0: Huynh có thể hứa với ta một điều không? Dù rằng có ích kỷ, bởi vì ta rất nhớ huynh, nên hãy hứa với ta, huynh vẫn sẽ ở lại nơi đây, để lần sau ta còn đến đây gặp huynh. Hãy hứa với ta điều đó thôi, chỉ điều đó thôi, được chứ?
1: Dù sao ta cũng là bách tính của Goguryeo. Nếu công chúa đã yêu cầu thì ta phải tuân theo.
0: Được rồi. Vậy là huynh đã hứa rồi đó.
1: Phải.

0: 게만Huynh đừng để mình bị thương. Vì mạng sống rất quý giá mà.
1: Công chúa cũng vậy.

0: 가지라. vì ta không thể nói dối công chúa nên đã tới đây. Ta không thể nào giữ lời hứa đó được. Ta sẽ đến sống ở một nơi núi sâu hơn nữa. Nếu ta cứ tiếp tục ở đây thì cả Bông Ghe và muội sẽ cứ đến đây tìm ta. Ta sẽ đến nơi mà không ai tìm đến được nữa.
1: Ta rất nhớ huynh. Dù vậy thì đáng ra ta không nên nổi lòng tham.
0: Cái gì nào? Sau khi từ bỏ được thanh kiếm, ta vui lắm. Người ta đã không còn tanh mùi máu nữa. Vì ta từ bỏ mùi nên ta đã có thể sống.
1: Ta không thể sống với huynh sao? Ta sẽ cùng huynh trốn đến một ngọn núi xa xôi. Chúng ta có thể sống như lúc trước mà.
0: Goguryeo và hoàng thượng vẫn còn đang trẻ. Muội có thể từ bỏ tất cả không? Ta biết mà. Không sao hết.

0: Là ta đây. Hù đây.
1: Dù huynh có trốn trên ngọn núi nào đi nữa thì ta vẫn sẽ tìm ra.
0: Muội sẽ không tìm được đâu, bởi vì ta sẽ trốn thật kỹ.
1: Không đâu, ta có thể tìm thấy huynh.

0: Nhũ mẫu.
1: Dạ.
0: Ta vẫn còn nhớ rằng ta đã đi theo học hỏi tiên hoàng từ khi ta còn nhỏ. Nhưng thật khó để ta từ bỏ thứ này. Ta nhớ phụ hoàng của ta cũng không thích đồ ngọt. Không hiểu tại sao ta lại thích những thứ này tới như vậy.
1: Chính là công chúa. Công chúa đã luôn chuẩn bị nó cho người từ khi còn nhỏ. Công chúa nói rằng cần chuẩn bị những thứ tốt cho sức khỏe để chăm sóc cho đệ đệ. Từ khi còn nhỏ, công chúa chỉ lo lắng cho người và đất nước này mà thôi. Mong người đừng phủ nhận tấm lòng tốt của công chúa.
2: Quân à, không được. Đừng uống nó. Để chú uống giọt nào phải không? Trong thuốc này có chứa độc. Quá ra là kẹo ngọt.
0: Để tới để cảm ơn tỷ tỷ. Vì tỷ nghĩ rằng trong thuốc có chứa độc, cho nên tỷ cũng đã mất bình tĩnh. Dù vậy thì đệ cũng rất biết ơn tỷ. Ngày mai sứ thần của nước Sinh La sẽ vào hoàng cung sao?
1: Dạ.
3: Có gì vậy? Vậy sao lại đến đây?
4: Phải rồi, sao hắn lại tới chứ?
5: Hắn nghĩ đây là sao chứ?
4: Hắn nghĩ đây là đâu dám đến đây?
3: Hắn nghĩ đây là đâu
4: dám đến đây? Không thể nổi mà. Sao hắn lại dám đến đây?
3: Đây không phải tên phản nghịch của quân sao? Cái tên không bằng súc vật. Người nghĩ đây là đâu mà dám đến đây? Có phải người muốn chết rồi hay không? Nhưng mà con của ta là dưỡng nữ của Hechiwon,
6: sứ thần của Shinla Gogun. Hôm nay đến Goguryeo này mong được thỉnh an hoàng thượng. Thần gặp được hoàng thượng đang ngồi trên ngai vàng như vậy, thần cảm thấy xúc động vô cùng.

0: Thần nghe nói rằng Tiên Hoàng cũng đã rất hao tâm để tiến hành tang lễ cho phụ thân của thần.
1: Sao ngươi còn dám nhắc đến?
0: Thần biết ơn người đến khắc cốt ghi tâm.
1: Đúng là tình chết tiệt.
0: Vua Chinh Hung từ Xin La muốn gửi một bức thư cho người.
2: Đứng lại đó.

0: Gogun.
1: Dạ.
0: Ngươi đến Gogurio vì muốn chết ở đây sao?
1: Đưa bức thư này đây, hãy đưa cho hoàng thượng đi.
2: Bệ hạ.
3: Bệ hạ,
0: ta vẫn còn nhớ đêm đó.
2: Đứng lại đó.
0: Ngô sư phụ.
1: Hóa ra bệ hạ vẫn còn sống sao?
0: Nhớ rõ cả tội ác mà ngươi và phụ thân ngươi gây ra.
1: Kiếm thuật của ngươi đã nhanh hơn trước rồi.
2: Ngươi còn dám nói sao?
1: Ngươi đã luyện tập rất thường xuyên, là sư phụ nên thần rất vui mừng.
2: Gogun.
1: Sao?
0: Ngươi phản bội gia tộc và đến đây với tư cách sứ thần có mục đích gì?
2: Vì hòa bình của cả hai đất nước chúng ta.
1: Một người với thần quả thật rất phù hợp.
2: Ngươi dám nói sằng bậy ở đây sao?
1: Hãy đưa bức thư cho bệ hạ.

0: công chúa. Sao người không chịu nói năng gì? Mà người đã đi đâu suốt ngày hôm qua vậy chứ?
1: Ta cần nghỉ ngơi một chút.
0: Trong lúc người không có mặt ở đây, cả cung đã đảo lộn lên. Người đừng cảm thấy bất ngờ. Sứ thần Sinh La đã đến đây. Và người đó... Ôi trời.
1: Sứ thần của Sinh La?
2: Ta tưởng cả hai chúng ta đã bị nhốt trong ngục rồi. Với mức độ này thì chính là sự đãi ngộ quá mức.
3: Ở đâu thì cũng đều như vậy thôi. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ bị chém đầu.
2: Sao vậy? Bây giờ nàng cảm thấy hối hận rồi sao? Rằng thứ còn sót lại ở đất Sinh La là hai kẻ đã chết ở trong cung.
3: Nếu có thể đồng hành cùng chết với Ngô tướng quân thì đó là niềm vinh hạnh của tiểu nữ.

0: Không được, tuyệt đối không được giết bọn chúng.
1: Không được sao? Không giết chúng sao?
0: Nhà Yushinla, chắc chắn hắn ta đã có âm mưu gì nên mới cử tướng quân Gogun làm sứ thần đi đến đây. Chính là để kích động hoàng thượng và khiến có người phải đổ máu.
1: Vậy là chúng thành công rồi. Bởi vì bây giờ ta đang rất kích động và ta cần phải giết hết bọn chúng.
0: Nếu giết chết sứ thần thì không khác gì khơi dậy chiến tranh giữa hai nước.
2: Ý của người vì sợ chiến tranh sau nên phải tha cho tên Gogun đó hả?
0: Nếu chúng ta rơi vào chiếc bẫy hiển nhiên như vậy, điều đó thì không thể được.
2: Người đã đọc qua bức thư mà tên Gogun đó mang đến hay chưa? Quả thật là sự lố bịch mà.
3: Nội dung bức thư muốn Goguryeo và Shinla bắt tay làm đồng minh sau khi tập hợp đánh vào Baekje thì sẽ chia đôi mảnh đất đó ra.
0: Làm đồng minh với Shinla sao? Quả đúng là một điều vô ích.
2: Thì đúng là như vậy. Hắn định dụ dỗ đức vua của Goguryeo, dụ dỗ hoàng thượng còn trẻ tuổi, nên hắn đã cố tình cử Gogun làm sứ thần đến đây.
1: Hắn dở trò khiến cho ta bị lung lay vì xem thường ta còn quá trẻ khi ngồi trên ngai vàng. Dù vậy thì vẫn phải thả chúng đi sao?
0: Đúng vậy.
2: Trời ơi, phải thả hắn ta đi sao?
0: Dù gì đi nữa, họ vẫn là sứ thần. Nếu không trả họ về an toàn thì đất nước chúng ta sẽ bị đảo lộn. Chúng ta cần phải tránh thảm kịch đó mới được. Xin ý kiến Sa đại nhân.
4: Nếu là sứ thần thông thường thì không nói làm gì, nhưng kẻ đó lại chính là Gogun.
5: Thưa công chúa, không thể bôi nhọ danh dự của hoàng thượng chỉ vì sợ sệt Yushinla như vậy được. Đây chính là hành vi khiêu khích của Goguryeo.
2: Chẳng lẽ nào công chúa đang tiếp tay cho hành vi coi thường dương tộc chúng ta? Nếu như công chúa cứ muốn làm theo ý của mình, là người đang làm trái lệnh của hoàng thượng. Công chúa hãy nghĩ kỹ lại đi.
4: Đúng vậy.
2: Vậy đó,
4: ta cũng nghĩ như vậy đó.
2: Hãy nghĩ kỹ lại mới được.
6: Lúc này ở tại Thiên Điện, mọi người ở đó đang bàn bạc về sống chết của cô tướng quân.
7: Đâu cần phải bàn bạc lâu đến như vậy chứ. Cuối cùng thì vẫn sẽ hạ lệnh chém đầu ta mà thôi.
6: Dù biết rõ điều đó mà ngươi vẫn đến đây sao?
7: Phải. Cho dù thần có phải chết thì thần cũng phải được nhìn thành Pyongyang lần cuối cùng.
6: Ta nhớ đến cha của ngươi. Ngài ấy vẫn đường đường chính chính và không mất đi uy nghiêm cho đến khi chết. Sao ngươi là con trai của ngài ấy mà lại phản bội gia tộc và chạy trốn đến Shinla, và còn là sứ thần của Shinla?
7: Ngươi còn mở miệng nói vậy với thần hay sao? Nàng đã thấy hay chưa?
8: Dạ.
7: Người mà cha ta đã trân quý, nữ nhân duy nhất mà cha ta đã trao trọn tình cảm, chính là Thái Hậu đang ngồi đây. Nhưng mà Thái Hậu lại phản bội tình cảm đó, khiến cha của ta qua đời vào đêm đó. Bây giờ Thái Hậu còn đổ lỗi cho thần sao? Tình cảm của con người quả thật xảo trá biết bao nhiêu.
8: Tướng quân.

0: Nương nương,
1: ta không muốn nghe.
0: Nhưng người cần phải nghe. Mặc dù đâm đầu vào cái chết, nhưng thần vẫn theo tướng quân. Bởi vì để không phải chết,

0: Bây giờ ta sẽ hạ lệnh. Mặc dù bây giờ Gogun đang là sứ thần của Shinla, nhưng vì tội mà hắn đã gây ra cho dân tộc Goguryeo, và đây cũng chính là hành động châm ngòi chiến tranh của vua Shinla, không có lý do gì để ta tha chúng.
1: Hoàng thượng,
0: tỷ đừng chặn lời của ta. Vì vậy, ta quyết định hạ lệnh sẽ trừng phạt nghiêm khắc Gogun.
1: Hoàng thượng!

0: Hiện giờ ta đang bàn việc triều chính. Nếu người có chuyện muốn nói thì để sau đi.
1: Tao có chuyện cần nói liên quan tới việc triều chính. Mong người hãy giữ thể diện cho tiên hoàng và xin người hãy nghe ta nói điều này.
0: Là điều gì vậy?
1: Ta biết rằng hoàng thượng cũng rất nhọc tâm khi phải đưa ra quyết định khó khăn trong chuyện này. Tuy nhiên, trong lúc ta suy tư về vấn đề này, đột nhiên ta lại nghĩ tới tiên hoàng. Trong trường hợp này, nếu như là tiên hoàng thì người sẽ tha thứ cho sứ thần Sinh La và thả họ về nước.
2: Thả sao?
1: Nếu như bệ hạ có thể rộng lượng mà bỏ qua cho trò mèo của bọn chúng thì người sẽ xây dựng nên hình tượng hoàng thượng vĩ đại.
0: Thái hậu à?
1: Nếu như có thể thì người còn phải cố gắng làm theo uy nghiêm của tiên hoàng mới đúng.
2: Nương nương à,
3: những lời của nương nương vừa nói cũng cùng ý kiến với ta. Mong người hãy nghĩ cho Goguryeo mà hạ lệnh như vậy.

0: Ta cảm thấy rất bất ngờ trước tấm lòng sâu sắc của nương nương. Ta cũng nghĩ rằng người muốn cứu mạng cho Ngô tướng quân. Chắc hẳn là do người đã cảm thấy có lỗi vô cùng với Ngô Chu Ga.
1: Vậy không lẽ nào công chúa cũng vì không quên được đoạn tình xưa nên mới tìm cách cứu mạng cho Ngô tướng quân sao?
0: Người nói như vậy là quá lời rồi. Chỉ đơn giản ta đã đề xuất như vậy vì lo cho Goguryeo thôi. Hơn nữa ta là người đã có lăng quân rồi.
1: Ý người nói đến lăng quân đã khước từ cả công chúa và bỏ trốn lên núi sao?
0: Đúng vậy. Sau khi hoàng thượng ổn định được quyền thế, ta cũng sẽ quay về núi sâu với huynh ấy, để ngày đó có thể mau chóng đến gần. Mong nương nương hỗ trợ cho ta, cũng giống như ngày hôm nay vậy.
1: Được thôi, ta sẽ làm như vậy.

0: xin người hãy lợi dụng thần như nội gián.
1: Nội gián?
0: Nếu thần cùng Ngô tướng quân được an toàn quay về Sinh La, thì thần sẽ báo cho Thái hậu những tin tức bí mật của Sinh La. Thái hậu có thể lợi dụng thần để mở rộng tương lai cho hoàng tử.
1: Lấy gì để ta tin người chứ?
0: Vào đêm 4 năm trước, thần chính là người đã đưa Ngô tướng quân về Sinh La. Vì an toàn của ngài ấy chính là điều quan trọng nhất đối với thần, thần xin Thái hậu giúp. Cứ xem như là tình cảm của người đối với hoàng tử vậy.
1: Nếu ta cứu sống Ngô tướng quân, ngươi sẽ thành người của ta sao?
0: Dạ.
1: Ta cứ tưởng ngươi là kẻ tinh ranh chứ, nhưng hóa ra ngươi cũng là một nữ nhân hồ đồ dị tình.
2: Sao còn có thể nói như vậy chứ? Đây không phải việc mà Thái hậu có thể ra mặt.
3: Con là hoàng hậu của Tiên Hoàng, nếu vì chuyện triều chính thì con đâu cần phải kiệm lời làm gì.
2: Đó chính là vấn đề, con có biết không? Lúc bây giờ, các tin đồn bất lợi vẫn còn đang lưu truyền ở khắp nơi, là tin đồn về Go Chuga đã chết có quan hệ với hoàng hậu.
3: Phụ thân!
2: Nhưng mà tại sao con lại đi cứu sống con trai của kẻ đó chứ? Làm như vậy không khác gì con đã tự vấy nước bẩn lên người mình.
3: Tất cả chuyện này con làm cũng là điều vì Gunmo.
2: Tại sao con làm việc này lại vì hoàng tử Gunmo được? Nếu tên Gogun đó quay về đây từ Sinh La, rồi hắn ta lại gây ra họa cho Goguryeo này, thì lúc đó không chỉ là hoàng tử mà cả nương nương con cũng sẽ chịu họa của triều đình.
3: Con cũng có suy nghĩ của riêng bản thân mình.
2: Chính là nó, chính thứ suy nghĩ đó của con nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.
3: Phụ thân à, sau khi ngài Goguryeo chết, người trở thành người đứng đầu hội đồng năm tộc, nên giờ người còn định làm hại đến cả con sao? Nếu người muốn lớn tiếng thì người hãy quát ở buổi triều chính kia. Chủ nhân của điện hoa giang này chính là con.

0: 4 năm rồi mới gặp ngươi. Ngô sư phụ. Thì ngươi hãy ra ngoài đi, ta cần nói chuyện riêng với cô sư phụ.
1: Nè, không nghe thấy sao?

0: về việc bắt tay làm đồng minh với Silla. Triều đình bọn ta sẽ từ chối.
1: Thế tử đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hay là đây chính là ý kiến do công chúa đóng góp?
0: Không phải là thế tử,

0: Để khi gặp thần, người không cảm thấy vui mừng chút nào sao?
1: Mọi chuyện sẽ không theo như mong muốn của người đâu. Người phải về thôi. Hoàng thượng nhất định sẽ trả sứ thần về lại Sinh La.
0: Thần muốn hỏi người thêm một chuyện nữa. Đêm hôm đó chính là thanh kiếm của công chúa sao? Thanh kiếm đã đâm cha của thần nhát cuối cùng.
1: Đúng vậy, cũng giống như cha của ngươi đã bắn mũi tên giết chết mẫu hậu của ta. Đã kết thúc mọi thứ vào đêm đó. Sự oán hận này, mọi ác duyên giữa chúng ta cần phải được cắt bỏ.
0: Công chúa gọi là ác duyên sao? Chúng ta đã có thể kết thúc nó từ lâu rồi kia mà. Nếu như chúng ta tiến hành quốc hôn, nếu như hai gia môn chúng ta, thì thần và người đã có thể cùng nhau thay đổi đất nước này rồi.
1: Vậy thì nơi đây là đất nước của tộc Gieru, trở thành thứ mà Gonchuga luôn mong ước. Ngươi quay về Sinh La đi, quay về đó và quên đi tất cả mọi chuyện xưa kia. Ngươi cũng đã có nữ nhân yêu thương của mình rồi mà.
0: Vậy rồi sao chứ? Nam nhân mà người yêu thương đã bỏ đi đâu rồi hả? Đã bỏ rơi người thành đá bổ dáng này rồi, ngươi sẵn lòng từ chối thần vì một nam nhân như vậy sao?
1: Ngô sư phụ,
0: thần đến đây là để chết. Thần sẽ chọn cái chết và kết thúc ác duyên này của chúng ta.

0: cuối cùng thì Ga Chinh và con đã trở thành một đôi. Tân Lan, Tân Nương.
1: Dù Huynh có trốn ở ngọn núi nào đi nữa thì ta vẫn sẽ tìm ra Huynh.

0: Thần tới chỉ muốn gặp người. Thần nghĩ sẽ có ý nghĩa hơn nếu gặp người lần cuối cùng, thay vì phải sống một cuộc sống vô nghĩa ở trên đất Sinla.
1: Người sẽ không được toại theo ý nguyện đâu, bởi vì hoàng thượng nhất định sẽ cho sứ thần về nước thôi.
0: Thần muốn hỏi thêm người một chuyện cuối cùng. Đêm đó có phải thanh kiếm của người hay không? Thanh kiếm mới đâm phụ thân thần lần cuối cùng.

0: Đúng vậy. Giống như khi cha ngươi đã bắn tên về phía mẫu hậu của ta. Mọi chuyện nên kết thúc tại đêm đó thôi. Oán giận và ác duyên của chúng ta nên kết thúc.
1: Công chúa, ác duyên đó đã có thể được kết thúc từ lâu rồi mà. Nếu như hai gia đình thành một thông qua quốc hôn như vậy, thì công chúa và thần đã có thể thay đổi đất nước này.

0: không đời nào. Nó chỉ có thể thành thế giới riêng của tộc Gieru mà Gochuga luôn mơ ước. Ngươi quay về Silla đi và hãy quên tất cả mọi thứ ở đây. Ngươi có một nữ nhân chỉ yêu thương ngươi mà.
1: Thần tới đây để chết. Thần thật sự muốn chết để kết thúc ác duyên của chúng ta.
2: Ngài hãy dừng lại đi.
1: Ra ngoài đi.
2: Tiểu nữ không thể ra được.
1: Tại sao chứ?
2: Vì tiểu nữ theo ngài tới đây chỉ để cứu mạng ngài mà thôi.
0: Hãy trở về đó an toàn, cô sư phụ. Ta sẽ không tiễn ngươi đâu.

0: Ngài muốn gặp ta vào lúc muộn như vậy, không biết có chuyện gì?
1: Với tư cách là thủ lĩnh của hội đồng năm tộc, thần tới đây để nói với người rằng không thể để cho tên Gugu nó sống được, thưa bệ hạ.
0: Vậy còn cung tiễn này rốt cuộc là sao?
1: Khi thần tới tịch thu tài sản của tộc Gieru, thần đã tình cờ tìm ra nó. Thuộc hạ của Gowon Yu đã nói với thần câu chuyện ẩn dấu phía sau vật đã dùng để giết hại mẫu hậu của người, tiên hoàng hậu Đôn, chính là cung tiễn này đó. Gowon Yu có vẻ như hắn đã bảo quản nó như thể là một chiến lợi phẩm. Vậy mà người vẫn định để cho con trai của hắn sống tiếp hay sao?

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh.
1: Theo báo điện tử Chính phủ, điều kiện cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị định số 342 quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định quy định giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động sau. Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa không bao gồm hàng hóa theo quy định, thực hiện quyền nhập khẩu quyền phân phối bán buôn hàng hóa theo quy định, thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa theo quy định, cung cấp dịch vụ logistics trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cho thuê hàng hóa không bao gồm cho thuê tài chính trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành, cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại không bao gồm dịch vụ quảng cáo, cung cấp dịch vụ trung gian thương mại, quản lý và vận hành nền tảng thương mại điện tử trung gian mạng xã hội, hoạt động thương mại điện tử, nền tảng thương mại tích hợp, cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.
2: Với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chi phí vốn tác động trực tiếp đến dòng tiền, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như khả năng triển khai các kế hoạch đầu tư. Trong bối cảnh doanh nghiệp đang cần thêm nguồn lực để tăng tốc những tháng cuối năm, việc giảm thêm lãi suất cho vay càng có ý nghĩa. Ngay sau chỉ đạo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng đã đăng ký và triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi. Đến cuối tháng 8 năm 2026, 12 ngân hàng tham gia với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước dành tổng cộng 220.000 tỷ đồng, trong đó Agribank đăng ký 70.000 tỷ đồng, BIDV, Vietcombank và Vietinbank mỗi ngân hàng 50.000 tỷ đồng. Quy mô nguồn vốn lớn cùng mức giảm lãi suất cho thấy các ngân hàng đang chủ động dành thêm nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và những lĩnh vực có khả năng tạo động lực cho tăng trưởng. Không chỉ gia tăng nguồn vốn ưu đãi, các chương trình tín dụng cũng đang được thiết kế sát với nhu cầu của từng nhóm doanh nghiệp, phương thức cấp tín dụng linh hoạt, số hóa quy trình và giảm chi phí dịch vụ. Khi giảm lãi suất đi cùng với sản phẩm tín dụng phù hợp, quy trình minh bạch và khả năng tiếp cận thuận lợi hơn, nguồn vốn ưu đãi mới có thể phát huy hiệu quả, tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và tăng tốc trong những tháng cuối năm.
1: Đồng đô la Mỹ ổn định, ngày 7 tháng 9 Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 đồng. Theo khảo sát, giá mua bán đô la Mỹ tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 10 đến 20 đồng so với phiên trước. Đồng đô la Mỹ khá ổn định sau báo cáo việc làm Mỹ cuối tuần trước, trong khi thị trường chuyển sự chú ý sang số liệu lạm phát tháng 8. Về triển vọng ngoại tệ, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trở lại là yếu tố chính hỗ trợ đô la Mỹ. Nhóm nghiên cứu kinh tế và thị trường toàn cầu của Commonwealth Bank of Australia nhận định DXY có thể kiểm định vùng 99,40 điểm vào cuối tuần nếu thị trường tăng đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 9. Hiện xác suất cho một đợt tăng lãi suất vẫn ở quanh 50%. Theo CBA, số liệu CPI tháng 8 của Mỹ công bố cuối tuần này sẽ là thông tin quan trọng đối với quyết định của Fed.
0: Thưa quý vị và các bạn, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và phối hợp liên ngành là những giải pháp được thuế tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động mua bán, chế biến, đóng gói và xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.
2: Đắk Lắk hiện có hơn 41.000 ha sầu riêng, sản lượng khoảng 500.000 tấn trong một năm. Toàn tỉnh hiện có hơn 130 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mặt hàng sầu riêng. Thực hiện chỉ thị số 24 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sầu riêng năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk đã triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động mua bán sầu riêng. Vào vụ thu hoạch sầu riêng, thương lái tập trung về các vùng trồng trọng điểm để thu mua tăng cao. để quản lý hoạt động mua bán, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân hàng nhà nước. Ngành thuế đã tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế từ trước khi bước vào cao điểm thu hoạch. Thuế tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các phòng chuyên môn và thuế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hội nghị, đối thoại, phổ biến những điểm mới về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn chứng từ, trong đó tập trung hướng dẫn việc lập bảng kê theo mẫu khi mua nông sản trực tiếp từ người sản xuất, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và các thủ tục hành chính về thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nông sản.
3: Hiện tại thì công ty em từ lúc hoạt động đến giờ đã giải quyết được công ăn việc làm cho hàng nghìn công nhân địa phương. Và ngoài ra về nghĩa vụ thuế thì bên em có chấp hành đầy đủ. Những cái gì mà chưa được hoàn thiện thì bên em có tham khảo và được các anh cán bộ bên thuế hướng dẫn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.
2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ là giải pháp giúp người nộp thuế chủ động nhận diện và phòng tránh rủi ro trong quá trình giao dịch. Các doanh nghiệp kinh doanh sầu riêng được khuyến cáo khi mua bán với những đối tác không có địa chỉ rõ ràng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn chứng từ. Việc chủ động kiểm tra thông tin, đối tác, hồ sơ chứng từ và nguồn gốc hàng hóa đã góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh.

0: tình vi phạm và các khoản truy thu xử phạt không đáng có.
1: Ngay từ đầu vụ, thuế cơ sở 6 đã tập trung tham mưu của Ủy ban nhân xã thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh sầu riêng và các hoạt động xây dựng và cho thuê kho trên địa bàn, tập trung hướng dẫn các người nộp thuế, cá nhân và tổ chức hướng dẫn để thực hiện kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Đến nay 100% các hộ cá nhân kinh doanh và các doanh nghiệp đã được tuyên truyền và hướng dẫn đầy đủ.
0: Không chỉ quản lý nội địa, thuế tỉnh Đắk Lắk còn tăng cường phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực 14 để trao đổi thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu, sản lượng và giá trị xuất khẩu sầu riêng phục vụ công tác quản lý nguồn thu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động hoàn thuế giá trị gia tăng. Cùng với quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cơ quan thuế còn tăng cường kiểm tra việc đăng ký kinh doanh, kê khai và nộp thuế đối với các tổ chức cá nhân sở hữu kho thu mua, chế biến, bảo quản và đóng gói sầu riêng.
2: Về công tác quản lý nông sản nói chung và trong lĩnh vực quản lý sầu riêng nói riêng á, thì cơ quan thuế thì đã tổ chức tập huấn rất nhiều cái cuộc tập huấn và hướng dẫn cho người nộp thuế thực hiện ghi chép sổ sách, kế toán hóa đơn chứng từ và kê khai thuế. Và đặc biệt cái điểm mới của Nghị định 320 năm 2025 á, là hướng dẫn về công tác kê khai đối với những hộ kinh doanh và những doanh nghiệp kinh doanh nông sản và sầu riêng á, là phải thực hiện bảng kê mua trực tiếp của người dân và thực hiện thanh toán từ chuyển khoản từ 5 triệu đồng trở lên, phải ghi đầy đủ đúng họ tên và chuyển thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Với sự phối hợp của các sở, ban ngành, chính quyền địa phương, công tác quản lý thuế đối với ngành hàng sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và minh bạch. Đến hết tháng 7, nguồn thu từ mặt hàng sầu riêng được 8,3 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn thu này không chỉ góp phần quản lý đầy đủ nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà còn tạo nền tảng để ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk phát triển theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, nâng cao giá trị và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của công nghệ, nhiều hoạt động trong trường học đang từng bước được số hóa, từ quản lý học sinh, giảng dạy đến các hoạt động hành chính và tài chính. Trong đó, việc thu và quản lý học phí là một nhu cầu thiết thực bởi số lượng giao dịch phát sinh thường xuyên liên quan trực tiếp đến từng học sinh và từng khoản thu. Từ thực tế đó, việc ứng dụng các giải pháp thanh toán số đang góp phần giúp công tác thu học phí trở nên thuận tiện, đồng thời hỗ trợ nhà trường quản lý các khoản thu hiệu quả hơn.
4: Năm học 2026-2027, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Victory có hơn 3.400 học sinh với hơn 100 lớp. Đầu năm, nhà trường có rất nhiều khoản thu như tiền ăn, tiền học, tiền đồng phục, bảo hiểm y tế và các hoạt động trải nghiệm kỹ năng. Trước đây, các khoản thu của nhà trường chủ yếu là tiền mặt. Từ khi có BDV đồng hành thì mọi khoản thu của trường đều được chuyển khoản, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức và chi phí quản lý cho cả phụ huynh lẫn nhà trường. Phụ huynh không cần phải đến trường, nộp tiền trực tiếp hay xếp hàng chờ đợi, giúp tiết kiệm được công sức và chi phí đi lại. Từ khi thực hiện ứng dụng các giải pháp thanh toán số của BDV, giao dịch nhanh chóng mọi lúc mọi nơi, tránh được việc mang theo số tiền mặt lớn khi đi ra ngoài hoặc để con em mang tiền đến trường. Nhà trường cũng tiết kiệm được nhân sự và chi phí vận hành cho việc đếm tiền mặt, lập phiếu thu giấy và bảo quản quỹ tiền mặt tại trường. Bên cạnh đó còn hạn chế sai sót nhầm lẫn trong quá trình đổi thu hoặc trả lại tiền thừa. Công tác đối soát, tổng hợp dữ liệu thu nộp qua phần mềm kế toán giúp minh bạch hóa dòng tiền.
5: Nhà trường định hướng và thực hiện việc thu học phí không sử dụng tiền mặt từ những năm học trước. Bước sang năm học 2026-2027, nhà trường quyết tâm thực hiện mục tiêu 100% thanh toán số. Và để thực hiện được mục tiêu đó, nhà trường đã ký kết hợp tác cùng với BDV Đắk Lắk nhằm hỗ trợ phụ huynh trong việc mở tài khoản và đăng ký dịch vụ trích thu học phí tự động định kỳ. Việc áp dụng cái giải pháp này mang lại nhiều cái lợi ích cho phụ huynh và nhà trường. Đối với phụ huynh thì việc đóng học phí được diễn ra nhanh chóng, an toàn và chủ động, giúp tiết kiệm thời gian, tránh việc phụ huynh phải chờ đợi và xếp hàng khi đóng học phí bằng tiền mặt. Đối với nhà trường thì quy trình thu và đối soát được diễn ra tự động, giảm thiểu tối đa thời gian xử lý và nghiệp vụ của kế toán và tăng cái tính minh bạch, giảm thiểu những cái sai sót không đáng có.
4: Với hình thức thu hộ qua tài khoản định danh, mỗi đối tượng phải thu có thể được gắn với một tài khoản định danh tương ứng. Tài khoản định danh được liên kết với tài khoản thanh toán chính của

0: đơn vị. Khi phát sinh giao dịch chuyển tiền vào tài khoản định danh, hệ thống BIDV thực hiện ghi nhận và định tuyến khoản tiền về tài khoản chính, đồng thời hỗ trợ nhận diện khoản thanh toán tương ứng. Với cách thức này, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung chuyển khoản để nhận diện người nộp, nhà trường có thêm một công cụ hỗ trợ quản lý và phân loại các khoản thu. Trong trường hợp có kết nối dữ liệu điện tử với hệ thống quản lý của đơn vị, kết quả thu hồ có thể được phản hồi trực tuyến, giúp quá trình quản lý và đối soát được thuận tiện hơn. Hiệu quả của một giải pháp công nghệ không chỉ được đo bằng tốc độ xử lý mà còn nằm ở việc giải pháp đó có thực sự giảm tải công việc và tạo thuận tiện trong quá trình vận hành như thế nào.
1: Về việc triển khai cái tài khoản định danh của ngân hàng BIDV thì rất là thuận tiện anh ạ. Có nghĩa khi phụ huynh sử dụng số tài khoản này, phụ huynh chuyển tiền là mặc định cho tên học sinh của con em mình. Rồi trong quá trình chuyển khoản thì rất là thuận lợi. Nó tránh hạn chế những cái sai sót tối đa. Phụ huynh chỉ cần nhập tài khoản định danh thì sẽ các cái thông tin của học sinh sẽ hiển thị, phụ huynh sẽ đối chiếu và như thế thì cái mọi sai sót dường như nó không có.
0: Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường cao đẳng Buôn Ma Thuột chuyên đào tạo các ngành kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, tin học ứng dụng, tiếng Anh, kỹ thuật chế biến món ăn, công nghệ kỹ thuật ô tô và nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn và liên kết đào tạo lái xe ô tô. Năm học 2026-2027, nhà trường xác định chuyển đổi số toàn diện, góp phần nâng tầm chất lượng quản trị. Việc chủ động số hóa 100% quy trình thu học phí theo tinh thần Nghị định 238 hướng tới mô hình vận hành không tiền mặt.
2: Ngay sau khi Nghị định 238 có hiệu lực, nhà trường đã chủ động số hóa toàn bộ quy trình thu học phí với mục tiêu thanh toán 100% không dùng tiền mặt. Cụ thể, nhà trường đã phối hợp với BIDV Đắk Lắk mở tài khoản ngân hàng cho 100% học viên. Đồng thời, ba bên gồm học viên, nhà trường và BIDV Đắk Lắk đã ký kết thỏa thuận quản lý tài khoản. Theo cơ chế này, toàn bộ kinh phí hỗ trợ học phí từ ngân sách nhà nước sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của học viên. Sau đó, hệ thống ngân hàng tự động trích nộp học phí về trường theo danh sách đã phê duyệt. Giải pháp này không chỉ đảm bảo chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng một cách minh bạch, an toàn mà còn giúp trường loại bỏ hoàn toàn việc thu tiền mặt, đồng thời tiết giảm đến 99% thời gian tác nghiệp hành chính so với phương thức truyền thống trước đây.
3: Để may đo một cái giải pháp tài chính tổng thể về số hóa cho trường, đó chính là cơ chế quản lý tài khoản thỏa thuận ba bên, bao gồm học viên, trường và BIDV Đắk Lắk. Với cái giải pháp này thì đã giải quyết triệt để cái bài toán về vận hành thủ công thay bằng một cái quy trình tự động khép kín. Có thể nói đây không chỉ là một sự đồng hành về mặt công nghệ của ngân hàng mà còn là một bước đi cụ thể của BIDV Đắk Lắk trong việc bảo đảm chính sách an sinh giáo dục của nhà nước được thực thi một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn tuyệt đối.
0: Chuyển đổi số đôi khi bắt đầu từ những thay đổi rất gần gũi trong cuộc sống. Phía sau những thay đổi đó là sự thuận tiện dành cho phụ huynh, sự chủ động của nhà trường và hiệu quả trong công tác quản lý. Khi công nghệ được ứng dụng đúng vào những nhu cầu thiết thực, chuyển đổi số không còn là câu chuyện xa vời mà trở thành những giá trị hiện hữu trong từng hoạt động hàng ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư tuần thứ hai, thứ tư hàng tháng. Rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: tháng 11 năm 1986, khi đang đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Mai Chí Thọ được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Tháng 12 năm 1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 2 năm 1987, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
1: Có lẽ với bề dày kinh nghiệm công tác trong ngành công an, thêm vào đó là việc đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong trong công cuộc đổi mới, Bộ Chính trị đã chọn mặt gửi vàng, tin tưởng ông sẽ dẫn dắt lực lượng công an nhân dân có những bước đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với hoàn cảnh đất nước.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 đã thay đổi cơ bản phương thức phát triển của đất nước, mở đầu cho hàng loạt những đổi mới toàn diện sau này trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, nhiệm vụ đối với lực lượng công an nhân dân là
1: công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cần được tiến hành bằng sức của mọi lực lượng, bằng mọi phương tiện cần thiết, trong từng địa bàn, ở tất cả mọi đơn vị. Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, có cơ sở vững chắc trong quần chúng, có trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân.
0: Đây là nhiệm vụ rất cấp thiết và hết sức nặng nề đặt lên vai Bộ trưởng Mai Chí Thọ cùng ban lãnh đạo Bộ Nội vụ lúc bấy giờ.
2: Một điều mà gây ấn tượng tụi tôi ghê gớm á, ông đến trường đảng, ông giảng bài về đường lối của đảng, về công an nhân dân á. Tụi tôi hiểu ra tức là người ta theo một cái đường lối của đảng, đường lối nhân dân về công tác an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia. Ai cũng là ngạc nhiên, cái ông này là ông chúa công an mà từ hồi nhỏ công an trong Nam Bộ này, mà thời kỳ đó thì trong Nam thì rất là ác liệt. Khi nước nhà thống nhất, hòa bình lập lại rồi, đất nước thống nhất rồi, có lúc ông làm bộ trưởng, ủy viên bộ trị, ông đi giảng bài trong trường đảng về đường lối của đảng về công an, không nghe cái mùi màu sắc, mùi vị gì công an, toàn đường lối về nhân dân hay động đáo. Thì cũng trở lại câu Bác Hồ nói, được lòng dân thì được tất cả, mất lòng dân là mất hết. Thì công an muốn hoàn thành những xuất sắc nhiệm vụ, muốn bắt được địch, muốn đánh được địch, muốn thắng được, phải chiếm được lòng dân.
0: Tìm hiểu tiểu sử cuộc đời đồng chí Mai Chí Thọ, thật ngạc nhiên khi biết rằng ông chưa từng học qua một lớp chính trị chính quy nào. Ông cũng chưa một lần được gặp Bác, bởi hầu hết cuộc đời ông gắn bó với chiến trường Nam Bộ. Nhưng tư tưởng trọng dân trong ông luôn thấm đẫm. Có lẽ tư tưởng ấy được lĩnh hội từ những lớp học Mác Lênin trong nhà tù đế quốc. Và mặc dù không được gặp Bác, nhưng tư tưởng lấy dân làm gốc của người đã truyền bá, lan tỏa đến tất cả người chiến sĩ cách mạng trên khắp non sông.
1: Xuất phát từ tình cảm sâu nặng với quần chúng nhân dân, cùng với thực tiễn cách mạng phong phú, đồng chí Mai Chí Thọ đã sớm nhận thức rõ vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Đó chính là gốc rễ, là tiền đề cho những sách lược công tác công an trong những năm đầu đổi mới. Ông luôn nhất quán quan điểm, đường lối của chúng ta là đường lối công an nhân dân.
0: Đồng chí khẳng định, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh mà lại xa rời quần chúng, không quan tâm đến quần chúng thì làm sao mà trong sạch, vững mạnh được.

0: Với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ đạo xây dựng và được Đảng, Nhà nước thông qua Pháp lệnh Lực lượng An ninh Nhân dân năm 1987, Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát Nhân dân năm 1989, Pháp lệnh Tổ chức Điều tra Hình sự năm 1989, Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 1991 và các văn bản thi hành. Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 và nghị quyết số 07 NQTU ngày 3 tháng 11 năm 1987 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Lực lượng công an nhân dân tiến hành đổi mới tư duy, đổi mới công tác tổ chức cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc.
1: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh cơ sở, đồng chí đã chỉ đạo đưa cán bộ biên chế trong công an huyện xuống trực tiếp làm phó trưởng công an xã, thị trấn trên phạm vi toàn quốc. Việc tăng cường lực lượng xuống cơ sở theo chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã kịp thời phát hiện, giải quyết nhiều vụ việc vi phạm, ngăn chặn phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự.
0: Đồng thời, ở thời kỳ này, công tác tổ chức cán bộ đã khắc phục được tình trạng trì trệ, bảo thủ còn tồn tại từ nhiều năm trước. Cơ cấu tổ chức bộ máy công an nhân dân được kiện toàn một bước phù hợp với nhiệm vụ chính trị, khắc phục tình trạng cồng kềnh, hành chính, quan liêu. Cùng với việc giảm biên chế, lực lượng công an từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bố trí sắp xếp lực lượng thích hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong những năm đầu thực hiện cơ chế thị trường, tình hình trật tự an toàn xã hội nước ta diễn biến phức tạp. Tội phạm xảy ra trên nhiều lĩnh vực và đều tăng ở hầu hết các địa phương, nhất là ở các thành phố lớn, khu vực biên giới, tuyến giao thông quan trọng. Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Mai Chí Thọ, ngành công an đã tham mưu Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị số 135CT ngày 14 tháng 5 năm 1989 về tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Mục tiêu là chấn áp các loại tội phạm hình sự, tội phạm có lệnh truy nã, bọn lưu manh côn đồ, buôn bán ma túy, vân vân. Đồng thời phát động quần chúng đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đổi mới luôn đặt quần chúng nhân dân là trung tâm của mọi công việc. Ông nhuần nhuyễn, khéo léo xử lý vấn đề dù nhỏ bé nhưng lại thể hiện sự tinh tế, khéo léo. Đồng chí lưu ý cán bộ chiến sĩ công an không nên dùng cụm từ nắm quần chúng, giáo dục quần chúng. Ông phân tích, nói như thế dễ bị hiểu nhầm, xem quần chúng như đồ vật để nắm và công an lại như người thầy để dạy bảo quần chúng. Thay cụm từ này bằng xây dựng mối liên hệ mật thiết với quần chúng, cung cấp thông tin cho quần chúng. Bởi xuyên suốt quá trình hình thành, xây dựng, phát triển là ưu tiên lớn nhất mà lực lượng công an nhân dân hướng tới. Từ thực tiễn phong phú và sôi động trong thời kỳ đầu đổi mới, với tầm nhìn chiến lược của mình, Đại tướng Mai Chí Thọ đã mở đầu cho công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Đại tướng có phát hiện ra một nhân vật điển hình là anh Lâm Sắc Tài, tổ trưởng tổ chống tội phạm của công an phường 4 quận 5. Anh này là người gốc Hoa. Và trước đấy thì anh ta cũng là một tay giang hồ cộm cán. Thì từ cái chỗ cầm đầu những cái băng giang hồ như thế thì anh ấy được các đồng chí công an giáo dục trở thành đối tác cùng với công an giữ gìn an ninh trật tự. Đồng chí Bộ trưởng có gặp lãnh đạo nhà xuất bản và nói rằng phải viết ngay một cuốn sách Người thật việc thật để mà phát cho tất cả công an các phường xã để mà gây cái điển hình.
1: Nhưng bên cạnh công tác vận động cảm hóa khôn khéo khi tiếp xúc với nhân dân,

0: Đồng chí cũng khẳng định, có tấn công trấn áp tội phạm thì mới đẩy lùi được tội ác, bảo vệ được kỷ cương pháp luật, quyền lực của nhà nước, uy tín của đảng. Quán triệt quan điểm của Bộ trưởng, lực lượng công an đã đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm. Sau 6 tháng thực hiện chỉ thị, tình hình tội phạm hình sự giảm rõ rệt, an ninh trật tự được đảm bảo, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được nâng lên. Nhiều địa phương đã xuất hiện những điển hình tiên tiến với các mô hình như tiếng kẽn phòng gian, chiếc gậy an ninh, tốt đời đẹp đạo.
1: Chúng tôi đã phát động một cái phong trào là vận động tội phạm ra tự thú. Công an kết hợp với quần chúng, kết hợp với gia đình để làm cái việc này. Bởi việc này là một cái việc có thể nói rằng là một cái việc rất là nhân đạo, phù hợp với lòng dân, phù hợp lại với cái lòng nhân ái truyền thống của nhân dân Việt Nam. Cho nên là nó có một cái kết quả tốt, kết hợp giữa trấn áp và phát động tội phạm ra tự thú.
2: Cụ về cụ làm bộ trưởng Bộ Công an thì hồi đó tình hình tội phạm nó phức tạp, nhất là tội hình sự, như ở Nam Định, cụ quê đó mà đó. Cái an ninh trật tự đó phức tạp, rồi nhiều cái địa bàn khác trọng điểm á, cụ mới đề ra ra cái chỉ thị 135 đó. 135 là có 3 cái nội dung chính đó: vận động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, cái đó là cơ bản chiến lược. Mà cái chỉ thị này phải được quán triệt ở trong cấp ủy chính quyền các tỉnh, các địa phương, cái mà phải làm mạnh mẽ, làm trong sạch địa bàn, trấn áp cái tội phạm, thì cái đó cũng kéo dài rất nhiều năm mà nó biến thành là cái chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban các địa phương trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm, nó có hiệu quả.
3: Khi ở cương vị đứng đầu lực lượng công an nhân dân, ông đã đi thăm làm việc với nhiều trại giam trong toàn quốc và thấy rõ tầm quan trọng, tính đặc biệt và những khó khăn lớn trong các trại giam. Từ đó, đồng chí đã quyết định nâng cục quản lý trại giam thành đơn vị trực thuộc bộ. Ông luôn căn dặn những cán bộ chiến sĩ rằng: trại giam và phạm nhân là trường học và học sinh đặc biệt, và các đồng chí cũng là nhà sư phạm đặc biệt. Phải làm việc bằng cái tâm để lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo.
0: Đại tướng Mai Chí Thọ còn là người có vai trò đặc biệt quan trọng tham mưu cho đảng và nhà nước ta thực hiện chính sách khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đã chỉ đạo lực lượng công an nhân dân toàn quốc tạo điều kiện cho hàng triệu sĩ quan, hạ sĩ quan, nhân viên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tái hòa nhập cộng đồng hoặc được xuất cảnh đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới. Trước sự biến động của các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch ra sức thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình. Ông trăn trở suy nghĩ, chỉ đạo nghiên cứu, đổi mới hệ thống tổ chức đảng trong công an nhân dân.
3: Ngày 30 tháng 8 năm 1990, Bộ Chính trị ra quyết định số 110 QĐTU thành lập Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, là bước chuyển biến đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ Công an Trung ương, đồng thời cũng đặt trách nhiệm mới nặng nề hơn cho Đảng bộ trước tình hình và nhiệm vụ mới. Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ 20, Đại tướng xác định đấu tranh chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong đó, công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 11 HDBT ngày 31 tháng 1 năm 1989 về sửa đổi bổ sung chức vụ Bộ Nội vụ, trong đó quyết định thành lập Tổng cục Tình báo.
0: Đặc biệt, ngày 6 tháng 7 năm 1990, Bộ trưởng Mai Chí Thọ đã ký quyết định 2976 lấy ngày 21 tháng 2 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng tình báo Công an Nhân dân.
3: Đây là sự kiện rất quan trọng đối với lực lượng tình báo, là sự xác nhận có tính lịch sử của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Nội vụ đối với lịch sử hào hùng và những chiến công to lớn của lực lượng tình báo, tạo động lực tinh thần to lớn cho các thế hệ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ tình báo tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách và hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Đúng như kỳ vọng của Bộ Chính trị, 5 năm trên cương vị Bộ trưởng, Đại tướng Mai Chí Thọ đã góp phần quyết định đổi mới mọi mặt công tác công an, đã để lại dấu ấn, những đóng góp vô cùng quan trọng.
3: Có thể nói, cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân của đồng chí Mai Chí Thọ luôn có mặt ở những nơi khốc liệt, khó khăn nhất, phức tạp nhất và đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.
0: Với những đóng góp không ngừng nghỉ, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác của bạn bè quốc tế.
1: Tôi rất vinh dự lớn lao ngày hôm nay chính là nhờ thừa hưởng truyền thống văn hóa đạo đức cao đẹp và truyền thống yêu nước bất khuất cất thi anh hùng của dân tộc Việt Nam. Thứ hai là nhờ công lao giáo dục rèn luyện của Đảng, của nhân dân trong hơn 70 năm hoạt động cách mạng của tôi, công lao của đồng bào, đồng chí đã gian khổ hy sinh, nuôi dưỡng, che chở và ủng hộ ngoài mặt trong hoàn cảnh hoạt động cách mạng của bản thân tôi.

0: Khi còn công tác, cho đến khi thôi không giữ chức vụ trong đảng, mỗi ngày với ông đều bận rộn. Người dân quên sao được hình ảnh chú Năm Xuân len lỏi trong những ngõ hẻm lầy lội, ẩm thấp, bước vào những căn nhà sập xệ, chật chội để tìm hiểu, chia sẻ và luôn động viên tìm cách để giúp họ thoát nghèo. Không chỉ với người nghèo, ông còn rất quan tâm đến thân nhân gia đình liệt sĩ, những người đã từng sống chiến đấu, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
1: Về đây khổ, không có đồng bạc trong túi nữa, thì gạo thóc gì anh chở lên anh cho, rồi có khi là cho tiền mua mắm muối đồ ăn. Thì anh Năm anh cho tên, hầu đó cho tên, cho cây, về cất rồi cũng mượn ở đây họ cất giùm á, nên tên không nhà không có gì hết á, có cái nhà tên không à. Đồ cửa nẻo thì cũng bằng cây cấu rồi vậy á, chứ không có gì hết á.
2: Cái này
3: mấy
2: hả? Này phải không à?
4: À, bây giờ đó là để cho nó bao nhiêu?
2: Tấm này chỉ có ba mấy ngàn, nhưng mà anh muốn nằm thì em tặng anh.
4: Thôi,
2: lâu anh sẽ làm.
4: Thôi, đưa anh 5,000 luôn.
5: Người dân thành phố Hồ Chí Minh biết đến ông nhiều hơn qua những lần ông sắn ống quần, lặn lội xuống với bà con vùng sâu, dân nghèo thành thị. Bởi là người làm chính trị, ông hiểu mặt trái của nền kinh tế thị trường sẽ kéo dài khoảng cách giữa giàu, nghèo. Vì hiểu nên thương, chính ông là người đi đầu và ươm mầm cho phong trào xóa đói giảm nghèo, khuyến học ở thành phố Hồ Chí Minh.

0: mình.
1: Đối với gia đình mình tốt không?
2: Tốt, vui vẻ, khỏe.
1: Dạ. Khỏe hơn trước, à, sống khỏe hơn trước. À. Trước đây là cái gì?
2: Ở đây hồi đó là cái đường làng nhỏ.
1: Đường làng nhỏ, dạ. Lầy lội. Dạ. Thế bây giờ cháu, nhà cháu trước đây là gì? Cháu của nó đã tổ lại chơi và... Đây là cái quỹ xóa đói giảm nghèo của thành phố đó,
2: dạ.
1: Xây dựng để cho bà con này nó có một cái đời sống sức khỏe nhé.
0: Có lần ông chia sẻ, cả cuộc đời làm cách mạng, điều lo nhất vẫn là cuối đời khi ra đường, người dân nhìn thấy, nhận ra mình nhưng chẳng ai thèm chào. Nhưng điều lo lắng đó là thừa thãi, bởi Đại tướng Mai Chí Thọ luôn sống trong lòng nhân dân.
3: Những địa phương ông từng công tác đều ghi nhớ, biết ơn mà đặt tên ông cho những con đường huyết mạch, đẹp và hiện đại nhất, đường Mai Chí Thọ. Những người từng gắn bó công tác đều khắc ghi trong tim hình bóng vị tướng trọn đời cống hiến cho Tổ quốc.
4: Những cái tình cảm mà mọi người dành cho ông á, nó rất là đặc biệt. Khi mà ông mất ấy, thì tất cả các cái anh chị mà ở trong thành đoàn cũ ngày xưa đứng lại thành mấy cái hàng thế này, xong rồi hát cho ông nghe bài tự nguyện, hát hát đi, mà hát ở bên linh cữu thôi. Họ thương, họ quý, mà mình nhìn vào đấy để mình thấy rằng là vì sao mà ông được thương như vậy.

Cuộc đời Đại tướng Mai Chí Thọ chính là đại diện, biểu tượng cho khát vọng về lẽ sống, lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên. Không chỉ trong chiến tranh, mà cả trong thời bình để dựng xây đất nước. Cuộc đời ông với 71 năm tham gia hoạt động cách mạng, 68 năm đứng trong hàng ngũ của đảng, trưởng thành từ phong trào học sinh, sinh viên đến giữ trọng trách ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, Đại tướng Mai Chí Thọ luôn thể hiện là người lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

0: Xin kính chào bà con nông dân, chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đồng hành và chia sẻ. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tháng chăm sóc, nuôi dưỡng và tập trung dinh dưỡng cho trái, đến thời điểm này, nhiều vườn sầu riêng đã và đang hoàn tất thu hoạch. Những trái sầu riêng được đưa ra khỏi vườn cũng là lúc người trồng bắt đầu một giai đoạn chăm sóc mới, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sức khỏe của cây. Trong suốt quá trình mang trái, cây sầu riêng phải huy động một lượng lớn dinh dưỡng để vừa duy trì sinh trưởng, vừa nuôi trái. Vì vậy, sau thu hoạch, sức cây có thể suy giảm, bộ rễ cần được phục hồi, nhiều cành đã mang trái cần được cắt tỉa, bộ tán cần được tái tạo để chuẩn bị cho một chu kỳ sinh trưởng mới. Tuy nhiên, phục hồi cây sau thu hoạch như thế nào cho đúng lại là vấn đề không đơn giản, nên cắt tỉa cành như thế nào, khi nào thì cần bắt đầu bón phân phục hồi, cần làm gì để bộ rễ phát triển trở lại, việc quản lý nước, phòng trừ sâu bệnh và nuôi cây đọt mới cần được thực hiện ra sao để cây nhanh chóng lấy lại sức nhưng vẫn đảm bảo cân đối sinh trưởng. Đặc biệt với những cây đã mang nhiều trái hoặc có biểu hiện suy yếu sau một vụ thu hoạch, việc chăm sóc cần được điều chỉnh như thế nào để không ảnh hưởng đến khả năng ra hoa, mang trái trong vụ tiếp theo. Đây cũng là những nội dung chính mà chương trình Đồng hành và chia sẻ số tháng 9 sẽ cùng bà con trao đổi trong chủ đề chăm sóc sầu riêng sau thu hoạch. Thông qua những chia sẻ của các chuyên gia, chương trình mong muốn cung cấp thêm những giải pháp thiết thực giúp bà con chăm sóc vườn sầu riêng đúng kỹ thuật trong giai đoạn phục hồi sau thu hoạch. Bên cạnh chủ đề chính, chương trình cũng sẽ dành thời gian để tư vấn giải đáp những câu hỏi của bà con liên quan đến các loại cây trồng khác như cà phê, hồ tiêu và một số cây trồng chủ lực khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tham gia chương trình hôm nay xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, thành viên Hội đồng Khoa học Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
1: Xin chào bà con nông dân và các bạn xem đài.
0: Xin được giới thiệu Thạc sĩ Nông nghiệp Trương Văn Cao.
2: Xin kính chào bà con.
0: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với một vấn đề rất quan trọng. Đó là sau khi thu hoạch xong trái thì nhà vườn cần làm gì trước tiên để giúp cây sầu riêng phục hồi đúng cách và tạo nền tảng cho vụ sản xuất tiếp theo ạ? Vâng, thưa Tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam ạ, xin mời Tiến sĩ có thể chia sẻ về nội dung vừa rồi.

Thì sầu riêng là một cái cây ăn quả lâu năm và mỗi năm chỉ có một vụ thu hoạch thôi. Có nghĩa là suốt một cái thời gian mang trái như vậy, sau đó là nó hết vụ thu hoạch. Thì với những cái cây lâu năm như vậy thì cái việc phục hồi cây trồng sau khi thu hoạch, tức là sau một cái vụ mang rất là nhiều quả, thì nó rất là quan trọng để cho cái cây nó có thể sinh trưởng phát triển, nó phục hồi trở lại, nó sinh trưởng phát triển và bắt đầu một cái chu kỳ mới, thì chúng ta mới có cái vụ quả năm tới nó tốt đẹp được. Thì hiện nay thì nhiều khu vực ở vùng Đắk Lắk của chúng ta là cũng đã thu hoạch xong rồi. Có những nơi thì cũng đang vào vụ và có những nơi mới bắt đầu thôi. Những cái vùng mà phía Krông Năng rồi chẳng hạn thì nó muộn hơn, còn phần lớn quanh ở Buôn Thuộc là đã thu hoạch xong rồi. Và người nông dân cũng bắt đầu làm những cái động tác gọi là phục hồi sau khi thu hoạch. Như vậy sau khi thu hoạch chúng ta làm những cái gì mà gọi là để phục hồi cây sầu riêng? Thì chắc là mọi người nông dân trồng sầu riêng đều biết là cái động tác mà đầu tiên hết chúng ta cần làm là tạo hình tỉa cành cho cái cây sầu riêng. Ở đây chúng ta sẽ loại bỏ những cái cành bị kiệt sức, suy kiệt, khô chết, những cái cành sâu bệnh nặng, và cắt tỉa những cái cành mà nó thừa thải. Thì cái việc tạo hình tỉa cành cần phải làm trước hết. Hồi nãy anh Kha cũng có nói là ưu tiên cho cái gì trước cơ mà. Thì tại vì cái tạo hình tỉa cành chúng ta phải làm trước, là bởi vì khi tạo hình tỉa cành như vậy, đồng thời chúng ta sẽ phát hiện được cây của mình có bị sâu bệnh hay không, bị những cái loài sâu bệnh gì, để mà kịp thời chữa trị và quản lý cái sâu bệnh ở trên vườn. Và khi mà chúng ta quả tạo hình tỉa cành xong thì nó mới trống thoáng ra để mà quản lý những cái đối tượng sâu bệnh hại trên đó. Như vậy cái việc thứ hai mà người nông dân cần chú ý sau khi thu hoạch là quản lý những cái đối tượng sâu bệnh hại mà đang có mặt trên cái vườn sau khi thu hoạch. Thì bà con trồng sầu riêng lưu ý thế này, sau khi thu hoạch thì bà con sẽ thấy là gần như là cái chu kỳ mà mọt đục cành á, nó xuất hiện tương đối khá nhiều. Thì chính vì khi tạo hình tỉa cành như vậy, chúng ta sẽ thấy lộ ra những cái đoạn thân ấy, những cái đoạn cành mà nó bị có những đùng đùng, những cái chấm mọt, thì chúng ta sẽ chú ý để mà xử lý. Một cái đối tượng nữa cũng có sau khi thu hoạch là cái đối tượng nấm Phytophthora gây hại trên thân cành, rất là quen thuộc với bà con. Thì bà con cũng sẽ chú ý để mà phòng trừ hai cái đối tượng này ngay cái thời điểm sau khi thu hoạch. Đó là cái công việc thứ hai. Và cái việc tạo hình tỉa cành sớm thì nó sẽ tạo điều kiện để chúng ta quản lý sâu bệnh nó tốt. Và tiếp theo nữa là bà con sẽ gọi là có cái động tác gọi là phun thuốc rửa vườn đấy. Tức là vệ sinh vườn cây, những cái rong rêu tạo nó bám ở trên cái thân cành sầu riêng, rồi những cái lá sầu riêng nó bị tạo, thì bà con làm cái động tác rửa vườn đó. Và cái việc này cũng chỉ làm tốt nếu như chúng ta đã cắt tỉa cành xong, trống thoáng ra để làm cái tốt. Và cái việc thứ ba nữa, cái việc chính thứ ba là chúng ta phải bón phân, cung cấp dinh dưỡng kịp thời để cho cái cây sầu riêng nó hút dinh dưỡng và nó phục hồi sức lực, nó ra những cái đợt lá mới, nó ra những cái cây lá mới, tức là cái bộ phận chính để mà quang hợp, rồi để mà duy trì sự sống của cây để ra hoa đậu quả sau này. Thành ra những cái cây lá, hai cái cây đọt sau khi mà thu hoạch là hai cái cây rất là quan trọng để mà có thể giúp ta có một cái nền tảng tốt để cho một cái vụ mùa năm sau thu hoạch. Như vậy thì tiếp theo nữa là cái bón phân. Bón phân thì bón dưới đất rồi bón trên lá. Thì cái này chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ thảo luận trong cái tiếng đồng hồ tiếp theo đây. Nhưng mà tôi xin lưu ý với bà con đó là những công việc chính. Nói như vậy cũng không có nghĩa là chúng ta ưu tiên hoàn toàn là cho cái việc cắt tỉa sau khi thu hoạch. Mà những cái công việc đó chúng ta có thể tùy theo thời tiết cụ thể của từng năm, tùy theo vườn cây của mình để có thể làm trước làm sau gì cũng được. Ví dụ như chúng ta thu hoạch xong nhưng mà mưa mãi thì không thể đi cắt cành được.
Nhưng mà chúng ta lại cũng có thể nhân những lúc trời tàn ráo đưa cái phân chuồng đã ủ hoai mục vào cho cái vườn cây để cho nó bắt đầu phục hồi về dinh dưỡng. Tại vì các cành mà trong cái điều kiện mà mưa liên tục là tối kỵ, tại vì nó sẽ lây lan bệnh tật rất là nhiều, làm hư hỏng cây.

những cái nội dung, cái vấn đề mà bà con chúng ta rất quan tâm sau khi mà chúng ta thu hoạch sầu riêng xong. Thì đối với cái bộ rễ của cái cây sầu riêng, nó là cái nơi mà nó hấp thụ dinh dưỡng rồi nước để nó nuôi cái bộ phận ở trên như cành lá. Do đó là sau một thời gian chúng ta thu hoạch xong, chúng ta biết rằng là cái trong đất thì nó sẽ có những cái biến động rất là lớn về dinh dưỡng, ví dụ như nó mất cân bằng dinh dưỡng. Vì trong cái thời gian bà con nuôi trái thì thường thường chúng ta hay bón những cái loại phân, ví dụ như là NPK, chủ yếu là NPK rồi đạm lân kali, để chúng ta làm sao cho cái chất lượng trái, hoặc là lớn trái, hoặc là vô cơm. Do đó là sau khi chúng ta thu hoạch xong thì cái đất ở cái bộ rễ mà nó nằm ở trong cái đất mà nuôi cây á, thì nó sẽ là không còn là cân bằng nữa. Do đó là sẽ xảy ra một số cái hiện tượng như sau. Thứ nhất là có thể là bà con chúng ta thấy thường thường sau khi thu hoạch xong thì cái muốn cho bộ rễ nó phát triển tốt thì cái môi trường là dinh dưỡng ở trong đất với nước nó phải đầy đủ thì cái bộ rễ nó phát triển được. Tuy nhiên thì sau khi chúng ta thấy thu hoạch thì cái thường thường cái độ pH ở trong đất nó sẽ thường hay bị thấp, và cái pH mà để mà cái rễ nó phát triển tốt á, thì nó phải được là 6 chấm hoặc là 6.5. thì cái này nó liên quan đến một số cái chất hữu cơ rồi một số cái loại phân bón hóa học. Trong khi bà con ta bón phân để nuôi trái thì những cái dinh dưỡng mà cây nó hấp thụ được á, thì nó vào nó nuôi trái, còn lại một số cái muối sunfat chẳng hạn, hay là nitrat, hay là những cái chất khác thì nó khi mà kết hợp với nước thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là làm cho cái dung dịch đất nó bị chua và pH nó thấp thì cái rễ nó không phát triển được. Do đó là cái quan trọng nhất để giúp phục hồi cái bộ rễ đó là bà con chúng ta làm sao chúng ta cố gắng nâng được cái pH đất lên. Như vậy thì chúng ta nâng pH đất lên là bằng như thế nào? Thì ở đây thì có nhiều cái biện pháp. Thì thứ nhất là chúng ta có thể là bổ sung thêm vôi để chúng ta nâng. Nhưng mà vôi thì nó cũng không phải là giải pháp là hữu hiệu để mà đem lại, nhưng đó phải là kết hợp với để giúp cho bộ rễ phát triển nữa, là bà con cũng phải phục hồi bằng cách bón thêm phân chuồng, ủ hoai chúng ta bổ sung. Thì khi bổ sung cái lượng phân chuồng thì nó cung cấp một số cái chất hữu cơ thiết yếu để giúp cho đất nó tơi xốp hơn và cái pH đất nó cũng được nâng lên phần nào, thì nó giúp cho cái bộ rễ nó phát triển được. Một cái vấn đề nữa ở đây thì bà con chúng ta lưu ý là cái bộ rễ là cái đối với cây sầu riêng, khi mà chúng ta chăm sóc như vậy thì ngoài cái dinh dưỡng thì có một số loại nấm bịch ở trong đất, trong quá trình chúng ta nuôi trái như vậy, ví dụ như là nấm fusarium, thì nó có thể là gây cái hiện tượng là đen rễ và nó làm cho cái rễ tơ nó bị thối hoặc nó chết đi, thì cái bộ rễ nó cũng không phát triển được. Do đó là ngoài cái việc là chúng ta bón phân chuồng, rồi chúng ta bổ sung thêm vôi để cung cấp thêm cái dinh dưỡng cho cái cây sầu riêng sau thu hoạch, thì bà con lưu ý chúng ta thấy nếu mà có cái hiện tượng trên cái thân hoặc là cái cây sầu riêng nó phát triển kém, hoặc là lá nó có dấu hiệu là vàng rụng, thì đây là cũng là một phần là do cái nguyên nhân là nấm bệnh ở trong cái rễ nó không được tốt. Do đó chúng ta kiểm tra thấy có là chúng ta phải là xử lý cái nấm bệnh ở trong đất, trong rễ để giúp cho cái bộ rễ nó phát triển được. Một vấn đề nữa là bà con sẽ thấy rằng trong quá trình mà chúng ta chăm sóc như vậy thì việc bón phân hóa học để chúng ta nuôi trái nhiều, thì những cái loài vi sinh vật mà có lợi ở trong đất nó cũng bị mất đi phần nào, và những cái vi sinh vật mà có hại thì nó lại tăng lên. Do đó là làm cho cái bộ rễ nó cũng phát triển kém. Vì vậy cái việc mà sau khi bà con chúng ta cắt sầu riêng xong thì cái bổ sung các chất hữu cơ để mà giúp cho đất nó xốp, mà cũng là phần tạo điều kiện để cho các vi sinh vật có lợi nó phát triển được tăng lên, thì nó giúp cho cái rễ nó phát triển tốt hơn. Thì cái biện pháp mà để mà phục hồi cái bộ rễ thì bà con ngoài ra việc bón phân chuồng thì chúng ta có bổ sung thêm những cái sản phẩm sinh học, ví dụ như là trico đạt ma, hoặc là bà con có thể dùng thêm humic để chúng ta tưới vào trong gốc. Thì chính cái humic nó vừa có tác dụng là giải độc trong đất, nó cũng vừa có tác dụng là kích thích cho cái rễ tơ nó phát triển nhiều hơn. Thì khi mà cái môi trường dung dịch trong đất mà nó được có nhiều cái chất hữu cơ, chất mùn, thì tất nhiên là cái rễ nó sẽ được phát triển và cái độ pH đất nó cũng sẽ nâng lên, thì nó sẽ giúp cho bộ rễ nó phát triển nhiều. Và trong này thì cũng có một cái vấn đề bà con liên quan đến cái việc là cái thân cành lá mà sâu bệnh hại trong chúng ta quan tâm. Thì như vừa rồi tiến sĩ Tuấn Nam có nói là cái việc mà rửa vườn là cũng rất cần thiết. Thì trên cái lá chúng ta thấy trong cái giai đoạn mà nuôi trái thì chúng ta thường là không xử lý. Nếu mà xử lý chúng ta hay dùng thuốc đồng. Nếu mà

0: dùng cái đó thì nó lại để được cái phấn trên cái quả thì nó ảnh hưởng tới cái hình thức để chúng ta bán, nó rất là khó. Do đó là sau khi thu hoạch xong thì chúng ta rửa vườn bằng cách sử dụng những cái loại thuốc gốc đồng để mà rong tảo rêu ở trên cái cây, nó chúng ta vệ sinh cho nó sạch. Cái thứ hai nữa, mà một vấn đề nữa bà con lưu ý, đối với cái giai đoạn mà sau khi thu hoạch thì thường thường là chúng ta bổ sung dinh dưỡng, phân bón hữu cơ, rồi chúng ta bổ sung thêm một số các loại phân NPK. Do đó là cây sẽ đi đọt, và khi nó đi đọt non, nó ra cái dạng mũi viết hay là mũi mát đó, thì thường thường là nó hay bị rầy, nó chích. Do đó chúng ta phải xử lý là không nên để rầy nó ăn nhiều vào trong cái đọt non, thì nó sẽ gây ra hiện tượng là mất rớt đọt hay là rụng đọt non và nó cháy cái đọt non. Do đó chúng ta quản lý như vậy. Cái thứ hai, một vấn đề về bệnh thì thường thường sau khi thu hoạch xong thì bà con cũng vẫn quan tâm, đặc biệt giai đoạn này ở cái khu vực ở chúng ta Tây Nguyên ở đây thì nó vẫn là mùa mưa, do cái độ ẩm nó tăng cao thì cái nấm Phytophthora vẫn tiếp tục là nó cũng phát triển rất là mạnh. Do đó bà con lưu ý, nếu chúng ta phát hiện trên cái cây sầu riêng mà có một số cái triệu chứng, ví dụ cái phần nắp giữa cành với thân mà nó chảy nước, thì chúng ta kiểm tra buổi sáng thì đây là dấu hiệu là đã xuất hiện cái nấm Phytophthora, hoặc là có hiện tượng mà vàng lá hoặc là rụng lá trên vườn. Thỉnh thoảng có một vài cây chúng ta chăm sóc như nhau, nhưng mà những cái cây đó bón phân đầy đủ nhưng mà nó vẫn bị hiện tượng đó, thì bà con có thể xem là bị nấm Phytophthora, thì chúng ta cũng kịp thời chúng ta xử lý cái nấm Phytophthora trên cây. Nếu nhà chúng ta có thể hòa thuốc có cái hoạt chất metalaxin hoặc mangozac, chúng ta bôi vào cái vết bệnh. Nếu mà bị nặng hơn nữa thì chúng ta vừa phun ở trên lá, chúng ta vừa hòa tưới dưới gốc để xử lý cái nấm Phytophthora trong cái giai đoạn hiện nay. Và mà ở đây thì bà con cũng lưu ý là đối với cái giai đoạn hiện nay thì có một số vườn thì ngoài cái mọt đục cành như tiến sĩ Tuấn Nam vừa nói, thì bà con lưu ý là đặc biệt đối với cái lá già thì nó hay bị cái nhện đỏ. Do đó bà con chúng ta cũng lưu ý, thì khi mà nhện đỏ nó bị sau khi thu hoạch xong, nếu chúng ta quản lý không tốt thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là rụng cái lá già, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái sự sinh trưởng phát triển của cái cây sầu riêng sau khi thu hoạch. Thì đó là một số cái thông tin cũng chia sẻ với cùng bà con trong cái giai đoạn là chăm sóc sau thu hoạch.
1: Rất là cảm ơn phần chia sẻ của thạc sĩ Cao ạ. Vâng ạ, đối với cây sầu riêng vừa trải qua một vụ mang trái thì nguyên tắc bổ sung dinh dưỡng sau thu hoạch cần được thực hiện như thế nào ạ? Và bà con thì có nên phối hợp phân hữu cơ NPK cùng các yếu tố trung vi lượng để như thế nào đó phục hồi vườn cây và phát triển bộ rễ, bộ lá, và vừa tránh tình trạng bón phân quá nhiều khi cây chưa có khả năng hấp thụ ạ? Về nội dung này thì xin mời tiến sĩ Tuấn Nam chia sẻ.
2: Bây giờ hầu như tất cả các cái bà con nông dân chúng ta canh tác cây trồng đều rất quan tâm tới phân hữu cơ mà anh Kha vừa nhắc tới đó. Nhất là đối với một số cây trồng nhạy cảm như là hồ tiêu rồi sầu riêng, là gần như năm nào phải bón phân hữu cơ. Và người ta hay nói là bón kết hợp phân hữu cơ với phân khoáng thì là cái cách bón nó đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Đối với cái vườn sầu riêng thì tôi thấy là bà con nên bón phân hữu cơ sớm sau khi thu hoạch. Bón phân hữu cơ, mà phân hữu cơ ủ, chúng ta có nhiều loại phân hữu cơ. Phân hữu cơ ủ này, nhiều bà con là chưa thu hoạch mà tôi đã thấy có những cái đống phân hữu cơ ủ đã gần hoai mục rồi ở bên cạnh vườn, và chỉ chờ thu hoạch xong là bón thôi. Nếu như chúng ta không có phân ủ tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng những cái loại phân hữu cơ mà chế biến. Ngoài phân hữu cơ ra thì chúng ta cũng nên gọi là cải tạo cái đất sau một cái năm ròng rã nuôi trái như vậy bằng cả cái chất hữu cơ đậm đặc hơn như là axit umic, phân tích, vân vân. Này anh Cao có nhắc tới, đây là những cái loại phân hữu cơ rất là tốt. Cái phân hữu cơ này, cái axit umic đó, cái vai trò của nó là không phải là cung cấp dinh dưỡng cho đất nhiều đâu, nhưng mà nó lại là cải tạo được tính chất của đất, làm cho đất tơi xốp hơn, kích thích bộ rễ phát triển, rồi có thể khử những cái độc tố do cái việc bón phân hóa học trước đây chúng ta bón nhiều quá đó, thì cái axit amin nó có cái vai trò đó bằng cách tạo ra những cái sơ lát hữu cơ. Thế thì nó sẽ làm cho đất của chúng ta gọi là hồi sinh á, Thành ra bà con lưu ý những cái việc bỏ những cái chất hữu cơ tốt như là acid humic. Thì trong công ty phân bón Bình Điền có một cái loại phân hữu cơ bón sau thu hoạch mà chúng tôi gọi là đầu trâu dưỡng rễ tổ cây đó, thì có cái hàm lượng acid humic và acid humic rất là cao. Thì nó giúp vào cái việc là tạo cái hệ sinh thái tốt cho đất, kể cả việc mà tăng cường vi sinh vật ở trong đất nữa. Thì đó là cái điều nên làm ngay sau khi thu hoạch. Thì bà con lưu ý điều đó, đó là phân hữu cơ. Và một phần nữa là chúng ta cũng nên bón vôi. Hồi nãy anh Cao có đề cập tới cái việc mà đất chua. Thật ra là cái sầu riêng nó cũng có thể chịu được pH đất tương đối rộng, từ 4,5 tới 6. Chứ 4,5 nó vẫn có thể đạt được năng suất rất cao, nhưng chúng ta vẫn phải luôn luôn việc điều chỉnh và cung cấp kịp thời, và để tạo cái cân bằng, đừng có cho nó chua đi nhanh chóng quá là được. Thế thì cũng nên bón vôi sau khi thu hoạch là vì thế này. Là vì bà con biết là trước khi cây sầu riêng thu hoạch, bà con hay bón phân kali rất cao. Bón kali có hàm lượng cao, NPK có hàm lượng kali cao. Và còn bón phân sinh phạt kali đơn nữa để mà tăng chất lượng của trái sầu riêng. Và khi kali chúng ta bón cao trong một thời gian ngắn thì sẽ có những thay đổi trong dung dịch đất. Thì những cái ion canxi, magie bám trên khả keo đất sẽ bị đẩy ra ngoài. Và với những cơn mưa lớn như vừa rồi, mưa nhiều sau thu hoạch như thế này, thì canxi nó sẽ trôi đi. Có nghĩa là đất chúng ta đang thiếu canxi và magie. Thì vẫn nên bón vôi hoặc là dolomite để mà bù hoàn lại, để cân bằng pH là trước hết, và để bù hoàn lại với cái lượng canxi magie có thể mất đi trong cái thời gian mà chúng ta bỏ nhiều kali để mà làm cho quả sầu riêng được chất lượng tốt. Thì nhân đây thì tôi cũng giới thiệu luôn, mặc dù đây là một cái loại phân chưa ra đời, nhưng mà chúng tôi trong công ty phân bón Bình Điền, chúng tôi cũng vì cái yếu tố này, yếu tố canxi và magie này, chúng tôi đưa ra một cái loại phân gọi là phân cân bằng đất với hàm lượng canxi magie cao, còn có thêm một số yếu tố trung vi lượng khác nữa, thì dùng để mà phục hồi đất sau khi thu hoạch đây, tức là thay, có thể thay cho vôi. Nó vừa đủ cả cái thứ hơn, thay cho vôi để mà phục hồi đất sau thu hoạch. Như vậy kỳ thứ nhất là bón phân hữu cơ, thứ hai và acid humic, thứ hai là bón phân hữu cơ. Anh Cao cũng có đề cập tới việc bón các cái chế phẩm mà gọi là vi sinh á, gọi là để làm giàu vi sinh vật đối kháng trong đất. Cái đó cũng rất là tốt, nhưng mà chúng tôi nghĩ là bà con cũng nên bón cách ra, chứ không nên lên một tập trung một lúc như vậy. Với lại là nếu như đã bón vôi rồi thì khoan hãy bón cả cái chế phẩm vi sinh vật đã, nhất là Trichoderma. Phải để khoảng 10 ngày nửa tháng nữa thì bón thì an toàn hơn. Và cuối cùng nữa là để phục hồi cho vườn cây sầu riêng thì chắc chắn chúng ta phải dùng phân khoáng. Vì chỉ có phân khoáng mới là cái loại phân đưa tới một cái lượng dinh dưỡng dễ tiêu nhiều nhất cho cây hụt trong một thời gian ngắn. Như vậy sau khi bón phân chuồng, phân hữu cơ, rồi acid humic, rồi kể cả cả cái chất như là vôi hay là để mà lập lại cái cân bằng ở trong đất á, thì đất đã sẵn sàng để tiếp nhận những cái lượng phân bón khoáng vào, và nó phải hụt với lượng lớn thì nó mới ra đọt được, mới ra đọt tập trung được và mạnh được, thì nó mới có được cái bộ lá khỏe mạnh, lá dày xanh bóng, là để chuẩn bị cho cái đợt ra hoa đầu quả vào năm sau. Như vậy thì chúng ta vẫn phải bón phân khoáng. Thì cái lượng phân khoáng mà bón sau khi thu hoạch cho sầu riêng thì bà con nên dùng cả cái loại phân bón mà có đạm cao, tại vì khi này nó rất cần đạm. Khác với cái lúc mà chuẩn bị thu trái cần kali thì bây giờ rất cần đạm. Đạm cao, lân cao. Lân cao là để làm gì? Lân cao là để kích thích sự phát triển của bộ rễ. Ai cũng biết lân là kích thích sự phát triển của bộ rễ. Như vậy kích thích sự phát triển của bộ rễ cho mạnh mẽ hơn để mà hụt được nhiều dinh dưỡng hơn. Đạm cao, lân cao và kali thấp. Thì bên công ty phân bón Bình Điền chúng tôi đưa ra cái công thức là 20, 15, 5. TE là những chất trung vi lượng. Vì bên cạnh chất NPK nó vẫn cần chất trung vi lượng. Như vậy phối trộn một cái lượng chất trung vi lượng nhất định. Và 20, 15 năm là một cái công thức có thể bón cho sầu riêng. Sau khi thu hoạch chúng ta bón theo cơi đỏ. Cứ ra một cơi thì chúng ta bón một lần. Chúng ta cũng có thể dùng những công thức có tương tự như là 20, 20, 10, bà con vẫn hay bỏ cái loại

0: đó là vẫn tốt. Nhiều người bảo tới 30, 10, 10. Thì nếu như bảo 30, 10, 10, bà con nên mua thêm lần nông trại bón vào cho cái vườn sầu riêng của chúng ta. Thì đó là những cái cách để mà bón phân phục hồi sau khi thu hoạch. Tôi xin chia sẻ với bà con.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các chuyên gia với phần tư vấn vừa rồi. Tiếp theo là những clip, những hình ảnh, câu hỏi mà bà con gửi về cho chương trình thông qua địa chỉ Zalo 0935622289. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Vườn nhà tôi vừa thu hoạch xong, có một số cây vụ vừa rồi mang khá nhiều trái. Sau khi thu hoạch thấy cây yếu hơn, lá thưa và cành cũng không được khỏe. Tôi muốn hỏi chuyên gia, đối với những cây như vậy thì nên phục hồi như thế nào? Có nên bón phân ngay để cây nhanh lấy lại sức hay không? Vâng, với câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của thạc sĩ Cao ạ.
2: Xin cảm ơn anh Hùng. Thì nói chung bà con sau khi chúng ta thu hoạch xong á, thì cái việc mà cây nó bị suy đi, về bắt đầu là lá nó thưa, thì chúng ta cũng cần phải phục hồi càng sớm càng tốt. Tuy nhiên trước khi phục hồi thì một cái công việc bà con chúng ta chú ý đó là chúng ta cắt tỉa cành. Cái việc mà chúng ta cắt tỉa cành thì nó giúp cho chúng ta loại bỏ bớt những cái cành bị sâu bệnh, rồi những cái cành khô, hoặc là những cái cành mà nó như là cành mọc ngược vào trong, thì giúp cho cái cây sầu riêng chúng ta nó thông thoáng hơn. Thì sau đó thì cái việc chúng ta phục hồi, chúng ta bón phân, thì phân nó vào nó sẽ nuôi những cái cành hữu hiệu. Còn những cái cành mà nó không hữu hiệu thì chúng ta nên tỉa cành trước. Thì đó là cái công việc đầu tiên, là sau khi chúng ta thu hoạch, sau khi bà con chúng ta cắt tỉa cây nó thông thoáng xong thì chúng ta nên bón phân ngay để chúng ta bắt đầu là để cho cây nó phục hồi lại. Thì cái việc mà bón phân để giúp cho cây nó phục hồi là chúng ta nên làm kịp thời. Tại vì trong cái điều kiện thời tiết ở Đắk Lắk chúng ta, nếu mà chúng ta làm chậm đến cái cơ thứ hai, thì nếu gặp vào cái thời tiết lạnh thì cái cây sầu riêng nó sẽ đi đọt rất là chậm hoặc có thể là không kịp. Do đó là sau khi thu hoạch xong thì trong cái bắt đầu vào tháng 9 như hiện nay thì có một số nhà vườn chúng ta cũng đã thu hoạch xong. Thì chúng ta tiến hành, chúng ta phục hồi và chúng ta bón phân. Thì cái này là về việc mà bón phân mà như tiến sĩ Tuấn Nam vừa rồi chia sẻ, thì ngoài cái phân hữu cơ thì cái việc mà bón phân khoáng thì nó cũng rất là cần, và đặc biệt là cái phân đạm. Để mà chúng ta giúp cho cái cây sầu riêng nó đi đọt càng sớm thì càng tốt. Thì còn cái việc mà sử dụng những cái loại phân để mà cây, ngoài cái việc mà chúng ta bón phân ở dưới đất á, thì những cái loại phân bón ở trên lá hoặc là bổ sung trung vi lượng thì cũng rất là cần thiết. Do đó bà kết hợp vừa dưới đất vừa chúng ta vừa phun ở trên để bổ sung. Thì cái này thì mà xin mời tiến sĩ Tuấn Nam có thể chia sẻ thêm về cái dinh dưỡng cho cây sầu riêng sau phục hồi á.
0: Vâng, thì theo như câu hỏi hồi nãy tôi nghe anh Kha đọc qua là có một số cây nó yếu phải không ạ?
1: Dạ,
0: nên phục hồi những cái này là thưa.
1: Cành không khỏe.
0: Thì tôi xin chia sẻ với bạn như thế này, tức là chăm sóc một vườn sầu riêng chúng ta phải chăm sóc đồng loạt, tập trung. Vì cái mục đích của chúng ta là sau này để nó ra lá tập trung, ra hoa tập trung và thu hoạch tập trung. Cả phải tập trung nó mới ăn. Còn nếu như mà nó cây này như thế này, cây khác, thành ra có lẽ chúng ta cũng không nên chăm sóc riêng rẻ từng cây. Nhưng mà tùy theo thể trạng của từng cây, chúng ta có cái chế độ hơi đặc biệt hơn một chút. Ví dụ như là cái cây đó của anh nó thưa thớt quá, nó vàng quá, được hết mình phải tìm hiểu nó bị cái gì cái đã. Bị nó, bản thân cái cây đó bị gì cái đã, nó kiệt sức hay là nó đang bị bệnh. Nếu như nó đang bị bệnh, chúng ta phải chấp nhận chữa bệnh riêng, là riêng cái cây đó. Còn nếu như nó chỉ bị kiệt sức bình thường thì chúng ta cũng bón bình thường như những cây khác. Nhưng mà có thể ở những cái đợt sau, lúc mà bón phân khoáng, chúng ta bón nhiều hơn một chút. Tức là vẫn phải bón cùng đợt với những cây khác, chứ không thể nào mà có cái chế độ chăm sóc trước sau cái cây đó riêng so với những cái cây trong vườn của mình được. Thì như vậy vườn của mình nó mới đồng đều. Thì hình như anh nói là có ra lá trước phải không ạ? Có một thằng tôi thấy hình như anh Kha đọc là có một số cây
2: lá thưa.
0: Lá thưa. là thưa bạn như vậy. Thế thì như vậy thì chắc là anh nên xem lại những cái cây đó, nó bị bệnh thì chữa bệnh, mà nó không bị bệnh thì chúng ta chăm sóc cùng một chế độ như là cái vườn sầu riêng của mình. Và việc trước hết cũng là phải bón hữu cơ trước. Hữu cơ bao giờ ưu tiên bón trước, nhất là những cái người sử dụng phân ủ. Tại vì phân ủ thì nó không có nhiều chất dễ tiêu, sau khi chúng ta bón vào nó còn tiếp tục phân hủy để ra chất dễ tiêu rồi cây mới ăn được. Cho nên phân hữu cơ bao giờ cũng nên bón sớm. Bón sớm và làm nền tảng để từ đó khi sau khi chúng ta bón phân khoáng vào thì nhờ cái phân hữu cơ đó mà phân bón khoáng có hệ số sử dụng cao hơn. Thì chúng ta bón phân hữu cơ trước đã rồi tưới humic. Và anh cũng nên lưu ý rằng chúng ta phải tưới theo đúng nồng độ. Đừng có thấy là cây nó yếu, nó vàng quá mà dạng người ta hướng dẫn mua những cái acid humic này, người ta hướng dẫn là hòa bao nhiêu lít nước đó, anh hòa ít hơn và anh tưới đậm đặc quá. Điều đó nhiều khi nó cũng có thể gây hại cho cây nữa. Thành ra phải tưới theo đúng hướng dẫn. Chúng ta có thể tưới nhiều lần hơn một chút, tức là so với những cái khác. Sau đó chúng ta bồi dưỡng cho nó thêm một tí, chứ còn vẫn phải chăm sóc theo một cái quy trình chung của vườn là tốt nhất.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn các chuyên gia với phần chia sẻ vừa rồi. Tiếp theo sẽ là câu hỏi của vị khán giả có Zalo. Dennis Beckham xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Cho tôi xin công thức bón phân ở giai đoạn cây tiêu nuôi trái như trong video. Tôi xin cảm ơn. Vâng ạ, một câu hỏi về cây tiêu ạ. Xin mời tiến sĩ Tuấn Nam sẽ chia sẻ nội dung này ạ.
0: Vâng, qua video thì chúng ta thấy ở trên cái rễ là tiêu hạt cũng khá rồi. Thấy rõ, hình thành rất là rõ rồi. Và giai đoạn này thì cái hạt nó đã trồng, hòa hạt rất là rõ rồi. Tức là giai đoạn này nó cũng bắt đầu cần kali rồi. Còn cái giai đoạn trước thì đạm cần nhiều hơn. Giai đoạn mà lúc nở hoa và quả mới còn rất nhỏ trên cây á, thì cần đạm nhiều hơn. Nhưng giai đoạn này thì thường thường chúng ta cần cái cây tiêu cần cái tỷ lệ đạm và kali bằng nhau. Thì chúng ta có thể dùng cái công thức 16:8:16 TE để bón cho tiêu vào giai đoạn này. Cũng có thể dùng cái công thức phân bón chuyên dùng cho hồ tiêu mà của công ty phân bón Bình Điền là 19:9:19, tức là nó cũng đâu đó tỷ lệ là 2 đạm 1 lân 2 kali TE. Cái công thức chuyên dùng thì có cái tổng lượng dinh dưỡng nó cao hơn, cho nên chúng ta sẽ bón cái lượng ít hơn. Ví dụ như một lần thì chúng ta chỉ bón 2 làng thôi. Một lần để bón cho cây hồ tiêu chúng ta chỉ nên bón vào khoảng 2 làng rưỡi. Nhưng mà nếu như các bạn dùng công thức 16:8:16 thì có thể bón nhịn hơn một tí, là do cái tổng cái hàm lượng dinh dưỡng trong đó nó ít hơn cái công thức 19:9:19. Thì chúng ta sẽ bón từ cái đợt này cho tới khi thu hoạch là phải bón thêm khoảng 3 lần nữa. Từ cái giai đoạn này cho tới khi thu hoạch chúng ta sẽ bón thêm 3 lần nữa, và một lần vào khoảng từ 2 làng tới 2 làng rưỡi hay 3 làng tùy theo cái lượng năng suất ở trên cái trụ tiêu đó. Nếu như lượng năng suất trên trụ tiêu nhiều thì chúng ta bón mỗi lần 3 làng, nhưng mà cái lượng năng suất đã hình thành trên trụ tiêu nó không nhiều thì chúng ta chỉ bón một lần 2 làng thôi.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ Tuấn Nam với phần chia sẻ vừa rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả có Zalo là Bảo Trung, xin mời bộ phận kỹ thuật phát nội dung. Sau khi thu hoạch xong, tôi muốn cây sớm ra một cơ đọt mới để phục hồi bộ lá. Nhưng trong vườn có cây ra đọt sớm, có cây lại chưa ra. Xin hỏi chuyên gia có nên tác động để cây ra đọt đồng loạt ngay sau thu hoạch không? Có cần chăm sóc thế nào để cơ đọt mới khỏe, lá phát triển tốt ạ? Vâng ạ, xin mời phần chia sẻ của Thạc sĩ Trương Văn Cao ạ.
2: Xin cảm ơn anh Bảo Trung. Thì đối với sầu riêng sau khi thu hoạch xong á, thì ở trong vườn thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy có những cái cây nó phát triển rất là nhanh, nhưng mà có cây nó phát triển rất là chậm và cái độ đồng đều của nó là cũng không được đồng đều. Tuy nhiên trong quá trình mà chăm sóc á, thì để mà thuận tiện cho nhà nông chúng ta làm á, là chúng ta cũng không thể có cái khẩu phần ăn riêng cho từng loại cây sầu riêng ở trong vườn. Do đó là việc mà chúng ta chăm sóc tập trung hoặc là để mà giúp cho cái việc mà thuận tiện khi mà nó cơ đọt á, thì ở đây thì tôi cũng khuyến cáo anh cùng với bà con chúng ta thì nên làm sao để cho nó ra được đồng loạt thì nó thuận tiện cho chúng ta trong cái việc bón phân rồi trong cái xử lý ra hoa sau này. Thì có nhiều vấn đề khác nữa, do đó cái việc mà nó ra đồng loạt để mà chúng ta làm thì nó cũng rất là cần thiết. Thì đối với một số cái vườn chúng ta thấy rằng là hiện nay có những cái vườn chúng ta do trong quá trình mà chúng ta trồng thì có những cây trồng là trước có cây trồng sau, hoặc là trong quá trình chúng ta chăm sóc thì cái đất nó cũng không đồng đều, do đó cũng có xảy ra cái hiện tượng là do cái đọt nó ra không đều, rồi vấn đề sức khỏe cây nó cũng không có giống nhau. Thì để mà khắc phục cái tình trạng này thì trong cái việc mà sau khi thu hoạch xong thì anh cũng tiến hành chúng ta bón phân. Trước tiên là chúng ta như tiến sĩ Tuấn Nam là chúng ta nên bổ sung cái phân hữu cơ, tức là phân chuồng ủ hoai, để giúp cho bộ rễ nó được phát triển, mà cho nó kích thích ra rễ cho nó tốt. Sau đó thì chúng ta bắt đầu dùng các loại phân khoáng như NPK để chúng ta có cái lượng đạm cao, ví dụ như là 16, 16, 8 hoặc là 20, 10, 10 để giúp cho cây sầu riêng nó đi đọt. Tuy nhiên để mà tạo điều kiện cho cái đọt nó đồng loạt thì cái cách mà xử lý thì cho nó đồng loạt mà cái lứa thứ hai sau này nó đi thì anh nên sử dụng cái loại ví dụ như là MKB 05234 khi mà nó ra đọt mà ra gần hết. Thì có những cái cây mà nó ra có thể là cách nhau 7 ngày hoặc 10 ngày thì anh có thể là phun cái MKB thì giúp cho cái vườn thì những cái lá nó chưa kịp mà nó được lụa đầy đủ thì mình vẫn cứ phun cái MKB thì lá nó sẽ già, và sau cái đợt sau khi già như vậy thì cái đợt sau thì cây sầu riêng khi mình bổ sung phân bón lần thứ hai thì nó sẽ ra là tập trung, và sau đó thì chúng ta chăm sóc thì nó sẽ thuận tiện hơn. Còn nếu mà anh không xử lý bằng cái mà ví dụ như chúng ta làm già lá thì nó sẽ dẫn ra cái ra là rải rác rồi nó ra lẹt đẹt như vậy thì rất là khó. Thì cái cách mà chúng ta xử lý sau khi thu hoạch thì để cho cây đọt mới khỏe, lá phát triển tốt, thì trong này anh có nói là muốn cho cái lá mà cây đọt khỏe phát triển tốt thì trước tiên đó là cái phải đầy đủ cái dinh dưỡng, ngoài cái yếu tố đạm, lân, kali thì trong đó đạm là chính, thì anh cũng cần bổ sung thêm một số cái trung vi lượng để chúng ta giúp cho ví dụ như là kẽm, magie, đồng sắt, thì những cái loại trung vi lượng này nó rất cần thiết trong cái giai đoạn mà chúng ta cơi đọt thì cây sẽ khỏe hơn. Dạ, thì ngoài cái việc mà bón phân bổ sung như vậy thì anh cũng chú ý là trong cái giai đoạn mà đi đọt như vậy thì thường thường là nó hay bị rầy, nó chích hút, thì anh phải cố gắng làm sao chúng ta theo dõi trong vườn khi mà xuất hiện ví dụ như rầy trắng hoặc là rầy xanh nó làm cho cái đọt nó bị quắn hoặc nó rụng đọt non, thì chúng ta nên xử lý kịp thời để mà giữ được cái lá, bộ lá mới cho cái cơ đọt lần này. Nếu mà chúng ta không xử lý kịp thời thì rầy nó sẽ làm cho cái đọt non nó bị lá nó bị rụng, do đó là chúng ta sẽ thiếu đi một cơ đọt. Đó thì chia sẻ thêm cùng anh ạ.
1: Xin được cảm ơn thạc sĩ. Yeah. Vâng ạ, xin mời tiến sĩ Tuấn Nam chia sẻ thêm.
0: Chắc là tiếp theo là anh Cao thì tôi cũng xin chia sẻ thêm như thế này. Tức là ngoài cái việc bón phân dưới đất cho đầy đủ để cây có lực, để hút đủ dinh dưỡng, có lực mà phun mà bật ra những cái cơ đọt to khỏe mạnh, thì chúng ta cũng nên phun phân bón lên lá để giúp cho cái việc kích thích cái đọt phát triển cho thật nhanh và tập trung. Tức là những cái khi mà bắt đầu thấy là kiếm bắt đầu mở thì bà con chúng ta phải phun phân bón lá. Còn với cái việc quản lý sâu bệnh hại như anh Cao vừa nói, tức là một công đôi chuyện luôn. Vì những cái đọt non thì cái con rầy xanh, rầy nhảy rất thích những cái đối tượng rầy chích thuộc, nó rất là thích. Cho nên chúng ta cùng với việc bón đất thì chúng ta sẽ phun những cái loại phân bón lá kết hợp với thuốc bảo vệ thực vật để mà giữ cho được cái đợt đọt đó. Và cái loại phân bón lá hữu hiệu nhất trong cái giai đoạn làm cơi đọt non này là phân bón lá có hàm lượng axit amin cao. Phân bón lá hữu cơ có hàm lượng axit amin cao. Thì công ty phân bón Bình Điền Mekong là cái công ty con của Bình Điền vẫn có những cái loại phân bón lá có hàm lượng axit amin cao, rồi có hàm lượng đạm cũng cao nữa, rồi rất phù hợp với cái giai đoạn mà phun ra cây đọt như thế này. Thì bà con có thể tìm hiểu thêm những cái sản phẩm của công ty phân bón Bình Điền Mekong để mà chọn lựa rồi mua những cái sản phẩm mà giúp cho cái việc phát triển cây đọt tập trung và lá to, dày, xanh.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của các chuyên gia. Cũng xin được cảm ơn các vị khán giả đã đặt câu hỏi về cho chương trình thông qua địa chỉ Zalo 0935622289. Và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng với bà con, với các vị khách mời cùng đến với những câu hỏi mà nhà nông trong chương trình đã gọi điện trực tiếp về cho chương trình thông qua số điện thoại 0935622289 hoặc là các vị nhắn tin trực tiếp vào fanpage để các chuyên gia sẽ trực tiếp trả lời quý vị. Vừa rồi thì bà con nông dân đã gửi những câu hỏi, những hình ảnh về cho chương trình. Thì tham gia vào phần tương tác vừa rồi thì bà con sẽ có cơ hội nhận được một phần quà. Mỗi phần quà là một chiếc cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình với những câu hỏi mà bà con gọi điện thoại về cho chương trình thông qua các số 0935622289 hoặc 0846340379. Bây giờ sẽ là nội dung của câu hỏi của vị khán giả có Facebook là Bình Lê đặt câu hỏi về cho tiến sĩ Tuấn Nam như sau. Sầu riêng bị xì mủ và mọt, xin chuyên gia cho giải pháp ạ. Xin mời.
3: Bị xì mủ và bị mọt ạ.
0: Thì thường thường hai cái chứng bệnh này nó hay đi đôi với nhau. Đôi lúc nó ở riêng, đôi lúc chỉ bị xì mủ thôi. Nhưng mà đôi lúc nó xì mủ, nó có mọt. Rồi xì mủ thì thật ra người ta cũng không biết là có mọt có trước hay là nó xì mủ trước rồi có mọt nó mới đục vô đó. Nhưng mà thường thường á là cái có mọt rồi nó lại là cái cơ hội để cho những cái nấm bệnh nó xâm nhập vào và nó gây nên xì mủ. Thế thì hiện nay cái việc chữa trị những cái loài này là cũng tương đối là khó và bà con phải rất là chú ý để mà chữa trị cho nó hết. Thì về cái việc xì mủ thì lâu nay chúng ta vẫn biết là cái cách chữa trị là phải cào cho hết và phải cào cho tới cái phần trắng ở bên trong, cái phần ngổ trắng bên trong, rồi mới bôi cả cái loại thuốc vào, cả cái loại thuốc mà gọi là đặc trị Phytophthora vào thì nó sẽ khô. Bởi vì sao? Này, nếu như chúng ta cứ bôi bên ngoài nó không lành là vì những cái mô cây nó đã thổi, đã mục rồi thì nó đâu có dẫn thuốc để vào nữa. Thành ra chúng ta phải cào đi cho nó sạch sẽ rồi chúng ta bôi vào thì nó, những cái mô cây đó nó mới dẫn cái chất thuốc vào, nó ngấm vào ở bên trong thì nó mới chữa lành được. Thì như vậy nếu để cả mọt cả xì mủ thì tôi nghĩ bà con vẫn phải chữa cả hai bệnh này bằng cách cào cái lớp vỏ nó ra rồi bôi một cái loại thuốc trị bệnh, cái loại thuốc quen thuộc nhất với bà con là Ridomin gốc Metalaxin á, và trộn thêm với một cái loại thuốc mọt mà có cái tác dụng lưu dẫn nữa, thì chắc là anh Cao giới thiệu thêm về cái loại thuốc mọt lưu dẫn. Chúng ta trộn hai cái loại thuốc nữa để bôi lên trên trên cái vết mọt và xì mủ á, và chắc là chúng ta phải bôi hai lần thì mới có thể khắc phục được cái hiện trạng này.
2: Ở đây Tuấn Nam cũng đã trả lời, thì cái này tôi xin nói thêm đối với cái trường hợp mà bị mọt á, thì chúng ta thấy rằng là cái con mọt thì nó từ trứng nó nở xong nó đục cái vỏ nó chui vào phía trong, thì chúng ta vừa trị vừa phòng. Thì đối với cái phòng mà khi mà chúng ta bôi thuốc á, thì cái thuốc thứ nhất là chúng ta làm cho cái trứng nó bị ung, nó không nở, để cho cái lứa trứng sau nó không con mọt nó đẻ ra nó không có lây lan được, thì là cái thuốc nó phải có cái hoạt chất là buprofezin, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với cái con mọt thì nó nằm phía dưới cái lớp vỏ đi vào trong, thì nếu chúng ta dùng những cái loại thuốc mà nó không có thấm sâu, nó không vào trong được thì con mọt nó sẽ không chết được. Và đặc biệt là chúng ta phải dùng cái thuốc là ngoài cái việc thấm sâu thì nó có cái xông hơi, thì chúng ta có thể là hạn chế. Thì cái thuốc mà xông hơi thì đây và con có thể dùng cái thuốc mà có hoạt chất Pedofort, chúng ta kết hợp với lại cái Buprofezin, thì chúng ta xử lý, chúng ta phun và chúng ta bôi quét vào trong đó, kết hợp với cái thuốc mà đặc trị cái nấm mà xì mũ, thì chúng ta dùng Metalacin hoặc là cái Dimetomop. Thì khi chúng ta rồi hai cái đó chúng ta bôi vào ngay cái cành mà nó bị mọt ấy, thì nó vừa là trị được cái bệnh xì mũ, vừa trị được cái mọt cũng như là tránh cái lây lan của mọt cho cái lưới sau. Thì đó là tôi xin chia sẻ thêm vậy.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các chuyên gia. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối 0756 ở E Tó, đặt câu hỏi về cho thạc sĩ Cao như sau. Sầu riêng bị sượng nước bây giờ xử lý như thế nào để hết sượng nước ạ? Vâng, xin mời.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Đối với sầu riêng sượng nước thế này thì tôi chỉ nói sau này thì chị tiến sĩ Tuấn Nam sẽ bổ sung thêm, vì cái này nó có liên quan đến hai vấn đề. Thứ nhất là về vấn đề là dinh dưỡng. Thứ hai đó là liên quan đến một số cái vườn sầu riêng chúng ta thấy cái hiện tượng sượng nước, sau đó là nó nhiễm nấm, nó làm cho cái trái sầu riêng chúng ta thấy nước ở phía trong nó chảy ra. Và ngoài cái nhiễm nấm, nhiễm khuẩn đêm thì nó là làm cho cái cơm, muối, cơm nó bị ảnh hưởng đến cái chất lượng. Thì cái trường hợp mà về dinh dưỡng thì tiến sĩ Tuấn Nam sẽ giải thích cùng anh. Còn riêng về cái nấm thì đối với sầu riêng trong cái mùa mưa khi mà nuôi trái thì chúng ta thấy rằng cái việc chúng ta bón phân để mà cho sầu riêng nó lớn trái, thì ngoài cái loại phân đạm, lân, kali thì cái phân đạm thì chúng ta thấy rằng là nó làm cho trái sầu riêng lớn. Tuy nhiên trong đất thì chúng ta thấy độ ẩm nó tăng lên, do đó cái nấm Phytophthora, rồi một số các loại nấm Fusarium, rồi nấm Tháng Thư, rồi một số các loại nấm nó ở trên cái cây sầu riêng, sau đó nó xâm nhập vào trong cái trái sầu riêng. Kết hợp với lại là khi mà chúng ta bổ sung dinh dưỡng nó không có đầy đủ hoặc là nó mất cân đối thì nó làm cho cái trái sầu riêng có một số trường hợp nó nứt cái vỏ, sau đó là nấm sẽ xâm nhập vào trong và nó làm cho cái hiện tượng là cái sầu riêng nó dẫn đến hiện tượng vừa sượng cơm sượng nước. Thì cái trường hợp này thì có một số bà con chúng ta cái cách chúng ta xử lý đến lúc mà chúng ta phát hiện rồi thì chúng ta mới xử lý thì nó không kịp. Thì cái này là hầu như là nhiều là nó liên quan đến cái vấn đề về dinh dưỡng, do đó là tôi giờ tiến sĩ Tuấn Nam giải thích thêm cái này.
0: Sầu riêng sượng là một cái vấn đề mà bà con trồng sầu riêng rất là đau đầu. Tại vì thu nhập của chúng ta có thể mất rất nhiều. Cũng bao nhiêu đó sản lượng nhưng mà bị sượng là coi như chúng ta mất rất là nhiều. Thì cái việc sầu riêng sượng nó liên quan tới hai điều. Cái thứ nhất là sượng nước như anh nói. Sượng nước tức là khi mà mưa nhiều quá, vào thời kỳ thu hoạch rồi, để ngày thu hoạch rồi mà cứ mưa liên tục, trời không có ánh nắng nữa là nó bị sượng, cái này gọi là sượng nước. Và vì nước nó ứ ở bên dưới những cái tán cây thì và một cái yếu tố thứ hai nữa có liên quan tới cái việc sượng này là rối loạn dinh dưỡng. Rối loạn dinh dưỡng thì có hai trường hợp: nếu như mà chúng ta bón đạm nhiều vào cái thời gian mà quả đã chuẩn bị chín rồi, bị mất cân đối giữa đạm và kali, đạm nhiều cũng gây sượng. Còn thêm một trường hợp nữa là người ta đã tìm thấy là có một cái mối liên quan giữa kali và canxi magie. Canxi magie đầu buổi chúng tôi có đề cập tới, cũng là một yếu tố rất quan trọng và đất Tây Nguyên chúng ta thiếu rất là nhiều. Có một cái mối liên quan giữa kali và canxi magie. Nếu bón kali nhiều quá nhưng mà hàm lượng canxi magie không đủ, không có đủ, trong đất không có đủ, không có đủ để cho cây dùng, cũng có thể gây nên cái hiện tượng sượng trái, sượng cơm, sượng cơm. Chính vì vậy mà những cái nghiên cứu ở Viện Miền Nam, về cây ăn quả Viện Miền Nam, khi mà có cái trường hợp bị sượng, người ta phun trước khi thu hoạch, người ta khuyên là nên phun cái chất là nitrat canxi và xuyên phát magie thay phiên, luân phiên nhau cứ một tuần một lần thì sẽ giảm bớt cái tỷ lệ sượng ở cái trái sầu riêng thái. Thì suy lại về cái trường hợp ở Tây Nguyên của chúng ta. Tây Nguyên chúng ta canxi và magie vốn đã rất thiếu rồi. Và nhiều cái nhà mà bón kali quá nhiều. Mình vẫn hướng dẫn là bón kali để cho cơm vàng đẹp, ngọt thịt, ngọt trái, đẹp cơm ngọt. Nhưng mà nhiều người sốt ruột quá, cứ thấy mưa miệt cứ đem kali bón miệt. Kali bón nhiều quá thì hậu quả là nó sẽ đẩy hết cái kali dư thừa trong đất á, nó đẩy hết canxi và magie bám trên hạt keo đất ra ngoài và cũng trôi theo nước đi mất. Như vậy cuối cùng còn lại là một cái sự rối loạn dinh dưỡng gây ra sườn, khi đó không khắc phục được nữa. Thành ra bây giờ là chúng ta nói để chúng ta biết mà phòng. Như vậy thì đối với cái trường hợp thứ nhất, sườn nước do bị tích nước trong vườn, bà con phải nghĩ tới chuyện làm rãnh thoát nước, làm mô, tức là phải vuông mô hình mô rùa ở trên từng cái gốc sầu riêng. Vườn lớn rồi cũng phải vuông, có thể không vuông một năm, vuông một năm không được thì vuông 2-3 năm, cứ mỗi năm một ít đất. Làm thế nào đó để cho phía ngoài tán bao giờ đất cũng thấp hơn phía ở trong gốc cây cả. Thì bà con cứ làm dần dần như vậy. Những cái vườn trồng trên đất dốc là có thuận lợi rồi, nhưng những vườn làm trên đất bằng là phải vuông lên như vậy, rồi làm những cái rãnh thoát nước ra ngoài. Đó là cái phần thứ nhất. Ngoài ra thì theo tôi biết thì cũng có một số nông dân họ đã nghĩ tới chuyện nếu như mưa nhiều quá bất khả kháng thì phải phủ bạt. Thì cả đó là để rồi chúng ta sẽ từ từ rồi chúng ta sẽ từ giải quyết. Nhưng mà cái chuyện mà phải thoát nước ra ngoài là cái điều trước tiên, trước khi thu hoạch là không có được để nước đọng trong vườn. Cái thứ hai nữa là về rối loạn dinh dưỡng thì chúng ta phải bón phân cân đối và hợp lý thôi. Thì tức là những cái quy trình bón phân cho sầu riêng người ta cũng có khuyến cáo hết rồi, và nãy giờ chúng ta cũng có trao đổi rồi. Thì bà con cũng nên chú ý tới cả yếu tố kali lẫn canxi và magie, chứ không phải chỉ sắp chín rồi là chỉ có bón mỗi mình sinh phạt kali mà bón mãi, như vậy là không có được. Và như vậy thì cho nên tôi mới khuyên là bón vôi cho cái vườn cây sầu riêng của chúng ta. Một cây sầu riêng dưỡng thành chúng ta có thể bón 4-5 kg vôi tung đều trên mặt tán, có thể bón bất kỳ vào thời gian nào trong năm, vì nó sẽ ở lại trong đất rồi nó được keo đất giữ lại rồi nó sử dụng, chứ không phải là mình phải bón vào cái lúc mà chuẩn bị chín đâu. Thì chúng ta có thể bón vào bất kỳ, nhưng mà cũng nên bón vôi, bón những chất canxi magie để có một cái sự cân bằng giữa cái yếu tố kali canxi magie thì sẽ tránh được sự.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ Tuấn Nam với phần chia sẻ vừa rồi. Và tiếp theo sẽ là câu hỏi của một vị khán giả, anh Ba có 4 số cuối 2650, là câu hỏi về cho thạc sĩ Cao như sau. Thưa chuyên gia, khi hãm ngọn cây sầu riêng thì nên hãm ở thời điểm nào? Vị trí hãm và khoảng cách bao nhiêu là hợp lý? Hãm có ảnh hưởng đến phân bố dinh dưỡng và khả năng đậu trái hay không? Vâng, xin mời.
2: Xin cảm ơn anh Ba. Cái việc mà hãm ngọn cây sầu riêng thì chúng ta thấy rằng là đối với cây sầu riêng mà chúng ta để bình thường thì nó có thể là phát triển cái chiều cao là 6-7 mét, và thậm chí có thể là có những cái cây sầu riêng mà cổ thụ thì nó cũng rất là cao, đến 10 mét và thậm chí là cao hơn. Và cái việc mà cây sầu riêng mà khi mà nó phát triển cái chiều cao như vậy thì nó cũng rất khó trong cái việc chúng ta chăm sóc, ví dụ như chúng ta xử lý về sâu bệnh hoặc là bổ sung dinh dưỡng, nó cao quá thì nó cũng rất là bất tiện trong cái về sau này. Do đó cái việc hãm ngọn thì khi chúng ta hãm ngọn thì cây nó sẽ dinh dưỡng, nó sẽ tập trung ra cái cành ngang. Do đó là với lại với cái chiều cao mà vừa phải thì chúng ta thuận tiện trong cái việc chăm sóc, việc quản lý về sâu bệnh hại hay là bón phân. Thì đối với cây sầu riêng thì chúng ta thường thường là sau khi chúng ta trồng thì vào cái thời điểm khoảng từ năm thứ tư, thứ năm trở đi thì tùy theo cái điều kiện chăm sóc hoặc là đất đai thì cây sầu riêng có thể nó vươn cái chiều cao lên là từ 5 đến 6 mét và nó tiếp tục nó vươn cao là lên cao nữa. Do đó là cái việc hãm đọt thì hiện nay có nhiều bà con cũng có nhiều cái suy nghĩ, có nhiều cái trường phái khác nhau, có người thì hãm thấp, có người thì khoảng là 4 mét, có người thì 5 mét, có người 6 mét. Thì cái này nó còn tùy thuộc vào cái việc mà bà con chúng ta vào cái trồng dày hay trồng thưa. Do đó là khi mà chúng ta hãm ngọt, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó còn phụ thuộc vào những cái vùng mà đất dốc thì gió nhiều, cây dễ đổ ngã thì chúng ta cũng nên hãm vừa phải, không nên mà để cao quá. Mà nếu mà chúng ta hãm thấp quá thì nó lại thiếu đi cái cành dự trữ để mà nó nuôi trái sau này. Do nó cũng liên quan đến cái chăm sóc, cũng liên quan đến cái năng suất, hoặc là cái đối với cái việc mà chúng ta chăm sóc cái cây sầu riêng. Thì để mà làm cho nó có hợp lý thì thông thường thì đối với cái vùng ở đây thì chúng ta, anh có hỏi là đó có ảnh hưởng đến cái phân bố dinh dưỡng và đậu trái hay không, thì cái này thì trong quá trình chúng ta mà hãm thì cái số cành mà nó thấp thì nó cũng dồn dinh dưỡng để nó nuôi trái. Tuy nhiên nếu mà chúng ta quá thấp, như tôi thấy là có một số nhà vườn người ta hãm chỉ có 3,5 m hoặc là 3 m thì nó cũng ảnh hưởng đến cái năng suất của cái vườn cây. Do đó là cái việc mà hãm này thì tùy vào cái điều kiện chúng ta chăm sóc. Có những cái nhà vườn người ta trồng dày thì ta lại là thấp, còn trồng thưa thì chúng ta nên để cây sầu riêng nó cao hơn, có thể là 5 m hoặc là 6 m, tùy vào cái điều kiện chúng ta thâm canh hoặc là chúng ta đất của chúng ta tốt thì chúng ta không nên mà hãm quá thấp. Thì đó là cái ý kiến là tôi cũng góp ý với anh.
1: Xin cảm ơn các chuyên gia với phần chia sẻ vừa rồi. Vâng ạ, và thưa quý vị, trong mục chia sẻ khó khăn số tháng 9 năm 2026 này thì mời bà con quý vị và các bạn theo dõi hình ảnh chia sẻ khó khăn với anh Y Trinh Cờ Đó, Buôn Com Leo, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.
4: Mục chia sẻ khó khăn cùng nhà nông số tháng 9 này, những người thực hiện chương trình đã đến thăm gia đình anh Y Trinh Cờ Đó ở Buôn Com Leo, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Nguồn sinh kế của gia đình chủ yếu dựa vào gần 3 sào cà phê trồng sen sầu riêng. Diện tích đất sản xuất không nhiều, vì vậy ngoài thời gian chăm sóc vườn cây, anh Y Trinh còn tranh thủ đi làm thuê để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình. Với diện tích canh tác còn hạn chế, trong khi việc chăm sóc cà phê sầu riêng đòi hỏi nhiều khoản chi phí, điều kiện đầu tư cho sản xuất của gia đình vẫn còn nhiều khó khăn. Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình anh Y Trinh Cờ Đó, đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã trao tặng phần quà của chương trình là 5 bao phân đầu trâu, góp phần hỗ trợ gia đình có thêm điều kiện đầu tư chăm sóc vườn cà phê và sầu riêng. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự đồng hành của chương trình, đồng hành và chia sẻ cùng công ty cổ phần phân bón Bình Điền đối với bà con nông dân còn gặp khó khăn, góp phần giảm bớt một phần chi phí sản xuất, tiếp thêm động lực để gia đình anh Y Trinh tiếp tục lao động, chăm sóc vườn cây và từng bước ổn định cuộc sống.
1: Và chúng tôi cũng xin được thông báo, hai khán giả có clip qua bằng điện thoại được chọn trao giải. Đó là vị khán giả có Zalo là Minh Hồng và vị khán giả có Zalo là Bảo Trung. Mỗi khán giả sẽ nhận được một chiếc cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và hai khán giả tương tác câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình trực tiếp hôm nay. Khán giả có 4 số cuối 0756 ở E Tó sẽ nhận được một bao phân bón đầu trâu do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và khán giả có Facebook là Bình Lê sẽ nhận được cũng là một phần quà, một bộ sản phẩm phân bón lá cao cấp chuyên dùng cho cây ăn trái do công ty cổ phần phân bón Bình Điền Mekong trao tặng. Quý khán giả nhận được những quà tặng của chương trình trong các số trước thì vui lòng liên hệ đến số điện thoại của những người thực hiện chương trình, đó là số 0935622289. Vui lòng để lại số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ, thì chúng tôi sẽ gửi tặng những món quà đến cho quý vị. Bởi vì những cái thông tin mà chỉ là tên không thì chúng tôi rất khó để liên lạc. Vì vậy một lần nữa xin được nhắn gửi tới quý vị là hãy để lại số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ và trao giải. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chương trình đồng hành và chia sẻ số tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: ba nói gì? Ba định làm vậy với nhà vợ của con sao?
1: Sao không làm được? Bọn họ đột nhập vào nhà của ba mà. Ba làm cái gì là quyền của ba.
0: Nhưng bọn họ là ba vợ và mẹ vợ của con đó ba à.
1: Đừng tỏ ra dễ là người tốt nữa trai quýt. Nếu là người tốt, con đã không cặp bồ với Onisha rồi.
0: Anh à, để em nói chuyện riêng với ba một chút nha.
1: Thằng con trời đánh.
2: Ba, con xin lỗi. Nói chuyện với ba đi.
0: Anh trối gì mà chặt quá vậy nè.
1: Muốn nói chuyện gì?
0: Con muốn ba giúp cho con.
1: Không.
0: Ba à, ba bình tĩnh đi. Con còn chưa nói nhờ ba giúp chuyện gì kia mà. Ba còn chưa nghe điều kiện trao đổi thì giúp đỡ cho con nữa đó. Nhưng mà con chắc chắn là khi ba nghe xong, ba sẽ đồng ý ngay. Chúng ta sẽ thỏa thuận như những người đàn ông với nhau.

0: Tôi xin lỗi anh nha. Dạ, cho tôi xin lỗi. Tôi không nhìn thấy anh.
1: Không sao đâu. Cô là...
0: Tôi tên là Giao Rinh. Mà anh... Có đau lắm không?
1: Tôi không đau chút nào hết.
0: Tôi là bạn của Pha Sai, vừa từ Bương Nam Ngam tới đây.
1: Tôi là trai Pop, và tôi chính là anh trai của trai Quýt.
0: Xin chào anh.
1: Xin chào cô.
0: Thật ra tôi vào đây là để tìm nước suối cho chú Min uống, nhưng mà không biết chỗ. Anh có thể đưa tôi đi được không?
1: Được.
2: Tại sao ở đây toàn những người có khuôn mặt kỳ lạ vậy chị?
3: Kỳ lạ cái đầu cô á.
4: Ba, đây là người cướp chồng của chị mà. Phải là cô ấy á.
2: Phải mày... là cô ta. Bảo dạ ơi, là cô ta đó.
0: Đừng chỉ như vậy.
3: Cô kia, mặt mũi cũng đẹp đâu tới mức ế đâu. Sao đi giành chồng người khác vậy? Cô thiếu thốn lắm hả?
5: Tôi tới là để tìm bác Thiên mà.
6: Bác ơi, bác nhìn đi. Đám người này thật là thô lỗ.

0: เจ้าอันมินอีอันมินได้มาเจ้าจีซอยจีซอยได้รอยจีซอยได้là mẹ của con dâu pha sai đúng không rất hân hạnh rất hân hạnh rất hân hạnh chào đón anh chị vừa tới chắc còn mệt không biết anh chị uống nước gì chưa ra tu
1: dạ
0: mau đi lấy nước lên mời khách mau lên
1: nước
0: ờ nước. Đi mau đi mau
1: nước
0: anh chị cứ tự nhiên nha. Anh chị cứ coi như đây là nhà của mình vậy nhá. Ừ. Ê, có chuyện gì? Nhìn cái gì? Hả? Ô, pha sai. Con dâu. Sao con lại ngồi dưới đất vậy? Mau lên ghế ngồi đi con. Đây không phải là chỗ của con đâu. Đứng lên con dâu, đứng lên. Đây đây, đứng bên cạnh dạ. Mẹ con kìa. Phải. Anh ngồi xuống đi.
2: Hôm nay bác ấy có bị ma nhập không vậy chị?

0: Nej, ja, det har jeg hørt, ikke det? Nøj, dom, lad dig hæve lammen, tror du, hun. Jeg er bare sådan løg, jeg der røg løg, jeg gem, gong.
1: Kom så, du bare gør, og du ngej her.
2: Lem lap. Øj, dyn er der så, jeg har bare.
3: Ôi thiệt tình, không sao. Chắc là con bé đã hiểu lầm gì đó với con trai của tôi rồi. Tôi xin phép ra ngoài gặp con bé nha. Dù sao nó cũng là con gái của bạn tôi.
0: Đúng đúng đúng, anh đại gia làm vậy là đúng. Anh mau đi đi.
2: Chúc may mắn, chúc may mắn. May mắn nha anh đại gia.
0: Anh đại gia này vui tính ghê.
2: Chúc may mắn,
0: đi nghiêng dài luôn.
2: Tầm quá.
0: Cái thằng con rể này cũng tốt quá chứ.
2: Tại sao bác lại đứng về phía pha sai như vậy? Để mình mét ba mới được.
3: Con đi chưa? Khoan, hãy nghe bác giải thích.
2: Bác muốn con nghe thêm chuyện gì nữa? Lúc nãy con đã nhìn thấy bác đứng về phía nhỏ pha sai đó rồi. Bác còn gọi cô ta một tiếng rất thân thương, còn dâu nữa.
3: Không phải như vậy đâu, mà chuyện là như vậy. Con muốn ba đối xử tốt với gia đình con nhỏ pha sai đó sao? Lại còn muốn ba giải thích về chuyện Onicha nữa. Không đời nào ba làm đâu.
1: Ba làm ơn giúp con đi mà nhá.
3: Sao lại phải giúp con?

0: Biết con phản bội con gái con ấy, mà nghĩ thử đi, nếu như xảy ra chuyện không hay với con thì gia tộc mình sẽ ra sao đây? Ba làm ơn giúp con trước đi. Sau khi ba giúp con sẽ tìm cách giải quyết chuyện giữa con và phá sai để giảm thiểu thiệt hại như chúng ta ít nhất có thể. Và quan trọng nhất là sau chuyện này, con sẽ kết hôn với Onicha theo như ý của ba.
1: Nói rồi cấm nút lời nha.
2: Vậy là bác đã bí mật thỏa thuận và đồng ý diễn kịch với anh trai Quý sao?
1: Tất nhiên rồi. Bác làm như vậy là để câu giờ cho nó tìm cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện. Tất cả là vậy thôi con.
2: Con hiểu rồi bác. Vậy bây giờ con xin phép về trước.
1: Được.
2: Con chào bác.
3: Được rồi, mọi chuyện giải quyết xong rồi. Ba mẹ mau về quê đi, để con đưa ba mẹ ra xe nha. Đi.
4: Khoan. Bà sai, con sao vậy? Mọi người vừa mới đi đường xa tới đây, chắc là còn mệt lắm. Con để mọi người ở đây nghỉ ngơi, rồi ba mẹ hai bên nói chuyện với nhau nữa chứ.
5: Phải đó con, phải đó.
6: Mẹ nói đúng lắm, ba mẹ em chắc còn rất mệt. Nhà mình rộng lớn như vậy, phòng ngủ cũng nhiều nữa. Để ba mẹ và em trai với cô dâu rình ở lại đây vài ngày đi.
3: Như vậy cũng được.
6: Nếu vậy mời mọi người lên phòng nghỉ ngơi.
5: Được.
6: Dạ xin mời.
5: Đi nhanh. Mau lên.
7: Cẩn thận chút đi.
8: Dạ.
9: Không sao đâu anh Thép.
8: Ba, mẹ, ngôi sao. Con nhìn thấy ngôi sao rồi.
5: Trời Phật ơi.
8: Ôi, ăn gì mà đẹp dữ vậy? Đẹp quá. Ngôi gì mà đẹp dữ thần vậy? Đẹp quá trên TV nữa. Lão già, mau lại xem đi. Đẹp quá đi mất à.
5: Trời ơi.
8: Đẹp quá.

0: Vậy cô Giao Trinh nghỉ ngơi ở phòng này nha. Sẽ rất bất tiện nếu cô ngủ chung với chú Minh và cô Soi.
1: Cảm ơn anh.

0: Tôi hỏi anh thiệt nha. Anh nói là anh đã thu xếp với ba của anh rồi hả? Kiểu gì hay vậy? Sao tự nhiên ba lại thay đổi 180 độ thành người khác vậy?
1: Tốt hơn hết là cô không nên biết. Cô chỉ cần biết rằng cô không cần phải căng thẳng nữa, vì ba tôi sẽ không hung hăng hay là thô lỗ với ba mẹ của cô nữa được rồi.
0: Tiết lộ một chút cũng không được sao?
1: Không nói đâu.
0: Cái anh này, nhưng mà tôi muốn biết lắm đó.
1: Cô không nên biết thì hay hơn mà. Nè.
2: Trời.
1: Ba.
3: Ba xin lỗi, ba không cố ý phá đám chuyện tốt của hai đứa.
0: Không.
1: Không đâu ba, chuyện này là lỗi của con mà, vì con đã không khóa cửa phòng cẩn thận. Đúng không em? Nhưng mà ba, ba có chuyện gì hay sao vậy?
3: Vừa hay ba có chuyện muốn nhờ con giúp ba.
1: Ba, ba muốn con giúp gì? Ba cứ việc nói đi.
3: Chuyện là...
4: Xảy ra chuyện gì vậy?
0: Có chuyện gì vậy Mai?
4: Mai,
5: trứng chín rồi.
4: Có chuyện gì vậy?
5: Rồi.
1: Hả? Đây nè, nếu như xoay về bên trái thì là nước lạnh. Đó. Còn nếu xoay về bên phải á thì là nước nóng. Con thử không ai? Mà thử đi nè. Em muốn thử
5: thôi. Em sợ rồi.
1: Có đi nổi không? Nè. Đi nổi không đó?
3: Ném chung nữa là chín thiệt rồi đó.
5: Chín rồi á.
4: Nè lão già, chọc nó nữa. Anh cũng đâu có biết dùng đâu. Nếu không thì á, anh đâu có đi gọi con rể và pha sai tới đây. Nè Mai, lại đi mau lên. Mau lên, mau lên. Ôi, coi coi.
3: Đau lắm mẹ ơi.
4: Đột, đột lên rồi nè. Ôm lấy, ôm lấy.
1: Ba mẹ của cô cũng vui tính quá đó chứ.
4: Để mẹ quạt cho.
1: Cô sẽ không bao giờ.
4: Giữ lấy, giữ lấy. Cô giữ lấy đi. Để mẹ quạt cho. Ghê quá.
6: Nè, sao bữa nay con trai mẹ vui dữ vậy? Thấy vợ vui nên con cũng vui theo, phải không mẹ?
1: Đúng rồi mẹ.
6: Anh Minh, chị Soi. Dạ, nhìn hai đứa đó thương nhau dữ lắm đó. Dạ.
4: Bình tĩnh Mai, đi thay đồ đi con. Thay đồ đi, mau lên.
6: Sáng ngày mai em sẽ đi quay ở ngoài thành.
3: Vậy tên diễn viên mới có đi cùng không?

Vũ là nam chính, đóng cặp với em trong phim này mà, nên cậu ấy phải đi cùng em chứ. Anh không cần phải quá lo lắng đâu. Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi còn gì, rằng giữa em và Hoa Vũ chỉ là đồng nghiệp thôi, không có gì hơn hết. Anh hãy tin tưởng em có được không? Thôi mà, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Hãy tin vợ của mình đi. Em chỉ yêu mình anh thế thôi à.

0: 덩덩덩덩.
1: 땡기게.
2: 모상성 하나의 음성이다.
1: Nước trồng quá đi à. Nước đi trồng quá.
3: Làm gì vậy? Trời ơi.
1: Trồng quá, trồng quá.
3: Trời đỏ quá.
1: Ôi trời ơi, sao trồng quá vậy chứ? Ôi trời ơi. Nước vàng tung bé.
0: Thích quá ha. Không có đẻ giống như Dương ơi.
1: Nó thích quá. Anh.
2: Là bọn anh nhờ ở đậu chứ ai.
1: Thôi đi mà anh. Anh đừng để bụng làm gì. Chắc họ phấn khởi quá cho nên đi bơi từ sáng sớm thôi.
2: Không ổn. Tới đây anh nhờ ở đậu nhà mình. Không biết kêu gì vậy. Không biết cái sự gì hết.
1: Nè, anh định đi đâu vậy? Nè, khoan đã. Anh ơi, bình tĩnh đi anh. Đừng mà anh. Anh ơi.
0: Trời quyết, bà sai, bà cứ đó.
1: Anh ơi, đừng mà, bình tĩnh đi, anh ơi.
0: Một hơn. Một hơn.
4: Dạ, thưa ông chủ.
0: Đưa chìa khóa đây.
4: Ờ, dạ.
0: Trời quyết, bà sai. Mở cửa ra, Trái Quyết. Phá sơi.
5: Là tiếng của ba anh đó.
4: Chìa khóa tới rồi đây, ông chủ. À, dạ đây, dạ đây, dạ đây.
1: Anh ơi.
5: Mà. Chạy với nó đi, nhanh lên. Lên đây.
1: Anh ơi.
0: Là cái gì đó.
1: Ôi, nóng quá.
6: Thì vợ chồng tụi con đang thể hiện tình cảm dành cho nhau mà ba. Đúng không em?
0: Anh nói lung tung.
5: Nhưng mà ba, đây là phòng ngủ của đôi vợ chồng son mà ba. Tự nhiên ba đùng đùng xông vô như vậy thì không thể trách vợ chồng con được. Nhưng mà ba vô phá đám tụi con vào sáng sớm, có chuyện gì không vậy ba?
1: Con cười gì?
6: Ba mẹ ơi, đây là phòng ngủ của đôi vợ chồng son mà. Ba đùng đùng xong vào đây như vậy á và trách mắng vợ chồng con là không được nha. Nhưng mà mới sáng sớm ba vào phá đám tụi con như vậy là có chuyện gì hay sao ba?
4: Chết rồi, tiểu trời ơi. Ba mẹ, ba mẹ lên đây đi. Lên đây đi. Lên đây.
3: Chị kêu kìa.
0: Sao?
4: Lên đi.
0: Sao? Con nói gì? Sao hả?
4: Ba.
3: Chắc chị muốn nghịch nước với chúng ta đó. Em nói đúng không chị? Ba xuống đây đi. Xuống đây đi. Xuống đây.
4: Xuống đây đi.
6: Xuống
4: đây đi.
6: Cô xuống dưới đó đi.
4: Ba sao? Ba sao? Ba xuống dưới đó đâu? Ba sao? Ba con muốn xuống. Mà con nói mọi người đừng nghịch nước nữa. Mọi người làm phiền tới ba chồng con đó.
1: Hả?
4: Ồn ào quá đó.
0: Anh đại gia, tôi xin lỗi nha. Vì sáng sớm gia đình tôi nghịch nước có hơi ồn ào.
2: Anh không cần phải nghĩ nhiều đâu. Tôi không phải là người hẹp hòi để bụng. Pha sai cũng không nên ngăn cản ba mẹ và em con. Rất hiếm khi ba Min và mẹ So mới tới Bangkok chơi một lần, nên họ phải kiếm gì vui vui để chơi chứ, có đúng không? Nè, được rồi, được rồi. Tới đông đủ chưa?
4: Dạ rồi.
2: Chúng ta ăn cơm thôi. Nào. Một hơn.
0: Đó là gì vậy, anh Xui?
6: Đó là ra hiệu đó ba.
0: À, ra hiểu sao.
5: Tới rồi, tới rồi.
0: Trời ơi. Ê. Cua gì mà to dữ vậy anh Xui? Nó là giống cua gì vậy?
5: Phải. Giống cua gì mà to dữ vậy? Cua gì mà to vậy ông chủ?
2: Không phải là cua đâu, mà chính là tôm hùm. Phải đặt mua từ nước ngoài về đó. Anh là khách quý của tôi nên tôi phải tìm đồ ăn ngon để tiếp đãi anh chứ.
0: À, trời ơi, đều là người nhà hết mà, không phải tìm mua mấy thứ đắt tiền như vậy đâu. Hôm nay tôi và vợ của tôi cũng mang đặc sản nổi tiếng nhất từ dưới quê lên để biếu cho anh đó anh Xui. Phải sai. Đó là cách ra hiệu của riêng chúng tôi.
5: Tới rồi. Đây.
2: Đó là con gì?
7: Kỳ nhông.
5: Là con kỳ nhông thưa ông chủ.
7: Cái này là con với ba con cùng nhau đi bắt đó. Đảm bảo vừa thơm mà vừa ngon xuất sắc luôn.
5: Ông chủ ngon thiệt á.
6: Ba của tôi gặp phải hai đối thủ rồi. Một là cô, hai là ba miếng. Vui ghê đó.
7: Con thấy món đó có vẻ ngon đó ba. Ngon chứ gì nữa.
0: Đây, ăn thử đi anh Xui.
5: À, dạ phải, ông chủ ăn thử đi.
0: Vẻ mặt này làm sao đây, không thích hả?
5: Sao lại nhăn mặt vậy? Bộ ông chủ không thích thiệt hả?
2: Thích. Tôi muốn ăn từ lâu rồi, nhưng mà khó tìm quá.
0: Nếu mà không phải Xui da của tôi thì tôi không mời cái món này đâu. Anh làm thử miếng đi.
7: Đúng rồi.
0: Nè, thử đi.
7: Thử đi.

0: 냐디냐디냐디냐디.
1: 나오라 뭐 방황했구나.
0: 나오구나 방황했 나오죠.
2: Trời, tội nghiệp ba của anh thiệt đó. Buộc phải ăn kỳ nhông trong khi chưa ăn bao giờ. Không biết bây giờ ba của anh sao rồi. Tôi thấy tội nghiệp ông ấy quá. Buồn cười ghê. Thì là tội nghiệp.
3: Có ổn không? Từ từ nha, từ từ. Trời đất ơi, sao lại thành ra như vậy? Sao rồi?
1: Chắc chắn là bọn họ cố tình chơi anh mà.
3: Anh lại nghĩ nhiều nữa. Họ mang đồ ăn tới biếu chúng ta. Anh ăn cũng là điều phải phép thôi mà. Để thể hiện sự gắn kết giữa hai bên gia đình, sự tôn trọng của mình dành cho họ. Ông xã giỏi ghê, ăn được nhiều quá. Lại sao nữa? Anh ơi, nè, từ từ nha cô chừng. Từ.
4: Pha sai, mẹ mình nhờ mình mang cho cậu một tấm lụa, may một bộ đồ thật đẹp để đi làm đó.
5: Wow, đẹp quá.
6: Nhà của cô dâu Rinh làm dệt lụa sao?
4: Dạ đúng vậy. Mẹ tôi là người dệt.
3: Dâu Rinh là người thiết kế đó anh.
6: Nếu cô dâu Rinh không phiền thì tôi xin phép xem tấm vải lụa đó có được không?
4: Dạ được. Dạ đây.

0: rất đẹp, lại lạ mắt nữa. Công dệt cũng rất tỉ mỉ.
1: Trong câu nói đó, chắc anh Bob không chỉ khen mỗi tấm lụa đâu ha.
2: Anh Bob, anh đang lo lắng vì không tìm được nhà thiết kế mẫu lụa cho công ty chúng ta sắp tới, có đúng không? Bây giờ anh đã thấy tài nghề của cô giao ra, anh có nghĩ đến chuyện mời cô ấy vào công ty mình làm không?
0: Thú thật tôi cũng có ý đó, nhưng mà chuyện này tôi phải thảo luận với ba tôi trước đã.
1: Nếu vậy bây giờ chúng ta mau đi tìm ba đi.
0: À, được.
1: Đi.
3: Thưa các cô cậu, phu nhân cho mời các cô cậu tới nói chuyện.
4: Tôi vừa mới biết chuyện là Mai chỉ là con nuôi của anh Minh thôi.
0: Dạ đúng.
3: Dạ bây giờ gia đình họ đang tìm bà nội thất lạc cho anh ấy.
4: À, vậy à,
3: tôi biết là gia đình anh chị rất giàu có. Hơn nữa công việc có liên quan về quảng cáo, nên chắc anh chị quen biết nhiều người lắm. Nên tôi muốn nhờ anh chị giúp chúng tôi tìm người bà bị thất lạc của Mai, để họ có thể gặp được nhau. Giúp tôi với nhà.
4: Được rồi chị Soi.
2: Tôi nghe đây.
0: Đội trưởng ơi, tôi đã có tin tức về động tĩnh của La Sa.
2: Được rồi. Dạ con xin phép, con có chuyện gấp phải đi.
1: Chuyện gấp mà anh vừa mới nói là việc hẹn hò với cô Onicha đúng không?

0: gặp nhau ở đâu? Tôi biết rồi, gặp sau nha.
1: Lati, anh cặp bồ với bao nhiêu người vậy? Mình có Onicha còn chưa đủ sao? Người mà anh dội dàng đi gặp là ai đó? Rốt cuộc là cô Onicha hay là cô Lati này hả?
0: Không phải như cô nghĩ đâu mà. Tôi đi nha.
2: Thanh tra Thanu đã báo tin rằng tên Lhasa và Labu đang chuẩn bị di chuyển đến một địa điểm nào đó. Tôi lại nghĩ rằng bọn chúng đang chuẩn bị lên Bangkok. Có lẽ là tới gặp Sili.
0: Theo tôi nghĩ có thể là chúng sẽ vận chuyển ma túy thêm một lần nữa.
2: Nếu như là vậy thì cậu mau chóng chuẩn bị đi. Ngay khi bọn chúng bắt đầu chuyển hàng, chúng ta sẽ nắm chốt ngay.
0: Dạ sếp.

0: Sao con lại ngồi trầm tư như vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì à?
1: Mẹ.
0: Nè, giật mình luôn sao? Như vậy có nghĩa là hồn không có ở đây rồi. Chuyện công việc hả con? Không phải. Nếu vậy thì chắc là chuyện tình cảm rồi. Trời ơi, con ngại kìa. Có phải bây giờ con trai của mẹ đang mắc bệnh tương tư rồi đúng không? Người con gái nào đã lọt vào mắt xanh của con vậy?
1: Thôi bỏ đi mẹ, chắc con không có quyền theo đuổi cô ấy.
0: Phụ nữ đó, nếu mà con không chiến đấu thì sao con có được tình yêu của họ chứ? Con nói cho mẹ biết đi được không? Cô gái đó là ai vậy?

0: Ờ, ba mẹ làm gì vậy?
1: Không nhìn thấy sao mà còn thắc mắc nữa.
2: Cậu đội trưởng về nhà rồi sao? Chúng tôi chỉ đang tưới cây và nhổ cỏ thôi, chắc không có vấn đề gì chứ, đúng không? Ôi trời ơi, cứ ngồi ở trong nhà hoài không có gì làm, chán quá nên mới ra ngoài tìm việc để làm.
0: Vậy ba mẹ cứ tự nhiên nha. Đi con giúp mẹ.
2: Trời ơi, coi chừng bị ướt bây giờ.
3: Mọi người đang làm gì vậy?
1: Trời ơi, hai vợ chồng này kỳ lạ thiệt nha. Thấy ba mẹ tưới cây còn hỏi đang làm gì. Bộ thấy giống đang ăn cơm lắm hả?
3: Dạ. Bà với mẹ lại đây xem cái này đi.
1: Xem cái gì chứ?
3: Lại đây.
2: Gì vậy?
3: Đây đây đây. Là con tự trồng đó. Đẹp không ba mẹ?
2: Nhìn cũng bình thường ha. Không có đẹp như ở dưới quê mình.
1: Đúng rồi. Đất ở Bangkok mà chỉ toàn là chất độc, làm sao mà tốt được so với đất dưới quê của mình.
4: Đúng vậy á, mà thời tiết cũng không trong lành, chỉ toàn là bụi thôi à. Tội nghiệp người dân Bangkok ghê, không có cây cối, không có trang trại hay ruộng đồng gì hết.
3: Nếu vậy, chúng ta về quê có được không? Con đưa ra xe luôn nha.
1: Con nói gì vậy Pha Sai? Ba mẹ tới Bangkok mới được mấy ngày đã đuổi về rồi, gì kỳ cục vậy?
3: Phải.
1: Để con ghét ba mẹ, con đuổi đi cho khuất mắt.
3: Trời ơi, con đùa thôi. Con nhớ ba mẹ và em Mai muốn chết luôn.
2: Lại đây, lại đây. Yêu quá đi. Hey. Yêu quá đi.
4: Phải ôm kìa.
2: Yêu chết thì được.
5: Hãy tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc đi. Thời gian của cô sắp hết rồi đó sống chớp. Không bao lâu nữa, trai Whis sẽ ly hôn với cô và có một cuộc hôn nhân mới với Odisha theo những gì đã thỏa thuận với tôi.
0: Mọi người đói chưa?
2: Rộng quá. Wow, rộng quá. Chất đáng để trồng lúa. Cởi giày.
1: Đúng, mà còn mang đất vô nhà nữa.
2: Ê, anh đại gia.
5: Ôi trời, sao mọi người dậy sớm dữ vậy?
2: Phải, chúng tôi dậy sớm và dậy quen rồi. Nếu mà dậy trễ thì khỏi làm ăn gì luôn.
5: Phải. Vậy á, mời mọi người vào nhà bếp để ăn sáng.
2: Dạ,
0: mời ba mẹ. Xin mời. Dạ mời.
5: Hòa Sơi, cô đừng có vội mà mừng thầm và nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận cô là con dâu của tôi. Tôi đang đối xử tốt với người nhà của cô là vì điều kiện của trai Quyết mà thôi. Chính vì vậy tôi khuyên cô đừng có mơ mộng và nghĩ là sẽ có một gia đình hạnh phúc với con trai của tôi. Cái đồ nhà quê.
3: Nhưng điều kiện đó là gì vậy ba?
5: Không nói.
6: Ba Sai à, lời chú ấy vừa nói có nghĩa là gì vậy?
3: Cái gì hả? Cậu được thuê để làm vợ của anh trai Quyết?
2: Cậu nói nhỏ nhỏ thôi, kẻo người khác nghe thấy đó.
6: Tại mình bất ngờ quá. Vậy thì tiếp theo cậu định làm sao đây? Mình cảm thấy có vẻ như ngài đại gia đó ghét cậu lắm. Mà không biết anh trai Quyết đã đưa ra điều kiện gì nữa.
2: Thì vậy đó, mình đã cùng với anh ấy bày trò đến mức này rồi, giờ còn không chịu nói gì với mình hết.
6: Cậu giận anh ấy hả?
2: Trời ơi, không phải đâu.
6: Vậy là cậu đã yêu anh ấy rồi đúng không nè?
2: Cậu bị điên rồi hả? Mình đang căng thẳng lắm, mình nhất định phải biết được anh trai Quyết đã thỏa thuận những gì với ba anh ấy.

0: Ủa, cô không đi làm sao? Hay là cô đang đợi tôi phải hôn tạm biệt cô nữa, đúng không?
1: Anh bị điên rồi hả?
0: Vậy hôm nay cô bị làm sao vậy? Cô im lặng suốt cả quãng đường luôn. Cô bị sao vậy? Hôm nay đi làm muộn không lo sao? Hả? Đi làm muộn không chừng sẽ bị ba của tôi đuổi việc luôn đó.
1: Chúng ta cần nói chuyện. Nói tóm lại là sẽ nói hay là không nói?
0: Cô à, chuyện không có gì mà.
1: Nếu không có gì, sao ba lại nói với tôi là anh đưa ra điều kiện gì đó để ép ba đối xử tốt với gia đình của tôi? Nếu như anh không nói, vậy thì hủy hợp đồng đi. Tôi sẽ coi như anh không tôn trọng tôi, không quan tâm tới cảm nhận của tôi. Đúng là tôi được thuê để lấy anh làm chồng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn làm cái gì cũng được đâu. Nếu như chuyện đó liên quan đến tôi thì anh phải nói, phải tham khảo ý kiến của tôi, đúng chứ?

0: từ một vài lá bắt đầu chuyển vàng, cây sinh trưởng chậm, sức sống giảm dần. Những biểu hiện ban đầu đôi khi chưa thực sự rõ ràng, nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo một quá trình suy yếu đang diễn ra trên cây hồ tiêu. Khi tình trạng kéo dài, lá tiếp tục vàng, cây suy kiệt, các đốt và cành bắt đầu rụng. Đến lúc những biểu hiện này xuất hiện rõ trên tán, bộ rễ phía dưới đất có thể đã bị tổn thương trong một thời gian. Vậy điều gì đang xảy ra dưới bộ rễ? Vì sao một trụ tiêu đang sinh trưởng bình thường lại vàng lá và suy yếu dần?
1: Đối với bệnh vàng lá chết chậm hiện nay thì chủ yếu là do các đối tượng, ví dụ tuyến trùng cộng với nấm Fusarium là những cái đối tượng gây hại chính.
0: Nhận diện sớm, xử lý đúng tác nhân gây hại và quan trọng hơn là phục hồi bộ rễ như thế nào? Đây là nội dung chính trong chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông kỳ này.
2: Xin kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Chiếm khoảng 22% diện tích sầu riêng cả nước, Đắk Lắk đang có lợi thế lớn để phát triển ngành hàng sầu riêng. Tuy nhiên, cùng với tốc độ tăng nhanh về diện tích và sản lượng, yêu cầu về tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng, bảo quản, chế biến và tiêu thụ cũng ngày càng cao. Tại diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng, hệ sinh thái sầu riêng bền vững vừa diễn ra tại Đắk Lắk, các đại biểu cho rằng cần tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học và cơ quan quản lý, đồng thời kiểm soát chặt vùng trồng, cơ sở đóng gói, sử dụng hóa chất và truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện hạ tầng kho lạnh, đẩy mạnh chế biến sâu, ứng dụng khoa học công nghệ và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu được xác định là những giải pháp quan trọng để xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững, qua đó nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sầu riêng Đắk Lắk. Trong giai đoạn tập trung mở rộng quy mô, nông nghiệp đang bước vào giai đoạn đòi hỏi chất lượng liên kết cao hơn. Như vậy, bài toán của nông nghiệp trong giai đoạn tới không còn đơn thuần là mở rộng quy mô sản xuất mà là tổ chức lại chuỗi giá trị theo hướng minh bạch, hiệu quả và bền vững hơn. Khi đó mới có thể thu hút được doanh nghiệp và tài chính tham gia xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng. Sau 2 năm triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã hình thành hơn 942.000 hecta vùng canh tác lúa chất lượng cao. Bên cạnh giảm chi phí, tăng lợi nhuận, các mô hình đang từng bước hình thành chuỗi liên kết từ cung ứng vật tư, tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, cả nước có khoảng 3.000 chuỗi liên kết. Theo các chuyên gia, để nâng cao hiệu quả và thu hút doanh nghiệp đầu tư, sản xuất nông nghiệp cần tiếp tục chuyển từ mở rộng quy mô sang tổ chức lại chuỗi giá trị. Trong đó, vùng nguyên liệu được chuẩn hóa, sản xuất theo yêu cầu thị trường và tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp. Việc xây dựng chuỗi liên kết minh bạch, bền vững được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực đầu tư cho sản xuất, đồng thời nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.
2: Thưa quý vị khán giả và bà con nông dân, nhiều vườn hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện đang trong giai đoạn nuôi trái. Đây là thời điểm cây cần duy trì bộ lá khỏe, bộ rễ hoạt động tốt để hấp thu dinh dưỡng, nuôi quả và tích lũy cho quá trình phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, trong điều kiện mưa nhiều, độ ẩm đất tăng cao, tại một số vườn đã xuất hiện tình trạng cây vàng lá sinh trưởng kém, rụng đốt và suy yếu dần. Những biểu hiện nhìn thấy trên tán cây có thể bắt nguồn từ những tổn thương ở bộ rễ, trong đó tuyến trùng và nấm bệnh là những đối tượng cần đặc biệt lưu ý. Chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông hôm nay sẽ mời quý vị và các bạn tìm hiểu cách nhận diện bệnh vàng lá chết chậm trên hồ tiêu, nguyên nhân gây tổn thương bộ rễ và những giải pháp xử lý, phục hồi cây nhằm hạn chế thiệt hại và duy trì vườn tiêu sinh trưởng ổn định.
0: Trên cùng một vườn, trong khi nhiều trụ tiêu vẫn giữ được độ lá xanh, sinh trưởng bình thường thì một số cây bắt đầu xuất hiện tình trạng vàng lá, sức sinh trưởng giảm. Ban đầu, những biểu hiện này có thể xuất hiện ở mức độ nhẹ, nên nếu không thường xuyên kiểm tra, nhà vườn rất dễ bỏ qua. Đặc điểm đáng lưu ý của vàng lá chết chậm là cây không suy sụp ngay trong thời gian ngắn. Tình trạng vàng lá tăng dần theo thời gian, đi cùng với quá trình cây ngày càng suy yếu.
1: Thế thì chết chậm vì sao gọi là chết chậm? Bởi vì khi nó nhiễm bệnh thì cái lá của nó bắt đầu vàng dần theo thời gian, và đến khi nó suy kiệt sức thì bắt đầu nó thao đốt, gọi là thao đốt, các cái cành nó sẽ rụng dần. Và ở dưới gốc này chúng ta nhìn thấy là có nhiều cái đốt nó đang bị rụng, nó đây gọi là hiện tượng thao khớp trên cây hồ tiêu.
0: Từ vàng lá đến thao đốt lá là quá trình sức khỏe của cây đã suy giảm đáng kể. Vì vậy, nếu chỉ quan sát biểu hiện trên tán rồi bổ sung thêm dinh dưỡng, nhà vườn có thể chưa tác động đúng vào nguyên nhân khiến cây suy yếu. Bởi với vàng lá chết chậm, vấn đề đáng quan tâm lại nằm ở phần chúng ta khó quan sát bằng mắt thường. Đó là những tổn thương đang xảy ra dưới bộ rễ. Bộ rễ là nơi cây hấp thụ nước và dinh dưỡng để duy trì sinh trưởng. Khi hệ thống này bị tổn thương, khả năng hấp thụ của cây suy giảm, những biểu hiện bất thường sau đó mới dần xuất hiện trên thân, cành và lá. Quá trình gây hại có thể bắt đầu khi tuyến trùng tấn công bộ rễ. Những tổn thương do tuyến trùng tạo ra tiếp tục trở thành điều kiện để nấm bệnh xâm nhập.
1: Bệnh vàng lá chết chậm hiện nay thì chủ yếu là do các đối tượng, ví dụ tuyến trùng cộng với nấm Fusarium là những cái đối tượng gây hại chính. Khi tuyến trùng nó gây hại những cái vết thương của bộ rễ, sau đó nấm Fusarium nó sẽ gọi là bị, nó sẽ nhân cơ hội rễ bị tổn thương thì nó tấn công và nó gây bội nhiễm, gọi là bội nhiễm nấm, và nó làm cho rễ cây hồ tiêu nó thối dần. Còn nếu trường hợp mà cây hồ tiêu nó bị rụi, chết rụi, gọi là chết nhanh, thì nó cũng do tuyến trùng và nấm Phytophthora.
0: Như vậy, lá vàng là biểu hiện phía trên của một quá trình gây hại đã diễn ra phía dưới đất. Khi bộ rễ tiếp tục bị tổn thương và thối dần, khả năng lấy nước dinh dưỡng của cây cũng bị ảnh hưởng, khiến sức cây ngày càng suy giảm. Chính vì quá trình này diễn ra từ từ, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn nào có ý nghĩa rất lớn. Nếu chỉ đến khi cây vàng lá rõ, tháo đốt và suy kiệt mới xử lý thì việc phục hồi sẽ khó khăn hơn. Vì vậy, khi phát hiện những trụ tiêu có biểu hiện bất thường, vấn đề đặt ra không phải là bón thêm bao nhiêu phân, mà trước hết phải xác định và xử lý những tác nhân đang gây hại cho bộ rễ. Khi đã xác định cây suy yếu do bộ rễ bị tác động, việc bổ sung thêm dinh dưỡng chưa phải là ưu tiên đầu tiên, bởi nếu tuyến trùng và nấm bệnh vẫn tiếp tục gây hại, bộ rễ khó có điều kiện phục hồi và khả năng hấp thụ của cây vẫn bị hạn chế.
1: Hạn chế cái tác động xấu hơn và làm cho cây hồ tiêu càng ngày càng tiểu tụy hơn thì chúng ta cần phải khắc phục ngay trong giai đoạn mà hiện nay là cuối tháng 8 thì rất cần thiết, đó là chúng ta phải phòng tuyến trùng và nấm Fusarium cũng như Phytophthora trên cho cái cây hồ tiêu này. Và hiện nay trên thị trường thì cũng rất nhiều sản phẩm của các thuốc bảo vệ thực vật rất uy tín. Đối với cây này thì phải sử dụng hóa học rồi. Hóa học thì ví dụ chúng ta cũng có thể là chúng ta ra tiệm chúng ta mua những cái sản phẩm thì trên các loại bao bì đã có hướng dẫn cụ thể của các cái nhà khoa học đã ghi rồi, chúng ta mua về chúng ta dựa vào đó. Bởi vì mỗi loại thuốc thì nó có cách pha khác nhau. Khi chúng ta đã phòng, chúng ta biết được là cái bộ rễ nó đang tổn thương, chúng ta điều trị nó ổn định lại. Sau khi chúng ta đổ thuốc khoảng 5 đến 7 ngày thì chúng ta mua cái humic và chúng ta tưới để làm gì? Humic thì nó có chức năng cung cấp các cái axit amin nhanh và kích thích cho bộ rễ. Khi rễ nó phát triển tốt thì những cái cành bắt đầu nó bươn ra. Và khi bộ rễ tốt nó lấy được đầy đủ các trung vi lượng thì nó làm cho cái lá không bị vàng.
0: Việc cần lưu ý là vàng lá chết chậm có sự tham gia của nhiều tác nhân, vì vậy xử lý phải hướng đến nguyên nhân gây tổn thương bộ rễ. Thực hiện đúng loại thuốc, nồng độ, liều lượng và hướng dẫn sử dụng đối với sản phẩm được phép dùng trên cây trồng. Tuy nhiên, kiểm soát được tác nhân gây bệnh mới chính là bước đầu. Một bộ rễ đã bị tổn thương và thối dần không thể ngay lập tức trở lại trạng thái khỏe mạnh. Trong khoảng thời gian này, cây vẫn cần được hỗ trợ để duy trì sinh trưởng và từng bước hình thành lại hệ rễ mới. Vì vậy, sau xử lý bệnh, câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để phục hồi bộ rễ và giúp cây lấy lại sức. Sau khi các tác nhân gây hại được kiểm soát, cây hồ tiêu vẫn cần thời gian để phục hồi, bởi những phần rễ đã bị tổn thương không thể ngay lập tức đảm nhiệm trở lại chức năng hấp thụ nước và dinh dưỡng cho cây.
1: Trong cái quá trình mà khi chúng ta phát hiện sớm này, chúng ta cũng có thể là bộ rễ đang trục trặc ăn dinh dưỡng kém thì chúng ta cũng có thể khắc phục bằng cách sử dụng các sản phẩm phân bón lá. Ví dụ như humic chúng ta hòa, chúng ta xịt đều thì nó cũng giúp cho cái lá này hấp thụ tốt và hạn chế cái vàng lá này. Và nó giúp cho cây khỏe đủ dinh dưỡng để nó phòng được cái bệnh và nó có thời gian để phục hồi cái bộ rễ. Nó cần phải có thời gian.
0: Quá trình phục hồi vì vậy cần được thực hiện từng bước. Khi áp lực gây bệnh giảm, việc hỗ trợ hình thành và phát triển trở lại hệ rễ tơ sẽ giúp cây từng bước cải thiện khả năng hấp thụ từ đất. Khi bộ rễ dần hồi phục, Chế độ dinh dưỡng cũng cần được điều chỉnh theo tình trạng thực tế của cây, tránh tâm lý thấy cây vàng lá thì tăng lượng phân với mong muốn cây nhanh xanh trở lại. Nhưng phục hồi một cây bệnh mới chỉ là giải quyết vấn đề trước mắt. Để hạn chế tình trạng vàng lá chết chậm tiếp tục xuất hiện, nhà vườn còn phải quan tâm đến chính môi trường mà bộ rễ đang sinh sống, đó chính là đất. Một trong những giải pháp được chuyên gia khuyến nghị là tăng cường nguồn hữu cơ đã hoai mục. Đây không phải là biện pháp thay thế cho việc xử lý cây đang nhiễm bệnh, mà là bước chăm sóc tiếp theo nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bộ rễ phục hồi và phát triển.
1: Thì nó đã ổn định rồi thì hàng năm chúng ta phải tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học. Ví dụ như viện chúng tôi có những cái sản phẩm ví dụ Chicoderma này, nấm Chicoderma có những cái dòng đối kháng tuyến trùng đối kháng nấm, thì chúng ta dùng cái nấm Chicoderma đó chúng ta hòa trong chúng ta tưới cho rễ hồ tiêu thì nó hạn chế cái vấn đề bị vàng lá chết chậm. Và đặc biệt nữa là đối với cây hồ tiêu trong quá trình canh tác, để chúng ta giảm được bệnh vàng lá chết chậm cũng như chết nhanh là chúng ta ưu tiên hàng đầu đó là tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ. Hoai mục ví dụ chân phân bò, phân heo, phân gà chúng ta phải ủ hoai với vỏ cà phê chúng ta bón hàng năm cho nó. Rồi phân hóa học chỉ bón ít thôi để giúp cho cái bộ rễ nó phát triển thì cái giúp cho cái cây tiêu nó phòng được bệnh rất tốt và nó mới đẹp được.
0: Bên cạnh việc bổ sung hữu cơ, vị trí đưa dinh dưỡng vào đất cũng cần được chú ý, bởi hệ rễ tơ, bộ phận đảm nhiệm phần lớn quá trình hấp thụ không chỉ tập trung ngay sát gốc mà phân bổ ra vùng đất phía dưới tán cây. Vì vậy, phân hữu cơ cũng như các nguồn dinh dưỡng sử dụng cho cây cần được phân bổ phù hợp trong vùng rễ hoạt động thay vì tập trung toàn bộ ngay sát gốc. Từ xử lý tác nhân gây bệnh, hỗ trợ phục hồi bộ rễ đến duy trì môi trường đất phù hợp là một quá trình liên tục. Mục tiêu không chỉ giúp những cây đang suy yếu có điều kiện phục hồi, mà còn chủ động chăm sóc hệ rễ trước khi những biểu hiện bất thường xuất hiện rõ trên tán. Và để thực hiện hiệu quả, nhà vườn cần ghi nhớ một trình tự quan trọng. Phát hiện sớm, xác định nguyên nhân, xử lý tác nhân gây hại, phục hồi bộ rễ và tiếp tục chăm sóc đất. Vàng lá chết chậm không phải là vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng một lần xử lý. Theo dõi vườn thường xuyên, phát hiện sớm và chăm sóc bộ rễ theo từng giai đoạn sẽ giúp nhà vườn chủ động hơn trong việc hạn chế cây suy kiệt và duy trì sức khỏe vườn tiêu.
2: Thưa quý vị và bà con, những biểu hiện vàng lá tháo đốt mà chúng ta quan sát được trên cây hồ tiêu có thể là kết quả của một quá trình tổn thương đã diễn ra từ bộ rễ. Vì vậy, thay vì chờ đến khi cây suy yếu, rõ rệt mới xử lý, việc thường xuyên kiểm tra vườn, phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và chăm sóc tốt bộ rễ có ý nghĩa rất quan trọng. Hy vọng những phân tích và hướng dẫn của chuyên gia trong chương trình hôm nay sẽ giúp bà con có thêm thông tin để nhận diện, xử lý và từng bước phục hồi những cây hồ tiêu bị vàng lá chết chậm, đồng thời chủ động xây dựng vườn cây khỏe hơn trong những vụ sản xuất tiếp theo. Chương trình Khoa học Kỹ thuật với Nhà nông đến đây sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Thưa quý vị và các bạn, cận thị ngày càng phổ biến ở lứa tuổi học đường, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, sinh hoạt và sức khỏe đôi mắt của trẻ. Đáng lưu ý, nếu không được phát hiện, theo dõi và kiểm soát đúng cách, đồ cận có thể tiếp tục gia tăng theo thời gian. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm và kiểm soát cận thị hiệu quả? Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu chủ đề kiểm soát cận thị học đường. Cận thị đang trở thành một trong những vấn đề đáng lưu ý đối với sức khỏe học đường. Theo thông tin từ Bộ Y tế, dẫn thống kê của Hội Nhãn khoa Việt Nam, năm 2024, cả nước có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, chiếm khoảng 30-40% trẻ trong độ tuổi đến trường. Trong đó, cận thị chiếm phần lớn. Tại các đô thị lớn, tỷ lệ trẻ mắc tật khúc xạ còn ở mức cao hơn. Sự gia tăng này có liên quan đến nhiều yếu tố, từ di truyền đến môi trường và thói quen sinh hoạt. Đáng chú ý là trẻ ngày càng dành nhiều thời gian cho các hoạt động nhìn gần như học tập, đọc sách, sử dụng máy tính, điện thoại, trong khi thời gian vui chơi, vận động ngoài trời có xu hướng thu hẹp. Cận thị không chỉ khiến trẻ gặp khó khăn trong học tập và sinh hoạt, khi xuất hiện sớm và tiếp tục tăng độ trong những năm học đường, đặc biệt nếu tiến triển thành cận thị cao, sức khỏe đôi mắt có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ về lâu dài. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không còn dừng lại ở việc phát hiện trẻ cận để đeo kính, mà cần chủ động khám mắt, theo dõi sự tiến triển và có biện pháp kiểm soát phù hợp ngay từ sớm. Cùng với sự quan tâm ngày càng lớn đối với chăm sóc sức khỏe học đường, việc nâng cao năng lực khám phát hiện và kiểm soát tật khúc xạ tại các cơ sở y tế cũng có ý nghĩa quan trọng, giúp trẻ được tiếp cận các phương pháp chăm sóc mắt phù hợp. Tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên, hoạt động khám tư vấn và kiểm soát cận thị cho trẻ đang được chú trọng, nhất là trong bối cảnh nhu cầu khám các tật khúc xạ ở lứa tuổi học sinh ngày càng gia tăng. Hiện bệnh viện có nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng đáp ứng nhu cầu khám điều trị ở nhiều lĩnh vực, trong đó khoa mắt thực hiện chăm sóc sức khỏe thị giác cho nhiều nhóm tuổi, từ kiểm tra tật khúc xạ, khám các bệnh lý về mắt đến điều trị và phẫu thuật. Cùng với đầu tư về nhân lực, trang thiết bị, bệnh viện đang từng bước phát triển các kỹ thuật chuyên môn hướng tới nâng cao chất lượng khám điều trị và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân.
1: Vâng, hiện nay thì Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên đang có phát triển những kỹ thuật chuyên khoa sâu như là bên ngoại khoa, sản khoa, nội khoa, y học cổ truyền, phục hồi chức năng và chẩn đoán hình ảnh. Thì chúng tôi đang có phát triển để đẩy mạnh cái chất lượng trong chăm sóc sức khỏe cho người dân. Thì trong thời gian tới thì bệnh viện sẽ cố gắng đẩy mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giúp cho hỗ trợ trong việc quá trình điều trị, chẩn đoán

0: phòng bệnh hiện làm sao để cho phát hiện được cái bệnh sớm hơn và hỗ trợ điều trị tốt nhất cho người bệnh. Chúng tôi cũng xác định được là việc và phát triển chuyên môn phải gắn với lại cái yêu cầu thực tế của người dân trên địa bàn Tây Nguyên, phục vụ cái nhu cầu đào tạo cũng như là phục vụ cái nhu cầu nhân lực của các khu vực vùng Tây Nguyên.
1: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình hôm nay với chủ đề kiểm soát cận thị học đường với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt, phụ trách khoa mắt Bệnh viện Đại học Tây Nguyên, sẽ đưa cho chúng ta cái nhìn tổng quan về bệnh lý này.
2: Kính chào quý vị khán giả.
1: Thưa bác sĩ, những dấu hiệu nào để giúp cho phụ huynh có thể biết con em mình đang bị cận thị và trong dịp đầu năm học mới có nhất thiết phải đưa con em mình đi khám cận thị mặc dù chưa có triệu chứng gì hay không?
2: Trẻ bị cận đôi khi trẻ không biết là mình đang bị cận, nên là cha mẹ có thể để ý những cái dấu hiệu của trẻ như là trẻ nheo mắt, ngồi sát bảng, cúi sát khi đọc sách, hoặc là trẻ than phiền không nhìn thấy chữ ở trên bảng. Nhưng đừng đợi đến khi mà trẻ than nhìn mờ chúng ta mới đưa đi khám. Đặc biệt là đầu năm học, quý phụ huynh nên chủ động đưa trẻ đi khám, kiểm tra thị lực khúc xạ cho trẻ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã đưa ra khuyến cáo là đưa trẻ đi khám mắt 1 đến 2 năm một lần đối với lứa trẻ từ 5 đến 18 tuổi, ngay cả khi trẻ chưa có than phiền về vấn đề này. Phát hiện cận thị sớm chính là cơ hội để chúng ta can thiệp thị lực cho trẻ.
1: Thưa bác sĩ, vậy thì những cái yếu tố nguy cơ nào khiến cho việc cận thị có dấu hiệu tiến triển ở trẻ?
2: Cận thị là kết quả của sự tương tác giữa yếu tố di truyền và môi trường sống. Trẻ có cha hoặc mẹ bị cận thị thì sẽ có nguy cơ bị cận thị cao hơn so với những trẻ khác. Bên cạnh đó, trẻ hiện nay sử dụng rất là nhiều thời gian dành cho cái việc nhìn gần như là học tập này, đọc sách này, sử dụng các thiết bị điện thoại, máy tính, trong khi thời gian hoạt động ngoài trời của trẻ lại có xu hướng giảm đi. Điều cần lưu ý là không nên hiểu đơn giản rằng cứ sử dụng điện thoại là sẽ bị cận thị. Vấn đề này nằm ở tổng thể. Thời gian nhìn gần kéo dài, khoảng cách nhìn gần quá bị gần và ít khi để cho mắt nghỉ ngơi, và đặc biệt là thiếu thời gian hoạt động ngoài trời. Vì vậy, thay vì chỉ cấm trẻ sử dụng điện thoại, chúng ta cần giúp trẻ hình thành một lối sống cân bằng hơn, học tập hợp lý hơn, nghỉ ngơi mắt, hạn chế nhìn gần liên tục và tăng thời gian vui chơi ngoài trời. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến nghị trẻ nên có ít nhất là 90 phút một ngày để hoạt động vào ban ngày ở ngoài trời để giảm nguy cơ tiến triển cận thị.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì việc trẻ khi mà đeo kính có thể nhìn rõ hơn có đồng nghĩa với việc cận thị đã được kiểm soát hay không?
2: Không ạ, đeo kính đúng giúp trẻ nhìn rõ nhưng không đồng nghĩa với việc là cận thị đã được kiểm soát. Kính thông thường có nhiệm vụ là chỉnh tật khúc xạ, giúp hình ảnh rõ nét ở trên võng mạc. Còn việc kiểm soát cận thị là mục tiêu làm chậm quá trình tiến triển của cận thị, đặc biệt là sự dài ra của trục nhãn cầu. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, khi trẻ đã bị cận thị thì cần được khám định kỳ, theo dõi độ cận và khi có điều kiện thì theo dõi cả chiều dài của trục nhãn cầu nữa. Nhấn mạnh một điều rằng, kính giúp trẻ nhìn rõ nhưng kiểm soát cận thị giúp độ cận tăng chậm hơn.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì hiện nay có những phương pháp nào để giúp cho các việc làm chậm sự tiến triển cận thị ở trẻ?
2: Có. Đây là một điểm quan trọng mà quý phụ huynh cần phải biết. Hiện nay chúng ta đã có nhiều phương pháp kiểm soát cận thị như là kính kiểm soát cận, kính áp tròng chuyên dụng AutoCay, atropine liều thấp trong những trường hợp phù hợp. Tuy nhiên là không có một phương pháp duy nhất phù hợp cho tất cả các trẻ. Bác sĩ cần dựa vào tuổi, độ cận, sự tăng độ, chiều dài của trục nhãn cầu, các yếu tố nguy cơ, tình trạng của mắt, điều kiện kinh tế gia đình và khả năng tuân thủ của từng trẻ để lựa chọn phương pháp cho phù hợp. Các khuyến cáo cập nhật của Viện Cận thị Quốc tế cũng nhấn mạnh quản lý cận thị chủ động và lựa chọn phương pháp cần cá thể hóa cho từng trẻ luôn. Cho nên nhấn mạnh một điều rằng cận thì càng sớm, tăng độ càng nhanh thì cần càng được đánh giá và can thiệp sớm.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì bác sĩ có những khuyến cáo gì đối với quý vị phụ huynh dành cho các em học sinh về tư thế ngồi, cách sử dụng điện thoại, các thiết bị thông minh, các cái khoảng thời gian để mà vận động phù hợp để mà phòng chống được cận thị?
2: Thưa quý vị, cha mẹ có thể nhớ một cái nguyên tắc rất là đơn giản, cũng là khuyến cáo của Hội Nhãn khoa Quốc tế, đó là nguyên tắc 20-20-20. Cứ 20 phút ở cự ly nhìn gần, làm việc nhìn gần, cho mắt nghỉ ngơi 20 giây, nhìn xa khoảng cách 20 feet, khoảng 6 mét. Đó. Bên cạnh đó, trẻ ngồi cần ngồi đúng tư thế, giữ khoảng cách đọc ở

0: khoảng 30 đến 40 cm, học ở nơi đủ ánh sáng, tránh nhìn màn hình quá gần, liên tục quá lâu, và đặc biệt là hãy khuyến khích trẻ hoạt động ngoài trời khoảng 1 đến 2 giờ mỗi ngày. Nếu như điều kiện cho phép thì trẻ cho trẻ hoạt động ở ngoài trời lâu hơn. Nói ngắn gọn hơn là cho mắt nghỉ ngơi khi nhìn gần, cho mắt được nhìn xa và tiếp xúc ánh sáng tự nhiên nhiều hơn. Chúng ta cần nhấn mạnh một điều rằng học tập rất cần thiết, các thiết bị số, các thiết bị điện tử hiện nay cũng cần thiết bởi vì nó phục vụ cho cái việc học tập của các trẻ. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là phải có một chế độ sử dụng mắt hợp lý, khoa học và cân bằng. Thực tế, tại khoa mắt Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên, cận thị ở thời điểm hiện tại ở bên phòng khúc xạ đang ghi nhận rất là nhiều trường hợp mà cận thị sớm. Thậm chí là các bạn mới bắt đầu vào học lớp 1 thôi là thầy cô ở trên trường đã phàn nàn về chuyện này. Thì khi đến với Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên khoa mắt phòng khúc xạ kiểm tra và phát hiện độ cận thị, loạn thị của các bạn khá là cao. Với độ cận thị, loạn thị mới đầu phát hiện cao như vậy thì cha mẹ sẽ phải kiểm soát các bạn nhiều hơn và có thể cần phải can thiệp sớm. Hiện tại, phòng khúc xạ Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên đang có những kỹ thuật để kiểm soát cận thị như là đeo kính kiểm soát cận thị, dùng kính áp tròng chuyên dụng vào ban đêm, AutoCay và nhỏ atropine điều trị. Và cũng dựa vào từng cá nhân cụ thể, từng trẻ cụ thể để lựa chọn phương pháp cho phù hợp.
1: Kính thưa quý vị, ở mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của quý vị phụ huynh gửi đến cho chương trình, đặc biệt là trong thời điểm năm học mới đã cận kề. Câu hỏi mà vị khán giả đầu tiên gửi cho bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt đó là: con tôi mới bắt đầu bị cận nhưng gia đình cũng không quá lo lắng. Tôi nghĩ cận thị trước mắt cứ đeo kính, sau này khi con trưởng thành có thể mổ cận vì hiện nay công nghệ phẫu thuật mắt đã rất hiện đại. Suy nghĩ này có đúng không thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, đây là một suy nghĩ khá là phổ biến ở thời điểm hiện tại nhưng chưa đầy đủ. Phẫu thuật khúc xạ sau này và kiểm soát cận thị khi trẻ đang còn nhỏ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Phẫu thuật khúc xạ có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào kính ở người trưởng thành phù hợp nhưng không xóa được những thay đổi cấu trúc của con mắt do bị cận thị, đặc biệt là cận thị cao có nguy cơ gây bệnh lý võng mạc. Những cận thị cao là trên 6 diop. Vì vậy, không nên nghĩ rằng sau này có thể mổ thì bây giờ không cần kiểm soát cận thị nữa. Cái mà chúng ta cần phải quan trọng đó là mổ cận sau này là để giảm việc phải đeo kính. Tuy nhiên, kiểm soát cận thị hôm nay là để bảo vệ đôi mắt lâu dài.
1: Ở câu hỏi số 2, quý vị khán giả có quan tâm đó là: con tôi bị cận từ những năm tiểu học và đã đeo kính vài năm. Gần như sau mỗi lần kiểm tra thì lại tăng độ kính. Tôi nghe một số người nói trẻ đeo kính thường xuyên sẽ khiến mắt phụ thuộc và kính tăng độ nhanh hơn. Điều này có đúng hay không thưa bác sĩ?
0: Dạ, xin trả lời là không. Đeo kính đúng độ không làm mắt bị phụ thuộc vào kính và cũng không phải nguyên nhân khiến mắt bị tăng độ. Nếu trẻ đeo kính một thời gian dài rồi tăng độ, nguyên nhân chính là ở cận thị đang tiến triển, chứ không phải là do bạn đeo kính. Nếu trẻ tăng độ nhanh, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, cha mẹ không nên chỉ thay kính mà nên đưa trẻ đi khám chuyên khoa để đánh giá nguy cơ và xem có cần phải áp dụng các biện pháp kiểm soát cận thị hay không. Kính không làm tăng độ, cận thị tiến triển mới làm tăng độ.
1: Vâng, thưa bác sĩ Hà Thị Việt, câu hỏi mà một quý vị phụ huynh quan tâm cũng là nỗi trăn trở của rất nhiều quý phụ huynh ở ngoài kia. Đó chính là: con tôi đã bị cận nhưng việc học hiện nay thường xuyên phải sử dụng máy tính, điện thoại để tìm tài liệu và làm bài tập. Gia đình muốn hạn chế rất khó cấm hoàn toàn. Vậy trẻ đã bị cận có cần tránh tuyệt đối các thiết bị điện tử hay không?
0: Tôi nghĩ không nhất thiết phải cấm tuyệt đối, bởi vì điện thoại hay là máy tính ở thời điểm này cũng là một công cụ học tập. Điều quan trọng là quản lý cách trẻ sử dụng chúng, không để màn hình quá gần, tránh nhìn liên tục ở trong khoảng thời gian dài, chủ động cho mắt nghỉ ngơi theo quy tắc 20-20-20 hồi nãy chúng ta có nói đến, và đặc biệt là phải dành thời gian hoạt động ngoài trời nhiều hơn. Vì vậy, thay vì chỉ nói với trẻ là cấm điện thoại, chúng ta nên dạy trẻ cách sử dụng thiết bị đúng cách, cân bằng thời gian cùng với lại hoạt động ngoài trời.
1: Kính thưa quý vị khán giả, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã được nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt về những tổng quan bệnh lý mắt. Và để kết thúc chương trình, bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Thị Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán giả một số lưu ý sau đây.
0: Nhân dịp đầu năm học mới cũng thông qua chương trình này, tôi muốn gửi đến quý vị là đừng chỉ quan tâm đến con mình có nhìn rõ hay không, mà hãy quan tâm đến độ cận có đang tăng hay không. Một lần kiểm tra mắt đúng lúc giúp phát hiện cận thị. Khi trẻ đã bị cận, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động hơn bằng việc đeo kính đúng, thay đổi thói quen sinh hoạt, tăng thời gian hoạt động ngoài trời, theo dõi định kỳ. Mục tiêu không chỉ là giúp trẻ nhỏ nhìn rõ hôm nay, mà cố gắng bảo vệ đôi mắt của trẻ.

Mùa thu năm 1945, thực dân Pháp nổ súng tái chiếm Sài Gòn. Chiến tranh một lần nữa phủ bóng lên đất nước. Vận mệnh của dân tộc tiếp tục được quyết định bởi sự lựa chọn của hàng triệu con người bình dị. Từ phố thị đến những miền quê khác, lớp thanh niên nguyện góp mặt nơi tuyến đầu. Họ ra đi không để tìm kiếm vinh quang. Họ ra đi vì gìn giữ những điều thiêng liêng nhất. Từ những bước chân ấy, sức mạnh dân tộc được hôn đúc và một phẩm chất cao đẹp được tiếp dẫn qua năm tháng. Vì nhân dân quên mình.

0: Năm 1946, đất nước bước vào một giai đoạn đặc biệt. Giữ vững thành quả cách mạng không chỉ bằng ý chí, mà còn bằng bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược trước những diễn biến phức tạp của thời cuộc. Trong bối cảnh đó, tại ngôi nhà số 38 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 được ký kết, tạo thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc trường chinh sắp tới. Trong những ngày đầu xây dựng nhà nước cách mạng, trường võ bị Trần Quốc Tuấn được thành lập để đào tạo cán bộ quân đội. Ngày 26 tháng 5 năm 1946, Bác Hồ đến thăm nhà trường và trao tặng lá cờ thêu 6 chữ vàng. Trung với nước, hiếu với dân, không chỉ là lời căn dặn, đó còn là chuẩn mực đạo đức, là phương châm hành động của người quân nhân. Khi những nỗ lực hòa hoãn dần đi tới giới hạn, cuộc đối đầu với thực dân Pháp ngày càng đến gần. Hà Nội bước vào những ngày tháng đặc biệt căng thẳng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định, bên cạnh việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, công tác bồi đắp sức mạnh tinh thần cho toàn dân thông qua sự nghiệp văn hóa cứu quốc cũng mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài.
1: Tổ chức một cái hội nghị văn hóa toàn quốc với hàng trăm cái đại biểu Bắc Trung Nam về dự. Trong hội nghị này thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có một cái bài phát biểu. Trong đó người nói rất nhiều vấn đề, tức là cái vai trò của văn hóa. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa phải làm cho người dân thấy được cái quyền, cái hưởng, cái tự do độc lập. Và phải có cái ý chí để bảo vệ cái quyền tự do độc lập ấy.
0: Những năm đầu kháng chiến, quân ta giáp mặt với một đối phương vượt trội về trang bị, phương tiện và tiềm lực quân sự. Trước nhiều thử thách, đòi hỏi ý chí, sự chung sức của hàng triệu người con đất Việt. Trong thời khắc ấy, nhiều văn nghệ sĩ đã rời phố thị, nguyện đồng hành cùng dân tộc, trọn vẹn bổn phận trước non sông. Chính tại tuyến lửa tiền phương, nhiều ý tưởng nghệ thuật đã tìm thấy mạch nguồn cảm hứng. Giữa những biến động của thời cuộc, nhiều tác phẩm ra đời từ thực tiễn gian khó, khắc họa bản lĩnh, ý chí con người Việt Nam trong hành trình gìn giữ độc lập. Trong thế hệ cầm bút ngày ấy, Trần Mai Ninh là một gương mặt để lại nhiều dấu ấn.
2: Trần Mai Ninh tên thật là Nguyễn Thường Khanh. Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà báo và cũng là một chiến sĩ. Ông tham gia cách mạng từ phong trào mặt trận dân chủ và cũng đã có mặt trên nhiều chiến trường. Tình sông núi, nhớ máu là những bài thơ đã góp phần xây dựng lòng yêu nước và ý chí quyết tâm chiến đấu, hy sinh vì nghĩa lớn.
0: Nhà văn, nhà báo Như Phong chia sẻ, Trần Mai Ninh đã ngã xuống sớm quá. Nhưng với những trang văn thơ anh để lại cho đời, anh đã có thể xứng đáng ở vào một vị trí

0: nhất định trong làng văn học cách mạng ở nước ta. Trần Mai Ninh đã rời cuộc đời khi mạch viết còn căng đầy nhựa sống. Với lối văn chắc gọn, giàu quan sát, từ đó ông đã tái hiện sinh động hơi thở của đời sống kháng chiến và bộc lộ rõ cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ.
1: Những con người đã bước vào bất tử, ở những người đen như mực, đặc thành keo tròn một củ. Mắt ta căng lên, cả mặt, cả người, cả hồn ta sát tới. Biết bao người sống lẩn lút như ngang tàn, bên lưng giặc.
0: Cuối năm 1946, tại nhiều thành thị tại phía Bắc, giao tranh bùng phát dữ dội, làm thay đổi cục diện chiến sự trên cả nước. Trước yêu cầu bảo toàn lực lượng, các đơn vị chủ lực cơ động lên căn cứ địa Việt Bắc. Nơi đây trở thành trung tâm chỉ huy cuộc kháng chiến. Năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc hành quân Lia tiến công Việt Bắc với mục tiêu đánh phá cơ quan đầu não kháng chiến. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức chiến dịch Việt Bắc Thu Đông, chủ động phản công, ngăn chặn kế hoạch chiếm đóng của đối phương. Đây là chiến dịch có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng của cuộc kháng chiến toàn quốc, đồng thời mở ra một diện mạo mới trong đời sống sáng tác của giới văn nghệ sĩ cách mạng.
2: Những cái năm đầu kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là sau cái thời điểm mà toàn quốc kháng chiến, thì có thể nói chưa bao giờ cái tinh thần yêu nước, cái tinh thần xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc nó lại trở thành một cái phong trào rộng lớn với một cái khí thế mạnh mẽ như thế. Và trong cái bối cảnh ấy thì rất nhiều nghệ sĩ họ đến với Việt Bắc, tức là đến với những cái nơi mà đầy gian khó, đầy thử thách, nhưng không sao cả, họ vẫn hướng về phía trước.
0: Tại chiến khu Việt Bắc, nhà báo, nhà thơ Hoàng Lộc vừa cầm bút, vừa cầm súng. Những bản tin nơi chiến trường được ông gửi về hậu phương đã tiếp thêm niềm tin cho nhân dân trong những năm tháng gian khó. Nhưng phía sau những tin vui chiến thắng là biết bao cuộc chia ly nơi trận tuyến. Bài thơ Viếng Bạn ra đời, một trong những tác phẩm đầu tiên viết về người liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp, sau này được in trong tập Chặt Gọng Kìm Đường số 4. Bằng cảm xúc, niềm đau của người ở lại, những con chữ đã vượt lên cảm xúc cá nhân để trở thành tiếng lòng chung của cả một thế hệ từng đi qua lửa đạn. Hôm qua còn theo anh đi ra đường quốc lộ, hôm nay đã chặt cành đắp cho người dưới mộ. Khóc anh không nước mắt mà lòng đau như thắt, gọi anh chửa thành lời mà hàm răng dính chặt.

cuối năm 1949, liệt sĩ Hoàng Lộc đã anh dũng hy sinh. Nơi ông yên nghỉ, khói hương vẫn tỏa ấm qua năm tháng. Thời gian dù lùi xa, nhưng tên tuổi và tiếng thơ ông sẽ còn mãi, nhắc nhở về một thế hệ đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Cũng từ Việt Bắc, nhiều tác phẩm ra đời từ thực tiễn kháng chiến. Trong số đó, nhà thơ Chính Hữu đã để lại dấu ấn sâu đậm với bài thơ Đồng Chí. Bằng những trải nghiệm của người trong cuộc, ông khắc họa ý chí, vẻ đẹp của người vệ quốc cách mạng, tình đồng đội được bồi đắp qua những năm tháng gian khó. Anh với tôi, đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rách chung chăn thành đôi tri kỷ.

0: Giữa những năm tháng kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận văn hóa, văn nghệ như một nguồn sức mạnh tinh thần của dân tộc. Năm 1948, trong thư gửi Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ hai, người căn dặn: các nhà văn hóa ta phải có những tác phẩm xứng đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà còn để lưu truyền cái lịch sử oanh liệt kháng chiến kiến quốc cho hậu thế. Nơi không gian bình yên của Hạ Hòa, Phú Thọ hôm nay từng ghi dấu một sự kiện quan trọng của đời sống văn nghệ cách mạng. Ngay sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Hội nghị Văn nghệ Toàn quốc đã được tổ chức. Từ đây, nhiều văn nghệ sĩ đã cùng hội tụ dưới một mái nhà chung, mang ngòi bút và tài năng của mình phụng sự kháng chiến, phụng sự dân tộc.
1: Hội nghị văn nghệ năm 1948 thì lần đầu tiên chúng ta xác định được đâu là lõi cốt của văn hóa hòa kháng chiến và kháng chiến hòa văn hóa, và cũng là cụ thể hóa được cái tinh thần văn học hướng về đại chúng, tức là các nghệ sĩ phải viết nó đúng tâm tư của quần chúng, phải nói lên được tiếng nói của quần chúng, cái niềm tin vào cái ngày tất thắng của cách mạng, của cuộc kháng chiến này.
0: Từ năm 1948, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào thời kỳ đầy thử thách. Từ Việt Bắc đến Tây Bắc, những người lính tiếp tục hành quân, bám đất, giữ làng. Giữa những chặng đường ấy, Trung đoàn 52 Tây Tiến nhận nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ và giữ vững hành lang chiến lược. Hình ảnh những người lính Tây Tiến với lòng quả cảm, tinh thần lạc quan và sự hy sinh thầm lặng đã vượt ra khỏi khuôn khổ của quân ngũ, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật.
2: Trong bối cảnh ấy, nhà thơ Quang Dũng, người trực tiếp tham gia đoàn quân Tây Tiến, đã thấu hiểu sâu sắc cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ cùng với tình cảm đặc biệt và tình yêu thương mà nhân dân dành cho bộ đội. Ông đã sáng tác bài thơ Tây Tiến: Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng người mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, rải rác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành.
0: Cũng từ mạch nguồn sáng tạo ấy, sau này nhiều loại hình nghệ thuật nói về hình tượng người lính Tây Tiến tiếp tục được ra đời, trong đó có âm nhạc, hội họa. Họa sĩ Quang Thọ đã tạo nên bức tranh Nuôi dưỡng thương binh, khắc họa nên nghĩa tình quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến. Tác phẩm như một lát cắt đẹp, gợi mở về một thời gian khó, hào hùng. Hôm nay, phố Ràng bình yên giữa núi rừng Tây Bắc. Nhưng hơn 7 thập niên trước đây, từng diễn ra một trận đánh có ý nghĩa quan trọng trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, đánh dấu bước chuyển từ thế phòng ngự sang chủ động tiến công của quân ta. Giữa khói lửa nơi tuyến đầu, từng tấc đất đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và máu. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống nơi đây, để lại phía sau những câu chuyện về lòng dũng cảm và sự tận hiến. Những ký ức ấy đã được nhà văn, nhà cách mạng Trần Đăng ghi lại trong Thiên phóng sự Trận phố Ràng. Bằng ngòi bút sắc sảo, ông không chỉ tường thuật về một trận chiến mà còn tái hiện sinh động hình ảnh những con người làm nên chiến thắng. Ngòi bút phục vụ kháng chiến của Trần Đăng được tôi rèn từ chiến trận, nhưng hành trình ấy đã dừng lại quá sớm. Ông hy sinh tại mặt trận Lạng Sơn cuối năm 1949, nhưng những trang viết ông gửi lại cho văn học cách mạng vẫn còn sống cùng năm tháng. Nhà văn Nguyễn Huy Tường viết về nhà văn Trần Đăng: cái ngòi bút vừa lạnh vừa nồng nàn, vừa âm vang tiếng sắt thép mà đầm ấm tinh thần người về quốc quân hiên ngang, chân chỉ, thực bộ đội, rất chính quy, tôi chưa được đọc ai như thế. Nhà văn Nguyễn Đình Thi chia sẻ, đời Trần Đăng đã là một tác phẩm và là bài học đẹp nhất. Hơn 40 năm sau, người văn nghệ binh ấy đã trở về trong vòng tay người thân, trở về với mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi trẻ và những khát vọng đầu đời. Tại Bảo tàng Văn học Việt Nam, có một không gian dành riêng cho nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi, gương mặt tiêu biểu của văn học cách mạng. Từ thực tiễn chiến đấu và những chuyến đi tới chiến trường Tây Bắc, ông đã viết nên nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó Đất nước là một dấu ấn đặc biệt. Ngày nắng đốt, theo đêm mưa dội, mỗi bước đường, mỗi bước hy sinh, chán cháy rực, nghĩ trời đất mới, lòng ta bát ngát ánh bình minh. Cảm hứng ấy cũng được tiếp tục lan tỏa trong đời sống văn nghệ kháng chiến những năm sau đó. Trên số 11, 12 của tạp chí Văn nghệ xuất bản tại Việt Bắc năm 1949, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã dành một bài viết cho Hội nghị Văn nghệ Bộ đội. Hội nghị ra đời đánh dấu một bước phát triển mới của đời sống văn nghệ kháng chiến.
3: Phải nói đây là một cái hội nghị mà có những cái định hướng rất là quan trọng cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội lúc bây giờ. Nó đáp ứng được cái yêu cầu của thực tế phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp. Đồng thời cái quan trọng nhất đó là định hướng hoạt động cho cái giới văn nghệ sĩ trong quân đội. Phải mang được hơi thở cái cuộc sống chiến đấu của người dân, đặc biệt là mang được cái hơi thở của cuộc chiến đấu của người lính vào trong các cái ấn phẩm, vào trong các cái tác phẩm. Và hơn thế, hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ quân đội thì những cái người văn nghệ sĩ hoạt động trên cái lĩnh vực này vừa là những cái nhà hoạt động văn hóa văn nghệ, nhưng đồng thời là những người lính thực thụ phải trực tiếp và tham gia trực tiếp vào cái cuộc kháng chiến.
0: Từ hội nghị, vai trò của văn nghệ trong quân đội ngày càng được khẳng định. Đó không chỉ là nguồn động viên tinh thần mà còn góp phần vun đắp lý tưởng, nhân cách và vẻ đẹp của người chiến sĩ. Giá trị ấy tiếp tục lan xa trên nhiều mặt trận, trong đó có Nam Bộ. Năm 1949, chiến trường Nam Bộ bước vào giai đoạn hết sức quyết liệt khi thực dân Pháp liên tiếp mở các cuộc càn quét nhằm kiểm soát vùng nông thôn. Trong hoàn cảnh ấy, tiểu đoàn 307 được giao nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp tiến công vào các vị trí kiên cố và lực lượng ứng cứu của đối phương. Những chiến công cùng tinh thần chiến đấu quả cảm của đơn vị đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, trở thành một biểu tượng đẹp của quân dân Nam Bộ trong những năm tháng kháng chiến.
4: Cứu Long Giang, sông trào nước xoay.

Hình ảnh người lính Nam Bộ đã trở thành nguồn cảm hứng để Nguyễn Bính viết nên bài thơ Tiểu đoàn 307. Từ những trải nghiệm của người trong cuộc, nhạc sĩ Hữu Chí đã chắp thêm giai điệu để bài hát Tiểu đoàn 307 cất lên dưới những dòng kênh bến nước Nam Bộ.

trong lớp văn nghệ binh cách mạng, Huỳnh Văn Nghệ là một trường hợp đặc biệt. Tài năng quân sự và tâm hồn thi sĩ hòa quyện trong cùng một con người. Những vần thơ của thi tướng rừng xanh không chỉ mang khí chất của người cầm quân nơi trận mạc, mà còn chất chứa nỗi niềm với hồn cốt dân tộc. Năm 1949, nhiều sáng tác của ông được tập hợp trong tập thơ Đồng Nai. Trong đó nhớ Bắc

0: là một tác phẩm tiêu biểu gửi gắm tâm tình của người con phương Nam luôn hướng về cội nguồn.
1: Ai về Bắc, ta đi với, thăm lại non sông giống lạc hồng. Từ độ mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương.

Trước sức ép ngày càng gia tăng của quân Pháp trên các chiến trường, cuộc diện kháng chiến bước vào giai đoạn căng thẳng mới. Trong bối cảnh đó, lực lượng ta tiếp tục điều chỉnh thế trận, chủ trương bám dân, bám làng, dựa vào nhân dân để giữ vững phong trào kháng chiến. Những làng quê cách mạng không chỉ là nơi dừng chân mà còn trở thành nguồn động viên giúp người lính vững lòng vượt qua thử thách.

0: Trên hành trình trở lại Việt Bắc đầu năm 1950, nhạc sĩ Lê Yên hữu duyên gặp gỡ những vần thơ Bao giờ trở lại của Hoàng Trung Thông. Trong ông dâng trào một dòng cảm hứng mới, từng giai điệu dần hình thành. Bộ đội về làng gợi mở về sự gắn kết thiêng liêng quân dân, cùng chia sẻ gian khó, cùng giữ vững từng trận địa. Mối quan hệ tương sinh, tựa máu thịt đó đã khởi nguồn sức mạnh dân tộc, nâng đỡ cả cuộc kháng chiến đi qua những thời khắc cam go. Mỗi người một con đường, một cách thể hiện riêng, nhưng Trần Đăng, Hoàng Lộc, Trần Mai Ninh, Quang Dũng, Nguyễn Đình Thi hay Huỳnh Văn Nghệ cùng nhiều văn nghệ sĩ khác đều đã chọn đứng về phía nhân dân trong những năm tháng cam go của dân tộc. Với họ, sáng tạo nghệ thuật cũng là một cách góp sức cho cuộc kháng chiến. Từ những chiến khu, trận tuyến và miền quê kháng chiến, nhiều tác phẩm đã ra đời phản ánh hiện thực chiến tranh. Những trang viết, vần thơ và bản nhạc ấy còn lưu giữ khát vọng độc lập, tinh thần dấn thân cùng vẻ đẹp của con người Việt Nam trong những năm tháng giữ nước. Từ sân khấu, âm nhạc đến hội họa, cảm hứng kháng chiến đã tìm thấy nhiều hình thức biểu đạt khác nhau như Áo đêm trăng của Nguyễn Bính, Du kích sông Thao của Đỗ Nhuận, Dân công kháng chiến của Lê Quốc Lập, hay Truyền đạt diệt cứ điểm trước Sa Bàn của Nguyễn Đức Nùng là những dấu ấn tiêu biểu của một thời kỳ sáng tạo sôi nổi. Qua mỗi tác phẩm, hình ảnh người chiến sĩ, người dân và nhịp sống nơi hậu phương tiếp tục được lưu giữ bằng những sắc màu riêng của nghệ thuật. Điểm qua nhiều tác phẩm của thời kỳ này, có thể bắt gặp một hình ảnh được nhắc đến nhiều lần: người lính trong vòng tay nhân dân. Chính từ sự gắn bó được vun đắp giữa chiến tranh, nhiều văn nghệ sĩ đã tìm thấy mạch nguồn sáng tạo dồi dào, kết tinh thành những tác phẩm có giá trị nhân văn sâu sắc.
1: Trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, văn học nghệ thuật giữ vai trò vừa là phương tiện tuyên truyền sắc bén, vừa cổ vũ tinh thần to lớn cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, đường lối kháng chiến

0: kiến của Đảng được truyền tải một cách sinh động, góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, làm nổi bật hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ và lan tỏa mạnh mẽ giá trị tinh hoa ấy vào tinh thần, tình cảm của bộ đội và nhân dân. Từ đó, ngọn lửa vì nhân dân quên mình là động lực to lớn để người lính trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng.
1: Ngọn lửa ấy tiếp tục được lan tỏa trong âm nhạc kháng chiến. Đón nhận tinh thần đó, nhạc sĩ Doãn Quang Khải đã sáng tác nên ca khúc Vì Nhân Dân Quên Mình. Những câu hát mang tinh thần của thời đại nhanh chóng trở thành dấu ấn tiêu biểu trong đời sống cũng như trong chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Giữa khói lửa của cuộc kháng chiến, giai điệu Vì Nhân Dân Quên Mình vẫn cất lên dứt khoát và mạnh mẽ như nhịp bước trận mạc. Không chỉ là âm nhạc của thời cuộc, ca khúc trở thành vũ khí tinh thần sắc bén, đồng hành cùng quân và dân ta đi qua những năm tháng trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Ca khúc được hôn đúc từ máu và ý chí, từ những con người đã chọn đứng về phía nhân dân trong những thời khắc gian khó nhất của Tổ quốc. Từ quá khứ đến hiện tại, âm hưởng ấy vẫn ngân vang, khiêm nhường mà bền bỉ, như một lời khẳng định về giá trị không đổi của niềm tin và trách nhiệm người lính. Ký ức về thời đại được lưu giữ không chỉ trong sử sách mà trong chính nhịp sống hôm nay, nơi tinh thần vì nhân dân vẫn tiếp tục được tiếp nối và lan tỏa.

0: chuẩn đây này.
1: Ôi trời ơi này, của nhà trông được.
2: Được quá.
1: Được quá. Thấy không? Thấy không?
2: Thích luôn.
1: Thử tí không?
2: Ê, nhìn là biết rồi, phải thử. Đây, theo tôi ấy, bạn nên vừa hát vừa nhảy bài này này.
3: Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. 1, 2, 3. Buồn thích thở, thích thở, thích thở.
0: Này, thôi. Đã chót rồi thì biết hết rồi thì thôi, mình cũng can lộ lộ đi bạn ạ.
1: Này, cái thằng lợn kia, tao nói cho mày biết nhá. Tao nam tính đàng hoàng nhá. Mày nói con đấy là không được đâu.
2: Trời, thôi, toàn chúc anh em bạn bè sống thật đi bạn.
0: Ừ, đây, ăn cái đôi này của con Nga vào là chuẩn nữ tính luôn.
1: Ôi, khốn nạn này, tao nói cho mày biết chứ. Mày bảo anh ấy đi xem của con Nga hả? Bố mày điên lên rồi đấy. Bố mày tăng sông rồi. Bố mày tăng sông rồi.
2: Ôi, không phải giống.
0: Thôi, không làm gì, không làm gì.
1: Tao mà không à, tao điên rồi. Chúng mày không, tao giết mày bây giờ. Chúng mày. Ôi, bọn kia.
2: Bọn con trai khu em ấy, nó hâm mộ anh lắm. Hôm nay thực mục sở thị quả là danh bất hư truyền.
1: Chết thật chứ. Anh không nghĩ là anh lại nổi tiếng như thế đâu. Em uống trà đá đi cho nó ngọt nước.
2: Eo, anh Khánh nhá, khéo miệng quá cơ.
1: Ừ, vì em xứng đáng mà.
2: Anh Khánh nhá, vừa đẹp trai này, vừa khéo nói nữa, cái gì cũng tốt á. Nhưng mà
1: sao?
2: Tiếc thật đấy.
1: Tiếc không? Tiếc cái gì? Em tiếc gì?
2: Thì người ta nói là vừa đẹp trai này, vừa tay đẹp nữa, lại còn múa giỏi nữa. Thì là auto BD đúng không anh?
1: Bây giờ anh bảo này, bây giờ anh bấm nút một cái, xong em biến đi hộ anh nhá. Có nghĩa là tao bảo mày biến đi. Tao bấm nút mày biến luôn luôn, hiểu tao?
2: Biết ngay là đồng bóng mà.
1: Bóng cái gì?
2: Phí công.
1: Đi. Rồi ôi, tao tăng sông vì mày lắm rồi đấy. Tao mệt vì cái bóng lắm rồi đấy. Chỉ có dòng nước trong xanh kia mới có thể rửa được nỗi oan khuất của ta thôi. 20 mùa khoai sọ rồi mà chưa được lọ mọ cùng ai. Thôi, tao tạm biệt mày chàng trai. Tao tạm biệt mày. Tao tạm biệt mày.
2: Anh Khánh, cái gì? Anh đừng làm vậy.
1: Lại là cô à? Ôi trời ơi, cô là ai? Tôi không biết cô. Cô đi ra đi.
2: Giờ em mà bỏ anh ra thì em là loại con gái không ra gì à?
1: Không, giờ này không ai có thể hiểu được tôi đâu. Cô đi ra đi.
2: Ở trong cái ngõ này mọi người khen anh nhiều lắm.
1: Khen tôi à? Khen gì tôi?
2: Mọi người khen anh vừa đẹp trai này, vừa múa giỏi này, cơ bắp này cuồn cuộn nữa, và phong độ nữa.
1: Trời.
2: Đẹp nhất trong những số BD ở khu này luôn.
1: Mày vừa nói cái gì? Mày lại chọc quái tao đúng không? Tao không nghe mày thấy tao sợ chưa?
2: Sao mà phải gồng làm gì nhỉ? Chị em mình mà.
1: Chị em cái gì? Mày bảo mày.

0: Mày thích chị em á, hay là tao để tao thử cho mày biết là tao có chị em hay không nhá. À, hay tao xào lăn, tao luộc mày luôn. À, con kia. Con điên này. Ông mày không bị bê đê nhá. Ôi giời ơi. Ôi. Chết cá rồi. Ôi tao lại đi về. Mình như này nó bảo mình bê đê không? Chết cùng. Tất cả mấy đứa con gái ở cái xóm này, đứa nào bảo tao bê đê ấy, ra đây xem nào. Ra đây. Nhìn tao như này bảo tao bê đê à? Nhìn tao như này mà bảo tao bê đê à?
1: Em chào anh.
0: Em.
1: Dạ.
0: Chào em.
1: Anh.
0: Ngồi đi em.
1: Anh là anh Khánh đẹp trai phong độ.
0: Ờ đúng rồi, anh đẹp trai phong độ rồi, đúng anh rồi.
1: Mà lại bị bê đê đúng không ạ?
0: Tao không phải là bê đê. Được rồi. Đờ mày muốn biết tao là BD hay không thì tao sẽ cho mày phê luôn, mày hiểu chưa? Ai cứ bắt người ta đi học mẫu giáo, bây giờ bị hiểu lầm là BD rồi đấy.
2: Ngan, chịu khó học lấy cái bằng thì mới thừa kế gia nghiệp được.
0: Không, không thích.
2: Thừa kế 1 tỷ, có thích không?
0: Không.
2: 2 tỷ, 1 xe mẹc, có thích không?
0: Mẹ ơi, cuối tuần này con về mẹ sang tên cho con luôn là ngay nhá. Mẹ nhá. À, vâng. Vâng.
3: Gì?
4: Thương lắm.
3: Thương sao?
4: Tao thương cho mày lắm. Nhưng mà mày có thể cho tao hỏi một câu được không?
0: Mày hỏi gì cũng được, nhưng mà mày đừng có nhắc đến chuyện BD nữa, tao mệt lắm rồi.
4: Không nhắc đến cái chuyện đấy, yên tâm. Tao chỉ muốn hỏi là mày có bị biến thái không?
0: Đứa nào tung tin cho mày? Tao hỏi đứa nào tung tin cho mày?
4: Bình tĩnh. Đây thầy. Con Nga nó tung clip mày ôm gái ở bờ hồ bị giang hồ đuổi này.
0: Ôi, tao nhục nhã này á.
4: Sao nữa?
0: Ôi. Con này tao gặp thì tao giết.
4: Mày nên nổi nhất cái xóm này rồi đấy.
0: Không.
5: Hello. Chào chị đẹp.
0: Chào chị đẹp, hello. Mày có biết là tao cay mày lắm không hả? À, mày làm tất cả những chuyện kia đúng không? À, mày muốn chị đẹp đúng không hả? À, tao lại cho mày biết thế nào là chị đẹp bây giờ. Bây giờ mày muốn như nào trông mày cũng được đấy.
5: Bà làm tao... cái gì đấy?
0: À, lại còn bà làm cái gì à? Quả này tao cho mày biết luôn, tao mà không làm gì mày á trẻ con mà cười tao. Mày nghĩ thế này, tao đã biết thái rồi, tao mày luộc mày.
4: Thế cuối cùng là con biến thái không? Khó hiểu quá.

0: Cô cũng biết đó. Chồng cô suốt ngày chỉ biết công việc thôi.
1: Sao phải lo? Sasha rất yêu công việc của mình mà.
0: Nhưng anh ấy đang rất mạo hiểm.
1: Công việc của anh ấy là cứu người mà.
0: Ý tôi không phải vậy. Chồng cô đã tự tiến hành một cuộc điều tra mà không hề liên quan tới anh ấy.
2: Đội cứu hộ liên tiếp nhận những nhiệm vụ giải cứu đầy nguy hiểm, cùng nhau sát cánh qua lằn ranh sinh tử. Các thành viên ngày càng thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau.
0: Đây là một khu vực nguy hiểm đó. Alexander, nếu anh không nghĩ về mình thì ít nhất hãy nghĩ về vợ sắp cưới và đứa con chưa chào đời của anh. Họ không muốn mất một người chồng, người cha đâu.
2: Thế nhưng, khi những áp lực và mâu thuẫn từ cuộc sống riêng tư bất ngờ len lỏi vào công việc, nó lại vô tình tạo ra những rạn nứt ảnh hưởng đến sự gắn kết của tập thể.
1: Em đã không ngại xa xôi để rời Moscow đến đây với anh. Vậy mà anh lại không tin tưởng em sao?
0: Lina, em có biết anh ta là con trai của thị trưởng không?
1: Vậy thì sao?
0: Bọn anh đang nghi ngờ rằng thị trưởng có nhúng tay vào các hoạt động bất hợp pháp.
1: Thì liên quan gì đến Boris?
0: Cây nào thì cho ra quả đó.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17h45 hàng ngày trên kênh DRT. Tất cả nằm xuống.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý vừa được các trang báo đăng tải. Hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2026, chương mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga ngày 8 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga thống nhất thời gian qua, khẳng định quan hệ giữa hai đảng là một trong những trụ cột quan trọng tạo nền tảng chính trị, củng cố sự tin cậy chiến lược và định hướng lâu dài cho quan hệ Việt Nam-Nga.
2: Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương và các cơ chế hợp tác giữa các chính đảng, cùng thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Ngày 9 tháng 9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành liên quan về dự án luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, trước khi các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét thông qua. Thủ tướng nhấn mạnh đây là ba luật gắn bó mật thiết, có vai trò rất quan trọng trong khơi thông các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng thời gian tới. Nội dung có tác động lớn đến người dân, tổ chức, nhà đầu tư, nền kinh tế, an ninh, quốc phòng. Thông tin có trên báo Nhân dân. Báo Pháp luật Việt Nam thông tin trong cuộc làm việc với Bộ Y tế và các bộ ngành cơ quan liên quan về dự án luật sửa đổi bổ sung một số luật trong lĩnh vực y tế trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 tháng 10 năm 2026, đặc biệt là nội dung về quản lý, phân phối thuốc, thiết bị y tế và khám bệnh chữa bệnh. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu phải đặt tính mạng, sức khỏe người bệnh, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, không để cơ sở y tế thiếu trang thiết bị y tế, người dân thiếu thuốc vì vướng cơ chế, không để cán bộ sợ trách nhiệm mà không dám quyết, không để lợi dụng cơ chế để trục lợi. Sáng ngày 9 tháng 9, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Seoul, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Han Seong-suk, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cho Jeong-sik. Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo hai nước đánh giá tích cực sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, nhất là việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau về kinh tế, thương mại và đầu tư, thông tin có trong thời báo VTV. Liên quan đến chuyến công du của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân, báo Vietnamnet đưa tin, chiều ngày 9 tháng 9 giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Cherkasy, thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sanda Biyam Basot và phu nhân. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ tiếp tục phát triển tích cực, đặc biệt sau khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 9 năm 2024, mở ra khuôn khổ mới để thúc đẩy hợp tác ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin sáng ngày 9 tháng 9 làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng qua và việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ bằng mọi cách phải hoàn thành toàn bộ các mục tiêu nhiệm vụ được giao trong năm, không để sót, để chậm bất kỳ nhiệm vụ nào. Cùng với đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ động kiểm soát nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền, thực hiện tốt những nhiệm vụ thuộc chức năng thẩm quyền của Bộ. Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 9 năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm Trung Quốc và tham dự Diễn đàn Hợp tác An ninh Công cộng Toàn cầu Liên Vân Cảng năm 2026, Hội nghị thành lập Liên minh Quốc tế về phòng chống lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng Internet. Trong khuôn khổ chuyến thăm ngày 9 tháng 9 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lương Tam Quang đã có cuộc hội đàm song phương với Bí thư, Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng. Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Vương Tiểu Hồng đã cùng đánh giá về kết quả hợp tác giữa Bộ Công an hai nước trong thời gian qua và kiến nghị phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Thông tin có trên báo Đại biểu Nhân dân.
0: Chuyển sang các tin tức xã hội và đời sống, báo Dân Việt đưa tin xuất hiện một vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, gây mưa lớn tại miền Trung.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cập nhật bản tin mới nhất về thời tiết trên biển, trong đó cảnh báo về một vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão. Cụ thể, trong khoảng từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9, trên giải hội tụ nhiệt đới có khả năng cao hình thành một áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông với xác suất khoảng 70 đến 80%, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 30 đến 40%. Với kịch bản xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh và giải hội tụ nhiệt đới, dự báo từ khoảng ngày 10 đến ngày 17 tháng 9, khu vực các tỉnh Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Ngày 9 tháng 9, thông tin từ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình mở rộng tìm kiếm tại khu A thuộc công viên Lê Thị Riêng, đội K-74 tìm thấy rãnh chôn số 2 và bước đầu xác định được 4 hài cốt liệt sĩ. Hiện lực lượng tìm kiếm tiếp tục đào rộng rãnh số 2 để kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ di vật hay hài cốt nào. Mọi thông tin về vị trí, hướng nằm, tầng chôn và các dấu vết liên quan đều được ghi nhận chi tiết nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu và xác định danh tính sau này. Thông tin có trên báo Giáo dục và Thời đại. Quy hoạch sông Hồng, những làng nào ven sông sẽ di rời, nơi nào được giữ lại là thông tin đáng chú ý đăng trên báo điện tử VTC News. Trong phương án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Hà Nội xác định rõ các khu dân cư, làng xóm cần di rời để bảo đảm an toàn phòng chống lũ, phục vụ dự án trục cảnh quan sông Hồng, đồng thời giữ lại nhiều làng truyền thống có giá trị lịch sử, văn hóa. Theo phương án quy hoạch, khu vực nghiên cứu dọc sông Hồng dài khoảng 40 km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 16 xã phường với diện tích khoảng 11.418 ha. Đây là khu vực được định hướng trở thành không gian cảnh quan văn hóa, lịch sử và sinh thái quan trọng của Hà Nội. Báo Đại đoàn kết đưa tin chính phủ quyết nghị đồng ý chuyển giao nguyên trạng khu Liên hợp Thể thao Quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý và chuyển một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch khu Liên hợp Thể thao Quốc gia về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Việc bàn giao tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 10 năm 2026. Từ thời điểm này, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý khu Liên hợp Thể thao Quốc gia. Việc quản lý tổ chức hoạt động thể dục thể thao, đất đai, tài sản, tài chính, nhân sự tại khu Liên hợp Thể thao Quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về thể dục thể thao, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan, bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Theo số liệu Agoda, nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến công bố ngày 8 tháng 9, Việt Nam đứng thứ 3 châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại, trong đó Đà Nẵng được xếp thứ 6 trong nhóm điểm đến có tỷ lệ khách quay lại cao. Theo Agoda, bảng xếp hạng được xây dựng từ dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm. Nhật Bản đứng đầu, tiếp đến là Thái Lan và Việt Nam. Với tiêu chí điểm đến, Đà Nẵng đứng thứ 6 tại châu Á sau Tokyo, Bangkok, Bali, Seoul và Osaka. Đây cũng là điểm đến Việt Nam có tỷ lệ khách quay lại cao nhất, thông tin có trên báo Đại biểu Nhân dân. Bữa ăn bán trú phải có đơn vị giám sát nhà thầu là nhan đề bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ. Theo bài báo thì ngoài việc công khai thực đơn hay là mời phụ huynh tham gia bữa ăn bán trú, phụ huynh kỳ vọng các trường phải có giải pháp giám sát chuyên sâu hơn về chất lượng bữa ăn bán trú đầu năm học mới. Thực tế cho thấy việc giám sát chất lượng bữa ăn vẫn cần những cách làm mới, thực chất và hiệu quả hơn.
0: Tiếp tục chương trình với các thông tin quốc tế, báo Dân Trí đưa tin lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố các đơn vị tác chiến của IRGC đã tấn công các tàu khu trục DDG-119 và DDG-53 của Mỹ nhằm đáp trả những hành động gây hấn và hành vi quấy rối nhằm vào các tàu chở dầu và tàu thuyền của Iran.
2: Đây là các tàu chiến lược trang bị tên lửa hành trình và hệ thống phòng thủ Aegis. IRGC cũng tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào lực lượng Mỹ đồn trú tại căn cứ Al-Azraq ở Jordan. Người phát ngôn quân đội Jordan cho biết nước này đã hứng chịu đợt tấn công bằng tên lửa xuất phát từ lãnh thổ Iran trong vài giờ qua. Hệ thống phòng không của Jordan đã đối phó với 20 tên lửa đạn đạo Iran, đánh chặn thành công 18 quả, trong khi 2 quả còn lại rơi xuống các khu vực không có dân cư. Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, giữa lúc tuyến hàng hải quan trọng Hormuz bị gián đoạn do xung đột ở Trung Đông, các tuyến đường bộ và đường sắt qua khu vực Trung Á đã phát huy tác dụng trong việc duy trì những chuyến hàng xuất sang Iran. Hiện Tehran đang nỗ lực tìm cách giảm sự phụ thuộc vào phương thức vận tải thông qua đường biển, nhất là trong lĩnh vực nhập khẩu, bằng cách sử dụng các cửa khẩu đường sắt phía Bắc, đặc biệt là Incheon và Sarak, khi có thể giúp kết nối với Trung Á, Trung Quốc và Nga. 25 năm sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, chính quyền thành phố New York ngày 8 tháng 9 công bố khoảng 170.000 trang hồ sơ về phản ứng của chính quyền đối với thảm họa, tập trung vào các vấn đề sức khỏe, chất lượng không khí và

0: môi trường. Đây là đợt công bố đầu tiên, trong khi nhiều tài liệu khác sẽ tiếp tục được đưa lên hệ thống trong 12 tháng tới. Theo ước tính, khoảng 400.000 người có nguy cơ phơi nhiễm với các chất độc, chấn thương và những điều kiện gây ảnh hưởng thể chất, tâm lý trong những ngày, tuần và tháng sau vụ tấn công. Chương trình y tế World Trade Center hiện tiếp nhận, theo dõi và điều trị những người bị ảnh hưởng bởi các bệnh liên quan đến phơi nhiễm sau ngày 11 tháng 9. Thông tin có trên báo Văn hóa. Báo tin tức đưa tin thời tiết cực đoan và thiên tai đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Trung Quốc và Mỹ, ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người. Tại Trung Quốc, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây lũ bùn và sạt lở đất tại huyện Toại Xuyên, tỉnh Giang Tây, miền đông nước này. Tính đến tối ngày 8 tháng 9 giờ địa phương, lực lượng cứu hộ xác nhận ít nhất 12 người thiệt mạng và 1 người mất tích trong các trận lũ bùn tại làng Minh Khanh vào rạng sáng ngày 5 tháng 9. Trong khi đó, sạt lở đất tại thị trấn Tả An và thị trấn Thang Hồ khiến 1 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Tại Mỹ, bão Lowell tiếp tục gây gió mạnh và mưa lớn tại một số khu vực thuộc bang Hawaii. NWS cảnh báo mưa lớn do ảnh hưởng của bão Lowell sẽ tiếp tục trút xuống quần đảo Hawaii đến hết ngày 9 tháng 9 và có nguy cơ gây lũ quét nghiêm trọng và lũ bùn, đặc biệt là tại hạt Kauai và một số khu vực thuộc đảo lớn.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin đáng chú ý về Đắk Lắk. Báo Đắk Lắk đưa tin, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, chiến dịch truyền thông số gắn với hashtag Buôn Ma Thuột Coffee đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh và nâng cao nhận diện thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột.
0: Chiến dịch cũng ghi nhận 230 bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook và các nền tảng số khác. Nội dung truyền thông tập trung giới thiệu giá trị cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, văn hóa cà phê, ẩm thực, cảnh quan thiên nhiên, con người Đắk Lắk và các nội dung liên quan đến chiến lược Buôn Ma Thuột, thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới. Thời gian tới, Sở tiếp tục duy trì, mở rộng chiến dịch này, đồng thời tăng cường phối hợp với TikTok Việt Nam phát triển kênh truyền thông số, đẩy mạnh sản xuất nội dung đa ngôn ngữ, truyền thông đối ngoại và quảng bá quốc tế, nâng cao hiệu quả lan tỏa thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, nét đẹp văn hóa, hình ảnh đất và người của vùng đất Đắk Lắk. Báo Xây dựng đưa tin, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Nguyên Thảo vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân xã phường tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, các đơn vị phải rà soát xử lý 159 văn bản quy phạm pháp luật chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đối với 31 văn bản liên quan đến hoàn thiện thể chế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thời hạn hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Các đơn vị cũng phải đẩy nhanh 7 nhiệm vụ có thời hạn thực hiện trong quý 3 năm 2026.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi mỗi sáng để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn tập thực binh xử trí tình huống phòng thủ dân sự. Tập trung nguồn lực tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Các thôn buôn khu phố ở Đắk Lắk tập trung thực hiện các chiến dịch cao điểm. Xã Krông Bông nỗ lực thực hiện mục tiêu

0: 16. Chiều ngày 9 tháng 9, Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn tập thực binh xử trí tình huống phòng thủ dân sự về ứng phó khắc phục thảm họa cháy nổ, sập đổ công trình hóa chất độc phát tán khi địch tập kích hỏa lực. Tham dự buổi thực binh có các đồng chí Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập quân khu, Thiếu tướng Lương Đình Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5. Về phía tỉnh Đắk Lắk tham dự có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Y Dân Rinia Cần Hơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
1: Theo tình huống giả định, Trung tâm Phát thanh Truyền hình tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn B bị địch tập kích hỏa lực trên địa bàn đã xảy ra cháy nổ, nhiều công trình bị sập đổ, đồng thời xuất hiện tình trạng hóa chất độc phát tán, đe dọa tính mạng người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Ngay sau khi nhận lệnh, lực lượng phòng không trên địa bàn đã chiến đấu dũng cảm, kiên cường, đánh trả quyết liệt, tiêu diệt nhiều máy bay địch và triển khai có hiệu quả thế trận phòng không nhân dân rộng khắp, nhiều tầng, nhiều hướng, có chiều sâu, hình thành vòm phòng không bền vững. Các lực lượng tại chỗ của địa phương phối hợp hiệp đồng cùng một số đơn vị của Bộ, Quân khu 5 và lực lượng vũ trang tỉnh nhanh chóng triển khai đội hình, tổ chức trinh sát, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cảnh báo và sơ tán người dân ra khỏi vùng bị ảnh hưởng, tổ chức dập tắt đám cháy, tìm kiếm, giải cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả môi trường, tổ chức sơ cấp cứu người trong các khu vực công trình sập đổ, từng bước khống chế và khắc phục hậu quả các tình huống giả định. Với tinh thần khẩn trương, chủ động và hiệp đồng chặt chẽ, các lực lượng đã xử trí linh hoạt, đúng phương án, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Thông qua thực binh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong phòng thủ dân sự.
0: Hiện nay, nhiều diện tích lúa hè thu 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu chín. Trước dự báo mưa lớn trong những ngày tới, các địa phương đang huy động máy móc, nhân lực, khẩn trương thu hoạch những diện tích đã đến độ chín nhằm hạn chế thiệt hại.
2: Thời điểm này, nhiều trà lúa hè thu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bước vào giai đoạn chín và cho thu hoạch. Trước nguy cơ mưa lớn, bão lũ diễn biến phức tạp cuối vụ, các địa phương tập trung kiểm tra đồng ruộng, nắm tiến độ lúa chín, huy động máy móc, nhân lực thu hoạch nhanh những diện tích đủ điều kiện. Tính riêng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đến nay đã thu hoạch 3.444 hecta, năng suất ước đạt 61,28 tạ trên một hecta, sản lượng 8.518 tấn. Với phương châm xanh già hơn già đồng, lúa chín đến đâu thu hoạch đến đó, người dân và chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai nhằm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do thiên tai.
0: Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phối hợp với Công an phường Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự. Việc ký kết và triển khai quy chế nhằm tăng cường phối hợp giữa hai đơn vị trong phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và tính mạng của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân tại bệnh viện. Theo quy chế, hai đơn vị sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình an ninh trật tự trong khuôn viên bệnh viện và các tuyến đường xung quanh, thiết lập cơ chế liên lạc, phản ứng nhanh để kịp thời ngăn chặn xử lý các vụ việc gây rối, hành hung cán bộ y tế, trộm cắp tài sản. Đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, y, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Việc phối hợp sẽ góp phần xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, lành mạnh, giúp đội ngũ y bác sĩ yên tâm công tác, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Chiều ngày 9 tháng 9, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029, với sự tham dự của 80 hội viên thanh niên tiêu biểu.
3: Hội Liên hiệp Thanh niên phường Hòa Hiệp hiện có 14 chi hội với hơn 1.048 hội viên thanh niên. Trong giai đoạn 2024-2026, công tác hội và phong trào thanh niên phường Hòa Hiệp đạt được những kết quả khá toàn diện, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi đã có sự phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, phát triển. Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2026-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Hòa Hiệp phấn đấu giới thiệu việc làm và tư vấn hướng nghiệp cho 700 lượt thanh niên, trong đó ít nhất 80 thanh niên được giới thiệu việc làm ổn định. 80% thanh niên tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số, hỗ trợ ít nhất 30 thanh niên nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế, phát triển mới 200 hội viên, phấn đấu trong nhiệm kỳ thành lập mới ít nhất

0: một tổ chức hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đại hội đã bầu Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Phường Hòa Hiệp khóa 1 gồm 15 ủy viên.
1: Ngày 9 tháng 9, Agribank chi nhánh Phú Yên tổ chức trao tặng và bàn giao thiết bị kiosk y tế thông minh tại Trung tâm Y tế Phú Hòa, xã Phú Hòa 1.
0: Thiết bị kiosk y tế thông minh được đưa vào sử dụng nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích chăm sóc sức khỏe thuận tiện, nhanh chóng hơn. Theo Agribank chi nhánh Phú Yên, chương trình hỗ trợ kiosk y tế thông minh xuất phát từ mong muốn đưa chuyển đổi số vào những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống người dân, trong đó có chăm sóc sức khỏe. Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội được Agribank chi nhánh Phú Yên triển khai cho năm 2026. Trước đó, đơn vị đã tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng 6 phòng học bộ môn tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân, góp phần cải thiện cơ sở vật chất giáo dục trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng triển khai, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ tại 33 nghĩa trang liệt sĩ, sớm hơn 4 tháng so với tiến độ quân khu năm giao. Hoàn thành chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm ADN, các lực lượng của tỉnh tiếp tục dồn sức cho hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, vượt địa hình hiểm trở, tiếp cận hiện trường ngay khi có nguồn tin. Nhờ đó, nhiều hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, xác định danh tính và trở về với gia đình.
2: Từ nguồn tin do người dân cung cấp, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền xã Chư Vui lập tức lên đường. Địa điểm tìm kiếm nằm trên dãy Chư Giang Xin với địa hình hiểm trở. Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều chi vật của người lính như bình tông, dép cao su, khuy áo. Sau khi quy tập hài cốt đầu tiên, công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại khu vực hang đá Chư Chú và các vùng lân cận trên dãy Chư Giang Xin.
3: Quá trình anh em đi tìm thì cũng gặp một số cái mảnh tăng của các bác ngày xưa trôi xuống, thì anh em cũng quá trình lần mò theo các cái tăng đó, thì anh em đi đến đâu thì tôi sẽ tiến hành bơi móc các cái đó để tìm những cái liên quan đến liệt sĩ để chúng tôi tìm đến các bác.
2: Núi cao, rừng sâu, không ngăn được bước chân của lực lượng tìm kiếm. Nơi nào có nguồn tin, đội K51 và lực lượng địa phương đều khẩn trương tiếp cận, xác minh. Chỉ trong hơn 2 tháng thực hiện nhiệm vụ trong nước, đội K51 đã xử lý hơn 200 nguồn tin, khảo sát hơn 100 khu vực, đào xẻ hàng ngàn mét khối đất đá và quy tập 19 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 4 liệt sĩ đã được xác định danh tính.
4: Dù khó khăn đến mấy, đơn vị anh em xác định là tìm được các bác được càng nhiều càng tốt, còn chỉ tiêu thì có thể là bao nhiêu, nhưng cố gắng nắm và tuyên truyền cho người dân cung cấp thông tin và xác định được cái nguồn thông tin và sớm đưa được nhiều các bác về.
2: Sau hơn 3 tháng thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đã quy tập 31 hài cốt liệt sĩ. Những ngày băng rừng, vượt núi của lực lượng tìm kiếm đã giúp nhiều gia đình tìm được thân nhân sau hàng chục năm xa cách. Nguồn lực cho công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục được tăng cường sau khi các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm ADN tại 33 nghĩa trang liệt sĩ.
5: Tích cực đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Theo chương dịch cũng đến 31 tháng 10 là chúng tôi phải cơ bản hoàn thành số cái hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm trong nước, và cũng đang tích cực lên phương án để đẩy mạnh cái việc tìm kiếm ở Campuchia.
2: Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục xử lý hơn 50 nguồn tin trong nước và 43 nguồn tin từ Campuchia. Ngay khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng lại sẵn sàng lên đường vượt núi cao, rừng sâu để tìm kiếm, đưa đồng đội trở về, đáp lại mong mỏi của thân nhân liệt sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập, các thôn buôn khu phố tham gia triển khai nhiều nhiệm vụ chiến dịch quan trọng như chuyển đổi số, cập nhật cơ sở dữ liệu, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Khối lượng công việc tăng, đòi hỏi đội ngũ cán bộ ở cơ sở phải chủ động linh hoạt và tập trung đẩy nhanh tiến độ.
6: Thôn Mỹ Trung 1, xã Tây Hòa có 552 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu. Bên cạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách và hỗ trợ các hộ yếu thế, thôn đang tham gia nhiều nhiệm vụ như số hóa dữ liệu đất đai, phong trào bình dân học phụ số, khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc sức khỏe toàn dân và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà văn hóa thôn. Nhiều nhiệm vụ đang bước vào giai đoạn cao điểm, vì vậy thôn tổ chức làm việc vào buổi sáng các ngày hành chính trong tuần. Người dân đến cập nhật dữ liệu đất đai, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đều được cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ.
7: Tới thôn thì gần gũi hơn, nói chung là trưởng thôn rồi là bí thư, cán bộ thôn thì gần gũi với bà con hơn, cho nên là mình nhiều lúc mình có cái gì là thắc mắc là mình dễ hỏi hơn, mình không có ngại.
6: Khi quy mô dân số lớn và nhiều chương trình chiến dịch được triển khai đồng thời, khối lượng công việc của cán bộ thôn cũng tăng lên. Không chỉ am hiểu đặc điểm văn hóa, kinh tế, đời sống của người dân, cán bộ thôn còn phải nâng cao kiến thức công nghệ, kỹ năng xử lý văn bản, tổng hợp và báo cáo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mỗi chiến dịch liên quan trực tiếp đến hàng trăm, hàng ngàn người dân, nên tiến độ và độ chính xác đều được đặt ra cao hơn.
8: Mình làm rất là tỉ mỉ, nó giống là mình căng nó kỹ từng con số, nhìn từng con số luôn. Rồi mà nhất là cái mình trích lục khai tử, hoặc là mình khai sinh, hoặc là mình chứng thực giấy tờ. Kỹ năng của mình là mình học hỏi, chứ tại phần mềm nó có lúc nó như vậy, nhưng mà có lúc nó lại đổi mới và một thời gian nó cập nhật ấy.
6: Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng loạt nhiều chiến dịch, đợt cao điểm như 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, mùa hè số cùng VNEID, ra soát, làm sạch, số hóa dữ liệu phục vụ xây dựng chính quyền số, khám sức khỏe toàn dân. Trong mỗi nhiệm vụ đều có sự đồng hành của cán bộ thôn, buôn, khu phố, họ trực tiếp đến từng hộ tuyên truyền, vận động, ra soát danh sách, hỗ trợ người dân phối hợp thực hiện.
9: Muốn làm được thì phải tuyên truyền, tại vì trong gia đình của người ta là bây giờ không phải là ở tại địa phương hết, chứ mà phải đi làm đèn xe thì nhờ ông bà cha mẹ ở nhà nuôi cháu, thì trong đấy là ông bà cha mẹ không thể nào chờ cháu đi xuống tới ngay công an để làm, thì làm ở tại thôn.
6: Các chuyến dịch cao điểm có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở cơ sở. Sự chủ động trách nhiệm cùng phương pháp làm việc mới của đội ngũ cán bộ thôn buôn khu phố đang góp phần đưa các nhiệm vụ trọng điểm về đích đúng tiến độ.
1: Thưa quý vị và các bạn, tuần học đầu tiên của năm học 2026-2027 đã bắt đầu. Năm nay, tại một số trường thuộc diện sắp xếp cơ sở giáo dục, tên trường, tên lớp có sự thay đổi, quy mô trường lớp, số lượng giáo viên và học sinh đều tăng. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu hoạt động dạy và học đã nhanh chóng đi vào nền nếp.
2: Không để thay đổi về tổ chức ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, phụ huynh, cán bộ và giáo viên, đồng thời phát huy những điều kiện thuận lợi sau sắp xếp để nâng cao chất lượng dạy và học. Đó là mục tiêu các cơ sở giáo dục xác định ngay từ đầu năm học. Tại trường Trung học cơ sở Hùng Vương, phường Tuy Hòa, hơn 2.250 học sinh được bố trí thành 54 lớp. Nhờ cơ sở vật chất được bổ sung sau sắp xếp, năm học này nhà trường đã tổ chức dạy học 2 buổi trên một ngày, điều mà năm học trước chưa thể thực hiện do thiếu phòng học.
10: Ngay từ ngày đầu tiên của năm học 2026-2027, thì nhà trường đã tiến hành giảng dạy và đi vào nền nếp đúng theo cái quy định mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã đưa ra.
2: Cùng với sắp xếp phòng học và ổn định các lớp, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường thân thiện để học sinh sớm thích nghi. Khi quy mô trường lớn hơn, học sinh từ hai cơ sở trước đây học chung, sự chủ động của giáo viên ngay từ những tiết học đầu tiên có ý nghĩa quan trọng, giúp các em vượt qua bỡ ngỡ, tăng sự gắn kết và duy trì nền nếp học tập.
11: Đối với học sinh thì nó sẽ bỡ ngỡ đó, nhưng mà mình sẽ tạo một cái môi trường thân thiện để cho các em tiện lợi trong cái quá trình tiếp thu những cái kiến thức mới. Và mình cố gắng là mình tạo cái điều kiện thân thiện nhất có thể để mà mình tạo được cái môi trường học tập vui vẻ cho học sinh, thân thiện với học sinh ngay từ đầu.
2: Tại trường tiểu học Âu Cơ, phường Tuy Hòa, việc tổ chức đồng thời hai mô hình bán trú và tăng buổi là điểm mới sau sắp xếp. Ngay khi nhận nhiệm vụ, lãnh đạo nhà trường khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công cụ thể cho từng bộ phận và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Mục tiêu là phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, duy trì ổn định từng mô hình, đồng thời bảo đảm an toàn và chất lượng học tập cho học sinh.
11: Nhà trường là tiến hành họp phụ huynh với phụ huynh ở cái phân hiệu để mà ổn định cái công tác bán trú về kế hoạch thu chi và hợp đồng nhà cung cấp suất ăn để mà đảm bảo về cái tính an toàn thực phẩm
12: để mà hứng thú khi đến trường. Giáo viên sẽ làm quen với các em, cho các em là thể hiện bản thân mình rồi giới thiệu về bản thân, rồi sau đó vào học tập thì giáo viên sẽ các tiết dạy thì giáo viên sẽ lồng ghép các trò chơi hoặc là các hoạt động khởi động nhằm để tạo hứng thú cho các em vào mỗi cái tiết học.
2: Từ sự chuẩn bị chủ động của nhà trường, tinh thần trách nhiệm của giáo viên và khả năng thích nghi của học sinh, hoạt động dạy và học sau sắp xếp đang từng bước ổn định. Đây là nền tảng để các trường phát huy hiệu quả nguồn lực, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu ngày càng cao về chuyên môn, kỹ năng và tác phong phục vụ, Agribank chi nhánh Phú Yên xác định đào tạo bồi dưỡng cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo chi nhánh chỉ đạo thực hiện thường xuyên.
1: Bên cạnh đào tạo theo kế hoạch, Agribank chi nhánh Phú Yên chú trọng lựa chọn những nội dung phù hợp với từng vị trí và từng lĩnh vực nghiệp vụ. Mục tiêu là giúp cán bộ không chỉ nắm chắc các quy định mà còn nâng cao kỹ năng xử lý những tình huống phát sinh trong thực tế.
2: Chúng tôi là doanh nghiệp 100% nhà nước. Vì vậy, việc mà chúng tôi cho vay phải đảm bảo an toàn nguồn vốn và tín dụng khi mà giải ngân ra. Vì vậy, chúng tôi rất là quan tâm đến cái vấn đề tập huấn cho cán bộ tín dụng và các cán bộ quản lý để đảm bảo quản lý được khách hàng, theo dõi được dòng tiền, tài sản bảo đảm để làm sao cho phương án hoạt động kinh doanh của khách hàng hiệu quả, đem lại lợi ích cho người dân.
1: Chủ trương tập huấn cho cán bộ được cụ thể hóa bằng những chương trình đào tạo gắn với từng yêu cầu công việc, trong đó tập huấn nghiệp vụ tín dụng là một nội dung được chi nhánh chú trọng. Đây là lĩnh vực đòi hỏi cán bộ thường xuyên cập nhật quy định, nâng cao kỹ năng thẩm định, quản lý khoản vay, đồng thời nhận diện và kiểm soát rủi ro trong quá trình tác nghiệp.
3: Những tình huống về kinh nghiệm thực tế được chia sẻ tại chương trình giúp em dễ hình dung, dễ liên hệ với công việc của mình và có thể vận dụng ngay vào thực tế.
1: Khi trở lại công việc, những kiến thức từ lớp tập huấn được cán bộ áp dụng ngay vào thực tế, giúp xử lý nghiệp vụ chủ động và chính xác hơn. Qua đó cán bộ có thêm kỹ năng, kinh nghiệm để tư vấn, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và hiệu quả hơn.
4: Cán bộ này có kỹ năng tốt thì sẽ hạn chế được những cái sai sót trong quá trình tác nghiệp, thì sẽ tạo được cái lòng tin và sự uy tín đối với khách hàng. Nên đó là khi mà cán bộ có kỹ năng tốt thì cái thời gian giao dịch với khách hàng họ cũng sẽ tối ưu hóa cái thời gian giao dịch để khách hàng có thể đến ngân hàng giao dịch nhanh và thuận tiện nhất. Bên cạnh đó thì nó cũng sẽ tạo ra cái sự hài lòng và sự gắn kết của ngân hàng và khách hàng của họ.
1: Tại Agribank chi nhánh Phú Yên, đào tạo đang trở thành yêu cầu thường xuyên trong quá trình xây dựng đội ngũ. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo chi nhánh, việc chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công việc và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, sau một năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính tại xã Krông Bông đã đi vào vận hành ổn định và duy trì nhịp độ thông suốt, từ đó tạo đà thuận lợi để địa phương khơi thông các nguồn lực hướng tới việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và toàn bộ nhiệm kỳ 2025-2030.
5: Sau khi hoàn thành việc sắp nhập thôn 1 với thôn 4, diện tích thôn mới được mở rộng. Để nâng cao đời sống người dân đóng góp vào sự phát triển kinh tế của thôn, cán bộ đảng viên thôn 1, nhất là lực lượng thanh niên, đã hướng dẫn người dân thực hiện các mô hình kinh tế nhằm nâng cao thu nhập.
6: Thì bản thân tôi và các ban tự quản cũng đang cố gắng nỗ lực để phát triển kinh tế cho người dân. Chúng tôi cũng đang kết hợp với lại các cấp trên để cố gắng đưa người dân phát triển về kinh tế, đưa các khoản vay vốn mới và tiếp thu những công nghệ mới để phát triển kinh tế ngày càng phát triển hơn, đưa thôn một sẽ xóa bớt đói giảm nghèo hơn.
7: Qua đó thì cùng chính quyền địa phương phát triển tăng trưởng hai con số.
5: Nhìn nhận tổng quan về bức tranh kinh tế của xã Krông Bông thời gian qua, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2026 của xã đã chạm mức 9,5%, tiềm cận mốc hai con số.
8: Chúng tôi cũng xác định là 6 tháng cuối năm thì cũng là một cái phát triển mà đạt hai con số là một trong những cái khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm thì cũng đã đạt được những kết quả cũng rất là tích cực. Trong 6 tháng còn lại thì trước hết là chúng tôi tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt cái việc tập trung sản xuất cái vụ hè thu.
5: Để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng hai con số, Đảng ủy xã Krông Bông xác định đây không đơn thuần là một chỉ tiêu kinh tế thông thường, mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo và điều hành của toàn bộ hệ thống chính trị.
9: Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực sự là vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất và phải cụ thể hóa các mục tiêu thành kế hoạch hành động với yêu cầu là

0: sóng rõ và tập trung triển khai hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp giá trị gia tăng.
1: Sự kết hợp đồng bộ giữa kỷ cương hành chính, tư duy đổi mới của người đứng đầu và sự đồng lòng từ cơ sở đang tạo ra nguồn nội lực mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xã Krông Bông không chỉ đang tiệm cận với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà còn đang thiết lập một hình mẫu phát triển bền vững cho cấp xã trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Anh vừa công bố gói hỗ trợ phòng không mới trị giá 100 triệu bảng Anh, khoảng 135 triệu đô la Mỹ cho Ukraine.
3: Theo Bộ Quốc phòng Anh, khoản viện trợ mới được điều phối qua cơ chế ưu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, trọng tâm là cung cấp đạn tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot cùng nhiều phương tiện đánh chặn hiện đại. Toàn bộ khí tài này sẽ được cấp tốc bàn giao trước mùa đông nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine trước các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV. Trước đó, Anh đã hoàn tất đợt chuyển giao 1 triệu viên đạn pháo cỡ lớn cho Ukraine và dự kiến cung cấp thêm hàng chục ngàn viên đạn pháo tầm xa trong những tháng tới với sự hỗ trợ tài chính của một số đồng minh châu Âu. Theo giới chức Anh, việc tăng tốc tiếp sức cho Ukraine mang ý nghĩa sống còn khi hạ tầng năng lượng của nước này đang trở thành mục tiêu tập kích liên tục bằng tên lửa và máy bay không người lái. Đây là đợt viện trợ lớn tiếp theo sau gói 135 triệu đô la Mỹ hồi tháng 3, tái khẳng định phòng không vẫn là ưu tiên số 1 trong chiến lược viện trợ quân sự mà Anh và phương Tây dành cho Kiev.
2: Liên minh châu Âu EU nên buộc các tập đoàn công nghệ tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội thay vì áp dụng lệnh cấm đối với người chưa thành niên. Đây là đề nghị của 132 tổ chức và chuyên gia về quyền trẻ em, quyền kỹ thuật số và sức khỏe tâm thần trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen.
1: Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh EU đang chuẩn bị các biện pháp mới nhằm bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên môi trường mạng. Dự kiến vấn đề này sẽ được bà von der Leyen đề cập trong bài phát biểu thường niên về tình hình EU ngày 16 tháng 9, trong đó có khả năng đề xuất giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội. Trong thư gửi, bà von der Leyen, các tổ chức và chuyên gia cảnh báo những lệnh cấm trên diện rộng có thể đẩy trách nhiệm bảo đảm an toàn sang cha mẹ và chính trẻ em, thay vì buộc các công ty công nghệ xử lý những rủi ro ngay từ thiết kế sản phẩm. Tuy nhiên, hiện chưa rõ quy định nếu được áp dụng sẽ chỉ nhằm vào các nền tảng mạng xã hội hay mở rộng sang những dịch vụ khác như các ứng dụng trò chơi điện tử. Theo các bên thư ký, EU cần xây dựng một khuôn khổ an toàn kỹ thuật số chung, trong đó xác định rõ các tiêu chuẩn tối thiểu đối với sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số dành cho từng nhóm tuổi đến dưới 18 tuổi. Những tính năng có nguy cơ cao cần được áp dụng các giới hạn phù hợp với độ tuổi.
2: Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN có trụ sở tại Singapore vừa công bố báo cáo cho thấy Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN tiếp tục là thị trường tăng trưởng hàng đầu đối với các doanh nghiệp thuộc Liên minh châu Âu-EU, với 78% đại diện doanh nghiệp được khảo sát cho rằng thương mại và đầu tư tại khu vực sẽ gia tăng trong 5 năm tới.
3: Theo kết quả khảo sát tâm lý kinh doanh lần thứ 12 của Hội đồng, tỷ lệ này đã tăng từ mức 71% của năm 2025. ASEAN cũng tiếp tục được đánh giá là khu vực mang lại nhiều cơ hội kinh tế nhất đối với các doanh nghiệp EU trong năm thứ tư liên tiếp. Trong số các doanh nghiệp đang điều chỉnh chuỗi cung ứng trước những bất ổn thương mại, 67% đang cân nhắc chọn ASEAN làm cơ sở thay thế hoặc cơ sở bổ sung. Khoảng 78% số doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết có kế hoạch mở rộng hoạt động tại ít nhất một thị trường ASEAN, trong đó Việt Nam và Indonesia tiếp tục là hai điểm đến hàng đầu. Tuy nhiên, những yếu tố bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ vẫn là mối quan ngại lớn, làm suy giảm niềm tin kinh doanh tại ASEAN.
2: Thay vì sử dụng AI để hỗ trợ lập trình, tin tặc hiện đang sử dụng hệ thống có khả năng tự động hóa nhiều giai đoạn của một cuộc tấn công mạng, qua đó đẩy nhanh hoạt động đánh cắp thông tin đăng nhập trên quy mô lớn.
1: Theo một báo cáo mới của Google, tin tặc đang lợi dụng các tác nhân AI để phối hợp nhiệm vụ tự phát hiện và khắc phục lỗi, đồng thời điều chỉnh hoạt động với mức độ can thiệp ngày càng thấp của con người. Theo đó, các tác nhân AI có thể tự động thực hiện nhiều công việc như quét lỗ hổng bảo mật, thu thập hàng ngàn mật khẩu, xử lý sự cố trong quá trình hoạt động, thay đổi địa chỉ IP và chuyển hướng lưu lượng qua các môi trường đám mây bị xâm nhập khác nhằm vượt qua các biện pháp bảo vệ. Việc này giúp rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện một chiến dịch tấn công. Tuy nhiên, các cuộc tấn công mạng hoàn toàn tự động trên quy mô lớn vẫn chưa trở thành hiện tượng phổ biến. Hiện Google cũng đang sử dụng AI như mô hình Gemini của hãng để phát hiện và ứng phó sớm với những hoạt động xâm nhập.
2: Văn phòng công tố thành phố Cannes-sur-Mer, miền nam nước Pháp cho biết, hai đối tượng đã đột nhập bảo tàng Renoir tại thành phố này và lấy đi 4 bức tranh của danh họa Pierre-Auguste Renoir.
3: Vụ trộm diễn ra trong chưa đầy 3 phút, các đối tượng tiếp cận bảo tàng từ khu vườn, phá hàng rào, đột nhập qua cửa sổ tầng trệt, rồi cắt các bộ phận cố định khung tranh. Ngay sau khi hệ thống báo động được kích hoạt lúc 5 giờ 48 phút cùng ngày, cảnh sát đã có mặt buộc các đối tượng phải nhanh chóng bỏ chạy và bỏ lại hai tác phẩm trong quá trình tẩu thoát. Hai tác phẩm bị bỏ lại trong khuôn viên bảo tàng là chân dung bà Pichon và Coco đọc sách. Hai bức tranh bị lấy đi gồm chân dung bà Colonna Romano và thiếu nữ bên giếng. Ước tính giá trị hai tác phẩm bị đánh cắp khoảng 9 triệu euro, tương đương 10,5 triệu đô la Mỹ. Bảo tàng Renoir nằm trong ngôi nhà cuối cùng danh họa từng sinh sống trước khi qua đời năm 1919. Hiện lưu giữ 12 tác phẩm của ông. Bảo tàng đã tạm đóng cửa để phục vụ điều tra.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ASEAN 20-2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 19 tháng 9 tại Nhật Bản. Nhưng ngay từ ngày hôm nay, ngày 10 tháng 9, các nội dung thi đấu đã bắt đầu diễn ra. Theo đó, môn bóng rổ sẽ là môn thể thao đầu tiên bước vào tranh tài với nội dung 5x5 dành cho các đội tuyển nam. Trong ngày 10 tháng 9 sẽ diễn ra 4 trận đấu. Vào lúc 8 giờ theo giờ Việt Nam, Iran đối đầu với Qatar. Đến 0 giờ 11 giờ là trận Jordan gặp Đài Bắc Trung Hoa. 14 giờ là trận Hàn Quốc gặp Ả Rập Saudi. Và trận đấu muộn nhất trong ngày diễn ra giữa chủ nhà Nhật Bản và Indonesia. Trước ngày chính thức diễn ra lễ khai mạc, ASEAN 20 sẽ có tổng cộng 8 môn thi đấu trước. Đó là bóng rổ, bóng chuyền, sôn tennis, 5 môn phối hợp hiện đại, bóng đá, hockey, cricket và Tepon. Trong đó các trận bóng đá nam và nữ sẽ diễn ra lượt trận đầu tiên của vòng bảng từ ngày 14 và 15 tháng 9. V-League mùa 2026-2027 đã chính thức khởi tranh và thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua đã diễn ra khá nhộn nhịp và tổng giá trị của thị trường chuyển nhượng V-League năm nay đạt 50,87 triệu euro, đứng thứ tư khu vực Đông Nam Á theo thống kê do ASEAN Football công bố vào ngày 8 tháng 9. Bản thống kê giá trị thị trường các giải vô địch quốc gia Đông Nam Á mùa 2026-2027 ghi nhận Indonesia dẫn đầu với 89,83 triệu euro, Thái Lan đứng thứ hai với 81,60 triệu euro, tiếp đến là Malaysia với 55,46 triệu euro. Với tổng giá trị 50,87 triệu euro của 14 đội bóng, V-League đứng thứ tư kém giải Malaysia 4,58 triệu euro. Khoảng cách với hai giải dẫn đầu lớn hơn nhiều, lần lượt là 30,73 triệu euro so với Thái Lan và 38,96 triệu euro so với Indonesia. Ở V-League, đương kim vô địch Công an Hà Nội sở hữu đội hình được định giá cao nhất, đạt 6,45 triệu euro. Kết quả bóng đá hôm nay ngày 10 tháng 9 được người hâm mộ quan tâm với loạt đấu tại cúp C1 châu Âu cũng như các giải bóng đá đáng chú ý. Tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi, Ronaldo có pha đánh đầu ghi bàn mở tỷ số, trực tiếp góp công vào chiến thắng của câu lạc bộ Al Ahly. Tại cúp C1 châu Âu, nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain có màn ra mắt ấn tượng khi giành chiến thắng 6-1 trước Slovan Bratislava. Được chơi trên sân nhà, Paris Saint-Germain hoàn toàn lấn lướt, ghi đến 5 bàn dẫn trước nhờ công của Ferran Torres hat-trick và Ousmane Dembele của Đức. Dù Camara ghi bàn cho Slovan ở phút thứ 59 nhưng không tạo ra nhiều thay đổi. Đến phút 88, Ruiz ghi bàn ấn định chiến thắng 6-1 cho Paris Saint-Germain. Barcelona cũng có chiến thắng đậm đà khi chạm trán với Feyenoord với tỷ số 5-1. Trong khi đó, một đội bóng của nước Anh đó là Arsenal đã có chiến thắng quan trọng trước câu lạc bộ Napoli của Ý trong khuôn khổ vòng phân hạng cúp C1 châu. Arsenal chủ động chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật của Napoli. Pháo thủ phải cần tới phút thứ 75 mới có thể khai thông được thế bế tắc. Ortega là tác giả của bàn thắng và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Kết quả của các trận đấu còn là Stuttgart vượt qua Viking với

số 31, Liverpool thắng Atletico Madrid 2-1, Sporting Lisbon thắng Galatasaray với tỷ số 3-1. Trận tứ kết giải quần vợt Mỹ mở rộng 2026, tay vợt Alcaraz và Ben Shelton đã cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn với trận đấu kéo dài sau 5 set đấu. Alcaraz có sự khởi đầu rất thuận lợi trước Shelton. Trong set 1, đôi bên thi đấu giằng co đến loạt tập break và Alcaraz thắng 7-5 ở loạt đấu đó. Bước đến set đấu thứ 2, Shelton thi đấu vô cùng bùng nổ. Trong khi đó, Alcaraz liên tục mắc sai lầm nên mất break tới 3 lần, qua đó thua 1-6. Sang set 3, tình hình không khá hơn cho Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha để mất break sớm, tiếp đó là thua 3-6 trước Alcaraz. Vào thời khắc khó khăn, Alcaraz vẫn duy trì sự bình tĩnh cần thiết. Trong khi đó, Shelton có phần chủ quan. Từ đó để mất break tới 2 lần ở set 4, Alcaraz nhờ vậy thắng 6-1 áp đảo. Sang set 5 quyết định hai tay vợt chơi thận trọng và khiến set đấu phải bước vào loạt tie break. Alcaraz có không ít mini break nhưng cuối cùng không tận dụng được nên thua 7-10 ở loạt đấu này. Thắng 3-2, Shelton chính thức đoạt vé để bán kết, còn Alcaraz chính thức trở thành cựu vương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cô có hoạt động quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

hai giám đốc sản xuất buôn bán hơn 1.750 tấn phân bón giả lãnh án. Bắt nhanh đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 13 bị cáo trong vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là hơn 1.750 tấn phân bón. Theo cáo trạng, từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025, do giá nguyên liệu kali tăng cao, Nguyễn Thị Cẩm My, 42 tuổi, là tổng giám đốc công ty Nam Dương và Bùi Minh Chánh, 44 tuổi, là tổng giám đốc công ty Hoa Kỳ Vina, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, đã thống nhất thay đổi công thức sản xuất nhiều sản phẩm phân bón NPK nhằm cắt giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận. My và Chánh đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên, kế toán, thủ kho, tổ trưởng và công nhân tại công ty Nam Dương và công ty Hoa Kỳ Vina sản xuất buôn bán 35.011 bao phân bón không đảm bảo hàm lượng kali theo quyết định công nhận lưu hành của cơ quan có thẩm quyền, tương đương hơn 1.750 tấn, có giá trị tương đương hàng thật hơn 15,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo xuất phát từ động cơ vụ lợi, bất chấp quy định của pháp luật về quản lý thị trường, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, gây thiệt hại cho người nông dân cũng như môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón. Trong đó, My và Chánh giữ vai trò chủ mưu. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Cẩm My 5 năm 6 tháng tù, Bùi Minh Chánh 5 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù treo đến 2 năm 9 tháng tù giam. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Yngun Eban, 20 tuổi, trú tại xã Cờ Nuếch, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hai hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 14 tháng 8, Yngun điều khiển xe máy đến nhà một người quen ở cùng buôn ăn nhậu. Đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, Yngun điều khiển xe máy đi dạo đến phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk thì thấy một người phụ nữ 63 tuổi, trú tại phường Tân An đang điều khiển xe máy đến chợ đầu mối Tân Hòa, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk để mua rau quả về bán. Lúc này, Yngun nảy sinh ý định cưỡng ép nên liền quay xe đuổi theo sau đi qua nhiều tuyến đường. Khi đến khu vực vắng người, Yngun liền áp sát xe, khống chế người phụ nữ. Khi nạn nhân chống cự la hét kêu cứu thì Yngun liền dùng tay bịt miệng và đe dọa giết. Sau đó, Yngun lục túi áo của người phụ nữ lấy 1,1 triệu đồng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Tiếp nhận trình báo của bị hại, tổ địa bàn số 1 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến chiều 21 tháng 8, tổ địa bàn số 1 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ và bắt giữ được đối tượng gây án là Yngun. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh Yngun Eban trước pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một đối tượng dùng dao liên tiếp gây ra hai vụ cướp tài sản trong một đêm để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đó là Lê Minh Khánh Vĩnh, 20 tuổi, trú tại xã Eka, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ 45 phút ngày 30 tháng 8, khi bà N, 56 tuổi, trú tại xã Eka đang điều khiển xe máy đi trên đường về nhà, thì bị Vinh điều khiển xe máy chạy lên dùng dao chặn lại. Sau đó, Vinh dùng hai con dao Thái Lan đe dọa giết bà và yêu cầu đưa tiền. Một lúc sau, lợi dụng lúc nam thanh niên sơ ý, bà N đã bỏ chạy vào nhà dân gần đó hô hoán, cầu cứu. Do lo sợ bị người dân vây bắt nên nam thanh niên liền lên xe bỏ chạy. Đến khoảng 5 giờ 20 phút cùng ngày, Vinh tiếp tục dùng dao đe dọa hai cô gái đang điều khiển xe máy chở nhau ở xã Ekali để cướp tài sản. Do hoảng sợ nên hai cô gái này không dừng xe mà vừa tăng ga bỏ chạy, vừa tri hô cướp để người dân xung quanh biết. Lo sợ người dân vây bắt nên nam thanh niên sau đó không đuổi nữa. Vào cuộc điều tra, chỉ chưa đầy 13 giờ tiếp nhận tin báo, tổ địa bàn số 3 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Eka và Công an xã Ekali đã bắt giữ được Vinh khi đang lẩn trốn tại nhà một người thân ở thôn 7, xã Eka. Tại cơ quan điều tra, Vinh khai nhận do cần tiền tiêu xài nên sau khi ăn nhậu xong đã điều khiển xe máy đi gây ra hai vụ cướp trên nhưng không thành. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1984,
hộ khẩu thường trú, thôn 4, xã Chukania, huyện Buôn Đôn cũ, nay là xã Nhuân, tỉnh Đắk Lắk về tội trộm cắp tài sản, quy định tại Điều 173 Bộ Luật Hình Sự. Đặc điểm nhận dạng, sẹo chấm 0,5 dưới sau cánh mũi phải. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 02623 977 211. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Hè vừa rồi là khi mà mình được nghỉ hè thì mình có ăn vặt nhiều không?
1: Dạ có.
0: Ừ, có thể kể cho bác con hay ăn những cái gì nhất nào?
1: Dạ ăn bánh tráng nướng,
0: Gì nữa?
1: viên chiên xúc xích, bim bim, kẹo mút.
0: Ăn là kẹo mút nữa.
1: Dạ ở nhà con có ăn bánh kẹo nhưng mà có ăn ít.
2: Thưa quý vị, với con trẻ có những niềm vui rất nhỏ, một viên kẹo, một miếng bánh, ly trà sữa hay gói snack yêu thích. Ăn một chút thì vui miệng, nhưng nếu trẻ cứ ăn vặt nhiều lần trong ngày thì liệu hàm răng có đang lên tiếng? Trong chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề ăn vặt, niềm vui nhỏ, nguy cơ lớn. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Con chào bà. Hôm nay cái răng của cháu bị sao vậy bà?
3: Cháu vừa rồi đi trạm đó mà bây giờ giọng bảo bị bể sao đó.
0: Dạ.
3: Đi ra khám lại.
0: Dạ. Con bị bung vết trám lâu chưa?
1: Dạ mới đây.
0: À. Hiện tại con có bị đau nhức gì không con?
1: Dạ không.
0: À. Ở nhà vừa rồi thì con có hay ăn vặt không? Nghỉ hè vừa rồi có hay ăn vặt không?
1: Dạ có.
0: Bác cũng muốn chia sẻ với hai bà cháu là cái việc ăn vặt mà thường xuyên như bạn vừa kể thì thực tế nó không có tốt cho sức khỏe răng miệng mà nha. Con gái nhé. Tại vì sao? Trong những cái thức ăn vặt như vậy nó có rất là nhiều đường này. Và cái việc mình ăn vặt thường xuyên như con với bà mô tả là nó sẽ không có tốt cho cái sức khỏe răng miệng. Như là hay bị sâu răng này, đúng không? Rồi là với cái hàm lượng đường như vậy thì nó sẽ, đặc biệt là chúng ta dùng nước ngọt mà có ga nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới men răng, làm cho những cái răng của mình sau này nó dễ bị sâu đó. Nên là phải hạn chế nha. Nước uống mà có ga với có đường là nó sẽ không tốt cho răng, nó rất dễ bị sâu răng đấy nhá. Rồi là nó cũng không tốt cho thận đâu, nhiều vấn đề lắm, nên là hạn chế nha.
1: Yeah.
0: Khi mà con sử dụng cái

0: cái đá lạnh thường xuyên nó cũng không tốt cho da. Đấy, nó còn hay bị bệnh vì liên quan tới viêm họng, hay bị đau họng này. Đó, nên là mình hết sức chú ý. Bé nhà mình thì có thói quen ăn vặt nhiều này, sử dụng cái thức ăn nhanh nhiều này, lại kèm theo thói quen sử dụng nhiều nước ngọt nữa.
1: Cháu ăn vặt là gọi như là từ gió, bà không kiểm soát được luôn.
0: Dạ. Bé là hội tụ đủ rất là nhiều những cái yếu tố mà nó giúp cho cái nguy cơ làm cho sức khỏe răng miệng nó không được tốt. Và rất là thích ăn đồ ăn ngọt này, rất là thích sử dụng nước có ga. Với thứ hai, cái điều kiện thứ hai là bà lại bán hàng tạp hóa nữa. Khó kiểm soát, lên đợt này về bà phải tăng cường kiểm soát bà nha. Con sử dụng cái gì mà con muốn sử dụng cái gì con phải xin bà nhé. Bà cho mới được dùng, mình không được dùng tự tiện nhé. Thực ra là nó không phải là bà tiếc gì của con, nhưng mà nó không tốt cho sức khỏe răng miệng. Như con nhìn thấy trên màn hình này, răng nó sâu hết này, thấy không? Sâu này. Đó, những cái bạn mà sử dụng thức ăn nhanh, thức ăn có nhiều đường và đặc biệt là những cái nước uống có ga rất là dễ bị sâu răng như thế này. Nên là hết sức chú ý nha. Đi lớp thì mình cũng phải truyền thông là tôi vừa rồi mới đi khám răng đó, tôi hay ăn vặt, hay sử dụng nước có ga, nước ngọt, răng tôi giờ nó sâu hết rồi. Các bạn chú ý nghe. Qua cái nội dung vừa rồi thì tôi rất hy vọng rằng phụ huynh có những cái lưu ý liên quan tới việc kiểm soát thức ăn nhanh và nước uống có ga. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thưa quý vị, ăn vặt là niềm vui nhỏ của các con, nhưng đừng để những thói quen tưởng chừng vô hại lại trở thành nguy cơ cho sức khỏe răng miệng. Hãy ăn vặt có chọn lọc, chăm sóc răng miệng đúng cách để nụ cười luôn khỏe đẹp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha khoa, chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha khoa Việt Mỹ thực hiện. Xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ tư tuần sau nhé.
3: Nha khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Trời ơi trời ơi.
1: Sao? Trời ơi công nhận hôm nay ăn ngon quá.
2: Ôi công nhận bà sộp ghê luôn á, bà không biết nhà ăn nồi lẩu.
3: Có nhiều đâu, tôi nói thiệt nha, mai mốt mà tôi làm được nhiều tiền á, tôi dẫn mọi người đi chơi châu Âu luôn á.
4: Trời ơi có không? Trời ơi. Nổ vừa ở nhau nha. Nè ngon không?
0: Trời ơi ngon mà no nữa.
4: No bà ha.
5: Lâu thiệt lâu gia đình mình mới có một bữa tiệc. Tại nó đi ra quán ai cũng hớn hở.
4: Nói nghe nè, mà bây giờ sẵn có cả nhà đây nè, nói cho mọi người biết đi, hôm nay tại sao có cái buổi tiệc này.
6: Biết rồi. Trúng số đúng không? Trúng nhiều, mấy tỷ. Sao giấu mọi người chi vậy?
5: Bảy làm gì trúng số.
3: Bảy bà.
5: Nó không bao giờ mua vé số, bà biết. Nè con Kiều, con chơi hụi phải không?
3: Không, tiền đâu có chơi hụi. Nhà không có đủ tiền đi chợ nên chơi hụi gì.
6: Chứ đâu mà có tiền mà dắt mọi người đi ăn, trời ơi.
5: Thôi bà biết rồi.
3: Sao bà?
5: Bà dặn con nghe, bà nghi ngờ con nghe. Cái này cái ma lực nó ghê lắm. Con đừng có nói là con chơi quýnh đề nha.
6: Anh Kiều, em không ngờ bữa nay anh cờ bạc vậy hả anh Kiều? Vậy là nãy giờ là mọi người ăn trên cái tiền mà tiền tầm bậy tầm bạ đó đó hả?
3: Ủa sao họ mọi người không nghĩ tôi đi ăn cướp mới có tiền đãi mọi người ăn lẩu đi?
2: Trời ơi, sao ba?
3: Trời ơi, nó bậy bạ mà, bình tĩnh nghe tôi nói nè. Thực sự á, là đồng tiền trong sạch, đồng tiền do mồ hôi và nước mắt của con làm ra. Con vừa mới nhận được tiền cát xê lòng tiếng phim.
5: Vậy thì ba mừng, chính đáng.
4: Ăn nó vui vẻ thoải mái không?
6: Lòng tiếng phim.
3: Lòng tiếng phim.
6: Trời ơi, lòng
5: phim gì?
3: Trời ơi, con lòng phim tàn giai anh hùng không á?
6: Thôi ông ơi, đừng nổ nha.
3: Gì? Gì nổ gì? Em nghĩ anh lòng giai gì?
6: Cái giọng này chắc lòng được mấy cái giai mà tàu lao mới lao thôi đúng không?
5: Thôi này, đừng có khi dễ anh rể con nha.
3: Tôi phải lòng giai là anh hùng. Anh hùng trượng nghĩa. Giai chính của phim không mà vẫn chơi.
4: Ủa thiệt luôn á hả?
3: Chơi.
6: Ủa mà nói chung là tóm lại là anh đóng phim gì? Phát đại nào? Mấy giờ?
3: Trời ơi, lòng tiếng là phim phát trên HTV7 luôn á.
6: Ghê vậy?
3: 24/6 hàng tuần, lúc 8:30 tối.
4: Ủa anh mấy? Thứ tư.
3: Đừng có coi.
5: Nè, khổ quá để cho nó coi.
6: Kìa.
5: Hôm nay á không?
4: Ủa? Vừa hết luôn rồi.
6: Trời.
4: Tại anh không á.
3: Sao tại anh?
4: Biết vậy thì ta hẹn bữa khác ta đi ăn đi, để nay nhà coi phim.
3: Thiệt lắm luôn á mấy người.
5: Cái gì hồi nãy hãy con nói sớm mà cả đám này gom ba cái lẩu tu gô về cái mình vừa ăn lẩu vừa coi.
3: Đấy, ba ơi, tại vì con không nhớ. Tại vì thường thường phim mình làm mình đâu có nhớ được, ba hiểu không? Thực sự á, nếu mà con nhớ cho mọi người coi rồi tiếc lắm á mọi người. Giờ không có cách nào để coi lại được, tiếc quá. Bây giờ có cách nào không, có ai giúp tôi có cách nào cho mọi người coi không ta?
2: Con biết nè. Phim này có phát lại trên YouTube mà. Đấy nè.
3: Đúng rồi.
2: Có phát lại rồi ba. Đây nè.
5: Cái TV của mình là TV thông minh, nó mới lên được YouTube. Nè. Đó, chiếu lên nè.
2: Nè. Kêu ngoài.
4: Nè, tập trung nha.
7: Chúng ta là thái giám đường chiều. Người phạm tội khi quân phạm thượng đem ra.
6: Ủa giọng quen quá vậy. Ủa anh hùng mà là anh hùng á hả?
4: Cái này là thái giám mà ông Kiều.
3: Đây giai thái giám tinh hùng.
2: Trời ơi, công nhận á, chỉ có bà mới vô được mấy cái giai này.
6: Trời ơi, mấy cái giai này ai lòng cũng được. Trời ơi,
5: thái giám nào mà vô con cung mà dám đặt tên hùng.
6: Trời ơi, mắt coi mắt coi nãy nói chuyện giọng sảng sảng sao này
4: hùng hồ lắm ha.
5: Giọng hay con.
6: Giọng hay.
5: Giọng chất lượng, nhất là cái câu trời hay quá. Giờ trước ngày thầy, nếu ngày có đi chém đầu đừng có chém đầu hạ thần nha.

0: Em lau nước mắt đi.
1: Cảm ơn anh.
0: Có gì đâu mà cảm ơn không biết. Cái này là anh bán em 50 chứ anh đâu có cho em đâu. Em dùng từ thấy ghê quá à. Ủa mà ba mẹ bỏ đi là sao?
1: Nhà em nghèo lắm. Đâu mà ở đây không có điều kiện. Ba mẹ em phải đi nước ngoài.
0: Ôi trời, không có điều kiện mà đi nước ngoài.
1: Bỏ em ở lại đây với bà nội hay chị em nhớ ba mẹ lắm. Em thì là đáng thương.
0: Nên đi. Anh xin lỗi em.
2: Nín đi. Đáng thương cái gì? Ví dụ như giống như em á, thì ba mẹ em đi rồi ba mẹ em cũng quay về, thấy không? Còn anh nè, bây giờ muốn gặp lại mẹ của anh cũng đâu được đâu.
1: Bộ mẹ anh chết rồi hả?
2: Không có nha, không có nha. Em đừng nói mẹ anh chết nha. Mẹ anh luôn sống nha. Sống ở trong tim của anh nè, chứ mẹ anh không hề chết nha.
1: Em xin lỗi. Anh còn đáng thương.
2: Ở vậy, nếu mà thấy anh đáng thương á, thì nhớ trả 50 tiền cái khăn. Thương hơn nữa thì tiếp thêm cũng được.
1: Anh nhất quyết lấy 50 ngàn luôn á hả?
0: Ừ đúng rồi, bán mà, ăn cho buôn so nha. Anh tiền.
1: Nhưng mà em không có tiền.
2: Cái gì? Trời trời ơi, lau cái khăn người ta dơ luôn mà bây giờ không có tiền là sao em gái?
1: Thì em không có tiền thiệt mà. Em có cái cậu múc mà định ăn lúc mà em khóc xong á, anh lấy đỡ được không? Em nhịn ăn luôn, em không ăn luôn á.
2: Trời, cái khăn mà đổi cái kẹo múc, tôi bán kiểu này chắc tôi đổ nợ sớm quá. Thôi kệ đi, coi như là anh lấy trước là mai mốt có em trả sau cũng được. Vậy thôi anh đi nha.
0: Mà khoan, nè, nên nhớ một điều rằng hãy yêu bản thân của mình trước khi mình muốn yêu ai. Nhớ chưa, cô bé Sừng Châu? Tìm

0: Trời trời, đây là cái nhà trọ hả trời? Sao cứ ghê vậy nè? Trời, con gái mình nó nghĩ sao mà nó chọn một cái nhà tồi tàn xấu xí.
1: Ê, nè, chạy vòng vòng gì? Đâu vậy? Ở đâu vô đây? Sáng sớm đứng trước cửa nhà tôi làm cái gì? Ăn trộm phải không?
2: Đâu?
1: Không ăn trộm sao cái mít như vậy?
2: Trộm đâu rồi? Trộm đâu?
1: Kìa.
2: À, cô định ăn trộm đồ nhà con đúng không?
1: Đúng không?
0: Trời, bình tĩnh đi, hai người làm cái gì vậy? Trời đất ơi, nhìn hồi không biết ai ăn trộm à.
1: Ủa, chứ cái mít vậy làm sao người ta biết được?
0: Trời ơi, có ai ăn trộm đi giữa ban ngày ban mặt vậy không?
2: Ai biết được nổi
1: vụ gì? Ai biết được nữa?
0: Thôi giờ thưa thẳng luôn nè, là đến đây tìm nhà trọ được chưa?
1: Tìm nhà trọ cái gì?
0: Dạ.
1: Đây, nhà tôi, mời cô vô.
0: Dạ rồi, xách đồ giùm đi.
1: Cái gì? Ai xách?
0: Quên, tại ở nhà có người ăn kẻ ở giúp đỡ cho nên quen. Bé xách giùm đi.
2: Bé nào?
0: Là bé đó. Na na na na na na na na na na na na.
2: Trời ơi, khách tới trọ thì phải xách chứ. Trời ơi, đi vô, vô vô. Nói với cô đi vô đi, nặng đồ quá.
1: Đi lên. Vô. Đây. Cô ngồi đi. Thấy đường không?
0: Thấy, cho thấy rõ mà.
1: Thấy sao đi mà muốn té vậy?
0: Chật quá. Trời ơi, cái gì mà nhà có chút xíu để cái bộ bàn ghế cái hết cái nhà. Ôi trời ơi, sao không có chỗ nào thoáng khí, nóng được nhà, nóng được dễ sợ luôn. Khát nước.
2: Trời ơi. Ê, gọi. Để con phụng giúp cho.
1: Cháu của tôi rất là hiếu khách. Giỏi.
0: Rồi, cảm ơn con. Nè con gái, một ly nước đổi cái này.
2: Cảm ơn con, vậy là được 2 tuần.
1: Trầm, trả tiền lại cho cô đi.
2: Sao vậy nội?
1: Tại sao lại nhận tiền như vậy mà nhận nhiều nữa? Trả lại đi.
2: Nội thì kỳ quá. Cô có lòng cho con mà nội.
0: À, đúng. Tự nguyện cho.
2: Không, con đâu có đòi đâu.
1: Lê Toàn Anh Trâm, vô nhà đi, để người lớn nói chuyện.
2: Nào con đi vô.
1: Ăn cháo đá bát.
0: Ủa nóng được quá.
1: Xin phép cho tôi hỏi thăm cô. Mình uống không được đâu. Xin lỗi cô tên gì vậy?
0: Em tên là Thu.
1: Cái gì?
0: Ôi chết, không được. Mình mà nói tên thiệt ra đó thì lộ hết. Giấu. Em xin trân trọng giới thiệu với chị, tên của em rất ư là cao sang lộng lẫy, Madam Mộng Hường.
1: Tại sao cô lại đến đây ở trọ? Trong đó tôi thấy người của cô rất là cao sang. Sao vậy?
0: Câu hỏi này của chị nó chạm vào nỗi đau của em. Hoàn cảnh của em cũng khá giả lắm. Thiệt, chị nhìn em là chị biết rồi đúng không? Nhưng ngặt nổi, chồng em ghen chị ạ. Em khổ lắm. Em chịu đựng bao nhiêu năm nay và em quyết định ngày này là ngày em không còn chịu đựng được nữa và em bỏ ra đi. Em đi một ngày coi, ổng có biết thiếu em cuộc đời của ổng sẽ như thế nào hay không?
1: Đi một ngày thôi.
0: Dạ.
1: Mà xin lỗi cô nha, hỏi thêm nữa nha. Hỏi về thân thế cô. Chắc cô là ở bên Pakistan hay là Iran, Iraq đến đây phải không ạ?
0: Ủa sao kỳ vậy? Ủa cái dấu hiệu nào của chị nói rằng là em ba Pakistan hay là như thế nào? Em nói tiếng Việt mà.
1: Thì Việt ở bển. Trời nắng nóng quá mà bịt cái mặt không hề thấy cái mặt của cô, nó làm sao hết á.
0: Em nó đang bị tổn thương. Chị biết không? Phải rồi chị. Cái bệnh gì mà người ta kêu bằng cái gì đó? Dời leo. Chị biết không?
1: Biết.
0: Đó, em khổ chưa? Bây giờ em sẽ gửi chị tiền nha.
1: Thôi. Như lúc nãy cô nói là cô chỉ ở chừng một ngày thôi là chồng cô kêu cô về. Thì tôi nghĩ là ở đây là nóng nội rồi chật chội, cô có thể ra khách sạn ở tạm một ngày cũng được.
0: Em thèm cái cảm giác nóng nực và chật chội như thế này chị à. Ở khách sạn làm gì có cái cảm giác như thế này.
1: Nhưng mà phòng
0: chị tôi... yên tâm. Ở một ngày em vẫn trả chị đủ tiền. Chị cứ cầm tiền và đếm giùm em đi. Đây, tiền của em đưa chị đó.
1: Cô cô. Cái gì mà nhiều cái gì nè?
0: Đây là 2 năm tiền nhà.
1: 2 năm tiền nhà?
0: 1 tháng 2 triệu. Ờ. 1 năm 24 triệu. 2 năm là 48 triệu. Em gửi chị 50 triệu.
1: Cô gửi tôi 50 triệu. Nhưng mà rủi là cô không ở đủ 2 năm thì làm sao?
0: Em có ở một ngày em ra đi, số tiền này vẫn thuộc về chị.
1: Mời cô đi nhận phòng.
0: Cảm ơn chị.

0: うん、オッケ
1: ー。うん。
0: Ủa Hà, sao cái chuỗi này tôi mở không ra vậy hả?
2: Quá, không ra được.
0: Nè Hà, Hà ra xem nè, tôi mở không được.
2: Dạ coi, dạ. Ê, ê. Có khi nào ông ngoại khóa rồi không?
0: Chết rồi, giờ sao?
2: Giờ la lên chứ sao?
1: Ông ngoại ơi.
0: Ê, đừng cái gọi nữa. Ông ngoại biết là chết luôn á.
2: Điện thoại. Ủa,
0: ông trời ơi, đừng cho ai tới nha, ông xin ông đó.
2: Tôi muốn qua điện thoại ông ngoại luôn rồi. Ông có điện thoại không?
0: Điện thoại hả? Tôi đâu có điện thoại đâu.
2: Trời ơi, giờ làm sao đây? Điên chết.
0: Giờ sao đây trời, nóng quá à.
3: Chị xuống đây nghe. Ăn mì đó hả con?
2: Dạ.
3: Có sao không?
2: Không. Đi vòng vòng hơi choáng choáng.
3: Mắt kiếm mình có thể mở ra được mà.
2: Rồi.
3: Đừng nói. Đây là cái phòng bếp của gia đình. Tất cả mọi người đều sinh hoạt nấu ăn nấu uống là ở đây hết ha. Con à, đây là người mướn nhà mới ở chỗ mình. Còn đây là cũng là Linh, là coi như là người cũ ở đây. Còn đây là Hương, đây là Madame Hương.
4: Dạ, con chào cô. Chào mừng cô đến với căn nhà siêu cute của tụi con. Nhìn cô quen.
3: Ăn uống gì chưa?
4: Dạ.
2: Con ăn gì đấy?
4: Con mì.
2: Hả? Sao ăn mì?
4: Ê, chạy, tại đói, ăn mì.
2: Tiền đâu?
4: Hết tiền rồi. Mà mì cũng ngon lắm, cô ăn không? Để con nấu cô rồi.
2: Không, cô chưa có đói.
4: Dạ, chừng nào cô ăn thì cô cứ nói con pha cho cô ăn nha.
2: Sao? Cô muốn cái gì? Cô muốn làm cái gì? Con làm giùm cô. Hả? Cô muốn làm cái gì?
3: Lê Toàn Anh Trâm.
2: Dạ.
3: Không phải việc của con.
4: Chị mời cô ăn mì mà cô không có ăn.
2: Cô không ăn mì con nghĩ chắc là một người xinh đẹp và sang trọng quý phái. Và như cô thì chắc mình phải ăn những cái món như tôm hùm.
3: Được, im lặng đi được không?
4: Dạ, cô xin phép.
3: Ủa, đã nói là cổ không ăn rồi mà sao đổ nước sôi cho cổ chi vậy?
4: Dạ không, cái này con nấu cho anh Quốc.
3: Ồ,
4: con xin phép.
3: Rồi con đi. Ừ. Coi chừng dắt té đổ nước sôi phỏng bây giờ. Bà điên.
5: Ủa sao kỳ vậy chị? Tại sao kỳ vậy? Sao nó phải nấu mì? Tại sao nó phải ăn mì? Mà tự nấu nữa. Rồi bây giờ còn đi nấu cho người khác nữa. Vậy là sao?
3: Ủa, sao là sao? Tại sao cô lại phản ứng như vậy? Đó là cái chuyện thường tình. Bây giờ tụi nó muốn làm gì thì tùy tụi nó. Đói thì nó ăn mì thôi. Còn không tiền nó có thể là mua mì gói nó ăn. Mà cái chuyện ăn mì gói là cái chuyện thường tình. Thì tại sao là cô lại hỏi tôi như vậy? Thì giờ nó muốn nấu cho thằng Quốc thì kệ nó thôi, có gì đâu.
5: Phải.
3: Thấy không?
5: Phải. Chị mới nói Quốc nào?
3: Thì thằng Quốc.
5: Quốc nấu cho Quốc là ai? Tại sao phải nấu cho Quốc?
3: Hỏi nữa hả?
2: Tại cô chưa có biết anh Quốc. Anh Quốc với chị Linh là ở chung với nhau.
5: Cái gì? Tại sao ở chung với nhau?
2: Không phải là ở chung cái kiểu mà kia, mà là hai người là thuê phòng trọ của bà nội con. Bây giờ có cô vô nữa thì là ba người ở chung với nhau đó.
3: Ở chung nhà với nhau đó, hiểu không?
5: Không thể được. Có vấn đề. Không thể bỏ qua chuyện này được.
2: Đúng, con nghĩ cũng có vấn đề đó. Biết sao không? Mấy bữa nay hả, con thấy nè, chị Linh với hả anh Quốc là hả thân nhau dữ lắm. Thân nhau dữ lắm nữa là có cái gì mờ ám rồi mà nội nghĩ đi.
5: Chúng ta cùng ngăn chặn ngay.
0: Nóng quá Hà ơi.
2: Ai mà biết nóng. Đâu rồi ta. Tức quá đi.
0: Giờ sao?
2: Ui, dán tìm coi. Có thể để ở đâu ta?
0: Ủa Hà?
2: Hả?
0: Cái gì trên kia kìa?
2: Đâu?
0: Kìa. Để tôi lấy cho. Có khi nào? Cái gì vậy ta?
2: Cái này á hả? Không phải đâu.
0: Ủa không phải hả?
2: Ừ. Sao ông ngoại có thể để một chỗ vậy được?
5: Ông làm gì
2: làm cái gì vậy?

0: 조끼야.
1: Con chuột thì chắc tôi xỉu đây luôn rồi. May quá.
2: Tên sát nhân chói chặt cô gái vào ghế, sau đó mở cái ba lô ra lấy
3: nè, ăn mì đi.
4: Lỡ lần này thôi nha, lần sau mà không có hai trứng chiên á là tôi không ăn đâu.
3: Anh có câu khác nữa không? Câu này nghe quen lắm luôn á.
4: Để tôi nhấn mạnh lại cho nhớ là lúc nào mà nấu mì cho tôi là phải có trứng chiên.
3: Viết tới đâu rồi?
4: Viết tới chương cuối rồi.
3: Ghê vậy?
4: Nhưng mà tôi vẫn chưa nghĩ ra cách thủ tiêu nhân chứng một cách nào.
3: Bỏ thuốc độc.
4: Bỏ thuốc độc.
3: Cột người quăng xuống sông.
4: Quăng người xuống dưới sông.
3: Hay là chôn người ở trong bếp.
4: Chôn người ở trong bếp hả?
3: Hoặc là
4: à, băm nhỏ ra,
3: rải từng chỗ một ít.
5: Trời ơi, phải con tôi không vậy trời? Giết người, băm nhỏ xác, không được.
3: Trời ơi, cái túi này xinh quá.
6: Chắc mình sẽ lấy cái này.
7: Ây da, gì vậy nội?
8: Cái gì nội nữa hả? Ai cho cô phép con nhận tiền người ta vậy hả? Con có biết gì về người ta không?
7: Thì không, nhưng mà con nói nội nghe nè, nội khó tính quá luôn á. Thì cô cho con tiền là cô tự nguyện cho chứ con đâu có đòi đâu. Với lại hả, con cũng giúp cô xách vali với lại rót trà cô mới cho chứ.
8: Không được làm như vậy. Tiền nhà của người ta là nội đã nhận rồi. Vả lại người ta đang có những hành tung bí mật lạ lắm. Thành thành con không được.
5: Chuyện gấp. Đây, tiền.
8: Không. Chị thấy tiền rất gấp chưa? Hồi nãy là đã đưa tiền nhà rồi.
5: Tiền nhà là khác. Tiền này là tiền đuổi con Linh ra khỏi nhà.
7: Dạ.
8: Ủa sao vậy? Sao lại đuổi? Tôi còn thấy lúc nãy hai người thân thiết với nhau lắm mà.
5: Lúc nãy khác, bây giờ khác. Bây giờ hết thân rồi, bây giờ thấy ghét rồi.
8: Tôi biết là như vậy, nhưng mà phải có lý do chứ. Là bởi vì
5: chị không cần biết lý do gì hết. Biết lý do là tôi thấy nó là tôi không ưa. Đó, vậy thôi. Rồi, ok.
7: Go. Là bây giờ đuổi chị Linh đi là con có nhiêu đây tiền đúng không? Để con làm cho con làm được.
8: Lê Toàn anh Trâm, đừng có mê tiền quá được xàm. Không mà, con Linh đã đưa tiền nhà cho tôi rồi. Bây giờ phải có lý do gì mới nói chứ. Đồng ý là cô không thích người ta, nhưng mà không phải là vì tiền, là bởi vì gia đình tôi là gia đình gia giáo, không làm những cái việc mà chạy trái với đạo lý luân.
5: Gấp đôi.
8: Dạ. Nhưng mà không được, tôi nói cô nghe, gia đình tôi là gia đình nhà giỏ, những cái chuyện mà làm như vậy là chúng tôi không thể nào làm được. Mặc dù là tôi mê tiền, bỏ xuống mày. Mặc dù là tôi mê tiền thiệt, mặc dù là tôi cần tiền thiệt, nhưng mà không phải vì tiền mà tôi làm những chuyện như vậy.
5: Gấp ba.
7: Gấp bốn.
5: Và gấp nhiều nữa. Chỉ cần chị đuổi con Linh ra khỏi nhà gấp.
7: Đuổi gấp.
9: Trâm, sao em đòi đuổi chị?
7: Không có đâu.
9: Cô Madame Mộng Hường, tại sao cô lại làm vậy với con? Tại sao cô lại đối xử với con như vậy chứ?
7: Trời ơi, tự nhiên cái cô này nó vô hả, đua quá trời tiền luôn. Chị coi này đó, hay chờ quá trời tiền luôn.
8: Bà
7: cháu, đuổi
8: bà cháu không có lấy.
7: Mà đâu có lấy đâu đó. Cô muốn lấy, cô muốn đuổi gì ai đâu.
9: Tại sao cô lại làm vậy với con? Cô là ai?
5: Con muốn biết cô là ai đúng không?
9: Đúng.
5: Được, cô sẽ cho con biết cô là ai.
8: Đừng hỏi, trời ơi. Mặt bà bây giờ leo mở ra là coi như là tiêu, lây chết luôn.
5: Ghê lắm
8: hả? Ghê lắm.
5: Cô giận mở.
8: Đó, thấy chưa, tao đã

0: Nói rồi mà mặt bả như quỷ sứ chứ gì.
1: Mẹ. Trời ơi, ông nghĩ cách ra coi. Nãy giờ la muốn khoan cổ luôn mà cũng không ai mở cửa. Lẽ lại tới tối luôn hả?
2: Thôi, Hà cứ ngồi ở đây với tôi một xíu đi. Tôi nghĩ á, xíu nữa kiểu gì sư phụ cũng quay lại à. Ngồi đây với tôi một xíu đi mà.
1: Ông muốn chờ tới khi nào hả?
2: Thì ngồi xíu thôi có sao đâu.
1: Chừng nào ngoài nó quay lại đây.
2: Hà yên tâm đi, ông ngồi xíu quay lại à.
3: Danh sách học viên đệ tử chân truyền Lê Toàn Anh Tuấn.
1: Ông ngoại tôi cũng rảnh quá ha. Có mình ông là đệ tử mà cũng viết sách nữa. Làm hơn là có trăm đệ tử không bằng.
2: Chắc vì lý do vậy mà ông ngoại phải giấu cuốn sổ này thiệt kỹ vậy luôn á. Chứ mà để lộ ra người ta biết xấu hổ sư phụ chết luôn á.
1: Cuối cùng tụi con không có tìm được bí kíp mà còn gặp cái cảnh này nữa trời.
2: Hà.
1: Cái gì?
2: Sao lúc nào Hà không khó chịu với tôi vậy?
1: Ông nghĩ sao mà tôi không khó chịu được? Ai kêu ông nhà ông ngoại tôi làm sư phụ làm gì? Trong khi á hả, tôi đang nghĩ ông ngoại tôi quá trời luôn. Ông ngoại tôi không chịu. Ông nói có mấy tiếng mà ông ngoại đã nhận rồi. Hỏi sao không khó chịu?
2: Biết vậy á, tôi đã không nhận sư phụ rồi.
1: Ông tính làm cái gì?
2: Từ đây về sau á, tôi sẽ lạnh lùng với sư phụ.
1: Để làm gì?
2: Thì để cho Hà không bao giờ khó chịu với tôi nữa. Hà.
1: Cái gì nữa?
2: Hà có muốn biết những thế võ mà sư phụ đã truyền đạt cho tôi không?
1: Ông đánh võ còn dở hơn tôi nữa mà mày lạc dạy tôi hả?
2: Thì tôi đánh dở thiệt, nhưng mà tôi nhớ giỏi lắm đó. Tôi không quên một động tác nào luôn á. Để tôi chỉ Hà nha.
1: Thiệt không?
2: Trời ơi thiệt. Nhưng mà khi nào mà tụi mình ra được khỏi chỗ này á thì tôi sẽ chỉ cho Hà được không?
1: Hứa đó nha.
2: Hứa.
4: Mẹ, mẹ tối đây làm gì vậy?
5: Thì mẹ nhớ con, mẹ tới thăm con. Với lại á, mẹ cũng muốn biết coi á, con ăn ở ra làm sao. Mẹ quan tâm con không có được hả?
4: Con biết rồi mà. Lần sau mẹ được có tối như vậy nữa, con thấy tốt lắm. Chứ ở nhà với mẹ, mẹ cứ nhốt con như là chim nhốt trong lồng vậy đó. Con không có được tự do gì hết trơn á trời.
5: Trời đất ơi, nhà mình á là biệt thự lồng lộng. Cái lồng đó là cái lồng mà ai muốn vô cũng không được á. Chứ con đang ở trong lồng, con còn muốn bung ra. Trời ơi, tưởng con bung ra đâu. Con bung vô một cái nhà mà trời ơi, nó như một cái hộp vậy đó. Ngợp thở nắng nực. Mẹ vậy, nhìn con vậy mẹ xót lắm.
4: Mẹ ơi, mẹ đừng có lo cho con nữa. Con đã lớn rồi, con đã trưởng thành rồi.
5: Trưởng thành hả? Trưởng thành thiệt không?
4: Thiệt.
5: Trưởng thành mà đi giao du với giang hồ.
4: Giang hồ ở đâu?
5: Ngay trong nhà này nè, mẹ biết hết rồi, con đừng qua mắt mẹ. Con với nó còn bàn bạc giết người, băm xác, quăng từng mảnh cái gì đó. Trời ơi, nghe kinh khủng.
4: Mẹ, không phải, ảnh là nhà văn.
5: Nhà văn mà đi giết người hả?
4: Con đang giúp ảnh viết cái cuốn tiểu thuyết về Trinh Bắc Hạ.
6: Chào má.
5: Đừng.
6: Con xin đính chính lại, nãy giờ con núp đây con nghe hết rồi. Có chị đó hiểu lầm về con. Con là Trần Quốc, con là nhà văn.
5: Chắc đúng không?
6: Con nghiêm túc. Dạ. Bác cứ để Linh ở lại đây đi bác. So với hồi mới tới á, Linh đã bớt vô dụng, dụng về hơn ngày trước nhiều lắm rồi.
4: Anh
6: ơi,
4: vô dụng.
6: À, con vô dụng lắm bác ơi. Con vô dụng lắm.
4: Mẹ, đó. Anh là nhà văn.
6: Nhà văn hả?
7: Cô à?
8: Dạ.
9: Chào cô.
8: Chào con, chào chị.
7: Đang đánh đòi cái chị kêu ông Linh hay là đi về cái gì?
0: Không sao hết á, yên.

0: tâm đi. Mặc dù á, Linh không phải là con cháu trong nhà của tôi, nhưng mà đã từ lâu tôi coi nó như là người trong gia đình vậy đó. Cho nên cứ yên tâm để nó ở đây tôi chăm sóc.
1: Dạ đúng rồi đó cô. Cô cứ an tâm để chị Linh ở đây đi. Con á, con sẽ chăm sóc từ miếng ngủ giấc ăn cho chị Linh. Cô không cần phải lo bất cứ...
0: Nè, miếng ăn giấc ngủ.
1: Dạ, miếng ăn giấc ngủ. Cô không cần phải lo bất kỳ một cái gì hết. Từ sợi tóc, từ sợi lông chân thôi con.
0: Lê Toàn Anh Trâm, đủ rồi. Chuyện đó nội làm được, con không cần phải kể như vậy nha.
2: Mẹ, mẹ thấy chưa? Ở đây ai cũng lo cho con, cũng thương con hết á. Mẹ cho con ở đây đi mà, nha.
3: Ừ, mẹ cũng thấy rồi, mẹ hiểu rồi.
0: Yên tâm để đó cho tôi.
4: Đúng rồi bác, con sẽ thay bác gái và bác trai chăm sóc cho Linh.
3: cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu bỏ qua cái chuyện hồi nãy hiểu lầm vậy.
4: Dạ có gì đâu, mình người nhà cả mà.
3: Thôi được rồi, coi như là mẹ đồng ý ha. Nhưng mà con phải hứa với mẹ là thỉnh thoảng con vẫn phải cho mẹ đến đây thăm con chứ, đúng không chị?
0: Đúng, thoải mái.
2: Thì mẹ đến thăm con, nhưng mà mẹ đừng có mang gì hết nha.
3: Ờ, được. Ờ, nhưng mà nè, con á, con phải cố gắng là làm sao tìm được cái ước mơ thật sự của mình. Nhanh đi nghe không?
2: Con biết rồi, con sẽ cố gắng mà.
3: Thêm một việc nữa, quan trọng nè, phải biết giữ gìn sức khỏe cho thiệt tốt nghe không? Con mà có bề gì á, mẹ chịu không có được đâu á, chắc mẹ chết luôn.
2: Mẹ!
0: Yên tâm, đã có tôi.
3: Dạ. Giờ đây.
0: Thôi, chị ơi, trời ơi, đã biết là tôi mê tiền, ở không, đã biết là tôi cần tiền rồi. Mà, với lại là đã đưa tiền cho tôi rồi, đừng có đưa nữa, tôi không nhận đâu.
1: Cô, con lấy cho, bà nội con.
2: Mẹ!
0: Đâu?
3: Chị hiểu lầm rồi, thực sự tôi muốn gửi chị số tiền này để nhờ chị mua giúp giùm cho con bé Linh một cái máy lạnh mới nè, một cái giường mới nè, một cái máy hút bụi đời mới nhẹ tân nè. Ở mấy trong mấy vậy nè, chị xây lại nguyên cái nhà mới đi chứ cái nhà nó chật chội, bức bối, nóng nực quá.
2: Mẹ, con nói là con không cần mà, con sống như vậy là tốt rồi.
0: Thôi, đã phải cho nó thử thách cái cuộc sống như thế nào thì cứ để cho nó sống như tụi tôi đi.
2: Đúng không Linh?
1: Dạ đúng.
0: Yên tâm đi, để tụi tôi. Thôi bây giờ cũng đã trễ rồi, nếu ở lại ăn cơm thì ở lại, còn không á thì gia đình mình là cũng ai làm việc đó đi. Cô Madam Mộng Hường.
3: Dạ thưa chị, cái tên Madam Mộng Hường nó đã trôi vào dĩ vãng rồi chị.
0: Thấy chưa, tôi biết mà, cô tên thú mà cô cãi tôi không.
3: Chị thêm chữ y giùm em đi chị ơi.
0: Là Thúy.
3: Dạ.
0: Thúy, yên tâm để nó ở đây. Lấy đồ cho cô.
3: Dạ, em cũng cảm ơn chị rất nhiều vì cái tình của chị dành cho con bé Linh. Nó như là một người mẹ dành cho con vậy đó.
0: Cháu bà được rồi. Cháu được rồi, mẹ con gì đâu đây.
3: Đây. Sao con bưng lên chi cho nó nặng vậy nè?
5: Để con.
1: Sao con làm gì con? Đây, để em. Đây, hành lý của cô.
3: Cảm ơn con nhiều lắm. Dạ thôi em cũng xin phép chị.
0: Dạ.
3: Dạ thôi em về luôn chứ không ở lại dùng cơm với chị cùng với các cháu được.
0: Dạ.
3: Về nhà để bữa khác sửa soạn qua đây chơi lâu hơn.
0: Dạ, rồi.
3: Thôi em đi nha chị.
0: Dạ,
3: đi nha con.
2: Mẹ về cẩn thận nha mẹ.
1: Dạ cô. Cô có còn quên cái gì không?
0: Lệ Toàn Anh Trâm à.
3: Thôi đủ rồi con, cô đã cất tiền đủ rồi. Cảm ơn con nhiều lắm.
1: Dạ.
3: Đi.

0: Ê, đầu óc mẹ có ổn vậy?
1: Anh nói gì?
0: Chắc phải khác thường lắm, gia đình mới khá vậy đúng không?

0: Cảm ơn nha.
1: Chúc mừng anh nha.
0: Lần này là không có trứng nữa
1: hả? Anh cứ đòi hỏi quá à. Tôi làm cho anh là may lắm rồi.
0: Hết trứng thì mày nói tôi liền nhá. Lúc nào có sẵn hai trứng.
1: Đâu?
0: Chắc mấy lần trước ăn hết rồi mà quên mua.
1: Lần sau đi, bây giờ thì ăn mì không đi.
0: Cảm ơn cô nha. Nhờ có những tô mì của cô á, tôi mới sớm hoàn thành xong tác phẩm của mình á.
1: Có gì đâu. Xấu á.
0: Ừ.
1: Vậy
0: nếu tác phẩm của tôi mà được yêu thích á, tôi sẽ chia cho cô 30% lợi nhuận.
1: Thấy không?
0: Quốc này chưa biết nói sao bây giờ.
1: Chị thì tôi sẽ hằng ngày cầu nguyện cho anh đạt được thành công.
0: Ăn miếng không?
1: Không. Tôi ăn rồi. Tới lúc đó tôi sẽ mua 3 thùng mì tôm luôn.
0: Còn mớ nào lớn lao hơn không?
1: À, vậy thì mua thêm kim chi với lại tương ớt.
0: Không nói á thì không ai biết cô là tiểu thư con nhà đại gia luôn á. Cô cũng bản lĩnh đi, dám bỏ nhà ra đi tay trắng như vậy. Không tiếc hả?
1: Tôi sẽ tiếc nếu như mà tôi không bỏ nhà ra đi á. Ủa anh cũng vậy vậy? Anh cũng bỏ nhà ra ở chợ đó.
0: Tôi cũng sẽ tiếc nếu không bỏ nhà ra ở chợ đó.
1: Công nhận hai đứa mình cũng có điểm chung với bộ. Đều không như nhau, không biết sợ trời sợ đất là gì.
0: Còn trẻ mà phải dám thực hiện những ước mơ của mình nhé.
1: Anh nói đúng, còn trẻ mà sợ gì đúng không? Chúng ta cùng nhau phấn đấu.
2: Nam.
3: Dạ.
2: Sao chịu về tao không thấy thằng chồng mày đâu trơn trời hả?
3: Con cũng không biết ổng đâu. Chiều mới la ổng mấy câu vậy rồi cái mặt hầm hầm hực rồi bỏ đi luôn tới giờ. Thôi kệ đi ba ơi, hơi nào quan tâm đi đã rồi về gì đâu. Chừng nào muốn về về.
2: Mày nói vậy sao được? Giờ này mấy giờ rồi? Tối rồi chứ đâu phải là sớm đâu. Điện thoại coi coi nó ở đâu.
4: Trời ơi, thiệt cho gọi đi chứ mấy con mà lỡ nhỏ bị chuyện gì cũng nằm ngoài đường cũng vậy đạch không ai cản nữa.
2: Cái miệng của mày hay quá ha. Mày lấy cái dưa hấu hoặc xoài mày nhét ở trong miệng mày đừng có nói. Mày nói lắp giáp lắp tao xuống dưới bếp tao hốt muối tao giải ở trong trống là cái miệng mày lỡ còn hơn cái hầm bơm à.
5: Thấy chưa? Trời ơi, con nói có sai đâu, bị cái gì kìa?
6: Ông chủ.
2: Trời đất ơi.
1: Bước vô đây ngồi đi.
2: Trời đất quỷ thần ơi, sao bữa nay bê thai.
5: Có chừng bể cái bàn nè, trời ơi. Nhậu gì mà thiệt quá.
3: Cái ghế mà bở nó không ngồi, tự nhiên cái chen chen vô đây.
6: Sao bữa nay quán tuyển đào xấu dữ vậy?
3: Nè, tôi tát cho một cái là ông tỉnh luôn nha. Đi qua bên kia ngồi đi.
6: Nè, dậy đi.
2: Quá trời quá đất.
3: Bác bạc, bác bạc luôn. Ừ, vừa chưa.
6: Cái gì tạt nước thôi à?
2: Mày nhìn kỹ.
6: Ôi sao giống bao vợ tôi vậy?
5: Trời ơi. Ông này đi cha ơi.
2: Ghê không?
3: Tôi giả khoảng mặt ra, tôi giả nhẹ nha. Một lát tôi giả mạnh cho. Tôi giả mạnh ngâm ngón tay nằm trên mặt ông nha. Nha. Đi ăn đi nhậu về nữa lúc này quá lắm nha. Lúc này gan quá ha. Đi ăn nhậu về hành quanh vợ con phải không?
6: Ê,
3: hay quá.
6: Hay rồi tôi nhậu rồi sao? Tôi nhậu rồi sao đây? Tôi dùng lên. Tôi dùng lên. Cái nhà này áp bức tôi lắm. Nhìn đi. Bà là vợ tôi, bà có giống vợ tôi không? Bà có giống vợ tôi không? Bà có cho tôi là một người đàn ông trong gia đình này không? Hả? Hay là lúc nào bà cũng chèn ép tôi? Bà coi tôi như là người ở đợ. Hả? Tôi đó là biết. Hôm nay tôi quậy ban nhà này luôn.
3: Trời ơi.
6: Tôi quậy ban nhà này luôn.
3: Này.
6: Ở xỉn mà, ta làm được tất cả.
7: Ta có vỏ đó.
6: Có vỏ. Ta vỏ liều luôn.
7: Ba bình tĩnh, ba đừng có nóng là ba giết ông tội ba ơi, ba đi tù á ba, đừng ba.
6: Ba cũng vậy. Ba cũng binh con ba.
7: Chết rồi ba ơi, ba đừng có giết ông tội ông ba.
6: Con cũng vợ được vậy.
3: Tôi lại với ông Kiều. Đi vô trong phòng đi.
6: Không vô.
7: Đừng có nói nữa.
3: Mày lôi ông vô đi.
6: Nói ba nghe. Ba cũng áp bức con.
7: Ba đừng có giết ông mà.
6: Ba cũng binh con gái ba.
2: Sao?
6: Ôi con ơi,
2: bữa nay mày quá trời quá đất. Con ơi,
6: con buồn lắm.
3: Làm cái gì vậy Sơn? Ba ta nhậu sang.

0: tao quýnh ổng nè.
1: Bây giờ mày làm ơn mày đưa cái thằng cốt đâu còn vô phòng đi lẹ lên thấy không? Dạ, chứ không thôi hả?
2: Rồi
1: chứ không thôi tránh ra, tránh cho mày nha.
2: Leo tôi cắm vô.
1: Mày coi nè, thấy không? Quá trời quá đất rồi, quá trời quá đất rồi. Tao săn dò lên rồi tao đưa mày một cước thôi á, mà mày không nằm ở đây cho chó ăn thì
2: trời ơi.
1: Chào cha.
3: Thôi nghe, đừng đó, đừng nói vậy. Tôi chưa xỉn. Mình nói chuyện với hai người đàn ông đi.
1: Quá trời,
2: ông giết ông.
1: Không thể nào tôi tưởng được.
3: Làm cái
1: gì? Quá mà.
3: Tại sao vậy?
2: Vô phòng ngủ nè.
3: Đừng làm vậy.
2: Vô phòng ngủ.
3: Làm gì?
4: Mà kéo ông vô.
3: Tấn Mã ơi, hãy phi danh về. Bảo ông tướng tướng quân ta được rõ. Cả lòng.
1: Đó mày coi đó, mày coi đi.
5: Ui, nghe cái mùi là thấy thơm rồi. Ê, hai con tôm mình sẽ xếp thành hình trái tim. Mấy giờ rồi ta mà đồng hồ kêu vậy ta? Ủa anh?
6: Sao?
5: Dạ.
6: Dạo hồi nay á, tôi thấy tôi yếu quá. Hồi xưa nhậu á, cao lắm chỉ nhức đầu thôi. Bữa nay nhậu xong á, nó ê ẩm toàn thân luôn. Kỳ vậy. Chắc già hay sao á?
5: Bậy. Anh mà già cái gì? Nè, mặt nè ha không? Già nè ha không? Mặt da căng bóng vậy mà già cái gì? Mà nhức mình nhức mày hả?
6: Lắm, tự nhiên nhức mình nhức mày toàn thân.
5: Mua thuốc em uống đi. Em bán thuốc mà, thuốc gì cũng có hết á. Mua đi em bán rẻ cho.
6: Thôi khỏi đi. Cậu trong gia đình cậu còn chặt chém người ta hơn ngoài nữa.
5: Anh nói vậy mà nghe được á. Trong gia đình là lúc nào em cũng bán là ưu ái hơn hết trơn á. Mà thôi, anh là bây giờ không còn uống thuốc gì hết trơn á, anh lại giờ là dữ rồi. Bây giờ là anh ghê dữ lắm.
6: Anh ghê lắm hả?
5: Trong nhà bây giờ là nhắc tới anh là da đầu mọc da gà luôn.
6: Da đầu mọc da gà luôn hả?
5: Chứ sao?
6: Ghê hả?
5: Ghê dữ lắm.
6: Một khoan nè.
5: Dạ.
6: Bụng ghê lắm hả?
5: Anh hả?
6: Trời ơi,
5: ghê lắm. Anh là bây giờ là ghê dữ lắm luôn á.
6: Khoan đã, nói bà với vợ anh có nói gì anh không?
5: Đâu dám nói đâu.
6: Gì hả?
5: Nói là
6: ghê vậy?
5: Đào dữ vậy trời.
6: Hôm qua anh ghê vậy hả? Anh hay vậy luôn hả?
5: Nói chung là không có dám nói. Nói chung là anh là bây giờ quyền lực dữ lắm. Hôm qua là dìu anh vô luôn mà. Ba với lại chị là dìu anh vô luôn đó.
6: Hả không vậy?
5: Ừ.
7: Ngày xưa nhà võ tông đường có bảo bối gọi nó là bí thuật, thầy truyền lại nó.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ đảng viên phải gần dân, trọng dân, hiểu dân và hết lòng phục vụ nhân dân. Với người, mọi việc làm của chính quyền đều phải hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân. Thấm nhuận tư tưởng đó, việc học tập và làm theo Bác hôm nay đang được cụ thể hóa bằng những việc làm rất thiết thực trong thực thi công vụ, từ đổi mới tác phong, thái độ phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đến đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa dịch vụ công đến gần người dân và đồng hành cùng doanh nghiệp. Tại Đắk Lắk, tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ đang được triển khai từ tỉnh đến cơ sở với nhiều cách làm mới, thiết thực và hiệu quả. Vậy từ những chủ trương ấy, cán bộ đã làm gì để người dân thực sự cảm nhận được sự thay đổi và tinh thần học Bác được thể hiện như thế nào qua từng bộ hồ sơ, từng lần tiếp dân, từng thủ tục hành chính được giải quyết? Mời quý vị cùng theo dõi chuyên đề lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.
1: Buổi sáng, ông Doãn Văn Hùng ở thôn Giang Hòa, xã Tam Giang đến trung tâm phục vụ hành chính công xã làm sơ yếu lý lịch cho con chuẩn bị đi học tại Hà Nội. Với người dân, mọi thủ tục hành chính nếu được hướng dẫn rõ ràng, giải quyết nhanh chóng sẽ giúp tiết kiệm không chỉ thời gian, chi phí mà còn giảm những băn khoăn, lo lắng khi phải đi lại nhiều lần.
2: Sang đây làm giấy tờ thì tụi cho lột học cho em cu đấy mà nó... Sang đây làm người ta làm cũng nhiệt tình mà nhanh gọn đấy, tôi cảm thấy rất là hài lòng đấy.
1: Một bộ hồ sơ được giải quyết trong thời gian ngắn, nhưng phía sau kết quả ấy là sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của đội ngũ cán bộ. Tại Tam Giang, yêu cầu được lãnh đạo xã đặt ra không chỉ là đúng quy trình mà còn phải đúng tinh thần phục vụ.
3: Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng đã quán triệt rất là sâu sắc. Đối với lại các đồng chí cán bộ công chức viên chức tại các cái cơ quan trong cái việc mà xử lý các cái thủ tục hành chính đối với lại bà con nhân dân và doanh nghiệp thì phải đảm bảo đúng cái theo quy định và không để bà con coi như là phải đi lại nhiều lần.
1: Với những người còn hạn chế trong việc kê khai, tiếp cận thủ tục hành chính, thay vì làm thay, cán bộ được yêu cầu hướng dẫn để người dân tự thực hiện. Đó cũng là cách để người dân chủ động hơn khi tiếp cận dịch vụ công, đồng thời nâng cao kỹ năng số và khả năng tự giải quyết công việc của chính mình.
3: Lãnh đạo ủy ban thường xuyên là trao đổi và quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ là phải coi như là thực hiện đầy đủ các cái quy trình. Cái thứ hai là về cái thái độ hòa nhã và có cái hướng dẫn cụ thể, không được nổi nóng, không được coi như là những cái vấn đề mà để người dân mà người ta chưa hiểu thì mình phải hướng dẫn là tận tình.
1: Từ yêu cầu phục vụ người dân tốt hơn, nhiều cách làm cụ thể đã được Tam Giang triển khai, nổi bật là mô hình thứ ba không viết, thứ sáu không hẹn. Nếu hồ sơ đầy đủ, vào thứ ba, người dân được cán bộ hướng dẫn hỗ trợ viết hồ sơ. Còn vào thứ sáu, những thủ tục đủ điều kiện sẽ được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày. Đằng sau một mô hình tưởng như rất đơn giản là sự thay đổi trong tư duy phục vụ, giảm việc người dân phải làm, giảm thời gian chờ đợi và tăng trách nhiệm của cơ quan hành chính.
4: Trung tâm cũng triển khai cái chương trình, đó là ngày thứ ba không viết và thứ sáu không hẹn. Thì người dân đến với thứ ba thì các hồ sơ mà đầy đủ thủ tục thì người dân cán bộ hướng dẫn sẽ giúp cho bà con để làm những thủ tục mà bà con không cần biết cán bộ hướng dẫn. Và ngày thứ sáu không hẹn thì bà con đưa thủ tục hành chính đến làm thì sẽ trả kết quả luôn.
1: Không dừng lại ở trụ sở, cải cách hành chính còn được đưa về tận thôn, buôn. Trong tháng cao điểm cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã Tam Giang tổ chức đưa cán bộ về nhà văn hóa các thôn, buôn, ưu tiên những khu vực cách xa trung tâm, địa bàn còn khó khăn. Những hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết và trả kết quả ngay tại cơ sở. Với hồ sơ cần thêm thời gian, người dân được tiếp nhận và hướng dẫn thời gian trả kết quả cụ thể, đưa dịch vụ công đến gần hơn. Đó chính là cách cụ thể hóa phương châm chính quyền phục vụ nhân dân. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc tại các trung tâm phục vụ hành chính công cơ sở tăng lên. Tại Tam Giang, thời điểm học sinh chuẩn bị nhập học cũng là lúc số lượng hồ sơ, chứng thực, chữ ký, hợp đồng, giao dịch tăng cao.
5: Với việc là nhân số là tăng lên, khối lượng công việc cũng tăng lên. Như là vào thời điểm mà cao điểm là các trường là tuyển sinh nhập học thì khối lượng hồ sơ có thể là các mảng như là chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch á, thì bản thân tôi là cố gắng nỗ lực hết mình có thể để hoàn thành được cái nhiệm vụ được giao.
1: Một bộ hồ sơ nhập học, một thủ tục đất đai hay bất cứ giấy nào đều cần thiết, quan trọng trong cuộc sống của người dân. Tập trung giải quyết nhanh, gọn, hiệu quả nhất là yêu cầu đặt ra trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cấp, các ngành. Nếu ở cấp xã, cải cách hành chính được cảm nhận từ từng bộ hồ sơ, từng lần tiếp dân, thì ở cấp tỉnh, yêu cầu ấy còn gắn với việc tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và đồng hành cùng doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành chính hiện nay không còn đơn thuần là yêu cầu kỹ thuật mà đã trở thành nhiệm vụ quan trọng trong quản trị quốc gia, cắt giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết, giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm giải trình và chuyển đổi số, tất cả hướng tới một mục tiêu chung, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.
6: Để tiếp đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Đắk Lắk, thì chúng tôi xác định đây là một trong những cái việc mà cần thiết phải tiến hành. Và trong đó thì chúng tôi phải đẩy mạnh cái cải cách thủ tục hành chính. Đây là một trong những cái việc mà chúng ta phải thực hiện. Và đối với cái thủ tục hành chính thì chúng tôi rút ngắn tối đa đối với những cái quy trình mà nó không cần thiết mà quy định luật pháp cho phép. Chúng tôi hàng tuần thông qua Sở Tài chính tổng hợp các cái dự án. Rồi trên cơ sở đó thì có những cái vướng mắc gì, lãnh đạo Ủy ban tỉnh cùng với các cái sở ngành để chúng tôi rà soát cái nào mà nó đang còn vướng thì chúng tôi mời nhà đầu tư đến để tháo gỡ khó khăn.
1: Với phương châm doanh nghiệp thành công, Đắk Lắk phát triển, sự đồng hành không chỉ dừng ở việc tiếp nhận hồ sơ, đó còn là chủ động nhận diện điểm nghẽn, phối hợp giữa các ngành, tháo gỡ khó khăn và rút ngắn thời gian để doanh nghiệp sớm đưa dự án vào hoạt động. Từ năm 2024 đến nay, tỉnh đã bãi bỏ 3 thủ tục hành chính đặc thù. Riêng từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 11 quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 224 thủ tục hành chính. Những con số này cho thấy cải cách đang chuyển từ cắt giảm từng thủ tục riêng lẻ sang cải cách theo chuỗi, khai thác dữ liệu đã có và giảm các khâu trung gian.
7: Hiện nay là thủ tục hành chính đã tiếp nhận phi địa giới, không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Người dân, doanh nghiệp khi mà nộp hồ sơ đối với những cái thủ tục hành chính mà thuộc phạm vi giải quyết của cấp xã thì vẫn nộp tại trung tâm chính công tỉnh được. Thì chúng tôi đã triển khai rất là rộng rãi và triển khai sâu rộng cái việc mà tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính tại trung tâm chính công tỉnh. Ví dụ như người dân khi mà có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã vẫn có thể đến trung tâm chính công tỉnh để mà được hướng dẫn hỗ trợ nộp trực tuyến, hoặc là những cái thủ tục hành chính liên quan đến ngành dọc khác thì chúng tôi cũng hỗ trợ người dân tại trung tâm chính công tỉnh. Tức là khi người dân đến hỏi thủ tục cũng như là có nhu cầu thực hiện thủ tục thì chúng tôi vẫn hỗ trợ được. Đấy là tôi thấy là rất là hiệu quả với cái việc mà tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới.
1: Một nền hành chính hiện đại không chỉ được đo bằng số lượng thủ tục được giải quyết, mà còn bằng thời gian người dân phải chờ, số lần phải đi lại và mức độ thuận tiện khi tiếp cận dịch vụ công. Và trong quá trình đó, công nghệ đang trở thành một công cụ quan trọng để rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân. Đắk Lắk xác định, hạ tầng số là điều kiện quan trọng để xây dựng nền hành chính hiện đại. Từ cấp tỉnh đến cơ sở, hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư, dịch vụ công trực tuyến được mở rộng, dữ liệu từng bước được chuẩn hóa, kết nối và khai thác. Tại xã Ekatur, chuyển đổi số được bắt đầu từ một cách làm rất gần dân, đưa việc hướng dẫn đến tận cộng đồng. Với những người còn hạn chế kỹ năng số, yêu cầu chuyển đổi số sẽ trở nên khó khăn nếu thiếu sự hướng dẫn. Vì vậy, thay vì chờ người dân đến bộ phận một cửa, xã Ekatur

0: đưa việc hỗ trợ đến gần hơn với cộng đồng.
1: Nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban nhân dân xã. Đối với cái thủ tục hành chính và tại bộ phận một cửa của Ủy ban xã, chúng tôi đã hoàn thiện về các cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và tất cả những cái nhiệm vụ chuyên môn, trang bị kiến thức cho cán bộ công chức cấp xã nhằm phục vụ cho cán bộ, bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Cơ Tua tiếp nhận hơn 5.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98%. Phía sau những con số là sự thay đổi về phương thức làm việc và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở.
2: Trong thời gian một năm qua, từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì được sự quan tâm của đảng ủy, ủy ban nhân dân xã, thì trung tâm cũng đã nỗ lực thực hiện tốt cái việc tiếp nhận các thủ tục hành chính cho người dân, thì qua đó cũng đạt được những cái kết quả đáng khích lệ. Các cái thủ tục hành chính thì cũng đã giải quyết được đạt trước hạn.
3: Khi tiếp xúc với khu vực hành chính của xã Cái Tua thì tôi thấy là công tác cán bộ phục vụ rất là nhiệt tình. Nếu dân không hiểu thì họ hướng dẫn rất cụ thể và thực hiện đúng theo cái văn bản và pháp luật quy định về vấn đề thủ tục hành chính. Đấy, trong thời gian qua và cũng như là hiện nay thì đối với cái hành chính công của xã là có nhiều thay đổi. Đấy, thay đổi về vật chất, thay đổi về thái độ phục vụ và thay đổi về cái chuyên môn để cho đáp ứng được cái nhu cầu phục vụ hành chính của xã Tua.
0: Sự hài lòng của người dân chính là một trong những thước đo rõ nhất đối với hiệu quả cải cách hành chính. Bởi một nền hành chính dù hiện đại đến đâu cũng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân dễ tiếp cận, dễ thực hiện, được tôn trọng và được phục vụ. Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong phương thức quản lý và phục vụ, từ bảng điều khiển giám sát, điều hành, ứng dụng Đắk Lắk số, hệ thống camera tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, đến các mô hình như mỗi xã phường một KOL, bình dân học vụ số và cơ chế luồng xanh. Hạ tầng số tiếp tục được mở rộng với 100% thôn buôn được phủ sóng 3G, 4G và cáp quang. Hơn 96% dân số được phủ sóng 5G. Toàn tỉnh cung cấp hơn 1.500 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trên 72% dữ liệu đất đai được chuẩn hóa. Hơn 95% tài khoản VNEID mức 2 được kích hoạt và 764 sản phẩm OCOP được số hóa. Những con số ấy cho thấy một nền hành chính số đang từng bước hình thành. Nhưng điều quan trọng hơn cả là công nghệ phải phục vụ con người. Vì vậy, cùng với số hóa thủ tục, điều cần thiết vẫn là một đội ngũ cán bộ có trách nhiệm, có kỹ năng và có tinh thần phục vụ.
4: Đối với chúng doanh nghiệp thì cái việc mà cắt giảm chi phí hành chính thì trong đó bao gồm là giảm được cái thời gian làm thủ tục. Đối với doanh nghiệp, một công trình, một cái dự án nào đưa vào hoạt động, đó là một cái khoản tiết kiệm rất là lớn cho doanh nghiệp. Nó gắn liền với cơ hội kinh doanh, không có những cái chi phí mà không thể tính bằng tiền được.
0: Một thủ tục được rút ngắn có thể là một ngày chờ đợi được tiết kiệm, một quy trình được đơn giản hóa có thể là một khoản chi phí được giảm xuống, và một vướng mắc được tháo gỡ kịp thời có thể mở ra một cơ hội đầu tư, một dự án, thêm việc làm cho người lao động. Đó cũng chính là ý nghĩa lớn hơn của cải cách hành chính đối với phát triển kinh tế xã hội. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn lao. Đó có thể là một lời hướng dẫn tận tình, là thái độ hòa nhã với người dân, là tinh thần trách nhiệm trước từng bộ hồ sơ, là không để người dân phải đi lại nhiều lần vì những thủ tục có thể giải quyết nhanh hơn, là chủ động đưa dịch vụ công về tận thôn, buôn, là ứng dụng công nghệ để người dân ở xa vẫn có thể tiếp cận chính quyền. Và với doanh nghiệp, đó là một chính quyền biết lắng nghe, đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn để tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi. Từ những việc làm cụ thể ấy, tinh thần lấy dân làm gốc đang được chuyển hóa thành những hành động cụ thể trong thực thi công vụ. Khi cán bộ thực sự coi sự hài lòng của nhân dân là trách nhiệm của mình, khi mọi thủ tục được giải quyết bằng tinh thần tận tâm, minh bạch và đúng quy định, thì khoảng cách giữa chính quyền và người dân cũng được rút ngắn. Đó chính là cách thiết thực để học Bác, làm theo Bác, từ những việc gần dân, vì dân và phục vụ nhân dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của sự kiện lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh vẫn còn lan tỏa. Với chủ đề gắn liền tinh thần kết nối và vươn xa, lễ hội được nhìn nhận là dấu mốc bản lề đánh dấu bước chuyển của sầu riêng từ nông sản thời vụ sang một ngành kinh tế có chiều sâu gắn với chế biến, thương hiệu và thị trường quốc tế. Trước giờ khai mạc, không khí chuẩn bị đã hiện diện rõ nét trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Người dân và du khách từ nhiều nơi đổ về tạo nên dòng chảy đông đúc hướng tới các không gian trải nghiệm quanh khu vực trung tâm. Nổi bật trong đó là mô hình chiếc cùi sầu riêng với chân đế rộng 16m, cao 18m, sự kết hợp giữa vật dụng lao động truyền thống của cộng đồng bản địa với hình ảnh trái sầu riêng gửi gắm thông điệp về mối liên hệ giữa giá trị văn hóa lâu đời và thành quả lao động đương đại. Đây không chỉ là điểm check-in mà còn là một cách kể chuyện bằng không gian về vùng đất và con người gắn bó với cây sầu riêng.
1: Hôm nay mình tới cái lễ hội thành phố Buôn Ma Thuột này rất là đông vui và nhộn nhịp, rất là phấn khởi. Hy vọng rằng năm 2026 này nguồn thu của sầu riêng đạt cho người dân luôn luôn là bình an, có cuộc sống ấm no.
2: Khi mà đến đây thì mình thấy đúng vào cái giai đoạn mà đang diễn ra, chuẩn bị diễn ra cái lễ hội sầu riêng và buôn đang có những hoạt động chỉnh trang rất là khẩn trương, và mình thấy rằng là nó sẽ tạo cho du khách một cái không gian trải nghiệm nó rất là đặc sắc.
0: Chương trình khai mạc diễn ra vào buổi tối tại quảng trường trung tâm, quy tụ đông đảo đại biểu người dân và du khách, chính thức mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài nhiều ngày sau đó. Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật, một tác phẩm sân khấu hóa công phu đã tái hiện đời sống tinh thần của người ED từ hành trình gắn với thiên nhiên, lao động sản xuất đến sinh hoạt trong ngôi nhà dài. Sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn truyền thống với yếu tố công nghệ trong dàn dựng đã mang lại cách tiếp cận mới, giúp khán giả cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa địa phương.
3: Tôi là cũng là người Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, rất là hãnh diện vì lễ hội này rất là vui và rất là long trọng đối với người Đắk Lắk của tôi.
4: Hôm nay đến đây chơi mình thấy rất là hào hứng với văn hóa Tây Nguyên, với tiếng cổng chiêng, với những điệu múa xoang, rất là ngạc nhiên. Nói chung là rất vui với cái lễ hội dịp này.
0: Song song đó, khu trưng bày quảng bá sầu riêng và sản phẩm OCOP được tổ chức với quy mô khoảng 400 gian hàng, quy tụ hơn 160 đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước và một số lượng đáng kể doanh nghiệp nước ngoài, tạo nên không gian giao thương mở, vượt ra khỏi phạm vi giới thiệu sản phẩm đơn thuần. Nhóm sản phẩm chuyên biệt về sầu riêng chiếm tỷ trọng lớn nhất, gồm trái tươi, sản phẩm chế biến, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị và dịch vụ liên quan chuỗi giá trị ngành hàng.
5: Trước hết là phải giới thiệu được cái sản phẩm sầu riêng Đắk Lắk đến với người tiêu dùng. Cái thông điệp là rất là chất lượng và với có nhiều cái chủng loại đa dạng để cho đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng cũng như của thị trường trong và ngoài nước.
0: Điều đáng chú ý là sự dịch chuyển rõ rệt trong tư duy phát triển sản phẩm. Nếu trước đây sầu riêng chủ yếu tiêu thụ dưới dạng trái tươi theo mùa vụ, thì tại lễ hội lần này sản phẩm chế biến sâu xuất hiện dày đặc và đa dạng. Các sản phẩm sấy bằng công nghệ hiện đại giữ được hương vị đặc trưng, thuận tiện bảo quản và tiêu dùng quanh năm. Sầu riêng còn trở thành nguyên liệu cho nhiều dòng thực phẩm khác, từ bánh đến sản phẩm sữa lên men. Điều này phản ánh hướng đi chiến lược của ngành hàng khi giá trị kinh tế không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sản lượng trái tươi trong thời gian ngắn của mùa vụ, mà mở rộng ra nhiều phân khúc thị trường gắn với năng lực chế biến và thương hiệu.
6: Nông trại của mình thì một năm thì sầu riêng cũng có rụng rất là nhiều. Trong quá trình đó thì mình rụng thì cái giá cả của nó cũng không được tốt như giống như sầu riêng thu hoạch theo phương thức là cắt, cho nên là mình đem mình đưa vào nhà mình cấp đông. Trong quá trình cấp đông thì mình có đầu tư công nghệ chế biến sấy, cho nên là mình có sấy khô.
7: Lần đầu tiên đi tới lễ hội sầu riêng ở Buôn Ma Thuột này, thấy mọi người ở đây thấy rất là đông vui. Mà ăn thử miếng bánh sầu riêng này là rất là ngon, thơm ngon. Bánh bao này ăn là thứ nhất là nó mềm, xốp và rất là thơm ngon, thơm mùi sầu riêng. Khác biệt với tất cả các bánh bao khác.
0: Bên cạnh yếu tố chế biến, tiêu chuẩn chất lượng được nhiều gian hàng chú trọng, thể hiện qua việc phân loại sản phẩm, xác định vùng trồng và khả năng truy xuất nguồn gốc, những yêu cầu thiết yếu khi sầu riêng hướng tới các thị trường xuất khẩu khắt khe. Sự hiện diện của doanh nghiệp quốc tế, trong đó có các đoàn doanh nghiệp từ Trung Quốc, thị trường tiêu thụ lớn của sầu riêng Việt Nam, cho thấy lễ hội tạo ra cơ hội thực chất cho xúc tiến thương mại và tìm kiếm đối tác. Việc kết hợp thêm hình thức xúc tiến thương mại trên nền tảng số cùng hoạt động live stream giới thiệu sản phẩm cho thấy nỗ lực đưa sầu riêng và sản phẩm địa phương tiếp cận phương thức tiêu thụ hiện đại, mở rộng thị trường, vượt ra khỏi giới hạn địa lý vùng nguyên liệu. Chúng tôi rất ấn tượng với quy mô của hội chợ và sự đa dạng của các sản phẩm sầu riêng. Ô cốp Đắk Lắk, sầu riêng Việt Nam, đặc biệt là sầu riêng Đắk Lắk, có chất lượng tốt, hương vị đặc trưng và đang được người tiêu dùng Trung Quốc quan tâm. Qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn tìm hiểu thêm về nguồn cung, chất lượng sản phẩm và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp Đắk Lắk, hướng tới những hợp tác lâu dài trong thời gian tới. Không dừng ở thành phố trung tâm, các hoạt động hưởng ứng còn diễn ra tại nhiều địa phương khác. Xã Efe mang dấu ấn riêng nhờ kết hợp vùng trồng sầu riêng lâu năm với giá trị văn hóa của cộng đồng người Pru Vân Kiều. Tại đây, nghi lễ cúng lúa mới được tổ chức thể hiện lòng biết ơn mùa màng và ước vọng đoàn kết phát triển cộng đồng các dân tộc. Không gian giới thiệu bản sắc văn hóa Pru Vân Kiều mang đến cơ hội tìm hiểu trang phục, nhạc cụ, kiến trúc truyền thống và nghề thủ công đan lát, bên cạnh trải nghiệm ẩm thực và tham quan vườn sầu riêng. Tất cả cho thấy cách tiếp cận toàn diện, đặt giá trị kinh tế nông sản trong mối liên hệ mật thiết với đời sống văn hóa cộng đồng địa phương.
8: Hôm nay được khoác trên mình một bộ trang phục truyền thống của người đồng bào Pru Vân Kiều, mình cảm thấy rất là đẹp và rất là đặc sắc. Và qua đó thì sáng giờ mình cũng đã tham gia tất cả các hoạt động của xã Efe hưởng lễ hội sầu riêng và cùng trải nghiệm những bản sắc văn hóa dân tộc của người Pru Vân Kiều trên mảnh đất Efe này.
9: Trên địa bàn của xã Efe hiện nay là có 23 dân tộc anh em, trong đó chủ lực vẫn là người Tây Nùng, do đó thứ hai là người dân tộc Ede và thứ ba là người Pru Vân Kiều. Tuy nhiên đối với cái bản sắc văn hóa của người Pru Vân Kiều thì đây cũng là một nét đặc trưng của xã mà cũng là của tỉnh Đắk Lắk. Đối với cái bản sắc văn hóa của dân tộc Pru Vân Kiều thì nó có một cái nét đặc trưng riêng. Thì để bảo tồn và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc này thì trong lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần này thì xã nhấn mạnh về các hoạt động về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Pru Vân Kiều. Thì đây cũng là bước khởi đầu để xã có những cái định hướng cũng như là có những cái giải pháp để trong tương lai hướng tới phát triển du lịch cộng đồng của người Pru Vân Kiều trên địa bàn của xã.
0: Cùng thời điểm, chương trình nghệ thuật quy mô lớn mang tên Ký ức nhà dài được dàn dựng công phu trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ. Chương trình gồm 4 phần, mở đầu bằng miền mơ tưởng, tiếp nối 3 phần tái hiện các giai đoạn đời sống của người Ê Đê. Hành trình gắn với thiên nhiên, săn bắt, canh tác nương rẫy, nơi tiếng nhạc cụ dân gian nuôi dưỡng đời sống tinh thần, rồi chuyển sang sinh hoạt trong ngôi nhà dài, nơi trẻ em lớn lên cùng dân ca, lời răn dạy và nghi lễ truyền thống gắn kết gia đình cộng đồng. Sự kết hợp giữa trình diễn truyền thống với kỹ thuật dàn dựng hiện đại đã mang lại cách cảm nhận mới, vừa gần gũi, vừa sống động, tôn vinh bản sắc lâu đời của người Ê Đê.
10: Có một cái điểm nhấn đặc biệt trong show đấy là chúng tôi hoàn toàn dùng bằng những nghệ sĩ, những nghệ nhân của đồng bào Ê Đê. Đây cũng là những cái show mà tôi nghĩ là ở Việt Nam bây giờ đang rất là hiếm khi mà chúng ta dùng hoàn toàn nguồn lực của địa phương, hoàn toàn nguồn lực của con người đồng bào Ê Đê. Như vậy chúng ta sẽ kể bản sắc của họ chính từ cái ngôn ngữ gốc, từ những cái khuôn mặt đó, từ những cái trang phục mà trang phục các bạn biết rằng là trang phục đạo cụ đang được tái dựng và đặc biệt là chúng tôi hoàn toàn sử dụng những chất liệu gốc. Ở đây gần như là những cái ngôn ngữ của một cái bảo tàng sống. Ở đây các anh chị sẽ thấy được rằng là những nguyên bản chúng tôi không chỉ có tái diện bằng ngôn ngữ của âm nhạc của người

0: thuật múa, kể của thuật đương đại nữa đâu, mà chúng tôi hòa lẫn nó để cái bản sắc đó được phát ra từ cái âm thanh gốc, từ câu chuyện gốc, trang phục cũng là gốc. Các anh chị sẽ thấy lần đầu tiên sẽ có những cái bấm mền, sẽ có những cái bát đồng, sẽ có những vòng tay, sẽ có những cái vòng contour, và được lấy từ nguyên bản gốc, và hoàn toàn nó sẽ có niên hạn từ rất là xưa.
1: Cái chương trình này tôi nguyện từ lâu lắm rồi, nhưng mà nói chung thì chưa đủ để trình độ để mà làm. Cho nên hôm nay tôi rất là mãn nguyện một điều, với hình thức cái chương trình này rất là lớn. Tôi nghĩ một điều, đây là một cái chủ đề nhỏ thôi, còn đằng sau khi nào mà thành công rồi, chúng tôi sẽ làm tất cả các chủ đề, ví dụ chủ đề ở nhà mới, chủ đề lũ mới, chủ đề bếp nước, vân vân vân vân, tất cả các văn hóa chúng tôi tập trung vào. Nhưng mà đây là đòi hỏi đi gọi trình độ trí thức của tất cả các diễn viên.
2: Bên cạnh đó, các địa phương có vùng trồng sầu riêng cũng chủ động tổ chức hoạt động mang màu sắc văn hóa cộng đồng. Tại xã Econet, chuỗi hoạt động Econet vào mùa diễn ra giữa những vườn sầu riêng đang thu hoạch với tiếng cồng chiêng vang khắp không gian lễ hội. Đoàn rước công phu gồm hình ảnh biểu trưng sầu riêng, đôi voi diễu hành, những cô gái mang gùi và chàng trai đi cà kheo xuất phát từ cây sầu riêng cổ thụ, di chuyển đến nơi phục dựng nghi thức cầu no đủ, cầu mùa, gửi gắm ước vọng mùa màng bội thu, cuộc sống sung túc. Là địa phương có diện tích và sản lượng sầu riêng lớn, Econet đang xây dựng nhãn hiệu tập thể riêng, hoàn thiện mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và hệ thống truy xuất nguồn gốc, mở ra hướng phát triển, gắn kết sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm và quảng bá bản sắc cộng đồng.
3: Chúng tôi không chỉ quảng bá những cái sản phẩm chủ lực của địa phương, mà chúng tôi còn muốn kể với mọi người biết đến cái vùng đất Econet có những cái văn hóa đặc sắc, và chúng tôi muốn gắn giữa văn hóa với lại kinh tế để làm sao mà hòa quyện với nhau, để mình tạo ra được một cái sản phẩm khác biệt. Bởi vì ở đây ta bán là bán sự khác biệt, chứ không chỉ là bán những cái giá trị sản phẩm đó.
4: Mong muốn là sự trúng mùa màng là thứ nhất, thứ hai là để có giá cả thị trường mang lại cho buôn làng chúng ta để càng ngày càng phát triển.
2: Nhìn lại chuỗi hoạt động có thể thấy sự chuyển dịch rõ nét trong cách phát triển ngành hàng nông sản địa phương. Trước đây, sầu riêng gắn với diện tích canh tác, sản lượng và thị trường trái tươi. Nay giá trị của nó được nhìn nhận sâu hơn, gắn với năng lực chế biến, xây dựng thương hiệu và mức độ tham gia chuỗi phân phối trong nước quốc tế. Một trái sầu riêng đạt chuẩn có thể tiêu thụ tươi, nhưng khi chế biến có thể trở thành nguyên liệu cho nhiều dòng sản phẩm khác nhau, mở rộng thị trường, giảm phụ thuộc tính thời vụ. Bên cạnh kinh tế, lễ hội còn cho thấy hướng đi gắn kết phát triển nông sản với bảo tồn, phát huy văn hóa bản địa, khi các hoạt động văn hóa song song với quảng bá thương mại góp phần định vị hình ảnh địa phương gắn liền cả bản sắc văn hóa lẫn thế mạnh nông sản.
5: Sau cái lễ hội này thì em nghĩ rằng là sẽ có những cái lễ hội tiếp theo, và mong bên phía tỉnh sẽ xúc tiến thương mại nhiều hơn nữa và tiếp tục. Bên cạnh đó là phải có một cái cơ chế tuyên truyền cho khuyến nông người dân nâng cao được cái chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản của mình.
6: Các buổi nghệ nhân trẻ của tôi đã đến phục vụ du khách trong cái buổi di sản văn hóa của tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng là một niềm tự hào và vinh hạnh nhất, bởi vì lớp trẻ của tôi hôm nay đã thể hiện hết những cái giá trị truyền thống về văn hóa cổ truyền của các lớp trước để lại.
2: Chính từ cách tiếp cận có chiều sâu đó, đã lần đầu tổ chức cấp tỉnh, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đặt kỳ vọng không chỉ ở một sự kiện đơn lẻ mà hướng tới nền tảng bền vững cho ngành hàng những năm tới. Có thể thấy, lễ hội đã hoàn thành vai trò khởi đầu, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới, nơi giá trị kinh tế và văn hóa tương hỗ nhau. Câu chuyện sầu riêng Đắk Lắk sẽ tiếp tục được viết bằng những liên kết cụ thể hướng tới phát triển ổn định, bền vững. Đến đây chương trình Hương rừng vị biển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

được thành lập, hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một đô thị di sản riêng có, độc đáo, tiếp nối và trao truyền tinh thần của bao thế hệ người dân vùng đất cố đô và khát vọng xây dựng đô thị di sản thiên niên kỳ

0: Nhà nước Đại Cồ Việt ra đời, chọn Hoa Lư là đất đóng đô. Nhà sử học Lê Văn Hưu đời Trần xác nhận, vua mở nước dựng đô, đổi xưng hoàng đế, đặt trăm quan, lập sáu quân, chế độ gần đầy đủ. Năm 1982, tại hội thảo về lịch sử thế kỷ thứ 10, giáo sư Trần Quốc Vượng đã nêu, không gian Hoa Lư là bản lề, quá độ, trung gian giữa Giao và Ái, giữa sông Hồng và sông Mã, Mường và Việt, rừng núi và đồng bằng, giữa An Nam Tống Bình và Đại Việt Thăng Long giữa thế kỷ thứ 9 và thế kỷ thứ 11. Có ý nghĩa địa kinh tế, chính trị, xã hội, chiến lược lớn lao. Và trong bối cảnh thế kỷ thứ 10, lịch sử phải đi qua Hoa Lư. Kinh đô Hoa Lư tồn tại 42 năm qua các triều đại nhà Đinh, Tiền Lê và buổi đầu nhà Lý, hình thành trên cơ sở chấm dứt tình trạng cát cứ để tạo ra một quốc gia độc lập, thống nhất về mặt chính trị. Di sản văn hóa còn lại, ngoài những dấu ấn vật chất, dấu ấn tường thành, cung điện, còn là kinh nghiệm tổ chức hành chính, ngoại giao và dần hình thành những yếu tố của một đô thị cổ.
1: Có lẽ nói về kinh đô Hoa Lư đấy, thì chúng ta phải cần nhấn mạnh cái giá trị phi vật thể của cái tòa thành này. Là bởi vì nếu chúng ta xác định được một cái đầy đủ cái vị trí của Vương Triều Đinh cũng như là của Đinh Tiên Hoàng Đế đấy, trong tiến trình lịch sử Việt Nam đấy, thì chúng ta thấy cái kinh đô này đấy, cái tầm vóc của nó vô cùng lớn.
0: Nhà Đinh và nhà Tiền Lê khi đóng đô tại Hoa Lư đã dựa vào hệ thống dãy núi đá hiểm yếu kết hợp với sông suối, bến bãi trong vùng để xây dựng các tòa thành ngoại, thành nội và thành nam. Những cuộc điều tra khảo cổ học đã phát lộ dần dấu tích thành Hoa Lư có quy mô to lớn, được xây dựng bằng cách nối liền nhiều quả núi thiên tạo lại với nhau bằng các đoạn tường thành. Nét độc đáo của kinh đô Hoa Lư chính là sự khai thác triệt để các điều kiện thiên nhiên thuận lợi như núi, sông, đồng bằng, biển ở vị thế bản lề, liên khoảnh. Xây dựng Hoa Lư vừa là hoàng thành để có sức quy tụ mạnh và lan tỏa rộng, vừa là căn cứ quân sự trọng yếu thủy bộ liên hoàn. Cả tấn công và phòng thủ đều hết sức thuận tiện. Các dấu tích cung điện, đền đài được tìm thấy qua các di vật, hiện vật tại khu vực cố đô Hoa Lư, tiêu biểu là những viên gạch Đại Việt Quốc Quân Thành Chuyên, không chỉ là vật liệu kiến trúc đặc trưng và riêng có của tòa đế thành thế kỷ thứ 10, mà là tư liệu vật chất và văn tự nguyên gốc chuẩn xác nhất, khẳng định một cách tuyệt đối Đại Cồ Việt là quốc hiệu chính thức của nước ta thời đó.
2: Cái tòa thành Hoa Lư á, là tôi đã khẳng định rằng là nó không có ở đâu trên thế giới này đâu. À, hay là cái viên gạch Hoa Lư mà ghi Đại Việt Quốc Quân Thành Chuyên ấy, nó không có ở trên thế giới này. Đây là điều giới khảo cổ học thế giới khẳng định, chứ không phải là riêng Việt Nam. Đấy, cho nên là nó rất độc đáo. Và thứ hai nữa là nó rất đặc sắc Việt Nam. Đấy là cái mình cũng phải chú ý. Vì trong cái giao thoa là bao giờ thế giới nó phải giao thoa rồi. Nhưng mà giao thoa nó không hòa tan, nó không hòa lẫn, mà nó vẫn thể hiện được cái đặc sắc của Việt Nam.
0: Kết quả khai quật sơ bộ, các nhà khảo cổ học đã phát hiện nhiều dấu tích của kinh đô Hoa Lư xưa. Phát hiện này rất quan trọng, cung cấp thêm những tư liệu mới, góp phần nghiên cứu, làm rõ về quá trình xây dựng tường thành Hoa Lư, đồng thời giúp đưa đến những nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của các tường thành của kinh đô Hoa Lư dưới triều Đinh, Tiền Lê ở thế kỷ thứ 10.
3: Những cái kết quả khai quật thì nó cực kỳ quan trọng trong việc nhận diện cái quy mô

0: và cấu trúc của cái kinh thành. Bởi vì sao? Bởi những năm trước đây thì chúng tôi phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao đã nghiên cứu ở trong nội đô và bước đầu đã phân lập được là có những cái khu vực Cấm Thành, Hoàng Thành. Thế nhưng mà cái không gian của Hoàng Thành và không gian của Cấm Thành nó đến đâu thì nó được thể hiện qua những cái bức tường, tường thành mà chúng ta nhìn thấy ở đây.
1: Dưới góc độ nghiên cứu khảo cổ học, có thể nhận thấy một đặc điểm nổi bật trước hết là tinh thần và ý thức độc lập, tự lực tự cường rất cao của người dân. Điều đó được thể hiện qua những viên gạch in khắc chữ xuất hiện ở khắp nơi và trên mọi loại hình kiến trúc. Việc đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đặt niên hiệu, đúc tiền riêng. Cùng với đó là phát triển văn hóa nghệ thuật gốm sứ, kiến trúc, điêu khắc, hoàn toàn do người Việt sáng tạo, mang đậm bản sắc Đại Cồ Việt, đã khẳng định vùng đất Hoa Lư thế kỷ thứ 10 là trung tâm tụ cư của nhiều tộc người, trung tâm chính trị, quân sự, hành chính lớn, và đi liền với nó là trung tâm kinh tế và văn hóa của cả nước. Kinh thành Hoa Lư nằm ở bên hữu sông Hoàng Long, lúc đó là vùng giao thủy giữa nước ngọt của sông và nước mặn của biển. Con người đã sớm biết lợi thế của vùng giao thủy, giao thương để tụ cư khai thác và trao đổi các nguồn lợi thủy hải sản vô cùng phong phú và độc đáo này. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết, vào mùa xuân năm Bính Tý 976, thuyền buôn của nước ngoài đến dâng sản vật của nước họ ở kinh thành Hoa Lư. Chắc hẳn các thuyền buôn này đều được nhà Đinh cho phép cập bến ở trong hay gần kinh thành. Với tham vọng xây dựng một nền kinh tế tài chính độc lập, Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành đều cho đúc tiền riêng của triều đại mình và phục vụ trước hết cho các mối giao thương ở kinh đô Hoa Lư.
2: Phải nói rằng là đây là một cái đô thị tựa vào núi, nhìn sông và hướng ra biển Đông. Cái sức sống quan trọng nhất ấy, cái sức sống mà gọi là cái gọi là cái nguồn lực quan trọng nhất ấy, cho cái đó chính là gì? Đó là nó khai thác cái nguồn lực cả từ rừng, cả từ đồng bằng và cả từ biển cả. Đó. Mà cái nó kết nối tất cả cái đó là các cái dòng sông, các cái dòng sông nó nối ra và các cái hệ thống cảng, vân vân, cảng sông, cảng biển.
1: Các nhà khảo cổ học Canada đã tiến hành khai quật khảo cổ tại khu vực chùa Bà Ngô, thôn Trường Xuân, xã Trường Yên, đã thu được hơn 1.400 mảnh hiện vật có giá trị như gạch ngói, gốm men, đất cháy, mảnh vụn nguyên liệu sắt. Đây là những cứ liệu quan trọng cung cấp thêm thông tin quý cho các nhà nghiên cứu, các nhà sử học để làm sâu sắc hơn các giá trị về khoa học, lịch sử, văn hóa, xã hội. Khẳng định Hoa Lư thời Đinh Lê đã trở thành một trung tâm văn hóa lớn, khai mở và đặt cơ sở nền tảng cho sự phát triển toàn thịnh của văn minh Đại Việt.
3: Ở khu vực này rất thú vị, chúng tôi đã tìm thấy dấu tích của một cái lò luyện kim, cụ thể là luyện sắt. Các dấu tích ở đây còn khá đơn giản, chủ yếu là đất sét đắp lên. Nhưng quanh quanh có nhiều dấu tích của than, tro và các mảnh phế liệu cùng với quặng sắt đã được lưu giữ trong lòng đất từ rất lâu.
1: Theo các nhà nghiên cứu, vấn đề cấu trúc và quy hoạch phần thị của đô thị Hoa Lư là hết sức phức tạp và rất khó lý giải. Tuy nhiên, theo nhận định, các thành phần trong xã hội thời đó như gia đình hoàng tộc, triều đình, quan lại, tăng thống, tăng lục, sư sãi, đạo sĩ, những người phục dịch trong cung đình, chùa quán, quân đội của nhà nước và những người bảo vệ kinh thành ngày một đông. Như thế có thể dự đoán, Hoa Lư cuối thế kỷ thứ 10, đầu thế kỷ thứ 11 đã hội đủ được số cư dân cho xác lập một đô thị theo tiêu chí nhận diện cư dân đô thị hiện nay.
4: Đẩy lùi cái thời kỳ về 10 thế kỷ trước ấy, thì đây là một cái vùng mà nó đã từng là cái lỵ sở chấn trị của cả một cái Trường Châu. Tức là nó là một cái nơi đô hội rồi. Rồi nữa, nó lại là một cái nơi gần rất gần biển. Đấy, một cái nơi cửa ngõ giao tiếp Và vì vậy cho nên ấy, đây nó là một cái đô thị theo đúng nghĩa của nó.
1: Thị thành Hoa Lư tuy chỉ hơn 4 thập kỷ xây dựng nhưng cũng đã khẳng định được diện mạo một đô thị. Theo giáo sư Phan Đại Doãn, chuyên gia nghiên cứu về nông thôn và đô thị Việt Nam cổ trung đại cho rằng ở đây thành thị hòa tan trong nông thôn, và một khi chất thành thị hòa vào nông thôn đến mức độ đậm đặc thì có nghĩa là vùng nông thôn đó cũng đã được đô thị hóa. Từ đó càng có cơ sở để hình dung kinh đô Hoa Lư đã mang dáng vẻ một đô thị tựa núi nhìn sông, mở ra biển Đông. Trong đó, vùng chân núi non nước là cửa biển, quân cảng và cảng thị quan trọng hàng đầu của triều đình Hoa Lư.

0: thể khẳng định, đến cuối thập niên 60 của thế kỷ thứ 10, sau khi hội đủ được các điều kiện thuận lợi để trở thành kinh đô, Hoa Lư đã phát triển trội vượt cả về đô thành và thị thành để trở thành đô thị lớn nhất và tiêu biểu của quốc gia Đại Việt đương thời. Khi đó, kinh đô Hoa Lư của nhà nước Đại Cổ Việt đã định hình một nền văn hóa Hoa Lư, nền văn hóa kinh kỳ, đại diện cho dân tộc ta ở buổi đầu nối lại quốc thống. Việc định đô ở Hoa Lư của nhà nước Đại Cổ Việt thế kỷ thứ 10 đã xây dựng, hình thành và xác lập những giá trị văn hóa mới của con người, xã hội và hành vi ứng xử ở một vùng đất kinh kỳ. Với 42 năm là trung tâm đầu não của đất nước, Hoa Lư đã thu hút những hoàng gia quý tộc, tăng lữ và những tầng lớp quan lại, người có địa vị trong xã hội đến cư trú. Từ đó đã hình thành nên các giá trị văn hóa đô thị, phong cách ứng xử của con người đất kinh kỳ.
1: Như thời vua Đinh vua Lê dựng kinh đô Hoa Lư được sánh ngang với kinh đô Tràng An của nhà Hán, nên nói văn hóa Hoa Lư là văn hóa Tràng An, là văn hóa kinh đô. Chúng ta khẳng định là văn hóa kinh đô, nhưng văn hóa kinh đô không có nghĩa chỉ là văn hóa của Hoa Mỹ, của triều đình, mà nó là văn hóa của tất cả những dân tộc sống ở trên giải đất của cố đô Hoa Lư của chúng ta. Và chúng tôi thấy cái nét đặc sắc nhất của văn hóa Hoa Lư là văn hóa của ý chí quật cường dân tộc, của khát vọng độc lập tự do, của khát vọng ngang bằng với thế giới, không thua kém một nước nào.
0: Nhà nước Đinh Lê được xây dựng trên nền tảng tư tưởng Phật giáo, và kinh đô Hoa Lư được thiết kế và xây dựng thành trung tâm Phật giáo hàng đầu đất nước. Bộ sưu tập cột kinh Phật thời Đinh được công nhận là bảo vật quốc gia, đang được lưu giữ và bảo quản tại Bảo tàng tỉnh. Từ năm 1978 cho đến nay, gần 40 cột kinh thời Đinh thế kỷ thứ 10 được phát hiện ở ven bờ sông Hoàng Long, vùng ngoại thành cố đô Hoa Lư thuộc xã Trường Yên. Qua nghiên cứu sưu tầm thì đây là những bản văn tự cổ nhất và duy nhất từ thời nhà Đinh còn để lại. Các câu kệ khắc trên cột kinh chủ yếu là ca ngợi tài trí và công đức của Phật. Việc tìm hiểu các cột kinh thời Đinh ở Hoa Lư giúp làm sáng tỏ giai đoạn lịch sử quan trọng thời Đinh Tiền Lê thế kỷ thứ 10 và kinh đô Hoa Lư về các nhân vật trong lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo.
2: Cái độc đáo thứ nhất ý, là đây là một cái bộ sưu tập chỉ phát hiện được ở khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, tức là trên địa phận của tỉnh Ninh Bình. Ngoài ra, ở các địa phương khác, các địa điểm di tích, rồi là di chỉ khảo cổ khác không phát hiện được những cái hiện vật tương tự, thì chúng tôi sẽ tổ chức trưng bày những cái sưu tập cột kinh này để phổ biến rộng rãi đối với lại quần chúng nhân dân và làm rõ hơn những cái nét độc đáo tiêu biểu của kinh đô Hoa Lư do vua Đinh và vua Lê xây dựng ở thế kỷ 10.
0: Mỗi hiện vật, di vật, bảo vật quốc gia có giá trị về lịch sử văn hóa đang được lưu giữ trưng bày, kết tinh trong đó là câu chuyện về lịch sử văn hóa khoa học tiêu biểu. Ninh Bình tự hào khi có 6 bảo vật quốc gia được công nhận là cột kinh Phật chùa Nhất Trụ, 2 bộ Long Sàng, 2 bộ Phủ Việt. Bộ sưu tập cột kinh Phật thời Đinh, đây đều là những hiện vật gốc, độc bản, có giá trị về lịch sử, văn hóa và mỹ thuật, cùng với hàng nghìn hiện vật di chỉ khảo cổ học khác, chứa đựng đầy đủ các giá trị khoa học, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và có sức sống lâu bền trong đời sống vật chất tinh thần của người dân. Bên cạnh những di sản văn hóa vật thể là những di sản văn hóa phi vật thể như lễ hội Hoa Lư với thích cờ lao tập trận, lễ rước nước hay tín ngưỡng thờ thần núi, thờ mẫu cùng với tín ngưỡng tôn giáo khác gắn với các địa danh huyền thoại. Những di sản văn hóa phi vật thể ấy đã tồn tại hàng ngàn năm ở vùng đất này, song hành với những công trình di tích lịch sử văn hóa và có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống của người dân địa phương. Với những hiện vật đã phát lộ, là minh chứng rõ nét để xác định có một giai đoạn văn hóa Hoa Lư đích thực là hành trang, là nguồn di sản quan trọng, đặt cơ sở bước đầu nhưng hết sức vững vàng và tạo sức đột phá trong bước phát triển huy hoàng của văn hóa Thăng Long, văn minh Đại Việt. Lần đầu tiên xưng đế sau thời Lý Nam Đế, lần đầu tiên xây dựng kinh đô to lớn sau kinh đô Cổ Loa, phát triển kiến trúc cung điện, đặt nền móng cho sự phát triển của toàn bộ nền nghệ thuật dân tộc với ý nghĩa mở đầu và tạo tiền đề phục hưng mạnh mẽ nền văn hóa Đông Sơn, duy nhất ghi tên quốc hiệu Đại Việt lên gạch, sáng tạo tên nước Đại Cổ Việt được ghi chép trong chính sử. Đó là những giá trị vô tiền khoáng hậu xuyên thế kỷ mà chỉ thấy được ở di sản kinh đô Hoa Lư thời Đinh Lê.

0: Trải qua hơn 1.000 năm, ngày 1 tháng 1 năm 2025, thành phố Hoa Lư chính thức được thành lập, đã ghi một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình hiện thực hóa khát vọng về một đô thị di sản, văn minh hiện đại, xứng tầm với vị thế lịch sử và tiềm năng phát triển của vùng đất địa linh nhân kiệt từ hơn một thiên niên kỷ trước, được tái hiện trong một diện mạo mới. Mốc son này khẳng định ngưỡng phát triển về chất của lãnh thổ nông thôn đô thị Ninh Bình, bổ sung loại hình đô thị di sản, thành phố lịch sử trong mạng lưới đô thị cả nước, là sự hồi sinh di sản đô thị cố đô Hoa Lư gắn với nhà nước Đại Cồ Việt, nhà nước quân chủ trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Với vị thế là trung tâm của cố đô Hoa Lư và sở hữu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, quần thể danh thắng Tràng An, thành phố Hoa Lư sau khi được thành lập hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một đô thị di sản riêng có, độc đáo, tạo tiền đề để thành phố thực hiện sứ mệnh của một đô thị động lực trung tâm.
1: Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hoa Lư, thành phố thứ tư của vùng đồng bằng sông Hồng đạt tiêu chí đô thị loại 1, không chỉ là sự khẳng định những thành tựu vượt bậc trong phát triển, mà còn đánh dấu một sự khởi đầu mới với không gian phát triển mới, động lực mới, khát vọng mới trên hành trình trở thành đô thị di sản thiên nhiên, thành phố sáng tạo.
0: Ninh Bình là địa phương duy nhất ở Việt Nam và cũng là số ít trong khu vực sở hữu danh hiệu di sản kép, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, được UNESCO chính thức công nhận vào năm 2014. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, về quản lý và phát triển đô thị ở các địa phương có di sản cố đô, sở hữu danh hiệu di sản thế giới của tổ chức UNESCO. Cùng với xu thế phát triển đô thị trên thế giới, là hướng đến mô hình đô thị có hàm lượng văn hóa cao, có đời sống đô thị giàu tính nhân văn, có thiên nhiên trong lành, có nhịp sống hợp lý, làm giàu bằng kinh tế tri thức.
2: Đối với Ninh Bình ấy, còn đặc biệt hơn nữa là một cái đô thị mà trong cái thời hiện đại nó có bản sắc, nó có gọi là cấu trúc khác biệt ấy, thì tôi nghĩ là cái khái niệm là đô thị di sản mà Ninh Bình thì muốn là thiên niên kỷ nữa để mà khẳng định cái giá trị lịch sử văn hóa của nó, thì tôi cho là rất là có ý nghĩa. Và một cái khái niệm mới như thế thì có nghĩa là nó đòi hỏi một cái tầm nhìn nó rất là khác. Đây là đô thị di sản nhưng mà phải gạch ngang là hiện đại.
0: Việc xây dựng thành phố Hoa Lư trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ là sự ghi nhận và phát huy giá trị di sản của một đô thị thuận thiên, thích ứng với môi trường, hòa quyện giữa giá trị văn hóa độc đáo với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, là sự phục hưng giá trị di sản của một đô thị kinh đô cửa biển, thể hiện ngay từ lúc mới khai sinh nước Đại Cồ Việt. Các bậc tiên đế đã chọn cách định đô tựa sơn cận giang giáp biển, thể hiện triều đình Hoa Lư không chỉ là thể chế nhà nước trọng nông mà còn đề cao giao thương, thúc đẩy quan hệ trao đổi hàng hóa, nền tảng kinh tế cho phát triển các cảng thị, thị thành, phố xá gắn với các hình thức quần cư của thị dân Hoa Lư.
3: Cái điểm rất mới ở đây là một cái tầm nhìn thiên niên kỷ. Đấy là một cái câu chuyện mà nhìn xuyên suốt được cái sự tích lũy của cái quá trình định cư con người ở đây. Và với một cái cách tiếp cận và cái tầm nhìn là chúng ta làm thế nào để huy động tất cả các cái nguồn lực làm cho cái di sản của chúng ta nó trở nên bền vững và nó vẫn hài hòa trong cái việc chúng ta bảo tồn được di sản, bảo tồn được cảnh quan tổng thể bao hàm cái di sản đó và tạo ra được cái sinh kế bền vững, không phải chỉ trong tầm nhìn 10 năm, 20 năm mà tôi nghĩ là một cái tầm nhìn thiên niên kỷ.
0: Giá trị văn hóa lịch sử cùng với công tác bảo tồn đã và đang là tài sản kinh tế rất quan trọng, làm tiền đề phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản. Với những giá trị đặc biệt đó, đô thị di sản thiên niên kỷ mà Ninh Bình định hướng xây dựng là một đô thị mang đặc trưng một vùng di sản, đô thị duy nhất ở Việt Nam vừa sở hữu di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, di sản tư liệu, di sản văn hóa phi vật thể mang tầm khu vực và thế giới. Xem xét hài hòa giữa phát triển đô thị mới với bảo vệ các làng mạc, khu dân cư, cảnh quan thiên nhiên là những thành phần tạo nên đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ Hoa Lư.
4: Tôi nghĩ tới một mô hình thành phố Hoa Lư là một thành phố phát triển rất uyển chuyển, rất mềm mại trong không gian. Một thành phố không tạo ra những bức xúc, không tạo ra những thách thức, không tạo ra những cái tương phản với thiên nhiên, với di sản. Chính thành phố Hoa Lư tương lai mà chúng ta nghĩ tới, nó sẽ là một mô hình tiên tiến, một mô hình tiên tiến, mô hình khác lạ mà nó làm cho Ninh Bình càng nổi lên.
0: Phát huy truyền thống của vùng đất cố đô Hoa Lư lịch sử và văn hiến, tích cực hội nhập vào mạng lưới đô thị di sản toàn cầu, thành phố Hoa Lư đang trên đà tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vai trò vị thế xứng tầm là trung tâm đô thị hạt nhân của tỉnh và cả nước, hồi sinh những giá trị của cố đô Hoa Lư nghìn năm tuổi, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc, cùng với tỉnh và đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Cô cũng biết đó. Chồng cô suốt ngày chỉ biết công việc thôi.
1: Sao phải lo? Sasha rất yêu công việc của mình mà.
0: Nhưng anh ấy đang rất mạo hiểm.

0: Công việc của anh ấy là cứu người mà.
1: Ý tôi không phải vậy. Chồng cô đã tự tiến hành một cuộc điều tra mà không hề liên quan tới anh ấy.
2: Đội cứu hộ liên tiếp nhận những nhiệm vụ giải cứu đầy nguy hiểm, cùng nhau sát cánh qua lằn ranh sinh tử. Các thành viên ngày càng thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau.
1: Đây là một khu vực nguy hiểm đó, Alexander. Nếu anh không nghĩ về mình thì ít nhất hãy nghĩ về vợ sắp cưới và đứa con chưa chào đời của anh. Họ không muốn mất một người chồng, người cha đâu.
2: Thế nhưng khi những áp lực và mâu thuẫn từ cuộc sống riêng tư bất ngờ len lỏi vào công việc, nó lại vô tình tạo ra những rạn nứt ảnh hưởng đến sự gắn kết của tập thể.
0: Em đã không ngại xa xôi để rời Moscow đến đây với anh, vậy mà anh lại không tin tưởng em sao?
1: Lina, em có biết anh ta là con trai của thị trưởng không?
0: Vậy thì sao?
1: Bọn anh đang nghi ngờ rằng thị trưởng có nhúng tay vào các hoạt động bất hợp pháp.
0: Thì liên quan gì đến Boris?
1: Cây nào thì cho ra quả đó.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện hành động của Nga, Đội Cứu Hộ, phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT. Tất cả nằm xuống.
3: Ở với nhau để lâu dài thì em cứ rõ ràng rành mạch các bạn. Đây.
4: Em hiểu anh ạ.
3: Nước mắm này anh dùng hết 120ml. Đấy. Tổng là chú phải đưa cho anh là 135.500.
2: Cuộc sống ở trọ thời sinh viên luôn chứa đựng những câu chuyện dở khóc dở cười khi các thành viên trong cùng một phòng phải sống chung và chia sẻ không gian sinh hoạt với nhau.
5: Tưởng đẹp dai cao to khéo ăn khéo nói như thế mà cũng không ở được á?
3: Đẹp dai cao to cái gì? Chung sống với thằng Long công chúa rồi. Đêm hôm qua nó hành tôi không ngủ được cả đêm cơ kìa.
5: Đùa đâu. Ông có muốn tìm người ở chung không?
3: Thôi, bỏ, chẹp nhá. Ở một mình cho lại.
5: Nhưng mà tôi nghĩ là còn có rất nhiều người muốn ở chung cùng ông đấy.
3: Ai, làm gì có ai.
2: Những khác biệt về thói quen, tính cách và cách ứng xử khiến việc ở ghép nảy sinh những câu chuyện bất ngờ, hài hước và khó quên.
3: Tiền phòng 1 triệu, chia đôi mỗi đứa 500k.
5: Có nhầm không?
3: Nhầm gì?
5: Người ta tưởng không thích người ta nên là không trả luôn, không bao người ta.
3: Thôi, nhá. Tiền bạc phân minh, ai tình dứt khoát nhá. Không trả được thì lượn về phòng nhá. Đòi ở ghép mà không có tiền đâu.
5: Đúng là cái đồ.
3: Đồ gì? Đồ Remy Fashion đi.
5: Cái đồ khốn.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
3: Chung sống với thằng Long công chúa.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, chỉ 4 năm, chị Trần Thị Út ở thôn 6 xã Hờ Leo đã mất cả bố lẫn mẹ. Bản thân chị bị bại não tâm thần, từ nhỏ phải nằm một chỗ. Mặc dù sức khỏe yếu nhưng do bị bệnh tâm thần ngày càng nặng nên ban đêm chị Út hay lên cơn đập phá, la hét, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Trong trình hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ về hoàn cảnh này.
7: Căn nhà đại đoàn kết này vài năm trước vẫn còn nguyên một gia đình có cả bố, mẹ và con. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng mọi người trong gia đình đều yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Chị Lê Thị Nở, cháu gọi chị Trần Thị Út là cô, cho biết cô của mình bị bại não và thần kinh từ nhỏ. Hơn 30 năm không đi lại được nhưng vẫn có bố mẹ chăm sóc. Năm 2022, bố cô Út đột quỵ qua đời, để lại hai mẹ con. Không còn chỗ dựa, hai mẹ con cố gắng vượt qua những ngày tháng gian khổ. Cuộc sống tuy vất vả hơn trước, nhưng tình yêu của mẹ dành cho con gái vẫn nguyên vẹn. Thế nhưng giữa năm 2026, mẹ cô Út cũng qua đời vì tai biến, để lại mình cô Út bị bại não và tâm thần từ nhỏ. Không đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân phải trông chờ vào người khác. Ngày sau đám tang của bà, mặc dù có nhiều người ở gần nhưng không ai nhận chăm sóc cô Út vì nằm liệt một chỗ, nên vợ chồng chị Lê Thị Nở đã bàn bạc bỏ hết mọi công việc ở Gia Lai về ở cùng để chăm sóc cô.
8: Hồi trước thì làm ở xa thì cũng có thu nhập, nhưng mà từ khi bà mất thì

0: Hai vợ chồng con chuyển về đây, nói chung là thu nhập nó cũng khó khăn với lại ít đi. Cô thì không có di chuyển được nên là cứ nằm một chỗ, còn đau ốm thuốc thang đồ phải lo, nói chung là nhiều cái nó cũng khó khăn.
1: Từ khi bỏ việc về chăm sóc cô, phần lớn thời gian trong ngày chị Nở phải trông coi, phục vụ cô Út nên không làm được việc gì. Chồng chị là anh Trần Lê Văn Vũ có nghề mộc nhưng khi chuyển về đây chưa quen nên không nhận được việc làm. Hàng ngày ai thuê làm ở đâu anh cũng đi. Ngày không có việc anh nhận đồ về nhà làm kiếm tiền công. Cuộc sống gia đình khó khăn, chị Nở thuê mặt bằng gần nhà để làm móng. Nhưng vì không ở tiệm thường xuyên nên thu nhập sau khi trả tiền thuê mặt bằng cũng chẳng còn được mấy đồng.
2: Ra là địa phương thì cũng nhìn thấy nhưng mà với cái khả năng của địa phương thì cũng của ban tự quản thôn thì cũng không có cái nguồn nào để thì cũng trông chờ vào, đặc biệt là cái chính sách của nhà nước đối với người tàn tật thôi. Còn bà con mạnh thường quân thì những cái nhà hảo tâm với tấm lòng của mình có thì bà con chúng ta quan tâm giúp đỡ cho chị Trần Thị Út này để có cuộc sống tốt hơn.
3: Trước cái sự khó khăn của bà Trần Thị Út là không tự chăm sóc bản thân được mà phải phụ thuộc sống nhờ vào vợ chồng của người cháu chăm lo cho cái việc ăn uống cũng như là việc vệ sinh cá nhân của bà Trần Thị Út, thì cũng mong các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân có tấm lòng vàng quan tâm hỗ trợ cho bà Trần Thị Út để rồi cùng với gia đình đi khám chữa bệnh rồi có cái để có cái điều kiện cuộc sống tốt hơn.
1: Từ ngày bố mẹ qua đời, sức khỏe của chị Út giảm đi trông thấy, số lần lên cơn tâm thần đập phá, la hét ngày càng nhiều. Chị Nở chỉ sợ khi chồng chị kiếm được việc làm phải đi xa một mình thì không biết có lo được cho cô hay không. Hy vọng qua chương trình này, chị Út sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị có thể chữa trị. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ Trần Thị Út ở thôn 6, xã Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Nơi tiếp nhận: văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850 962, 02623 810 375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 117 000 61769, ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk, Vietinbank Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ trên tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ anh Trần Minh Hải, buôn Hằng Năm, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ ông Trần Văn Đức, thôn 9, xã Eve, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ gia đình chị Hờ Rim có đó, buôn Phương, xã E Tôn, tỉnh Đắk Lắk có. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ chị Đỗ Thị Thúy Hằng, thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk có. Hộ kinh doanh có số tài khoản đầu là 198-627-188-XXX, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ chị Vi Thị Hoan, thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có. Hộ kinh doanh có số tài khoản đầu là 198-627-188-XXX, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng. Ủng hộ anh Itha Mlo Buôn Krai Bê, xã Cờ Ly, tỉnh Đắk Lắk có nhóm tác giả Giang Nam, Minh Thông, Thuận Nguyễn, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk 2.000.000 đồng. Hộ kinh doanh có số tài khoản đầu là 198627188XXX 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112000123XXX 500.000 đồng. Ủng hộ anh Trần Thanh Hòa, thôn 2, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có hộ kinh doanh có số tài khoản đầu là 198627188XXX 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112000123XXX 500.000 đồng. Ủng hộ bà Nguyễn Thị Lệ Thu, thôn Phú Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112000123XXX 500.000 đồng. Ủng hộ bà Trần Ôi Lành, thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112000123XXX 500.000 đồng. Ủng hộ bà Lê Thị Thủy Tiên, thôn 3, xã Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk có công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112000123XXX 500.000 đồng. Ủng hộ bà Hồ Thị Tâm, thôn 19, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có bà Đỗ Thị Lý, thôn Tân Hòa 2, xã Cồn Nách, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112000123XXX 500.000 đồng. Ủng hộ bà Lê Thị Lý, Buôn Lê B, xã Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk có công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112000123XXX 500.000 đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Bà Đỗ Thị Lý, thôn Tân Hòa 2, xã Cần Nguếch, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Ủng hộ chị Trần Thị Út ở thôn 6, xã Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112000123XXX 500.000 đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Bà Đỗ Thị Lý, thôn Tân Hòa 2, xã Cần Nguếch, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng.
4: Thay mặt các gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: Thùy Nhi xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, một năm học mới đã bắt đầu. Với mỗi bạn nhỏ, ngày trở lại trường có thể mang theo một cảm xúc rất khác. Có bạn khoác lên mình bộ đồng phục tiểu học, háo hức bước qua cánh cổng trường. Có bạn bắt đầu làm quen với một cấp học mới, với những môn học, cách học và những yêu cầu mới. Cũng có những anh chị lớp 9 đang bước vào năm học cuối cùng của bậc trung học cơ sở, mang theo những ước mơ và mục tiêu cho chặng đường phía trước. Tuy nhiên, dù ở bất cứ lớp nào, năm học mới cũng là một hành trình mới, nơi mỗi bạn nhỏ sẽ có thêm nhiều điều, có thêm những người bạn và từng ngày trưởng thành hơn. Trong chương trình tạp chí thiếu nhi hôm nay, Thùy Nhiên mời các bạn đến với những câu chuyện trong những ngày đầu đi học nhé. Với những học sinh lớp 1, năm học mới không chỉ bắt đầu bằng tiếng trống trường, đó còn là lần đầu tiên các em được bước vào một thế giới hoàn toàn mới, nơi có lớp học mới, cô giáo mới, những người bạn mới và rất nhiều điều đang chờ được khám phá. Có em háo hức, mong chờ, cũng có em còn rụt rè, bỡ ngỡ. Có khi sự bỡ ngỡ ấy chỉ đơn giản là chưa biết mình sẽ ngồi ở đâu, chưa nhớ tên cô giáo, chưa biết làm quen với người bạn ngồi bên cạnh như thế nào. Nhưng chính những cảm xúc đầu tiên ấy là trở thành một phần đáng nhớ của tuổi thơ. Ở tuổi lên lớp 6, những việc tưởng như quen thuộc với người lớn lại là những kỹ năng mới đối với các em. Tự mở cặp lấy sách, tự sắp xếp đồ dùng học tập, biết ngồi đúng chỗ, biết lắng nghe khi cô giáo nói và biết giơ tay khi muốn phát biểu. Mỗi việc làm được thêm một lần, các em lại có thêm một chút tự tin.
1: Và tôi giới thiệu cho các bạn, cô tên là Phạm Hà, cô là giáo viên dạy lớp 1 ở đây.
0: Với cô giáo, những ngày đầu tiên cũng không chỉ là bắt đầu một chương trình học. Đó là khoảng thời gian để quan sát từng em nhỏ, nhận ra em nào còn rụt rè, em nào mạnh dạn, em nào cần thêm một chút thời gian để hòa nhập. Bởi mỗi em bước vào lớp 1 với một tâm thế khác nhau. Có em đã quen với môi trường học tập từ những năm mầm non, có em lại lần đầu làm quen với loạt lớp học có nền nếp và những yêu cầu mới. Vì thế, thay vì vội vàng với những bài học, các cô bắt đầu cố gắng bằng việc giúp các em cảm thấy an toàn và gần gũi với môi trường của mình.
2: Con giờ đi tham quan lớp 1, con rất là vui khi được gặp các cô. Con mong muốn học lớp 1 cùng các cô.
3: Nhà trường sẽ tổ chức học trước chương trình, dạy chương trình tăng cường tiếng Việt cho học sinh trước khi vào lớp 1, để các con tập trung chủ yếu là rèn cho các con cái kỹ năng tự phục vụ cho bản thân mình, ví dụ như là chuẩn bị quần áo, sách vở, rồi hành trang. Khi các con bước vào lớp 1 thì các con biết chào hỏi, đến trường thì chào hỏi cô thầy, về nhà chào hỏi ba mẹ.
0: Nếu với học sinh lớp 1, trường học là một thế giới mới, thì với nhiều bạn nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hành trình làm quen ấy còn có thêm những thử thách riêng. Từ lớp học, khuôn viên trường, nhà vệ sinh cho đến những nền nếp sinh hoạt hàng ngày, mọi thứ đều cần thời gian để các em làm quen. Vì vậy, những ngày đầu tiên không chỉ là học chữ, học số, đó còn là những ngày để các em học cách sống, học cách hòa nhập và cảm thấy trường học là một nơi thân thuộc.
4: Lúc con dậy 6 giờ, con ăn bánh mì, rồi con uống nước, rồi con chào cô, con vào lớp. Con học rất là vui và được gặp mấy bạn rất là vui. Mong là các cô sẽ dạy con tốt hơn và giỏi hơn.
5: Thì việc đầu tiên mà giáo viên lớp 1 làm để cho các em làm quen với môi trường thì cho các em vào lớp, rồi cho các em làm quen xung quanh khuôn viên trường, hướng dẫn các em đi vệ sinh. Và đặc biệt là lúc nào cũng đồng hành cùng các con nhẹ nhàng, dịu dàng.
0: Mỗi trò chơi, mỗi câu hát, mỗi lần mạnh dạn giơ tay phát.

0: biểu đều là một bước tiến nhỏ. Và từ những bước tiến nhỏ ấy, các em bắt đầu hình thành sự tự tin, một hành trang quan trọng để bước vào những năm học tiếp theo. Nhưng hành trình học tập không chỉ có những bước chân đầu tiên. Sau những năm tháng ở tiểu học, một cánh cửa khác lại mở ra. Đó là khi các em bước vào lớp 6, một lớp học mới, những môn học mới và cả một cách học mới. Với môn ngữ văn, chẳng hạn, học sinh lớp 6 bắt đầu làm quen với những yêu cầu mới. Cô chỉ đọc và viết, các em còn được rèn luyện đồng thời kỹ năng nói và nghe, từng bước chủ động hơn trong việc học.
1: Có phần khác so với lại khi các con học ở tiểu học. Lúc đấy thì các con học môn tiếng Việt, còn bây giờ là học ngữ văn. Thì các con không chỉ là học về từ ngữ ngữ pháp, mà các con còn rèn luyện những cái kỹ năng đọc, kỹ năng viết, kỹ năng nghe và nói. Đồng thời tôi cũng hướng dẫn cho các con cái cách để các con chuẩn bị bài trước khi lên lớp, để các con có được cái sự chủ động trong quá trình học tập.
0: Ngoài ra, khi đến lớp, các em còn cần phải đọc trước bài, chuẩn bị bài, tìm hiểu điều mình chưa biết và quan trọng hơn, biết hỏi khi chưa hiểu bài. Đây cũng là lúc các em bắt đầu chuyển từ việc được dạy sang tự mình khám phá kiến thức. Trong năm học này, cả nước cũng chính thức sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa. Đây là một dấu mốc mới hướng tới sự đồng bộ trong dạy và học giữa các địa phương. Với học sinh, sự thay đổi ấy được cảm nhận từ chính những trang sách đầu tiên. Cách trình bày, cấu trúc bài học có những điểm mới, đòi hỏi học sinh chủ động làm quen và tìm cho mình cách tiếp cận phù hợp. Đối với nhiều bạn, những ngày đầu tiếp cận bộ sách mới cũng là quá trình tự mình khám phá, tìm hiểu và từng bước thích nghi.
2: Lúc đầu thì em còn kiểu em thấy nó khá là khác với sách của mình học. Em chưa quen với cách trình bày nội dung bên trong, cũng như là cái cấu trúc về nội dung, cũng như là kiến thức. Sau dần dần thì em có lên mạng cũng như là hỏi ba mẹ thì mới được giải thích rõ là phần nào ra phần nào. Điều đó khiến em cảm thấy dễ tiếp cận hơn từ việc đọc sách truyền thống và thông qua việc cũng như là tìm hiểu trên các trang mạng.
0: Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, việc có đủ sách giáo khoa ngay từ năm học mới lại càng có ý nghĩa. Năm học 2026-2027, Đắk Lắk đề xuất hỗ trợ sách giáo khoa cho gần 200.000 học sinh thuộc các nhóm ưu tiên, trong đó có học sinh vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nguy cơ không đủ sách phục vụ học tập. Không chỉ giúp học sinh có đủ tài liệu học tập, việc tái sử dụng, luân chuyển sách còn góp phần giảm bớt chi phí cho gia đình.
3: Hiện nay là ở trường phổ thông nội trú của xã Buôn Đôn này nói riêng và cả hệ thống trường phổ thông nội trú trên toàn quốc thì được hưởng cái chế độ là được cấp sách giáo khoa miễn phí. Đấy, mỗi em một bộ. Thuận lợi của trường đây là từ ngày thay đổi chương trình phổ thông 2018 thì trường này chỉ chọn một bộ sách, đó là sách kết nối chủ về tri thức. Do vậy mà sử dụng, vận hành và khai thác các kiến thức trong sách giáo khoa này là rất là...
0: Một cuốn sách có thể bắt đầu từ một bài học, nhưng với mỗi học sinh, đó cũng có thể là khởi đầu cho một điều mới, một kiến thức mới, một niềm yêu thích mới hay một ước mơ mới. Và trên hành trình ấy, mỗi năm học đã đánh dấu một bước trưởng thành. Các bạn thân mến! Nếu lớp 1 là những bước chân đầu tiên tới trường, thì lớp 9 lại là một dấu mốc khác. Các bạn học sinh lớp 9 đã đi qua gần như trọn vẹn chặng đường của bậc trung học cơ sở. Phía trước các em là một cánh cửa mới với những lựa chọn và mục tiêu riêng. Vậy, những học sinh cuối cấp đang chuẩn bị cho hành trình ấy như thế nào? Thủy Nhiên mời các bạn cùng gặp gỡ những bạn học sinh lớp 9 trong những ngày đầu năm học mới nhé! Ở tuổi 14, các bạn học sinh lớp 9 đã không còn là những học sinh chỉ cần thầy cô nhắc từng việc nhỏ. Các bạn bắt đầu biết mình thích điều gì, muốn trở thành ai và cần làm gì để tiến gần hơn đến mục tiêu ấy. Vì thế, năm học cuối cấp cũng là lúc mỗi học sinh học cách tự chịu trách nhiệm nhiều hơn với việc học của mình. Không chỉ học để hoàn thành một bài kiểm tra, mà còn học cách sắp đặt mục tiêu, sắp xếp thời gian và kiên trì với lựa chọn của mình.
2: Kỳ vọng của em là sẽ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa của trường hơn, tham gia nhiều cái hoạt động kỹ năng sống mà nhà trường tổ chức, cũng như là cố gắng củng cố lại những cái kiến thức để mình có thể bước vào cấp 3, cũng như là đậu những cái nguyện vọng mà mình mong muốn.
0: Tuy những thách thức nhưng các bạn vẫn còn một năm học để cố gắng, để trải nghiệm và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Và với các thầy cô giáo, đó cũng là hành trình đồng hành để học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng và sự tự tin khi bước sang một chặng đường mới.
1: Năm nay là năm cuối cấp của các em, cho nên tôi đã chuẩn bị cho các em một cái tinh thần để sẵn sàng chuẩn bị một cái năm học và để bước vào một cái giai đoạn tiếp theo, đó là lên trung học phổ thông. Thứ nhất là lớp 9B có rất nhiều kỳ vọng, hy vọng là 100% các em sẽ vào được trường cấp 3, nguyện vọng 1.
0: Từ lớp 1 đến lớp 9, mỗi năm học đi qua để để lại những dấu mốc riêng. Có những ngày đầu tiên còn vụng về, có những bài học đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, có những lần đầu tiên biết tự chuẩn bị sách vở, tự đứng trước lớp, tự đặt cho mình mục tiêu. Và rồi, những ngày thơ ngày nào cũng sẽ dần trở thành những học sinh biết suy nghĩ, biết lựa chọn và biết chịu trách nhiệm cho hành trình của mình. Một năm học mới lại bắt đầu. Với mỗi bạn, hành trình có thể khác nhau, nhưng có một điều giống nhau, đó là mỗi ngày đến trường đều mang đến một cơ hội để học thêm một điều mới, thử sức với một điều mới và trưởng thành thêm một chút. Từ những bước chân đầu tiên của học sinh lớp 1 đến sự chủ động của những bạn nhỏ lớp 6 và những ước mơ đang được chuẩn bị cho ngày mai của học sinh lớp 9, tất cả tạo nên một hành trình mang tên tuổi học trò, và hành trình ấy đang bắt đầu từ những ngày đầu tiên của năm học mới. Các bạn thân mến, mỗi năm học mới không chỉ mở ra những bài học mới, mà còn là cơ hội để mỗi bạn nhỏ khám phá bản thân, kết bạn, trải nghiệm và trưởng thành. Dù là ngày đầu tiên bước vào lớp 1 hay năm cuối cùng của bậc trung học cơ sở, mỗi chặng đường đều đáng nhớ theo một cách riêng. Chúc các bạn sẽ có một năm học mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều trải nghiệm và gặt hái thật nhiều thành công nhé! Đến đây, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thủy Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn tập thực binh xử trí tình huống phòng thủ dân sự. Tập trung nguồn lực tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Các thôn buôn khu phố ở Đắk Lắk tập trung thực hiện các chiến dịch cao điểm. Xã Krông Bông nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

0: phó khắc phục thảm họa cháy nổ, sập đổ công trình hóa chất độc phát tán khi địch tập kích hỏa lực. Tham dự buổi thực binh có các đồng chí Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập quân khu, Thiếu tướng Lương Đình Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5. Về phía tỉnh Đắk Lắk tham dự có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Y Dân Rinia Cần Hơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
1: Theo tình huống giả định, Trung tâm Phát thanh Truyền hình tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn B bị địch tập kích hỏa lực trên địa bàn đã xảy ra cháy nổ, nhiều công trình bị sập đổ, đồng thời xuất hiện tình trạng hóa chất độc phát tán, đe dọa tính mạng người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Ngay sau khi nhận lệnh, lực lượng phòng không trên địa bàn đã chiến đấu dũng cảm, kiên cường, đánh trả quyết liệt, tiêu diệt nhiều máy bay địch và triển khai có hiệu quả thế trận phòng không nhân dân rộng khắp, nhiều tầng, nhiều hướng, có chiều sâu, hình thành vòng phòng không bền vững. Các lực lượng tại chỗ của địa phương phối hợp hiệp đồng cùng một số đơn vị của Bộ, Quân khu 5 và lực lượng vũ trang tỉnh nhanh chóng triển khai đội hình, tổ chức trinh sát, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cảnh báo và sơ tán người dân ra khỏi vùng bị ảnh hưởng, tổ chức dập tắt đám cháy, tìm kiếm, giải cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả môi trường, tổ chức sơ cấp cứu người trong các khu vực công trình sập đổ, từng bước khống chế và khắc phục hậu quả các tình huống giả định. Với tinh thần khẩn trương, chủ động và hiệp đồng chặt chẽ, các lực lượng đã xử trí, linh hoạt, đúng phương án, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Thông qua thực binh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong phòng thủ dân sự.
0: Hiện nay, nhiều diện tích lúa hè thu 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu chín. Trước dự báo mưa lớn trong những ngày tới, các địa phương đang huy động máy móc, nhân lực, khẩn trương thu hoạch những diện tích đã đến độ chín nhằm hạn chế thiệt hại.
2: Thời điểm này, nhiều trà lúa hè thu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bước vào giai đoạn chín và cho thu hoạch. Trước nguy cơ mưa lớn, bão lũ diễn biến phức tạp cuối vụ, các địa phương tập trung kiểm tra đồng ruộng, nắm tiến độ lúa chín, huy động máy móc, nhân lực thu hoạch nhanh những diện tích đủ điều kiện. Tính riêng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đến nay đã thu hoạch 3.444 hecta, năng suất ước đạt 61,28 tạ trên một hecta, sản lượng 8.518 tấn. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, lúa chín đến đâu thu hoạch đến đó, người dân và chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai nhằm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do thiên tai.
0: Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phối hợp với Công an phường Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự. Việc ký kết và triển khai quy chế nhằm tăng cường phối hợp giữa hai đơn vị trong phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và tính mạng của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân tại bệnh viện. Theo quy chế, hai đơn vị sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình an ninh trật tự trong khuôn viên bệnh viện và các tuyến đường xung quanh, thiết lập cơ chế liên lạc, phản ứng nhanh để kịp thời ngăn chặn xử lý các vụ việc gây rối, hành hung cán bộ y tế, trộm cắp tài sản. Đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, y, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Việc phối hợp sẽ góp phần xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, lành mạnh, giúp đội ngũ y bác sĩ yên tâm công tác, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Chiều ngày 9 tháng 9, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2029 với sự tham dự của 80 hội viên thanh niên tiêu biểu.
3: Hội Liên hiệp Thanh niên phường Hòa Hiệp hiện có 14 chi hội với hơn 1.048 hội viên thanh niên. Trong giai đoạn 2024-2026, công tác hội và phong trào thanh niên phường Hòa Hiệp đạt được những kết quả khá toàn diện, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi đã có sự phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, phát triển. Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2026-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Hòa Hiệp phấn đấu giới thiệu việc làm và tư vấn hướng nghiệp cho 700 lượt thanh niên, trong đó ít nhất 80 thanh niên được giới thiệu việc làm ổn định. 80% thanh niên tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số, hỗ trợ ít nhất 30 thanh niên nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế, phát triển mới 200 hội viên, phấn đấu trong nhiệm kỳ thành lập mới ít nhất một tổ chức hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đại hội đã bầu Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường Hòa Hiệp khóa 1 gồm 10

0: 5 ủy viên.
1: Ngày 9 tháng 9, Agribank chi nhánh Phú Yên tổ chức trao tặng và bàn giao thiết bị kiosk y tế thông minh tại Trung tâm Y tế Phú Hòa, xã Phú Hòa 1.
2: Thiết bị kiosk y tế thông minh được đưa vào sử dụng nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích chăm sóc sức khỏe thuận tiện, nhanh chóng hơn. Theo Agribank chi nhánh Phú Yên, chương trình hỗ trợ kiosk y tế thông minh xuất phát từ mong muốn đưa chuyển đổi số vào những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống người dân, trong đó có chăm sóc sức khỏe. Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội được Agribank chi nhánh Phú Yên triển khai trong năm 2026. Trước đó, đơn vị đã tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng 6 phòng học bộ môn tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân, góp phần cải thiện cơ sở vật chất giáo dục trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng triển khai, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ tại 33 nghĩa trang liệt sĩ, sớm hơn 4 tháng so với tiến độ quân khu năm giao. Hoàn thành chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm ADN, các lực lượng của tỉnh tiếp tục dồn sức cho hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, vượt địa hình hiểm trở, tiếp cận hiện trường ngay khi có nguồn tin. Nhờ đó, nhiều hài cốt liệt sĩ đã được quy tập, xác định danh tính và trở về với gia đình.
3: Từ nguồn tin do người dân cung cấp, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền xã Chư Bui lập tức lên đường. Địa điểm tìm kiếm nằm trên dãy Chư Giang Xin với địa hình hiểm trở. Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều chi vật của người lính như bình tông, dép cao su, khuy áo. Sau khi quy tập hài cốt đầu tiên, công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại khu vực hang đá Chư Chú và các vùng lân cận trên dãy Chư Giang Xin.
4: Quá trình anh em đi tìm thì cũng gặp một số cái mảnh tăng của các bác ngày xưa trôi xuống, thì anh em cũng quá trình lần mò theo cái tăng đó, thì anh em đi đến đâu thì tôi sẽ tiến hành bơi móc các cái đó để tìm những cái liên quan đến liệt sĩ để chúng tôi tìm đến các bác.
3: Núi cao, rừng sâu không ngăn được bước chân của lực lượng tìm kiếm. Nơi nào có nguồn tin, đội K51 và lực lượng địa phương đều khẩn trương tiếp cận, xác minh. Chỉ trong hơn 2 tháng thực hiện nhiệm vụ trong nước, đội K51 đã xử lý hơn 200 nguồn tin, khảo sát hơn 100 khu vực, đào xẻ hàng ngàn mét khối đất đá và quy tập 19 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 4 liệt sĩ đã được xác định danh tính.
5: Dù khó khăn đến mấy, đơn vị anh em xác định là tìm được các bác được càng nhiều càng tốt, còn chỉ tiêu thì có thể là bao nhiêu, nhưng cố gắng nắm và tuyên truyền cho người dân cung cấp thông tin và xác định được cái nguồn thông tin và sớm đưa được nhiều các bác về.
3: Sau hơn 3 tháng thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đã quy tập 31 hài cốt liệt sĩ. Những ngày băng rừng, vượt núi của lực lượng tìm kiếm đã giúp nhiều gia đình tìm được thân nhân sau hàng chục năm xa cách. Nguồn lực cho công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục được tăng cường sau khi các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm ADN tại 33 nghĩa trang liệt sĩ.
6: Tích cực đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Theo chương dịch cũng đến 31 tháng 10 là chúng tôi phải cơ bản hoàn thành số cái hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm trong nước và cũng đang tích cực lên phương án để đẩy mạnh cái việc tìm kiếm ở Campuchia.
3: Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục xử lý hơn 50 nguồn tin trong nước và 43 nguồn tin từ Campuchia. Ngay khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng lại sẵn sàng lên đường vượt núi cao, rừng sâu để tìm kiếm, đưa đồng đội trở về, đáp lại mong mỏi của thân nhân liệt sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập, các thôn buôn khu phố tham gia triển khai nhiều nhiệm vụ chiến dịch quan trọng như chuyển đổi số, cập nhật cơ sở dữ liệu, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Khối lượng công việc tăng, đòi hỏi đội ngũ cán bộ ở cơ sở phải chủ động linh hoạt và tập trung đẩy nhanh tiến độ.
7: Thôn Mỹ Trung 1, xã Tây Hòa có 552 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu. Bên cạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách và hỗ trợ các hộ yếu thế, thôn đang tham gia nhiều nhiệm vụ như số hóa dữ liệu đất đai, phong trào bình dân học phụ số, khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc sức khỏe toàn dân và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại nhà văn hóa thôn. Nhiều nhiệm vụ đang bước vào giai đoạn cao điểm, vì vậy thôn tổ chức làm việc vào buổi sáng các ngày hành chính trong tuần. Người dân đến cập nhật dữ liệu đất đai, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đều được cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ.
0: Tới thôn thì gần gũi hơn, nói chung là trưởng thôn rồi là bí thư, cán bộ thôn thì gần gũi với bà con hơn, cho nên là mình nhiều lúc mình có cái gì là thắc mắc là mình dễ hỏi hơn, mình không có ngại.
7: Khi quy mô dân số lớn và nhiều chương trình chiến dịch được triển khai đồng thời, khối lượng công việc của cán bộ thôn cũng tăng lên. Không chỉ am hiểu đặc điểm văn hóa, kinh tế, đời sống của người dân, cán bộ thôn còn phải nâng cao kiến thức công nghệ, kỹ năng xử lý văn bản, tổng hợp và báo cáo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mỗi chiến dịch liên quan trực tiếp đến hàng trăm, hàng ngàn người dân, nên tiến độ và độ chính xác đều được đặt ra cao hơn.
8: Mình làm rất là tỉ mỉ, nói chung là mình căng nó cân nó kỹ từng con số, nhìn từng con số luôn. Rồi mà nhất là cái mình trích lục khai tử, hoặc là mình khai sinh, hoặc là mình chứng thực giấy tờ. Kỹ năng của mình là mình học hỏi, chứ tại phần mềm nó có lúc nó như vậy, nhưng mà có lúc nó lại đổi mới và một thời gian nó cập nhật ấy.
7: Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng loạt nhiều chiến dịch đợt cao điểm như 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, mùa hè số cùng VNEID, ra soát, làm sạch, số hóa dữ liệu phục vụ xây dựng chính quyền số, khám sức khỏe toàn dân. Trong mỗi nhiệm vụ đều có sự đồng hành của cán bộ thôn, buôn, khu phố, họ trực tiếp đến từng hộ tuyên truyền, vận động, ra soát danh sách, hỗ trợ người dân phối hợp thực hiện.
9: Muốn làm được thì phải tuyên truyền, tại vì trong gia đình của người ta là bây giờ không phải là ở người tại địa phương hết, nhưng mà phải đi làm ăn xa thì nhờ ông bà cha mẹ ở nhà nuôi cháu, thì trong đấy là ông bà cha mẹ không thể nào chờ cháu đi xuống tới ngay công an để làm, thì làm ở tại thôn.
7: Các chuyến dịch cao điểm có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở cơ sở. Sự chủ động trách nhiệm cùng phương pháp làm việc mới của đội ngũ cán bộ thôn, buôn, khu phố đang góp phần đưa các nhiệm vụ trọng điểm về đích đúng tiến độ. Thưa quý vị và các bạn, tuần học đầu tiên của năm học 2026-2027 đã bắt đầu. Năm nay, tại một số trường thuộc diện sắp xếp cơ sở giáo dục, tên trường, tên lớp có sự thay đổi, quy mô trường lớp, số lượng giáo viên và học sinh đều tăng. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu, hoạt động dạy và học đã nhanh chóng đi vào nền nếp.
3: Không để thay đổi về tổ chức ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, phụ huynh, cán bộ và giáo viên, đồng thời phát huy những điều kiện thuận lợi sau sắp xếp để nâng cao chất lượng dạy và học. Đó là mục tiêu các cơ sở giáo dục xác định ngay từ đầu năm học. Tại trường Trung học cơ sở Hùng Vương, phường Tuy Hòa, hơn 2.250 học sinh được bố trí thành 54 lớp. Nhờ cơ sở vật chất được bổ sung sau sắp xếp, năm học này nhà trường đã tổ chức dạy học 2 buổi trên một ngày, điều mà năm học trước chưa thể thực hiện do thiếu phòng học.
10: Ngay từ ngày đầu tiên của năm học 2026-2027, thì nhà trường đã tiến hành giảng dạy và đi vào nền nếp đúng theo cái quy định mà Bộ Dục Đào tạo đã đưa ra.
3: Cùng với sắp xếp phòng học và ổn định các lớp, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường thân thiện để học sinh sớm thích nghi. Khi quy mô trường lớn hơn, học sinh từ hai cơ sở trước đây học chung, sự chủ động của giáo viên ngay từ những tiết học đầu tiên có ý nghĩa quan trọng, giúp các em vượt qua bỡ ngỡ, tăng sự gắn kết và duy trì nền nếp học tập.
11: Đối với học sinh thì nó sẽ bỡ ngỡ đó, nhưng mà mình sẽ tạo một cái môi trường thân thiện để cho các em tiện lợi trong cái quá trình tiếp thu những cái kiến thức mới. Và mình cố gắng là mình tạo cái điều kiện thân thiện nhất có thể để mà mình tạo được cái môi trường học tập vui vẻ cho học sinh, thân thiện với học sinh ngay từ đầu.
3: Tại trường tiểu học Âu Cơ, phường Tuy Hòa, việc tổ chức đồng thời hai mô hình bán trú và tăng buổi là điểm mới sau sắp xếp. Ngay khi nhận nhiệm vụ, lãnh đạo nhà trường khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công cụ thể cho từng bộ phận và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Mục tiêu là phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, duy trì ổn định từng mô hình, đồng thời bảo đảm an toàn và chất lượng học tập cho học sinh.
12: Nhà trường là tiến hành họp phụ huynh với phụ huynh ở cái phân hiệu để mà ổn định cái công tác bán trú về kế hoạch thu chi và hợp đồng nhà cung cấp suất ăn để mà đảm bảo về cái tính an toàn thực phẩm.
13: Để mà hứng thú khi đến trường, giáo viên sẽ làm quen với các em, cho các em là thể hiện bản thân mình rồi giới thiệu về bản thân, rồi sau đó vào học tập thì giáo viên sẽ các tiết dạy thì giáo viên sẽ lồng ghép các trò chơi hoặc là các hoạt động khởi động nhằm để tạo hứng thú cho các em vào mỗi cái tiết học.
3: Từ sự chuẩn bị chủ động của nhà trường, tinh thần trách nhiệm của giáo viên và khả năng thích nghi của học sinh, hoạt động dạy và học sau sắp xếp đang từng bước ổn định. Đây là nền tảng để các trường phát huy hiệu quả nguồn lực, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục ngay từ đầu năm học.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu ngày càng cao về chuyên môn, kỹ năng và tác phong phục vụ, Agribank chi nhánh Phú Yên xác định đào tạo bồi dưỡng cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo chi nhánh chỉ đạo thực hiện thường xuyên.
1: Bên cạnh đào tạo theo kế hoạch, Agribank chi nhánh Phú Yên chú trọng lựa chọn những nội dung phù hợp với từng vị trí và từng lĩnh vực nghiệp vụ. Mục tiêu là giúp cán bộ không chỉ nắm chắc các quy định mà còn nâng cao kỹ năng xử lý những tình huống phát sinh trong thực tế.
2: Chúng tôi là doanh nghiệp 100% nhà nước. Vì vậy, việc mà chúng tôi cho vay phải đảm bảo an toàn nguồn vốn và tín dụng khi mà giải ngân ra. Vì vậy, chúng tôi rất là quan tâm đến cái vấn đề tập huấn cho cán bộ tín dụng và các cán bộ quản lý để đảm bảo quản lý được khách hàng, theo dõi được dòng tiền, tài sản bảo đảm để làm sao cho phương án hoạt động kinh doanh của khách hàng hiệu quả, đem lại lợi ích cho người dân.
1: Chủ trương tập huấn cho cán bộ được cụ thể hóa bằng những chương trình đào tạo gắn với từng yêu cầu công việc, trong đó tập huấn nghiệp vụ tín dụng là một nội dung được chi nhánh chú trọng. Đây là lĩnh vực đòi hỏi cán bộ thường xuyên cập nhật quy định, nâng cao kỹ năng thẩm định, quản lý khoản vay, đồng thời nhận diện và kiểm soát rủi ro trong quá trình tác nghiệp.
3: Những tình huống về kinh nghiệm thực tế được chia sẻ tại chương trình giúp em dễ hình dung, dễ liên hệ với công việc của mình và có thể vận dụng ngay vào thực tế.
1: Khi trở lại công việc, những kiến thức từ lớp tập huấn được cán bộ áp dụng ngay vào thực tế, giúp xử lý nghiệp vụ chủ động và chính xác hơn. Qua đó cán bộ có thêm kỹ năng, kinh nghiệm để tư vấn, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và hiệu quả hơn.
4: Cán bộ mà có kỹ năng tốt thì sẽ hạn chế được những cái sai sót trong quá trình tác nghiệp, thì sẽ tạo được cái lòng tin và sự uy tín đối với khách hàng. Nên vào đó là khi mà cán bộ có kỹ năng tốt thì cái thời gian giao dịch với khách hàng họ cũng sẽ tối ưu hóa cái thời gian giao dịch để khách hàng có thể đến ngân hàng giao dịch nhanh và thuận tiện nhất. Bên cạnh đó thì nó cũng sẽ tạo ra cái sự hài lòng và sự gắn kết của ngân hàng và khách hàng.
1: Tại Agribank chi nhánh Phú Yên, đào tạo đang trở thành yêu cầu thường xuyên trong quá trình xây dựng đội ngũ. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo chi nhánh, việc chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công việc và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, sau một năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính tại xã Krông Bông đã đi vào vận hành ổn định và duy trì nhịp độ thông suốt. Từ đó tạo đà thuận lợi để địa phương khơi thông các nguồn lực hướng tới việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và toàn bộ nhiệm kỳ 2025-2030.
5: Sau khi hoàn thành việc sắp nhập thôn 1 với thôn 4, diện tích thôn mới được mở rộng. Để nâng cao đời sống người dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của thôn, cán bộ đảng viên thôn 1, nhất là lực lượng thanh niên, đã hướng dẫn người dân thực hiện các mô hình kinh tế nhằm nâng cao thu nhập.
6: Thì bản thân tôi và các ban tự quản cũng đang cố gắng nỗ lực để phát triển kinh tế cho người dân. Chúng tôi cũng đang kết hợp với lại các cấp trên để cố gắng đưa người dân phát triển về kinh tế, đưa các khoản vay vốn mới và tiếp thu những công nghệ mới để phát triển kinh tế ngày càng phát triển hơn, đưa thôn một sẽ xóa bớt đói giảm nghèo hơn.
7: Qua đó thì cùng chính quyền địa phương phát triển tăng trưởng hai con số.
5: Nhìn nhận tổng quan về bức tranh kinh tế của xã Krông Bông thời gian qua, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2026 của xã đã chạm mức 9,5%, tiệm cận mốc hai con số.
8: Chúng tôi cũng xác định là 6 tháng cuối năm thì cũng là một cái phát triển mà đạt hai con số là một trong những cái khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm thì cũng đã đạt được những kết quả cũng rất là tích cực. Trong 6 tháng còn lại thì trước hết là chúng tôi tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt cái việc tập trung sản xuất cái vụ hè thu.
5: Để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng hai con số, Đảng ủy xã Krông Bông xác định đây không đơn thuần là một chỉ tiêu kinh tế thông thường, mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo và điều hành của toàn bộ hệ thống chính trị.
9: Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực sự là vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất và phải cụ thể hóa các mục tiêu thành kế hoạch hành động với yêu cầu là sâu rõ và tập trung triển khai hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo

0: hướng nông nghiệp giá trị gia tăng.
1: Sự kết hợp đồng bộ giữa kỷ cương hành chính, tư duy đổi mới của người đứng đầu và sự đồng lòng từ cơ sở đang tạo ra nguồn nội lực mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xã Krông Bông không chỉ đang tiệm cận với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, mà còn đang thiết lập một hình mẫu phát triển bền vững cho cấp xã trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Anh vừa công bố gói hỗ trợ phòng không mới trị giá 100 triệu bảng Anh, khoảng 135 triệu đô la Mỹ cho Ukraine.
3: Theo Bộ Quốc phòng Anh, khoản viện trợ mới được điều phối qua cơ chế ưu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, trọng tâm là cung cấp đạn tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot cùng nhiều phương tiện đánh chặn hiện đại. Toàn bộ khí tài này sẽ được cấp tốc bàn giao trước mùa đông nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine trước các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV. Trước đó, Anh đã hoàn tất đợt chuyển giao 1 triệu viên đạn pháo cỡ lớn cho Ukraine và dự kiến cung cấp thêm hàng chục ngàn viên đạn pháo tầm xa trong những tháng tới với sự hỗ trợ tài chính của một số đồng minh châu Âu. Theo giới chức Anh, việc tăng tốc tiếp sức cho Ukraine mang ý nghĩa sống còn khi hạ tầng năng lượng của nước này đang trở thành mục tiêu tập kích liên tục bằng tên lửa và máy bay không người lái. Đây là đợt viện trợ lớn tiếp theo sau gói 135 triệu đô la Mỹ hồi tháng 3, tái khẳng định phòng không vẫn là ưu tiên số 1 trong chiến lược viện trợ quân sự mà Anh và phương Tây dành cho Kiev.
2: Liên minh châu Âu EU nên buộc các tập đoàn công nghệ tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội thay vì áp dụng lệnh cấm đối với người chưa thành niên. Đây là đề nghị của 132 tổ chức và chuyên gia về quyền trẻ em, quyền kỹ thuật số và sức khỏe tâm thần trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen.
1: Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh EU đang chuẩn bị các biện pháp mới nhằm bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên môi trường mạng. Dự kiến vấn đề này sẽ được bà von der Leyen đề cập trong bài phát biểu thường niên về tình hình EU ngày 16 tháng 9, trong đó có khả năng đề xuất giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội. Trong thư gửi, bà von der Leyen, các tổ chức và chuyên gia cảnh báo những lệnh cấm trên diện rộng có thể đẩy trách nhiệm bảo đảm an toàn sang cha mẹ và chính trẻ em, thay vì buộc các công ty công nghệ xử lý những rủi ro ngay từ thiết kế sản phẩm. Tuy nhiên, hiện chưa rõ quy định nếu được áp dụng sẽ chỉ nhằm vào các nền tảng mạng xã hội hay mở rộng sang những dịch vụ khác như ứng dụng trò chơi điện tử. Theo các bên thư ký, EU cần xây dựng một khuôn khổ an toàn kỹ thuật số chung, trong đó xác định rõ các tiêu chuẩn tối thiểu đối với sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số dành cho từng nhóm tuổi đến dưới 18 tuổi. Những tính năng có nguy cơ cao cần được áp dụng các giới hạn phù hợp với độ tuổi.
2: Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN có trụ sở tại Singapore vừa công bố báo cáo cho thấy Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN tiếp tục là thị trường tăng trưởng hàng đầu đối với các doanh nghiệp thuộc Liên minh châu Âu-EU, với 78% đại diện doanh nghiệp được khảo sát cho rằng thương mại và đầu tư tại khu vực sẽ gia tăng trong 5 năm tới.
3: Theo kết quả khảo sát tâm lý kinh doanh lần thứ 12 của Hội đồng, tỷ lệ này đã tăng từ mức 71% của năm 2025. ASEAN cũng tiếp tục được đánh giá là khu vực mang lại nhiều cơ hội kinh tế nhất đối với các doanh nghiệp EU trong năm thứ tư liên tiếp. Trong số các doanh nghiệp đang điều chỉnh chuỗi cung ứng trước những bất ổn thương mại, 67% đang cân nhắc chọn ASEAN làm cơ sở thay thế hoặc cơ sở bổ sung. Khoảng 78% số doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết có kế hoạch mở rộng hoạt động tại ít nhất một thị trường ASEAN, trong đó Việt Nam và Indonesia tiếp tục là hai điểm đến hàng đầu. Tuy nhiên, những yếu tố bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ vẫn là mối quan ngại lớn, làm suy giảm niềm tin kinh doanh tại ASEAN.
2: Thay vì sử dụng AI để hỗ trợ lập trình, tin tặc hiện đang sử dụng hệ thống có khả năng tự động hóa nhiều giai đoạn của một cuộc tấn công mạng, qua đó đẩy nhanh hoạt động đánh cắp thông tin đăng nhập trên quy mô lớn.
1: Theo một báo cáo mới của Google, tin tặc đang lợi dụng các tác nhân AI để phối hợp nhiệm vụ, tự phát hiện và khắc phục lỗi, đồng thời điều chỉnh hoạt động với mức độ can thiệp ngày càng thấp của con người. Theo đó, các tác nhân AI có thể tự động thực hiện nhiều công việc như quét lỗ hổng bảo mật, thu thập hàng ngàn mật khẩu, xử lý sự cố trong quá trình hoạt động, thay đổi địa chỉ IP và chuyển hướng lưu lượng qua các môi trường đám mây bị xâm nhập khác nhằm vượt qua các biện pháp bảo vệ. Việc này giúp rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện một chiến dịch tấn công. Tuy nhiên, các cuộc tấn công mạng hoàn toàn tự động trên quy mô lớn vẫn chưa trở thành hiện tượng phổ biến. Hiện Google cũng đang sử dụng AI như mô hình Gemini của hãng để phát hiện và ứng phó sớm với những hoạt động xâm nhập.
2: Văn phòng công tố thành phố Cannes-sur-Mer miền nam nước Pháp cho biết, hai đối tượng đã đột

0: nhập bảo tàng Renoir tại thành phố này và lấy đi 4 bức tranh của danh họa Pierre-Auguste Renoir.
1: Vụ trộm diễn ra trong chưa đầy 3 phút. Các đối tượng tiếp cận bảo tàng từ khu vườn, phá hàng rào, đột nhập qua cửa sổ tầng trệt, rồi cắt các bộ phận cố định khung tranh. Ngay sau khi hệ thống báo động được kích hoạt lúc 5 giờ 48 phút cùng ngày, cảnh sát đã có mặt buộc các đối tượng phải nhanh chóng bỏ chạy và bỏ lại 2 tác phẩm trong quá trình tẩu thoát. 2 tác phẩm bị bỏ lại trong khuôn viên bảo tàng là chân dung bà Pichon và Coco đọc sách. 2 bức tranh bị lấy đi gồm chân dung bà Colonna Romano và thiếu nữ bên giếng. Ước tính giá trị 2 tác phẩm bị đánh cắp khoảng 9 triệu euro, tương đương 10,5 triệu đô la Mỹ. Bảo tàng Renoir nằm trong ngôi nhà cuối cùng danh họa từng sinh sống trước khi qua đời năm 1919. Hiện lưu giữ 12 tác phẩm của ông. Bảo tàng đã tạm đóng cửa để phục vụ điều tra.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình thời sự chiều mai.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Vi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

tin tức mới cập nhật. Ngày 29 tháng này, trong quá trình áp giải từ khu Bắc tới Tân Trang, một tên tội phạm đã thừa dịp bỏ trốn. Trước mắt chưa xác định được hành tung, cảnh sát nghi ngờ có thể hắn đang ẩn nấu xung quanh khu vực Lô Châu, Tân Trang. Cảnh sát đề nghị người dân đề cao cảnh giác. Lô Châu, nhà cô ở Lô Châu. Cô nhớ cẩn thận. Anh nói cũng như không. Tối qua tôi luôn có cảm giác bị theo dõi, làm tôi hồi hộp tới tận bây giờ. Bây giờ anh lại nói nữa, anh muốn hù tôi à? Tôi hù cô. Ella, tổ trưởng kêu tôi nói với cô viết bài này rất hay. Làm tốt lắm. Đương nhiên rồi, bài viết của tôi lúc nào mà chẳng hay, đâu có giống tiền bối. Sao, tiền bối thế nào? Tiền bối chỉ dẫn tốt, viết càng hay. Nếu không được tiền bối chỉ dẫn thì cây con làm sao trở thành cây lớn, đúng không chị Tâm Nghi? Dạo này quan hệ giữa hai người tốt quá ha. Quan hệ của chúng tôi luôn tốt mà, đúng không chị Tâm Nghi? Chào mọi người, Tử Khải. Tại sao cậu lại ăn mặc như vậy? Tính kết hôn à? Sao cô kích động quá vậy Ella? Chùi đi. Đâu có. Tại nước trà nóng quá nên tôi bị phỏng. Nhưng mà trong ly trà của cô có đá mà. Tại sao anh ta lại ăn mặc như vậy? Chẳng lẽ anh ta nghĩ mặc như vậy thì sẽ trở thành trai đẹp giàu có? Tử Khải, tại sao cậu lại mặc như vậy để đi làm? Tôi muốn thay đổi hình tượng. Cứu tôi với. Muốn thay đổi hình tượng là tốt, nhưng cậu ăn mặc như chú rể thì có hơi kỳ lạ. Đúng vậy, cậu tính mặc như vậy rồi giác máy quay đi lấy tin hả? Không được hả? Không. Nhưng cậu có thoải mái không? Tôi thoải mái. Dễ chạy nhảy, rất ok. Có phải gần đây hai người có vấn đề gì không? Anh Minh Lỗi, anh Quang Miếng không vui chút nào. Tôi và anh ta không có quan hệ gì hết. Tôi nói hai người có quan hệ sao? Cậu có nghe nói câu này chưa Tử Khải? Nam chết vì tri kỷ, nữ trang điểm vì người mình thích. Hôm nay cậu mặc như vậy là muốn đi theo đuổi ai? Đúng vậy, anh Minh Lỗi, không thể nào. Tôi hỏi cô sao? Tử Khải, cậu muốn cua ai cứ nói với tôi sẽ giúp cậu. Ngoại trừ Nhật Cần thì ai tôi cũng sẽ giúp. Đúng, chúng tôi sẽ giúp cậu. Minh Lỗi, anh biết tính tình của Tử Khải mà, anh đừng chọc cậu ấy nữa. Được rồi, nếu Tâm Nghi đã lên tiếng thì đợi cô đi rồi tôi phỏng vấn tiếp. Anh biết rồi, nhớ nói tôi nghe nha. Giang Lợi, cậu tìm mình à? Cậu dọn tới nhà Châu Tâm Nghi rồi à? Tại sao cậu không nói với mình? Mình nghĩ dọn nhà chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, nếu mình ở chung với chị Tâm Nghi thì mình có thể phụ chị trả tiền mua nhà. Bình thường chị rất thương mình cho nên mình... Cậu có biết cậu làm như vậy khiến mình rất khó chịu và tức giận không? Chúng ta là người một nhà. Chẳng lẽ cậu không nghĩ tới chuyện dọn về nhà sao? Bởi vì mình không muốn. Cậu không muốn làm phiền mình. Tới giờ cậu vẫn nghĩ như vậy sao? Không có. Mình không nghĩ như vậy. Tô mì xin lỗi thứ 20 cộng thêm một điều ước. Không thành vấn đề. Cho dù là hai tô cũng được. Còn nữa, cuối tuần thì phải về nhà ăn cơm. Được rồi, ok. Như vậy là xong chuyện rồi đúng không? Cậu đừng có nhõng nhẽo. Cậu học ai chiêu này vậy? Theo thống kê rà soát thì động tác dễ thương nhất được mọi người bình chọn và chiếm tới 47,1%. Đó là nghiêng đầu một góc 45 độ. Ghê quá đi. Cảm ơn anh đã quan tâm và chăm sóc Nhật Cần trong khoảng thời gian này.
không có gì. Tôi còn phải cảm ơn VivoCut đã cho Brexit chúng tôi cơ hội này. Tôi rất hiểu tính cách của Nhược Cần. Khoảng thời gian này chắc chắn cổ đã làm phiền anh rất nhiều. Không có. Ngược lại, tôi thấy rất thú vị. Thú vị. Anh cũng cảm thấy Nhược Cần thú vị à? Phải. Cổ luôn làm việc một cách bất ngờ. Mãi mãi không biết tiếp theo cổ sẽ làm gì. Khiến tôi không thể không quan sát cổ. Nghe anh nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Cảm ơn anh vì đã bao dung cho Nhược Cần của tôi. Đừng khách sáo. Cô rất quan tâm cổ. Đương nhiên. Cổ là người quan trọng nhất của tôi. Tôi sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương cổ. Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ hợp tác, bảo đảm Nhược Cần và toàn thể nhân viên VivoCut có một môi trường làm việc an toàn. Không thành vấn đề.

Cảnh quan trọng như vậy mà không quay. Cậu làm nghề mấy năm rồi, sai lầm cơ bản như vậy mà cậu cũng dám phạm. Chị Nhược Cần, cậu làm ăn kiểu gì vậy? Đau lắm đó, chị càng ngày càng giống anh Minh Lỗi. Túi xách của tôi. Cao siêu quần, mau chụp hình đi. Tên khốn, tôi bắt được anh là anh chết với tôi. Cậu có chụp hình anh ta không? Có chụp được biển số không? Vừa chụp được. Trong túi của Đinh Nhật Cần không có thể nhớ. Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm được nó trước khi nó rửa xong.

chào Ủy viên Dương, cuối cùng cũng mời được anh tới V-Focus chúng tôi. Cậu khách sáo quá, còn đứng đây để đón tôi nữa. Đương nhiên rồi, chúng ta vào trong thôi, vào trong rồi nói chuyện, xin mời. Mọi người tập trung, Ủy viên Dương Thanh Hoa đặc biệt tới thăm chúng ta. Chúng ta vỗ tay chào mừng nào, vỗ tay. Minh Lỗi đã làm quá lên rồi. Mọi người đừng vì tôi mà làm lỡ công việc của mình. Hôm nay tôi rất vinh hạnh được tới V-Focus để nhận cuộc phỏng vấn của mọi người. Tôi có kêu trợ lý mua một chút bánh trái để mời mọi người ăn. Tử Khải, Siêu Quân. Cảm ơn anh. Xin lỗi vì đã quấy rầy mọi người. Đừng khách sáo, cảm ơn Ủy viên. Chào cô Đinh Nhật Cần. Chào Ủy viên. Chuyên đề về việc tận dụng tuần hoàn kinh tế vào tuần trước của cô rất hay. Nó đã gợi ý cho tôi nhiều điều. Cảm ơn cô. Đừng khách sáo. Nếu bài viết của tôi có thể khiến anh chú ý đến việc giải quyết xả thải thì tôi rất tự hào. Tóm lại, cảm ơn bài viết của cô. Mong cô tiếp tục cố gắng. Cảm ơn anh. Ủy viên nói như vậy thì cô phải tiếp tục cố gắng hơn. Cảm ơn anh Minh Lỗi. Đừng khách sáo, chúng ta qua kia đi Ủy viên, mời qua đây. Nội dung phỏng vấn tôi đã gửi anh xem trước rồi. Một lát nữa anh nhớ chia sẻ vài điều về ý kiến chủ trương trong cuộc bầu cử lần này, đặc biệt là việc cải cách trong nội bộ đảng. Lúc lên TV thấy Dương Thanh Hoa rất nghiêm túc, không ngờ ngoài đời anh ấy bình dân như vậy. Lúc trước em tới khách sạn nước nóng để phỏng vấn, em cũng rất bất ngờ anh ta nói chuyện ngắn gọn, tính cách cũng khá ổn. Em bị trúng đạn rồi hả? Chị Nhật Cần, cảnh sát mới gọi điện. Họ nói chiếc xe của tên cướp là xe lậu. Tôi đoán không sai mà. Chết rồi. Lần này lại không tìm thấy hung thủ. Bỏ đi, em cứ coi là của đi thay người. Em không sao là được rồi. Em... Tôi là Đinh Nhật Cần, tổ xã hội báo V-Focus. Chí Hoành, em mới bị giật túi sách, điện thoại bỏ trong túi nên không thể bắt máy. Thật sao? Anh có thể tìm lại túi cho em sao? Cảm ơn anh. Em hỏi anh chuyện này, Martin đã sửa xong thẻ nhớ chưa? Phức tạp vậy à? Thì ra thẻ nhớ nằm trong tay Khương Chí Hoành. Chạy thêm 500 mét thì quẹo phải. Tại sao hôm nay cậu cứ cúi đầu không nhìn tôi? Có hả? Tôi hỏi cậu, cậu có tin vào tình yêu vĩnh cửu không? Tin. Đúng, tôi cũng tin. Hèn gì chị Nghi nói chúng ta nên quen nhau. Không được. Cuối cùng cũng chịu nhìn tôi. Còn phải đi bao lâu nữa? Qua đèn xanh đèn đỏ thì quẹo phải. Tại sao cậu lại dắt tôi tới đây? Có cái gì hả? Tìm thấy ba lô của cô rồi. Thật không? Sao cậu biết nó ở đây? Chưa bị mất. Khoan đã. Chẳng lẽ cậu cài định vị GPS vào điện thoại của tôi giống như Lý Phẩm Vật lúc trước à? Đây là SOB của Brexit chúng tôi. SOB rõ ràng là giám sát toàn diện. Cũng may các cậu đã cài nó, nếu không tôi đã mất đồ rồi. Đồ đạc còn đủ chứ, có thiếu cái gì không? Hình như là đủ, để tôi kiểm tra. Bóp tiền. Giấy tờ. Mất tiền rồi. Thật xui xẻo, tự nhiên gặp phải ăn cướp. Của đi thay người.
phải. Tôi hỏi cậu, tại sao người tới là cậu? Khương Chí Hoành đâu? Chí Hoành có nhiệm vụ quan trọng cho nên tôi phải tới đây. Nhiệm vụ quan trọng? Đây là bí mật nghề nghiệp, tôi không thể nói. Được, tôi không làm khó cậu. Chỉ là mấy ngày rồi mình không gặp ảnh, mình hơi nhớ ảnh. Cảm ơn cậu nha. Đừng khách sáo. Bé tròn trịa. Chị đừng lo lắng, em biết tự lo mà. Đúng vậy. Được rồi, chiều nay chị đã nói rồi. Hồi chiều chị phải nói kiểm tra cửa nẻo trước khi ngủ, em nhớ mà. Em sẽ canh chừng nhà cửa cẩn thận cho chị, nên đừng lo lắng. Được, chị đi công tác nhớ cẩn thận. Bye bye. Văn Lợi, cậu ngồi coi TV hay chơi điện thoại đi. Mình đi nấu cơm. Mình phụ cậu. Thôi khỏi. Tại sao? Ít ra mình còn biết làm cơm chiên trứng. Phải. Món duy nhất cậu biết làm chính là cơm chiên trứng. Mình cảm thấy rất tò mò. Rõ ràng mì xin lỗi dễ hơn cơm chiên trứng. Nhưng lần nào cậu cũng nấu mì nở tè le. Mình không giống ai đó nấu mì xin lỗi nhiều tới quen tay. Cho nên mình không ngon là phải rồi. Được rồi. Cậu ngồi đây nhìn là được rồi. Không được, mình sẽ phụ cậu chuẩn bị. Cậu muốn nấu gì? Mình thấy ăn nhiều rau xanh một chút cho tốt. Đồ ăn cậu nấu vẫn ngon giống như lúc trước. Đương nhiên rồi. Mặc dù nhà của Tâm Nghi khá nhỏ, nhưng lại rất ấm áp và dễ chịu. Phải. Cho nên cậu thấy đó, ở đây rất thoải mái. Cậu có thể yên tâm. Thực ra, nếu cậu thấy thích và muốn tới đây chơi thì cậu có thể tới mọi lúc. Cậu ước mình dắt cậu tới nhà chị Tâm Nghi một chuyến. Mình thấy cậu ước như vậy hơi lãng phí. Mỗi người có một cảm nhận khác nhau. Hơn nữa, chưa chắc cậu thực hiện được điều ước chân chính của mình. Điều ước chân chính là cái gì? Mình muốn tặng cậu một thứ. Tặng quà. Cậu đang muốn đánh trống lảng đúng không? Ôi đau. Đừng làm hại mụn đầu đen của mình. Không có ai bảo vệ mụn đầu đen hết. Cầm đi. Mình mở ra coi thử nha. Con dao đọc bìa thư này đẹp quá, cho mình hả? Sau này cậu dùng nó để mở thư. Đừng dùng tay mở nữa, nếu không lại bị thương. Được. Sau này cho dù mở cái gì, mình cũng

sẽ dùng nó để mở, dùng nó để phá nhà luôn đúng không? Đúng vậy, mình phá. Cậu ghẹo mình như vậy, cậu vui lắm hả? Rất vui. Mụn đầu đen của cậu dơ quá. Chờ một chút. Alo, Khương Chí Hoành. Anh làm xong nhiệm vụ rồi. Gặp bây giờ.

Em biết ngay là anh lại dùng chiêu này. Loại bánh này không quá ngọt, anh nghĩ chắc là em sẽ thích nó, cho nên anh đã mua cho em. Em và cô Tưởng ăn chung cho vui. Cảm ơn anh. Dạo này anh bận lắm hả? Phải. Không biết Gia Duệ đang nghĩ cái gì mà nhận nhiều vụ như vậy. Có lẽ lúc trước anh mua quá nhiều thiết bị nên cậu ấy ghét.

Anh biết rồi. Được. Anh về tới nhà rồi. Anh ngủ sớm đi. Em cũng vậy. Đừng vì gặp được bạn thân mà tán xuyên đêm. Mất công ngày mai lại đi làm trễ. Anh đừng có trù ẻo em. Em sẽ không bao giờ làm như vậy. Hương Chí Hoành, nhiệm vụ ngày mai có an toàn không? Công việc của anh luôn dễ gặp nguy hiểm. Làm gì có chuyện an toàn? Cũng phải. Nhưng anh nhớ phải cẩn thận. Anh biết rồi. Nhược Cần, tuy công việc của anh dễ gặp nguy hiểm, nhưng vì em, anh nhất định sẽ trở về lành lặn. Nói được làm được đó. Anh nói được là làm được. Sao vậy Văn Lợi? Hết giờ gội đầu rồi. Cậu lấy chai khác giùm mình đi. Được rồi, cậu chờ mình lát. Em cấp máy nha Chí Hoành. Bye bye.

cậu sao vậy? Cậu thấy giường lạ à? Không có. Cậu ngủ đi.

báo cáo sếp. Họ đã ngủ hết rồi. Hôm nay mọi chuyện vẫn bình thường. Tốt lắm. Tiếp tục thay anh bảo vệ họ, biết chưa? Dạ, KK sẽ bảo vệ Đinh Nhược Cần. KK ngoan lắm. KK, Tâm Nghi đâu? Cổ thế nào? Trước mắt thì Châu Tâm Nghi không có ở nhà. Không ở nhà, tối rồi không về nhà. Chẳng lẽ cổ đã xảy ra chuyện gì? Châu Tâm Nghi đi công tác. Đi công tác? Bảo vệ cả Tâm Nghi được không Chí Hoành? Có được không? Xin anh đó. Được. KK ngoan lắm. KK, Châu Tâm Nghi cũng nằm trong phạm vi bảo vệ. Đây là mệnh lệnh. Tuân lệnh sếp.

0: tăng thêm đối tượng bảo vệ Châu Tâm Nghi đã lưu. Hôm nay không gặp anh ta làm mình rất thoải mái. Không khí càng trong lành. Ngửi mùi trà cũng thấy thơm thơm hơn trước. Tử Khải, nghe nói chỗ chúng ta sắp tới quay có món bánh kẹp rất nổi tiếng. Chúng ta có thể mua vài cái đem về cho mọi người ăn. Tử Khải, sao vậy chị Tâm Nghi? Cậu sao vậy? Tôi... Lúc nãy khi phỏng vấn, tôi thấy cậu không tập trung rồi. Xin lỗi chị Tâm Nghi, tôi không phải cố tình đâu. Cậu đừng lo lắng, tôi không có ý trách cậu. Tôi đã nói với cậu rồi. Tôi vẫn luôn coi cậu là em trai của tôi, nên cậu có tâm sự gì cứ nói thẳng với tôi. Tôi thật ra không sao đâu. Đừng sốt ruột, từ từ thôi. Khi nào cậu muốn nói thì cứ nói, không sao hết. Thật ra bạn của tôi... Không phải, tôi muốn nói... Tôi xin lỗi. Thật ra tôi chính là người bạn đó. Còn đồng nghiệp nữ kia chính là Ella.
1: Ella.
0: Vậy bây giờ hai người là... Tôi và cổ chỉ có một đêm tình, không có hiện tại, càng không có tương lai. Chị Tâm Nghi, tôi rất muốn là một người đàn ông chân chính để chịu trách nhiệm với cổ. Tôi đã dùng đủ mọi cách rồi, nhưng cổ chỉ càng thêm tức giận. Hơn nữa, hình như cổ còn quen nhiều người đàn ông khác cùng một lúc. Lúc cổ gọi điện cho họ, cổ nói chuyện rất vui vẻ, nhưng cổ lại làm lơ tôi, không thèm nhìn mặt tôi. Tử Khải, có lẽ Ella muốn sống theo ý mình. Hơn nữa, nghe cậu nói, cổ cũng không muốn cậu chịu trách nhiệm với cổ. Tôi biết, cổ cũng từng nói như vậy, nhưng mà tôi không từ bỏ được. Không từ bỏ được. Tử Khải, cậu có từng nghĩ có lẽ cậu đã từng có lẽ cậu đã thích Ella. Thích cổ. Tiêu rồi, anh đoán đúng rồi. Mình sẽ đi làm trễ, súc miệng. Tại sao cậu không kêu mình dậy hả Giang Lợi? Mình thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ kêu. Trời ơi, mình sắp trễ rồi, làm sao đây? Khỏi rửa mặt, phải nhanh lên. Chúng ta đi thôi Giang Lợi. Cậu đừng hấp tấp như vậy, mặc đồ đàng hoàng, chải đầu gọn gàng, sửa soạn xong rồi mới đi. Không sao, trên đường tới công ty mình vuốt tóc mấy cái là được rồi. Sửa soạn xong rồi mới đi. Cậu cứ nói là không tới trễ mà là phó tổng giao nhiệm vụ cho cậu làm, cho nên cậu mới tới công ty trễ. Cái này gọi là gian lận. Cậu không nói, mình không nói thì ai biết? Giang Lợi, làm như vậy thì không tốt lắm. Mình quyết định rồi, cứ như vậy đi. Thôi được, mình nghe lời cậu. Cậu vẫn giống như lúc trước, cậu cột tóc rất đẹp, thích không? Nếu cậu thích thì ngày nào mình

cũng cột tóc cho cậu. Mình rất tò mò. Cậu thích tóc dài như vậy, nhưng cậu lại không để tóc. Hơn nữa còn không cho mình cắt, tại sao vậy? Cậu để tóc dài nhìn rất đẹp. Cậu để tóc dài là được rồi. Nhưng mà mình đã từng tưởng tượng, nếu như cậu để tóc dài thì nhất định sẽ rất đẹp. Để tóc dài rất mệt, còn phải biết châm. Mình nghĩ tóc ngắn đơn giản hơn. Nghĩa là mình để tóc dài, sau đó cậu sẽ chơi tóc của mình. Đúng vậy. Cậu đang tính lợi dụng mình đó hả? Bó tay với cậu. Cậu đúng là búp bê Barbie của mình. Cậu chải nhanh lên. Dương Tiêu. Alo, Dương Tiêu. Dạo này em khỏe, nhưng em hơi bận. Ăn cơm hả? Bây giờ rất bận, em không thể rút thời gian để đi. Sao anh ta về sớm như vậy chứ? Nhưng mà vì anh, em sẽ cố gắng sắp xếp. Được, hẹn ở đó đi. Em sẽ sắp xếp thời gian, tối gặp lại. Mình thích cổ thật hả?

sao rồi. Tôi đã tìm được 10 người có thói quen riêng khi đặt tên giả từ 200 người trong danh sách. Nhưng tôi cần thêm thời gian. Tốt, tranh thủ thời gian, không thành vấn đề. Sếp, tôi phục hồi được đoạn âm thanh trong video, anh muốn nghe thử không?

0: Nếu anh không chịu nhận khả hân, thì tôi sẽ công bố chuyện nhận hối lộ giùm anh cho phóng viên biết. Cô dám, tôi có thể làm mọi chuyện gì khả hân.
1: Martin.
0: Dạ.

Người đàn ông nói chuyện với Phân Phân có lẽ là ba của Khả Hân. Nếu không, cổ sẽ không nhắc tới chuyện nhận con. Đúng vậy. Hơn nữa Phân Phân còn nhắc tới chuyện nhận hối lộ giùm. Cho nên người này làm chính trị hoặc kinh doanh, hơn nữa còn là người có địa vị. Lúc nãy Phân Phân nói nghe rất giống như uy hiếp. Hiển nhiên đối phương không muốn nhận Khả Hân. Nếu là như vậy, vậy thì hơn nữa vụ tai nạn của Dương Phân Phân là do cố ý mưu sát. Người trong video chính là hung thủ. Em cũng nghĩ như vậy. Em chưa hiểu anh muốn nói gì sao? Có rất nhiều chuyện không được kết luận ngay. Vậy chẳng lẽ em chỉ có thể ngồi yên chờ sửa xong thể nhớ à? Em không được làm gì hết? Hay là em đi tìm hiểu mối quan hệ bạn bè của Phân Phân lúc cổ còn sống? Biết đâu em sẽ tìm thấy manh mối để biết ai là ba ruột của Khả Hân. Em muốn làm gì? Em đi điều tra quan hệ bạn bè của Phân Phân lúc cổ còn sống. Anh mới nói người đó không phải là chính khách thì cũng là doanh nhân. Nếu điều tra dựa trên hai điểm này, em sẽ

chóng tìm được ba của Khả Hân để mọi chuyện được rõ ràng. Nếu em tìm thấy anh ta thì em sẽ làm gì? Đương nhiên là phơi bày sự thật. Em không thể để Phân Phân chết oan.

Có lẽ sự thật sẽ đem tới đau khổ, nhưng che giấu sẽ đem tới nỗi đau kéo dài. Nếu như em muốn tìm chứng cứ, anh sẽ giúp em. Anh giúp em. Tối nay mình ăn cái gì? Cơm hải sản được không? Em phụ anh. Em rửa rau cho.

Em thấy hơi mệt nên em về nhà trước nha. Em tự về được rồi, anh khỏi chở em. Cô muốn gì đây? Tôi bỏ tiền vào cô nhiều như vậy mà cô không cho tôi hút miếng nào à? Anh bị điên hả? Tránh ra. Con khốn kia, quay lại đây. Buông ra, anh buông ra. Lên xe cho tôi, biết điều một chút đi. Tôi đã nói là tôi không thích. Anh không hiểu tiếng người hả? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Tránh ra. Đồ khốn kiếp. Anh là ai? Đừng bước tới đây. Tôi mở camera hơn nữa tôi báo cảnh sát rồi. Đồ biến thái. Đồ dê sòm. Ai có nghĩa vụ với anh? Đồ đê tiện. Cút đi. Đủ rồi, đủ rồi. Đi thôi Ella. Đồ biến thái. Chạy thôi, chạy thôi. Mau lên. Hoàng tử Khải, tại sao anh lại cản tôi? Cô sắp đánh chết anh ta rồi, đương nhiên tôi phải cản cô lại. Tại sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ anh theo dõi tôi? Anh đúng là phiền phức. Lúc đi làm anh đã theo sát tôi, bây giờ tan ca anh cũng không tha cho tôi. Anh muốn gì hả? Anh bị điên rồi đúng không? Tôi cầu xin anh, cô im đi. Cô biết lúc nãy nguy hiểm lắm không? Xém chút xíu là cô có chuyện rồi. Làm gì có. Anh không thấy kết cục của anh ta sao? Anh ta mới gặp nguy hiểm. Đồ ngốc. Một cô gái làm sao đánh thắng một người đàn ông? Tại sao không được? Tôi cũng đã đề phòng anh ta rồi. Nếu không tôi đã không đem theo chai xịt phòng thân. Anh không thấy Dương Tiêu đã bị tôi đánh thê thảm tới cỡ nào sao? Nếu tôi không tới kịp thì cô có cơ hội ra tay không? Tại sao cô không yêu thương bản thân mình một chút? Cô quen loại người đó là bởi vì anh ta đẹp trai giàu có à? Anh có quyền gì nói tôi không yêu thương bản thân? Tôi không yêu thương mình hồi nào. Tôi đã cố gắng bảo vệ bản thân tôi rồi. Lúc nãy tôi liều mạng đánh anh ta. Ai biết anh ta lại lôi tôi vào xe, còn đè lên người tôi. Được rồi. Cô nín đi. Anh tránh ra đi. Cô đang khóc mà. Mặc kệ tôi. Thôi mà, tôi xin lỗi. Tại tôi hết, tôi không nên. Tránh ra đi. Cô đừng khóc nữa, tôi xin lỗi. Đều tại anh hết. Đúng, tại tôi hết, tại tôi. Là lỗi của tôi, tại tôi. Sao anh lại nạt tôi? Anh tính hù ai hả? Anh là đồ đáng ghét. Đúng, cô nói đúng, tôi rất đáng ghét. Tôi đáng chết, tôi sai. Tôi xin lỗi. Đều tại anh hết. Tôi xin lỗi.

0: Anh Long.
1: Đúng rồi.
0: Anh Long.
1: Ừ.
0: Tình trạng của KK hơi kỳ lạ. Sao vậy? Nó liên tục tìm kiếm thông tin về kỳ mãn kinh. Kỳ mãn kinh, phải.

KK, em đúng là một quản gia hoàn hảo. Hèn gì Nhật Cần thích em như vậy. Đinh Nhật Cần thích KK, KK cũng thích Đinh Nhật Cần. Em dễ thương quá, chị cũng rất thích em. Em làm gì vậy? Xấu hổ. Em đúng là một robot thú vị. Chị còn muốn tìm thêm tài liệu không? Không cần. Làm sao để ngăn chặn tình trạng mãn kinh sớm? Tại sao mình lại rơi vào tình trạng mãn kinh sớm chứ? Chị đang buồn hả Châu Tâm Nghi? Chị không có buồn. Chị... Đúng, chị đang buồn. Chị mới 35 tuổi thôi, tại sao lại bị mãn kinh? Tại sao chị lại gặp chuyện này? Chị còn muốn xây dựng gia đình với người chị yêu. Chị còn mong tuổi chị có thể sinh hai đứa con. Buổi sáng chị đi làm, buổi tối hai vợ chồng đi rước con cái và cùng làm rất nhiều chuyện. Chú rể bỏ trốn cũng không sao. Chắc chắn chị sẽ tìm một chú rể khác tốt hơn. Nhưng bây giờ chị không còn là một phụ nữ bình thường thì phải làm sao đây? Chị nhức đầu quá cây cây à. Tới liền. Tâm Nghi, Quốc Long, sao cậu lại tới đây? Tại sao mắt chị đỏ quá vậy? Chị vừa mới khóc hả? Chị mới khóc đúng không? Tại sao chị lại khóc? Tôi không có khóc. Vì chuyện mãn kinh.

Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Tôi không sao hết. Cậu làm gì vậy Quốc Long? Cậu sao vậy? Cậu muốn làm gì? Khóc đi. Bây giờ tôi không nghe không thấy gì hết, cho nên chị đừng kìm nén nữa. Tôi thấy rất đau lòng. Nếu chị muốn khóc thì cứ khóc đi.

tại sao tôi lại bị mãn kinh chứ? Tôi còn trẻ, tôi muốn kết hôn, tôi muốn sinh con, tôi muốn xây dựng gia đình với người tôi yêu. Tại sao? Trên BBS có tin đồn công ty Trung Gia có liên quan tới vụ đổ chất thải trên đảo Quang. Cậu đi với tôi tới một nơi. Tôi chính là cậu.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 5 tháng 9, học sinh cả nước đã chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Và một năm học mới thì luôn mở ra một không gian mới, kiến thức mới cho hành trình trưởng thành của mỗi học sinh. Năm học 2026-2027 còn là năm ghi dấu những chuyển biến mới trong tổ chức lại hệ thống trường lớp. Cũng là năm mà cả nước cùng dùng chung một bộ sách giáo khoa và rất nhiều việc mà các cấp chính quyền, cơ quan chức năng đã và đang làm. Tất cả không nằm ngoài mục đích nhằm đưa công tác giáo dục đạt hiệu quả cao nhất, học sinh tiếp thu được kiến thức, kỹ năng một cách tốt nhất theo từng lứa tuổi. Và với mỗi học sinh chủ thể chính của năm học mới, các em mong muốn gì ở năm học mới và làm thế nào để mỗi ngày đến trường là một ngày vui? Đây chính là chủ đề của chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và trước hết thì xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia trong chương trình. Xin giới thiệu em Lê Thùy Nhiên, lớp 9G, trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm. Xin giới thiệu em Nguyễn Hoàng Thiên Di, lớp 12A10, trường Trung học phổ thông Lê Duẩn. Và thưa quý vị, cùng đồng hành với các em là anh Isaac Lee Arun, một thủ lĩnh thanh niên, bí thư chi đoàn Buôn A Cô Thông, người đồng hành cùng nhiều lứa tuổi học sinh đi qua các hoạt động hè trước khi chính thức bước vào năm học mới. Vâng ạ, lời đầu tiên thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời ba vị khách mời, xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
1: Theo kế hoạch chung của tỉnh, đến thời điểm này, toàn thể học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tham gia tựu trường và chính thức khai giảng năm học vào ngày 5 tháng 9 năm 2026. Trước khi chính thức bước vào năm học mới, nhiều học sinh đã có những hoạt động trong 3 tháng hè, từ các hoạt động đoàn đội, sinh hoạt tập thể đến những chương trình văn hóa, thể thao, tình nguyện hay trải nghiệm thực tế, v.v. Mỗi hoạt động là mang đến một cơ hội để các em thử sức với một vai trò mới, gặp gỡ những người mới và có thêm những câu chuyện của riêng mình.
2: Hôm qua buổi trải nghiệm này em đã rút ra được rất nhiều bài học và em cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn. Em hiểu được tình đồng chí, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước. Em cảm thấy rất nhớ bố mẹ.
1: Quan trọng hơn, môi trường trải nghiệm giúp các em có cơ hội bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc để khám phá chính mình. Mình thích điều gì, có thế mạnh ở đâu và cần cải thiện những kỹ năng nào. Khi nhà trường và các phụ huynh tạo ra nhiều cơ hội để học sinh được tham gia, được thể hiện và được cống hiến. Mỗi ngày đến trường vì thế cũng có thêm những giá trị ngoài kiến thức.
3: Qua các hoạt động sinh hoạt hè của liên đội nhà trường phối hợp với phường đoàn tổ chức như vậy, thì nó có một cái mục đích rất là ý nghĩa, rất là thiết thực, đó là giáo dục cho các em những cái kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng về tự bảo vệ bản thân, kỹ năng về bơi lội, kỹ năng về ứng xử, và bên cạnh đó thì cũng giáo dục cho các em hiểu biết và ứng xử tốt hơn với cái thời đại công nghệ số bây giờ. Thì qua các hoạt động này thì để cho các em nó có thêm cái phần kiến thức và cái cách thức các em ứng dụng các cái kỹ năng vào trong cuộc sống của mình một cách là hợp lý nhất.
0: Vâng ạ, trở lại với phim trường ngày hôm nay thì trước hết thì Kim Oanh muốn được trò chuyện với hai vị khách mời nhỏ tuổi trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Các em bắt đầu năm học mới rồi và cảm xúc của các em như thế nào? Các em có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình được không? Xin mời Thiên Di.
4: Dạ, thật lòng mà nói thì em cảm xúc của em năm nay khác với tất cả những năm trước. Tại vì đây là năm học lớp 12, tuy vẫn là một ngày khai giảng như mọi năm, vẫn là những người bạn, vẫn là lớp học quen thuộc, nhưng nó lại mang lại cho em một cảm giác đáng nhớ hơn. Tại vì mình biết rằng đây là một năm học mình phải đi qua với tư cách là học sinh lần cuối cùng. Nên tuy là vẫn có một chút bồi hồi, một chút áp lực, nhưng em vẫn muốn sống một cách trọn vẹn với năm học này để không phải bỏ lỡ điều gì trong năm học lớp 12 này.
0: Chúng ta chỉ còn 365 ngày nữa thôi là phải chia tay thầy cô, chia tay mái trường trung học phổ thông rồi. Chắc hẳn là cũng có rất là nhiều những cảm xúc đúng không?
4: Dạ, đúng rồi.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Còn Thùy Nhiên thì sao nhỉ?
5: Đối với em thì năm nay thật lòng mà nói thì cảm xúc của em là có sự đan xen giữa hào hứng, hồi hộp và cũng có cả một chút lo lắng nữa. Hào hứng vì em được gặp lại bạn bè, thầy cô sau một thời gian nghỉ hè rất là dài. Nhưng mà cũng có chút hồi hộp vì em biết là năm nay áp lực học tập và sẽ có những kỳ thi quan trọng hơn rất là nhiều. Và cũng một chút lo lắng là em không thể biết được là năm nay liệu mình có thật sự làm tốt không. Nhưng mà em đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ trở nên tốt nhất và sẽ luôn cởi mở, hòa đồng với bạn bè để có thể tạo ra được những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò này ạ.
0: Đúng là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cảm xúc trước khi mà bắt đầu vào năm học mới. Vậy thì năm nay thì các em có những ước mơ gì? Em có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả được không? Xin mời Thùy Nhiên.
5: Theo em thì ước mong lớn nhất năm nay của em đó chính là đạt những kết quả thật tốt trong học tập và thi vào được ngôi trường cấp 3 đúng với nguyện vọng của mình. Tại vì đây là một bước đệm rất là quan trọng cho tương lai của em, cũng như là món quà ý nghĩa nhất mà em có thể gửi tới gia đình và thầy cô, những người đã và đang đồng hành cùng với em trong chặng đường này. Ngoài ra thì em cũng mong muốn là trường lớp của mình sẽ có thêm thật là nhiều hoạt động trải nghiệm để chúng em vừa có thể rèn luyện được những kỹ năng sống, cũng như là lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của năm cuối cấp ạ.
0: Ước mơ của em là vào trường cấp 3 nào nhỉ? Và vì sao em lại lựa chọn ngôi trường đấy mà không phải là ngôi trường khác?
5: Em là một người rất là thích tự nhiên, cụ thể là môn sinh học. Vì vậy là để có thể trở thành một bác sĩ tốt, là một trong những lực lượng nòng cốt cho đất nước này, thì em nghĩ là việc em được vào một ngôi trường chuyên, cụ thể là trường chuyên Nguyễn Du, thì là một lựa chọn rất là phù hợp để em có thể tiếp tục phát triển bản thân trên con đường phía trước ạ.
0: Như vậy là ước mơ của em là muốn trở thành bác sĩ đúng không?
5: Dạ.
0: Em có thể chia sẻ cụ thể hơn là lý do vì sao em muốn trở thành bác sĩ được không? Có thể là truyền cảm hứng từ bố của mẹ hay là từ một người thân nào đó trong gia đình không?
5: Thực lòng mà nói thì bố em cũng làm bên y tế, nhưng mà bố em lại làm bên hóa học. Tuy nhiên thì khi mà một lần em bị ốm, em đến bệnh viện, em thấy những người họ đang đau khổ với những con bệnh của mình, thì trong lòng em đã dấy lên một cái cảm giác rằng em muốn chữa bệnh cho họ để làm cho cuộc sống của họ tốt hơn và ngày càng trở nên hạnh phúc. Vì vậy nên là em đã quyết tâm từ đó tới giờ là em sẽ cố gắng trở thành một bác sĩ thật là giỏi để có thể giúp ích cho rất là nhiều người.
0: Với cái định hướng và với quyết tâm của em thì chị nghĩ rằng là cái ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực. Cảm ơn chia sẻ rất chân thật vừa rồi của Thiên Thùy Nhiên. Và còn Thiên Di thì sao? Ước mơ của em là gì?
4: Dạ, ước mong lớn nhất trong năm học này của em đó là em có thể hoàn thành tốt năm học lớp 12 và có đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả những cái áp lực và kỳ thi phía trước. Và ngoài ra thì vẫn lấy đủ tự tin để mà bước đến những cái kỳ vọng mà mọi người đang đặt ở em, đó là đỗ vào đại học.
0: Em có ước mơ là lựa chọn nghề nghiệp gì không hay là đại học gì không?
4: Dạ, em muốn trở em đang hiện tại thì muốn theo ngành truyền thông đa phương tiện, trở thành nhà phát thanh viên, nên là đây là ước mong lớn nhất của em.
0: Ước mơ của em là trở thành một phát thanh viên à? Dạ. Vì sao em lại có cái ước mơ trở thành một phát thanh viên như vậy?
4: Dạ, qua các lần trải nghiệm ở trường và mỗi lần ở một vai trò khác nhau thì em cảm thấy mình làm tốt ở cái vai trò dựng chương trình và có đam mê với cái việc này, nên là em đã nuôi dưỡng cái ước mơ này từ khi học lớp 3.
0: Chính vì vậy mà khi mà chúng ta có ước mơ rồi chúng ta rèn luyện, nên là chị thấy được cái sự tự tin của em tham gia trong chương trình, không phải là bạn nào ở lứa tuổi học sinh hay là học trung học phổ thông cũng có thể đủ dũng cảm và tự tin để chia sẻ tham gia trong chương trình tọa đàm và trao đổi như thế này. Sẽ chúc cho cái ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Còn đối với anh Isaac Lee Arun thì sao ạ? Là một người cũng đã gắn bó với các bạn thanh thiếu niên rất là nhiều năm. Vậy thì anh có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình là theo anh thì đối với mỗi bạn học sinh thì ước mong lớn nhất của các bạn trước khi bước vào năm học mới là gì được không?
6: Qua quá trình đồng hành cùng với các bạn trong những thời gian qua thì mình cảm thấy rằng là mỗi bạn thì điểm riêng là đều có, mỗi bạn có một cái ước mơ khác nhau. Nhưng mà điểm chung là tất cả các bạn đều cần được những sự lắng nghe, chia sẻ từ những người lớn, và các bạn cũng cần có một cái sân chơi riêng của mình để thể hiện bản thân của mình. Tại vì một số bạn thì rất là năng nổ, một số bạn thì rất là rụt rè, nhưng mà sau khi quan sát những cái hoạt động của đoàn thanh niên tổ chức thì mình không, ban đầu thì mình không có ép buộc các bạn phải làm như thế nào, nhưng mà mình sẽ cho các bạn đứng ngoài quan sát. Sau một cái thời gian quan sát thì các bạn sẽ tự động tìm đến mình để mà tham gia những cái hoạt động mà các bạn cảm thấy muốn thể hiện bản thân của mình hơn.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Isakli Arun. Và thưa quý vị và các bạn, một câu slogan rất dễ thấy ở các trường học và cũng là chủ đề của chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, đó là mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Ngược lại, điều mà rất nhiều người lớn hay đặt vấn đề trong những năm gần đây đó là áp lực trong học tập đối với các em. Vậy thì với Thùy Nhiên và Thiên Di thì các em có gặp áp lực trong học tập không? Xin mời phần chia sẻ của Thiên Di trước.
4: Như em đang học lớp 12 thì có rất nhiều áp lực. Áp lực từ điểm số, áp lực từ lực học và áp lực ở kỳ thi phía trước. Nhưng chúng có áp lực thì chúng ta mới tiến bộ được. Nên là mình dùng cái áp lực đấy để quy ra thành cái sự cố gắng để bước tiếp, để tìm ra được cái niềm vui của mình. Chứ không nhất thiết đinh ninh rằng cho rằng cái áp lực đó là những cái điều tiêu cực để mỗi ngày đi học của mình trở thành một ngày đáng sợ. Và để mỗi ngày đi học là một ngày vui thì các bạn hiện tại phải có những cái suy nghĩ tích cực hơn. Những điều mà mình đang sợ và đang phải đối diện thì mình phải lấy những điều đấy, nghĩ rằng là những cái điều mà mình làm đấy nó có ý nghĩa để trở thành mỗi ngày đi học là một ngày vui.
0: Như vậy là một ngày đi học của Thiên Di thì đâu sẽ là niềm vui và đâu là sẽ là áp lực?
4: Dạ, niềm vui là khi em được gặp thầy cô, được trò chuyện cùng bạn bè, hay là một bài làm điểm tốt, hoặc là mình đã hiểu ra được một bài toán, hoặc là những việc mà thầy cô giao mình có thể làm tốt. Hoặc áp lực là áp lực với những phần mình chưa hiểu, hoặc là những bài điểm thi chưa có tốt.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Thế còn Thùy Nhiên thì sao? Em có cảm thấy đi học có áp lực gì không?
5: Theo em thì việc có những cái áp lực học tập là điều mà mỗi học sinh đều đã từng trải qua. Trong quá trình học tập thì không thể nào mà chúng ta thiếu những cái áp lực đến từ điểm số hoặc là những kỳ thi căng thẳng. Quan trọng là chúng ta phải biết đối mặt với những áp lực đó như thế nào. Ngoài ra thì theo em nghĩ áp lực cũng không phải hoàn toàn là tiêu cực. Bởi khi mà chúng ta có những cái áp lực thì chúng ta sẽ không bị rơi vào trạng thái ỉ ôi hoặc là dễ dựa dẫm vào người khác. Em nghĩ rằng áp lực thì cũng không hẳn là tiêu cực, nhưng nó phải ở một cái mức vừa phải và phải có sự động viên, hỗ trợ từ thầy cô cũng như là gia đình. Và để có thể mỗi ngày đến trường là một ngày vui thì em nghĩ là học sinh chúng em nên học cách biến áp lực thành động lực.

0: cũng như là các thầy cô giáo nên chia sẻ nhiều hơn với học sinh chúng em ạ.
1: Làm thế nào mà em có thể biến được áp lực thành động lực? Em có thể chia sẻ phương pháp đó cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình được không?
0: Cách để em có thể biến áp lực thành động lực cũng rất đơn giản. Có thể là khi chúng ta gặp một bài toán khó, chúng ta chưa làm được hoặc là bị điểm thấp, thì lúc đó em sẽ không vội bỏ cuộc. Em sẽ tìm lại một cách giải mới hoặc là hỏi thầy cô, bạn bè hoặc là những người giỏi hơn mình để có thêm nhiều góc nhìn khác nhau về vấn đề. Ngoài ra thì sau khi làm lại, em cũng sẽ tìm hiểu thêm những phương pháp khác xem là có phương pháp nào ổn hơn hay không. Và như vậy thì chúng ta không những hiểu được một kiến thức mà còn giúp chúng ta tiếp nhận thêm những góc nhìn đa chiều về kiến thức đó. Và đó cũng là cách mà em có thể biến áp lực thành động lực để vươn lên trong cuộc sống ạ.
1: Tức là chúng ta luôn luôn không bỏ cuộc đúng không? Trước một bài toán khó thì đầu tiên thì có thể là chưa tìm được lời giải, nhưng mà sau đấy thì mình sẽ cố gắng suy nghĩ, rồi có thể hỏi thêm bạn bè, thầy cô để cố gắng tìm ra lời giải. Em có hay chia sẻ những cái áp lực mà mình gặp phải cho bố mẹ của mình không? Và mỗi lần mà em chia sẻ thì bố mẹ em sẽ chia sẻ điều gì với em?
0: Đối với em thì em là một người rất là yêu thích đối với việc chia sẻ với gia đình. Tại vì em cảm giác khi mà em chia sẻ với gia đình thì em không những được giải tỏa áp lực mà còn được nhìn nhận thêm một góc nhìn mới của người lớn về cách giải quyết vấn đề. Vì vậy nên là người mà em hay chia sẻ nhất trong gia đình đó chính là mẹ của em. Mẹ của em thì là một người rất là tuyệt vời. Mẹ em luôn lắng nghe em mỗi khi mà em buồn, em vui hoặc là em có một cái điều gì đó tức giận. Và khi như vậy thì nếu mà giả sử mà em có xử lý sai thì mẹ cũng chưa bao giờ mà trách móc em cả. Mẹ sẽ nhẹ nhàng đặt ra cái lỗi sai của em và phân tích vào việc là nếu mà người khác cũng bị như vậy thì người ta sẽ cảm thấy thế nào. Sau đó là mẹ sẽ bày em hoặc là khuyên em cách để giải quyết vấn đề một cách tốt hơn. Và từ đó thì em cũng đã trở thành một con người có những cái tính cách tốt trong cuộc sống này nhiều hơn.
1: Như vậy là em có một người mẹ mà chị nghĩ rằng là rất là nhiều các bạn học sinh mong ước để có một người mẹ như vậy. Và những vấn đề mà em chia sẻ với mẹ thì em có thể chia sẻ một cụ thể một vấn đề nào đấy không? Ví dụ như là trong học tập, trong cuộc sống chẳng hạn, hay là có giận hờn với bạn bè gì đấy, em có thể chia sẻ một tình huống cụ thể hơn không?
0: Đối với em thì em nghĩ là trong một cái môi trường học tập thì chúng ta không thể nào thiếu những cái xích mích đối với bạn bè. Và đôi khi là tại vì đối với cái tâm lý của học sinh thì cách xử lý nó có thể chưa được khéo cho lắm. Thì lúc này sau, tại vì em cũng đã có một lần em lỡ nổi nóng với bạn cũng chỉ vì một vấn đề rất là nhỏ. Và sau đấy thì bạn đã quay lại trách móc em và em cũng đã lỡ trách móc bạn lại hơi nhiều. Sau đó thì em cảm thấy rất là ấm ức vì cảm giác là mình không sai mà. Nên là em đã về hỏi mẹ. Nhưng mà sau khi như vậy thì mẹ đã giảng đã là em làm như vậy là chưa đúng. Có thể là em đúng nhưng mà cách diễn đạt của em đối với người khác khiến người ta khó chịu và từ đó hình thành nên một lỗi lầm lớn hơn. Và sau khi mà nghe mẹ chia sẻ cũng như là động viên em thì em đã ra quay lại và cũng như là nói chuyện lại với bạn ấy. Và tất nhiên là cho đến bây giờ thì chúng em đã có một tình bạn rất là đẹp.
1: Đúng là mẹ em đã có những cái hỗ trợ rất là cần thiết cho em và hy vọng rằng là trong một cái chương trình tọa đàm và trao đổi khác có thể mời mẹ em để tham gia chia sẻ về cách nuôi dạy con cái. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thùy Nhiên. Còn đối với anh Isaac Lee Arun thì sao, khi mà anh thấy là hai bạn vừa chia sẻ về những áp lực, những niềm vui thì bản thân anh có thấy rằng là các bạn học sinh đã đang phải gặp những áp lực gì trong cái quá trình đến trường không?
2: Bản thân mình thì cũng đã từng là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường thì chắc chắn áp lực trong học đường là điều chúng ta không thể phủ nhận được. Giống như tôi thì ngày xưa đi học thì cũng có những một số áp lực về gia đình, bạn bè, về điểm số, về thầy cô. Nhưng mà phải có áp lực mới tạo ra được động lực. Nhưng mà áp lực, nếu mà áp lực nó vừa phải thì nó sẽ là một bàn đạp để tạo cho chúng ta một động lực. Để các bạn có thể giảm bớt được những cái áp lực đó thì theo mình nghĩ thì các bạn cần phải có một người chia sẻ, đồng hành như thầy cô hoặc là bạn bè hoặc là gia đình. Thì từ đó thì các bạn mới có thể giảm bớt được những cái áp lực trong học đường. Đôi khi chúng ta không nên hỏi các bạn là hôm nay điểm số của bạn có cao không, mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên hỏi rằng là hôm nay bạn đến trường có vui hay không. Thì như vậy thì nó cũng là một cái câu để chúng ta truyền động lực cho các bạn trong cái môi trường học tập của mình.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Isaac Lee Arun. Và năm học mới này thì có một điểm mới, đó là cả nước sẽ dùng chung một bộ sách giáo khoa. Vậy thì theo các em học sinh thì đây có phải là tiền đề để giảm bớt áp lực trong học tập không? Xin mời phần chia sẻ của Thúy Nhiên.
0: Theo em thì việc mà cả nước thống nhất dùng chung một bộ sách giáo khoa đó chính là một cái tiền đề rất là tích cực để có thể giảm bớt áp lực cho học sinh. Thứ nhất thì nó sẽ đồng bộ về kiến thức và các kỹ năng, từ đó mà học sinh chúng em có thể dễ dàng trao đổi bài này hoặc là có thể dễ dàng tham gia vào các hoạt động cùng với các chương trình cũng như là chuyển trường mà không lo bị lệch sách. Thứ hai là nó tạo ra sự nhất quán về trong việc thi cử, học tập, việc đánh giá, quan sát và trao đổi về các cái tích cực trong học tập thì sẽ giúp cho chúng em dễ dàng bám sát với thực tế hơn, cũng như là giảm bớt gánh nặng cho gia đình hoặc là thầy cô vì việc là học lệch sách. Ngoài ra thì theo em nghĩ, để có thể thật sự giảm bớt được áp lực học tập của các bạn học sinh, thì em nghĩ một trong những cái yếu tố rất là quan trọng đó chính là sự hỗ trợ của thầy cô. Những cái phương pháp dạy phải trở nên cởi mở, cũng như là chính cái tinh thần công bằng chủ động của học sinh chúng em.
1: Trước đấy thì trường em có học bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống không? À, như vậy có học?
0: Dạ có.
1: À, ok em, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thùy Nhiên. Còn Thiên Di thì sao?
3: Dạ, với em thì cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất thì đây cũng là một tiền đề để giảm bớt áp lực trong học tập, nhưng đó chưa phải là điều kiện tiên quyết nhất để giải quyết vấn đề này. Điều quan trọng là không phải học sinh dùng bao nhiêu bộ sách hay là dùng chung một bộ sách thì có thể giải quyết được áp lực, mà do cách nghĩ của người học và do cách đánh giá học sinh của Bộ Giáo dục như thế nào về vấn đề này. Thì người học phải hiểu được rằng là mình học để hiểu, học để phát triển bản thân hay là học để chạy theo điểm số hay thành tích nào đó. Và cách đánh giá học sinh và điểm số cũng phải giảm bớt, thì đó mới là cái điều kiện để mà mình giải quyết được cái áp lực trong học tập. Một bộ sách giáo khoa có thể, một bộ sách giáo khoa thống nhất thì có thể là giải quyết bớt một phần nào của áp lực học tập, nhưng mà quan trọng vẫn là cách nghĩ của các bạn nhiều hơn.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Còn đối với anh Isaac Lee Arun thì sao ạ?
2: Thì cả nước sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thì tôi thấy nó cũng việc cả nước sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thì cũng tạo ra một sự thống nhất trong những khía cạnh về việc dạy học. Tuy nhiên, để mà nói về dùng chung một bộ sách giáo khoa để mà giảm áp lực cho các em thì tôi nghĩ nó cũng phải có nhìn nhận ở nhiều khía cạnh nữa. Không phải chỉ riêng dùng chung một bộ sách giáo khoa, mà nó còn ở, để giảm áp lực thì nó còn ở một số khía cạnh, đó là về phương pháp dạy và học của thầy cô giáo và những trải nghiệm của các em học sinh trên trường. Nhưng mà đó cũng là một tiền đề tốt song song để nâng cao chất lượng hơn về trong quá trình dạy và học.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Isaac Lee Arun. Và thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta bắt đầu tiếp tục cuộc trao đổi với ba vị khách mời thì xin mời ba vị khách mời và xin mời quý vị khán thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi một phóng sự ngắn sau.
4: Để học sinh phát huy được những năng lực, sở thích và ý tưởng riêng, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng các câu lạc bộ, không gian trải nghiệm và sân chơi sáng tạo, tạo điều kiện để các em được học tập, khám phá theo cách của mình. Từ những câu lạc bộ khoa học công nghệ, ngoại ngữ đến các hoạt động STEM, học sinh có thêm cơ hội rời khỏi những giờ học quen thuộc để trực tiếp thực hành, thử nghiệm và tạo ra sản phẩm.
5: Đối với những tiết học mà có ứng dụng AI, mấy cái phần mềm số thì em cảm thấy rất thích thú và có thể em cảm thấy mình sáng tạo hơn. Cái mô hình riêng mà em đang thiết kế là hệ thống thử cây tự động và xào phơi đồ thông minh, có thể tự phơi đồ khi cảm biến được độ ẩm rồi.
6: Lên đây thì được cái là vừa học được, vừa nói chung các cháu cũng mạnh dạn hơn, rồi tìm hiểu được nhiều cái khoa học kỹ thuật, ứng dụng được những cái bom mạch hay là những cái nó ứng dụng tốt cho cái cuộc sống này.
4: Với nhà trường, việc chủ động tạo ra những không gian như vậy cũng là cách mở rộng môi trường giáo dục để mỗi học sinh có thêm lựa chọn ngoài những giờ học chính khóa và có cơ hội thể hiện những khả năng khác nhau của mình. Cùng với đó, các trường cũng chú trọng trang bị cho giáo viên kỹ năng công nghệ, khả năng khai thác các công cụ số và trí tuệ nhân tạo, qua đó đổi mới cách thiết kế và tổ chức bài học.
7: Và cái được hưởng lợi nhất thì tôi nghĩ đó là học sinh. Khi giáo viên tốt về công nghệ, tốt về việc khai thác trí tuệ nhân tạo, thì họ sẽ có những cái bài giảng nó hấp dẫn hơn, nó sinh động hơn, nó sẽ bớt nhàm chán hơn. Và chắc chắn thì cái bài giảng thầy cô tốt hơn, học sinh thích học hơn thì chất lượng dạy và học chắc chắn sẽ tốt hơn.
0: Vâng ạ, xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với trường quay để tiếp tục cùng trò chuyện với ba vị khách mời trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay. Nếu như mà được lựa chọn một cái tiết học mà các bạn cảm thấy là nó thú vị, nó vừa vui mà vừa cũng cho mình thêm kiến thức, thì các bạn sẽ lựa chọn tiết học gì và môn học gì? Xin mời phần chia sẻ của Thùy Nhiên.
8: Theo em thì cái hoạt động mà em cho rằng là có thể vừa có cho học sinh rèn luyện những cái kỹ năng này, hoặc là có thể tiếp thu những cái kiến thức, cũng như là rèn luyện cái phản xạ tư duy trong cuộc sống, thì em nghĩ là em sẽ chọn những cái hoạt động trong câu lạc bộ tranh biện và những hoạt động sáng tạo thực tế. Tại vì qua khi mà học trên lớp thì chúng em sẽ nhận được kiến thức một chiều từ sách vở. Điều này thì chỉ giúp chúng em tiếp thu và cũng có thể là không giúp chúng em có thể nói ra được những cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà khi vào những câu lạc bộ tranh biện đó thì chúng em sẽ có thể được tranh luận về những cái vấn đề văn minh trong đời sống, được nói lên ý kiến của cá nhân mình để từ đó thể hiện quan điểm cũng như là cách sống con người của chúng ta. Tất nhiên là đối với em thì em là một người rất thích các môn tự nhiên, đặc biệt là môn sinh học. Tại vì môn sinh học thì có thể thực hành rất là nhiều. Ví dụ như là việc chúng ta có thể chứng minh quá trình quang hợp thông qua việc mình sẽ lấy những cái lá cây xanh và sau đó là cho dưới ánh nắng mặt trời. Thì những điều đó vừa giúp chúng ta thực hành, có thêm những cái kiến thức về thiên nhiên, cũng như là có cả những cái kiến thức về trong đời sống cũng như là trong kiến thức của chính mình. Vì vậy là em nghĩ là môn sinh học là môn mà em thích nhất.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thùy Nhiên. Còn Thiên Di thì sao?
3: Một hoạt động hoặc là một tiết học mà em muốn được nhân rộng ra, đó là tiết học gắn liền với những trải nghiệm thực tế. Ở trong những cái hoạt động như vậy thì bản thân chúng em sẽ được tự tìm hiểu, tự tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi nào đó, hoặc là tự khám phá, tự tìm hiểu thêm. Và đặc biệt hơn hết, theo em nghĩ thì một tiết học đáng nhớ nhất không phải là có nhiều kiến thức nhất, mà nó phải được trải nghiệm, phải làm cho người học muốn tìm hiểu thêm sau khi mà bước ra khỏi lớp học. Và với cái áp lực của lớp 12 hiện nay thì em nghĩ những cái hoạt động như vậy cần được nhân rộng hơn để cho giảm bớt cái áp lực học tập và mà vẫn rèn luyện được cái kỹ năng tự tìm hiểu tốt hơn cho học sinh lớp 12 chúng em.
0: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Vâng, thưa anh Y Sakli Arun, từ góc nhìn của một bí thư chi đoàn thì anh quan sát thấy điều gì ở các bạn trẻ hiện nay khiến anh nghĩ rằng là các em cần nhiều không gian để nói, để làm và thể hiện mình hơn thay vì là chỉ tiếp nhận kiến thức?
2: Từ góc nhìn của một bí thư chi đoàn thì theo tôi thấy, tại vì các bạn trẻ hiện nay là những người có rất nhiều năng lượng mà đôi khi chúng ta chưa tìm hiểu và chưa thấy rõ được ở các bạn những điều đó, cho nên là chúng ta cần phải tiếp xúc với các bạn, tạo ra những cái hoạt động, những môi trường để tiếp xúc với các bạn, để các bạn được thể hiện bản thân mình hơn. Để bên cạnh đó, đoàn thanh niên cũng sẽ tạo một cái sân chơi để cho các bạn được thể hiện khả năng của mình, nhất là trong cái thời đại hiện nay, đó là thời đại chuyển đổi số, thì các bạn thì lại tiếp cận rất là nhanh về cái vấn đề đó, cho nên là chúng ta nên tạo một cái tiền đề để các bạn tự phát triển bản thân mình nhiều hơn. Thì từ đó thì các bạn sẽ có những không gian để thể hiện mình. Và
0: cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Isaac Liarun. Chúng ta đang nói về chủ đề là để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Tất nhiên là ở mỗi lứa tuổi thì mỗi cấp học khác nhau, yêu cầu triển khai kiến thức cũng khác nhau. Vui ở đây có thể hiểu là niềm vui học tập, tìm hứng thú trong học tập. Vậy thì với ba vị khách mời hôm nay thì để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, hiệu quả thì sẽ mong muốn điều gì? Xin mời chia sẻ của Thiên Di. Theo em làm thế nào để có thể, chúng ta có thể nên thay đổi như thế nào để mỗi ngày đến trường là một ngày vui?
3: Theo em thì tất cả suy nghĩ của mọi người, kể cả là học sinh hay là với bậc phụ huynh, thì đều thay đổi cái suy nghĩ rằng là mỗi ngày đến trường là một ngày vui, tức là mình phải đan xen giữa việc có áp lực và có niềm vui. và mình phải cho rằng cái việc tồn tại áp lực và học tập nó song song cùng nhau, chứ không phải học luôn có mỗi vui không. Và điều quan trọng hơn là mỗi bạn học sinh phải tìm cho mình được một điều mà mình muốn, mình

0: làm cho mình muốn cố gắng hơn ngày hôm qua, để hiểu mình, hiểu chính bản thân mình ngày hôm qua, hơn ngày hôm qua một chút. Và xem rằng là hôm nay mình đang cố gắng vì điều gì, và để những cái điều mà mình đang cố gắng nó có ý nghĩa hơn, thì đấy mới là một ngày vui trong việc đi đến trường.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thiên Di. Còn Thúy Nhiên thì sao?
2: Theo em thì để mỗi ngày đi học là một niềm vui đúng nghĩa, thì em nghĩ là việc quan trọng nhất đó chính là sự chủ động của chính bản thân chúng em. Khi mà chúng em biết đặt ra những cái mục tiêu cũng như là xác định được môn học mà mình yêu thích và không ngừng cố gắng trong học tập, thì chúng em sẽ đạt được những kết quả tốt và ngày càng tiến bộ hơn. Ngoài ra thì để đi học là một ngày vui đúng nghĩa thì chắc chắn là không thể thiếu được những cái môi trường của thầy cô này hoặc là bạn bè. Khi mà chúng em biết cởi mở, chia sẻ với thầy cô, bạn bè thì chúng em sẽ nhận được rất là nhiều năng lượng tích cực từ những người xung quanh. Và em tin rằng khi mà chúng em nỗ lực hết mình cũng như là được sống trong một môi trường chan hòa như vậy thì mỗi ngày đi học sẽ là một ngày vui đúng nghĩa.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Thúy Nhiên. Còn đối với anh Isaac Lee Arun thì sao ạ?
3: Theo tôi thì để mỗi ngày đến trường là một ngày vui thì nó cũng phải có sự kết hợp nhiều khía cạnh, đó là từ phía các bạn, từ phía thầy cô và đoàn thanh niên. Với các bạn thì các bạn phải có những cái mục tiêu trong học tập của mình, còn về thầy cô thì cần những sự quan tâm, chia sẻ, lắng nghe về những phương pháp dạy học đối với các em. Còn về phía gia đình thì tôi nghĩ rằng cần quan tâm đến cảm xúc của các bạn. Còn về phía đoàn thanh niên thì nên tạo những cái sân chơi để các bạn thể hiện khả năng của mình về thể thao, về kỹ năng sống, về những cái trải nghiệm, về những cái đối thoại. Thì từ đó thì các bạn mới có thể thấy được khi mình được học, được vui, thì mỗi ngày đến trường thì các bạn sẽ thấy mình coi là một ngày vui của mỗi bạn.
1: Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của Isaac Yarun và cảm ơn ba vị khách mời đã chia sẻ rất là thú vị vừa rồi. Và thưa quý vị và các bạn, năm học mới đã bắt đầu mang theo những bài học mới, những người bạn mới và cả những ước mơ mới của mỗi học sinh. Một năm học sẽ có thật nhiều điều để học, để trải nghiệm và để trưởng thành. Và nếu mỗi ngày đến trường đều có thêm một niềm vui, một điều mới để khám phá, một người để sẻ chia, thì hành trình đến trường sẽ trở nên ý nghĩa hơn với mỗi học sinh. Một lần nữa thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk có chiều dài bờ biển hơn 189 km với những danh thắng như Gành Đá Đĩa, Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan. Bao đời nay, dải bờ biển này là không gian sinh tồn, lập nghiệp và phát triển kinh tế cho hàng vạn ngư dân ven biển. Trong dòng chảy hội nhập và phát triển, hôm nay, tỉnh Đắk Lắk xác định kinh tế biển là động lực để đưa tỉnh phát triển. Trong đó, việc làm chủ và đưa khoa học công nghệ vào chuỗi sản xuất thủy sản được xem là chìa khóa để mở ra cánh cửa phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đi đầu và kiến tạo nên những bước đột phá ngoạn mục trong hành trình đầy thử thách này tại địa phương. Liên kết, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã khẳng định vị thế của một doanh nghiệp khoa học công nghệ hàng đầu cả nước. Đắk Lộc không chỉ thành công trong việc xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi tôm công nghiệp khép kín đạt tiêu chuẩn quốc tế Global Gap, mà còn viết nên một câu chuyện đầy ấn tượng khi thuần hóa đưa con tôm hùm lên bờ nuôi thương phẩm. Chuyên đề Biển đảo Tổ quốc hôm nay với chủ đề Đi lên từ biển, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại hành trình vượt khó, làm chủ tri thức và khát vọng làm giàu từ đại dương của doanh nghiệp tiên phong này.
1: Nghề nuôi tôm thẻ chân trắng và tôm hùm tại phía đông tỉnh Đắk Lắk từ lâu đã biến nơi đây thành thủ phủ nuôi thủy sản lớn của miền Trung. Tuy nhiên, việc phát triển các vùng nuôi lồng bè tự phát tại các đầm vịnh đã gây ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng. Đặc biệt vào khoảng năm 2014, đại dịch hoại tử gan tủy cấp tính càng quét trên diện rộng khiến hàng loạt ao đầm

0: hàng hóa, người dân lâm vào cảnh nợ nần trắng tay. Chứng kiến thực tế đau xót đó, ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc tỉnh Đắk Lắk cùng các cộng sự đã dành thời gian nghiên cứu, thử nghiệm thành công quy trình nuôi tôm trong nhà lưới công nghệ Greenhouse, giúp cách ly hoàn toàn mầm bệnh từ bên ngoài. Để làm chủ công nghệ này, công ty Đắk Lộc bắt đầu hành trình từ yếu tố cốt lõi là nguồn nước. Doanh nghiệp đã đầu tư hàng tỷ đồng cho hệ thống màng lọc UF nhập khẩu để loại bỏ tuyệt đối virus, vi khuẩn có hại nhưng vẫn giữ lại các khoáng chất tự nhiên quý giá. Kết hợp với quy trình tự nuôi cấy vi tảo tươi và vi sinh độc quyền, công ty Đắk Lộc đã thiết lập nên một hệ sinh thái khép kín hoàn toàn. Còn tôm giống được sinh trưởng trong môi trường lý tưởng, hoàn toàn không dùng kháng sinh, đạt sức đề kháng vượt trội trước khi cung ứng cho người nuôi. Vượt qua khúc quanh thử thách, tinh thần chủ động làm chủ tri thức đã mang lại quả ngọt. Hiện tại, mỗi năm công ty thủy sản Đắk Lộc cung ứng ra thị trường hàng trăm triệu con giống tôm thẻ chân trắng sạch bệnh, chất lượng cao và nhiều loại giống thủy sản khác.
1: Đầu tiên là mình sẽ chất lượng của đầu vào, ví dụ như có các nguồn thức ăn, rồi các loại trứng, các loại ấu trùng, kiểm tra môi trường, nước. Các con giống á, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nó, ví dụ như là nước mà là ở đâu có khí độc mà. Sẽ ảnh hưởng rất là nhiều.
0: Không riêng gì tôm, tư duy quản lý nghiêm ngặt này được công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc áp dụng đồng bộ cho tất cả các đối tượng cá biển nuôi. Nhờ làm chủ quy trình khép kín, từng lô cá giống, từ khâu chọn dòng bố mẹ đến khi đạt tiêu chuẩn thành phẩm đều được giám sát dịch bệnh nghiêm ngặt. Để ngăn chặn rủi ro từ môi trường, việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh chủ động tại các bể nuôi luôn là nguyên tắc bất di, bất dịch của doanh nghiệp.
2: Mình tắm cá để mình tì cái ký sinh trùng để mình nó, để cho nó sạch sẽ, nuôi nó nhanh lớn. Thì mình cứ định kỳ 7 đến 10 ngày là mình tắm một lần. Cái duy trì để khi nào mà cá nó lớn thì thôi, cá thu được là thôi, tắm liên tục lắm. Mình kiểm tra là hàng ngày, kiểm soát là liên tục để mình giám sát được mình bệnh, quan trọng nhất là môi trường. Mình làm môi trường tốt thì cá khỏe mạnh được.
0: Nhờ sự đầu tư bài bản, khu sản xuất giống thủy sản quy mô 50 hectare của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã vinh dự được công nhận là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quá trình lao động sáng tạo bền bỉ ấy đã mang về cho doanh nghiệp những kết quả xứng đáng với hàng loạt danh hiệu danh giá. Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã hai lần liên tiếp nhận giải thưởng bông lúa vàng Việt Nam, được ghi danh vào sách vàng sáng tạo Việt Nam cùng nhiều năm liền đạt danh hiệu cấp chất lượng vàng thủy sản. Không dừng lại ở thị trường trong nước, thương hiệu Đắk Lộc đã tự tin vươn tầm khu vực với giải thưởng thương hiệu tín nhiệm hàng đầu châu Á. Sự ghi nhận của các giải thưởng lớn chính là minh chứng cho năng lực hạ tầng vượt trội của doanh nghiệp. Hiện khu sản xuất giống này có 3 trại nuôi tôm bố mẹ với công suất 50 triệu NWH một ngày, 11 trại sản xuất giống đạt công suất 3,5 tỷ Boslave một năm. Khu nuôi thực hiện công suất hơn 4.000 tấn một năm và hệ thống trại nuôi tôm hùm công suất 10 tấn một năm. Để bảo chứng cho chất lượng, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đang áp dụng nghiêm ngặt tiêu chuẩn thực hành nuôi tốt nhất của Liên minh nuôi trồng thủy hải sản toàn thế giới và các giống thủy hải sản. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các mô hình khép kín tại đây đã mở ra hướng đi mới, giảm phụ thuộc nguồn nước tự nhiên, kiểm soát dịch bệnh tốt hơn. Đặc biệt giải pháp đưa tôm hùm lên bờ nuôi và nhân giống nhân tạo được xem là bước đi chiến lược nhằm định hình thương hiệu tôm hùm Việt Nam bền vững. Từ trước đến nay, nhắc đến tôm hùm, loài hải sản có giá trị kinh tế cao, người ta chỉ biết đến những chiếc lồng bè thả sâu dưới lòng đại dương. Nuôi tôm hùm lồng bè đồng nghĩa với việc người nông dân phải đánh cược toàn bộ tài sản với sóng gió biển khơi. Mỗi mùa mưa bão, nước ngọt từ sông đổ ra làm ngọt hóa vùng nuôi, hay những đợt triều cường, bão lớn giật sập lồng bè đã khiến không biết bao nhiêu tỷ phú nuôi tôm trở thành trắng tay sau một đêm. Thấu hiểu sự bấp bênh ấy, ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc đã đặt ra một quyết tâm táo bạo, phải thuần hóa bằng được con tôm hùm trên bờ thông qua dự án, hoàn thiện công nghệ nuôi thương phẩm tôm hùm trong bể trên bờ quy mô hàng hóa tại vùng bãi ngang tỉnh Đắk Lắk của Bộ Khoa học và Công nghệ.
3: Tôi cố gắng xây dựng một cái khu sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản trên cát, đặc biệt là nuôi tôm hùm trong bờ trên bờ. Đây là một cái quy trình công nghệ giải quyết cái việc đưa tôm hùm lên bờ nuôi, khắc phục được cái dịch bệnh thiên tai và là chủ động được mùa vụ, và đặc biệt rất là thuận lợi cho nhân công. con người. Cái thứ hai nữa là quy trình công nghệ nuôi tôm nhà lưới, nuôi tôm thế chân trắng bằng công nghệ nhà lưới của công ty Đắc Lộc cũng được ghi nhận và đánh giá cao, được chứng nhận là vào là một trong những cái quy trình tối tiên tiến của Việt Nam, vì cái quy trình nuôi tôm trong nhà lưới của công ty Đắc Lộc khắc phục được cái bệnh EMF, từ đó là chuyển giao cho các tỉnh lân cận.
0: Ý thức rõ sứ mệnh xã hội của mình, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc không giữ lại những thành tựu công nghệ cho riêng mình như một bí mật kinh doanh độc quyền. Khát vọng lớn lao của công ty Đắc Lộc là trở thành đầu tàu dẫn dắt và lan tỏa tư duy nuôi trồng hiện đại đến với cộng đồng ngư dân và các tỉnh lân cận. Doanh nghiệp đã chủ động xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị khép kín vô cùng chặt chẽ theo công thức 4 nhà: nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông. Trong chuỗi liên kết này, Đắc Lộc đóng vai trò là hạt nhân trung tâm. Công ty chịu trách nhiệm cung ứng nguồn con giống sạch bệnh đạt chuẩn quốc tế, cung cấp các loại thức ăn, chế phẩm sinh học chất lượng cao và đặc biệt là cử đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm đến tận nơi để cầm tay chỉ việc, chuyển giao toàn bộ quy trình kỹ thuật nuôi tiên tiến cho bà con nông dân. Đồng thời, công ty Đắc Lộc cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm tôm thương phẩm đạt chất lượng cho người dân. Mô hình liên kết bền vững này đã tháo gỡ được hai nút thắt lớn nhất của người nông dân từ trước đến nay, đó là nỗi lo về dịch bệnh và nỗi ám ảnh về việc bị thương lái ép giá mỗi khi thu hoạch. Nhờ có sự đồng hành của doanh nghiệp và các nhà khoa học, sản phẩm thủy sản liên kết vùng đã nâng cao được giá trị cạnh tranh một cách rõ rệt. Những con tôm thẻ chân trắng, tôm hùm mang thương hiệu Đắc Lộc giờ đây không chỉ phủ sóng tại thị trường trong nước mà còn tự tin vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm để xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính hàng đầu thế giới.
3: Về cái tương lai và định hướng tầm nhìn của công ty Đắc Lộc từ 2025 đến 2030 và tầm nhìn 2045 thì Đắc Lộc phải làm được một cái gia đình cá giống được truy xuất nguồn gốc và chọn giống G2, ứng dụng công nghệ blockchain để quản lý đàn cá và quy trình sản xuất. Và đặc biệt hiện nay công ty Đắc Lộc đã ứng dụng quy trình công nghệ sinh học phân tử áp dụng cho nuôi tôm công nghệ cao và không có sử dụng hóa chất kháng sinh, không có thay nước. Đây là một trong những cái quy trình tiên tiến nhất hiện nay mà công ty Đắc Lộc đã thành công. Từ những cái thành công của công ty Đắc Lộc khẳng định vấn đề bước ra thương trường quốc tế đủ sức để cạnh tranh với các nước và sẽ là một trong những doanh nghiệp tiên phong đi đầu của ngành thủy sản Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.
0: Sự vươn lên mạnh mẽ và những thành quả mang tính đột phá của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc không phải là một sự ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình lao động sáng tạo không ngừng nghỉ, kết hợp với sự định hướng chiến lược đúng đắn từ phía chính quyền các địa phương. Trong những năm qua, việc thúc đẩy liên kết kinh tế, thu hút đầu tư và ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp thủy sản luôn được các tỉnh thành trong cả nước quan tâm, xem đây là chìa khóa để thay đổi diện mạo kinh tế xã hội vùng. Trong quy hoạch đó, các địa phương luôn ưu tiên khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm và có tiềm lực khoa học công nghệ như công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắc Lộc đứng ra làm đầu tàu dẫn dắt chuỗi liên kết sản xuất. Minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc này, thời gian qua, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và kiểm tra thực tế tại vùng sản xuất giống thủy sản công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại cũng như các khu nuôi thử nghiệm từng bước hình thành mô hình sản xuất khép kín của doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là các sáng kiến khoa học mang tính lịch sử như công nghệ nhà lưới Greenhouse bảo vệ đàn tôm trước dịch hoại tử gan tuyệt cấp. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác chuyển giao công nghệ để hỗ trợ phát triển kinh tế cho các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
4: Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cũng như là hỗ trợ nhân dân trong cái việc nuôi trồng, làm sao đảm bảo cái môi trường sinh thái, các cái quy trình về an toàn vệ sinh thực phẩm, đã giúp cho cái môi trường biển tốt hơn. Và thứ hai nữa là các sản phẩm của chúng ta đảm bảo các yêu cầu liên quan tới tiêu chuẩn cũng như là quy trình sản xuất theo quy định của nhà nước cũng như là các cái thông lệ của quốc tế.
0: Để các chủ trương chiến lược đi vào cuộc sống một cách hiệu quả và đúng pháp luật, không thể không nhắc đến vai trò thầm lặng nhưng quan trọng của các cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương. Xác định doanh nghiệp và ngư dân là đối tượng phục vụ, Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk đã luôn sát cánh đồng hành cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc trong mọi bước đi. Từ việc hướng dẫn quy trình, thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất con giống, đến việc giám sát chặt chẽ công tác an toàn sinh học, kiểm dịch dịch bệnh trước khi nguồn giống được lưu thông ra thị trường. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp đã tạo nên một hàng rào kỹ thuật vững chắc bảo vệ vùng nuôi toàn tỉnh trước những nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng. Không chỉ làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, cơ quan quản lý chuyên ngành còn tích cực phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến sâu rộng các nội dung của luật thủy sản cùng các văn bản hướng dẫn mới nhất đến từng hộ nuôi liên kết. Việc nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, hướng bà con đến một phương thức nuôi trồng có trách nhiệm, minh bạch về nguồn gốc xuất xứ chính là nền tảng cốt lõi để ngành thủy sản giữ vững uy tín và khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường xuất khẩu toàn cầu đầy khắt khe.
5: Công ty thủy sản Đắk Lộc đã được Chi cục Thủy sản và Biển đảo cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất giống thủy sản và cấp cái giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thì qua kiểm tra thì cho thấy là công ty thực hiện rất tốt việc là kiểm soát chất lượng và an toàn sinh học nhờ ứng dụng các cái công nghệ là tuần hoàn nước RAS, còn quy trình sinh học là BioFlox và coi như là mô hình là nhà kính, thì qua đó thì là giúp doanh nghiệp là chủ động là cái kiểm soát được là cái nguồn nước khi đầu vào và làm sạch nước cũng như là ổn định được nhiệt độ và là kiểm soát dịch bệnh rất là tốt. Chi cục đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền và phổ biến về luật thủy sản và là các cái văn bản quy liên quan đến việc nuôi trồng thủy sản, thì đồng thời là nhân rộng cái mô hình của nuôi trồng thủy sản Đắk Lộc trong để cho các cái doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh biết và áp dụng thực hiện.
0: Nhìn lại chặng đường đã qua, hành trình đi lên từ biển của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Đắk Lộc chính là minh chứng cho tư duy đổi mới, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thời đại mới. Những thành tựu này đã khẳng định sức mạnh của khoa học công nghệ khi được vận hành bởi những con người có tâm, có tầm. Những bước tiến ấy là lời giải toàn diện giúp ngành thủy sản tháo gỡ khó khăn của thiên tai dịch bệnh, giảm sự phụ thuộc vào tự nhiên và chủ động làm chủ mùa vụ sản xuất. Sức mạnh đột phá từ tri thức công nghệ cao của doanh nghiệp cùng định hướng chiến lược của chính quyền địa phương và sự chung sức của người nông dân đang từng ngày biến tiềm năng của biển thành những xung lực phát triển kinh tế mạnh mẽ. Từ đó phấn đấu đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm sản xuất giống và nuôi biển công nghệ cao của khu vực, đưa thương hiệu Việt Nam tự tin vươn tầm ra thế giới.
6: Chương mục Biển đảo Tổ quốc hôm nay sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Nhắc đến Hòn Yến, người ta nhắc ngay đến một làng chài nhỏ ven biển với eo gió nên thơ, làng biển nhộn nhịp mỗi sáng sớm đón ghe về, là chiếc bánh căng mực từ rò rói mỗi sáng, là nụ cười, là tiếng ý ới giòn tan mỗi lần ghe vô. Chỉ cách phường Tuy Hòa tầm khoảng 20 km là một khung cảnh làng chài nhỏ nếp mình bên làn nước biển trong xanh, được thiên nhiên ưu ái thêm thật nhiều những cảnh quan hùng vĩ. Và còn gì nữa, mời bạn hãy ghé thăm Hòn Yến cùng Khương trong chương trình Khám phá Đắk Lắk hôm nay quý vị nhé.
1: Chúng ta sẵn sàng ra khơi, còn Trọng Hân thì sao nè?
2: Và Trọng Hân cũng đã sẵn sàng.
1: Thiên Thúng cũng đã sẵn sàng rồi. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy ra khơi cùng với Hồng Khương nha.
0: Để đến được với Hòn Yến, chúng tôi những người thực hiện chương trình được anh Lê Văn Cần, một người đàn ông làng chài với thân hình vạm vỡ, màu da rám nắng và nụ cười ánh lên nét hiền từ như bao người dân nơi đây, bằng chiếc thúng nhỏ chở ở tầm 1.

về trú ngụ. Cái tên Hòn Yến xuất phát từ điều này. Ngoài ra, Hòn Yến nhìn từ phía biển trông như một cánh buồm khổng lồ, tượng trưng cho nghề vươn khơi bám biển và che chở cho làng chài bình yên. Nhìn từ trên cao, Hòn Yến như một chú cá voi khổng lồ đang quẫy đuôi. Ở góc nhìn khác, Hòn Yến trông giống như ngọn mác, mũi mác vươn lên trời cao như một nét độc đáo của đá, nước, đại dương và sự hài hòa của tạo hóa. Ngoài Hòn Yến, chúng ta cũng có thể ngắm nhìn Hòn Đụng, Bàn Thang, Gành Yến, Hòn Choi, Vũng Choi đều là những thắm cảnh được thiên nhiên tạo tác nên không gian biển thơ mộng, trữ tình nếu chần du khách. Nếu đến Hòn Yến, bạn sẽ được đắm mình trong bức tranh cổ tích giữa rừng rong mơ, rồng phủ vàng cả một vùng đá, nước trong veo, thấy tận đáy, rồng vàng óng ánh, lấp lánh dưới nắng. Cả vùng biển hiện lên như một thế giới cổ tích, khiến bạn không khỏi trầm trồ, suýt xoa. Hòn Yến còn nổi danh với bãi san hô trên cạn. Mỗi khi thủy triều xuống, hơn 17 loài san hô hiện lên như một vườn hoa đa sắc trên biển. Dưới dòng nước xanh trong còn xuất hiện từng đàn cá nhỏ nhàn nhã bơi lội bên rạn san hô. Nếu tình mắt, du khách còn có thể bắt gặp cả hải sâm, nhím biển hay nhum và sao biển đang phơi mình bám vào nơi những rạn san hô xinh đẹp. Mỗi hoạt động tham quan khám phá tại Hòn Yến và các khu vực xung quanh đều được cộng đồng du lịch Hòn Yến và người dân quan tâm triển khai thực hiện. Để vừa mang đến những giá trị trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn du khách, lại vừa bảo vệ, giữ gìn giá trị của cảnh quan thiên nhiên. Vậy nên, nếu bạn có đến để trải nghiệm tham quan Hòn Yến, muốn ngắm nhìn vườn hoa đa sắc trên biển này, thì hãy chọn cách trải nghiệm thật nhẹ nhàng, tôn trọng thiên nhiên, hài hòa với nhịp sống bản địa và giữ cho biển một khoảng bình yên vốn có, bạn nhé!

Trời còn chưa kịp sáng hẳn, phía chân trời chỉ vừa hiện lên những vệt cam hồng của những tia nắng đầu tiên. Nhìn dưới bãi biển, làng chai đã rộn ràng thiết nhất. Trong làn gió sớm mang theo vị mặn mòi của biển cả, từng bóng người đã thấp thoáng đứng đợi ghe về. Người xách rổ, người mang xô để đựng cá, người là bày biển sẵn nào dao, kéo, thớt, rồi cân, chỉ chờ ghe cập bến là bắt tay vào sơ chế ngay tại chỗ. Có những lái thương đã quen mặt nhau, đứng cười nói rôm rã từ sớm tinh mơ. Cũng có những du khách lần đầu được chứng kiến khung cảnh rộn ràng ấy, ánh mắt cũng đầy háo hức hướng ra biển khơi rộng lớn. Không ai bảo ai, dường như tất cả đều chung một niềm chờ mong, chờ những chuyến ghe sau một đêm lên đên trở về với tôm cá đầy khoang. Và rồi từ phía xa, tiếng máy ghe vang lên giữa không gian tĩnh mịch như còn ngái ngủ. Tín hiệu báo rằng một ngày mới đầy sức sống đã bắt đầu. Những chiếc ghe lớn neo ngoài xa vì không thể cập sát bờ. Thế là những chiếc thuyền thúng được thả xuống, hối hả đưa thành quả vào bờ. Từng chiếc thuyền thúng nối đuôi nhau, đầy ấp những mẻ hải sản tươi nguyên sau một đêm lao động hăng say miệt mài. Người trên bờ nhanh tay chuyền cá, cân mực, phân loại ngay tại chỗ. Tiếng trả giá giòn tan, tiếng gọi nhau ý ới, hòa lẫn cùng tiếng sóng biển, tạo nên thứ thanh âm rộn ràng, rất riêng của làng chài mỗi sớm mai. Người gánh cá, chân nhanh thoăn thoắt, men theo bãi cát, người lượm mực, đóng thùng để kịp chuyến chợ đầu ngày. Từ bến biển nhỏ này, những mẻ cá, mẻ mực tươi ngon sẽ theo xe đi khắp các khu chợ, đi vào từng căn bếp, từng bữa cơm gia đình, để bất kỳ ai khi có dịp thưởng thức đều sẽ cảm nhận vẻ nguyên, sự tươi mới, tinh túy từ biển khơi.

0: Và trước khi các cô đem tôm nè, đem mực, đem cá đi về các chợ khác để bán thì Hồng Khương đã kịp mua cho mình một ít mực tươi rồi quý vị. Và ngay bây giờ thì Hồng Khương sẽ nhờ một người dân địa phương, đó là chị Lụa. Và em chào chị.
1: Dạ. Vâng, chào Hồng Khương.
0: Dạ. Và chị Lụa thì cũng đã vừa xong buổi chợ sớm của mình rồi, và chị Lụa sẽ hướng dẫn Hồng Khương

0: đi dạo tham quan một vòng ở trong làng chài Hòn Yến, và đặc biệt là giới thiệu cho Hồng Khương thưởng thức món bánh căng mực đó quý vị.
1: Hồng Khương thân mến, này, cái bánh căng mực là một cái món rất là đặc trưng của người dân làng chài Hòn Yến, và có một cái rất là khác ở nhiều nơi khác là bánh căng mực ở đây thì họ không có dùng dầu mỡ ở dưới cái khuôn, và họ đúc trên khuôn gốm cùng với bột gạo, cho nên là khi mà bỏ bánh căng mực, bỏ mực này vào cái khuôn thì mực nó tươi và cái bánh ăn nó thanh mà không bị béo. Bây giờ mình hãy cùng đi lên trên bến trên kia thì sẽ có một cái hàng bánh căng ở ngay bãi biển luôn. Mình nhờ người ta đúc cho mình nha.
0: Con chào cô.
2: Mấy hôm nay có mực là hầu như là bánh căn nào nó cũng sẽ có những người đút bánh căn mực như thế này.
0: À, dạ.

0: Thực ra là bánh căn thì em thấy dọc dải đất miền Trung của mình sẽ có rất là nhiều vùng có bánh căn. Nhưng mà ở đây em thấy có một điều rất đặc biệt là đổ bánh căn nhưng mà không có dùng dầu. Đúng rồi.
1: Cái giải mà ven biển ở khu vực Phú Yên thì mình thấy là người ta không có dùng dầu. Nếu mà có dùng dầu người ta sẽ gọi là bánh khọt. Như trong miền Nam mình là có bánh khọt, người ta sẽ dùng dầu ở trong. Là bánh nó xê và nó giòn. Nhưng mà cái này nó giòn theo kiểu là nó giòn của bột khô lại á. Nó giòn mình cảm giác ăn vị nó thanh và nó không bị béo.
0: Bây giờ em đã có hai cái bánh căn rất là thơm ngon rồi. Thì không biết là mình sẽ dùng với nước chấm nào vậy chị ha?
1: Bánh căn này là đầu tiên là mình phải bỏ hẹ vô trước. Cái hẹ này là hẹ sỉ ở mình nè, nó nhỏ nhưng mà nó rất là thơm. Đây là đây mình cho hẹ vào trước nha. Đấy, xong rồi sẽ cho làm nước mắm này vào. Đây là cái loại nước mắm nó cũng đặc trưng cho cái bánh căn nữa, bởi vì nước mắm này người ta sẽ dùng thơm cà bồng nhuyễn. Sau đó là cho nước mắm vào, trộn thêm nước vào nữa rồi phải nấu lên, nấu với nước đường nữa thì nó mới ra cái loại nước mắm để ăn với bánh căn này.
0: Rồi bây giờ em sẽ thử thử nha. Một xíu bánh căn nè, mực và hẹ nữa.
1: Bánh căn này là nó sẽ còn nguyên túi luôn. Và thường thường người ta nói là ở làng là người ta sẽ thích ăn nguyên túi này hơn, bởi vì ăn túi thì thấy nó ngọt con mực. Nhưng mà mực mà đút bánh căn thì phải là mực nhỏ nha.
0: Nhưng mà cái này chỉ đơn giản là gạo nè với mực, mà ngay cả cái gạo nó cũng ngon nữa. Và cái mực thì mực rất là tươi, cho nên làm cái bánh của mình cảm giác ăn nó rất là hài hòa mà rất là đơn giản. Tuy nó đơn giản nhưng mà rất là cuốn luôn. Thì không biết là ngoài cái việc người dân ở đây người ta đánh bắt cá, đánh bắt hải sản, thì người ta còn có những cái hoạt động nào khác nữa chị ha?
1: Ở đây thì đa số là người ta sẽ làm những nghề mà liên quan tới biển. Ví dụ người ta sẽ làm nước mắm truyền thống. Đây là một cái nghề rất là lâu đời và sẽ hình thành, nó hình thành từ khi mà lập làng luôn á, bởi vì cái nghề này nó gắn với biển. Và ở mình nó có một cái đặc trưng là những cái ghe mà họ đánh bắt cá cơm ở trên biển họ sẽ về cái bến này luôn. Và đây một điều kiện rất là thuận lợi để người ta làm nước mắm truyền thống. Nhà mình cũng đang làm nước mắm. Thế hệ của mình là thế hệ thứ tư rồi.
0: Wow, vậy thì tuyệt vời quá. Sau khi mà em được thưởng thức món bánh căn thơm ngon và rất là tươi từ mực như thế này rồi, thì không biết là bây giờ chị Lụa, chị có thể đưa em về nhà làm nước mắm gia truyền của chị chưa ạ?
1: Bây giờ là chúng ta sẽ xuất phát luôn nha. Xuất phát được về nhà mắm của Lụa để xem thử là cái quy trình làm nước mắm truyền thống của bà con ở Hòn Yến sẽ như thế nào nha. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu đi vào nhà mắm. Và ở đây là sẽ có rất nhiều thú vị cho Khương và cả cho Hân ở đây nữa. Bởi vì người dân làng Chài ở đây là họ đã có nghề làm nước mắm, Lụa nghĩ là chắc từ khi họ mới lập làng rồi. Còn nhà của Lụa là làm từ thời bà cố đến đời bà ngoại, má Lụa. Và hiện tại là Lụa là thế hệ thứ tư đang tiếp nối cái nghề truyền làm nước mắm truyền thống này. Bây giờ mời mọi người hãy vào nhà mắm để xem thử nha.
0: Wow, vào trong đây mới bước vào là em nghe mùi mắm rất là thơm rồi chị ạ. Đúng là cái mùi đặc trưng của vùng biển mình ha.
1: Đúng không? Nhưng mà tới một cái làng nghề làm nước mắm á, đặc trưng là ở Hòn Yến, và cả những làng nghề làm nước mắm khác nữa là mình sẽ nghe được cái mùi đặc trưng rất là đặc trưng của nước mắm truyền thống. Những cái thùng nước mắm như thế này á, nó sẽ chứa từ 700 đến 1,5 tấn cá cơm.
0: Wow,
1: như cái thùng này á, là cái đường kính của nó ở ngoài ngang này là gần 2 mét đường kính. Và cái chiều cao của mỗi thùng mắm như thế này á, như thùng này đang là 1,5 mét nè, 1,5 mét chiều cao của cái thùng mắm này nè, và nó chứa khoảng 1,5 tấn cá cơm trong này. Làm nước mắm thì mình còn có thể mình còn dùng muối biển trong này nữa, và trong này có cả cá cơm và muối biển. Tuy nhiên là cái lượng muối thì nó sẽ ít hơn, bởi vì khi mình làm nước mắm mình sẽ dùng tỷ lệ là 3 cá 1 muối. Tức là 3 giỏ cá và 1 giỏ muối. Thì mình sẽ làm nên cái loại nước mắm này. Và cái thời gian mà ủ chụp của nước mắm truyền thống á, là nó tối thiểu phải là 12 tháng. Nó rất là lâu, tức là nó sẽ bằng với thời gian một đứa trẻ từ khi mới sinh ra cho đến khi đứa nào sớm thì nó sẽ biết đi. Nó sẽ biết đi là khoảng 12 tháng, là cái thùng này nó cũng sẽ tương đương với thời gian một đứa trẻ lớn lên và biết đi như thế này. Còn nếu mà thùng nào lâu hơn là phải 2 năm.
0: Vậy ở khi mà mình làm những cái thùng để mà đựng như thế này, mình có yêu cầu về gỗ không chị ha? Về cái loại gỗ nào, hay là mình có những cái yêu cầu như thế nào về các loại keo để kết nối những cái tấm gỗ lại với nhau hay không ạ?
1: Mỗi cái thùng gỗ như thế này nó sẽ có những cái tấm gỗ đây nè. Ở đây là một, đây là mỗi tấm gỗ này nó sẽ ghép lại với nhau bằng một cái loại keo. Keo này cũng từ tự nhiên thôi. Và các chú làm thùng sẽ ghép nó lại với nhau và hoàn toàn không dùng máy móc nha. Các chú sẽ ghép lại với nhau, và đây là những cái mây đan nè. Mây đan mây trên rừng á.
0: Cái sợi mây
1: đúng rồi, sợi mây thì chú sẽ quấn lại. Mỗi cái dây mây như thế này tương đương lần như thế này còn phải cỡ cái chục sợi dây mây. Cái chục sợi dây mây và hai đây này là 20 sợi nó sẽ quấn lại ra để làm cái thùng nó chắc hơn. Đấy.
2: Chị cho em hỏi xíu là Nước mắm mà làm trong thùng gỗ này thì sẽ có cái màu đặc trưng gì và hương vị nó sẽ ra sao?
1: Cái nước mắm mà làm trong thùng gỗ này á, nếu mà nước mắm truyền thống mà được ủ chục đúng cách và đúng thời gian á, thì nó sẽ có màu đỏ hổ phách, màu đỏ cánh gián á, và nó trong veo à. Còn cái hương vị của cái loại nước mắm truyền thống thì nó sẽ có mùi thơm đặc trưng. Tức là khi mình muối phải đủ thời gian thì nó mới hết cái mùi tanh của con cá cơm được. Con cá cơm thường thường mình muối nếu mà trong những thùng to như thế này, những thùng to như thế này mình phải ủ chục từ một năm trở lên. Còn khi mà Khương thấy là những cái, họ hân thấy những cái thùng nhỏ người ta làm, thùng 20 lít á, thùng nhỏ, thì người ta cái thời gian ủ chục và kéo rút thì nó sẽ ngắn hơn. Nó khoảng 6 tháng thôi, bởi vì cái lượng cá cơm nó ít. Tuy nhiên là khi mà mình rút như vậy á, mà mình rút sớm quá thì con cá cơm nó vẫn còn tanh. Vì vậy muốn có cái mùi thơm đặc trưng của cái loại nước mắm mà truyền thống á, thì mình phải ủ chục đúng và đủ thời gian. Còn cái vị của nước mắm truyền thống á, nhiều anh chị hay hỏi lụa là tại sao nước mắm truyền thống như em nó có mặn hơn chỗ khác hay không, thì thực ra nước mắm truyền thống nó sẽ mặn, chắc chắn là nó sẽ mặn hơn cái loại nước mắm công nghiệp hay nước chấm công nghiệp, bởi vì trong này nó có muối. Tuy nhiên là cái lượng cá cơm nó rất là nhiều, như thùng này đang có hơn một tấn cá cơm trong này nè. Khi mình nhỉ nước mắm ra, mình nuốt xuống, lúc mình nếm vào nó sẽ có đường mặn nha, mặn của muối, nhưng mà khi mình nuốt vào mình sẽ thấy độ ngọt hậu vị của con cá cơm. Và rất là may mắn là ở làng của mình á, là các ghi họ đánh bắt cá cơm ngay trên biển Hồng Yến luôn. Và họ chở về bờ thì khoảng 5 phút sau họ chở về nhà luôn, thì con cá nó rất là tươi và nó còn săn mình luôn. Thì đây là một cái yếu tố rất là quan trọng để làm nên cái sự tươi ngon và làm nên cái độ ngọt hậu vị của con cá cơm trong cái nước mắm truyền thống.
3: Và địa điểm cuối cùng mà Hồng Khương muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay đó chính là bờ kè Hòn Yến, hay còn gọi là Eo Gió. Và tại địa điểm này thì đang được rất là nhiều bạn trẻ thích thú đến đây để check in, để trải nghiệm. Và hy vọng rằng trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta ngày hôm nay thì Hồng Khương đã mang đến cho quý vị và các bạn những trải nghiệm thú vị tại Hòn Yến. Từ việc chúng ta hóa thân thành một ngư dân làng chài cho đến việc chúng ta thưởng thức những bữa sáng thơm ngon, tươi mát của người dân nơi đây. Bên cạnh đó thì chúng ta còn được tham quan khám phá trải nghiệm nghề làm nước mắm truyền thống. Và còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta đã có một hành trình trải nghiệm Hòn Yến, đúng không nào? Và hy vọng rằng sau hành trình này thì quý vị và các bạn hãy đặt Hòn Yến vào trong list du lịch sắp đến của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Popo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đẹp quá. Gì vậy nhỉ? Wow, đứa quay này. Thích quá. Công chúa, tôi đến đây. Công chúa. Ta đây. Lần cuối cùng. Ôi. Wow, thành công rồi. Xuất phát thôi nào. Giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Quốc kỳ Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Aha, Trung Quốc, Trung Quốc. Sao tự dưng lại rợn người thế này nhỉ? Không sao đâu. Vào đi, vào đi. Bám vào ta. Ai cho phép các ngươi tự ý vào lăng mộ của hoàng đế? Chú là ai mà lại nói thế? Chúng tôi là các binh sĩ canh giữ mộ của hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Đừng coi thường, vì chúng tôi được tạc bằng đất. Wow, cao thật đấy. Di sản văn hóa thế giới của Trung Quốc được UNESCO công nhận. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Quốc kỳ Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Aha, Trung Quốc, Trung Quốc. Đây có phải là điệu múa phổ biến ở Trung Quốc không? Chậm rãi, chậm rãi. Múa nào. Công chúa, đây không phải là điệu múa đâu. Là võ thuật. Tên là Thái Cực Quyền. Thái Cực Quyền á? Nghe nói chăm tập Thái Cực Quyền thì cơ thể sẽ săn chắc. Thế nên đến Trung Quốc sẽ thấy nhiều người tập Thái Cực Quyền vào buổi sáng. Ôi, Cambodia cũng tập Thái Cực Quyền. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Quốc kỳ Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Aha, Trung Quốc, Trung Quốc. Nhâm nhâm nhâm. Ngon quá. Ngươi là gấu đeo kính râm mà. Thì ra cô không biết tôi là ai rồi. Tôi xin tự giới thiệu, mông quyến rũ, đôi mắt sẫm. Tôi đáng yêu nhất Trung Quốc, tên là gấu trúc. Người Trung Quốc rất thích chúng tôi, nên hay tặng chúng tôi cho nước khác. Nhâm nhâm nhâm, tặng Vương quốc Campuchia gấu trúc đi. Đến Trung Quốc sẽ có Vạn Lý Trường Thành, có lăng mộ Tần Thủy Hoàng được ăn điểm tâm. Đến Trung Quốc sẽ có Khổng Tử được xem kinh kịch và ngắm gấu trúc. Trung Quốc thích thật. Trung Quốc tham quan Trung Quốc thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ: ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1, ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Máy sinh ra gió à? Wow. À, công chúa. Wow, bóng căng ra rồi này. Tất cả đều nhờ công chúa cả. Wow. Ngôi sao này hình như ngôi sao trên sàn bị dính vào rồi. Hay quá. Wow. Xuất phát. Thẳng tắp, giơ cao lên trời. Thẳng, thẳng. Thẳng tắp, cúi thấp xuống dưới. Thẳng, thẳng. Vươn ra, sang bên này. Thẳng tắp, vươn ra, sang bên kia. Thẳng tắp, thẳng tắp. Thẳng tắp vươn ra.

0: thẳng tắp, thẳng tắp. Thẳng tắp vươn ra. Thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng tắp. Thẳng tắp vươn ra. Thẳng tắp, thẳng tắp. Con dấu kìa.
1: Thú chẳng nhà.
0: Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Zikirios giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được.
2: Sợ kẻ gây rối, Kaburia biến thành đứa con hiếu thảo.
0: Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh gỉ mũi. Súp xì hơi.
2: Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả?
0: Đúng vậy, thử xem trong đầu Kaburia có gì nào. Ăn gì, đi đâu, chơi gì bây giờ? Học hành. Biến đi.
2: Bàn học tự động Wiki.

0: Mết thông ở mọi dọc nông điên đi cái giả lại tiếp hệ chân gọi xe bộ đuổi ố. Mết loại trang mang vết thông gọi xe mặt cần gọi một chinh kinh bà hợp cùng vết. Hệ ngọm đi bòm ngà và vết lòm đi bà cắt mọc lại hết cái chấp xe mớ. Thôn tuệ bò tòa bút xa, miết gọm chinh hợp tác xã bà nà bò sổ riêng, hòng bò tòa gọi xe hợp cùng bàm chinh, bò bọng nục bà trôn tòa bút xa ta. Bò hợp cùng bật lưu gọi xe, rùm nếp bôn sang bì tuệ rèm hạt trạm nạch mà rào lăng bàm bết lầm bò con hoa. Bò lùi ngạc dọa hạt trạm nạch, lè cà chà chào, lè đàn tòa hẹt kê chấp nục rì bè.
1: Từ ngày thành lập hợp tác xã về á thì
2: lắc công trình hợp tác xã cái này dùng phun mày chẳng bị cùng mạ bọ làm trình là bộ sầu riêng bè mừng ăn bộ lợ hầm thau cái trâu plang bị cùng rù bèm pít hạt trạm nách làm rau lên ăn kia cái tên loài là bị yếu chậm nết, từ lấy mồm cộm trình phù bị cùng mạ bọ pít bọ cộm trình nọc la lên ăn toa nọc rủi play mà một lời illegal hình.
0: Nó bình mô có lại tôi bằng hoạ bằng biết chú văn thông ở mọi do con ông bà vết bỏ tụ tương có gọi xe bộ đồ chỗ lo bác khả trại làn nằm rau làm bòm đi cái giả kinh bà nà bỏ sở riêng mò tế xa.
3: Đối với cái hộ gia đình
2: chú văn thông trình xa làm tướng của xài bà nà bỏ sở riêng bà vết lù bỏ tụ tương có lại tìm ta. Cái lời dùng phần anh ti nàn lá cứ ở mọi do khả năng đi cái này tụ tin bà viết cờ bộ được ở cứ lộn cụm trình hợp tác xã bà cùng viết hằng lưu của say là nà bộ sầu riêng này trình trầm nách ngạ dỗ cốp lên ăn bữ đi cùng nga bà cạc mò bà viết
0: mong chồng lấy duyên chém đằng bà biết kể bà dò lưu hạt trầm nách bà cạc cờ bà lòng trúc cờ lại bị cùng biết lưu của say nên là một cụm trình hợp tác xã làm bỏ con hoa, miết chú văn thông bộ đội bị tạc lạ bỏ tụ tình lệ mỏ ngạ lệ dọ hạt rậm nạch mà rau. Nay hạt rậm nạch ngạ mà rau, lạc mũ trút trà rầm đếp bọn sang, mũ gọm chinh kinh vật là hạ gồm xạ nốt, bìm đi bòm ngạ bà vết, mũ đích là bìm mẹm nèm play. Lên nặng nay chinh hạt rậm nạch mũ đích là bỏ ngạ lọc mà, mọc lại cái chập răng. Hạt trạm đúng rút lại đến nay, mừng hạ lại mà rau lại nàn hạt trạm đúng ở sắp lụng đúng rút đặc lắc như dưới tập này, lại chắc cầm được quân sang lại lượng tình cấp trẻ đình lặng lẽ, và nửa tầm tuôn làm hạt trạm đúng rút về đây.

Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương, giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng VRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

với sự tham gia của các diễn viên chính Igor Lifanov trong vai Kiret, Roman Kersin trong vai Grit, Anna Peskova trong vai Tatana, Oleg Andrew trong vai Petrov. Konstantin Vorobyov trong vai Starik, Anastasia Steko trong vai Lida, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản: FGD Kuratov, Vadim Pominiv. Giám đốc sản xuất: Alexei Krasnikov. Bộ phim Đội cứu hộ.

0: Hả?
1: Cá ngon quá.
2: Xong cả rồi, bây giờ nếm thử coi.
1: Ôi không được rồi Vladimir, chúng ta bây giờ phải lên đường làm nhiệm vụ rồi.
2: Có vụ gì?
1: Có một cậu bé bị mất tích trong đường hầm. Mang Google theo nhé. Nó sẽ đánh nơi ra tung tích nhanh thôi. Còn chúng ta sẽ cầm đèn theo nhé.
2: Đằng nào cậu bé cũng không thể đi khỏi chỗ đó được. Hãy ăn trưa xong rồi đi.
1: Vậy thì ăn trưa nhanh rồi còn lên đường nhé. Ôi cá ngon quá.

0: Остановите.
1: Dừng lại. Nè, dừng lại đi. Có nghe tôi nói không? Dừng lại. Đội cứu hộ. Dừng lại đi. Nè, dừng lại đi. Có nghe tôi nói không? Đội cứu hộ. Nè, dừng xe lại đi. Nè. Cái gì vậy? Anh là ai vậy? Anh là Andriy Rybin phải không? Anh quen anh ta hả? Sergey, đây là diễn viên nổi tiếng Andriy Rybin đó. Sự diễn viên nổi tiếng là kẹt sau thùng xe của chúng tôi. Tôi sắp vào một vai là nhân viên cứu hộ nên muốn xem các nhân viên cứu hộ làm việc thế nào nhưng không may bị kẹt trong xe. Tôi hiểu rồi. Bây giờ xin mời nghệ sĩ hãy về đi. Chỉ cần băng qua cánh đồng này là tới nơi thôi. Cứ đi từ từ thôi nha nghệ sĩ. Sergey, anh ta có thể không quen với việc đi bộ. Nếu như anh ấy lạc trong rừng thì chúng ta sẽ mất công đi kiếm người nữa. Vậy lúc ấy điện ảnh Nga sẽ mất đi một niềm hy vọng duy nhất. Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Anh lo thì có thể ở lại với anh ta. Tụi hai người cùng nhau băng qua cánh đồng để về được cái đoàn làm phim. Sadiq, dù gì đây cũng là một ngôi sao. Chúng ta không thể bỏ anh ta được. Hay là hãy mang tôi theo các anh để tôi có thể có những kiến thức về nghề này. Tôi sẽ làm theo mọi việc mà mọi người nói. Thôi được rồi, chữa thương cho anh ta. Tôi mang anh ta theo đi làm nhiệm vụ. Khi nào ngôi sao điện ảnh, tôi có thể chụp với anh một tấm không? Được rồi.

0: Đầu tiên tụi cháu đi dọc theo đường hầm chính.
1: Họ đã làm gì?
0: Cô không biết những kẻ theo dõi là ai ư?
1: Biết chứ, thôi kể tiếp đi.
0: Rồi chúng cháu đi xuống hầm sâu và rẽ phải. Không, là rẽ trái. À đúng rồi, rẽ trái.
1: Lúc đó Sasha vẫn ở bên các cháu chứ?
0: Dạ, nhưng cậu ấy sợ nên đi phía sau. Và sau đó có cái gì đó nổ tung ở phía trước, nên chúng cháu sợ quá liền bỏ chạy. Timon và cháu chạy cùng nhau lên mặt đất trước.
1: Còn Sasha thì bị mất tích sao?
0: Dạ. Sao các cháu không chờ cùng nhau rồi chạy một lượt? Hình như có gì đó xảy ra với cậu ấy nên mới chạy chậm như vậy. Cuối cùng bọn cháu quyết định gọi cứu hộ.
1: Bây giờ mọi người ở lại đây, còn tôi đi cùng với Búp Bồ xuống dưới đó. Đi thế nào Búp Bồ?
0: Búp Bồ chạy đi.
1: Anh ở lại đây trông chừng bọn trẻ. Ồ, tôi nghĩ Búp Bồ sẽ sớm tìm ra dấu vết của thằng bé thôi.
0: Tôi sẽ liên lạc với bố mẹ của bọn trẻ để bảo đảm rằng họ sẽ không để những hành động thế này tái diễn thêm một lần nào nữa. Còn về Búp Bồ thì đừng lo. Nó biết nó phải làm gì mà.
1: Là sao?
0: Ý tôi là nó sẽ tìm ra dấu vết. Cô phải cẩn thận, dưới đó có rất nhiều chuột.
1: Cô sợ người chứ không sợ chuột.

0: Ёлям? Ёлям?
1: Сашка!
0: Саша!
1: Сашка!
0: Саша! Бубо, тим типи! Зоя Mikhailovna, đợi một tuần nữa chúng cháu có thể đến tháo chỉ khâu ra cho bà. Xin bà hãy tự chăm sóc bản thân mình. Bà đã có tuổi rồi, không nên leo lên mái nhà nữa. Ai sẽ làm thay cho tôi được đây? Con gái tôi sao? Con trai bà sống gần ở đó cơ mà. Thôi đừng nhắc đến cái thằng con bất hiếu đó nữa. Thà tôi tự mình sửa mái nhà còn hơn. Mỗi khi nhờ nó cái gì là nó kiếm đủ mọi lý do để tránh né. Xong cả rồi.
2: Bác sĩ, chúng tôi đang có việc gấp.
0: Nè các chàng trai, tôi vẫn còn chưa xong việc. Các anh vui lòng ra ngoài đợi dùm.
2: Được rồi, ra ngoài thôi.
0: Phiếu khám bệnh bảo hiểm đủ cả rồi đây. Giấy tờ của bà đây. Cảm ơn cô. Để cháu đưa bà ra ngoài cửa. Bà về mạnh giỏi nha. Cảm ơn cô.
2: Tạm biệt bà. Tạm biệt.
0: Nào, các anh cần gì?
2: Hiện tại thì không sao, nhưng nếu cô không giúp đỡ thì chắc chắn điều đó sẽ xảy ra.
0: Là sao?
2: Tatiana, đây là bạn tôi, Vanya. Chúng ta không gặp nhau đã 10 năm rồi.
0: Thế thì liên quan gì đến tôi?
2: Vấn đề là chúng tôi đã uống với nhau trong suốt 3 ngày. Và anh ấy sợ khi về tới nhà vợ anh ấy sẽ giết anh ấy. Thế bây giờ cô có thể giả vờ băng bó cho anh ấy và viết giấy xác nhận rằng anh ấy ở bệnh viện suốt 3 ngày không?
0: Không, đó không phải là bổn phận của tôi.
2: Cô muốn trả công không? Nếu cần tiền tôi có thể đưa, không vấn đề gì. Và nếu cô không muốn băng bó thì có thể nghĩ ra bệnh khác cũng được. Tôi sẽ hợp tác.
0: Đủ rồi đó các anh bạn, đi ra khỏi đây nhanh lên, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đó. Tạm biệt.
2: Tôi đã nói không dễ để thuyết phục cô ta mà. Bây giờ tôi đi nhưng sẽ sớm quay lại. Anh ở đó thế nào rồi? Anh thế nào rồi? Tránh ra. Chân bị sưng to, hình như bị gãy xương rồi. Làm thế nào chúng ta xuống được? Buông dây xuống. Nào chuẩn bị giải cứu. Seva nhớ chuẩn bị thuốc để sơ cứu nạn nhân ở dưới đó. Phải thật nhẹ nhàng nha. Cẩn thận đó. Anh sao rồi? Bị gãy rồi sao? Anh có cử động được không? Gãy rồi. Seva, anh phải xuống để băng bó cho nạn nhân. Được rồi. Cố gắng lên rồi sẽ ổn thôi. Gì vậy? Có gì à? Ôi chú ơi. Không sao, mọi thứ đều ổn. Chú ơi, đưa bộ cứu thương cho tôi. Xuống đi Seva. Nào. Được rồi Seva. Chuẩn bị kéo dây lên. Hãy cẩn thận có lựu đạn xung quanh đó. Đưa bộ cứu thương cho tôi. Chờ chút. Đau quá. Anh nói không sợ máu kia mà. Tôi không sợ máu, chỉ là sợ đau thôi.
0: Các anh bị sao vậy? Cần phải băng bó lại.
2: Anh ấy sắp nguy hiểm tới tính mạng rồi.
0: Anh lại bày trò gì nữa vậy?
2: Không phải do anh ấy mà là chính tôi tự làm. Lúc nãy tôi nói là sẽ quay lại mà. Anh ấy đóng đinh vào hộp và trúng nhầm phải tay. Điều quan trọng là có thể thuyết phục được cô.
0: Các anh có não không vậy? Vết thương có thể bị nhiễm trùng đó.
2: Cô không biết là vợ tôi đáng sợ thế nào đâu. Thà bị nhiễm trùng còn hơn đó.
0: Vào phòng mổ đi. Cần phải sát trùng và khâu vết hở lại.
2: Đi thôi, đi thôi. Cứu tôi với. Cứu tôi với.
0: Làm tốt lắm Bobo. Sasha. Sasha.
2: Cháu đang mắc kẹt trong này. Cứu cháu với.
0: Chờ một chút Sasha. Không lâu nữa cô sẽ đưa cháu.

0: ra ngoài. Giỏi lắm, bốc bồ mày giỏi lắm. Chờ một chút, sắp được rồi, đừng khóc nữa. Cần phải bình tĩnh lại.
1: Cháu sắp chịu hết nổi rồi. Làm ơn cứu cháu với.
0: Làm thế nào mà cháu có thể vào đó được? Chờ cô một chút. Nào bốc bồ, chú ý nghe tao nói đây này. Bây giờ tao sẽ tạo ra một chiếc thòng lọng. Mày leo vào đường ống và móc vào chân thằng bé. Hiểu rồi chứ? Đi nào, tiến lên bốp bồ. Mày giỏi lắm bốp bồ. Giỏi lắm, giỏi lắm bốp bồ.
1: Có tìm thấy anh ta ở đâu không? Valera, Valera, Valera, có chuyện gì? Có chuyện rồi. Anh tự giải quyết đi. Có thể liên hệ với bộ tình trạng khẩn cấp nếu cần. Tôi cũng đang có vấn đề đây. Cảnh quay rất sinh động nhưng cần phải chỉnh sửa cho ăn nhập với lời thoại của nhân vật. Revin biến mất rồi. Sao lại vậy được? Anh tìm kỹ chưa? Anh ta đã ký hợp đồng độc quyền một năm mà không tìm được anh ta ở đâu cả. Đi khắp trường quay rồi. Hay là anh ta đi ăn tối? Cũng không. Anh đã gọi điện chưa? Gọi không được. Chính anh yêu cầu diễn viên tắt hết điện thoại. Tôi sợ anh ấy bị lạc trong rừng rồi. Gọi cho cứu hộ đi. Chúng ta phải tìm ra anh ấy trước khi trời tối. Còn gọi cứu hộ gì nữa, Valera, họ sẽ giết chúng ta mất. Đó là lỗi của anh đó. Valera, Valera, bây giờ làm gì đó đi. Ai là người thấy anh ta lần cuối cùng? Toàn bộ mọi người chú ý. Ai nhìn thấy Revin lần cuối thì gặp tôi gấp.
0: Là tôi. Anh ấy có lẽ đã rời đi cùng với những người cứu hộ.
1: Để làm gì?
0: Anh ấy muốn học hỏi từ họ để chuẩn bị cho vai diễn mới.
1: Chúng ta tốn một nửa chi phí cho ngôi sao này, nhưng anh ta lại bỏ đi theo đám người cứu hộ. Gọi cho họ nhanh lên. Cảm ơn. Cảm ơn các anh rất nhiều. Từ từ sắp xong rồi. Rít, tôi sẵn sàng rồi. Kéo từ từ lên. Hiểu rồi, tôi kéo đây. Nào, chậm lại, chậm lại. Từ từ thôi. Được rồi, yên tâm, mọi thứ sẽ ổn thôi. Thả lỏng chân của anh ra. Xa xa có chuyện gì vậy? Kéo nhanh lên. Anh ổn chứ? Tôi bình thường. Có cái gì đó mới phát nổ dưới chân tôi. Nào, tránh ra đi. Tại đó đứng chờ một chút. Tôi đã bảo cẩn thận có mình rồi mà. Petrov, hãy kéo anh ta lên. Được rồi, kéo đi. Kéo Seva lên nào.
0: Làm tốt lắm, Popo, mày giỏi lắm. Sasha, Sasha, bây giờ cô sẽ kéo cháu ra. Nếu thấy đau thì hãy hét lên cho cô biết nhé. Cố lên đi cưng. Cháu là một đứa bé ngoan ngoãn. Như thế, nào nào, sắp xong rồi, một chút nữa thôi. Ồ, xong rồi, tay chân vẫn còn nguyên vẹn chứ hả? Mọi thứ đã qua rồi. Tại sao cháu lại khóc? Được rồi, đừng khóc nữa, cô sẽ đưa cháu về nhà.
1: Cháu sợ lắm, cháu gần như ngập thở trong đó.
0: Mọi thứ qua rồi, đừng khóc nữa mà.
1: Cháu không dám nữa đâu.
0: Tất cả đều ổn rồi.
1: Cô ơi, sao cái mũ của cháu lại không sáng?
0: À, cô quên bật đèn lên, xong rồi.
1: Cô có kể cho mẹ cháu nghe chuyện này không?
0: Tất nhiên rồi. Nhưng đừng sợ, cô sẽ nói rằng cháu là một anh hùng. Cháu có thể tự đi được chứ. Đi nào.
1: Tên cô là gì?
0: Maria Zakharovna. Ôi, có chuột.
1: Maria Zakharovna, sao cô lại sợ chuột?
0: Cô không biết nữa. Sasha, chuyện này chỉ mỗi mình cháu biết thôi nhé. Đừng nói với ai nữa. Đi nhanh lên nào, Sasha.
1: Được rồi, từ từ, anh sẽ khỏe lại thôi. Cảm ơn, cảm ơn các bạn. Đi nào. Được rồi.

0: anh sao rồi Trích? Cảm ơn Chúa vì tôi vẫn còn sống. Một kho vũ khí như vậy có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Dưới nền toàn là mình đó. Tôi thấy rồi, tôi sẽ hết sức cẩn thận. Anh có cần tôi thế chỗ không? Không cần. Được rồi. Nè Sadis, chúng tôi cần hỗ trợ. Hãy mang một cây cột thân càng dài càng tốt xuống đây. Nhanh lên, chúng ta cần phải nhanh. Được rồi, tôi hiểu rồi. Anh mệt lắm không sao sao, tôi vẫn chịu được. Nếu mệt thì nói đi. Nếu không chịu được để cái này sập xuống thì cả tôi và anh đều lên đường đó. Hiểu chưa Trick? Hiểu rồi con già. Cậu không thấy sợ sao? Tôi thấy bình thường. Có gì đâu mà sợ. Đáng mặt đàn ông đó. Bây giờ chuẩn bị về thôi. Sếp à, cô ổn chứ?
1: Vẫn ổn, nhưng bây giờ cần phải gọi điện yêu cầu các cơ quan chức năng bịt kín hết tất cả các lối vào này.
0: Tôi gọi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giao bọn trẻ cho cảnh sát khu vực này để gọi bố mẹ lên đón chúng về.
1: Bố bộ,
0: lên xe đi các nhà thám hiểm.
1: Đi nào. Cô chưa, có chuyện gì đã xảy ra vậy?
0: Bình tĩnh đi, anh đang ở bệnh viện. Anh bị thương ở tay. Bọn anh ở đây 3 ngày rồi. Điện thoại cũng bị lấy mất nên không gọi cho em được.
1: Anh đã uống say đúng không?
0: Chỉ một ít thôi, anh đã bất tỉnh suốt 3 ngày qua. Và khi tỉnh lại, anh liền điện thoại để báo cho em. Chắc em tìm anh khắp nơi hả?
1: Ồ, tất nhiên là không. Khi anh đến nhà Sasha thì Zoya đã rủ em đến nhà cô ấy chơi. Em ở nhà chán nên đã đến đó mấy ngày chơi cho vui. Hôm nay mới trở về.
0: Cô ấy thế nào? Thoát được rồi. Rượu để đâu rồi? Từ từ thôi, thấp hơn. Không sao, được rồi. Vậy được rồi. Bây giờ từ từ buông ra. Tôi đỡ cho. Bây giờ chúng ta hãy nhanh chóng ra khỏi đây. Anh lên trước đi. Không, tôi không thể. Nghe này Trick, từ khi nào anh lại không nghe lời đàn anh của mình? Đi nhanh lên. Con già, anh phải cẩn thận đó. Tôi sẽ đợi anh ở trên. Được rồi, hy vọng mọi việc sẽ ổn.

0: được rồi, để tôi giúp anh một tay nào. Tôi chọn cây gậy to nhất để chống đỡ được tốt nhất. Giỏi lắm anh bạn. Sadis, ở đó thế nào rồi? Nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Đi thôi nhanh lên. Tôi phải gọi đặc công đến xử lý. Không biết bao giờ nó phát nổ nhỉ? Hãy ra khỏi đây nhanh lên. Cơn giông đã đến rồi. Cảm ơn anh. Trời sắp mưa rồi. Rebin chính xác là đang ở với những người cứu hộ chứ? Họ đã xác nhận rồi. Chúng ta có thể quay thêm cảnh hành động chứ? Chúng ta quay gần xong hết rồi. Được rồi, tôi sẽ đi gặp người cứu hộ. Alo, những người cứu hộ có đó không? Đồ ngốc. Nè nghệ sĩ, may mà chạy kịp. Tỉnh lại đi. Anh sao rồi? Tôi sắp chết rồi. Chân tôi không còn cảm giác nữa. Nè, Silva, anh ta bị sao vậy? Cái gì vậy? Tôi đã diễn tốt phải không các đồng chí cứu hộ? Trải nghiệm thật tuyệt vời giống như là ở trên phim vậy. Rất tuyệt vời. Sao phải làm vậy? Tuyệt vời, Sadis. Tuyệt quá. Rất tuyệt, Sadis. Tôi rất vui vì đã tham gia vào buổi cứu hộ hôm nay. Một cảm giác phê pha không thể tưởng được. Cảm ơn mọi người. Rất là phê. Hình như đầu anh ta không được bình thường. Được rồi, đưa anh ta tới bệnh viện đi. Đừng chờ đã, tôi không cần đến bệnh viện. Hãy đưa tôi quay lại đoàn phim. Nếu không tôi sẽ bị cắt hợp đồng mất, vì không có tiền để xây nhà. Các anh đứng đó làm gì? Lên xe đi thôi. Nikolai Andreevich. Chào anh Boris. Vui khi được gặp lại ông. Tôi cũng vậy. Ông mới đến thăm tôi như vậy sao? Anh biết đó, tôi rất bận mà.
1: Chào anh.
0: Xin chào. Có chuyện gì mà gọi tôi ra đây gấp vậy?
1: Đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được giấy phép kinh doanh cần thiết. Và tôi cũng muốn...
0: Nếu em muốn nhắc lại chuyện hôm qua thì quên đi. Bây giờ em chỉ tập trung vào chuyện đám cưới của mình. Nên tôi chỉ như người thừa thôi. Tôi xin lỗi vì đã hành động quá sốc nổi. Còn gì nữa không? Tôi đang rất bận.
1: Boris, nếu anh không muốn làm việc với tôi nữa thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Tôi biết đây không phải là thời điểm thích hợp cho những cuộc trò chuyện kiểu này. Chúng ta có thể nói chuyện lại sau.
0: Nói ngay bây giờ luôn đi. Về tất cả mọi thứ. Được rồi. Ngồi đi. Sonika, mang trà cho chúng tôi nha.
1: Những con người này có nhiệm vụ cứu trợ người dân chúng ta. Họ là những người ưu tú. Mà đúng hơn hai chữ ưu tú mà chúng ta sử dụng ở đây phải để trong dấu ngoặc kép. Cô ta đang nói gì vậy?
0: Đây là kênh thời sự của địa phương chúng ta. Nó được định hướng tùy theo số tiền mà khách hàng trả. Chính xác là như vậy. Để tôi tắt nó đi.
1: Không, tôi muốn nghe tiếp. Thời gian gần đây, biệt đội này do thiếu tá của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Sergei Shadovich Gri chỉ huy. Có một số nguồn tin khách quan cho rằng...
0: Khách quan à? Hay là toàn tin từ văn phòng thị trưởng tuồn ra? Thật là lố bịch.
1: Tin tốt là Gri đã bị đình chỉ chức vụ đội trưởng vì các hành vi thiếu trách nhiệm trong công việc của mình. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra hành động của ông ta. Thật là lố bịch.
0: Đúng vậy. Sếp à, đó là có lệnh từ văn phòng thị trưởng đưa xuống. Chỉ đến giúp tôi thì tốt hơn là phải nghe những thứ này. Họ sắp về rồi đó. Lina, em có biết là tôi chưa bao giờ thất hứa với ai cả.
1: Cảm ơn.
0: Chúng ta sẽ sớm hoàn thành các thủ tục giấy tờ và tiến hành bắt đầu cải tạo khu trại.
1: Cảm ơn, Borian.
0: Nếu em nghĩ là tôi sẽ rút lui khỏi dự án này thì em đã nhầm to.
1: Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy.
0: Nhưng ý nghĩ đó vẫn thoáng qua đúng không? Tôi là người thường hành động theo cảm xúc nhiều hơn là lý trí. Và chuyện hôm qua cũng là như vậy. Nhưng em đã có quyết định cho riêng mình. Đó là quyền của em. Có thể sau này em mới hiểu những điều mà anh cảnh báo ngày hôm qua. Sasha của em sẽ không phải là mẫu chồng lý tưởng cho gia đình. Lúc đó hãy đến với anh. Còn về chuyện kinh doanh thì anh không bao giờ từ chối một dự án béo bở như vậy đâu.
1: Boris, thật ra...
0: Thôi hãy nói chuyện tiếp vào ngày mai. Anh có một bất ngờ cho em.
1: Gì vậy?
0: Chờ đi. Ngày mai rồi sẽ biết. Anh sẽ gọi cho em vào ngày mai. Valera! Valera! Valera! Đây là những người bạn của tôi. Chúng tôi đang thực hiện một nhiệm vụ. Anh trốn ngoài xó nào vậy? Có biết là trời đang tối dần và có thể mưa bất cứ lúc nào không? Valera, tôi sẽ kể hết mọi chuyện. Sao anh bỏ đi? Valera, những thứ mà chúng ta quay trước đây đều là tào lao. Cần phải bỏ đi hết đi. Những người cứu hộ sẽ giúp chúng ta quay rồi bổ sung vào. Ngân sách của chúng ta không đủ để thuê những người này. Nghe rõ chưa? Vasily, tốt hơn là anh nên im lặng. Chúng ta cần phải làm phim một cách sáng tạo. Im miệng đi. Các anh hãy giúp chúng tôi đóng lại những phân cảnh cứu hộ đi. Tôi xin đó. Tôi sẽ mời các anh đi xem phim miễn phí. Tất cả các buổi tôi đóng chính. Tôi hứa danh dự đó. Tôi sẽ mời tất cả các anh luôn. Không tốn một đồng nào. Sẽ đích có thể giúp họ không? Sergey, hãy cứu lấy nền điện ảnh Nga. Tôi có thể trở thành ngôi sao điện ảnh được mà. Có lâu không? Không lâu đâu. Tầm khoảng 40 phút thôi. Chỉ là một phân cảnh cứu hộ nhỏ. Được không, Sergey? Tùy các anh vậy.
1: 2, 3, 4, 2, 1 diễn.
0: Chúng tôi là nhân viên cứu hộ. Bắt lấy. Tiến về phía trước. Bắt lấy. Bắt lấy này.

0: sao rồi? Tất cả đều ổn chứ? Anh không bị làm sao đấy chứ?
1: Thật là nhảm nhí. Dừng lại. Các chàng trai rất tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều. Thật tuyệt vời. Tôi không biết làm thế nào để cảm ơn các anh.
0: Tôi gần như bật khóc khi xem các anh diễn.
1: Các anh quay rất tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng tôi có thể đóng thêm nữa. Rick, thu dọn rồi về thôi. Tôi biết rồi, Saki. Chúng tôi sẽ kết thúc sự nghiệp diễn viên ở đây. Xin lỗi, chúc các bạn vui vẻ. Cảm ơn. Chúc vui vẻ. Vậy là anh thấy rồi chứ? Chúng ta sẽ có những đoạn phim tuyệt vời. Ai đã đúng vậy? Là anh. Điều và một viên đạn trúng vào tim, làm anh ấy rơi xuống vực. Anh ấy ôm ngực kêu lên thảm thiết. Em có thể tưởng tượng trên binh đã nhập gia như thế nào không? Sau đó anh leo xuống cứu anh ấy, và camera đã quay cận anh.
0: Anh ấy ngoài đời thế nào?
1: Rất thân thiện, không tỏ vẻ gì là ngôi sao.
0: Ngon chứ?
1: Rồi, Petrov chạy đến giúp anh kéo anh ấy ra khỏi vách đá. Petrov đề nghị sơ cứu cho anh ta, và nữ chính đã bật khóc. Em có thể tưởng tượng việc cô ấy bắn nước mắt vào anh như thế nào không? Rồi đạo diễn hét lên. Dừng quay lại. Không thể diễn tả được sự phấn khích lúc đó đâu liền. Mọi người ai cũng hào hứng cả. Hãy cố gắng diễn một cách tốt nhất. Hãy cố gắng. Khi kết thúc trong lòng anh vẫn lâng lâng khó tả. Chỉ muốn nhảy một điệu hip hop thôi.
0: Vậy phim của anh sẽ được chiếu ở rạp sao?
1: Đúng. Anh đã diễn thế này. Chúng tôi là những người cứu hộ. Chúng tôi là những người đến giải cứu đầu tiên. Chúng tôi sẽ cứu ngay cả những con mèo của bạn. Giữ lấy con mèo. Buồn cười quá. Cái gì vậy? Không chấp nhận được. Đúng là tào lao mà. Bình tĩnh đi. Tôi nghĩ mọi thứ đều chấp nhận được. Không hiểu họ đang quay hay diễn trò vậy. Và lẽ ra mọi thứ cũng quá tệ đâu. Tập hợp tất cả những cảnh quay có sự xuất hiện của người cứu hộ này. Rồi bỏ vào thùng rác cho tôi.
0: Biệt đội 4221 thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp thời gian gần đây do thiếu tá của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Sergei Shadovich Giriv chỉ huy.
1: Đã được đăng trên Internet. Còn ai nữa ngoài lũ khốn khi làm?
0: Tôi sẽ đến thăm trụ sở của đài này và cả cơ quan hành chính thành phố nữa.
1: Cảm ơn Maria. Nhưng điều này càng khiến cho chúng ta gặp bất lợi. Chúng đang chờ đợi điều này để nắm lấy cơ hội thổi phồng các vấn đề hiện tại. Đây là cơ hội cho bọn chúng để hại chúng ta.
0: Được rồi, tôi sẽ nghĩ về nó vào ngày mai. Giống như Vivian Leigh đã từng nói.
1: Cô ấy nói gì? Vậy mà tôi đang nghĩ sau những sự kiện hôm nay, anh đã trở thành một chuyên gia về nền điện ảnh đồ cơ chứ. Cô nói đó là ngày mai sẽ là một ngày khác. Chúc mọi người ngủ ngon. Hãy để anh ta đến. Tôi sẽ kể cho anh ấy nghe về cô gái có đôi mắt màu xanh lục. Khung cảnh nơi đó thật huyền bí, với những khu rừng tràn ngập ánh sáng màu xanh. Và nếu không thể cảm nhận được vẻ đẹp đó, thì anh ấy sẽ không chấp nhận niềm tin. Anh ấy chắc chắn sẽ cảm thương cho nỗi buồn đau của thế giới.
0: Ê, dậy đi.
1: Andre, em có thể đi ngủ được rồi. Có vẻ như em không phù hợp với những câu chuyện thế này. Đi ngủ trước đi và cẩn thận bị lạc đường đó. Em có thể tự đi được mà không cần bản đồ.
0: À, đi đến chỗ ba cây thông nhé.
1: Chúc mọi người ngủ ngon.
0: Ngủ ngon.
1: Ngủ ngon mọi người. Mai sẽ là một ngày khó khăn. Chúng ta sẽ làm quen với cách cứu trợ y tế khẩn cấp. Cần phải dựng lều giải chiến nhanh chóng. Thôi, kết thúc ở đây được rồi. Massage. Dập lửa đi. Chờ đã, bọn em là phải canh gác cho mọi người nên không ngủ được.
0: Thầy Sergei Valentinovich.
1: Đó là tiếng của con gấu hay gì vậy?
0: Là khủng long. Thấy sợ chưa? Trong rừng này có đến hàng trăm loại động vật khác nhau.
1: Tôi mong không phải bị làm mồi cho chúng. Có nhiều loại thú ở đây lắm. Có những con thú nhỏ như quáng sợ, nhưng cũng kêu lên thảm thiết, nghe rất là ghê rợn. Cần phải đốt lửa to lên cho yên tâm.
0: Bây giờ chắc sẽ không có con thú nào dám lại gần chúng ta nữa.
1: Bọn gấu rất sợ lửa, chắc nó không dám đến đâu. Tất nhiên là không rồi. Nó đến để làm việc cơ chứ. Thôi bây giờ tất cả đi ngủ thôi. Không việc gì phải ngồi đây rồi rung lên chỉ vì những âm thanh không rõ ràng. Nào Masa, em chưa ngủ đâu.
0: Cậu nhát vậy tại sao lại còn dám đăng ký chuyến này nữa?
1: Không biết ai nhát hơn ai đâu.
0: Muốn ăn gạch không?
1: Nè Masa.
0: Vâng, Sergei Valentinovich.
1: Thầy sẽ đặc biệt đánh thức em vào lúc sáng sớm, lúc mặt trời còn chưa xuất hiện, để chiêm ngưỡng sự tĩnh lặng.
0: Chúc thầy ngủ ngon.
1: Chúc ngủ ngon.
0: Chúc thầy ngủ ngon.
1: Chúc ngủ ngon.

0: мое.
1: Что ой, твой. Ну, đến đây làm gì? Bình tĩnh nào. Phải thật bình tĩnh, không được hoảng loạn. Bình tĩnh. Đến đây, đến đây. Đến đây, đến đây.

đây, đến đây. Được rồi. Đến đây, đến đây. Đến đây, đến đây. Nhanh nào. Thank you.

0: Че не
1: открывай? Той. Buổi tối tôi không tiếp khách đâu. Chúng ta hãy vào chuyện một cách thẳng thắn. Được, tôi cũng thích vậy. Anh không cần phải e ngại gì cả. Tôi đến chỉ muốn nói chuyện một cách bình thường. Có gì thì nói nhanh đi. Chúng tôi cần làm gì để anh rút đơn kiện? Không cần phải làm gì cả. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt. Nhưng nhiều người không nghĩ vậy đâu. Nhưng đó không phải vấn đề của tôi. Giờ đã chàng trai, vấn đề của anh là gì? Tôi đã nói là không có rồi mà. Anh biết bản thân mình đang nói dối. Và tôi cũng biết anh đang nói dối. Anh không sợ phải chịu trách nhiệm hình sự sao? Động cơ của anh là gì? Hoặc anh ghét một trong số chúng tôi, hoặc là rất cần tiền. Vậy thì nói thẳng vậy. Tôi đang rất cần tiền. Thuốc lá dạo này tăng giá quá mà tôi không thể bỏ được. Chỉ vì một ít tiền mà anh bán đi cả lương tâm của mình. Luật sư đã cảnh báo rằng các anh sẽ đe dọa tôi. Tôi sẽ gọi cho anh ấy ngay bây giờ và cho biết là anh ấy đã đúng. Tôi không muốn làm bẩn tay của mình. Chúc may mắn. Chà, thật là sảng khoái. Đúng vậy. Misan, nếu không có anh thì tất cả những chuyến đi câu của chúng ta chán chết được, phải không? Nếu không có Misan, đúng vậy. Có cần thiết phải vậy không? Ngày mai không biết chúng ta còn đủ sức để lết về nhà không nữa. Bây giờ ai cũng say bí tỉ hết rồi.

0: Доброе утро.
1: Я Бусанг Мария Яхаруна.
2: Chào anh Sergey Shadovich. Cái gì vậy? Em hy vọng là một tin tốt.
1: Tôi cũng hy vọng như vậy. Đây là đơn nghỉ việc của tôi. Cầm lấy.
2: Sao vậy?
1: Liên quan tới việc nghỉ hưu, tôi có thể cống hiến trong một thời gian dài nữa, nhưng mà...
2: Không được.
1: Sao lại không?
2: Không là không.
1: Chờ đã, chúng ta cần nói chuyện.
2: Em sẽ không nói chuyện với anh nữa.
1: Mệt mỏi với tâm lý phụ nữ quá.
2: Chắc chắn anh cảm thấy mệt mỏi lắm khi phải ở dưới trướng một người như tôi, phải không?
1: Cô bị sao vậy?
2: Tôi không ngờ một thiếu tá Givry anh hùng trước đây đã biến thành một con rùa rụt cổ lúc nào không hay. Sự tấn công của giới truyền thông khiến anh ta sợ hãi và đầu hàng rồi, phải không?
1: Cô nghĩ tôi tồi tệ vậy sao?
2: Đó là sự thật. Tạm biệt.
1: Phải nói rõ chuyện này đó.

0: Ồ, bi ngon quá.
1: Đã.
0: Mission. Dậy đi Mission. Đau đầu quá. Anh ta đâu rồi? Anh ta vẫn nằm trong lều đó. Không thấy anh ta đâu. Misa biến mất rồi. Không thể nào. Nhìn thấy chưa? Misan. Misan. Lều này cũng không thấy. Trên thuyền cũng không thấy. Trong túi ngủ cũng không thấy. Có thể đi đâu chứ? Misan. Misan. Misan. Cậu đang ở đâu?

0: Mình đang ở đâu thế này? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
1: Sierra,
0: Zeka, Maria Zakharova, tôi không sợ gì bọn chúng. Điều làm tôi e ngại là toàn đội có thể sẽ bị ảnh hưởng. Và đặc biệt là cô.
2: Anh biết không, những cuộc tấn công này cũng không làm tôi lo lắng nhiều.
0: Hiện tại thì không, nhưng sau này không biết chuyện gì xảy ra nữa. Nếu tôi rút lui thì bọn chúng sẽ buông tha cho cả đội.
3: Hãy nghe tôi nói, tôi đã viết đơn xin nghỉ và sẽ đặt lên bàn của đồng chí. Mong đồng chí suy nghĩ và chấp nhận.
2: Nói chung điều này chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi. Kết thúc cuộc trò chuyện này ở đây đi, tôi sẽ không chấp nhận đơn của anh đâu.
0: Nè Maria, xin lỗi vì nếu làm phiền hai người, nhưng chúng ta vừa nhận được một cuộc gọi cầu cứu. Có một ngư dân ở trên đảo đột nhiên biến mất.
2: Thật là tệ, khi nghe tin này cần phải lên đường ngay.
0: Thưa sếp, tôi có thể ở lại trực tổng đài không?
2: Đồng chí Karen, hai anh hãy làm nhiệm vụ, còn chuyện ở nhà cứ để tôi lo.
0: Tôi hiểu rồi.
2: Chào, buổi sáng tốt lành. Vẫn còn thấy mệt sao, Dorothy? Bắt đầu nhóm lửa được rồi đó.
0: Vika, bình tĩnh đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Mang thêm cho tớ ít củi. Buổi sáng tốt lành. Buổi sáng đã xong chưa?
2: Bây giờ là bữa trưa.
0: Sao lại bữa trưa? Tớ bị lỡ buổi sáng à?
2: Như vậy tốt cho cậu đó. Vika, cậu đã thấy Sergei Valentinovich chưa vậy? Tớ chưa. Cậu dậy lâu chưa? Vừa mới thôi. Mọi người ơi, có ai thấy Sergei ở đâu không?
0: Không, tớ không thấy. Tớ cũng vậy.
2: Sergei Valentinovich.
0: Sergei Valentinovich. Sergei Valentinovich.
2: Sergei Valentinovich. Sergei. Chào anh.
4: Xin chào.
0: Như đã hứa, giấy tờ đã được ký xong.
2: Cảm ơn Boria. Ôi, anh làm tôi khó xử rồi đó.
0: Không có gì đâu, kinh doanh và tình cảm là hai phạm trù khác nhau.
2: Tại sao anh lại gọi tôi đến chỗ này?
0: Nè đối tác, tôi có một ý tưởng kinh doanh cho em. Tại sao chúng ta không thử với mấy trò tốc độ?
2: Ý anh là gì?
0: Vì em thích cưỡi ngựa nên tôi đã đồng ý xây trang trại ngựa.
2: Nghiêm túc sao?
0: Tất nhiên rồi, chúng tôi đã thỏa thuận xong về mọi thứ và họ đã sẵn sàng hợp tác với chúng ta. Sẽ có những dịch vụ cưỡi ngựa kèm với người hướng dẫn.
2: Tuyệt quá.
0: Tôi đề nghị chúng ta sẽ có một buổi tập thử.
2: Ngay bây giờ sao?
0: Tại sao lại không?
2: Được thôi,

0: với nhau để lâu dài thì anh em cứ rõ ràng rành mạch em ạ. Đây
1: em hiểu anh ạ.
0: Nước mắm này anh dùng hết 120ml. Đấy, tổng là chú phải đưa cho anh là 135.500.
2: Cuộc sống ở trọ thời sinh viên luôn chứa đựng những câu chuyện dở khóc dở cười khi các thành viên trong cùng một phòng phải sống chung và chia sẻ không gian sinh hoạt với nhau.
3: Tưởng đẹp dai, cao to, khéo ăn, khéo nói như thế mà cũng không ở được á?
0: Đẹp dai, cao to cái gì? Chung sống với thằng Long công chúa rồi. Đêm hôm qua nó hành tôi không ngủ được cả đêm cơ kìa.
3: Thôi à, thôi đùa đâu. Ông có muốn tìm người ở chung không?
0: Thôi, bỏ, chẹp nhá. Ở một mình tôi lại.
3: Nhưng mà tôi nghĩ là còn có rất nhiều người muốn ở chung cùng ông đấy.
0: Ai, làm gì có ai.
2: Những khác biệt về thói quen, tính cách và cách ứng xử khiến việc ở ghép nảy sinh nhiều câu chuyện bất ngờ, hài hước và khó quên.
0: Tiền phòng 1 triệu, chia đôi mỗi đứa 500k.

0: luôn, hưng bao người ta.
1: Thôi nha. Tiền bạc phân minh ai tình dứt khoát nhá. Không trả được thì lượn về phòng nhá. Đòi ở ghép mà không có tiền đâu.
0: Đúng là cái đồ gì?
1: Đồ đấy mi pha son đi.
0: Cái đồ khốn.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT. Trùng sóng với thằng Long công chúa.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Tỉnh Đắk Lắk hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026.
1: Chủ động vệ sinh môi trường, phòng sốt xuất huyết.
0: Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước nguy cơ mưa lũ.
1: Mục xây dựng nông thôn mới, chương trình có phóng sự phát huy giá trị di sản trong xây dựng nông thôn mới. Iran nêu điều kiện chấm dứt xung đột.
0: EU viện trợ cho Tây Ban Nha sau khủng hoảng SOTA là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 10 tháng 9, quân khu 5 đã tổ chức nội dung thực binh bắn đạn thật và bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Tham dự có các đồng chí Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập quân khu, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5.
1: Về phía tỉnh Đắk Lắk, tham dự có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2: Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026 có quy mô một bên hai cấp, cấp tỉnh, cấp xã, tổ chức trên bản đồ và ngoài thực địa, có một phần thực binh. Qua 3 ngày, cuộc diễn tập đã hoàn thành nội dung chương trình theo kế hoạch đạt mục đích yêu cầu đề ra. Các vai tập phát huy trách nhiệm, chủ động nghiên cứu văn bản tài liệu, điều hành hội nghị đúng nguyên tắc sát chức trách. Các nội dung thực binh, đặc biệt là nội dung bắn đạn thật được tổ chức chặt chẽ, cán bộ thực hiện khẩu lệnh, chỉ huy dứt khoát, chiến sĩ nắm chắc hành động qua các giai đoạn chiến đấu, các lực lượng cơ động, chiếm lĩnh trận địa đúng vị trí, thời gian quy định, giữ vững thông tin liên lạc. Kết quả 100% mục tiêu bị tiêu diệt, cuộc diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối. Diễn tập lần này là cơ sở để nâng cao khả năng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và xử trí linh hoạt theo từng cương vị, chức trách. Sau diễn tập, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rút kinh nghiệm, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các phương án kế hoạch nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk ngày càng vững chắc.
1: Sáng nay ngày 10 tháng 9, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo thúc đẩy xuất khẩu nông sản, thủy hải sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk vào thị trường Hala, tuyên truyền về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel VIFTA và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam-UAE CIPA.
2: Tại hội thảo, các

0: Các chuyên gia chia sẻ, để tham gia sâu hơn vào thị trường Hà Lan, doanh nghiệp cần chú trọng kiểm soát từ nguyên liệu, quy trình sản xuất, chế biến đến truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận Hà Lan. Đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh và xây dựng niềm tin với đối tác người tiêu dùng. Bên cạnh thị trường Hà Lan, hội thảo cập nhật những cơ hội từ VIFTA và CEPA. VIFTA có hiệu lực từ tháng 11 năm 2024, tạo điều kiện mở rộng thương mại giữa Việt Nam và Israel. CEPA Việt Nam UAE có hiệu lực trong năm 2026, mở thêm cơ hội để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường UAE và khu vực Trung Đông với các ưu đãi thuế quan. Thông qua hội thảo, ngành công thương kỳ vọng doanh nghiệp Đắk Lắk chủ động hơn trong việc lựa chọn thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn, tận dụng các cam kết thương mại, qua đó mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
1: Sáng nay ngày 10 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, Hiệp hội Internet Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức sự kiện huấn luyện chuyên sâu về an toàn thông tin Security Bootcamp 2026 ở lần tổ chức thứ 12. Sự kiện lựa chọn chủ đề Agentic Security tập trung vào xu hướng AI, chuyển từ vai trò hỗ trợ sang chủ động tham gia phát hiện, phân tích và ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng.
2: Security Bootcamp được tổ chức lần đầu vào năm 2012 với mong muốn tạo ra một không gian để những người làm an toàn thông tin gặp gỡ, chia sẻ kiến thức và cùng trao đổi về các vấn đề thực tế trong nghề. Từ năm 2016, Hiệp hội Internet Việt Nam chính thức đồng hành tổ chức Security Bootcamp. Sau 12 lần tổ chức, chương trình duy trì định hướng phi thương mại, lấy cộng đồng và trao đổi chuyên môn làm trọng tâm. Trong 3 ngày diễn ra chương trình Security Bootcamp 2026 sẽ có chuỗi hoạt động gồm hội thảo chuyên đề, các phiên thảo luận về AI và an ninh mạng, giao lưu doanh nghiệp địa phương và đấu trường an toàn thông tin Security Bootcamp Arena. Chương trình hội thảo sẽ có 27 tham luận chuyên sâu trải rộng từ AI và an ninh mạng, bảo mật cloud, phân tích mã độc, săn tìm lỗ hổng đến các ứng dụng AI agent trong phát hiện gian lận và phòng thủ trước các hình thức lừa đảo mới. Security Bootcamp Arena sẽ diễn ra trong khoảng 1,5 ngày, quy tụ gần 30 đội thi đến từ các tổ chức tài chính và doanh nghiệp. Các đội sẽ xử lý những tình huống thực chiến xoay quanh chủ đề Agentic Security trong điều kiện giới hạn về thời gian và nguồn lực.
1: Bệnh sốt xuất huyết đen trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc vẫn ở mức cao và xuất hiện thêm nhiều ổ dịch mới.
3: Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Đắk Lắk, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 6.012 ca mắc sốt xuất huyết, có một trường hợp tử vong, đồng thời phát hiện 252 ổ dịch, trong đó còn 88 ổ dịch đang hoạt động. Các địa bàn được đánh giá có nguy cơ rất cao, gồm xã Chim Mừng Ca, xã E Tun, phường Buôn Ma Thuột, phường Hòa Phú và phường Tân Lập. Nhóm nguy cơ cao gồm các xã E Trang, E Sấp, E Na, Rồng Vách, E Cờ Tua, Sông Hinh, Quảng Phú và phường E Cao. Riêng trong ngày 9 tháng 9, phường Buôn Ma Thuột ghi nhận 26 ca, Chim Mừng Ca 19 ca và Rồng Vách 9 ca. Ngành y tế tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh, đồng thời cảnh báo người dân chủ động phòng chống sốt xuất huyết, nhất là tại các địa bàn đang có ổ dịch hoạt động.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của sốt xuất huyết tại Đắk Lắk, nhất là số ca mắc gia tăng trong điều kiện mùa mưa còn tiếp diễn, đang đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.
4: Vì vậy, vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi muỗi sinh sản cần được duy trì thường xuyên từ mỗi gia đình, trường học đến cộng đồng.
0: Sau khi hai thành viên trong gia đình mắc sốt xuất huyết, chị Hờ Đi Nhi E ở Buôn Giao, xã E Tun càng nhận thức rõ hơn về nguy cơ của dịch bệnh. Từ đó, mùa mưa này, gia đình chị thường xuyên vệ sinh khu vực quanh nhà, phát quang bụi rậm, kiểm tra và loại bỏ các vật dụng có khả năng chứa nước.
5: Mình thấy phòng bệnh phải bắt đầu từ gia đình nên tôi cũng nhắc các thành viên trong nhà trường thường xuyên vệ sinh để hạn chế muỗi và lăng quăng.
0: Tại Buôn Giao, xã E Tun, sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng với nhiều ca mắc được ghi nhận. Trước tình hình này, Ban tự quản buôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải và loại bỏ các điểm có nguy cơ phát sinh muỗi, lăng quăng.
6: Đi tuyên truyền với những người dân là tổng dọn vệ sinh, rồi là úp lật hết các cái dụng cụ đựng chứa nước, giống như là cái chai lọ, rồi lốp xe, thì người dân cũng đồng lòng tham gia.

0: Không chỉ tại khu dân cư, các trường mầm non cũng chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh ngay từ đầu năm học. Tại trường mẫu giáo Hoa Mai, xã Đắc Phơi, việc vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên, các khu vực có nguy cơ đọng nước được kiểm tra, xử lý, đồng thời nhà trường tuyên truyền để phụ huynh cùng phối hợp phòng bệnh cho trẻ.
1: Là lau chùi này, các cái đồ dùng đồ chơi của trẻ này, rồi lau chùi nhà vệ sinh, rồi sàn nhà các thứ đều sử dụng cái dung dịch sát khuẩn để mà làm sạch các cái bề mặt á, rồi là phạt quan bụi rậm, rồi là nói chung là xử lý những cái chỗ mà nước thải, không để đọng nước, không để là cả loang quăng bọ gậy phát triển.
0: Từ thực tế tại cơ sở cho thấy, công tác phòng chống sốt xuất huyết đang đặt ra yêu cầu không chỉ xử lý trước mắt mà phải chủ động từ sớm từ xa. Cùng với sự tham gia của cộng đồng, vai trò, chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát dịch bệnh.
2: Địa phương, các ban ngành đoàn thể lại cùng vào cuộc trong cái việc là dọn dẹp, vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh môi trường và đổ loang quăng bọ gậy theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Mỗi nhà, mỗi người chỉ cần dành một tuần để mà dọn dẹp nhà cửa và phát quang các bụi rậm thì sẽ làm giảm nguy cơ đáng kể đối với cái mặt bệnh này.
0: Mùa mưa vẫn còn tiếp diễn, đồng nghĩa nguy cơ sốt xuất huyết vẫn hiện hữu. Vì vậy, công tác phòng chống bệnh cần được duy trì thường xuyên từ mỗi gia đình, trường học đến cộng đồng. Những việc làm thiết thực ngay từ cơ sở sẽ góp phần dựng nên lá chắn vững chắc, hạn chế lây lan, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng.
3: Thưa quý vị khán giả, theo dự báo trên các xã phường từ Đắk Lắk, từ trưa ngày 10 tháng 9 đến trưa ngày 12 tháng 9 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún tại nhiều khu vực.
4: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các ngành địa phương đang tăng cường kiểm tra hồ đập, công trình thủy lợi, chủ động phương án bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.
5: Gia đình bà Nguyễn Thị Sáu sinh sống và nuôi trồng thủy sản ở khu vực phía sau tràn xả lũ hồ E Cao và suối E Cờ Nia. Với những hộ dân ở vùng hạ du, mỗi đợt mưa lớn kéo dài đều tiềm ẩn nguy cơ nước dâng nhanh, ảnh hưởng đến nhà ở và sản xuất. Vì vậy, việc thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, chủ động phương án di dời là cách để người dân giảm thiểu thiệt hại khi tình huống bất ngờ xảy ra.
6: Từ sáng thì mưa to lắm, cứ sườn sượt vậy đấy. Các cái bờ ao là tụt hết đất xuống. Nếu mà mưa lớn quá, một ngày một đêm là thôi là cuốn chạy hết, chạy lên trên hội trường. Ở trên hội trường thôn ấy là họ sắp xếp cho mình ở đấy. Rồi khi nào nước rút đi thì mình lại quay về.
5: Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, trong đó 676 hồ chứa. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các cơ quan chức năng đang tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, nhất là những hồ đập có nguy cơ mất an toàn, đồng thời rà soát phương án vận hành, hệ thống thông tin liên lạc và cảnh báo vùng hạ du. Tại các công trình trọng yếu, lực lượng trực được duy trì thường xuyên theo dõi lượng mưa, mực nước để kịp thời điều tiết, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.
7: Công ty cũng luôn chỉ đạo các chi nhánh là luôn luôn là không chủ quan và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết. Qua đó thì nếu có những công trình nào mà có nguy cơ sung yếu mà đang có nguy cơ mất an toàn thì công ty tập trung với phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ và vật tư tại chỗ.
5: Đến đây, cơ quan khí tượng thủy văn đã phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại nhiều khu vực của tỉnh Đắk Lắk. Những khu vực sườn dốc, ven suối nhỏ và nơi có địa hình dễ xảy ra dòng chảy mạnh cần đặc biệt đề phòng khi mưa lớn tiếp diễn.
8: Đối với công tác đảm bảo an toàn hồ đập thì thứ nhất là cần phải trực thường xuyên và theo dõi chặt chẽ cái diễn biến về thời tiết mưa lũ. Thứ hai là phải tuân thủ đúng cái quy trình vận hành đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, phối hợp và cảnh báo cho chính quyền địa phương với người dân vùng hạ du chuẩn bị cái phương án có thể là xảy ra nếu trường hợp phải sơ tán, chủ động trong cái phương châm 4 tại chỗ.
5: Trước cảnh báo mưa lớn trong những ngày tới, các lực lượng chức năng được yêu cầu tiếp tục duy trì trực, theo dõi chặt lượng mưa, mực nước, chuẩn bị nhân lực, phương tiện và phương án ứng phó sơ tán dân. Chủ động các phương án ứng phó từ sớm, từ xa là giải pháp quan trọng để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, tính mạng và tài sản của người dân trước những diễn biến ngày càng khó lường của mưa lũ.

0: Thưa quý vị, từ đầu tháng 7 âm lịch hàng năm, các cơ sở sản xuất bánh trung thu trong tỉnh bắt đầu nhộn nhịp, không khí sản xuất khẩn trương với những quy chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm để mang lại niềm vui đoàn viên trọn vẹn trong mỗi gia đình.
1: Các hoạt động kiểm tra giám sát tại cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm cũng được tăng cường nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
2: Trong khi bánh trung thu công nghiệp ngày càng đa dạng về mẫu mã, giá cả, bánh thủ công vẫn có chỗ đứng riêng nhờ hương vị và cách chế biến truyền thống. Từ đầu tháng 7 âm lịch đến nay, nhiều cơ sở làm bánh thủ công đã kín đơn hàng, phải tăng cường sản xuất để kịp giao cho khách. Với những người thợ có nhiều năm kinh nghiệm, chất lượng mỗi chiếc bánh được chú trọng ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến quá trình chế biến, bảo đảm vệ sinh, bánh chín đều và đẹp màu.
3: Từ khâu chế biến nguyên liệu cho đến cái khâu mà thành phẩm ra hoặc là cái khâu mà đứng nướng bánh, thì tất cả đều đòi hỏi cái sự chỉnh chu trong từng khâu. Bánh trung thu của tiệm bánh mình có thể là có mặt trên cái mâm của đoàn viên, của gia đình, của khách hàng là một điều đó là điều rất là tự hào.
2: Theo các cơ sở sản xuất bánh trung thu, năm nay thị trường tích cực hơn năm ngoái. Số lượng đơn hàng từ đầu vụ đến nay đã tăng 20-30%. Nhiều thời điểm, công nhân phải tăng ca để kịp tiến độ. Song song bảo đảm số lượng, chất lượng bánh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm là yếu tố quan trọng được các cơ sở chú trọng.
4: Trong cái ngành chế biến là cái khâu mà an toàn vệ sinh thực phẩm phải là luôn luôn là chú trọng cái đó. Nếu mà một cơ sở chế biến mà anh không để những cái đó là khâu đó là anh là thua. Bản thân của nhân viên lao động ở đây là phải như thế nào? Tay chân sạch sẽ, đồ quần áo, khẩu trang, tất cả phải đồng bộ hết và nó theo cái quy chuẩn hết.
2: Cùng với các đơn hàng đặt từ sớm, nhiều khách hàng cũng bắt đầu chọn mua bánh trung thu làm quà biếu. Yếu tố an toàn, chất lượng ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, từ lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, thương hiệu uy tín đến kiểm tra kỹ nhãn mác, ngày sản xuất, hạn sử dụng trước khi mua. Bảo đảm an toàn thực phẩm mùa trung thu không chỉ bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng mà còn gìn giữ những giá trị truyền thống. Vì vậy, các cấp ngành cũng sẽ tăng cường kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm trong mùa trung thu, góp phần bảo vệ mùa trung thu đoàn viên cho mỗi gia đình.
1: Hiện nay, xã Vân Hòa đang đẩy mạnh phát triển du lịch di sản gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là hướng đi chiến lược mang lại lợi ích kép, vừa bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, vừa thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.
5: Không khí lễ hội rộn ràng cùng không gian văn hóa chợ Trồn được tái hiện sinh động tại xã Vân Hòa những ngày qua đã minh chứng cho một tư duy làm du lịch nông thôn mới đầy sáng tạo. Bằng cách khai thác tối đa nguồn lực bản địa, địa phương đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu biến các giá trị văn hóa thành sinh kế lâu dài cho người dân.
6: Khi mà khách du lịch tới thì bà con ở buôn bán hoặc là bán hàng quán hay là cái du lịch ở đây là nó phát triển hơn, các quán xá được mở ra nhiều hơn thì sẽ thu hút được khách và ở đây có rất là nhiều địa điểm du lịch.
5: Sức hút lớn nhất của du lịch Vân Hòa thời điểm này chính là một cây cọng tại thôn Vân Hòa và ba cây dâu cha đất tại thôn Lương Sơn vừa chính thức nhận quyết định công nhận là cây di sản Việt Nam. Trong đó nổi bật là cây cọng với tuổi đời hơn 300 năm, sở hữu chu vi gốc khoảng 11 mét cùng hệ rễ lớn nhô lên mặt đất độc đáo, hiện vẫn đang sinh trưởng tốt. Sự vinh danh này không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn mà còn thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế đến thưởng lãm.
7: Để mà thực hiện tốt cái bảo tồn và phát huy giá trị của cây di sản thì chúng tôi cũng sẽ có cái chỉ đạo để mà thực hiện và phát huy các cái giá trị truyền thống văn hóa lịch sử, qua đó thì để góp phần phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
5: Việc sở hữu hệ thống quần thể các vườn cây cổ thụ lâu năm độc đáo ngay trong khuôn viên của các hộ gia đình đang mở ra dư địa và tiềm năng phát triển rất lớn cho ngành du lịch sinh thái tại xã Vân Hòa. Đây chính là cơ sở quan trọng để các cơ quan chuyên môn tiếp tục khảo sát, công nhận, từ đó giúp cấp ủy chính quyền và người dân địa phương thêm yên tâm, chủ động trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị mạch nguồn xanh trường tồn của quê hương.
8: Chúng tôi thấy rằng là ở đây có rất nhiều những cái cây có tiềm năng là được công nhận là cây di sản Việt Nam, là những cây đặc biệt của vùng rừng núi này, là những cây mang ý nghĩa lịch sử, mang ý nghĩa về cách mạng, về văn hóa, về xã hội rất là tốt.
5: Hiện xã Vân Hòa đang đẩy mạnh việc gắn kết việc bảo vệ cây di sản với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, qua đó quảng bá hình ảnh đẹp của quê hương Vân Hòa đến với du khách gần xa.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế với những thông tin vừa cập nhật.
1: Ngày 9 tháng 9, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố xung đột với Mỹ có thể kết thúc nếu Washington ngừng đe dọa nước Cộng hòa Hồi giáo và đáp ứng các điều kiện của Tehran, bao gồm cả điều kiện liên quan chương trình hạt nhân của nước này.
5: Cụ thể, IRGC nêu rõ nếu muốn chấm dứt tình trạng hiện nay, từ đó chấm dứt hoàn toàn xung đột, Mỹ phải ngừng các đe dọa mới, giải phóng 24 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng của Iran và kiềm chế bất kỳ sự can thiệp nào vào năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran. Trước đó, một cố vấn của IRGC cũng cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục gây hấn và đưa ra những tính toán sai lầm chống lại Iran, Washington nên chuẩn bị cho nhiều hành động chưa từng có tiền lệ của Tehran. Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh trong giao tranh giữa hai bên tiếp diễn và căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng. IRGC cùng ngày cho biết đã tấn công 2 tàu của Mỹ và 8 tàu chở dầu ở vịnh Persian để đáp trả việc Washington tấn công 5 tàu chở dầu của Iran.
0: Trong năm qua, hàng chục ngàn mảnh giấy mang lời cầu nguyện từ khoảng 140 quốc gia đã được gửi tới bức tường phía Tây ở Jerusalem. Bên cạnh những mong ước về sức khỏe và bình an, đáng chú ý, nhiều người gửi thông điệp bày tỏ mong muốn hòa bình, hòa giải và cải thiện quan hệ giữa các dân tộc.
2: Theo quỹ di sản bức tường phía Tây, những mảnh giấy này được người dân, du khách, binh sĩ và các nhà lãnh đạo thế giới đặt vào các khe giữa, những phiến đá tại địa điểm linh thiêng. Ngoài ra, hàng trăm lời cầu nguyện khác cũng được gửi qua mạng từ khắp thế giới để nhân viên của quỹ thay mặt người gửi đặt vào bức tường. Trong bối cảnh Trung Đông vẫn trải qua nhiều xung đột và căng thẳng, sự xuất hiện của những thông điệp cầu mong hòa bình từ cả những quốc gia có mối quan hệ phức tạp với Israel tạo nên một điểm đặc biệt trong những lời cầu nguyện được gửi tới bức tường phía Tây năm nay. Các mảnh giấy sau đó được đưa tới chôn tại Nghĩa trang Do Thái trên núi Olive theo nghi thức. Hoạt động thu gom được thực hiện 2 lần mỗi năm trước lễ Rosh Hashanah và lễ vượt qua.
1: Ủy ban châu Âu ngày 9 tháng 9 chính thức phê duyệt khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 114,7 triệu euro cho Tây Ban Nha để đối phó với cuộc khủng hoảng di dân bùng phát tại Ceuta. Đây là vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha tiếp giáp Maroc sau làn sóng vượt biên chưa từng có về quy mô xảy ra hồi cuối tháng 7 vừa qua.
5: Gói viện trợ được phân bổ cho 3 mục tiêu chính, phần lớn dành cho tăng cường an ninh biên giới thông qua mua sắm thiết bị công nghệ cao như camera giám sát, kết hợp điều động thêm lực lượng kiểm soát, một phần được dành cho các thủ tục hồi hương và trục xuất những trường hợp nhập cư bất hợp pháp, phần còn lại hướng đến chăm sóc nhân đạo, trong đó ưu tiên nâng cấp và mở rộng cơ sở tiếp nhận trẻ vị thành niên, không có người giám hộ, nhóm dễ bị tổn thương nhất trong các cuộc khủng hoảng di dân. Ceuta và Melilla là hai vùng lãnh thổ duy nhất tạo ra đường biên giới đất liền trực tiếp giữa châu Phi và Liên minh châu Âu và từ lâu đã là điểm nóng của làn sóng di dân từ châu Phi vào châu Âu. Ngày 30 và ngày 31 tháng 7, hơn 70.000 người di cư đã đồng loạt tràn qua biên giới Ceuta bằng cả đường bộ lẫn đường biển, gây ra tình trạng hỗn loạn và khiến khoảng 140 người thiệt mạng.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra cảnh báo dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang có diễn biến phức tạp với tỷ lệ tử vong trong cộng đồng lên đến 75% trong tuần vừa qua.
2: Theo đó, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận tổng cộng 6.686 ca bệnh và 3.226 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong trung bình là 48,3%. Đặc biệt, giai đoạn từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, tỷ lệ tử vong trong cộng đồng lên đến 75%. Đây cũng là mức cao nhất trong giai đoạn báo cáo và tăng mạnh so với con số 56,6% 2 tuần trước đó. Theo WHO, tình trạng này có thể phản ánh nhiều rào cản trong quá trình tiếp cận dịch vụ y tế như phát hiện và thông báo ca bệnh chậm, chuyển bệnh nhân đến cơ sở điều trị muộn, người dân khó nhận biết mức độ nghiêm trọng của bệnh, hạn chế về giao thông và khoảng cách địa lý hoặc tâm lý thiếu tin tưởng và không tiếp cận hệ thống y tế chính thức. Mặc dù vaccine Evebo đã được tiêm cho hơn 2.000 nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch, vẫn có 167 nhân viên y tế mắc bệnh, trong đó 47 người tử vong. Điều này cho thấy lực lượng tuyến

0: đầu vẫn đối mặt với nguy cơ cao.
1: Từ những vỏ đạn từng gắn với chiến tranh, các nghệ nhân tại thủ đô Damascus của Syria đang tạo nên những tác phẩm thủ công tinh xảo, biến dấu tích của xung đột thành những vật phẩm lưu giữ ký ức và lịch sử.
2: Tại một xưởng chế tác kim loại truyền thống, nghệ nhân Bashen Basbo sử dụng kỹ thuật chạm khắc đồng được truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình để trang trí các vỏ đạn bằng hoa dại, Damascus, thư pháp, Ả Rập, cùng những họa tiết hình học và hoa văn Hồi giáo. Theo ông Basbo, thay vì nung chảy những vỏ đạn thành phế liệu, các nghệ nhân giữ lại hình dáng ban đầu rồi chạm khắc lên đó những họa tiết truyền thống. Qua bàn tay người thợ, những vật từng gắn với chiến tranh được khoác lên một diện mạo và ý nghĩa hoàn toàn mới. Truyền thống này đã được gia đình ông Basbo duy trì qua nhiều thế hệ. Việc tái sử dụng những vật liệu còn sót lại từ chiến tranh càng mang ý nghĩa đặc biệt, vừa lưu giữ ký ức về một giai đoạn nhiều biến động, vừa góp phần bảo tồn nghề chạm khắc kim loại truyền thống của Damascus.
3: Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, ban ngày trời nắng gián đoạn. Sau đây là nhiệt độ dự báo tại từng khu vực. Tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tại xã Li Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tại xã E Súp và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4, sóng biển cao 1 đến 2 mét, biển bình thường. Cảnh báo, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Bên cạnh đó cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ năm ngày 10 tháng 9 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, tối qua theo giờ Việt Nam tại Điện Kremlin, thủ đô Moscow, Tổng thống Vladimir Putin đã chủ trì lễ đón trọng thị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với nghi thức cấp nhà nước. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm.
2: Tổng thống Vladimir Putin nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là dấu mốc mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, tiếp nối các cuộc trao đổi tiếp xúc cấp cao thời gian qua, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước đưa quan hệ bước vào giai đoạn phát triển mới ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Tổng thống Putin khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, là ưu tiên trong chính sách của Nga ở châu Á Thái Bình Dương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm lại đất nước Nga tươi đẹp và giàu lòng mến khách, cảm ơn về sự tiếp đón trọng thị, nồng hậu, thắm tình hữu nghị và chuyển tới Tổng thống Vladimir Putin cùng các nhà lãnh đạo Liên bang Nga lời thăm hỏi và những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình và sự hợp tác hiệu quả mà các thế hệ lãnh đạo, đặc biệt là Tổng thống Putin và nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Nga là đối tác quan trọng và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Định vị lại quan hệ Việt Nam-Nga theo hướng không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác là định hướng lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, không chỉ trong nhiệm kỳ tới mà là của kỷ nguyên phát triển mới. Hai bên đã thông tin về tình hình mỗi nước, cùng nhìn lại kết quả đạt được kể từ chuyến thăm chính thức Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm năm ngoái và việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, đồng thời thống nhất các định hướng lớn phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn mới, nhất trí tăng cường trao đổi thường xuyên và thực chất ở tất cả các cấp, đặc biệt là ở cấp cao nhất, đẩy mạnh hợp tác qua kênh Đảng và Quốc hội.

hai nhà lãnh đạo thống nhất triển khai các biện pháp để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong, đưa quan hệ Việt Nam-Nga phát triển thực chất hơn, chú trọng nâng cao vai trò của Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật, khuyến khích doanh nghiệp hai nước kết nối, mở rộng đầu tư, hình thành các chuỗi sản xuất và cung ứng mới và các lĩnh vực mới có nhiều tiềm năng. Hợp tác công nghiệp, thực phẩm, chăn nuôi quy mô lớn, chế biến thủy sản, kinh tế biển, công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng tại chỗ, chế biến gỗ, đóng tàu, lao động kỹ thuật, giáo dục và dịch vụ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Tổng thống khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga và mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới như điện hạt nhân, điện gió, điện khí. Hai nhà lãnh đạo đánh giá hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, có khả năng tạo dấu ấn mới trong giai đoạn phát triển mới. Tổng thống Nga khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và triển khai các nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu của Việt Nam. Hai bên nhất trí củng cố trụ cột hợp tác chiến lược quốc phòng an ninh và kỹ thuật quân sự, phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và xử lý các tình huống khẩn cấp. Hai bên khẳng định trong giai đoạn phát triển mới cần đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành một động lực mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên hoan nghênh năm giao lưu giáo dục khoa học và công nghệ Việt Nam Liên bang Nga 2026.

0: 6 và thống nhất kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Nga tiếp tục tạo điều kiện để cán bộ, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam học tập nghiên cứu trong những ngành khoa học cơ bản và công nghệ cao mà Nga có thế mạnh, khuyến khích giao lưu các nhà khoa học trẻ hai nước. Hai nhà lãnh đạo khẳng định giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân có ý nghĩa đặc biệt đối với việc gìn giữ và phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam Nga, nhất trí tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng liên kết giữa các trường đại học và cơ sở nghiên cứu, thúc đẩy hơn nữa hợp tác văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, tạo thuận lợi cho công dân hai nước đi lại, học tập, làm việc và du lịch, tăng cường các hoạt động giao lưu nhân văn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Tổng thống Putin xem xét tích cực việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam, khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp tổ chức mùa văn hóa Nga tại Việt Nam trong năm 2027. Tổng thống Putin đánh giá cao thành công rực rỡ của lễ hội văn hóa Việt Nam năm 2025 diễn ra trên quảng trường đỏ và việc khai trương không gian di sản và kết nối văn hóa Nga-Việt tại Đại học Điện ảnh trong khuôn khổ chuyến thăm nhân kỷ niệm 70 năm thế hệ sinh viên Việt Nam đầu tiên đến học tập. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nga hỗ trợ để khai thác các nguồn tư liệu, hình ảnh quý về cách mạng Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình Việt Nam xây dựng bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cảm ơn chính phủ và chính quyền các địa phương Nga đã quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ổn định tại Liên bang Nga. Đề nghị tiếp tục tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt hội nhập tốt, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Nga và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Về tình hình khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định quốc tế, cùng thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò của Liên Hợp Quốc, Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Nga và ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Putin thăm cấp nhà nước Việt Nam và dự hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Tổng thống Nga cảm ơn lời mời, khẳng định Nga ủng hộ và sẽ phối hợp với Việt Nam góp phần vào sự thành công của hội nghị cấp cao APEC 2027. Sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước bao gồm bản ghi nhớ giữa Bộ Tư pháp hai nước về chuyển đổi số các cơ quan tư pháp, bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Phát triển Kinh tế Nga về tăng cường hợp tác đầu tư, bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nhân lực giao thông vận tải, bản ghi nhớ về các vấn đề dân tộc, giấy chứng nhận đầu tư giữa Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia và Tổ hợp Nhà thầu phía Nga, hợp tác nghiên cứu xây dựng hệ thống dự trữ dầu thô, đánh giá địa chất, thỏa thuận hợp tác về quản lý an toàn bức xạ hạt nhân, cùng các thỏa thuận hợp tác giữa các viện, trường đại học giữa hai nước.
1: Chúng tôi đã trao đổi kỹ về tình hình hợp tác song phương, chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cấp thiết, và tất nhiên đã xác định những ưu tiên nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Nga-Việt Nam. Những ưu tiên này được ghi nhận trong tuyên bố chung sau hội đàm. Hai bên dành sự quan tâm lớn tới các vấn đề kinh tế. Kim ngạch thương mại năm ngoái là gần 6%. Tuy nhiên, như người bạn và vị khách quý của chúng tôi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, con số này vẫn chưa đủ và chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước.
2: Tôi và Tổng thống Putin cũng đã thống nhất đưa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư làm tiên phong trên nền tảng hợp tác căn bản và bền vững, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn doanh nghiệp Nga tăng cường đầu tư và phát triển năng lượng tái tạo, dầu khí, khai thác các tầng biển sâu. Hai bên nhất trí nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, đảm bảo chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững.
3: Cũng trong tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dự lễ trao giải thưởng hòa bình quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Buổi lễ được tổ chức trang trọng, Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga Valentina Matvienko cùng tham dự.
0: Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nhân dân Nga luôn dành sự tôn trọng chân thành và lòng ngưỡng mộ đối với bản lĩnh, ý chí, lòng dũng cảm của nhân dân Việt Nam, thấu hiểu sâu sắc giá trị của cuộc sống con người, của quan hệ láng giềng hòa bình, của lao động và sáng tạo. Tinh thần ấy hài hòa và đồng điệu với học thuyết nhân văn của Lev Tolstoy. Tổng thống Putin đánh giá cao quyết định của ban giám khảo khi trao giải thưởng hòa bình quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó tôn vinh toàn thể nhân dân Việt Nam. Tổng thống Putin nêu rõ, đồng chí Tô Lâm là một nhà hoạt động chính trị thực sự có uy tín, tầm nhìn xa, một người yêu nước chân chính, đã lựa chọn con đường tận tụy phục sự Tổ quốc và bảo vệ lợi ích quốc gia, theo đuổi đường lối đối nội, đối ngoại thận trọng, căn bản, góp phần củng cố một nước Việt Nam độc lập, có chủ quyền, bảo vệ ổn định và an ninh tại châu Á cũng như trên phạm vi toàn cầu. Tổng thống Putin cũng khẳng định giải thưởng này là sự ghi nhận cao đối với những đóng góp to lớn của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Trân trọng đón nhận giải thưởng, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là sự coi trọng và tôn vinh đầy ý nghĩa đối với một dân tộc đã phải trải qua nhiều mất mát của chiến tranh, một dân tộc hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình, đang nỗ lực vươn lên bằng tinh thần tự cường vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của nhân loại.
2: Đối với chúng tôi, kiệt tác của Lev Tolstoy đã đem lại cho nhiều thế hệ độc giả Việt Nam cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tâm hồn Nga, của chiều sâu nhân văn, của văn học Nga, của sức sống, lòng nhân ái và phẩm giá của con người Nga, truyền cảm hứng, nuôi dưỡng lý tưởng cao đẹp cho nhiều thế hệ thanh niên chúng tôi từ khi còn trên ghế nhà trường. Đối với nền văn học Việt Nam, tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình được ví như ngọn hải đăng về tư duy nghệ thuật, giúp nền văn học Việt Nam chuyển biến sâu sắc từ cảm hứng sử thi sang góc nhìn hiện thực và nhân văn về chiến tranh và con người. Giải thưởng Hòa bình quốc tế gắn liền với tên tuổi của đại văn hào Lev Tolstoy không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực vì hòa bình mà còn là góp phần lan tỏa tinh thần đối thoại, trách nhiệm và đoàn kết giữa các dân tộc. Những giá trị mà giải thưởng đề cao có ý nghĩa thiết thực và lâu dài vì tương lai của hòa bình, an toàn và nhân văn cho toàn nhân loại. Hai nước chúng
0: ta đều... Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lịch sử của nước Nga vĩ đại và của đất nước Việt Nam nghìn năm văn hiến có nhiều điểm tương đồng, luôn phải đương đầu với thách thức và vươn lên bằng ý chí kiên cường, tình yêu nhân loại. Việt Nam hiểu rõ giá trị của hòa bình bằng chính lịch sử của mình, hiểu giá trị của phát triển bằng chính hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước mình. Việt Nam cũng luôn nhận thức sâu sắc rằng hòa bình, ổn định và phát triển cần là mẫu số chung của mọi quốc gia, mọi dân tộc. Tổng bí thư Chủ tịch nước chia sẻ, hàng nghìn năm lịch sử đã hun đúc nên một dân tộc Việt Nam truyền thống nhân văn, nền văn hóa giàu bản sắc, nền văn học thấm đậm tinh thần yêu nước và tình yêu hòa bình. Trên nền tảng đó, Việt Nam đang hướng tới xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển, trong đó con người là trung tâm, là chủ thể và là động lực của phát triển.
2: Đối với tôi, được nhận giải thưởng hòa bình quốc tế Lev Tolstoy tại Nga là vinh dự và nguồn động viên lớn lao. Tôi xin dành vinh dự to lớn này dành cho nhân dân Việt Nam, cho các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do và hòa bình, cho những người đang ngày đêm kiến tạo hòa bình bằng đối thoại, lòng dũng cảm và sự bao dung. Một lần nữa, tôi trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng thống Vladimir Putin và Ngài Chủ tịch Hội đồng Giám khảo. Chúc các quý vị và các bạn có mặt ngày hôm nay sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Trước đó, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin đã dự lễ khai trương phòng xét nghiệm phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Nhiệt đới Trung Nga-Việt Nam tại Hà Nội, được kết nối trực tuyến với điểm cầu tại Việt Nam. Tổng thống Putin khẳng định đây là cơ sở hiện đại nhất, quy mô nhất trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh an toàn sinh học tại Việt Nam với công nghệ và phương pháp của Nga, tập trung vào việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân Việt Nam và toàn khu vực Đông Nam Á. Đánh giá đây là công trình rất ý nghĩa, là minh chứng sinh động cho hiệu quả của hợp tác khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế dự phòng. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tối ưu hóa phòng xét nghiệm, từng bước xây dựng nơi đây thành một trung tâm nghiên cứu và giám sát tác nhân gây bệnh, có năng lực dự báo, cảnh báo và đáp ứng nhanh với các nguy cơ bệnh dịch.
3: Cũng trong tối qua, Tổng thống Vladimir Putin đã chủ trì chiêu đãi thân mật Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
4: Cũng trong chuyến thăm làm việc với Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đề nghị Nga tăng cường hỗ trợ đào tạo nhân lực, đặc biệt trong những lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo, năng lực hạt nhân vì mục đích hòa bình, công nghệ sinh học và y sinh học, thúc đẩy trao đổi thông tin giữa các trường đại học và viện nghiên cứu hai nước, đồng thời phát triển các sản phẩm cụ thể. Phó Thủ tướng Nga khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để xác định các chuyên ngành trọng điểm và số lượng sinh viên cần thiết cho mỗi lĩnh vực. Cho biết Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tập đoàn Rosatom đang thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ lượng tử.
3: Trên cơ sở kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Việt Nam và Nga ra tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới.
4: Trong tuyên bố chung có đề cập đến những nội dung liên quan đến cơ sở, nguyên tắc và mục tiêu phát triển quan hệ hai nước. Nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Nga được thiết lập từ năm 1950 với đặc trưng của tình hữu nghị anh em, sự tin cậy sâu sắc và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Những phẩm chất đó được thể hiện đặc biệt rõ nét trong những năm tháng nhân dân Việt Nam anh hùng tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập tự do. Năm 2001, hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và năm 2012 nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga đã được thử thách qua thời gian và đứng vững trước mọi biến động của thời đại, là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Việc củng cố và phát triển quan hệ song phương là lựa chọn chiến lược lâu dài và một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Việt Nam và Nga xây dựng quan hệ trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, tầm nhìn lâu dài và hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực, phối hợp chiến lược sâu rộng giữa hai nước, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi.
3: Tuyên bố chung cũng nêu lên những phương hướng chính trong hợp tác song phương. Về chính trị ngoại giao, hai bên khẳng định coi quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao là nền tảng cốt lõi và vững chắc để triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực khác. Về quốc phòng an ninh, hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng an ninh là một trụ cột chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và nhấn mạnh sự hợp tác này không nhằm để chống lại nước thứ ba và hoàn toàn là phù hợp với luật pháp quốc tế. Về kinh tế thương mại, hai bên tiếp tục đặc biệt quan tâm phát triển hợp tác kinh tế thương mại, tiếp tục khai thác những lợi thế của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu. Về nhiên liệu năng lượng, hai bên coi hợp tác trong lĩnh vực nhiên liệu năng lượng là đột phá chiến lược của quan hệ Việt Nam-Nga, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước. Trong đó, việc ký kết Hiệp định Liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã mở ra một trang mới trong quan hệ hai nước. Về giao thông vận tải, hai bên khẳng định quan tâm phát triển hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực giao thông vận tải, bao gồm xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tại Việt Nam, hiện đại hóa đường sắt, đẩy mạnh khai thác vận tải đa phương thức Việt Nam, Trung Quốc, Nga.
4: Về công nghiệp và nông nghiệp, hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư của Việt Nam và Nga hoạt động và triển khai các dự án trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp. Về khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo và y tế, hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo nhân lực, tầm quan trọng của việc học tập và giảng dạy tiếng Nga tại Việt Nam, tiếng Việt tại Nga. Hai bên ủng hộ việc sử dụng các hệ thống vũ trụ, cơ sở hạ tầng mặt đất liên quan cùng những thành tựu của khoa học công nghệ và dịch vụ vũ trụ chỉ để phục vụ mục đích hòa bình và phục vụ phát triển bền vững. Hai bên bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác y tế, mở rộng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, tiến hành nghiên cứu khoa học chung. Về hợp tác nhân văn, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2025-2027, tiến hành thường xuyên các ngày văn hóa và lễ hội văn hóa, tuần phim hai nước, tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thể dục thể thao. Việt Nam và Nga ủng hộ thúc đẩy mở rộng hợp tác lao động, tăng cường trao đổi khách du lịch. Hai bên hoan nghênh việc mở rộng trao đổi trong lĩnh vực nhân văn, duy trì và phát triển quan hệ giữa các cơ quan báo chí hàng đầu, các hội nhà báo, cơ quan lưu trữ, các hội hữu nghị và các tổ chức xã hội khác.
3: Tuyên bố chung cũng đề cập những phương hướng chính trong hợp tác quốc tế. Hai bên kiên trì khẳng định các kết quả của chiến tranh thế giới thứ hai đã được ghi nhận trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, phản đối những âm mưu xuyên tạc và làm sai lệch lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục lòng yêu nước, bảo đảm sự kế thừa giữa các thế hệ và gìn giữ ký ức về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quốc xã, chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa quân phiệt. Hai bên cùng coi trọng việc gìn giữ và trân trọng lịch sử chung của hai nước. Hai bên ủng hộ hình thành trật tự thế giới đa cực, công bằng và bền vững hơn trên cơ sở các quốc gia tuân thủ đầy đủ và không tách rời các nguyên tắc quy phạm được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế. Nga đánh giá cao lập trường cân bằng và khách quan của Việt Nam đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, hoan nghênh việc Việt Nam sẵn sàng tham gia các nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị ngoại giao cho cuộc khủng hoảng và khôi phục ổn định khu vực trên cơ sở tính tới những lợi ích an ninh chính đáng của tất cả các quốc gia có chủ quyền.
4: Hà Nội và Moscow cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc một cách toàn diện, đầy đủ và không tách rời của các nguyên tắc đó. Nỗ lực thúc đẩy giải quyết cuộc xung đột liên quan đến Ukraine trên cơ sở loại bỏ hoàn toàn những nguyên nhân của cuộc xung đột nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững. Hai bên bày tỏ quan ngại sâu sắc về thương vong dân thường và kêu gọi các thành viên cộng đồng quốc tế kiềm chế cung cấp vũ khí cho khu vực xung đột. Trong tuyên bố chung cũng nêu rõ, hai bên khẳng định chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và phát triển hợp tác cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực.
3: Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Paris bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ hai nước, đồng thời cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ cũng thể hiện tầm nhìn phát triển và tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam, là dịp để Việt Nam đóng góp tiếng nói vào định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng vì hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng, đồng thời khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong xử lý các vấn đề toàn cầu.
4: Hôm nay tại thủ đô Paris, Pháp, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về không gian vũ trụ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của Tổng thống Emmanuel Macron tạo cơ hội để các quốc gia trao đổi, thúc đẩy định hình một tầm nhìn mới, phát triển năng lực đi đôi với trách nhiệm lợi ích quốc gia gắn với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Hội nghị quy tụ các đoàn đại biểu là nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ, lãnh đạo các cơ quan vũ trụ quốc gia, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các giới nghiên cứu về hàng không vũ trụ từ khoảng 130 nước trên thế giới và kết nối trực tiếp với trạm vũ trụ quốc tế ISS.
5: Trong hội nghị đầu tiên trên thế giới được tổ chức về không gian vũ trụ ở cấp nguyên thủ, đã có nhiều hoạt động trao đổi chính sách, giới thiệu cơ hội hợp tác quốc tế về công nghệ, dịch vụ, nghiên cứu, đào tạo về hàng không vũ trụ, trên các định hướng hợp tác quốc tế thúc đẩy kinh tế vũ trụ, bảo đảm an ninh vũ trụ thông qua đối thoại, và quan hệ đối tác thúc đẩy khoa học công nghệ khám phá vũ trụ vì tương lai nhân loại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh cần có cơ chế quản trị chung và các quy định quốc tế rõ ràng nhằm đảm bảo việc sử dụng không gian vũ trụ một cách an toàn, bền vững và hòa bình trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gia tăng. Tổng thống Macron cũng nhấn mạnh mô hình phát triển vũ trụ bền vững phải phục vụ mục tiêu giải quyết biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ sinh thái trái đất. Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định lợi ích tiềm năng lớn nhất từ không gian vũ trụ chỉ có thể được cụ thể hóa thông qua hợp tác quốc tế. Bà nhấn mạnh nền kinh tế vũ trụ toàn cầu dự kiến tăng gấp 3 vào năm 2035 và kêu gọi châu Âu hành động thống nhất, tăng cường đầu tư để giảm phụ thuộc vào các nước khác. Phát biểu mở đầu phiên thảo luận chuyên đề cấp cao đầu tiên về chủ đề xây dựng không gian vũ trụ mới vì một thế giới đổi thay nhanh chóng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của không gian vũ trụ trong đời sống và nền kinh tế hiện đại như phục vụ thông tin liên lạc, giao thông, quản lý tài nguyên, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, cũng đặt ra nhiều thách thức về rác thải vũ trụ, va chạm, quỹ đạo, tần số, quân sự hóa, chiếm hữu, khoảng cách công nghệ và vai trò ngày càng lớn của khu vực tư nhân. Trong bối cảnh đó, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các nước cần một khuôn khổ quản trị đa phương, bảo đảm không gian hòa bình, an toàn, bền vững, dùng chung với 5 nguyên tắc: giữ gìn không gian vì mục đích hòa bình, đối thoại xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột và chạy đua vũ trang, không đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực, đặt con người và phát triển trên trái đất ở trung tâm, ưu tiên cảnh báo thiên tai, giám sát khí hậu, quản lý tài nguyên và mục tiêu phát triển bền vững, thượng tôn luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, bảo đảm bình đẳng giữa các quốc gia khi tham gia và thụ hưởng thành quả nghiên cứu, công nghệ, sử dụng không gian có trách nhiệm, minh bạch, bền vững, giảm rác thải, nguy cơ va chạm. Tại hội nghị thượng đỉnh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho biết, Việt Nam xác định công nghệ hàng không vũ trụ thuộc nhóm công nghệ chiến lược được ưu tiên phát triển với các yêu cầu đặt ra là nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ và dữ liệu không gian, phát triển hệ sinh thái kinh tế vũ trụ, khuyến khích các mô hình tài chính cho những ứng dụng phục vụ lợi ích công, hoàn thiện thể chế và năng lực quản trị hoạt động không gian phù hợp với luật pháp quốc tế.
6: Pháp là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam với dự án tiêu biểu VNRES SAT 1. Để đưa hợp tác không gian Việt Nam-Pháp sang giai đoạn mới, Việt Nam đề nghị cùng với Pháp, Liên Hiệp Quốc, ASEAN và các đối tác nghiên cứu hình thành mạng lưới không gian vì phát triển và khả năng chống chịu. Tập trung vào 3 lĩnh vực. Một là chia sẻ và khai thác dữ liệu không gian vì phát triển. Hai là nâng cao năng lực bảo đảm không gian an toàn, bền vững. Thứ ba là kết nối nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp, đầu tư để phát triển kinh tế vũ trụ. Mạng lưới này có thể trước hết tập trung vào khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam sẵn sàng là điểm kết nối. Thưa quý vị, không gian vũ trụ mở ra những chân trời rộng lớn, nhưng thước đo cuối cùng của tiến bộ vẫn là những giá trị mang lại cho con người và trái đất. Với tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng cùng với các quốc gia đưa ra những kết quả tại hội nghị này thành những hành động cụ thể cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
5: Một lần nữa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hợp tác quốc tế đã góp phần quan trọng vào tiến trình Việt Nam sử dụng không gian vì người dân, vì hòa bình và vì phát triển. Năm 1980, Phạm Tuân đã trở thành người Việt Nam và người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Việt Nam cũng đã chế tạo, phóng một số vệ tinh nhỏ, phát triển năng lực nghiên cứu, đào tạo, viễn thám và quan trắc phục vụ phát triển bền vững.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và đánh giá cao vai trò sáng kiến của Pháp trong việc xử lý các thách thức toàn cầu. Thông tin về tầm nhìn phát triển của Việt Nam hướng tới các mục tiêu 2030 và 2045, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Pháp là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Âu, mong muốn hai bên phát huy tối đa lợi thế bổ trợ để đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu. Thủ tướng Pháp bày tỏ ấn tượng trước năng lực tự cường và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam và nhất trí sớm thiết lập các cơ chế hợp tác mới tương xứng với tầm mức quan hệ và nhấn mạnh dư địa hợp tác còn rất lớn, phải tập trung nguồn lực thúc đẩy các dự án trọng điểm mang tính biểu tượng như hàng không vũ trụ, hạ tầng giao thông chiến lược, năng lượng sạch và khoáng sản thiết yếu. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng, trong đó có việc đón tàu hải quân Pháp thăm Việt Nam. Hai bên nhất trí đưa kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng theo hướng cân bằng, khẳng định Việt Nam đang đứng đầu thế giới về xuất khẩu cà phê. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn sẽ có thêm nhiều cà phê Việt Nam được xuất khẩu sang Pháp. Hoan nghênh Việt Nam đã thông qua khoản tài chính hợp tác với tập đoàn Airbus, phía Pháp khẳng định sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu khác của Việt Nam, trong đó có tàu điện ngầm, đường sắt tốc độ cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các thiện chí của phía Pháp trong hợp tác tài chính và đường sắt, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cùng tháo gỡ các vướng mắc và khó khăn trong quá trình triển khai các dự án, trong đó có tuyến đường sắt đô thị số 3 tại Hà Nội. Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc nền tảng hợp tác truyền thống về văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế và kết nối địa phương, phát huy hơn nữa trụ cột mới về hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Pháp có tiếng nói để Ủy ban châu Âu gỡ bỏ thẻ vàng EU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.
4: Nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ tại Paris, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp trao đổi với Tổng thống Serbia, Tổng thống Cộng hòa Congo, Thủ tướng Bulgaria, Tổng thống Phần Lan, Thủ tướng Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban châu Âu để thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quan trọng này.
7: Tại cuộc gặp Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định luôn coi trọng quan hệ bạn bè truyền thống với Serbia. Hoan nghênh Serbia mở lại đại sứ quán tại Việt Nam, đánh giá cao việc Serbia tham gia hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á. Việt Nam cũng chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của Serbia, tiêu biểu là việc được cộng đồng quốc tế tín nhiệm ủng hộ Serbia đăng cai Expo 2027. Gặp Thủ tướng Bulgaria Rumen Georgiev Radev, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn lãnh đạo cấp cao nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bulgaria để trao đổi về các vấn đề thực chất nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai nước cần tận dụng tối đa cơ hội từ Hiệp định EVFTA và gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bulgaria đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam cư trú, kinh doanh ổn định, lâu dài và hợp pháp tại Bulgaria. Gặp Tổng thống Cộng hòa Congo Denis Sassou Nguesso, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhất là trong hợp tác thương mại, đề nghị tiếp tục củng cố, đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các bộ ngành để xây dựng kế hoạch hành động với các mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Trao đổi với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phát huy những tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, khoa học công nghệ, năng lượng, vệ tinh, an ninh mạng, xử lý nước thải và hạ tầng xanh, đề nghị tiếp tục duy trì trao đổi và tiếp xúc đoàn các cấp, hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên Hợp Quốc và ASEAN. Tại cuộc gặp Thủ tướng Luxembourg, Luc Frieden, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ các tầm nhìn mục tiêu phát triển của Việt Nam, khẳng định Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh là động lực. Mong Luxembourg tiếp tục đồng hành trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và đối tác quốc tế tài chính xanh, là những lĩnh vực mà Luxembourg có lợi thế và kinh nghiệm. Trao đổi với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đặc biệt coi trọng quan hệ với Liên minh châu Âu EU, xác định EU là đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đề nghị tiếp tục phối hợp giải quyết các vấn đề còn vướng mắc tồn đọng giữa hai bên, xây dựng và triển khai những cam kết và dự án cụ thể mang lại kết quả thực chất, phát huy hợp tác tương xứng với khuôn khổ quan hệ mà hai bên đã thiết lập.
4: Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các nước, các đối tác đánh giá cao những thành tựu phát triển và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế, trong đó có sự tích cực tham gia đóng góp của Việt Nam trong nỗ lực chung thúc đẩy định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng và vì lợi ích chung của nhân loại. Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm không gian Hồ Chí Minh tại thành phố Montreux, Pháp.
8: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và chia sẻ chuyến thăm lần này của đoàn vào dịp kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Pháp. Và trên hành trình cứu nước đầy gian nan, người đã luôn nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của những người bạn, người đồng chí Pháp. Qua những năm tháng gắn bó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng vun đắp, tạo dựng nền móng vững chắc cho tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn thành phố Montreux đã luôn coi không gian Hồ Chí Minh là một phần không thể tách rời trong di sản văn hóa của địa phương. Tin tưởng thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và luôn là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Pháp. Nhân dịp này, tiếp Bí thư Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng thành công đại hội lần thứ 40 Đảng Cộng sản Pháp, đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn, tăng cường trao đổi lý luận, mở rộng hợp tác giữa các cơ quan báo chí, tổ chức, địa phương và thế hệ trẻ hai nước, phối hợp tại các diễn đàn đa phương chính đảng, góp phần củng cố phong trào tiến bộ, hòa bình và hợp tác trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các đảng viên Đảng Cộng sản Pháp trên các cương vị trong hệ thống chính trị Pháp tiếp tục quan tâm, ủng hộ quan hệ Việt Nam-Pháp và mở rộng các dự án hợp tác chiến lược giữa hai nước. Ông Fabien Roussel nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cuộc gặp tại địa điểm gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và đặt những nền móng quan trọng cho tình đoàn kết giữa những người cộng sản và nhân dân hai nước, khẳng định luôn coi trọng tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước.
3: Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, nhà vua Vương quốc Thái Lan Mahavira Chirarongkorn và Hoàng hậu sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 tới ngày 16 tháng 9 tới đây.
4: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với các bộ ngành về một số nội dung của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, luật đấu thầu sửa đổi, luật ngân sách nhà nước, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trước khi trình chính phủ tại phiên họp thường kỳ xây dựng pháp luật.
9: Sau khi nghe các báo cáo ý kiến đóng góp,
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của các bộ, cơ quan trong xây dựng các dự án luật, tổ chức lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội đối với hồ sơ định hướng chính sách của các dự án luật. Đánh giá đây đều là những luật tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, kinh doanh, phân bổ và sử dụng nguồn lực, hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thủ tướng yêu cầu việc xây dựng 4 dự án luật phải thể chế hóa kịp thời đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng. Nhấn mạnh, đây không phải là việc sửa đổi kỹ thuật, sửa đổi từng vấn đề lẻ, mà phải giải quyết được những vấn đề lớn, căn cơ cho phát triển.
9: Chúng ta cố gắng xây dựng không chỉ giải quyết điểm nghẽn, mà phải tạo được một cái thể chế để phát triển, để thúc đẩy, huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả hơn nữa các nguồn lực. Cho nên là chúng ta phải rất cầu thị, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhất là các tổ chức, các hiệp hội, bộ ngành và địa phương. Những vướng mắc qua thực tiễn được các bộ ngành địa phương phản ánh được phải được chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng để cụ thể hóa trong các dự thảo luật.
0: Cho ý kiến về một số nội dung cụ thể với dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải quy định rõ ràng danh mục về ngân sách nhà nước, trong đó có ngân sách trung ương và địa phương, chi đầu tư và chi thường xuyên, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và tính chủ động của ngân sách địa phương.
9: Phân định rõ cái trách nhiệm, quyền hạn giữa trung ương và địa phương.

0: khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.
1: Khuyến khích các cá nhân và hộ kinh doanh lên doanh nghiệp mà doanh nghiệp một người. Thế thì cơ chế cụ thể là gì? Để khuyến khích như thế nào? Bằng gì? Đối với những doanh nghiệp này thì cái cơ chế thủ tục đăng ký kinh doanh như thế nào thì đơn giản nhất có thể. Thứ ba là gì? Tôi nghĩ là thuế. Một là cơ chế kê khai thuế rồi tính thuế thu nhập. Nó phải đơn giản hơn, rất đơn giản. Thì người ta thấy có lợi ích thì người ta mới lên.
0: Với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, Thủ tướng nêu rõ tinh thần cơ chế chính sách phải đối xử công bằng, áp dụng đồng bộ với doanh nghiệp trong và ngoài nước, khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia liên doanh, hợp tác, đơn giản hóa quy trình thủ tục. Về dự án luật đấu thầu sửa đổi, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện với tinh thần phải cải cách mạnh mẽ, thực chất, tập trung quản lý chất lượng và kết quả, sản phẩm đầu ra trong công tác đấu thầu, tuyệt đối tránh hình thức hợp thức hóa quy trình thủ tục. Sản phẩm cuối cùng phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả tương xứng với giá trị. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu phải phân định rõ phạm vi áp dụng giữa luật đấu thầu và pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực có tính đặc thù.
2: Sáng nay tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Santak Biambasok và phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm.
3: Chủ tịch Quốc hội Santak Biambasok chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Mông Cổ. Nhấn mạnh đây là chuyến thăm thứ hai của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Mông Cổ kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là vị khách nước ngoài đầu tiên kể từ khi Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ nhậm chức. Chủ tịch Quốc hội Santak Biambasok đồng thời cho biết Mông Cổ luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, giữ vị trí quan trọng hàng đầu. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và đánh giá cao những thành tựu phát triển mạnh mẽ của đất nước Mông Cổ, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030, hướng tới tầm nhìn 2050. Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự hỗ trợ của chính phủ và nhân dân Mông Cổ trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Mông Cổ, nhất là kể từ sau khi chính thức thiết lập quan hệ đối tác toàn diện tháng 9 năm 2024 nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp giữa hai quốc hội, phối hợp triển khai đồng bộ và hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước và tăng cường hợp tác tại các diễn đàn nghị viện khu vực, quốc tế mà hai bên là thành viên. Hai bên nhất trí tăng cường vai trò cơ quan lập pháp trong hỗ trợ thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả, tích cực xem xét mở cửa hơn nữa cho hàng hóa của nhau, trong đó tạo điều kiện cho hàng nông, thủy sản của Việt Nam vào thị trường Mông Cổ, hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu đô la Mỹ. Nhất trí thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, sớm ký mới hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Mông Cổ. Hai nhà lãnh đạo đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư mà cần mở rộng sang lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và tư pháp, phối hợp chặt chẽ trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh phi truyền thống. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam ủng hộ các chính sách phát triển của Mông Cổ nhằm nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của quốc gia này tại khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Santak Biambasok mong muốn Việt Nam ủng hộ Mông Cổ là thành viên APEC, tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC năm 2027. Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Santak Biambasok đã ký thỏa thuận hợp tác mới giữa Quốc hội hai nước, đồng thời chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Mông Cổ.
4: Ngay sau thành công của cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với Thủ tướng kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ Nemoso Otran.
5: Chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Mông Cổ, Thủ tướng Nemoso Otran khẳng định Việt Nam luôn ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ và mong muốn đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.

0: vực. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu mà chính phủ và nhân dân Mông Cổ đạt được thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai thành công chương trình hành động của chính phủ nhiệm kỳ 2024-2028 và sáng kiến chính sách 4 giải phóng, 4 con đường tự do. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời sớm sang thăm Việt và các cấp với nhiều hình thức linh hoạt, tăng cường mở rộng hợp tác ngoại giao, quốc phòng, an ninh, qua đó tạo bước chuyển đột phá về hợp tác kinh tế, cổ thúc đẩy xây dựng và cải thiện các chính sách, khuôn khổ pháp lý chung về đầu tư, qua đó khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các khu công nghiệp, hạ tầng kho bãi và trung tâm logistics, khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tháo gỡ các rào cản thể chế để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam, Mông Cổ. Nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Mông Cổ hoan nghênh các nhà đầu tư Việt Nam quan tâm khảo sát, kinh doanh tại Mông Cổ, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với doanh nghiệp Mông Cổ sản xuất hàng nông nghiệp xuất khẩu, mong muốn tăng cường hợp tác về du lịch, duy trì đường bay thẳng kết nối hai nước trong bối cảnh nhiều người Mông Cổ muốn du lịch tới Việt Nam. Thủ tướng Mông Cổ cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các dự án năng lượng tái tạo, cũng như sẽ đề xuất thúc đẩy đàm phán cơ chế vận tải ba bên Việt Nam, Mông Cổ, Trung Quốc nhằm tạo chuyển biến trong lĩnh vực giao thông vận tải và logistics.
1: Tiếp Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ Việt Nam Judajin Baerma, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đóng góp của các thành viên trong thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc hội và quan hệ hai nước, cho biết Quốc hội Việt Nam đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị với Mông Cổ từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến nay, tin tưởng hai nhóm sẽ tiếp tục thúc đẩy thực chất hiệu quả các hoạt động tiếp xúc giao lưu nghị sĩ và gặp gỡ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị giữa hai cơ quan lập pháp cũng như nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nhóm nghị sĩ hữu nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát về các lĩnh vực kinh tế số, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp xanh, an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu, tích cực phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại đầu tư, kết nối giao thương, tạo động lực để nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều. Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ Việt Nam cho biết, nhóm đã có kế hoạch thăm Việt Nam, gặp gỡ trực tiếp các đại biểu quốc hội để cùng trao đổi, đề xuất những nội dung hợp tác. Nhấn mạnh việc tăng cường giao lưu giữa các nghị sĩ, đặc biệt là các nghị sĩ trẻ, để tiếp tục vun đắp quan hệ giữa hai quốc hội và hai nước Việt Nam, Mông Cổ.
2: Trong chuyến thăm Mông Cổ làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển Mông Cổ Enkhbaya, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Mông Cổ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Việt Nam khảo sát đầu tư kinh doanh tại Mông Cổ. Hai bên nhất trí tổ chức sớm kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Mông Cổ, hoàn tất đàm phán, thủ tục nội bộ tiến tới ký mới Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, cùng với đó tăng cường hợp tác trong lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Trong chuyến thăm, phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Thị Thanh Nga và phu nhân Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Gantuse Senzuren đã thăm quần thể cung điện Hoàng đế Bức Đơ Bảy và cung điện Mùa Đông. Đây là nơi hội tụ lịch sử nhà nước, Phật giáo, mỹ thuật và đời sống cung đình của Mông Cổ đầu thế kỷ 20. Hai phu nhân đã cùng trao đổi về các vấn đề lĩnh vực cùng quan tâm, nhấn mạnh hai bên có nhiều dư địa để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, phu nhân Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của nhà nước Mông Cổ đã dành cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước này.
2: Tiếp theo là một số hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong ngày. Vào chiều nay, thông qua dự thảo kết quả kiểm tra đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương biểu dương nhiều cách làm mới, sáng tạo, đồng thời chỉ ra một số hạn chế của địa phương trong công tác cán bộ, đề nghị các cấp ủy trong tỉnh nghiêm túc rà soát, xác định rõ giải pháp, lộ trình khắc phục. Nhấn mạnh cán bộ là then chốt của then chốt, đồng chí Trần Sĩ Thanh đề nghị tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các khâu đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, coi trọng sử dụng cán bộ có năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
1: Chiều nay, thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy địa phương trong lãnh đạo, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Tỉnh đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo,

0: trong thực hiện các nhiệm vụ, có những cách làm thiết thực kịp thời, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhìn thẳng vào một số tồn tại, phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm để có giải pháp khắc phục.
1: Chiều nay, kết luận cuộc làm việc với Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam và một số doanh nghiệp xây dựng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành địa phương không đùn đẩy, không né tránh, xem xét xử lý ngay các kiến nghị của các doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các địa phương hoàn thiện cơ chế điều phối nguồn vật liệu xây dựng, định kỳ công bố giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy và chỉ số giá xây dựng. Với các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng lưu ý cần đổi mới mạnh mẽ mô hình quản lý, đẩy mạnh số hóa, tự động hóa, ứng dụng công nghệ vào thi công. Các doanh nghiệp cũng cần tăng cường liên kết để nâng cao năng lực tham gia các công trình trọng điểm quốc gia.
0: Dự hội nghị chuyển giao bộ học liệu đa phương tiện lan tỏa phong trào bình dân học vụ số, quốc hội số cho tỉnh Ninh Bình, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, đây là hoạt động đóng góp phần cụ thể hóa việc triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, giúp phổ cập kiến thức, hình thành tư duy số, kỹ năng số và phương thức làm việc mới. Sáng nay, chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng đề nghị Hội Kiến trúc sư Việt Nam tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng hội thành tổ chức trí thức nghề nghiệp mạnh, có uy tín, góp phần kiến tạo nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc, lấy con người, chất lượng cuộc sống làm thước đo, tiên phong trong phát triển kiến trúc xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ kiến trúc sư tài năng, bản lĩnh, giàu khát vọng cống hiến.
1: Trong chương trình khảo sát thực tế tại Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã có cuộc hội kiến với đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm việc với một số viện, cơ sở nghiên cứu khoa học của Trung Quốc. Tại các cuộc làm việc, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai đảng hai nước. Hai bên cũng đi sâu trao đổi về những thành tựu lý luận và thực tiễn, xây dựng chủ nghĩa xã hội, phương pháp nghiên cứu lý luận, tổng kết lịch sử và thực tiễn, nhất là cách tổ chức triển khai các công trình tổng kết lớn. Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng tham dự chương trình Câu chuyện của Đảng Cộng sản Trung Quốc thực tiễn tại tỉnh Thiểm Tây với sự tham gia của 29 chính đảng trên thế giới.
0: Thưa quý vị, ở tuổi 30, anh Nguyễn Văn Nghĩa tại xã Long Hà, thành phố Đồng Nai đã dành tới hơn 15 năm để tìm kiếm, sưu tầm và gìn giữ những kỷ vật cách mạng. Với anh thì mỗi hiện vật, mỗi kỷ vật không chỉ lưu giữ dấu tích của một thời kỳ lịch sử mà còn là câu chuyện về những con người đã sống, đã chiến đấu và cống hiến.
1: Vâng, và cũng chính từ niềm đam mê ấy mà anh Nghĩa đang tìm cách để đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ. Đây cũng là câu chuyện truyền cảm hứng trong Rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi bản tin tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Kính chào tạm biệt quý vị.

0: Trong mỗi hiện vật là những câu chuyện kể về từng chiến đấu của các bác ông để lại. Trong bộ sưu tập của tôi là có về 5 nội dung, chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ đề kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, biên giới và sau năm 1975 cho tới nay của quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Hơn 15 năm, Nghĩa Bình Bỉ viết thư đi khắp nơi tìm gặp các cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ để xin lại những kỷ vật họ gìn giữ như báu vật.
2: Trong chiến đấu đã ra trận là cái này nó phải đi theo với tôi. Chính vì thế cho nên rằng tôi phải gìn giữ nó.
1: Đến nay, bộ sưu tập có khoảng 2.500 hình ảnh, tư liệu và kỷ vật lịch sử.
2: Tôi rất là tin tưởng anh Ngữ, cũng là cái cơ hội để tôi trao cái vật này cho nó cái phòng trưng bày của anh ấy nó được phong phú hơn và nó có cái sức lan tỏa để tuyên truyền.
3: Cháu Nghĩa đã làm cho chúng tôi hết sức ngưỡng mộ, cho nên chúng tôi muốn gửi gắm cháu nó để nó giữ gìn, sau này cũng là một cái kỷ vật để cho nhắc nhở con cháu sau này khi đến thăm được cũng biết rằng ông cha mình đã có những kỷ vật này.
1: Những kỷ vật sau khi được trao lại được Nghĩa đưa đến gần hơn với học sinh, sinh viên.
4: Đây là một điều chúng em rất là biết ơn và một điều rất đáng tự hào để chúng em mãi mãi ghi nhớ những công ơn của cha ông.
1: Từ niềm say mê của tuổi trẻ, những kỷ vật lịch sử tiếp tục được trao truyền để ký ức về một thế hệ không bị lãng quên.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều nơi ở Đắk Lắk. Bắt nhóm thanh thiếu niên chuyên đột nhập xe ô tô trộm cắp. Báo động vi phạm giao thông ở học sinh. Giao thông giờ cao điểm trong ngày mưa. Những người đứng sau hiện vật.
1: Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư và tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tại xã Chô Trăng, mưa lớn kết hợp với nước từ các lô cao su đổ xuống khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết. Để bảo đảm an toàn, hơn 300 học sinh của 10 lớp tại hai điểm trường thuộc Buôn Arin và Buôn Grampe phải tạm nghỉ học trong sáng ngày 9 tháng 9. Mưa lớn cũng khiến mực nước tại một số cầu ngầm tràn ở các xã Edrong, Yalop, Eka dâng cao, có nơi ngập khoảng 50cm. Đến nay, nước tại các vị trí này cơ bản đã rút, giao thông trở lại bình thường. Tuy nhiên, mưa kéo dài khiến đất ngậm nước, làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại các khu vực đồi dốc, thấp trũng. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều tối ngày 9 tháng 9 đến chiều tối ngày 11 tháng 9, Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 90 đến 120mm, có nơi trên 150mm. Trước diễn biến của mưa lũ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương chủ động triển khai các phương án ứng phó. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng làm việc với các đơn vị quản lý hồ thủy điện sông Ba Hạ, sông Hinh, Krông Hình Đăng để thống nhất phương án vận hành, đón lũ, điều tiết nước trên lưu vực sông Ba.
0: Công an phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk vừa có cảnh báo người dân cần cảnh giác trước các lời mời, đặt cọc sớm, giá siêu hời, nhận máy trước. Hiện nay, iPhone 18 bản tiêu chuẩn chưa được Apple ra mắt, tuy nhiên các đối tượng có thể lập fanpage website giả mạo, tự xưng là nhân viên bán hàng hoặc đại lý, đưa ra mức giá hấp dẫn cùng nhiều quà tặng để dụ khách chuyển tiền đặt cọc. Công an khuyến cáo người dân không vội chuyển tiền trước những lời quảng cáo bất thường, chỉ mua hàng qua kênh chính thức hoặc đại lý uy tín, kiểm tra kỹ thông tin và yêu cầu hóa đơn, phiếu đặt cọc rõ ràng trước khi giao dịch.
1: Một đối tượng đứng bên ngoài, soi đèn cảnh giới, đối tượng còn lại phá cổng, xông vào trong nhà, bắt trộm một con chó và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đây là hình ảnh camera an ninh ghi lại vào khoảng 3 giờ sáng ngày 9 tháng 9 tại một hộ dân thôn 8 xã E Nhôn, tỉnh Đắk Lắk. Hình ảnh camera cũng cho thấy phía trước xe của các đối tượng còn có một bao tải khác nghi chứa nhiều con chó khác. Tình trạng trộm chó mèo và các vật dụng nhỏ tuy giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn gây bức xúc, lo ngại trong người dân bởi sự manh động của các đối tượng.
0: Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý một nhóm gồm 8 thanh thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi, trú tại hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, chuyên đột nhập xe ô tô của người dân để trộm cắp tài sản. Trước đó khoảng 4 giờ ngày 5 tháng 9, một tổ công tác của Công an phường Tân An phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk tuần tra tại khu đô thị Eco City, thì phát hiện hai đối tượng đang đột nhập vào xe ô tô của người dân để trộm cắp tài sản. Tổ công tác đã tiếp cận, truy đuổi, khống chế, bắt giữ hai đối tượng đưa về trụ sở để làm việc. Đấu tranh mở rộng, Công an phường Tân An tiếp tục triệu tập thêm 6 đối tượng trong nhóm này. Bước đầu, Công an đã làm rõ cả 8 đối tượng đều sống lang thang. Thông qua mạng xã hội, các đối tượng đã kết bạn, làm quen rồi rủ rê nhau đến phường Buôn Ma Thuột, thuê nhà nghỉ ở chung để đi trộm cắp, lấy tiền tiêu xài. Từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, nhóm này đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản tại các phường Tân An, Buôn Ma Thuột và Ekao, tỉnh Đắk Lắk. Lấy cắp hơn 58 triệu đồng, một máy tính xách tay, một miếng vàng cùng nhiều tài sản khác.
1: Tám tháng đầu năm, tỉnh Đắk Lắk xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông.

0: thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm 24 người chết và 22 người bị thương. Phân tích 48 vụ việc cho thấy, nguyên nhân tai nạn bắt nguồn từ những hành vi rất phổ biến khi tham gia giao thông, thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, tránh vượt không an toàn, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, vi phạm tốc độ. Đáng lưu ý, trong số các vụ tai nạn nói trên, có 25 vụ do học sinh trực tiếp điều khiển phương tiện gây ra. Điều này cho thấy các em không chỉ là nhóm bị tổn thương mà còn là chủ thể gây tai nạn. Trong 8 tháng, lực lượng chức năng đã lập biên bản hơn 3.700 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, chạy quá tốc độ là hành vi phổ biến với 2.580 trường hợp. Tiếp đó là thiếu tập trung, thiếu quan sát, vừa điều khiển phương tiện, vừa sử dụng điện thoại, đua nghịch nhau. Những vi phạm tưởng như đơn lẻ, nhưng nếu lặp lại, có thể hình thành thói quen xem nhẹ quy định pháp luật và trực tiếp làm tăng nguy cơ tai nạn.
1: Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 11 giờ 35 phút trưa nay ngày 10 tháng 9 trên đường bê tông Phú Mỹ, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk. Em VHTM, sinh năm 2012, trú khu phố Dân Phú, phường Sông Cầu, điều khiển xe mô tô chở theo em HTKO, cùng sinh năm 2012, thì xảy ra tai nạn. Hậu quả, M tử vong tại chỗ, M bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không giao xe mô tô cho con khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, quản lý chìa khóa, không để con tự ý lấy xe. Đồng thời thường xuyên nhắc nhở hướng dẫn con chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường và lựa chọn phương tiện phù hợp an toàn khi đến trường.
2: Thưa quý vị, một tín hiệu đèn vàng, một lần dừng xe chưa đúng vạch hay cho xe di chuyển khi đèn đỏ chưa chuyển xanh. Tưởng chừng là những tình huống rất quen thuộc, nhưng chỉ một giây chủ quan cũng có thể dẫn đến vi phạm, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Những vi phạm ấy đang được hệ thống camera AI ghi nhận khá chi tiết trên các tuyến đường.
3: Trên quốc lộ 29 qua xã Tây Hòa, những hình ảnh được camera AI ghi nhận đang trở thành những tình huống thực tế ngay trong các buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông tại các trường học, khu dân cư. Từ đó, học sinh được trực tiếp nhận diện lỗi, phân tích nguyên nhân và tự tìm cách xử lý đúng.
4: Trong các buổi tuyên truyền thì con biết được là những cái đấy là những luật như tuần gì về những hình phạt như nào mình làm cho mình như nào nếu mình vi phạm.
3: Những bài học ấy cũng được nối dài từ lớp học đến gia đình, bởi để bảo vệ học sinh trên đường đến trường, sự chủ động của phụ huynh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, nhắc con đội mũ bảo hiểm đúng quy định, chấp hành tín hiệu đèn và đi đúng phần đường, chính là những việc làm thiết thực để hình thành thói quen giao thông an toàn.
5: Chúng tôi đưa những hình ảnh thực tế mà AI ghi nhận được thì đưa vào trong cái buổi tuyên truyền cũng như buổi cái đào tạo kỹ năng lại là cho tuyên truyền trực quan sinh động luôn. Và từ cái những clip đó thì chúng tôi lại đặt ra những câu hỏi trực tiếp trên clip là theo anh chị thì hành vi như thế này thì vi phạm ở đâu?
3: Hành trình đến trường của mỗi học sinh cần bắt đầu từ lựa chọn đúng, đúng luật, đúng kỹ năng, đúng trách nhiệm. Dừng lại đúng lúc, đi đúng luật, chú ý quan sát và nhường nhau trên đường là trách nhiệm, là nét văn hóa cần có của mỗi người tham gia giao thông. Mỗi học sinh cần sớm hình thành ý thức này.
0: Những ngày gần đây, thời tiết khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk thường xuyên có mưa. Nhiều người dân chọn di chuyển bằng ô tô, khiến việc giao thông tại nhiều tuyến đường trở nên khó khăn hơn, nhất là vào các giờ cao điểm.
6: Theo chị thì bình thường nó đã kẹt dữ dội rồi, chứ đừng nói trời mưa. Là kẹt rất nhiều luôn em, kể cả xe ô tô và lẫn xe máy. Chờ đến cuối giờ mới đón, chứ đón sớm là vô không được.
0: Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến giữa tháng 6 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk có hơn 2,9 triệu xe, bao gồm hơn 182.800 ô tô và hơn 2,7 triệu xe mô tô. Trong 6 tháng đầu năm, cứ bình quân mỗi ngày có 50 ô tô đăng ký mới, lượng phương tiện trong tỉnh tăng cao cùng với các hoạt động giao lưu kinh tế xã hội diễn ra sôi động, khiến giao thông trên các tuyến quốc lộ và các tuyến đường trọng điểm tại các phường trung tâm trở nên đông đúc. Thậm chí nhiều người dân ở Buôn Ma Thuột không dám đưa ô tô ra đường khi trời mưa.
7: Nói chung là nó tương đối kẹt xe. Chú cũng có xe ô tô nhưng mà chú không dám đi ô tô, phải đi xe máy mà cũng tương đối kẹt.
0: Đã có rất

0: nhiều phương án điều tiết giao thông được triển khai, song tình trạng kẹt xe, ùn ứ vào các giờ cao điểm vẫn khó tránh, nhất là những ngày gần đây thời tiết thường xuyên có mưa.
1: Anh Lý Thuyết năm nào cũng mua cho con cháu vài chiếc lồng đèn ông sao dịp Trung thu, vừa giúp con trẻ có món đồ chơi, đây cũng là cách để người lớn ôn lại ký ức tuổi thơ.
2: Trước ở nhà cũng hay làm mấy lồng đèn để lắm, mấy đèn cây rồi để trở vào tuổi thơ rồi mấy đứa nhỏ trở vào tuổi thơ đó hả? Thầu này ra tiệm mua cho nó an toàn. Người ta làm sẵn hết thì nó tỉ mỉ. Mình ở nhà mình làm sơ qua chơi qua mùa trung thu thôi mà bỏ thôi cho đeo có sử dụng nữa.
1: Ghi nhận trên thị trường hiện nay, các loại lồng đèn truyền thống khá đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, nhưng chủ yếu vẫn là những mẫu quen thuộc từ xưa đến nay như ngôi sao, hình thú. Tùy theo kích thước, giá mỗi chiếc dao động từ khoảng 20.000 đồng đến hơn 200.000 đồng. Bên cạnh các loại lồng đèn dán sẵn, các cửa hàng hiện nay còn bán riêng lẻ khung tre, giấy màu để người mua tự dán và trang trí theo sở thích.
3: Gia đình thì bây giờ là ít họ muốn mua hoàn thiện cho các bé chơi thì nó nhanh hơn. Trang trí thì cũng có những cái phên tre, rồi đèn ông sao, rồi đầu lăng, ké. Đó là những mẫu mà khách em chuộng để mua để trang trí.
1: Ngoài lồng đèn, các loại đầu lân, trống cũng là những mặt hàng bán chạy dịp Trung thu. Với mức giá hơn 100.000 đồng, những chiếc đầu lân hiện có màu sắc rực rỡ, cộng thêm đèn nhấp nháy nên rất thu hút trẻ em. Các sản phẩm đồ chơi này đều được làm thủ công trong nước nên cũng được phụ huynh tin tưởng lựa chọn.
4: Đây con nhập Sài Gòn chứ, đây Sài Gòn làm mà Việt Nam mình làm chứ đâu phải Trung Quốc. Nó cũng nằm giá như cũ, mỗi năm cũng như cũ hết rồi, nó không có lên xuống gì hết.
1: Dù lựa chọn đồ chơi truyền thống hay hiện đại, yếu tố an toàn vẫn là ưu tiên của nhiều phụ huynh. Những món đồ chơi gắn với văn hóa dân gian cũng góp phần giúp trẻ có một mùa Trung thu ý nghĩa và đáng nhớ.
0: Trên diện tích trước đây canh tác bấp bênh, những năm gần đây, gia đình chị Hà Thị Hòa ở thôn 3 xã Ebung trồng sen mỗi năm 3 vụ. Ruộng sen theo mùa bung hoa rực rỡ, tỏa hương thơm ngát, đồng thời mang lại nguồn thu khá ổn định cho gia đình.
5: Thì chị có thể chia sẻ là hiện tại thì những cái hạt sen như thế này á sẽ được thu hoạch như thế nào và sẽ có lợi nhuận ra sao ạ?
6: Trước thì chị làm lúa, nhưng mà nay thấy sen nó kinh tế nó cũng ổn đấy, chị chuyển sang trồng sen. Thì một ngày nếu như mà mùa nó rộ thì là chị thu hoạch được một tạ đến tạ mốt. Ba sào sen này của chị là một năm chị làm 3 vụ, ba sào này của chị là được tầm 1 tấn là một vụ. Nó dao động giá tầm 8-90 gì đấy.
5: Bước xuống cái vùng sen này thì rất là lầy. Thì khi mà mình đi xuống mình thu hoạch như vậy thì sẽ có gặp những khó khăn gì? Có bao giờ là mình có ba lần mình ngã chưa?
6: Có chứ. Vì là thân ruộng nó lầy á. Khi mình đi hái mà mình rút ủng lên hoặc là mình đi vấp ngã nó trơn.
5: Thì đây cũng là một cái cảnh đẹp. Thì có nhiều khi mà mình trồng lên cái vùng sen này thì có nhiều người đến chụp hình không ạ?
6: Nói chung là cái hoa sen thì nhìn nó xinh á. Nên là các bạn rồi là các thầy cô, các em học sinh mới là có những cái dịp nào đấy, ngày lễ, ngày hội, người ta đến người ta chụp hình làm kỷ niệm những cái vườn sen này.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi một hiện vật trong bảo tàng đều chứa đựng những câu chuyện gắn với lịch sử, một miền đất và đời sống văn hóa tộc người trải dài qua thời gian. Đằng sau những hiện vật ấy là những người lặng thầm bảo quản, lưu trữ và phục chế hiện vật giúp kéo dài tuổi thọ, phục vụ cho hoạt động trưng bày. Trong căn phòng dành cho hoạt động phục chế các hiện vật đã bị hư hỏng tại Bảo tàng Đắk Lắk, những nhân viên thuộc phòng kiểm kê và bảo quản miệt mài với công việc của mình. Tại đây, chị Hoàng Mai đang thực hiện các công đoạn phục chế hình dạng một bộ vò có niên đại từ 3.500 đến 4.000 năm. Còn chị Hờ Dúi đang phục chế tấm thổ cẩm của người Mơ Nông đã hư hỏng trên 80%. Ở một góc khác, người thì đang làm sạch đất từ các mảnh vỡ, người thì bảo quản những tài liệu bằng giấy. Công việc lặng lẽ, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng và khoa học.
7: Đối với mỗi hiện vật thì đều có một câu chuyện riêng, một giá trị riêng. Vì vậy là quà là một phần ký ức. Vì vậy những người làm công tác bảo quản chúng em á luôn muốn làm sống lại những cái giá trị ấy theo cách riêng của nghề.
8: Tôi cảm thấy rất là tự hào vì đóng góp một phần nhỏ để cũng đóng góp phần nhỏ trong công cuộc gọi là bảo tồn giá trị văn hóa, cũng như là lúc đấy thì không những là những cái giá trị về hiện vật nữa, là một đồ vật của các dân tộc ta nữa, mà đó còn là gửi gắm những cái tình yêu quê hương đất nước vào đó.
1: Bảo tàng Đắk Lắk hiện lưu giữ 12.000 hiện vật, công tác kiểm kê và bảo quản là những phần việc quan trọng góp phần gìn giữ giá trị hiện vật, phục vụ trưng bày và giới thiệu tại bảo tàng.
9: Từng bước thực hiện đầu tư trang thiết bị và nâng cao cái năng lực đội ngũ của cán bộ chuyên môn, ứng dụng công nghệ trong quản lý cũng như là bảo quản hiện vật ngày càng hiệu quả hơn.
1: Có những công việc thầm lặng nhưng ý nghĩa, những người làm công tác kiểm kê và bảo quản tại bảo tàng vẫn luôn học hỏi, trau dồi kỹ năng để góp phần kéo dài tuổi thọ hiện vật, phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu và nghiên cứu của các tầng lớp nhân dân. Đến đây chúng tôi xin được khép lại 24 giờ cùng DRT. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1685 về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới. Kế hoạch đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp gồm tập trung quán triệt tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động về nâng cao năng suất lao động gắn với phát triển thị trường lao động, hoàn thiện thể chế phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả gắn với nâng cao năng suất lao động, thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp tạo việc làm có năng suất lao động cao, nâng cao chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường trong giai đoạn mới, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực tăng năng suất lao động, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, thúc đẩy phát triển việc làm bền vững, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, tập trung phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, linh hoạt, hiệu quả gắn với nâng cao năng suất lao động. Cục thống kê cho biết diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 8 ước đạt 21,3 ngàn hecta, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Cục thống kê Bộ Tài chính vừa công bố tình hình kinh tế 8 tháng năm 2026 đáng chú ý là bức tranh sáng tối của các ngành nông nghiệp và công nghiệp. Về nông nghiệp, Cục thống kê cho biết diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 8 ước đạt 21,3 ngàn hecta, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 6 triệu cây, giảm 48% sản lượng gỗ khai thác đạt 2.372,3 ngàn mét khối, tăng 4,4%. Tính chung 8 tháng năm 2026, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 180,8 ngàn hecta, giảm 3,4% so với cùng kỳ. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 63,9 triệu cây, tăng 1,6%. Sản lượng gỗ khai thác đạt 16.662,9 ngàn mét khối, tăng 6,5%. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, chiến dịch truyền thông số gắn với hashtag Buôn Ma Thuột Coffee đã ghi nhận hơn 230 bài đăng, thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đến đông đảo cộng đồng trong nước và quốc tế. Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động số 04 về kế hoạch số 369 về triển khai hệ thống hashtag truyền thông số thống nhất của tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động ban hành các kế hoạch trọng tâm, phát hành thông cáo báo chí, infographic và tài liệu truyền thông, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và các nền tảng số nhằm giới thiệu sâu rộng nội dung ý nghĩa của chiến lược. Điểm nhấn nổi bật trong đợt tuyên truyền này là hoạt động phối hợp chặt chẽ giữa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch với TikToker Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông qua hashtag Buôn Ma Thuột Coffee. Tính đến ngày 3 tháng 9 năm 2026, chiến dịch đã đạt hơn 230 bài đăng, thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên TikTok, Facebook và các nền tảng số khác, tăng mạnh so với thời điểm ngày 4 tháng 7 năm 2026 với 120 bài đăng và hơn 1 triệu lượt xem. Nội dung tập trung tôn vinh giá trị cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, văn hóa cà phê ẩm thực, cảnh quan thiên nhiên và con người Đắk Lắk. Bên cạnh đó, Sở phối hợp hỗ trợ phường Buôn Ma Thuột, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cùng xã Chư Giang xây dựng xác thực tài khoản chính thức trên TikTok. Thời gian tới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục duy trì mở rộng chiến dịch hashtag Buôn Ma Thuột Coffee, tăng cường phối hợp với TikToker Việt Nam phát triển kênh số để mạnh sản xuất nội dung đa ngôn ngữ, tăng cường truyền thông đối ngoại và quảng bá quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai chiến lược trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ nguồn nông sản của nông dân địa phương dồi dào, ông Trần Văn Sắc, một nông dân ở xã Giang Cang đã xây dựng thành công sản phẩm dầu đậu phụng OCOP 3 sao. Sản phẩm được cơ quan chức năng và người tiêu dùng đánh giá đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giữ nguyên hương thơm tự nhiên của đậu phụng. Ở Tây Nguyên, dầu đậu phụng từ lâu được người dân sử dụng trong mỗi bữa ăn gia đình. Để nâng tầm và xây dựng thương hiệu riêng cho dầu đậu phụng, ông Trần Văn Sắc ở thôn 3, xã Giang Cang đã đầu tư dây chuyền ép dầu đậu phụng để giữ được nguyên chất của hạt đậu phụng. Ông Sắc cho biết, sản phẩm mà ông theo đuổi chính thức bắt đầu từ năm 2015. Trước đó, ông chủ yếu làm thủ công để nhà dùng. Sau dần thấy ngon, nhiều người xung quanh mang đậu đến nhờ ông ép dùm. Từ khi được đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị tiên tiến để sản xuất
1: dầu đậu phụng đã đáp ứng an toàn vệ sinh thực phẩm và giá trị dinh dưỡng cho người tiêu dùng.
2: Đối với cơ sở cũng rất mong muốn là sắp tới vừa tiếp tục nâng cấp lên cái OCOP và tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho nó rộng rãi và nó đạt hiệu quả rộng lớn hơn. Cái mục tiêu để chúng ta giải quyết cái vấn đề công an việc làm cho người dân tại chỗ. Thứ nhất là tiêu thụ sản phẩm dầu đậu của bà con làm ra. Thứ hai nữa thì phải giới thiệu sản phẩm đặc trưng cái dầu lạc của địa phương mình đi xa hơn.
1: Theo ông Sắc, ngày đầu đi vào sản xuất quy mô lớn hơn gia đình gặp không ít khó khăn. Phần thì sản phẩm mới nên thị trường chưa có thương hiệu nên người tiêu dùng chưa biết đến nhiều. Nhưng với quyết tâm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, ông được Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ nâng cao chất lượng như đầu tư máy sát vỏ, lọc sạn, máy ép ly tâm. Đến nay, sản phẩm đã được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng. Nhiều năm nay, năm nào cũng vậy, ông Phạm Văn Anh ở xã Hòa Sơn đều vượt quãng đường hơn 11 km, mang theo lượng đậu thu hoạch từ năm sào của nhà trồng với hơn 1,3 tấn đậu phụng đến để ép dầu. Ông Anh cho biết đậu của nhà trồng ra là sản phẩm sạch, đến đây ép với dây chuyền hiện đại nên dầu ăn rất thơm ngon, đảm bảo an toàn thực phẩm. Năm nay với hơn 500 lít dầu, ông chia cho người thân, còn để gia đình dùng cả năm cũng không hỏng.
3: Hàng năm là thường thường đến mùa thì nông dân tôi thì làm đậu thì thường xuyên nữa, nhưng một năm cứ hàng năm đều phải đến ép một lần. Thấy sản phẩm tốt, nói chung là làm chất lượng thì người nông dân chúng tôi cũng đến để ép để cũng nhu cầu để nói gọi cho bà con ai có làm được phụng thì đến ép để cho là cái sản phẩm tốt.
4: Trong thời gian tới đối với địa phương thì hiện nay cũng đã khuyến khích và thành lập và hợp tác xã nông nghiệp số. Thì khi đi vào hoạt động hợp tác xã nông nghiệp số này thì toàn bộ các sản phẩm mà về nông nghiệp trên địa bàn thì được xác định là có đảm bảo về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, thì cơ sở đó sẽ là nền tảng để sau này để áp dụng vào việc mà đánh giá sản phẩm và tiêu chuẩn sản phẩm, chất lượng sản phẩm để đảm bảo lựa chọn và đăng ký vào tiêu chuẩn để đạt vào tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên.
1: Hiện tại xã Giang Cang có 3 sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, nhưng chỉ còn sản phẩm dầu đậu phụng Ông Sắc là đang sản xuất để duy trì và phát triển thương hiệu dầu đậu phụng Ông Sắc. Ủy ban Nhân dân xã Giang Cang sẽ hỗ trợ mở rộng thị trường, đưa sản phẩm đi giới thiệu tại các gian hàng trưng bày, đồng thời liên kết với nông dân quy hoạch vùng nguyên liệu trồng đậu phụng, tạo nguồn nguyên liệu sạch để nâng cấp sản phẩm lên 4 sao trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, thời gian qua xã Krông Bông đã triển khai lồng ghép nhiều chương trình, dự án để tập trung hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo như xây nhà ở, hỗ trợ vật tư phân bón, cây con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Nhờ đó, số hộ nghèo của xã hàng năm giảm đáng kể so với kế hoạch. Là hộ nghèo, cuối năm 2025, gia đình anh Phạm Văn Hiền ở thôn 3 xã Krông Bông được hỗ trợ một con bò giống nai trị giá khoảng 40 triệu đồng. Đây là nguồn vốn nằm

0: trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Sau hơn nửa năm chăm sóc và phát triển tốt, trọng lượng đã đạt gấp đôi so với khi mới nhận. Anh Hiền cho biết gia đình anh kinh tế khó khăn, anh lại thường xuyên bị bệnh nên không làm được gì để có thu nhập, nuôi ba con nhỏ đang ăn học. Nhờ nuôi bò, đến khi xuất chuồng anh sẽ mua lại con giống để tiếp tục chăm sóc và có tiền cho con ăn học.
1: Nên được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho tôi con bò. Thì tôi tranh thủ thời gian để cắt cỏ, để nuôi nó chăm, để cho nó có đồng, sau này nó có được đồng ra đồng vào.
0: Trong đợt hỗ trợ bò cho hộ nghèo cuối năm 2025, thôn Ba có 4 hộ được hỗ trợ bò giống. Những hộ được nhận bò là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài việc hỗ trợ bò giống, thuốc thú y và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, các hộ nhận bò còn được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, tiếp cận quy trình chăn nuôi tiên tiến, giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc vật nuôi. Việc hỗ trợ bò cho các hộ nghèo và việc làm thiết thực giúp các hộ nghèo có thêm sinh kế, tăng thu nhập, sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Với quyết tâm vươn lên thoát nghèo, những hộ được nhận bò đều chăm sóc tốt, giá trị vật nuôi đã tăng lên rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn.
2: Thì trong thời gian những cái hộ mà họ chăn nuôi đó thì về thôn cũng chạy lên chạy xuống kiểm tra, thì nói chung là họ cũng rất là chăm sóc bò rất chu đáo mà có rất là hiệu quả. Thì sắp tới sau này thì cũng mong đảng và nhà nước chính phủ gì đó thì hỗ trợ thêm, giúp đỡ cho hộ nghèo, cho họ vươn lên để thoát nghèo.
0: Kinh nghiệm qua những lần hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo ở xã Krông Bông, thì hỗ trợ bò Lasin là giống bò thích nghi được với điều kiện khí hậu nóng ẩm, ít bệnh, dễ nuôi. Đây là giống bò hiện đang được nuôi rất phổ biến tại Việt Nam và là nguồn giống tốt cho các chương trình hỗ trợ sinh kế giảm nghèo bền vững ở xã Krông Bông. Bên cạnh đó, cùng với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo cận nghèo, công tác giảm nghèo tại xã Krông Bông đã góp phần nâng cao điều kiện sống của người dân. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân của xã giảm từ 2-3% mỗi năm, vượt kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, chương mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Alo, cơ sở Hai Bình xin nghe. Cậu Tư Phi đó à? Được, được. Chiều nay cậu ghé nha. Chào cậu. Tư Phi nói chiều nay nó ghé. Các con tranh thủ gói hàng nhanh nhanh để giao cho nó luôn.
1: Ba, chiều nay Tứ Phi mà xuống, ba tiếp nha. Đừng có bắt tụi con tiếp ảnh nữa.
2: Châu nói đúng đó ba. Đừng có để tụi con tiếp nữa, không có tiện đâu.
0: Hôm trước á, ba mắc không tiện nên mới nhờ hai con. Nhà mình là cơ sở sản xuất kinh doanh mà, phải tiếp khách thường xuyên, có gì đâu mà ngại.
1: Với ai thì được, chứ với Tứ Phi á, con không muốn. Với lại anh ta không dân dã như tụi con.
0: Thôi được rồi, nếu con không thích thì ba tiếp.

0: Đây Nam. Dạ. Chiều nay cuối tuần làm bài ve nha. Lâu lắm rồi anh em tụi mình không có đi nhậu chung, buồn lắm.
1: Vụ gì chứ mà cái vụ nhậu uống bia là anh khỏi nói, em là ủng hộ hai tay.
2: Thằng này nghe là nó khoái lắm. Nhưng mà người ta nói trà tam thì rượu tứ, mà nhóm anh em mình vừa đủ 4 người luôn, là đúng rượu tứ luôn. Vậy mày qua anh bệnh không anh Đức đi.
1: Ông Đức hả?
2: Ừ.
1: Chờ chút xíu. Anh Đức. Tối nay á làm vài ve đi.
3: À thì đi thì đi.
1: Chắc nha. Ừ. Rồi.
3: Nhưng mà.
1: Dạ.
3: Anh uống ít thôi nha.
1: Ít nhiều gì đi là vui rồi. Xong xong xong. Tối nay tung tóe.
0: Xong phải không?
1: Dạ.
0: Tối nay đứa nào đổi ý biết tại tao không?
1: Yên tâm.
2: Trời ơi.
1: Khỏi lo.

0: Ba.
1: Cái gì vậy con?
0: Ủa ba, khi nào mình giao hết hàng cho bác hai vậy ba?
1: Thì tuần sau.
0: Tuần sau hả?
1: Ừ.
0: Kịp không ba?
1: Sao không kịp, làm ăn là phải uy tín đúng hẹn thì mới mong có hợp đồng để mà làm hoài chứ con. Coi mớ hàng này xong á là chở qua cho bác hai, làm xong bao nhiêu là giao bao nhiêu rồi bác hai đóng gói cho nó tiện, nghe không?
0: Dạ. Ba,
1: gì nữa?
0: Đợt hàng mình giao xong rồi ba đổi cho con chiếc xe.
1: Xe cứ mỗi năm đổi một chiếc xe. Thôi đi, lo làm việc đi.

0: Hàng của anh đặt chúng tôi sẽ giao đúng hẹn.
1: Tại chuyến này tôi phải xuất đi châu Âu, mà hàng châu Âu thì họ rất là kỹ từng phân đoạn. Anh cố gắng làm kỹ và làm kịp cho tôi nhé.
0: Anh yên tâm điều đó, mình còn hợp tác lâu dài.
2: Anh Huy, Hải Phú kìa.

0: Dạo này thấy Hải Phú hay xuất hiện ở làng nghề, chắc là đang gom hàng đấy.
1: Tại đây cũng xuất hàng sang Mỹ, Canada và các nước Đông Á, trùng với thị trường của mình. Có thể mấy vụ phá giá ở thị trường nước ngoài vừa rồi là do tay này làm lắm mà.
0: Hải Phú rất nhiều thủ đoạn, không phải tay vừa, cần phải hết sức đề phòng. Còn chuyện phá giá thì không nên kết luận vội, bởi vì không chỉ có riêng công ty mình và công ty Hải Phú xuất hàng đi nước ngoài.
1: Dạ.

0: Mũ nó tới giao hàng đó.
1: Dạ.
2: Dạ anh chào bác. Chào Châu.
1: Chào anh.
2: Dạ hôm nay con giao hàng cho bác nè bác.
0: Con nói anh em ra xuống hàng đi.
1: Dạ.

0: Sao? Với số lượng như vậy không có thể đáp ứng kịp hay không?
1: Kịp sao không? Trời ơi, chú coi thường tôi quá. Không phải nổi với hai chú nha. Xung quanh đây nè, nhiều cơ sở đang hợp tác làm theo đơn đặt hàng của tôi nhiều lắm. Ha, yên tâm, mấy chú cần bao nhiêu, mẫu mã kiểu gì chỉ cần hê với tôi một tiếng là xong ngay. Được chưa?
0: Như vậy là phần còn lại là chỉ là giá cả và chất lượng. Nhưng mà tôi thấy với mức giá như vậy nó vẫn còn hơi cao đó.
1: Cao cái gì mà cao, trời ơi, tôi nói cho chú nghe nè. Không ai có thể cạnh tranh nổi với cái mức giá mà của tôi đưa ra đâu. Nếu mà chú không tin đúng không? Không tin tôi cái việc đi dọ giá ha. Còn về chất lượng tôi khẳng định với mấy chú, hoàn toàn yên tâm. Được chưa?
0: Các sản phẩm của ông chủ yếu làm theo một quy trình mới. Quy trình này thì giúp sản xuất nhanh, nhưng về độ bền, độ bóng, độ sắc sảo cũng như chiều sâu thì không bằng những sản phẩm làm theo phương pháp truyền thống ở các cơ sở khác.
1: Có thể là về độ bóng, chiều sâu, độ sắc sảo thì nó không bằng những cơ sở sản xuất khác chút xíu vậy thôi, chứ không có gì đâu ha. Chứ còn mà tôi về chất lượng thì mấy chú cũng biết rồi đó. Có ai mà mua sản phẩm về mà treo 5-70 năm đâu. Cao lắm chừng 5-7 năm là ta đổi cái mẫu mã khác rồi, đúng không?
0: Ok, tôi sẽ cho ông thêm thời gian để suy nghĩ về phần giá cả. Nếu ông đáp ứng được mức giá của chúng tôi đưa ra thì ông cứ liên lạc rồi mình sẽ ký hợp đồng. Còn bây giờ tôi xin phép. Chào ông.
1: Xin chào.
2: Chào ông.
1: Xin chào. Được thôi, tiền nào của đó, muốn kiểu gì ba nghe này cũng đáp ứng được hết trơn cái trò đó.

0: Anh Thắng thuê tới đại lên kìa. Em đi lên nha. Dạ chào anh Thi. Chào anh Lên hả? Dạ chào anh Đại.
1: Chào anh.
0: Hai anh ở đây nói chuyện với vợ em đi. Chạy xuống xưởng kêu ông già lên.
2: Chị Thi.
3: Chào.
2: Đây là lô hàng của tôi phải không chị?
3: Đúng rồi. Nhưng đây chỉ mới một nửa thôi. Một nửa còn ở dưới kho á.
1: Chào chị.
4: Chào hai cậu.
1: Dạ chào chú.
2: Con chào chú.
4: Đầu tuần này á, chúng tôi có thể giao hàng cho cậu được rồi. Hiện giờ số hàng này tôi đang cho đóng thùng. Còn cái số hàng nhờ tới ốc gia công cũng xong rồi, đang nằm dưới xưởng á. Các cậu muốn đi xem không?
2: Dạ nếu được vậy thì tốt quá.
4: Dạ mời các cậu.
5: Vô anh Chính.
6: Mấy anh em, mình có điều này muốn nói. Sắp tới chắc em phải mở một cái xưởng nhỏ nhỏ, không thể nào theo bám mắt hai của hoài vậy được. Mọi người thấy sao?
5: Được nói đúng. Nói đúng. Ủa nhưng mà em có tiền chưa mà em đòi mở xưởng?
6: Thì để từ từ em xoay sở.
4: Anh Đức, anh cứ yên tâm. Cái chuyện này là em ủng hộ anh hai tay luôn á. Anh nghĩ coi, trong cái xưởng của mình á, anh là người có tay nghề cao, đúng không? Mà đã vậy á, anh còn được đào tạo ở trường lớp đàng hoàng, chứ không phải như tụi em. Đó. Cỡ tụi em là chỉ có đi làm công thôi. Bây giờ mà anh mở xưởng đi, một khi mà anh mở xưởng á, anh hú một tiếng, bốn đứa tụi em, ba đứa thôi, ba đứa tụi em có mặt ủng hộ anh liền. Đúng.
5: Thằng Nam nó nói đúng anh Đức. Anh mà mở xưởng đi, em sẽ xin nghỉ bên bác hai em qua em làm cho anh liền.
4: Ừ.
5: Đúng.
4: Nói đúng.
5: Ủa mà Đức, anh thấy cũng kỳ lắm nha. Anh thấy em á, về Úc Châu á, hai người thân với nhau lắm, mình sao tự nhiên em định tách ra, đúng không? Sao?
6: Thì thân thiết thì đó là chuyện bạn bè, còn ước mơ á, thì mình phải xây dựng thôi, mình phải tạo dựng tương lai sự nghiệp của mình chứ, đâu thể nào vậy hoài được, đúng không?
5: Em nói thì sao á, chứ anh thấy em với lại Úc Châu á không phải là bạn bè bình thường.
6: Đúng.
5: Mà là anh thấy em ấy nha, hình như là em yêu Úc Châu phải không?
6: Yêu cái gì mà yêu? Anh thấy gì anh nói em nghe coi.
5: Nè, em đừng có giấu. Em qua mặt á ông bà chủ được, chứ không có qua mặt được tụi anh. Tụi này thấy hết trơn.
4: Thấy hết.
5: Không có giấu được gì hết trơn.
7: Ê. Mày nhớ nhỏ quán cà phê mà tao mày với anh Bủ hay ngồi không?
4: Rồi sao?
7: Quán ruột con nhỏ đó. Tao thấy làm như nó có tao mày. Mỗi lần mấy anh em mình vô cái nó lạng qua, nó lạng lại, lạng qua, lạng lại. Con mình tao thấy à? Nó có tao sao á?
4: Mày với nó hợp á. Mày với nó là xứng đôi á.
7: Phải không?
4: Cố gắng tới với nhau luôn đi nha.
7: Nếu mà có động lực của mày, tao tận luôn. Thằng Đức, hồi chiều tao thấy nó ngồi nhậu dưới lại đám làm công cho ông Hai Bình. Tụi nó nhậu ghê lắm nghe.
4: Bây giờ chắc nó xỉn rồi đó.
7: Không biết đó.
4: Ê, nhớ cái hôm bữa nó đập anh em tụi mình không?
7: Thấy mặt là nhớ liền, cái sao không nhớ?
4: Muốn quất nó trả thù không?
7: Trả thù à? Tao liền, đi. Ê.
4: Gì nữa?
7: Để tao hỏi anh Bủ cái cho chắc đi. Để có chuyện gì rồi mệt lắm. Chờ xíu đi.
4: Tao nghe nè.
7: Dạ. Em mới thấy thằng Đức nó chạy ngang cái chỗ tụi em uống cà phê ngoài đường nè.
8: Dạ, hình như nó sai hay sao á.
7: Tụi em tính đập nó trả thù. Không biết ý kiến của anh sao hả anh Bủ?
4: Vậy hả? Bây giờ tụi bay đập nó què giò cho tao. Đừng có để lộ tôi dính vào chuyện này, hiểu chưa?
7: Dạ, anh yên tâm. Quýnh lén là nghề của tụi em à.

0: hai đứa mình quánh không lại nó đâu.
1: Đúng rồi, hôm bữa anh em mình bầm dập là biết rồi. Giờ làm sao? Gì vậy?
2: Này được á.
0: Một cây là xảy lại.
2: Đúng rồi.

0: Oke ya.
1: Oke ya.
0: Có khi nào nó phát hiện tụi mình ở đây rồi cái nó đi kêu đồng bọn không?
1: Ê, đừng có giỡn nha. Một mình nó quýnh còn không lại nữa, bây giờ nó kêu cả đám lại chắc chết quá. Bây giờ sao?
0: Để tao. Dạ, alo anh Vũ. Dạ. Dạ dạ dạ kế hoạch bị đổ vỡ rồi. Dạ hình như nó phát hiện ra tụi em rồi cái nó quay về nó kêu đồng bọn nó hay sao á. Dạ. Dạ em biết rồi. Dạ.
1: Đừng nói là chơi luôn nha.
0: Rút lui.
1: Thôi chạy được á.
2: Em làm gì rang nó nằm túi em nè, đâu có đâu
3: hả? Điện thoại của em cũng đâu nhúc nhích gì đâu.
2: Của anh á.
3: Anh coi cái máy anh coi.
2: Nhạc này đâu phải của tao.
3: Thì anh lấy anh coi, nhiều khi anh đổi nhạc rồi sao?
2: Thì lấy nè, đâu có đâu.
3: Ủa vậy máy ai?
2: Biết.
3: Kìa.
2: Ê. Trời ơi.
3: Kìa.
2: Cái này à, ông Đức ông mới ngồi cái chỗ này, dám này của ổng lắm á.
3: Chùa ổng chứ ai nữa, máy này của ổng nè.
2: Đúng rồi.
3: Mày tắt đi, mày tắt đi, để reo sùm quá. Rồi mày giữ đó, ngày mai vô xưởng mày trả cho ảnh.
2: Mày tắt máy, lấy nó điện lại không được. Rồi nó đi kiếm tùm lum tùm la hết mất công đó. Rồi giữ rồi đem qua trả cho nó.
1: Anh rảnh quá hà. Ông về tới nhà ông không thấy cái điện thoại, ông cũng tự ông biết ông gọi vô cái số của ông với gì đâu phải cầm qua tới nhà.
3: À, thằng này nói đúng ta.
1: Ừ.
3: Ôi uống đi anh.
1: Ủa,
3: vô.
2: Đúng không? À. Nói tới. Chặt kiếm điện thoại á. Nói tới kiếm điện thoại á.
1: Giấu điện thoại, chồng chơi, chồng.
2: Vô nè. Vô tiền.
4: Ủa, Chính đất. Ơi. Dạ. Anh Chính có thấy điện thoại của em không anh Chính?
2: Điện thoại hả?
4: Ủa? Không thấy.
3: Ừ. Anh có làm rớt ở đâu không?
4: Sao kỳ vậy ta?
2: Ừ. Như thế.
4: Vô. Nãy giờ có ai ra vô đây không?
2: Có. Đó.
4: Ai vậy?
2: Em á. Đó mình em. Em ra vô mình.
4: Sao kỳ vậy ta? Hồi nãy em vô đây ngồi điện thoại của em còn trong túi mà.
2: Thôi vô đi.
1: Thôi vô, vô. Thì
2: cũng ly. Mất điện thoại mua cái mới.
1: Bình thường.
2: Lãnh lương rồi, sắp
1: lãnh lương. Em nghe bác hai nói là tháng này lương ai cũng cao hết á, đừng lo.
3: Đúng rồi anh ơi, mình mất cái điện thoại thì mình mua cái mới, vậy mình mới có dịp mình rửa điện thoại, đúng không?
1: Đúng rồi.
3: Đúng không?
1: Vô.
2: Cần tiền này.
3: Mình vô đó.
1: Vô.
3: Vô.
4: Ủa, cái tiếng chuông điện thoại của em. Ủa, có chuyện nó rớt đâu đây nè.
1: Ê, bậy, bậy, không có.
4: Nó đây rồi. Dấu hả?

0: Dâu dạ. Hả?
1: Alo. Ờ, anh về liền.
0: Hay quá ha. Anh ha, mọi người sao ha? Dâu điện thoại của em ha. Anh vừa phải thôi nha.
2: Thằng quỷ này á, không phải anh.
3: Hai bạn. Được. Chiều nay tôi sẽ cho nhân viên lên làm việc trực tiếp với ông. Hy vọng mình sẽ hợp tác lâu dài. Chào ông. Thư à, em lên phòng anh nha. Tư Đại.
4: Dạ.
3: Chiều nay chú lên chỗ Ba Nghe giùm tôi. Ông đã đồng ý với những thỏa thuận của mình hôm trước. Chú nhớ ghi rõ số lượng và thời gian giao hàng, sau đó ký giao kèo luôn.
4: Dạ.
3: Mời vô.
5: Dạ, giám đốc gọi em.
3: Hàng sắp về Sài Gòn rồi. Em lo thủ tục xuất giùm anh, càng sớm càng tốt.
5: Dạ.
3: Còn nữa, ngày mai em tập hợp hết tất cả các báo cáo doanh số bán lẻ của các cửa hàng lên cho anh.
5: Dạ được. Còn gì nữa không giám đốc?
3: Hết rồi.
5: Vậy em xin phép.
3: Ok.

0: Chào chú.
1: Chào bà.
0: Ông nhà tôi không có ở nhà. Ông có dặn á, chừng nào chú tới thì chờ ông một chút. Mời chú vào nhà, để tôi gọi điện cho ông nha.
1: Vậy cũng được, bà cứ gọi điện cho ông nhà đi. À, hay là trong lúc chờ đợi tôi xuống phòng quan xử chút xíu được không?
0: Được chứ, chú cứ tự nhiên.
1: Cảm ơn. Dạ.

0: đẹp thiệt đó.
1: Thì mình là thợ mà anh, không khéo sao gọi là thợ được.
2: Ở làng nghề này, tụi em cầm cưa từ lúc 11, 12 tuổi à.
3: Nhất là Hạnh anh, 5 tuổi là nó đã cầm cưa rồi đó.
0: Em vui tính thiệt á. Ủa, vậy là em tên Hạnh hả?
3: Dạ.
0: Ờ, còn anh tên là Đại, anh là Tứ Đại.
1: Tứ Đại, nghe cái tên giống trong phim Hồng Kông ở Trung Quốc đó mày ha.
0: À, thật ra thì chữ lót tên anh là Tư thôi, nhưng mà hình như anh thấy nó thiếu thiếu cái gì đó, cho nên là anh thêm dấu sắc cho nó ấn tượng, Tứ Đại.
2: Dễ thương quá à, vui tính nữa.
0: Cảm ơn em. Anh có thể có số điện thoại của tụi em được không? Tại anh thấy tụi em cũng vui tính á, rồi anh cũng muốn gặp lại để mà có dịp mời mấy đứa đi uống cà phê với anh. Có bất tiện không?
1: Anh muốn gặp lại tụi em thì anh cứ xuống đây lần nữa, chứ còn gì xin số điện thoại không biết nữa.
0: Thôi vậy cũng được. À anh quên, anh gửi cho tụi em cái cà phê giấy của anh ha. Anh xin lỗi, sáng còn việc nhiều quá rồi cái anh hấp tấp anh quên, anh để cái hộp cạc ở nhà rồi. Thôi thông cảm là nhận giùm anh cái cạc Sepua ha. Đây là số phone của anh. Hôm nào mà tụi em lên Sài Gòn đó thì cứ phone cho anh. Anh sẽ dẫn tụi em đi chơi. Anh rất là vinh dự được đón tiếp tụi em.
3: Dạ.
0: Đó, đây, số phone của anh đây.
3: Dạ, dạ. Ha,
0: còn đây là số cơ quan. Đó.
4: Chúng mới xuống tới à?
0: Chào ông.
4: Xin lỗi, bận công việc nhiều quá cho nên về trễ chút.
0: Không
4: mời
0: sao.
4: Lên nhà uống nước
0: ha. Anh đi nha.
3: Dạ, chúc mừng anh.
0: Anh đi nha.
3: Dạ. Cho tao mượn coi. Tứ Đại, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tứ Phi. Wow,
2: còn trẻ vậy mà làm phó giám đốc một công ty rồi đó.
3: Ồ.
1: Mày nghĩ sao mà nhìn ảnh trẻ vậy? Tao nghĩ ảnh cũng phải trên 30 rồi đó.
2: Ngoài 30 nhưng mà làm phó giám đốc của một công ty là giỏi lắm á.
3: Chắc ổng á, cỡ chừng anh hai mày á. Trời ơi. Ê, tao thấy ổng đẹp trai quá mày ơi.
2: Con này.

0: đây là hợp đồng giữa hai bên. Mời ông xem qua rồi ký giùm.
1: Giờ gì? Về tiến độ, về mẫu mã hàng hóa thì phía bên tôi sẽ đáp ứng đầy đủ và kịp thời. Còn về vấn đề giá cả thì tôi thấy hình như là mình hơi bị ép. Với cái mức giá gì tôi nghĩ là chúng tôi chỉ có lấy công làm lời thôi. Mà nếu nguyên vật liệu mà nó ổn định thì không có gì để nói. Chỉ cần nó dao động thôi, rồi nó nhích lên một chút xíu rồi coi như tụi tôi lỗ chắc luôn đó chú.
0: Tùy ông à, thuận mua thì vừa bán, còn vấn đề thị trường làm sao mình biết trước hết được. Làm kinh doanh đôi lúc phải chấp nhận rủi ro thôi à, có lúc này lúc kia chứ.
1: Tôi biết, trong làm ăn kinh doanh thì đương nhiên phải chấp nhận rủi ro. Nhưng mà với cái mức giá gì tôi thấy là hình như là phía bên tôi bị ép nhiều lắm. Mà theo tôi nghĩ là chú cũng đã đi khảo sát rồi, chú cũng đã nắm hết giá cả rồi. Không ai có thể chấp nhận được cái giá giống như là tôi đâu, ngoại trừ tôi thôi, đúng không? Giả lại hơn nữa, chú cần mẫu mã gì, kiểu gì chúng tôi sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của chú. Thì bây giờ phía bên chú phải nâng giá lên cho tụi tôi một chút đi.
0: Nhưng tôi cũng muốn nói với ông một điều, khách đến đây đặt hàng nhiều giống số lượng như chúng tôi á, không có là bao nhiêu hết. Và bây giờ bán hàng ra nước ngoài khó khăn lắm, không có dễ dàng như trước đâu.
1: Thôi bây giờ vậy, coi như tôi chấp nhận điều kiện của chú đưa ra trong hợp đồng. Nhưng mà về cái phí vận chuyển từ đây lên Sài Gòn là bên chú phải chịu trách nhiệm. Chứ nếu bắt bên tôi mà lo cái phí vận chuyển này nữa là tôi không nổi. Chú thấy sao?
0: Tôi đồng ý.
1: Vậy bây giờ tôi ghi thêm là phí vận chuyển bên chú chịu, ghi trong bản hợp đồng nghe.

0: 你呀、啊，哪怕他嘛，我第二男的哈。
1: Nó cười anh hai quá. Sao anh hai không chịu tỏ tình với chị đi? Cứ ngồi vẽ chân dung người ta hoài không chán hả? Hay là mắc cỡ, không dám nói. Đàn ông con trai gì mà. Ê, mà hình như á, chị Châu á, chị cũng thích anh hai á.
0: Sao em biết?
1: Thì hồi lâu rồi em với chị Châu mới gặp nhau. Cái chị mới hỏi em là anh trai em có người yêu chưa? Em mới nói là chưa.
0: Rồi chị nói sao?
1: Thì chị cứ tủm tỉm cười suốt chứ làm sao. Mà hình như chị Châu á, chị thích anh lâu lắm rồi đó. Còn anh hai á, chị cũng thích người ta mà không dám nói.
0: Hay quá ha. Sao em biết?
1: Biết sao không biết? Nếu như mà chị Châu biết anh tỏ tình với chị á, thì chị đâu có cần phải dò hỏi em. Còn anh hai á, thì cũng đâu có cần ngồi tương tư mà vẽ chân dung người ta. Rồi còn ngu chu mở nữa.
0: Anh thua em luôn rồi đó. Chuyện gì của anh em cũng biết hết trơn à.
1: Thì em là em gái của anh hai mà. Sao không biết được. Anh hai, hay là em giúp anh nha.
0: Giúp anh hả?
1: Ừ.
0: Giúp anh mà giúp làm sao? Nói cho anh nghe đi.
1: Bí mật, em không nói đâu.
0: Nói đi.
1: Thôi mà, chị nào làm xong em nói.
0: Thôi mệt quá, nói cho anh nghe lại đi.
1: Em không nói đâu,
0: nói
1: bí mật. Không nói.
2: Vậy, trời ơi, dạ, khuya rồi không đi ngủ mà rầm rì hoài, sao má ngủ vậy?
0: Con định dễ cho xong lúc này rồi mới ngủ má.
2: Dễ gì vậy?
0: Nè, má coi đi.
1: Trời ơi, anh hai dễ đẹp quá hả? Nè má. Tấm này cũng đẹp nữa.
2: Cái này đẹp nè. Ôi mà thôi, đẹp cũng cất đi. Khuya rồi đi ngủ, mai còn thức dậy đi làm.
0: Má, con có chuyện này muốn nói với má lâu rồi. Nhưng mà con sợ má không đồng ý. Con định mở một cái xưởng nhỏ ngay tại đất nhà mình nè má. Rồi tự sản xuất hàng luôn, không làm công cho bác hai nữa. Má thấy sao?
2: Trời đất ơi, mở xưởng hả?
1: Anh hai nói thiệt hay nói chơi vậy?
0: Nhìn anh hai giống nói chơi đúng không?
2: Con, mở xưởng là cần vốn lớn lắm á. Tiền đâu con có?
0: Dạ.
1: Anh hai, hay là anh hai mới trúng số hả?
0: Anh mà trúng số thì còn gì để nói nữa. Vấn đề là chỗ vốn liếng á má. Con định nói với má là cho con mượn giấy tờ nhà, đi thế chấp căn hàng để vay vốn làm ăn.
1: Mà anh hai suy nghĩ kỹ chưa? Chứ em thấy chuyện này mạo hiểm quá à. Lỡ mà nhà mình làm ăn không được á, ngân hàng xiết nhà một cái là ba má con mình ra đường ở luôn á.
0: Đã làm thì phải suy nghĩ cho kỹ chứ, đâu có quyết định ổn được. Con cũng định mượn bạn bè thêm một số vốn nữa. Má thấy sao má?
2: Xưa giờ má buôn bán nhỏ, tính toán này lặt vặt, lời lỗ rồi ngày nào biết ngày nấy quen rồi. Chuyện này lớn quá mà không biết tính. Bây giờ con cũng trưởng thành rồi, lại có học có hành, thì con biết cái gì nên cái gì không. Mà nhà đất thì trước sau gì cũng là của con. Thì thôi giờ con tự suy nghĩ tính toán rồi quyết định đi. Con tính làm sao nó theo vậy.
0: Không lẽ con với em con làm công cho người ta hoài mất. Con có tay nghề, lại có khả năng nữa, mà cũng từng học trường lớp đàng hoàng, đâu thể nào làm công cho người ta hoài được mất.
1: Con thấy anh hai nó cũng có lý á má.
2: Thì má nói rồi, con cứ suy nghĩ cho kỹ đi, rồi con tính sao má theo vậy.

0: Hay anh.
1: Có cà phê với nước chanh nè, uống đi tụi con.
2: Rồi, có nước giải khát rồi.
3: Ba.
2: Cảm ơn con.
4: Lô hàng này đã hoàn tất đúng theo tiến độ. Chiều nay lãnh lương với lãnh thưởng xong, các cháu được nghỉ vài ngày cho lợi sức.
2: Đã.
5: Bác hai, thôi khỏi nghỉ, mình làm luôn đi bác hai.
6: Mày sung quá, mày làm một mình nha.
7: Ừ, muốn đi làm á, mai đi làm mình đi.
4: Thôi thôi thôi. Ngày mai cả xưởng đều nghỉ, các cháu đi chơi cho nó khuây khỏa rồi tiếp tục làm, hiểu không?
2: Dạ.
7: Dạ, con đồng ý chú hai.

0: Ngày mai xưởng của con được nghỉ xả hơi. Con sẽ tranh thủ tới ngân hàng làm thủ tục vay vốn. Nếu mà vay đủ vốn con mở xưởng luôn. Khi đó em Mạnh ở nhà không bị làm công cho người ta nữa. Phụ anh quản lý xưởng. Má thì cũng nghỉ bán bún luôn nha má. Má chỉ ở nhà lo cơm nước cho tụi con là được rồi.
1: Em thấy được á anh hai. Anh hai mở xưởng á, em sẽ kéo con Thảo với lại con Ngọc về làm liền. Tay nghề tụi nó đặt cũng khá á.
0: Nghe anh mở xưởng á, Nam Tiền với anh Chính hào hứng lắm. Họ nói là sẽ đi theo con và ủng hộ con hết mình luôn.
2: Nếu mà được như vậy thì má cũng mừng. Chứ cuộc đời của má vất vả quá rồi. Bây giờ tụi con làm ăn mà khấm khá lên, thoát được cái nghèo là má hạnh phúc lắm.
0: Má yên tâm đi, con không để cảnh sống nghèo vậy hoài đâu. Con sẽ mở xưởng và cố gắng kiếm thật là nhiều tiền để tuổi già của má được thảnh thơi, không còn phải lo nghĩ gì nữa.
2: Má cũng mong vậy.

0: trà nè ông. Ông uống trà đi.
1: À,
0: từ ngày ký hợp đồng với tay Tứ Phi, tôi thấy ông cứ lo lắng suốt cả ngày, coi chừng mất sức khỏe đó.
1: Tôi biết rồi. Tôi lo cái gì mà lo. Chẳng qua là tôi đang suy nghĩ coi làm cách nào để mà mình đem cái lợi nhuận về cho mình nhiều nhất. Cái tụi thương lái thằng nào cũng nhường nấy, không có thằng nào nó nghĩ cho người ta. Lúc nào nó cũng nghĩ đem cái lợi nhuận về cho bản thân của nó, không bao giờ nó nghĩ tới cái cực khổ của mọi người.
0: Cái tài Tứ Phi á, tôi thấy ổng ép giá vậy thôi chứ cũng chưa đến nỗi nào. Ít ra thì ổng cũng sòng phẳng về vấn đề tiền bạc. Tôi chỉ ngán nhất là gặp mấy tay thương lái vừa ép giá vừa chậm thanh toán, làm mình kẹt vốn.
1: Mấy bữa trước á, Hải Phú nó có tới đây, nó nhờ tôi đi gom hàng cho nó, mà tôi không có nhận lời.
0: Ông mà không nhận lời hả? Chắc chắn là ổng sẽ đi tìm một người nào đó để mà bắt tay.
1: Thì kệ nó đi, muốn làm gì nó làm. Bây giờ đó, mình đang lo hàng cho thằng Tứ Phi nè. Lo còn chưa xong nữa. Tứ Phi nó đang tìm cách nó ép giá tôi, thì tôi phải tìm cách để mà ép

0: Ainhoa. Được rồi, tôi đã có cách đối phó với nó rồi bà.
1: Mày nhắn tin với ảnh chưa?
2: Mới gặp người ta có một lần đầu à, biết người ta sao đâu mà nhắn tin.
3: Mới gặp có lần đầu à, mà tao thấy ảnh thích mày lắm luôn á. Lâu lâu nhìn trộm mày, còn tủm tỉm cười nữa.
1: Dễ thương như mày, nhiều người thích lắm, chứ đâu có như tụi tao.
3: Ông trời bất công quá à. Tao đâu đến nỗi nào đâu, mà sao giờ chưa có ai để ý hết á.
2: Thôi đi mày ơi, bộ mày không nghe ông bà người ta nói hả? Hồng nhan thì bạc phận, cho nên tao cũng thấy lo lo.
1: Lo gì mày ơi, thời buổi bây giờ hồng nhan là bạc triệu đó. Dễ thương xinh đẹp, toàn là lấy chồng giàu có không mà, được ăn sung mặc sướng, chứ đâu có phải chịu cảnh thiệt thòi như hai tụi mình, đúng không Ngọc?
2: Là tại vì anh hai của em, người ta yêu chị rồi đó.
1: Anh làm gì vậy?
4: Anh yêu em mà Châu, đừng né tránh anh nữa Châu.
1: Anh buông tôi ra, buông ra, tôi lại làng lên bây giờ đó. Anh làm gì vậy?
5: Anh Vũ, anh làm gì vậy anh Vũ?
1: Buông tôi ra, buông ra.
6: Em có tiếc nuối những ngày mai.

0: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn cùng trong thời điểm đặc biệt khi nối tiếp với dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Một bên là sức hút từ sự kiện văn hóa, thương mại quy mô lớn, một bên là nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng tăng cao trong kỳ nghỉ lễ. Sự cộng hưởng này đã tạo nên một mùa du lịch sôi động, kéo theo sự tăng trưởng của nhiều ngành dịch vụ từ lưu trú, ăn uống, vận chuyển đến mua sắm và trải nghiệm. Sau những ngày hội, điều động lại không chỉ là lượng khách hay doanh thu, đó còn là những kết nối mới cho du lịch Đắk Lắk trong hành trình xây dựng sản phẩm và mở rộng thị trường. Nội dung này có trong tạp chí Kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, lễ hội tạo thêm sức hút cho điểm đến, dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 tiếp tục mở ra một cơ hội để Đắk Lắk phát huy lợi thế về cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và các sản phẩm du lịch trải nghiệm.
1: Từ giữa tháng 8 đến những ngày đầu tháng 9, Đắk Lắk liên tục diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng năm 2026 và các chương trình hưởng ứng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Những vườn sầu riêng, các khu trưng bày sản phẩm ô cốp, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và các chương trình trải nghiệm đã trở thành điểm đến của đông đảo du khách. Theo thống kê, từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, toàn tỉnh đón khoảng 750.000 lượt khách, trong đó khoảng 16.000 lượt khách quốc tế và 730.000

0: 34.000 lượt khách nội địa, khoảng 275.000 lượt khách có lưu trú. Tổng thu từ dịch vụ du lịch trong thời gian diễn ra lễ hội ước đạt hơn 1.295 tỷ đồng.
1: Chị cảm thấy rất là tự hào, mình là người dân Đắk Lắk, là địa phương của mình là sản xuất ra được nhiều đặc sản để phục vụ cho trong tỉnh và ngoài tỉnh, và những cái lễ hội này để phục vụ cho người dân để được là vừa thư giãn thoải mái, và nhận thấy cái chất lượng của mình để được có ngày hôm nay thì sẽ cố gắng về trong nông sản hơn.
0: Điểm đáng chú ý là du lịch trong mùa lễ hội không dừng ở việc tham quan các sự kiện. Du khách được vào những vùng trồng trực tiếp trải nghiệm không gian sản xuất, tìm hiểu quy trình chăm sóc, thưởng thức sầu riêng tại vườn và mua sản phẩm địa phương. Riêng các tour trải nghiệm tại vùng trồng đã thu hút hơn 34.000 lượt khách. Điều này cho thấy một thay đổi trong cách khai thác du lịch nông nghiệp. Nông sản không còn đơn thuần là sản phẩm để bán mà trở thành một sản phẩm của trải nghiệm. Một chuyến đi đến Đắk Lắk có thể bắt đầu từ một lễ hội, nhưng chi tiêu của du khách lại được phân bổ cho nhiều dịch vụ khác nhau. Từ phương tiện di chuyển, lưu trú, ăn uống đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Đó cũng là lý do tổng thu từ du lịch trong kỳ nghỉ lễ có sự đóng góp lớn của nhóm khách lưu trú.
2: Những cái món đặc sản mà tươi giói của vườn sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk. Thế ở Hà Nội thì chắc là chả được ăn cái đồ tươi như này đâu. Vận chuyển rồi đủ thứ. Đấy, và vào đây cũng có cái không khí về Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cũng rất là chu đáo, rất là long trọng.
3: Chú thấy là cái tổ chức cái lễ hội sầu riêng này là nhà nước đứng ra mà tổ chức là rất tốt. Cái thứ nhất là quảng cáo cái sản phẩm để cho nông dân làm ra, tiêu thụ được cái sản phẩm thì nông dân người ta phấn khởi, bán được cái giá cao người ta phấn khởi, mà người ta làm ra cái chất lượng nó tốt. Nhà nước mình năm nay tổ chức lớn hơn mọi năm. Mọi năm làm ở dưới cái huyện thôi, năm nay là làm đến tuyến tỉnh. Và năm nay là chú thấy một cái đoàn xe chạy mà quảng cáo sầu riêng, chú thấy hay đẹp, lịch sự. Không những là người trong nước mình mà còn những người nước ngoài người ta cũng biết. Cho nên là rất cảm ơn Đảng và Nhà nước đã tổ chức được một cái lễ hội sầu riêng này. Theo như chú là rất tuyệt vời.
0: Tại khu trưng bày quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP có 155 đơn vị tham gia với 385 gian hàng, giới thiệu 320 sản phẩm, khoảng 250.000 lượt khách đã đến tham quan mua sắm với doanh thu ước gần 2 tỷ đồng. Trong khi đó, các phiên livestream đưa sản phẩm sầu riêng từ vùng trồng lên các nền tảng số cũng mở rộng thêm một không gian tiêu thụ mới. Chương trình Mỗi Xã Một KOL KOC bán sầu riêng online có 8 xã tham gia, đưa gần 262 tấn sầu riêng lên các phiên livestream, đạt doanh thu hơn 20,4 tỷ đồng. Như vậy, lễ hội đang tạo ra sự kết nối giữa điểm đến, sản phẩm, người tiêu dùng, trong đó du lịch trở thành một kênh quảng bá và thương mại cho nông sản địa phương.
4: Thưa quý vị, khi nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng, du lịch cũng tạo thêm dư địa cho các ngành dịch vụ phát triển. Từ những điểm đến, dịch vụ kinh doanh cho đến nơi lưu trú, mỗi khâu trong hành trình của du khách đều tạo ra giá trị kinh tế và góp phần nâng sức hút cho điểm đến.
0: Tại Đắk Lắk, lợi thế về cảnh quan tự nhiên, không gian văn hóa, buôn làng và các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái đang tạo thêm nhiều lựa chọn cho du khách. Trong những ngày nghỉ lễ, các điểm đến có hoạt động trải nghiệm vui chơi khám phá thiên nhiên thu hút khá đông khách. Với nhiều người, một chuyến đi không nhất thiết phải dài ngày nhưng cần có đủ trải nghiệm thú vị.
5: Sáng giờ thì mình cũng đi quanh cái đảo xanh này hết rồi. Tại đây một cái khu vực mà được bao quanh bởi sông nước, nó thực ra một cù lao thôi, nằm giữa con sông Serepok. Và điểm đặc biệt tức là nó cái điểm cù lao này nó là bắt nguồn từ km số 0 của sông Serepok, điểm đầu tiên khởi nguồn. Xung quanh đây thì cả cái dịch vụ mình thấy rất là phù hợp với các gia đình để đi có thể nghỉ dưỡng cũng được mà đi tham quan cũng được.
6: Trong đoàn chị em sắp xếp đến đây để tham quan thì nhìn chung là cái cách mà chăm sóc với cái khâu mà tiếp đón, rồi giống như là từ bàn vẽ cho đến các cái phần chơi trong khu du lịch thì nói chung là phục vụ rất là tuyệt vời ạ.
0: Cùng với điểm đến, ẩm thực đang trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá của du khách. Những món ăn mang hương vị địa phương được chế biến từ nguyên liệu bản địa cũng góp phần tạo dấu ấn riêng cho mỗi chuyến đi. Đây cũng là cơ hội để các cơ sở kinh doanh ẩm thực đưa đặc

0: sản địa phương đến gần hơn với du khách, mở rộng thị trường ngay tại điểm đến.
1: Trước khi đi, gia đình em xem rất là nhiều clip kiểu quảng cáo những cái bề ẩm thực của Buôn Mê Thuột. Em thấy cái bữa cơm đồng bào là một trong những cái điểm rất là đặc trưng của ẩm thực của tỉnh Buôn Mê Thuột. Và em biết là cái bữa cơm này là một cái bữa cơm đồng bào đặc trưng của dân tộc Ede. Thì khi mà em ăn thì em thấy nó khá là đặc biệt. Nó hương vị nó khác với cả những gì mà nhà em hay ăn ở Hà Nội. Cái mùi vị rồi các thứ em không biết là cái gia vị của nó có những cái gì, nhưng mà rất là thơm, rất là đặc biệt. Dạ, đấy là cái điểm em rất thích ở những cái bữa cơm đồng bào như này.
0: Một điểm đến có nhiều hoạt động trải nghiệm cũng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp và người dân địa phương cung cấp dịch vụ. Trong kỳ nghỉ lễ, các cơ sở lưu trú cũng ghi nhận nhu cầu tăng cao. Những khách sạn homestay, khu nghỉ dưỡng có vị trí thuận lợi, dịch vụ phù hợp với nhóm khách gia đình hoặc khách đi theo nhóm được nhiều du khách lựa chọn. Khoảng 275.000 lượt khách có lưu trú trong tổng số 750.000 lượt khách đến Đắk Lắk trong thời gian từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Nhóm khách này đóng góp khoảng 825 tỷ đồng vào tổng doanh thu du lịch. Trong đó, doanh thu lưu trú ước khoảng 330 tỷ đồng. Những con số này cho thấy khả năng giữ chân du khách có ý nghĩa rất lớn đối với hiệu quả kinh tế của ngành du lịch. Nếu du khách chỉ đến trong ngày, mức chi tiêu và thời gian trải nghiệm sẽ bị giới hạn. Ngược lại, một đêm lưu trú có thể kéo dài thêm các khoản chi cho ăn uống, vui chơi, mua sắm và vận chuyển.
2: Thưa ông, thì trong cái dịp lễ hội sầu riêng năm nay cũng như là kỳ nghỉ Quốc Khánh 2 tháng 9 năm nay thì công suất phòng tại khách sạn của mình như thế nào, cũng như là đơn vị đã có những cái chương trình hoạt động như thế nào để mà phục vụ cho du khách khi đến với vùng Đắk Lắk này ạ?
3: Trong cái thời gian mà diễn ra cái lễ hội sầu riêng cùng với kỳ nghỉ 2 tháng 9 trong năm nay thì tổng số phòng khách sạn đạt được là trên 90%. Thì cái tiệp khách chính của khách sạn là tiệp khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tiệp khách đến từ các tỉnh thành duyên hải miền Trung. Và để thu hút cũng như là giữ chân khách hàng khi mà đến tới khách sạn Cầu Mân Mê thì đơn vị cũng đã chủ động đưa vào một số những cái sản phẩm chủ yếu là về ẩm thực để cho khách hàng có thể trải nghiệm. Khách sạn cũng đã đưa ra một số cái món ăn đặc sản để cho địa phương vùng miền, đưa vào cái buffet sáng tại đơn vị, giống như là heo nướng ống tre nè, cơm lam nè, súp gà đắng nè, và các món xôi sầu riêng và các một số cái món ăn là tráng miệng làm từ sầu riêng, với mục đích là để cho khách hàng trải nghiệm những cái hương vị của vùng đất Đắk Lắk ngay tại khách sạn Sài Gòn Văn Mê.
2: Dạ, anh có thể đánh giá được là cái lễ hội sầu riêng cũng như là dịp kỳ nghỉ lễ như thế này ấy, cũng đã tạo một cái điều kiện cho cái hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn cho các cái đơn vị kinh doanh du lịch như mình như thế nào ạ?
3: Theo cái nhân của anh á, thật sự đây là một cú hit kép, nó tạo một cái động lực rất là lớn, cũng như là mang lại, theo cái nhân của anh là mang lại ba cái lợi ích rất lớn cho các cơ sở lưu trú, như là thứ nhất á, là về đó là có một cái sự tăng đột biến về cái doanh thu từ mảng phòng. Cái thứ hai nữa là cái thời gian mà ở nghỉ dưỡng lại á, thì tăng từ 3 đến 4 đêm. Cái thứ ba nữa, đây là một cái cơ hội rất là quý giá để cho chúng ta có thể quảng cáo những cái sản phẩm, những cái dịch vụ đặc sản địa phương vùng miền của mình về nông sản, về ẩm thực, về văn hóa cho tất cả các du khách của Việt Nam của mình cũng như là cả thế giới biết về du lịch tỉnh Đắk Lắk.
0: Mỗi điểm đến được khai thác hiệu quả, mỗi dịch vụ được nâng chất lượng và mỗi sản phẩm địa phương đều gần hơn với du khách, đều góp phần tạo thêm giá trị cho ngành du lịch. Sự đa dạng trong trải nghiệm cũng đang mở ra thêm cơ hội kinh doanh cho nhiều doanh nghiệp, hộ dân và các cơ sở dịch vụ trên địa bàn. Đây là những yếu tố đang góp phần tạo nên sức sống mới cho thị trường du lịch Đắk Lắk, đưa những lợi thế về thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực trở thành những trải nghiệm cụ thể, gần gũi và hấp dẫn hơn với du khách.
4: Thưa quý vị, những tín hiệu từ thị trường cho thấy du lịch đang ngày càng trở thành một lĩnh vực tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh dịch vụ. Từ một chuyến đi ngắn ngày, nếu như được tổ chức thành một hành trình có điểm đến hấp dẫn, món ăn ngon, dịch vụ thuận tiện và nhiều trải nghiệm đáng nhớ, du khách sẽ có xu hướng ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại. Đây cũng là hướng để du lịch Đắk Lắk chuyển từ tăng lượng khách sang nâng giá trị từ mỗi lượt khách, qua đó đóng góp nhiều hơn cho kinh tế địa phương.
0: Những tín hiệu tích cực từ mùa du lịch năm nay đang mở ra thêm nhiều kỳ vọng cho Đắk Lắk.

0: từ cảnh quan thiên nhiên, không gian văn hóa đặc sắc đến ẩm thực và các sản phẩm trải nghiệm. Những lợi thế riêng của vùng đất đang ngày càng được khai thác đa dạng hơn, tạo thêm sức hấp dẫn đối với du khách.
1: Đến Đắk Lắk cho nên là khi mình trải nghiệm tất cả các điểm chơi hay điểm du lịch của Đắk Lắk thì mình thấy là từ tất cả các dịch vụ marketing này, đưa đón này, hay là khâu tư vấn này, hoặc là chăm sóc ăn uống đều rất là tốt. Cho nên là nếu như các bạn chưa một lần đến trải nghiệm Đắk Lắk thì mình là con người Đắk Lắk thì mình sẽ khuyên các bạn là nên trải nghiệm Đắk Lắk, vì con người Đắk Lắk rất là tuyệt vời, từ ăn uống, dịch vụ, chăm sóc khách hàng, rồi không khí, thời tiết, ẩm thực rất là tuyệt vời.
0: Khoảng 750.000 lượt khách trong hơn nửa tháng là một con số ấn tượng. Nhưng phía sau con số ấy là cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan, hộ kinh doanh và người dân cùng tham gia vào dòng chảy du lịch. Một lễ hội có thể tạo ra sự bùng nổ trong ngắn hạn, một kỳ nghỉ lễ có thể tạo ra lượng khách lớn trong vài ngày. Nhưng để những dòng khách ấy trở thành động lực tăng trưởng ổn định, Đắk Lắk cần tiếp tục đầu tư vào chất lượng điểm đến, đa dạng sản phẩm, nâng thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Bởi phía sau sự sôi động của thị trường du lịch là một dòng chảy kinh tế đang được hình thành từ nhiều lĩnh vực.
2: Điều đặc biệt tới với đảo xanh đó là không khí tươi mát, trong lành, xung quanh với bao bọc bởi sông Serebok. Cho nên tới đây là sự hồn hậu, sự dễ thương và một sự thoải mái. Cho du khách tới đây rất là thoải mái. Họ đi xe điện, họ đi xe đạp, họ vui chơi, họ rất là tương mừng thoải mái vậy đó.
0: Từ những kết quả của mùa du lịch năm nay, có thể thấy Đắk Lắk đang đứng trước một cơ hội lớn để đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế có sức lan tỏa rộng hơn. Điều cần thiết lúc này là biến những lợi thế về thiên nhiên, văn hóa và con người thành những sản phẩm có sức cạnh tranh để điểm đến không chỉ được biết đến trong những dịp cao điểm.
3: Chúng tôi mong rằng là thông qua lễ hội lần này thì hình ảnh sầu riêng Đắk Lắk, thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk sẽ vươn xa, vươn cao, có thể là đến với các cái thị trường. Ngoài Trung Quốc ra thì còn nhiều thị trường khác trên thế giới. Du khách đến với Đắk Lắk lần này cũng sẽ được quảng bá, giới thiệu các cái danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử, những cái điểm du lịch nổi tiếng của Đắk Lắk đến với du khách trong và ngoài nước.
0: Một mùa lễ hội, một kỳ nghỉ có thể tạo nên những dòng khách sôi động trong thời gian ngắn, nhưng sức sống của du lịch được tạo dựng từ những giá trị bền vững hơn, một điểm đến có bản sắc, dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp và những trải nghiệm khiến du khách muốn trở lại. Đó cũng là hướng đi để Đắk Lắk khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch, mở rộng không gian kinh doanh, dịch vụ và tạo thêm sinh kế cho người dân. Khi những lợi thế riêng của vùng đất được chuyển hóa thành giá trị, du lịch sẽ có thêm dư địa để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những năm tới.
4: Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này, sau phần tin là phóng sự thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước năm 2026 về đích trước 4 tháng. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu nội dung nghị quyết số 43 năm 2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 328 ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai kịch bản điều hành kinh tế 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên, thuế tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế lần 2 năm 2026.
1: Theo kế hoạch của Thuế tỉnh Đắk Lắk, hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 9 năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại trụ sở của Thuế tỉnh và 11 thuế cơ sở. Tại hội nghị, cơ quan thuế sẽ tập trung tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các nội dung mới của các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tuyên truyền chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, nghĩa vụ cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin về thuế và xử phạt vi phạm hành chính, đối thoại giải đáp các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế và thủ tục hành chính về thuế của người nộp thuế. Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích phổ biến, cung cấp kịp thời thông tin về các văn bản quy định chính sách thuế và quản lý thuế mới được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhằm giúp người nộp thuế nắm bắt và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, nắm bắt ghi nhận những khó khăn bất cập của người nộp thuế trong thực tiễn áp dụng chính sách thuế làm cơ sở để cơ quan thuế đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi hoàn thiện các quy định của pháp luật.
0: Để quản lý tốt nguồn thu thuế phát sinh từ hoạt động kinh doanh buôn bán mặt hàng sầu riêng, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp quản lý chặt chẽ nhằm chống thất thu thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh từ lĩnh vực này.
1: Địa bàn thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk quản lý là địa bàn có diện tích trồng sầu riêng lớn của tỉnh. Hoạt động thu mua, đóng gói xuất khẩu sầu riêng diễn ra sôi động, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh mua bán sầu riêng tăng so với năm 2025. Hiện nay, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk quản lý thuế trên địa bàn 17 xã, trong đó có những xã trọng điểm về trồng sầu riêng như Krông Bách, Ekenwek, Efe và Tân Tiến. Niên vụ sầu riêng năm 2026 qua rà soát, thuế cơ sở 6 đang quản lý thuế đối với gần 50 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực buôn bán sầu riêng. Đơn vị đã thành lập tổ quản lý hoạt động kinh doanh sầu riêng, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã rà soát những hộ kinh doanh, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mặt hàng này để đưa vào lập bộ quản lý thuế, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo các phòng ban thôn buôn phối hợp thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân, người nộp thuế có hoạt động mua bán sầu riêng biết những quy định về thuế, từ đó chấp hành tốt việc kê khai nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nguồn thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực này.
2: Chú trọng đến công tác thuế vì đây là một cái phần đóng góp cho ngân sách nhà nước rất là lớn, đặc biệt là đối với ngành mà thu mua và xuất khẩu sầu riêng. Tôi cũng chỉ đạo cái phòng kế toán là phải luôn sát sao và xuyên suốt và xuất hóa đơn chứng từ đầy đủ, lưu trữ hồ sơ chứng từ phải đầy đủ và đáp ứng cái quá trình lưu trữ văn thư cũng như quá trình mà có các thanh đoàn thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế.
1: Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk tổ chức rà soát, kiểm tra, nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh như quy mô, diện tích kho, bến bãi, nhân lực, tài sản, phương tiện, công cụ phục vụ hoạt động kinh doanh, tổ chức điều tra, xác định doanh thu, mức thuế phải nộp của từng hộ kinh doanh, doanh nghiệp, bảo đảm sát với thực tế hoạt động kinh doanh.
3: Ngay từ đầu vụ, thuế cơ sở 6 đã tập trung tham mưu của Ủy ban Nhân xã thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh sầu riêng và các hoạt động xây dựng và cho thuê kho trên địa bàn, tập trung hướng dẫn các người nộp thuế, cá nhân và tổ chức hướng dẫn để thực hiện kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Đến nay 100% các hộ cá nhân kinh doanh và các doanh nghiệp đã được tuyên truyền và hướng dẫn đầy đủ. Trong thời gian tới, thuế cơ sở 6 thể tham mưu phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương và các ngành để phối hợp chặt chẽ thực hiện việc kê khai nộp thuế để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
1: Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện kê khai doanh thu, số thuế phát sinh, tổ chức làm việc trực tiếp để hướng dẫn, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện việc đăng ký kê khai nộp thuế theo quy định, bảo đảm 100% tổ chức cá nhân có phát sinh doanh thu, thu nhập từ hoạt động kinh doanh sầu riêng phải được quản lý thuế.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 8 năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước được 390 tỷ đồng, bằng 117% dự toán pháp lệnh và 89% dự toán phấn đấu. Với kết quả quan trọng này là điều kiện thuận lợi để thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk đạt mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026, đồng thời có được tiền đề quan trọng cho nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2027.
1: Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk có trụ sở đặt tại xã Quảng Phú, phụ trách quản lý thuế tại 14 xã thuộc khu vực các huyện Chư Mờ Ga, Buôn Đôn và E Súp trước đây. Theo báo cáo của thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk, trong 8 tháng năm 2026, đơn vị triển khai nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của thuế tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của cơ quan thuế trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, nâng cao ý thức chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao cả về tiến độ và số thu so với cùng kỳ năm 2025. Năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk được giao thu ngân sách nhà nước là 332 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2026 thu được 390 tỷ đồng, đạt 117% dự toán pháp lệnh, đạt 89% dự toán phấn đấu năm 2026. Thu tiền sử dụng đất được 220 tỷ đồng, đạt 176% dự toán pháp lệnh và 130% dự toán phấn đấu. Với kết quả này, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk đã sớm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026. Đây là kết quả rất ấn tượng so với kết quả lũy kế 8 tháng năm 2026 của toàn ngành thuế tỉnh. Ngoài việc tập trung quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu, thu đúng, thu đủ số thuế, phí vào ngân sách nhà nước, thuế cơ sở 2 luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Các chính sách miễn giảm gia hạn tiền thuế và phí được triển khai kịp thời, đầy đủ đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.
4: Thuế cơ sở 2 là luôn hỗ trợ người nộp thuế kịp thời tháo gỡ các cái chính sách miễn giảm gia hạn nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân và phục hồi sản xuất. Về công tác cải cách thủ tục hành chính là đẩy mạnh chuyển đổi số, 100% doanh nghiệp đã thực hiện kê khai nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, và thuế cơ sở 2 luôn chủ động hoàn thành các cái chỉ tiêu định lượng được giao trong năm 2026 đạt mức tốt nhất.
1: Để có được kết quả ấn tượng này, thuế cơ sở 2 bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm và triển khai đồng bộ xuyên suốt. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế được cơ quan thuế quan tâm chú trọng. Đến nay, 100% doanh nghiệp đã thực hiện việc kê khai, nộp thuế và hoàn thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk triển khai đạt kết quả cao về chỉ tiêu giao triển khai ứng dụng thuế điện tử iTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối truyền dữ liệu với cơ quan thuế, quản lý thu thuế đối với lĩnh vực kinh doanh buôn bán nông sản và sầu riêng.
5: Được các cơ quan thuế hướng dẫn rất là kỹ và chi tiết về tuân thủ pháp luật về thuế cũng như là giúp cho hoạt động kinh doanh bền vững hơn cho doanh nghiệp ạ.
1: Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong công tác thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước cho những tháng còn lại của năm 2026 với nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt chặt chẽ trong việc quản lý tốt các nguồn thu ngân sách nhà nước trên tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, người nộp thuế để phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026. Bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các xã, đơn vị liên quan, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp cụ thể đã xây dựng triển khai từ đầu năm để quản lý tốt các nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, nhất là các lĩnh vực kinh doanh vàng, thương mại điện tử, sầu riêng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao về chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tiếp tục nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quản lý thuế trên môi trường điện tử như kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, ứng dụng thuế điện tử dành cho cá nhân eTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Với việc đã sớm hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuế nhằm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ổn định, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư mới, tạo nguồn thu ổn định và tăng trưởng bền vững cho ngân sách nhà nước những năm tiếp theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong một tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết số 43 năm 2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Nghị quyết số 43 năm 2026 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 16, kỳ họp không thường lệ thứ nhất thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026. Theo nội dung quy định tại điều 1 của Nghị quyết số 43, Quốc hội quyết nghị giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập của doanh nghiệp tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng, trừ các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia tách doanh nghiệp sau ngày nghị quyết này có hiệu lực mà tổng doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 của các doanh nghiệp sau chia tách trên 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật thuế, thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế. Về hiệu lực thi hành, Nghị quyết số 43 chính thức có hiệu lực từ ngày 24 tháng 8 năm 2026 và được áp dụng cho cả hai kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027. Sự ra đời của Nghị quyết số 43 được đánh giá là bước đi chính sách kịp thời của Quốc hội nhằm góp phần chia sẻ khó khăn tài chính cho các hộ kinh doanh cá thể cùng khối doanh nghiệp nhỏ, tiếp thêm nguồn lực tài chính quan trọng để các chủ thể kinh tế mở rộng đầu tư, củng cố năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào đà tăng trưởng chung. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, điện là nguồn năng lượng thiết yếu gắn liền với mọi hoạt động của đời sống xã hội. Thế nhưng chỉ một hành vi xâm phạm công trình điện lực, một cây xanh không được xử lý đúng cách hay một sơ suất trong sử dụng điện cũng có thể gây ra sự cố, làm gián đoạn việc cung cấp điện và đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Đáng chú ý, những hành vi như trộm cắp vật tư, thiết bị điện không chỉ xâm phạm tài sản mà còn có thể gây mất điện cho cả khu dân cư. Các vi phạm hành lang an toàn lưới điện như cây xanh, nhà cửa, công trình xây dựng, nếu không được xử lý kịp thời, cũng tiềm ẩn nguy cơ sự cố, tai nạn. Trong chương mục Pháp luật và đời sống hôm nay có nội dung đề cập đến vấn đề bảo đảm các quy định pháp luật về an toàn điện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Vào đầu tháng 8, tại khu đô thị Nam Tuy Hòa, phường Phú Yên, nhiều tủ điện hạ thế đã bị kẻ gian đập phá, lấy cắp vật tư, thiết bị. Lợi dụng khu vực vắng vẻ, nhà dân thưa thớt và ít người qua lại, các đối tượng đã cắt trộm dây dẫn điện, tháo lấy các thiết bị đóng ngắt mạch. Đáng chú ý, nhiều tủ điện đã được gia cố bằng khóa và cắp thép nhưng vẫn không thể ngăn được kẻ gian. Mỗi thiết bị bị lấy đi không chỉ là một phần tài sản của ngành điện mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình vận hành của hệ thống, làm gián đoạn việc cấp điện cho người dân.
2: Các tủ điện đang có điện mà cái hành vi của họ cắt thì nó là rất là mất an toàn. Cái thứ hai là khi mà cắt mất điện thì nó gây ra cái chuyện mà ảnh hưởng việc cung cấp điện của ngành điện. Cái phương án khắc phục thì trước tiên điện lực sẽ khắc phục tạm thời là dùng các cái kẹp để mình kẹp lại các cái vị trí đó và cấp điện cho các cái khách hàng phía sau. Còn cái thời gian mà tới thì phải là tiếp tục là đề xuất để mà chỉnh sửa và sửa sang lại tất cả các cái thiết bị trong tủ thì mới cấp điện được, là an toàn và đảm bảo cho cái việc cấp điện cho khách hàng.
1: Theo Công ty Điện lực Đắk Lắk, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ mất trộm vật tư, thiết bị điện. Các vụ việc xảy ra tại nhiều địa phương như phường Phú Yên, xã Ek, xã Ek Nốt, xã Eo, xã Tuy An Đông, v.v. Thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là cắt trộm cáp đồng, dây trung tính, phá hoại tủ điện hạ thế và tháo lấy các thiết bị đang vận hành. Điều đáng lo ngại là các đối tượng thường tiếp cận trực tiếp hệ thống điện đang vận hành. Việc tự ý mở tủ điện, tháo dỡ thiết bị hay cắt dây dẫn không chỉ gây sự cố cho hệ thống điện mà còn đặc biệt nguy hiểm đối với tính mạng con người. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến điện giật, gây tai nạn cho người vi phạm hoặc những người đang ở gần khu vực.
3: Nó có điện mà sao nó cắt nó cũng ghen cho mình ngủ không nghĩ ra. Chứ nó cũng có điện bình thường chứ đâu phải là cấp điện đâu mà sao nó lấy cũng hay.
4: Thì người dân bình thường thì thấy cái lâu lâu vì hai cái chục chèo cái là thấy là ẩn ra ra thì là làm sao mà bắt được để mà về chính quyền bắt được để mà trừng trị.
1: Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, hành vi xâm phạm phá hoại công trình điện lực hoặc trộm cắp

vật tư, thiết bị điện còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật tùy tính chất, mức độ và hậu quả gây ra. Luật Điện lực số 61 năm 2024 dành riêng chương 8

0: triệu đồng.
1: Về phía điện lực thì anh em cũng thường xuyên đi kiểm tra và ngày đêm để phát hiện các cái tình trạng mà mất cấp mà và cảnh báo để mà và cũng có việc là vừa cảnh báo mà cũng vừa là để mà khắc phục lại cái việc cấp điện cho của điện lực.
0: Để phòng ngừa các vụ việc tương tự, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý xâm nhập trạm biến áp, tủ điện hoặc tác động vào các thiết bị điện đang vận hành. Người dân cũng không nên thu mua, vận chuyển vật tư, thiết bị điện không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn như tiếp cận trạm biến áp, cắt dây dẫn hoặc vận chuyển vật tư điện bất thường, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc đơn vị điện lực gần nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hành vi trộm cắp, những vi phạm trong sinh hoạt, xây dựng, sửa chữa nhà cửa hay chăm sóc cây xanh trong khu vực có đường dây điện cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Đáng chú ý, nhiều sự cố xảy ra không phải do người dân cố tình vi phạm mà xuất phát từ việc chưa nhận thức đầy đủ về khoảng cách an toàn đối với đường dây điện. Ghi nhận tại địa bàn xã Đồng Xuân.
0: Trong cuộc sống hàng ngày, việc chăm sóc cây xanh, sửa chữa nhà cửa hay là dựng một công trình tưởng như rất quen thuộc. Thế nhưng nếu thực hiện gần đường dây điện mà không bảo đảm khoảng cách an toàn, những công việc này có thể trở thành mối nguy khó lường. Đặc biệt, cây xanh nằm trong hoặc gần hành lang bảo vệ an toàn đường dây là một trong những nguy cơ thường gặp. Khi trời mưa, dông hoặc có gió lớn, cành cây có thể va quệt vào đường dây, làm tăng nguy cơ phóng điện, chập điện, đứt dây hoặc gây sự cố mất điện. Vì vậy, việc kiểm tra phát quang cây xanh quanh hành lang tuyến được ngành điện triển khai thường xuyên.
3: Nhiều vị trí thì dân họ không có hiểu về cái tầm quan trọng của hành lang thì họ gây cản trở và cho cái công tác phát quang của anh em. Cái tiềm ẩn nguy cơ đối với lưới điện 22 thì trong hành lang bảo vệ lưới điện thì nếu mà cây có vi phạm cái khoảng cách thì nó dẫn tới nguy cơ là phóng điện đối với người dân ở xung quanh trang thiết bị và của đường dây.
0: Theo quy định tại Nghị định 62/2025, hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không được quy định cụ thể, trong đó có yêu cầu đối với cây xanh trong và ngoài hành lang. Việc xử lý cây có nguy cơ ảnh hưởng đến đường dây cần được thực hiện theo phương án bảo đảm an toàn và có sự phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành lưới điện khi cần thiết. Không chỉ cây xanh, nhà ở và các công trình nằm trong hoặc gần hành lang bảo vệ an toàn đường dây cũng là vấn đề được ngành điện đặc biệt lưu ý. Trong quá trình sửa chữa, cải tạo nhà, việc dựng giàn giáo, lắp đặt mái tôn hay đưa vật liệu lên cao nếu không tính toán khoảng cách với đường dây có thể dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng.
4: Có thể thấy rằng là những hành vi này thì tuy là nhìn có vẻ là đơn giản, tuy nhiên mà khi mà tiếp xúc bằng đường dây thì có khả năng là gây phóng điện và gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt là hậu quả về cho con người. Điện Đồng Xuân cũng mong muốn các cái cơ quan chính quyền và người dân cũng đồng hành với Điện Đồng Xuân khi mà tiến hành thực hiện thi công các cái công trình mà có nguy cơ ảnh hưởng đến cái hành lang an toàn lưới điện thì thông báo để cho Điện Đồng Xuân để mà cử cán bộ bệnh viện phối hợp hỗ trợ để cho người dân triển khai thực hiện để đảm bảo an toàn.
0: Thời gian qua, ngành điện đã tăng cường kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân xử lý các trường hợp cây xanh vi phạm hành lang lưới điện, hướng dẫn gia cố nhà cửa và khắc phục những tồn tại có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống điện. Điều đáng nói là nhiều trường hợp vi phạm không xuất phát từ việc cố tình mà do người dân chưa nắm rõ các quy định về hành lang an toàn lưới điện.
5: Hồi xưa là nó thả lỏng theo đồ đó, mấy đứa nhỏ rồi ra nó quẹt, nó giật dây thì sợ cho bây giờ hết rồi. Bây giờ nó có cái đường dây, cái bọc lại cái dây, bó dây nó an toàn. Sợ nhất đứa nhỏ nhưng mà mình là lớn, lâu nay cái đường dây an toàn.
0: Đối với những trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn lưới điện, người dân không nên tự ý xử lý khi chưa có hướng dẫn của đơn vị điện lực. Bảo đảm an toàn hành lang lưới điện không chỉ là trách nhiệm của ngành điện mà cần sự phối hợp của chính quyền địa phương và mỗi người dân. Chủ động nhận diện nguy cơ, tuân thủ khoảng cách an toàn và liên hệ với đơn vị điện lực khi cần hỗ trợ chính là cách thiết thực để phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và góp phần giữ cho hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bảo đảm an toàn điện không chỉ là nhiệm vụ của ngành điện. Ngay trong mỗi gia đình, việc lựa chọn vật tư, thiết bị điện phù hợp, kiểm tra dây dẫn ổ cắm, không sử dụng thiết bị hư hỏng, không tự ý cung mắc điện là những việc làm rất đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tai nạn điện. Luật Điện lực quy định trách nhiệm về an toàn trong sử

0: dụng điện, trong đó có yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật về an toàn điện.
1: Tại các địa phương, công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn được ngành điện thường xuyên tổ chức. Với mỗi hộ gia đình, một trong những nguyên tắc quan trọng để sử dụng điện an toàn là thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị đang sử dụng. Dây dẫn bị bong chóc, ổ cắm lỏng, thiết bị có dấu hiệu bất thường cần được sửa chữa hoặc thay thế kịp thời. Các thiết bị có công suất lớn cũng cần được sử dụng đúng hướng dẫn, tránh cắm quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ điện gây quá tải. Khi ra khỏi nhà hoặc khi không có nhu cầu sử dụng, người dân cần chủ động ngắt các thiết bị điện không cần thiết. Qua tuyên truyền, người dân không chỉ nắm vững cách thức sử dụng điện an toàn mà còn biết cách tiết kiệm điện và chi phí cho gia đình.
2: Truyền thông của các đồng chí Điện lực Đông Hòa đã hướng dẫn chúng tôi. Thứ nhất là cách sử dụng điện như thế nào. Chúng tôi sử dụng điện trong những lúc cần sử dụng, còn những lúc không sử dụng chúng tôi không có tắt hết các thiết bị. Cái thứ hai là vừa sử dụng các loại thiết bị vừa điện lạnh tối rồi, như vậy chúng tôi thì giảm tải lại theo hợp lý và mua những cái máy thiết bị có điện lạnh hợp lý nhất hiện nay.
3: Thật tế là biết là dây điện đồ cái nào là không an toàn thì mình có thở cái gì mình chưa có tiếp thu được thì mình tiếp thu đó mà mình sửa chữa theo của quy định chỉ thị xuống cho là an toàn cả gia đình nhà mình luôn, vừa tính mạng vừa tài sản luôn.
1: Là khu vực tập trung đông người, hàng hóa đa dạng với nhiều vật liệu dễ cháy như quần áo, giấy, nhựa, đồ gia dụng, các khu chợ luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Để chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do sự cố có thể xảy ra, ngay từ đầu năm 2026, ngành điện đã phối hợp với Ban Quản lý chợ xây dựng kế hoạch phòng chống cháy nổ, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo khách hàng về nguy cơ mất an toàn trong sử dụng điện. Các hộ tiểu thương được nhắc nhở không tự ý câu mắc điện, không sử dụng dây dẫn, ổ cắm hoặc thiết bị điện không bảo đảm chất lượng. Hệ thống điện tại quầy hàng cần được bố trí gọn gàng, tránh để dây dẫn tiếp xúc với nước, nền ẩm hoặc hàng hóa dễ cháy. Khi hết giờ kinh doanh, việc kiểm tra và ngắt các thiết bị điện không cần thiết cũng là một thao tác đơn giản nhưng rất quan trọng để phòng ngừa nguy cơ chập điện, cháy nổ.
4: Qua cái sự tuyên truyền của bên ngành điện lực sáng nay thì cô rất là cảm ơn. Là có một sự hỗ trợ quan tâm đến ngành điện của ban quản lý chợ thì cô cũng rất là hiểu biết để mình tự bản thân mình sẽ điều tiết lại và kỹ lưỡng hơn để cho cái ngành hàng của mình hoặc một là cái sạp của mình để kiểu như là tốt, khỏi ảnh hưởng đến khi mà cháy nổ ra là khỏi ảnh hưởng đến sạp khác. Thì cô rất là cảm ơn ngành điện lực.
5: Mình chú ý cẩn thận hơn mấy bên thiết bị điện, đặc biệt là những cái như công suất cao như là nấu nước, bằng ủi, mấy cái đó là mình phải để ý cẩn thận, đặc biệt nhà các em bé nhỏ thì cẩn thận hơn.
1: Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, hộ gia đình và các khu chợ, những kiến thức về sử dụng điện an toàn đang từng bước trở thành thói quen của người dân. Từ việc kiểm tra dây dẫn, thiết bị điện, sử dụng automat bảo vệ đến chủ động ngắt nguồn điện khi không sử dụng. Những hành động tưởng như đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa tai nạn và cháy nổ do điện.
6: Người dân còn chú ý mức sử dụng điện phải đúng theo quy định, nhất là cái công suất. Mình phải biết được cái công suất mình sử dụng và mình sử dụng cái thiết bị để dây dẫn cũng như là thiết bị bảo vệ cho đúng. Thứ hai nữa là hạn chế sử dụng điện vào cái giờ cao điểm. Nhất là khi mà chúng ta mà có những cái thiết bị cao điểm chúng ta sử dụng phải theo dõi thường xuyên. Nếu chúng ta không sử dụng thì chúng ta rút ra khỏi hệ thống điện, không có đỡ trong đó, nó không có đảm bảo an toàn. Thứ ba nữa là chúng ta phải qua bên ngành điện thì cũng có cái cài app cho khách hàng, chúng ta theo dõi cái chỉ số, cái sản lượng tiêu thụ trong cái thời điểm nào, chúng ta theo dõi hàng ngày. Nếu có sự bất thường, chúng ta báo cho ngành điện biết để hỗ trợ kịp thời.
7: Qua cái việc tuyên truyền và hướng dẫn của ngành thì khách hàng cũng thấy được và nhận thức được một phần của hệ thống điện, góp phần cho việc tiết kiệm điện được hiệu quả, hưởng ứng theo các cái chương trình và các cái quy định của các cấp.
1: Điều đáng ghi nhận là nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên, không chỉ tiếp nhận thông tin, nhiều hộ gia đình và tiểu thương đã chủ động thay đổi cách sử dụng điện, quan tâm hơn đến việc kiểm tra và bảo đảm an toàn cho hệ thống điện của mình. Sử dụng điện an toàn không phải là những việc quá khó, đó có thể bắt đầu từ một thao tác nhỏ, kiểm tra dây dẫn, không cắm quá tải, đặt thiết bị đúng vị trí, tắt và ngắt nguồn điện khi không sử dụng.
0: Thưa quý vị và các bạn, điện là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, nhưng để nguồn điện thực sự phục vụ cuộc sống một cách an toàn, rất cần sự tuân thủ pháp luật và ý thức của mỗi người. Không trộm cắp, phá hoại công trình điện lực, không vi phạm hành lang an toàn lưới điện, không chủ quan trong sử dụng điện, chấp hành các quy định về an toàn điện không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà trước hết là cách mỗi chúng ta bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng. Đến đây, chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi truyền hình Thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nhiều công trình thiết thực từ kỳ nghỉ hồng. Sức trẻ thắp sáng đường quê. Từ giảng đường đến những sáng chế của sinh viên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2026 vừa diễn ra, tuổi trẻ Đắk Lắk đã triển khai nhiều công trình phần việc thiết thực với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.
1: Trong đó, đoàn thanh niên đã lắp đặt 10 điểm phát wifi miễn phí tại các nhà văn hóa thôn, trồng 200 cây xanh trên các tuyến đường liên xã, đồng thời trao 5 căn nhà đại đoàn kết, 15 suất quà cho gia đình chính sách, 25 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và 15 suất quà cho học sinh. Bên cạnh đó, 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn được tư vấn, khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Qua đó, góp phần hỗ trợ người dân, lan tỏa tinh thần tình nguyện và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng. Thông qua các công trình, phần việc cụ thể, chiến dịch, kỳ nghỉ hồng, góp phần chăm lo đời sống người dân, nhất là các gia đình còn khó khăn, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở những vùng quê còn nhiều khó khăn, một ánh đèn được thắp lên không chỉ giúp người dân thuận tiện đi lại khi đêm xuống mà còn mang theo hơi ấm của tình đoàn kết và sức trẻ. Từ những công trình thắp sáng đường quê, tuổi trẻ Đắk Lắk đang góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều tuyến đường nông thôn để mỗi con đường không chỉ sáng hơn mà cuộc sống của người dân cũng thêm phần an toàn, thuận tiện.
1: Tại thôn 13 xã ERV, công trình thắp sáng đường quê do Đoàn Thanh niên tỉnh Đắk Lắk vừa triển khai có tổng trị giá 70 triệu đồng. Hệ thống chiếu sáng được đưa vào sử dụng đã giúp tuyến đường qua khu dân cư trở nên sáng rõ khi màn đêm buông xuống.
2: Đối với cái khu dân cư ở thôn mình ấy là nó bị rải rác mà hay bị khoảng trống ở dưới đường á. Thì mỗi lần mà đi ra đường đèn tối thì cũng rất là khó khăn cho bà con. Tại vì bà con ở đây đa phần là dân tộc thiểu số thì ra ngoài đường mà ít ai biết đi xe máy. Họ thường là đi xe đạp và đi bộ. Thì từ cái khi mà có cái đèn đường này thì rất là thuận lợi cho bà con. Buổi tối bà con hay lui tới này. Trẻ em thì đối với kỳ nghỉ hè mà có cái bóng đèn này trẻ em rất là hăng hái để đi chơi.
1: Với người dân vùng nông thôn, ánh sáng trên những tuyến đường không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giúp bà con yên tâm hơn khi ra đường vào ban đêm. Đặc biệt với những hộ dân ở xa trung tâm, một tuyến đường được chiếu sáng cũng đồng nghĩa với việc đi lại, sinh hoạt và giao thương trở nên thuận lợi hơn.
3: Cái đường đêm hôm là còn tiềm ẩn rất là nhiều cái vấn đề về an ninh. Nhưng mà trong cái thời gian vừa qua ấy, thì thực sự là được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cũng như là các đồng chí bên tỉnh đoàn Đắk Lắk và Gia Lai thì hỗ trợ cho thôn tôi được một dãy đèn đường. Đấy, từ cổng thôn đi vào cơ bản là thắp sáng xuyên đêm. Thì nó trong cái công tác mà đảm bảo an ninh ấy, thì lực lượng an ninh cơ sở trong thời gian vừa qua sau khi lắp đèn ấy, thì anh em đi tuần đêm hôm cũng rất là thuận lợi. Cũng

0: Có báo cáo lại với chỗ chi bộ và thôn là từ lúc có cái đèn đường này thì cái vấn đề an ninh nó rất là khả quan.
1: Không chỉ tại ERV, nhiều cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đang triển khai các công trình chiếu sáng đường quê bằng những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tại xã Dreiberhang, công trình thắp sáng đường quê do đoàn thanh niên xã khởi xướng được thực hiện hoàn toàn bằng nguồn xã hội hóa. Không sử dụng ngân sách nhà nước, công trình có được từ sự chung tay của người dân, doanh nghiệp và đoàn viên thanh niên địa phương. Tuyến đường dài hơn 1 cây số được lắp đặt hệ thống cột điện, dây dẫn và bóng đèn tiết kiệm điện, bảo đảm chiếu sáng trong suốt đêm. Từ khi có ánh sáng, tuyến đường vốn vắng vẻ khi trời tối nay đã trở nên sáng rõ, người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại, sinh hoạt.
2: Cái đèn đường này thì các anh em thanh niên khi mà đi giao lưu với các em thanh niên ở địa phương khác cũng có một phần thấy bên địa phương họ làm đèn đường sáng đi lại thuận tiện.
1: Tại buôn Cờ Luốc, xã Hòa Sơn, sự đổi thay hiện rõ trên tuyến đường đi qua khu dân cư. 50 trụ đèn mới được lắp đặt cùng với tuyến đường được đổ bê tông thẳng tắp đã làm diện mạo buôn làng thay đổi rõ rệt. Trước đây, con đường có nhiều đoạn lầy lội, ổ gà, cỏ mọc hai bên. Vào những buổi chiều muộn hay sáng sớm, việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Nay, tuyến đường vừa được bê tông hóa, vừa có hệ thống chiếu sáng, giúp việc đi lại thuận tiện và an toàn hơn. Khi con đường trở nên sáng, sạch và đẹp hơn, đời sống cộng đồng cũng có thêm những thay đổi tích cực.
3: Từ khi là phát động quần chúng đó là phong trào về cái đèn thắp sáng. Hồi xưa đợt trước kia là cho bên đảng ủy với đoàn thanh niên là yêu cầu là bên người dân mình đã làm đèn thắp sáng rất là khó khăn. Đấy cái đợt sau này là có đèn đoàn thanh niên là giúp đỡ hỗ trợ một phần. Là vừa là bên này là cũng tổ chức là họp dân vận động người dân đóng góp thêm để làm rất vui mừng. Nói chung là nó có người hỗ trợ, bên đoàn hỗ trợ là bên này là rất vui mừng.
1: Từ ERV đến Dreiberhang, Hòa Sơn, những công trình thắp sáng đường quê đang được triển khai theo nhiều cách làm khác nhau. Có nơi được đầu tư từ nguồn lực của tổ chức đoàn, có nơi được xã hội hóa từ sự đóng góp của người dân và doanh nghiệp. Nhưng điểm chung là đều hướng đến những nhu cầu thiết thực của cộng đồng. Mỗi bóng đèn được thắp lên là thêm một đoạn đường được sáng rõ. Mỗi tuyến đường được hoàn thiện là thêm một điều kiện để người dân yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển kinh tế. Và quan trọng hơn, những công trình ấy cho thấy sức trẻ không chỉ được thể hiện trong những hoạt động phong trào mà còn bằng những việc làm cụ thể thiết thực với đời sống nhân dân. Khi thanh niên đứng ra kết nối, người dân đồng thuận, doanh nghiệp chung tay, những con đường quê được thắp sáng không chỉ bằng ánh điện mà còn bằng tinh thần đoàn kết.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ những bài học trên giảng đường, kiến thức, khoa học đang được nhiều sinh viên đưa vào phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và cả những khu vực sản xuất thực tế. Ở đó, các bạn không chỉ học cách làm một thí nghiệm hay vận hành một thiết bị mà còn tự đặt ra câu hỏi, có thể làm tốt hơn không? Có cách nào giảm sức lao động, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có hay giải quyết một vấn đề đang đặt ra trong cuộc sống? Những câu hỏi ấy đang mở ra một hướng tiếp cận mới trong học tập của sinh viên, học đi đôi với nghiên cứu gắn với sáng chế và sáng chế hướng đến khả năng ứng dụng.
1: Tại trường cao đẳng Đắk Lắk, từ kiến thức về cơ khí, điện và điều khiển, một nhóm sinh viên đã bắt tay chế tạo robot cắt cỏ điều khiển từ xa. Ý tưởng không bắt đầu từ mong muốn tạo ra một thiết bị thật hiện đại mà xuất phát từ một công việc quen thuộc trong đời sống và sản xuất. Cắt cỏ bằng phương pháp thủ công vẫn đòi hỏi người lao động phải trực tiếp mang thiết bị và di chuyển qua nhiều khu vực. Với những nơi có địa hình dốc, nhiều đá hoặc bụi rậm, công việc càng trở nên khó khăn. Từ thực tế đó, nhóm sinh viên đặt vấn đề làm thế nào để đưa máy đến khu vực cần cắt mà người vận hành không nhất thiết phải đứng ngay bên cạnh.
5: Với điều kiện diện tích đất nông nghiệp lớn, đòi hỏi quá trình cắt cỏ phải thuê nhân công, chi phí cao, tốn thời gian. Đối với việc sử dụng máy cắt cỏ thông thường thì phải đeo trên vai, di chuyển trên địa hình khác nhau, người nông dân buộc phải trực tiếp ra ngoài chơi nặng, bị ảnh hưởng bởi bụi, bởi các vật cứng bắn lên, chưa kể quá trình cắt cỏ bằng lưỡi có thể gây ra các vấn đề gây an toàn không đảm bảo. Hàng năm có nhiều vụ tai nạn do lưỡi cắt của máy cắt cỏ gây ra. Chính vì những lý do trên nên nhóm em đã thực hiện ý tưởng khởi nghiệp robot cắt cỏ điều khiển từ xa, chế tạo một thiết bị bản tự hành giúp cắt cỏ hiệu quả trên diện tích lớn mà không cần con người làm việc trực tiếp, giảm sức lao động và tăng độ an toàn.
1: Từ ý tưởng đến một thiết bị có thể vận hành được là khoảng cách không ngắn. Nhóm phải tính toán kích thước khung, hệ thống bánh xe, động cơ, cơ cấu nâng hạ lưỡi cắt và bộ phận điều khiển. Mỗi thay đổi trong thiết kế đều phải được kiểm tra lại trong thực tế. Robot phải đủ chắc chắn để hoạt động ngoài trời, đủ linh hoạt để di chuyển trên địa hình không bằng phẳng và quan trọng là phải bảo đảm khả năng điều khiển từ khoảng cách an toàn.
6: Bọn em thực hiện ra ý tưởng sản phẩm ra chiếc robot điều khiển cắt cỏ từ xa này để giúp cho người dân tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí để và có hiệu quả.
1: Còn tại trường cao đẳng công thương Việt Nam, phân hiệu Đắk Lắk, robot thu gom rác tự động được nghiên cứu từ chính những công việc diễn ra hàng ngày tại các khu dân cư, trường học hay khu vực công cộng. Thay vì để người lao động thực hiện toàn bộ quá trình thu gom thủ công, nhóm đặt mục tiêu tạo ra một thiết bị có thể đảm nhận một phần công việc. Camera, cảm biến, hệ thống di chuyển và bộ phận thu gom được tích hợp để robot có thể nhận biết khu vực có rác, tránh vật cản và thực hiện quá trình thu gom theo chương trình cài đặt.
7: Hiện tại thì cái thiết bị của em thì đang là sản phẩm demo, nhưng mà bọn em có 4 bước để hoạt động sử dụng máy móc. Đó là thứ nhất là khởi động và kiểm tra. Thứ hai là mình sẽ quan sát xem máy móc hoạt động như thế nào và máy móc có bị lỗi hay gì không. Và thứ ba là mình khi mà kết thúc cái ca đấy thì mình sẽ kiểm tra lại và bảo trì và nâng cấp thiết bị.
1: Một nghiên cứu khác tại Trường Đại học Tây Nguyên cũng cho thấy cách sinh viên tìm kiếm giá trị mới từ những thứ tưởng như không còn giá trị sử dụng. Lõi ngô sau thu hoạch thường được xem là phụ phẩm. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn nguồn nguyên liệu này để phát triển than hoạt tính EcoCon AC. Mục tiêu không chỉ là tạo ra một vật liệu mới mà còn tìm hướng tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, đồng thời nghiên cứu khả năng ứng dụng vật liệu trong các lĩnh vực xử lý môi trường. Để biến lõi ngô thành vật liệu có khả năng hấp thụ, nhóm phải trải qua nhiều công đoạn nghiên cứu và thử nghiệm. Các đặc tính của vật liệu được kiểm tra, đánh giá và tiếp tục điều chỉnh nhằm tìm ra phương án phù hợp.
8: Trong hàng năm thì tỉnh Đắk Lắk đã thải ra rất nhiều loại ngô, tuy nhiên thì là cái phụ phẩm này lại không được tận dụng triệt để và thải ra môi trường rất là nhiều, gây ẩm ướt và ô nhiễm môi trường. Thì xuất phát từ thực tiễn đó thì chúng em đã nghiên cứu là tận dụng lõi ngô từ phụ phẩm nông nghiệp để làm nghiên cứu chế tạo nên than hoạt tính. Và thực tiễn thứ hai đó là nguồn ô nhiễm môi trường nước, đặc biệt là ô nhiễm môi trường từ phụ phẩm từ các cái màu thực phẩm, đó là methylene blue, là đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Thì chúng em đã ứng dụng từ những thực tiễn đó thì chúng em đã xây dựng nên đề tài, đó là nghiên cứu tổng hợp than hoạt tính để ứng dụng xử lý nước ô nhiễm môi trường.
1: Từ những mô hình còn ở quy mô sinh viên, điều quan trọng nhất đang được hình thành là năng lực tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề. Các bạn phải biết quan sát thực tế, xác định vấn đề, tìm kiếm kiến thức, xây dựng phương án rồi kiểm chứng bằng sản phẩm cụ thể. Đó cũng là sự thay đổi trong cách học khi sinh viên không còn chỉ tiếp cận kiến thức theo một chiều từ giảng viên, mà chủ động tìm kiếm câu trả lời thông qua nghiên cứu và thực hành. Tại các trường đại học, cao đẳng, hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo vì thế ngày càng được gắn với nhu cầu thực tế. Những cuộc thi sáng tạo, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, sự hướng dẫn của giảng viên và kết nối với doanh nghiệp tạo thêm môi trường để sinh viên thử sức. Từ đây, một ý tưởng có thể tiếp tục được hoàn thiện thành mô hình, sản phẩm hoặc dự án có khả năng phát triển trong thực tế.
9: Trường luôn khuyến khích khả năng sáng tạo và tìm tòi, và hiện nay sinh viên không những trường tôi mà tất cả các trường khác tôi đều thấy là tính sáng tạo của bạn rất tốt, chịu khó tìm tòi trên mạng, tại vì bây giờ công nghệ AI quá nhiều rồi, các bạn cũng rất là biết cách tận dụng để làm sao mà mang lại hiệu quả lớn nhất trong việc học tập cũng như là mang những cái ứng dụng trong đời sống thực tế vào và áp dụng với cái kiến thức các bạn đã được học, làm sao hỗ trợ thực tế ngoài đời sống thông thường hàng ngày.
1: Để những ý tưởng của sinh viên không dừng lại trong phạm vi lớp học hay phòng thực hành, tổ chức đoàn, hội cũng đang giữ vai trò kết nối và thúc đẩy phong trào sáng tạo trong người trẻ. Thông qua các cuộc thi, diễn đàn, chương trình khởi nghiệp và hoạt động nghiên cứu khoa học, những ý tưởng mới được phát hiện, giới thiệu và có thêm cơ hội tiếp cận với giảng viên, chuyên gia, doanh nghiệp. Quan trọng hơn, đây còn là nơi khuyến khích sinh viên mạnh dạn trình bày ý tưởng, thử sức với những vấn đề thực tế và từng bước hình thành tinh thần dám nghĩ, dám làm. Không chỉ tạo sân chơi, hoạt động đoàn hội còn góp phần kết nối những sinh viên có cùng mối quan tâm để hình thành các nhóm nghiên cứu, cùng chia sẻ kiến thức và hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện ý tưởng. Từ những hoạt động ban đầu, các bạn có thêm động lực để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm và tìm kiếm cơ hội phát triển xa hơn.
4: Chương mục truyền hình thanh niên kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều nơi ở Đắk Lắk. Bắt nhóm thanh thiếu niên chuyên đột nhập xe ô tô trộm cắp. Báo động vi phạm giao thông ở học sinh. Giao thông giờ cao điểm trong ngày mưa. Những người đứng sau hiện vật.
1: Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư và tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tại xã Chua Trăng, mưa lớn kết hợp với nước từ các lô cao su đổ xuống khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết. Để bảo đảm an toàn, hơn 300 học sinh của 10 lớp tại hai điểm trường thuộc Buôn Arin và Buôn Grampe phải tạm nghỉ học trong sáng ngày 9 tháng 9. Mưa lớn cũng khiến mực nước tại một số cầu ngầm tràn ở các xã Edrong, Ialop, Eka dâng cao, có nơi ngập khoảng 50 cm. Đến nay, nước tại các vị trí này cơ bản đã rút, giao thông trở lại bình thường. Tuy nhiên, mưa kéo dài khiến đất ngậm nước, làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại các khu vực đồi dốc, thấp trũng. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều tối ngày 9 tháng 9 đến chiều tối ngày 11 tháng 9, Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 90 đến 120mm, có nơi trên 150mm. Trước diễn biến của mưa lũ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương chủ động triển khai các phương án ứng phó. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng làm việc với các đơn vị quản lý hồ thủy điện sông Bà Hạ, sông Hinh, Krông Hờ Năng để thống nhất phương án vận hành, đón lũ, điều tiết nước trên lưu vực sông Bà.
0: Công an phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk vừa có cảnh báo người dân cần cảnh giác trước các lời mời, đặt cọc sớm, giá siêu hời, nhận máy trước. Hiện nay, iPhone 18 bản tiêu chuẩn chưa được Apple ra mắt. Tuy nhiên, các đối tượng có thể lập fanpage, website giả mạo, tự xưng là nhân viên bán hàng hoặc đại lý, đưa ra mức giá hấp dẫn cùng nhiều quà tặng để dụ khách chuyển tiền đặt cọc. Công an khuyến cáo người dân không vội chuyển tiền trước những lời quảng cáo bất thường, chỉ mua hàng qua kênh chính thức hoặc đại lý uy tín, kiểm tra kỹ thông tin và yêu cầu hóa đơn, phiếu đặt cọc rõ ràng trước khi giao dịch.
1: Một đối tượng đứng bên ngoài, soi đèn cảnh giới, đối tượng còn lại phá cổng, xông vào trong nhà, bắt trộm một con chó và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đây là hình ảnh camera an ninh ghi lại vào khoảng 3 giờ sáng ngày 9 tháng 9 tại một hộ dân thôn 8 xã E Nhôn, tỉnh Đắk Lắk. Hình ảnh camera cũng cho thấy phía trước xe của các đối tượng còn có một bao tải khác nghi chứa nhiều con chó khác. Tình trạng trộm chó mèo và các vật dụng nhỏ tuy giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn gây bức xúc, lo ngại trong người dân bởi sự manh động của các đối tượng.
0: Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý một nhóm gồm 8 thanh thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi, trú tại hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, chuyên đột nhập xe ô tô của người dân để trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 5 tháng 9, một tổ công tác của Công an phường Tân An phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk tuần tra tại khu đô thị Eco City, thì phát hiện hai đối tượng đang đột nhập vào xe ô tô của người dân để trộm cắp tài sản. Tổ công tác đã tiếp cận, truy đuổi, khống chế, bắt giữ hai đối tượng đưa về trụ sở để làm việc. Đấu tranh mở rộng, Công an phường Tân An tiếp tục triệu tập thêm 6 đối tượng trong nhóm này. Bước đầu, Công an đã làm rõ cả 8 đối tượng đều sống lang thang. Thông qua mạng xã hội, các đối tượng đã kết bạn làm

0: quen rồi rủ rê nhau đến phường Buôn Ma Thuột thuê nhà nghỉ ở chung để đi trộm cắp lấy tiền tiêu xài. Từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, nhóm này đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản tại các phường Tân An, Buôn Ma Thuột và Ekao, tỉnh Đắk Lắk. Lấy cắp hơn 58 triệu đồng, một máy tính xách tay, một miếng vàng cùng nhiều tài sản khác.
1: Tám tháng đầu năm, tỉnh Đắk Lắk xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm 24 người chết và 22 người bị thương. Phân tích 48 vụ việc cho thấy, nguyên nhân tai nạn bắt nguồn từ những hành vi rất phổ biến khi tham gia giao thông. Thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, tránh vượt không an toàn, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, vi phạm tốc độ. Đáng lưu ý, trong số các vụ tai nạn nói trên, có 25 vụ do học sinh trực tiếp điều khiển phương tiện gây ra. Điều này cho thấy các em không chỉ là nhóm bị tổn thương mà còn là chủ thể gây tai nạn. Trong 8 tháng, lực lượng chức năng đã lập biên bản hơn 3.700 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, chạy quá tốc độ là hành vi phổ biến với 2.580 trường hợp. Tiếp đó là thiếu tập trung, thiếu quan sát, vừa điều khiển phương tiện, vừa sử dụng điện thoại, đua nghịch nhau. Những vi phạm tưởng như đơn lẻ, nhưng nếu lặp lại, có thể hình thành thói quen xem nhẹ quy định pháp luật và trực tiếp làm tăng nguy cơ tai nạn.
2: Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 11 giờ 35 phút trưa nay ngày 10 tháng 9 trên đường bê tông Phú Mỹ, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk. Em VHTM, sinh năm 2012, trú khu phố Dân Phú, phường Sông Cầu, điều khiển xe mô tô chở theo em HTKO, cùng sinh năm 2012, thì xảy ra tai nạn. Hậu quả, M tử vong tại chỗ, M bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không giao xe mô tô cho con khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, quản lý chìa khóa, không để con tự ý lấy xe. Đồng thời thường xuyên nhắc nhở hướng dẫn con chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường và lựa chọn phương tiện phù hợp an toàn khi đến trường.
0: Thưa quý vị, một tín hiệu đèn vàng, một lần dừng xe chưa đúng vạch hay cho xe di chuyển khi đèn đỏ chưa chuyển xanh. Tưởng chừng là những tình huống rất quen thuộc, nhưng chỉ một giây chủ quan cũng có thể dẫn đến vi phạm, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Những vi phạm ấy đang được hệ thống camera AI ghi nhận khá chi tiết trên các tuyến đường. Trên quốc lộ 29 qua xã Tây Hòa, những hình ảnh được camera AI ghi nhận đang trở thành những tình huống thực tế ngay trong các buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông tại các trường học, khu dân cư. Từ đó, học sinh được trực tiếp nhận diện lỗi, phân tích nguyên nhân và tự tìm cách xử lý đúng.
3: Trong các buổi tuyên truyền thì con biết được là những cái đấy là những luật như tuần gì về những hình phạt như nào, mình làm cho mình như nào nếu mình vi phạm.
0: Những bài học ấy cũng được nối dài từ lớp học đến gia đình, bởi để bảo vệ học sinh trên đường đến trường, sự chủ động của phụ huynh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, nhắc con đội mũ bảo hiểm đúng quy định, chấp hành tín hiệu đèn và đi đúng phần đường, chính là những việc làm thiết thực để hình thành thói quen giao thông an toàn.
4: Tôi đưa những hình ảnh thực tế mà AI ghi nhận được thì đưa vào trong cái buổi tuyên truyền cũng như buổi cái đào tạo kỹ năng lại là cho tuyên truyền trực quan sinh động luôn. Và từ cái những clip đó thì chúng tôi lại đặt ra những câu hỏi trực tiếp trên clip là theo anh chị thì hành vi như thế này thì vi phạm ở đâu?
0: Hành trình đến trường của mỗi học sinh cần bắt đầu từ lựa chọn đúng, đúng luật, đúng kỹ năng, đúng trách nhiệm. Dừng lại đúng lúc, đi đúng luật, chú ý quan sát và nhường nhau trên đường là trách nhiệm, là nét văn hóa cần có của mỗi người tham gia giao thông. Mỗi học sinh cần sớm hình thành ý thức này.
1: Những ngày gần đây, thời tiết khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk thường xuyên có mưa. Nhiều người dân chọn di chuyển bằng ô tô, khiến việc giao thông tại nhiều tuyến đường trở nên khó khăn hơn, nhất là vào các giờ cao điểm.
5: Theo chị thì bình thường nó đã kẹt dữ dội rồi, chứ đừng nói trời mưa. Là kẹt rất nhiều luôn em, kể cả xe ô tô và lẫn xe máy. Chờ đến cuối giờ mới đón, chứ đón sớm là vô không được.
1: Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến giữa tháng 6 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk có hơn 2,9 triệu xe, bao gồm hơn 182.800 ô tô và hơn 2,7 triệu xe mô tô. Trong 6 tháng đầu năm, cứ bình quân mỗi ngày có 50 ô tô đăng ký mới, lượng phương tiện trong tỉnh tăng cao cùng với các hoạt động giao lưu kinh tế xã hội diễn ra sôi động, khiến giao thông trên các tuyến quốc lộ và các tuyến đường trọng điểm tại các phường trung tâm trở nên đông đúc. Thậm chí nhiều người dân ở Buôn Ma Thuột không dám đưa ô tô ra đường khi trời mưa.
6: Nói chung là nó tương đối kẹt xe, chú cũng có xe ô tô nhưng mà chú không dám đi ô tô, phải đi xe máy mà cũng tương đối kẹt.
1: Đã có rất nhiều phương án điều tiết giao thông được triển khai, song tình trạng kẹt xe, ùn ứ vào các giờ cao điểm vẫn khó tránh, nhất là những ngày gần đây thời tiết thường xuyên có mưa.
0: Anh Lý Thuyết năm nào cũng mua cho con cháu vài chiếc lồng đèn ông sao dịp trung thu, vừa giúp con trẻ có món đồ chơi, đây cũng là cách để người lớn ôn lại ký ức tuổi thơ.
7: Trước ở nhà cũng hay làm mấy lồng đèn để lắm, mấy đèn cây rồi nè, trở vào tuổi thơ rồi mấy đứa nhỏ trở vào tuổi thơ đó ạ. Hôm nay ra tiệm mua cho nó an toàn, người ta làm sẵn hết thì nó tỉ mỉ. Mình ở nhà mình làm sơ qua chơi qua mùa trung thu xong mà bỏ thôi cho đeo có sử dụng nữa.
0: Ghi nhận trên thị trường hiện nay, các loại lồng đèn truyền thống khá đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, nhưng chủ yếu vẫn là những mẫu quen thuộc từ xưa đến nay như ngôi sao, hình thú. Tùy theo kích thước, giá mỗi chiếc dao động từ khoảng 20.000 đồng đến hơn 200.000 đồng. Bên cạnh các loại lồng đèn dán sẵn, các cửa hàng hiện nay còn bán riêng lẻ khung tre, giấy màu để người mua tự dán và trang trí theo sở thích.
8: Gia đình thì bây giờ là ít họ muốn mua hoàn thiện cho các bé chơi thì nó nhanh hơn. Trang trí thì cũng có những cái phên tre, rồi đèn ông sao, rồi đầu lăng, ké. Đó là những mẫu mà khách em chuộng để mua để trang trí.
0: Ngoài lồng đèn, các loại đầu lân, trống cũng là những mặt hàng bán chạy dịp trung thu. Với mức giá hơn 100.000 đồng, những chiếc đầu lân hiện có màu sắc rực rỡ, cộng thêm đèn nhấp nháy nên rất thu hút trẻ em. Các sản phẩm đồ chơi này đều được làm thủ công trong nước nên cũng được phụ huynh tin tưởng lựa chọn.
9: Đây con nhập Sài Gòn chứ, đây Sài Gòn làm mà Việt Nam mình làm chứ đâu phải Trung Quốc. Nó cũng nằm giá như cũ luôn, mọi năm cũng như cũ hết rồi, nó không có lên xuống gì hết.
0: Dù lựa chọn đồ chơi truyền thống hay hiện đại, yếu tố an toàn vẫn là ưu tiên của nhiều phụ huynh. Những món đồ chơi gắn với văn hóa dân gian cũng góp phần giúp trẻ có một mùa trung thu ý nghĩa và đáng nhớ.
1: Trên diện tích trước đây canh tác bấp bênh, những năm gần đây, gia đình chị Hà Thị Hòa ở thôn 3 xã Ebung trồng sen mỗi năm 3 vụ. Ruộng sen theo mùa bung hoa rực rỡ, tỏa hương thơm ngát, đồng thời mang lại nguồn thu khá ổn định cho gia đình.
10: Thì chị có thể chia sẻ là hiện tại thì những cái hạt sen như thế này á sẽ được thu hoạch như thế nào và sẽ có lợi nhuận ra sao ạ?
11: Trước thì chị làm lúa, nhưng mà nay thấy sen nó kinh tế nó cũng ổn đấy, chị chuyển sang trồng sen. Thì một ngày nếu như mà mùa nó rộ thì là chị thu hoạch được một tạ đến tạ mốt. Ba sào sen này của chị là một năm chị làm 3 vụ, ba sào này của chị là được tầm 1 tấn là một vụ. Nó dao động giá tầm 8-90 gì đấy.
10: Bước xuống cái vườn sen này thì rất là lầy, thì khi mà mình đi xuống mình thu hoạch như vậy thì sẽ có gặp những khó khăn gì? Có bao giờ là mình có ba lần mình ngã chưa?
11: Có chứ em. Vì là thân ruộng nó lầy á, khi mình đi hái mà mình rút ủng lên hoặc là mình đi vấp ngã nó trơn á.
10: Thì đây cũng là một cái cảnh đẹp, thì có nhiều khi mà mình trồng lên cái vườn sen này thì có nhiều người đến chụp hình không ạ?
11: Nói chung là cái hoa sen thì nhìn nó xinh á, nên là các bạn rồi là các thầy cô, các em học sinh mới là có những cái dịp nào đấy, ngày lễ, ngày hội người ta đến người ta chụp hình làm kỷ niệm những cái vườn sen này.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi một hiện vật trong bảo tàng đều chứa đựng những câu chuyện gắn với lịch sử, một miền đất và đời sống văn hóa tộc người trải dài qua thời gian. Đằng sau những hiện vật ấy là những người lặng thầm bảo quản, lưu trữ và phục chế hiện vật giúp kéo dài tuổi thọ, phục vụ cho hoạt động trưng bày. Trong căn phòng dành cho hoạt động phục chế các hiện vật đã bị hư hỏng tại Bảo tàng Đắk Lắk, những nhân viên thuộc phòng kiểm kê và bảo quản miệt mài với công việc của mình. Tại đây, chị Hoàng Mai đang thực hiện các công đoạn phục chế hình dạng một bộ vò có niên đại từ 3.500 đến 4.000 năm. Còn chị Hờ Dúi đang phục chế tấm thổ cầm của người Mơ Nông đã hư hỏng trên 80%. Ở một góc khác, người thì đang làm sạch đất từ các mảnh vỡ, người thì bảo quản những tài liệu bằng giấy. Công việc lặng lẽ, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng và khoa học.
12: Đối với mỗi hiện vật thì đều có một câu chuyện riêng, một giá trị riêng. Vì vậy là quà là một phần ký ức. Vì vậy những người làm công tác bảo quản, chúng em á, luôn muốn làm sống lại những cái giá trị ấy theo cách riêng của nghề.
13: Tôi cảm thấy rất là tự hào vì đóng góp một phần nhỏ để cũng đóng góp phần nhỏ trong công cuộc gọi là bảo tồn giá trị văn hóa, cũng như là lúc đấy thì không những là những cái giá trị về hiện vật nữa, là một đồ vật của các dân tộc ta nữa, mà đó còn là gửi gắm những cái tình yêu quê hương đất nước vào đó.
0: Bảo tàng Đắk Lắk hiện lưu giữ 12.000 hiện vật, công tác kiểm kê và bảo quản là những phần việc quan trọng góp phần gìn giữ giá trị hiện vật, phục vụ trưng bày và giới thiệu tại bảo tàng.
14: Từng bước thực hiện đầu tư trang thiết bị và nâng cao cái năng lực đội ngũ của cán bộ chuyên môn ứng dụng công nghệ trong quản lý cũng như là bảo quản hiện vật ngày càng hiệu quả hơn.
0: Có những công việc thầm lặng nhưng ý nghĩa, những người làm công tác kiểm kê và bảo quản tại bảo tàng vẫn luôn học hỏi, trau dồi kỹ năng để góp phần kéo dài tuổi thọ hiện vật, phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu và nghiên cứu của các tầng lớp nhân dân. Đến đây chúng tôi xin được khép lại 24 giờ cùng DRT. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

diễn viên tham gia trong phim Seo Ha-jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác, chịu trách nhiệm sản xuất Kim Jung-ho, Kim Sang-hon, kịch bản Kim Sung-ok, đạo diễn Lee Min-su. Bộ phim Ngôi nhà bí mật. Không cần biết tình cảm của tôi đối với cô như thế nào, nhưng tôi không đồng ý với việc nhốt người kiểu này được nên mới đưa cho cô đấy. Đưa cho tôi là sao? Ai gửi cho tôi? Anh Chi Hoan. Thật à? Anh Chi Hoan nhờ cô đưa cho tôi ư? Anh ấy nhờ tôi đưa cho cô chiếc điện thoại thôi mà cô vui thế sao? Vì cô cố chấp mà hôm nay xảy ra chuyện với bé Son. Vì cô đang và sẽ làm, có lẽ sẽ làm cho nhiều người bị tổn thương đấy. Cô ra ngoài cho tôi nhờ một chút. Tôi phải gọi điện cho anh Chi Hoan. Cô nhìn việc mẹ cô làm hôm nay rồi mà vẫn tiếp tục như thế này sao? Đó là vấn đề của nhà tôi, không liên quan gì đến cô. Cô đi ra đi. Anh Chi Hoan bị hủy hoại như thế này mà cô không mảy may nghĩ tới sao? Cô chỉ biết thỏa mãn tham vọng của mình mà gọi lại. Ý cô là như thế có gọi là tình yêu không ư? Đó là tình yêu thực sự. Cô tưởng tôi quay lưng với gia đình mình để có được anh Chi Hoan ở bên cạnh là dễ dàng lắm à? Tôi sẽ bảo vệ tình yêu của mình theo cách của tôi. Cô đừng giả vờ đạo lý nữa. Hãy đi đi. Nếu cô thực sự nghĩ cho anh Chi Hoan, thì hãy để mọi thứ trở về đúng chỗ đi. Đúng. Tôi đang làm theo lời cô nói đấy. Anh Chi Hoan sẽ là chồng tôi, còn tôi sẽ là mẹ của bé Son. Anh Chi Hoan cuối cùng cũng tìm đến đúng chỗ anh ấy, bên cạnh tôi. Mẹ của Son ư? Cô làm sao mà là mẹ của Son được? Anh Chi Hoan là chồng tôi, dĩ nhiên Son là con gái tôi chứ sao? Cô có biết Son là ai không? Son là ai? Đầu óc cô có bị làm sao không hả? Cô có biết Son là con gái của ai không mà muốn làm mẹ con bé hả? Tóm lại cô muốn nói cái gì? Son là con gái của ai nào? Con của anh trai cô đấy. Bé Son là con gái của Nam Thê Hiêng, anh trai cô.

Thế nên tôi mới mong cô dừng lại. Cô hãy dừng lại đi Nam Thê Hy. Anh Thê Hiêng không thể nào là bố của bé Sôn được. Chuyện này xảy ra khi nào? Với ai chứ?

Minh Dâm. Anh không nói nữa. Anh không đồng ý Uchi Hoan. Không lẽ mẹ Son? Anh Thế Hiên ơi, anh đã làm gì thế này? Tôi thấy đảng của cậu thực sự muốn đưa cậu vào cuộc đua. Tôi giúp cậu nhé. Hay là tôi lôi cậu xuống? Tốt quá, tốt quá. Vậy tôi sẽ phải cho cậu thấy cậu sẽ bị nhục nhã như thế nào khi bị thua trong cuộc bầu cử. Tôi đây quản gia Giang. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu ra tay với Uchi Hoan thôi. Tôi muốn hắn phải ở trong đó thật lâu. Chú hiểu tôi nói gì chứ? Ngài chủ tịch đến đây có việc gì thế ạ? Hôm khai trương ngài đã gửi lãng hoa chúc mừng mà chúng tôi vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn. Ngài vẫn khỏe chứ ạ? Tôi khỏe, ơn trời tôi vẫn khỏe. Vì có tôi ở bên cạnh chăm sóc cho ngài ấy mà. Cái khác thì tôi không biết, chứ sức khỏe của ngài chủ tịch thì không phải lo đâu ạ. À, vâng. Anh nghỉ việc ở công ty xong chắc vất vả nhỉ? Tôi có cảm giác mới như ngày hôm qua khi tôi nhìn thấy anh bê bát canh ở nhà hàng. Trên trán anh giờ đã có nhiều nếp nhăn lắm rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Vâng ạ. Thưa chủ tịch, tôi sẽ chọn một ít để mọi người trong gia đình cùng uống nhé. Ôi, nhiều loại quá. Tôi đi mua ấm trà mời ngài nhé. Không cần đâu. Nhân tiện đến gặp Chi Hoan, tôi ghé vào thăm cửa hàng anh chị một chút. Không phải công nệ đâu. Chủ tịch đến gặp Chi Hoan ạ. Chủ tịch biết tin của mẹ Chi Hoan rồi ạ. Bà này, chị nói mẹ Chi Hoan là sao? Có chuyện gì à? Tang lễ mới tổ chức cách đây chưa lâu mà. Người đó không phải là mẹ Chi Hoan, chủ tịch ạ. Bà có im đi không? Chị nói người thiệt mạng đó không phải là mẹ Chi Hoan sao? Vâng. Khoảng 10 ngày trước, đúng không nhỉ? Chúng tôi đã gặp mẹ Chi Hoan ạ. Vậy nghĩa là mẹ Chi Hoan vẫn còn sống? Vâng. Khó khăn lắm, Chi Hoan mới tìm thấy mẹ. Thế mà cuối tuần trước, cô ấy lại bỏ nó ra đi mãi mãi. Chi Hoan giờ như một kẻ mất hồn. Nó chia tay với cả con bé Chu Hông nhà tôi. Bố đi đâu về thế ạ? Bố tôi làm sao thế? Giám đốc vào đây. Cái gì? Vào trong rồi nói chuyện. Có chuyện gì vậy? An Kiên Sơn sống lại rồi lại chết là thế nào? Cô nghe mấy cái vớ vẩn ở đâu về rồi hỏi xoáy tôi thế à? Tôi đến cửa hàng của bố mẹ bác sĩ bếp về. Cô đến đó làm gì? Tôi có việc gì mà đến đó? Chủ tịch đến đó thì tôi đi theo thôi. Vậy bố tôi cũng nghe hết chuyện này rồi à? Không chỉ có chuyện đó đâu. Chủ tịch còn nghe được cả tin của mẹ luật sư U và chuyện luật sư U chia tay với bác sĩ Bết nữa. Vậy đó là lý do luật sư U đột nhiên muốn kết hôn với trưởng phòng Nam ư? Có phải giám đốc lại làm gì bà An Kim Sơn nữa không? Cô có im đi không hả? Cô có muốn tôi làm cho cô ngậm miệng mãi không? Tôi sợ cậu luật sư ấy trả thù. Những người hiền lành khi nổi giận

thì đáng sợ lắm. Uchiwan thì cô sợ, còn tôi cô không sợ chứ gì. Người đáng sợ thì tránh xa là thượng sách, có đúng không? Vâng, sống mà run sợ như thế thì sống làm gì? Ngay lúc này hãy chấm dứt duyên nợ với tôi đi chứ.

Em nói với Thế Hy, Nam Thế Hiên là bố của Sơn rồi. Em không nghĩ cần sự cho phép của anh. Em chỉ muốn Thế Hy nhìn thẳng vào sự thật. Xin em, anh xin em tỉnh táo lại và đi đường của em đi. Không, anh muốn nói gì thì nói. Em sẽ làm tất cả những gì em có thể. Em sẽ không khoanh tay đứng nhìn anh tự phá hủy bản thân mỗi ngày. Dù có phải dùng thủ đoạn gì đi nữa, em cũng sẽ ngăn không để anh lún sâu vào vũng bùn. Nếu em can thiệp vào việc riêng của anh một lần nữa, anh sẽ không tha cho em đâu. Anh có nhìn thấy em không? Anh có nhìn thấy em là ai không? Kẻ nào ngáng đường anh thì dù là ai, anh cũng không để yên, kể cả em. Vậy Sơn thì sao? Anh có nghĩ đến Sơn không? Bây giờ anh đang nghĩ đến Sơn nữa. Ừ, Thế Hy à? Em không sao chứ? Không bị đau ốm gì chứ? Ngày mai anh sẽ vào đưa em ra, vì thế em đừng lo gì cả, nghỉ ngơi thoải mái đi.

Ừ, ngày mai mình nói chuyện nhé. Mọi thứ đã được chuẩn bị như tôi bảo rồi chứ? Vâng. Số lượng có đủ không? Đủ ạ. Đúng thế ạ. Trầm cảm cũng có thể được công nhận là tai nạn nghề nghiệp. Trước đây, anh không có tiền sử mắc bệnh tương tự và anh cũng đã được tư vấn tâm lý một tháng sau khi làm việc ở công ty, có đúng không? Vâng, hồ sơ tư vấn cũng ghi lại nội dung về căng thẳng mà anh gặp phải trong công việc, đúng không? Và... anh là Uchiha. Vâng. Chúng tôi đến từ đội điều tra ma túy của phòng cảnh sát quận Iryu, Seoul. Đây là lệnh khám xét. Lệnh khám xét là sao? Khám đi. Rõ. Khoan đã. Tôi nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây. Tôi tìm thấy rồi. Các anh làm gì ở đó thế? Uchiha bị bắt khẩn cấp vì vi phạm luật phòng chống ma túy. Ma túy nào? Cái đó không phải của tôi. Mời anh đi theo chúng tôi. Khoan đã. Khoan đã. Cái đó không phải của tôi. Khoan đã. Chờ tôi một lát. Tôi chưa từng mua thứ thuốc đó. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Có bằng chứng rõ ràng anh còn chối cãi. Khoan đã, khoan đã. Thứ đó không phải của tôi. Cái gì thế này? Thằng bé có bao giờ vi phạm pháp luật đâu. Cậu từng nói cậu không thể chờ đợi quá lâu, dù chỉ một ngày. Nhưng bây giờ thời hạn đã qua mà vẫn chưa thấy liên lạc gì. Uchiha, chắc là cậu không thể liên lạc được, đúng không?

Anh nói không phải của anh. Tại sao mấy gói thuốc này lại có trong ngăn kéo bàn ở văn phòng anh? Làm sao tôi biết được? Tại sao tôi lại có loại thuốc đó chứ? Không lãng phí thời gian nữa. Anh mua cái này từ ai? Tôi đã nói không phải của tôi rồi. Chúng tôi điều tra thì rõ ngay. Anh mau khai ra đi. Anh làm tôi phát điên mất. Anh Uchihwan, tôi sẽ giữ quyền im lặng cho đến khi có kết quả điều tra.

0: 아, 그래요?
1: 대야. 신 감은. 우지환, đừng lo lắng về thế giới bên ngoài, cứ ở yên trong đó đi.
2: 지환아.
1: 지, chúng ta đi thôi, nghị sĩ Nam.
0: 그럼.
1: Đi nào. Giám đốc Ham cũng tháp tùng chủ tịch đến hiện trường rồi ạ. Thế à? Hôm nay tôi phải làm tốt hơn nữa mới được. Chúng ta đi nhé. Nếu tôi muốn thành công, thì bây giờ tôi đã trở thành một luật sư trong một công ty luật lớn. Nhưng đó không phải là cách sống mà tôi mơ ước. Tôi muốn trở thành người giúp việc của nhân dân và đưa Hàn Quốc thành một đất nước tốt đẹp hơn. Tôi muốn xây dựng luật cho người dân. Hãy bỏ phiếu cho tôi, Nam Thê Hiêng, để tôi trở thành nghị sĩ quốc hội, để tôi có cơ hội làm việc có ích cho nhân dân, quý vị nhé. Nam Thê Hiêng, Nam Thê Hiêng, xin cảm ơn. Nam Thê Hiêng, ứng cử viên số 3. Nam Thê Hiêng, Nam Thê Hiêng, Nam Thê Hiêng.

Hai ngày trước khi cuộc bầu cử quốc hội diễn ra, một đoạn clip về ứng cử viên nghị sĩ quốc hội Nam Thê Hiêng đã được tung ra gây xôn xao dư luận. Phóng viên Lee Chung Hee đưa tin. Tháng 4 năm ngoái, Nam Thê Hiêng, ứng cử viên của Đảng Hòa hợp Quốc gia, thông báo đã bắt được một tên tội phạm lừa đảo bằng giọng nói, kẻ hóa ra là một tên giết người hàng loạt, nhưng có vẻ không phải thế.

0: Video này mình giao cho cảnh sát à?
1: Không.
0: Cậu cứ giữ cẩn thận cho tôi. Vậy anh cứ để việc này kéo dài mãi sao? Giờ anh có trong tay video này, ma túy, mọi thứ rõ ràng rồi. Tại sao thế anh? Trong khi tôi ở trong phòng tạm giam, cậu làm cho tôi việc này nhé.
1: Cái gì đây ạ?
0: Video trong hộp đen. Nghĩa là sao? Đây là bằng chứng người bắt tên tội phạm nguy hiểm, không phải là Nam Thê Hiêng.
1: Tôi bảo cậu giải quyết thì cậu lại làm cho nó trầm trọng hơn là sao? Cậu muốn phá hỏng cuộc bầu cử hả? Đó không phải là sự thật, mà là một âm mưu, thưa chủ tịch. Âm mưu? Cậu xem video đó chưa? Tôi sẽ gặp anh tài xế taxi và...

Anh được tha rồi. Anh nói dễ dàng thật. Chẳng phải anh phải nói một lời xin lỗi sao? Xin lỗi anh. Tôi không để sự việc kết thúc như thế này đâu. Anh hãy giải thích cụ thể xem ai và vì mục đích gì đã đưa ra cáo buộc sai trái này. À, nếu anh tóm được kẻ đó, hãy chuyển lời này giúp tôi. Đừng lãng phí quyền lực công và việc cá nhân, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn hơn.

Chuyện này là thế nào? Kết quả kiểm tra cho thấy đó không phải là ma túy mà là thuốc bổ. Anh ta hoàn toàn vô tội. Tôi tưởng anh bảo người báo tin có thể tin cậy được chứ.

Tại sao Uchiha được tha? Chú xử lý công việc kiểu gì thế hả? Chú bảo chú đã mua ở chỗ đáng tin cậy, thế tại sao cậu ta lại được thả? Tôi xin lỗi. Có chuyện gì xảy ra với chú thế? Chú nghĩ gì mà thuốc mua không kiểm tra, cứ thế nhét vào đó? Đầu tôi muốn vỡ tung ra vì cái video kia rồi. Bây giờ chú định giải quyết như thế nào? Chúng ta không thể ép hắn là kẻ nghiện ngập được nữa. Em đây. Anh vất vả quá. Dù ở trong đó nửa ngày thì cũng là đi tù mà anh. Em chuẩn bị cho anh ít đậu phụ nhé. Vâng. Anh về đi. Có chuyện gì với anh Chi Hoan thế? Sao lại bị bắt? Tại sao anh ấy lại bị cảnh sát bắt đi hả Chin Ho? Chuyện đó không có lý do gì mà anh ấy có thuốc đó. Thế nên anh ấy vừa được tha rồi chị. Anh ấy vừa gọi cho em xong, chị đừng lo. Việc kỳ lạ xảy ra liên tiếp như thế này làm sao mà chị không lo được? Anh Chi Hoan bị bắt đi mà em vẫn bán đồ ăn chưa được sao? Anh ấy bảo em cứ mở cửa nhà hàng như mọi hôm. Không lẽ đây là kế hoạch của anh Chi Hoan? Kể cả việc bị bắt cũng thế sao? Em biết chuyện đó mà không ngăn anh ấy à? Đến cả em cũng hùa vào với anh ấy thế. Người có thể giữ anh ấy lại bây giờ chỉ có chị em mình thôi, Chin Ho à. Bây giờ không ai có thể ngăn cản anh Chi Hoan được đâu. Chị ơi, em định không nói câu này, nhưng em nghĩ anh Chi Hoan bây giờ không thể trở về là anh Chi Hoan của ngày xưa được nữa rồi. Vì vậy mà chúng ta buông tay sao? Đây không phải là cách của anh Chi Hoan, em cũng biết mà. Cô Chu Hồng. Ừ, son của cô. Còn không phải cái gì nữa. Rõ ràng Thế Hiêng đã lừa dối mọi người. Đến cả bố cũng nghĩ như thế ạ. Tin tức về việc nó bắt được tên tội phạm nguy hiểm đã trở thành chủ đề trong nhiều ngày. Giờ con định làm như thế nào? Con nghĩ nó sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sao? Có thể đảng đối lập đã cố tình làm việc này nhằm đánh bại Thế Hiêng trong cuộc bầu cử đấy bố ạ. Con không có mắt nhìn à? Bố, con không thấy chị Hoan đã bắt được hết bọn tội phạm. Còn Thế Hiêng giả vờ như bắt được chúng. Mắt con to thế mà không nhìn thấy à? Tóm lại bố ở phe nào thế ạ? Thưa giám đốc, sao thế? Có việc gì? Xin chào. Tôi đang phân vân không biết nên gặp vị nào trước. Thật may cả hai vị đều ở đây. Uchiha đang ở phòng mẹ tôi. Vâng. Cháu chỉ có mong muốn duy nhất là cứu sống bé Son. Cháu nói cưới Thê Hy là để cứu sống con bé. Cháu nói thế mà nghe được à? Việc hiến tạng có thủ tục cơ mà.

Cháu không có thời gian để làm theo thủ tục, thưa chủ tịch. Tại sao vậy? Sức khỏe của con bé hiện giờ có nguy kịch đâu. Con bé là gia đình của cháu. Cháu đã mất cả mẹ và chị gái. Giờ cháu phải làm mọi cách để bảo vệ con gái cháu ạ. Ta không cho phép cháu làm việc đó. Vậy thì ứng cử viên Nam Thê Hiêng sẽ bị tiêu diệt. Cháu là người duy nhất có thể lật lại cái video đó. Nếu chủ tịch cho phép, cháu sẽ giải quyết. Cậu đừng nói những lời vớ vẩn nữa. Cháu nói bé thôi. Việc này đều do cậu ta lên kế hoạch. Nó có phải là kế hoạch của tôi hay không? Cậu là người biết rõ hơn ai hết. Cậu im đi. Nếu cậu muốn thì cứ nói. Trong clip bắt tội phạm nguy hiểm kia, tôi sẽ thêm vào một sự thật nữa là tội vu khống đối với một người vô tội thành kẻ tàng trữ ma túy. Điều đó có thể khiến cậu không bao giờ đứng lên được nữa đấy. Tôi thử làm như thế nhé. Sao cậu dám đe dọa con trai tôi? Đe dọa hay không thì xin mời bà nghe trực tiếp từ con trai bà. Uchihwan, bà chỉ cần trả lời cho tôi rằng bà có định đưa Thê Hy ra khỏi bệnh viện và làm đám cưới cho tôi với Thê Hy hay không? Đừng nói vớ vẩn nữa. Ứng cử viên Nam Thê Hiêng đã phát hiện ra tội phạm trước tiên. Tôi chỉ tình cờ có mặt ở đó và đuổi theo hắn ta. Người phát hiện ra tên tội phạm và người bắt giữ hắn trước là ứng cử viên Nam Thê Hiêng. Chúng ta chỉ cần tổ chức họp báo như thế này là được. Việc ứng cử viên Nam Thê Hiêng bị hủy hoại sự nghiệp và việc kết hôn của tôi với Thê Hy, việc nào quan trọng hơn? Ngày kia là ngày bỏ phiếu rồi, thế nên trong ngày mai các người phải đưa ra kết luận. Vậy các người bàn với nhau đi nhé.

0: Không được để việc này gây tổn thương cho cả bé Sun. Có ngon không cháu?
1: Ngon ạ.
0: Sao cô không ăn? Cô ngắm Sun nên quên mất. Cô phải ăn chứ. Cô cãi nhau với bố cháu à? Ừ. Sao cháu biết? Hôm ấy hai người cãi nhau vì cháu còn gì ạ? Vì cháu đi theo người lạ. Không phải thế đâu. Bố cháu giận quá nên đã nói những lời không hay ho với cả cô. Cháu sẽ lựa lời nói với bố rằng bố đã sai. Cô vui lên nhé. Từ lúc sinh ra, cháu đau ốm suốt. Cháu cũng không có mẹ. Nên điều đó khiến bố cháu trở nên nhạy cảm. Mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra với cháu, cô hiểu mà. Bố cháu sẽ rất vui nếu cô làm lành với bố cháu. Bố, Sun đang làm gì thế? Em đừng gặp bé Sun nữa. Anh có nhất thiết phải giải thích từng ly từng tí với em không? Em đừng có dính líu gì đến việc của anh. Anh xin em đấy. Cái video đó anh chiếu lên đúng không? Em nhớ như in khi anh vào phòng cấp cứu sau khi bị tai nạn xe máy. Tay chân anh bị chảy xước, rách toác, nhưng vẻ mặt anh trông rất hạnh phúc. Em không biết có phải anh hạnh phúc vì lấy lại được tiền cho bà lão suýt mất một số tiền lớn hay không? Hay là anh hạnh phúc vì bắt được tên tội phạm nguy hiểm nữa? Em thôi đi. Lúc đó anh đã nói, mặc dù không có ai biết cho việc anh làm, nhưng anh cảm thấy đủ vì đã làm được một việc tốt cho xã hội. Em đừng nói nữa. Anh từng như thế. Anh phát ốm vì điều đó rồi. Xin anh hãy trở lại là anh mà Sun và em biết đi. Chăm sự nhờ anh. Ông ơi, về nhà đi. Ông nói gì ạ? Cháu mau thu dọn đồ đi. Vậy ông đồng ý rồi ạ? Ông cho phép cháu và anh Chi Hoan kết hôn ạ? Trời ơi, chuyện gì thế này? Tôi không nghe nói gì đến việc ra viện. Sao tự nhiên lại như thế này? Ông đưa cháu về. Đột nhiên, ông cho cháu ra khỏi đó. Cô ta ăn phải cái gì trong viện rồi sao? Tôi tưởng cô ta phải gào thét lên. Tại sao cô ta như biến thành một người khác thế này? Cháu lên phòng cất đồ một chút nhé. Để xem nào. Cái cách mà mình có thể tồn tại trong nhà này là... Đúng rồi. Mình phải nịnh bợ mọi người chứ. Trưởng phòng Nam ơi, tôi pha một ly cà phê ngon và bưng lên phòng cho cô nhé. Ở trong bệnh viện, cô rất thèm cà phê đúng không? Tôi mang lên ngay đây. Cô đợi tôi một chút nhé. Giám đốc Ham, bà không biết việc đó đúng không? Chủ tịch vừa đưa trưởng phòng Nam về rồi. Cái gì? Tôi biết rồi, thế nhá. Ông già lẩm cẩm này tại sao lại làm như thế chứ? Tôi kinh ngạc về kỹ năng anh ta cướp công của người khác. Anh ta muốn trở thành một nghị sĩ ư? Người đi xe máy cần đòi sự công bằng cho mình. Anh ta trông bình thường mà lại hành xử như vậy.

0: 할아버지가 태희 데리고 나오셨다.
1: Mẹ nghe nói ông đưa Thê Hy về rồi. Mẹ nói gì cơ? Chúng ta không thể để cho nó xoay mình như thế này được. Tiếc là giờ có nhiều người để ý đến nó nên mẹ không thể tống khứ nó đi đâu được. Mà lúc nãy nó nói cái gì ấy nhỉ? Tội phạm ma túy là sao? Con không biết. Có thật là con không biết không? Con bảo con không biết rồi. Làm sao mà con biết chuyện đó được? Có khi con xin rút lui khỏi cuộc tranh cử còn hơn để Uchi-hwan dắt mũi mẹ. Con nói thế mà nghe được à? Vậy mẹ bảo con đến gặp Uchi-hwan và cầu xin nó sao? Bình tĩnh đi, giận dữ không giải quyết được việc gì đâu. Nếu con bình tĩnh thì chúng ta có tìm ra giải pháp không? Chúng ta nhờ vả nó đi. Mẹ ơi, hãy cùng nhau vượt qua khủng hoảng và sắp xếp lại mọi việc. Nếu Uchi-hwan đồng ý tổ chức họp báo thì cuộc bầu cử có thể diễn ra suôn sẻ. Đó có thể là cơ hội cho chúng ta đấy, con trai ạ. Mẹ biết điều này có thể làm tổn thương niềm tự hào của con, nhưng đó là cách duy nhất để Uchi-hwan không chọc gậy bánh xe nữa. Mẹ đi làm về ạ. Chồng con có vẻ hạnh phúc nhỉ? Vâng. Về nhà con như sống lại ấy mẹ ạ. Con có biết vì con mà mọi việc trở nên rối tinh không? Không phải nhờ con mà mẹ có giải pháp đột phá sao? Cái gì? Anh Uchi-hwan phải tổ chức họp báo thì cuộc bầu cử của anh Thê Hiêng mới suôn sẻ còn gì. Đừng có mừng vội. Anh đang cố nhịn đấy. Tất cả lại đây. Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là tìm đến Uchi-hwan thôi. Con nên chuẩn bị đám cưới cho Thê Hy và Uchi-hwan đi. Bố ơi, việc đó con muốn Thê Hiêng bị thua trong cuộc bầu cử à? Không ạ. Nhưng dù sao thì việc kết hôn của Thê Hy con thấy không được bố ạ. Con sẽ tìm cách, việc này bố cứ giao cho con. Kết quả thăm dò dư luận cho thấy Thê Hiêng đang mất đi sự ủng hộ. Còn cách nào khác nữa không? Có phải nó lừa dối một hai người đâu mà tìm cách? Không, dù sao thì việc kết hôn của Thê Hy là điều không thể. Con sẽ lo việc bầu cử trước đã bố ạ. Như thế không đúng với lời hứa mẹ ạ. Con nên ngậm miệng lại đi. Cháu mau tìm Uchi-hwan và nhờ cậu ta giúp đi. Cháu cần thời gian suy nghĩ ông ạ. Thời gian là của cháu, nhưng theo ông, đây là cách duy nhất cháu cần.

Cậu đồng ý cho chúng tôi kết hôn rồi à? Chúng ta làm rõ một việc nhé. Tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Đổi lại, cậu không được mở miệng nói gì đến chuyện cưới xin cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc. Cái gì? Tôi nghe như kiểu cậu sẽ nuốt lời hứa sau khi cuộc bầu cử kết thúc ấy nhỉ? Nếu cậu công khai trước khi bầu cử, thì tôi sẽ...

Sẽ ra sao hả? Thế nào cũng có tin đồn là chúng ta thông đồng với nhau. Hôm nay cậu chỉ nói những gì liên quan đến cái video kia. Tôi sẽ trả lời các câu hỏi của báo chí. Đi theo tôi. Khoan đã. Cậu vẫn chưa nói lời quan trọng nhất. Cậu phải nói, hãy giúp tôi đi chứ. Cái gì? Cậu phải nhờ tôi giúp chứ. Cậu giúp tôi đi.

0: Tôi là luật sư U Chi Hoan. Sau đây tôi xin giải thích về đoạn băng được lan truyền mấy ngày qua liên quan đến vụ bắt giữ tên tội phạm nguy hiểm. Điểm mấu chốt là sự suy đoán vô căn cứ về ứng cử viên Nam Thê Hiêng đều không đúng.
1: Khi xem phần đầu của đoạn băng, quý vị có thể thấy như tôi là người đã bắt được tên tội phạm.
0: Nhưng nếu xem toàn bộ đoạn video này thì quý vị có thể hiểu được lời tôi muốn nói.
2: Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.
0: Vào thời điểm đó, tôi không biết rằng hắn ta là một tên tội phạm lừa đảo bằng giọng nói hay một kẻ giết người hàng loạt. Nếu biết, có khi tôi đã tránh. Ứng cử viên Nam Thê Hiêng và tôi tình cờ gặp nhau trên đường đi làm. Đã yêu cầu tôi chặn chiếc xe máy đó lại.
2: Tôi không biết đầu đuôi câu chuyện và chỉ đuổi theo chiếc xe máy đó.
0: Như quý vị có thể thấy trong video clip, người đã mạo hiểm đối đầu và bắt giữ tên tội phạm là Nam Thê Hiêng. Ứng cử viên Nam Thê Hiêng chưa bao giờ nói dối. Tôi hy vọng điều này có thể giúp quý vị chút bỏ những hiểu lầm về ứng cử viên Nam Thê Hiêng. Nam Thê Hiêng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là một công tố viên ngay cả ở hậu trường. Vì vậy, tôi hy vọng chúng ta có thể cho anh ấy một tràng pháo tay.
2: Vâng, tôi đã đăng đoạn video đó.
0: Tôi đã đề nghị họp báo giải thích về video để đổi lấy việc được gia đình ấy cho phép kết hôn với Thê Hiêng. Đó là kế hoạch của tôi. Anh thực sự phải làm như thế để kết hôn sao, U Chi Hoan?
2: Chị đã xem tin tức đó chưa?
0: Tôi nghe nói con gái giám đốc công ty Y sẽ kết hôn. Cô nói gì cơ? Tôi nghe nói chú rể tương lai là một luật sư đũa móc. Người ta gọi anh ta là chàng lọ lem. Hiện giờ có rất nhiều bình luận xôn xao về vụ đó.

0: 안녕하세요.
1: �háu chào chủ tịch, cháu là Bết Chu Hông ạ. Con gái của giám đốc công ty Y chọn kết hôn với một người tay trắng.
2: Cậu đã hứa ngậm miệng cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc. Sao bây giờ lại đâm sau lưng tôi? Tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn cậu làm theo lời hứa. Cậu nói gì, xin lỗi cậu. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chuyện gì thế này? Sao thế? Ông xem cái này đi. Luật sư Chi Hoan sẽ kết hôn với Thê Hy này. Chu Hồng đã làm gì suốt thời gian qua mà không biết nó hẹn hò với người khác chứ? Có phải vì thế lần trước nó làm ầm ĩ lên đòi chia tay với con bé đúng không? Ai thèm quan tâm, như thế sẽ tốt hơn. Tốt thì tốt nhưng sao lại là Thê Hy? Mặc dù không thân thiết nhưng Thê Hy cũng là bạn của Chu Hồng, việc này không ổn tí nào. Bác sĩ Bết đến đây có việc gì thế? Cháu đến gặp chủ tịch ạ. Gặp chủ tịch? Trời ơi, bác sĩ vừa chia tay với luật sư U thì lại có bài báo viết về việc cậu ấy kết hôn với trưởng phòng Nam. Chắc bác sĩ buồn lắm nhỉ? Trông mặt cô hốc hác hẳn. Cháu vào đây. Vâng ạ. Cô không cần mang trà vào đâu. Cái gì thế này? Hai người nói chuyện gì mà bí mật thật đấy? Cháu đã cứu mạng ta. Nên lần này, cháu muốn ta làm cho cháu một việc đúng không? Chủ tịch đừng cho phép anh Chi Hoan và Thê Hy kết hôn ạ. Chủ tịch phải ngăn việc đó lại. Nếu để như thế, hai người đó sẽ làm nhiều người đau khổ ạ. Ta hỏi cháu nhé. Tại sao Chi Hoan đột nhiên lại làm như thế? Cậu ấy nói là vì con gái, có đúng không? Ta phải biết đầu đuôi câu chuyện thì mới có thể phản đối hay đồng ý chứ. Việc kết hôn của cháu với Thê Hy thực sự rất cần thiết ạ. Cậu im đi, cậu đến công ty tôi ngay. Vâng, cháu đến đây. Sao anh lịch thiệp thế? Dù gì anh cũng nên tỏ thái độ thù địch với bà ta chứ. Nếu muốn trở thành người nhà đó thì phải nhẫn nhịn, em trai ạ. Mẹ sẽ gỡ bài báo đó, con không phải lo đâu. Mẹ gỡ mỗi cái đó thì ích gì. Những bài viết theo sẽ tiếp tục xuất hiện cho mà xem. Bọn chúng có đăng lên cả nghìn lần, vạn lần cũng mặc. Chúng ta không cho phép hai đứa nó kết hôn là xong. Nhà báo Kim ạ, bài viết về kết hôn của con gái tôi vừa xong có chút vấn đề anh ạ. Vâng. Mẹ tắt điện thoại đi. Em làm gì thế? Em bảo mẹ tắt máy trước khi những việc làm của anh bị bung ra. Tôi xin lỗi, tôi sẽ gọi lại ngay. Anh trai con làm gì nào? Con ăn cái gì mà cứng đầu cứng cổ thế hả? Mẹ nhớ chiếc áo này chứ? Đây là chiếc áo mẹ mặc trong cái ngày anh Thê Hiên gây ra tai nạn cách đây 9 năm. Em đang nói cái gì thế? Bây giờ đi xét nghiệm ADN với vết máu dính ở tay áo thì có thể phát hiện được mẹ anh Chi Hoan bị tai nạn là do ai gây ra ngay. Con nói cái gì? Nếu con đưa chiếc áo này cho anh Chi Hoan thì thế nào nhỉ? Chiếc áo này mà vào tay anh Chi Hoan thì mẹ và anh Thê Hiên liệu có yên ổn không?

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 9, quân khu 5 đã tổ chức nội dung thực binh bắn đạn thật và bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Tham dự có các đồng chí Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 5, trưởng ban chỉ đạo diễn tập quân khu, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 5.
1: Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026 có quy mô một bên hai cấp, cấp tỉnh, cấp xã, tổ chức trên bản đồ và ngoài thực địa, có một phần thực binh. Qua 3 ngày, cuộc diễn tập đã hoàn thành nội dung chương trình theo kế hoạch đạt mục đích yêu cầu đề ra. Các vai tập phát huy trách nhiệm, chủ động nghiên cứu văn bản tài liệu, điều hành hội nghị đúng nguyên tắc sát chức trách. Các nội dung thực binh, đặc biệt là nội dung bắn đạn thật được tổ chức chặt chẽ, cán bộ thực hiện khẩu lệnh, chỉ huy dứt khoát, chiến sĩ nắm chắc hành động qua các giai đoạn chiến đấu, các lực lượng cơ động, chiếm lĩnh trận địa đúng vị trí, thời gian quy định, giữ vững thông tin liên lạc. Kết quả 100% mục tiêu bị tiêu diệt, cuộc diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối. Diễn tập lần này là cơ sở để nâng cao khả năng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và xử trí linh hoạt theo từng cương vị, chức trách. Sau diễn tập, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rút kinh nghiệm, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các phương án kế hoạch nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk ngày càng vững chắc.
0: Sáng nay ngày 10 tháng 9, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo thúc đẩy xuất khẩu nông sản, thủy hải sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk vào thị trường Hà Lan, tuyên truyền về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel VIFTA và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam-UAE SIPA.
1: Tại hội thảo, các đại biểu chuyên gia và doanh nghiệp được cung cấp thông tin về thị trường Hà Lan, nhu cầu tiêu dùng cũng như những yêu cầu đối với sản phẩm khi tiếp cận thị trường này. Thị trường Hà Lan là một hệ sinh thái kinh tế toàn cầu, gồm các sản phẩm và dịch vụ hợp pháp theo luật Hồi giáo Sharia mà người theo đạo Hồi được phép sử dụng. Đây được đánh giá là thị trường còn nhiều dư địa đối với các sản phẩm thế mạnh của Đắk Lắk như cà phê, hồ tiêu, các loại hạt, thủy hải sản và thực phẩm chế biến. Các chuyên gia chia sẻ để tham gia sâu hơn vào thị trường Hà Lan, doanh nghiệp cần chú trọng kiểm soát từ nguyên liệu, quy trình sản xuất, chế biến đến truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận Hà Lan. Đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh và xây dựng niềm tin với đối tác, người tiêu dùng. Bên cạnh thị trường Hà Lan, hội thảo cập nhật những cơ hội từ VIFTA và CEPA. VIFTA có hiệu lực từ tháng 11 năm 2024, tạo điều kiện mở rộng thương mại giữa Việt Nam và Israel. CEPA Việt Nam UAE có hiệu lực trong năm 2026, mở thêm cơ hội để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường UAE và khu vực Trung Đông với các ưu đãi thuế quan. Thông qua hội thảo, ngành công thương kỳ vọng doanh nghiệp Đắk Lắk chủ động hơn trong việc lựa chọn thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn, tận dụng các cam kết thương mại, qua đó mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
0: Sáng nay ngày 10 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, Hiệp hội Internet Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức sự kiện huấn luyện chuyên sâu về an toàn thông tin Security Bootcamp 2026. Ở lần tổ chức thứ 12, sự kiện lựa chọn chủ đề Attractive Security tập trung vào xu hướng AI chuyển từ vai trò hỗ trợ sang chủ động tham gia, phát hiện, phân tích và ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng.
2: Security Bootcamp được tổ chức lần đầu vào năm 2012 với mong muốn tạo ra một không gian để những người làm an toàn thông tin gặp gỡ, chia sẻ kiến thức và cùng trao đổi về các vấn đề thực tế trong nghề. Từ năm 2016, Hiệp hội Internet Việt Nam chính thức đồng hành tổ chức Security Bootcamp. Sau 12 lần tổ chức, chương trình duy trì định hướng phi thương mại, lấy cộng đồng và trao đổi chuyên môn làm trọng tâm. Trong 3 ngày diễn ra chương trình Security Bootcamp 2026 sẽ có chuỗi hoạt động gồm hội thảo chuyên đề, các phiên thảo luận về AI và an ninh mạng, giao lưu doanh nghiệp địa phương và đấu trường an toàn thông tin Security Bootcamp Arena. Chương trình hội thảo sẽ có 27

0: tham luận chuyên sâu trải rộng từ AI và an ninh mạng, bảo mật cloud, phân tích mã độc, sang tìm lỗ hổng đến các ứng dụng AI agent trong phát hiện gian lận và phòng thủ trước các hình thức lừa đảo mới. Security Bootcamp Arena sẽ diễn ra trong khoảng 1,5 ngày, quy tụ gần 30 đội thi đến từ các tổ chức tài chính và doanh nghiệp. Các đội sẽ xử lý những tình huống thực chiến xoay quanh chủ đề Agentic Security trong điều kiện giới hạn về thời gian và nguồn lực.
1: Bệnh sốt xuất huyết đen trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc vẫn ở mức cao và xuất hiện thêm nhiều ổ dịch mới.
2: Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Đắk Lắk, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 6.012 ca mắc sốt xuất huyết, có một trường hợp tử vong, đồng thời phát hiện 252 ổ dịch, trong đó còn 88 ổ dịch đang hoạt động. Các địa bàn được đánh giá có nguy cơ rất cao gồm xã Chim Mừng Ca, xã E Tun, phường Buôn Ma Thuột, phường Hòa Phú và phường Tân Lập. Nhóm nguy cơ cao gồm các xã E Trang, E Sấp, E Na, Rồng Bách, E Cờ Tua, Sông Hinh, Quảng Phú và phường E Cao. Riêng trong ngày 9 tháng 9, phường Buôn Ma Thuột ghi nhận 26 ca, Chim Mừng Ca 19 ca và Rồng Bách 9 ca. Ngành y tế tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh, đồng thời cảnh báo người dân chủ động phòng chống sốt xuất huyết, nhất là tại các địa bàn đang có ổ dịch hoạt động.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của sốt xuất huyết tại Đắk Lắk, nhất là số ca mắc gia tăng trong điều kiện mùa mưa còn tiếp diễn, đang đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Vì vậy, vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi muỗi sinh sản cần được duy trì thường xuyên từ mỗi gia đình, trường học đến cộng đồng.
3: Sau khi hai thành viên trong gia đình mắc sốt xuất huyết, chị Hờ Đi Ni E ở Buôn Giao, xã E Tun càng nhận thức rõ hơn về nguy cơ của dịch bệnh. Từ đó, mùa mưa này, gia đình chị thường xuyên vệ sinh khu vực quanh nhà, phát quang bụi rậm, kiểm tra và loại bỏ các vật dụng có khả năng chứa nước.
4: Mình thấy phòng bệnh phải bắt đầu từ gia đình nên tôi cũng nhắc các thành viên trong nhà trường thường xuyên vệ sinh để hạn chế muỗi và lăng quăng.
3: Tại Buôn Giao, xã E Tun, sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng với nhiều ca mắc được ghi nhận. Trước tình hình này, Ban tự quản buôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải và loại bỏ các điểm có nguy cơ phát sinh muỗi, lăng quăng.
5: Đi tuyên truyền với những người dân là tổng dọn vệ sinh, rồi là úp lật hết các cái dụng cụ đựng chứa nước, giống như là cái chai lọ, rồi lốp xe, thì người dân cũng đồng lòng tham gia.
3: Không chỉ tại khu dân cư, các trường mầm non cũng chủ động kiểm soát nguy cơ dịch bệnh ngay từ đầu năm học. Tại trường mẫu giáo Hoa Mai, xã Đắk Phơi, việc vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên, các khu vực có nguy cơ đọng nước được kiểm tra, xử lý, đồng thời nhà trường tuyên truyền để phụ huynh cùng phối hợp phòng bệnh cho trẻ.
6: Là lau chùi này, các cái đồ dùng đồ chơi của trẻ này, rồi lau chùi nhà vệ sinh, rồi sàn nhà các thứ đều sử dụng cái dung dịch sát khuẩn để mà làm sạch các cái bề mặt á. Rồi là phạt quan bụi rậm, rồi là nói chung là xử lý những cái chỗ mà nước thải, không để đọng nước, không để là cả loang quăng bọ gậy phát triển.
3: Từ thực tế tại cơ sở cho thấy, công tác phòng chống sốt xuất huyết đang đặt ra yêu cầu không chỉ xử lý trước mắt mà phải chủ động từ sớm từ xa, cùng với sự tham gia của cộng đồng, vai trò, chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát dịch bệnh.
7: Địa phương, các ban ngành đoàn thể lại cùng vào cuộc trong cái việc là dọn dẹp, vệ sinh ngoài cảnh, vệ sinh môi trường và đổ lăng quăng bọ gậy theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Mỗi nhà, mỗi người chỉ cần dành một tuần để mà dọn dẹp nhà cửa và phát quang các bụi rậm thì sẽ làm giảm nguy cơ đáng kể đối với cái mặt bệnh này.
3: Mùa mưa vẫn còn tiếp diễn, đồng nghĩa nguy cơ sốt xuất huyết vẫn hiện hữu. Vì vậy, công tác phòng chống bệnh cần được duy trì thường xuyên từ mỗi gia đình, trường học đến cộng đồng. Những việc làm thiết thực ngay từ cơ sở sẽ góp phần dựng nền lá chắn vững chắc, hạn chế lây lan, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng.
1: Thưa quý vị khán giả, theo dự báo, trên các xã phường tỉnh Đắk Lắk từ trưa ngày 10 tháng 9 đến trưa ngày 12 tháng 9 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún tại nhiều khu vực. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các ngành địa phương đang tăng cường kiểm tra hồ đập, công trình thủy lợi

0: chủ động phương án bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.
1: Gia đình bà Nguyễn Thị Sáu sinh sống và nuôi trồng thủy sản ở khu vực phía sau tràn xả lũ hồ E Cao và suối E Cờ Nia. Với những hộ dân ở vùng hạ du, mỗi đợt mưa lớn kéo dài đều tiềm ẩn nguy cơ nước dâng nhanh, ảnh hưởng đến nhà ở và sản xuất. Vì vậy, việc thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, chủ động phương án di dời là cách để người dân giảm thiểu thiệt hại khi tình huống bất ngờ xảy ra.
2: Từ sáng thì mưa to lắm, cứ sườn sượt vậy đấy. Các cái bờ ao là tụt hết đất xuống. Nếu mà mưa lớn quá một ngày một đêm là thôi là cuốn chạy hết, chạy lên trên hội trường. Ở trên hội trường thôn ấy là họ sắp xếp cho mình ở đấy. Rồi khi nào nước rút đi thì mình lại quay về.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, trong đó 676 hồ chứa. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các cơ quan chức năng đang tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, nhất là những hồ đập có nguy cơ mất an toàn, đồng thời rà soát phương án vận hành, hệ thống thông tin liên lạc và cảnh báo vùng hạ du. Tại các công trình trọng yếu, lực lượng trực được duy trì thường xuyên theo dõi lượng mưa, mực nước để kịp thời điều tiết, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.
3: Công ty cũng luôn chỉ đạo các chi nhánh là luôn là không chủ quan và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết. Qua đó thì nếu có những công trình nào mà có nguy cơ xung yếu mà đang có nguy cơ mất an toàn thì công ty tập trung với phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ và tư tại chỗ.
1: Đến đây, cơ quan khí tượng thủy văn đã phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại nhiều khu vực của tỉnh Đắk Lắk. Những khu vực sườn dốc, ven suối nhỏ và nơi có địa hình dễ xảy ra dòng chảy mạnh cần đặc biệt đề phòng khi mưa lớn tiếp diễn.
4: Đối với công tác đảm bảo an toàn hồ đập thì thứ nhất là cần phải trực thường xuyên và theo dõi chặt chẽ cái diễn biến về thời tiết mưa lũ. Thứ hai là phải tuân thủ đúng cái quy trình vận hành đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, phối hợp và cảnh báo cho chính quyền địa phương với người dân vùng hạ du chuẩn bị cái phương án có thể là xảy ra nếu trường hợp phải sơ tán, chủ động trong cái phương châm 4 tại chỗ.
1: Trước cảnh báo mưa lớn trong những ngày tới, các lực lượng chức năng được yêu cầu tiếp tục duy trì trực, theo dõi chặt lượng mưa, mực nước, chuẩn bị nhân lực, phương tiện và phương án ứng phó sơ tán dân. Chủ động các phương án ứng phó từ sớm, từ xa là giải pháp quan trọng để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, tính mạng và tài sản của người dân trước những diễn biến ngày càng khó lường của mưa lũ.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ASEAN 20 2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 19 tháng 9 tại Nhật Bản. Nhưng ngay từ ngày hôm nay, ngày 10 tháng 9, các nội dung thi đấu đã bắt đầu diễn ra. Theo đó, môn bóng rổ sẽ là môn thể thao đầu tiên bước vào tranh tài với nội dung 5x5 dành cho các đội tuyển nam. Trong ngày 10 tháng 9 sẽ diễn ra 4 trận đấu. Vào lúc 8 giờ theo giờ Việt Nam, Iran đối đầu với Qatar. Đến khung giờ 11 giờ là trận Jordan gặp Đài Bắc Trung Hoa. 14 giờ là trận Hàn Quốc gặp Ả Rập Saudi. Và trận đấu muộn nhất trong ngày diễn ra giữa chủ nhà Nhật Bản và Indonesia. Trước ngày chính thức diễn ra lễ khai mạc, ASEAN 20 sẽ có tổng cộng 8 môn thi đấu trước. Đó là bóng rổ, bóng chuyền, sôn tennis, 5 môn phối hợp hiện đại, bóng đá, hockey, cricket và Tepon. Trong đó các trận bóng đá nam và nữ sẽ diễn ra lượt trận đầu tiên của vòng bảng từ ngày 14 và 15 tháng 9. V-League mùa 2026-2027 đã chính thức khởi tranh và thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua đã diễn ra khá nhộn nhịp và tổng giá trị của thị trường chuyển nhượng V-League năm nay đạt 50,87 triệu euro, đứng thứ tư khu vực Đông Nam Á theo thống kê do ASEAN Football công bố vào ngày 8 tháng 9. Bản thống kê giá trị thị trường các giải vô địch quốc gia Đông Nam Á mùa 2026-2027 ghi nhận Indonesia dẫn đầu với 89,83 triệu euro, Thái Lan đứng thứ hai với 80.

21,60 triệu euro, tiếp đến là Malaysia với 55,46 triệu euro, với tổng giá trị 50,87 triệu euro của 14 đội bóng. V-League đứng thứ tư kém giải Malaysia 4,58 triệu euro. Khoảng cách với hai giải dẫn đầu lớn hơn nhiều, lần lượt là 30,73 triệu euro so với Thái Lan và 38,96 triệu euro so với Indonesia. Ở V-League, đương kim vô địch Công an Hà Nội sở hữu đội hình được định giá cao nhất, đạt 6,45 triệu euro. Kết quả bóng đá hôm nay ngày 10 tháng 9 được người hâm mộ quan tâm với loạt đấu tại cúp C1 châu Âu cũng như các giải bóng đá đáng chú ý. Tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi, Ronaldo có pha đánh đầu ghi bàn mở tỷ số, trực tiếp góp công vào chiến thắng của câu lạc bộ Al Ahly. Tại cúp C1 châu, nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain có màn ra mắt ấn tượng khi giành chiến thắng 6-1 trước Slovan Bratislava. Được chơi trên sân nhà, Paris Saint-Germain hoàn toàn lấn lướt, ghi đến 5 bàn dẫn trước nhờ công của Ferran Torres hat-trick và Ousmane Dembele của Đức. Dù Camara ghi bàn cho Slovan ở phút thứ 59 nhưng không tạo ra nhiều thay đổi. Đến phút 88, Ruiz ghi bàn ấn định chiến thắng 6-1 cho Paris Saint-Germain. Barcelona cũng có chiến thắng đậm đà khi chạm trán với Feyenoord với tỷ số 5-1. Trong khi đó, một đội bóng của nước Anh đó là Arsenal đã có chiến thắng quan trọng trước câu lạc bộ Napoli của Ý trong khuôn khổ vòng phân hạng cúp C1 châu. Arsenal chủ động chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật của Napoli. Pháo thủ phải cần tới phút thứ 75 mới có thể khai thông được thế bế tắc. Odegaard là tác giả của bàn thắng và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Kết quả của các trận đấu còn là Stuttgart vượt qua Viking với tỷ số 3-1, Liverpool thắng Atletico Madrid 2-1, Sporting Lisbon thắng Galatasaray với tỷ số 3-1. Trận tứ kết giải quần vợt Mỹ mở rộng 2026 tay vợt Alcaraz và Ben Shelton đã cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn với trận đấu kéo dài sau 5 set đấu. Alcaraz có sự khởi đầu rất thuận lợi trước Shelton. Trong set 1, đôi bên thi đấu giằng co đến loạt thập break và Alcaraz thắng 7-5 ở loạt đấu đó. Bước đến set đấu thứ 2, Shelton thi đấu vô cùng bùng nổ. Trong khi đó, Alcaraz liên tục mắc sai lầm nên mất break tới 3 lần, qua đó thua 1-6. Sang set 3, tình hình không khá hơn cho Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha để mất break sớm, tiếp đó là thua 3-6 trước Alcaraz. Vào thời khắc khó khăn, Alcaraz vẫn duy trì sự bình tĩnh cần thiết. Trong khi đó, Shelton có phần chủ quan. Từ đó để mất break tới 2 lần ở set 4, Alcaraz nhờ vậy thắng 6-1 áp đảo. Sang set 5 quyết định hai tay vợt chơi thận trọng và khiến set đấu phải bước vào loạt tie break. Alcaraz có không ít mini break nhưng cuối cùng không tận dụng được nên thua 7-10 ở loạt đấu này. Thắng 3-2, Shelton chính thức đoạt vé để bán kết, còn Alcaraz chính thức trở thành cựu vương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cô các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Tang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Chung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Còn đưa cái áo này cho anh Chi Hoan thì thế nào nhỉ? Cái áo này mà vào tay anh Chi Hoan, liệu mẹ và anh Thê Hiêng có yên ổn không? Nam Thê Hi, không hiệu quả đâu. Đó không phải là áo của mẹ. Lúc đưa anh Thê Hiêng say mềm về nhà, mẹ đã mặc chiếc áo này. Còn nhớ kỹ lắm. Anh làm sao thế? Anh bị ốm hả mẹ? Chính tôi gây ra tai nạn. Con đừng nói nữa, mau ngủ đi, ngủ đi. Anh có chuyện gì vậy mẹ? Sao con phiền phức thế? Đi ra đi. Ra đi. Ra ngoài mau lên. Giờ mẹ nhớ ra rồi chứ? Không có gì. Con đang đứng ôm một thứ thậm chí ném vào thùng rác cũng không đáng. Lại còn ăn nói vớ vẩn gì nữa. Đưa cho mẹ. Mẹ tự tay đốt ở phía sân sau còn gì. Mẹ không nhớ sao? Em đang làm gì với một cái áo rách nát thế? Em đang hỏi liệu mẹ có ổn không khi vừa vượt qua được một cuộc khủng hoảng, lại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác còn lớn hơn trước ngày bầu cử. Mẹ sẽ đẩy anh xuống vách đá hay sẽ cứu sống anh? Con định bán cả mẹ và anh mình chỉ để có được Uchiha sao? Con là kẻ ăn mày hay sao mà phải cầu xin nó hả? Ngay từ đầu mẹ đã không cho chúng con lấy nhau rồi. Hiển nhiên rồi. Có lẽ vì ngày này mà con đã giữ cái áo này lại mẹ ạ. Em thực sự muốn anh nổi điên sao? Anh đừng nói vớ vẩn. Anh không có tư cách nói câu đó đâu. Em nói cái gì? Anh là bố của bé Son đúng không? Em biết hết rồi. Con nói linh tinh gì thế hả?

Cô gọi cháu à? Em đã thuyết phục mẹ em rồi anh ạ. Mẹ em vừa cho phép chúng ta kết hôn xong. Có thật không ạ? Đứng lời Thế Hy vừa nói là sự thật ạ? Đúng thế. Mẹ, hai đứa không được cưới xin lúc này. Việc cưới xin để sau đi. Nếu thế thì cháu sẽ rút lại những gì đã nói trong cuộc họp báo sáng nay. Cậu sợ tôi lừa à? Tôi bảo cậu đợi thôi mà. Cháu xin lỗi. Cháu không có thời gian cũng chẳng có lý do gì phải đợi cả. Cháu muốn nghe câu trả lời chính xác ngay tại đây.

Con sẽ làm theo những gì mẹ bảo, thế nên mẹ hãy quyết định đi. Con có nên đưa cái áo này cho anh Trinh Hoan không? Tại sao em lại muốn đưa cái áo đó cho anh? Nếu em có bằng chứng, nếu em đưa cái đó cho anh, thì anh có chấp nhận em không? Không lẽ đó là bằng chứng cô ấy nói sao? Thế bác mới hỏi cháu không có cách nào khác à? Cháu không biết. Trước khi chuông báo cháy kêu, cháu có nhận được cuộc gọi lạ hay nhìn thấy người lạ mặt không? Nếu thế thì cháu đã cẩn thận hơn rồi chứ ạ? Chuông báo cháy giả mạo về sau cháu cũng mới biết. Ai đó đã cố tình nhấn chuông báo cháy đúng không? Có việc gì thế ạ? Có việc gì khiến chú lo lắng ạ? Không, không có việc gì cả. Tôi thấy con người đột nhiên biến mất có gì đó sai sai. Tôi hỏi xem có gì khả nghi vào ngày hôm đó không. Thôi, các cậu làm việc đi. Chú ơi. Hồi cháu mới mở nhà hàng này, nếu không có chú thì cháu không thể nào làm được. Cháu sẽ không quên ơn này đâu ạ. Sao tự nhiên cậu lại nói chuyện ấy? Tất cả là quá khứ rồi. Cháu xin lỗi chú vì chuyện lần trước. Cháu không biết chú có tin hay không, nhưng cháu làm thế là vì chú Hồng. Cháu nhờ chú chăm sóc tốt cho chú Hồng. Cậu không nhờ thì chúng tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Cậu hãy lo cho cậu đi. Cậu phải sống thật tốt vì mẹ cậu chứ.

Thật may, cuối cùng hai đứa nó cũng hết duyên. Thằng Chi Hoan đi theo con đường nó chọn. Con bé Chu Hông cũng chấp nhận sự thật rằng hai đứa nó sẽ không bao giờ quay lại với nhau nữa. Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai. Ta hỏi cháu một câu, tại sao Chi Hoan đột nhiên lại hành động như thế? Mẹ anh Chi Hoan, chuyện đó ta cũng nghe rồi. Chuyện xảy ra với mẹ nó thật khủng khiếp. Nhưng còn nó thì sao? Có phải cháu có gì không phải với mẹ Chi Hoan? Hay cháu đã làm gì sai với Chi Hoan không ạ? Thế thì sao? Tại sao Chi Hoan lại như thế? Chủ tịch đừng hỏi nữa. Ông đừng cho phép anh Chi Hoan và Thê Hy kết hôn nữa ạ. Những gì cháu có thể thưa với chủ tịch chỉ có thế thôi. Cháu làm sao có thể nói bí mật động trời đó ra được. Xin chủ tịch hãy ép anh Chi Hoan dừng lại đi. Anh khiến cho chị Chu Hông đau khổ, xong lại bảo làm như thế là vì chị ấy. Anh đang chơi trò vừa đấm vừa xoa. Cậu muốn nói gì? Anh nghĩ em muốn nói gì lắm à? Em nói thế vì lo cho anh thôi. Vậy tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì hả? Cậu bảo tôi đừng làm gì cả, cứ thế sống thôi sao? Tôi mất chị gái, mất cả mẹ rồi, người sống vẫn phải sống ư? Tôi nên phó mặc tất cả để ông trời thay tôi trả thù. Ý cậu như thế có đúng không? Ý em không phải thế. Đừng như thế nữa nhé, Chino. Dù ai có nói gì, tôi cũng không đổi ý đâu. Em chỉ lo anh không giữ được mạng sống thôi. Dù có việc gì xảy ra đi nữa thì vẫn không có gì quan trọng hơn anh. Em xin anh đừng hủy hoại cuộc đời của mình vì việc này. Đây là lời cầu xin của em dành cho anh. Chi Hoan thực sự sẽ kết hôn với Thê Hy hả con? Mẹ chưa từng ủng hộ hai đứa hẹn hò, nhưng việc này là sai. Sao nó có thể phản bội con như thế chứ? Chúng ta đã đối xử với nó như thế nào mà nó lại làm điều đó chứ? Con ổn không? Không, con không ổn. Con không ổn tí nào mẹ ạ. Khóc cái gì mà khóc? Con không việc gì phải phí nước mắt vì đứa như thế. Con đau ở đây này mẹ ạ. Con đau lắm mẹ ạ. Đó không phải là nhân duyên con ạ. Dù sao nhờ đó chúng ta mới biết được con người thật của Chi Hoan. Anh Chi Hoan không muốn làm như thế đâu mẹ. Con biết điều đó mà. Con vẫn muốn ở bên cạnh nó à? Nó bỏ con như thế còn tiếc nuối gì nữa mà khóc. Nó còn quảng cáo khắp nơi là nó sắp kết hôn kia kìa. Đến ngay và ăn cơm đi. Ăn vào còn lấy sức mà oán hận nó nữa chứ. Đúng là đồ tồi.

Thế còn Sôn, anh có nghĩ đến Sôn không? Bây giờ anh có nghĩ đến Sôn không? Bố xin lỗi con Sôn à. Có lẽ mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn vì bố cho mà xem. Bố thực sự xin lỗi con Sôn à.

chúng con kết hôn và không gây trở ngại gì, thì con sẽ đưa cái áo này cho mẹ. Đúng là mất trí. Nếu thế thì tôi sẽ rút lại những gì đã nói trong cuộc họp báo sáng nay. Các người tưởng đánh bại được tôi chắc. Nghị sĩ Nam về văn phòng rồi ạ. Tôi biết rồi. À, con bé Thê Hy... Công việc hôm nay rất tuyệt. Có vẻ phản ứng của người dân tương đối tốt. Kết quả các cuộc thăm dò thế nào rồi? Cuộc đua vẫn chưa kết thúc, nhưng tôi nghĩ kết quả sẽ rất tốt. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Anh về đi. Tôi đưa anh về nhà nhé. Không cần đâu, anh về đi. Vâng. Hôm qua còn chênh lệch khá lớn cơ mà. Tất cả là do Uchihwan mà ra. Chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Nam đang phát huy hiệu lực trước cuộc bầu cử. Có nhiều bài báo và nhiều blogger đăng tải thông tin như thế. Dù sao cuộc đua vẫn đang diễn ra mà mẹ, con đừng lo. Mọi việc sẽ ổn thôi, không đơn giản như thế đâu mẹ ạ. Con có thể thua trong cuộc bầu cử. Thế thì có thể kết hôn. Trường hợp xấu nhất vẫn có khả năng xảy ra đấy. Chúng ta chỉ cần chờ một ngày thôi. Cuộc bầu cử kết thúc thì hai đứa nó cũng chấm hết. Mọi ánh mắt đều tập trung vào hai đứa nó vì các bài báo liên quan, cho nên chúng ta không thể đưa bọn chúng đi đâu được cả. Trong một cuộc chiến bao giờ bên tuyệt vọng cũng giành chiến thắng. Uchihwan ư? Không đời nào. Thưa Chủ tịch, hôm nay ngài hãy đội cái mũ này đi ạ. Chủ tịch cùng ứng cử viên Nam bỏ lá phiếu vào thùng thì sẽ được chụp rất nhiều ảnh đấy ạ. Có nên đội không nhỉ? Cháu thấy thế nào? Cháu ổn ông ạ. Nó đã cống hiến hết mình rồi mà bố. Con nghĩ kết quả sẽ tốt thôi ạ. Đúng thế, phải thế chứ. Chủ tịch, chờ một chút ạ. Ngài cười tươi vào. Ngài phải cười thật tươi nhé. Người ta sẽ chụp ảnh nhiều đấy. Ngài nhớ cười tươi vào. Ông con cũng kỳ vọng lắm đấy. Con cũng thế. Em mong anh giành thắng lợi. Em hy vọng đây sẽ là một ngày khó quên của cả anh và em. Khi còn bé này, kệ nó đi. Mẹ sẽ không để cho nó cười như thế lâu đâu.

Bắt đầu kiểm phiếu rồi. Anh ơi, hình như Nam Thế Hương giành chiến thắng anh ạ. Thế à? Tốt quá. Tốt cái gì mà tốt? Nhẽ ra loại người đó phải trượt chứ. Sau đây là tình hình ở quận Iriu. Cuộc chiến giữa các ứng cử viên diễn ra quyết liệt cho đến phút cuối. Vâng, ứng cử viên Nam Thế Hương đã giành chiến thắng. Đây là trường hợp ngoại lệ đối với một nghị sĩ mới bước vào chính trường. Trời ơi, cậu Nam trúng cử rồi, cậu ấy trúng cử rồi, thưa chủ tịch. Thế Hương nhà ta trở thành nghị sĩ quốc hội rồi. Nó đã làm được rồi bố ạ. À. Ừ, cháu tôi đã làm được rồi. Ôi, chờ một chút, công tố viên Nam... À không, nghị sĩ Nam, cuộc phỏng vấn sắp diễn ra kìa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một chính trị gia. Tôi tình nguyện là một người giúp việc của người dân, luôn sát cánh cùng người dân. Xin hãy dõi theo tôi. Xin cảm ơn. Nam Thê Hiêng, Nam Thê Hiêng, Nam Thê Hiêng. Xin cảm ơn. Được rồi. Nhất định không được tỏ

Anh đang đứng trước mặt em, nhưng em không biết nói gì. Giống hệt như trong lần đầu chúng ta gặp nhau ấy. Em lại đang khiến anh khó chịu rồi. Em muốn hỏi xem anh có suy nghĩ lại không? Anh có chắc là anh sẽ không thay đổi ý định của mình? Em ước gì anh thực sự yêu Thê Hy. Nếu được như vậy thì dù có đau khổ đến mức chết đi sống lại, em cũng sẽ để anh đi. Nếu điều đó có ích thì em cứ nghĩ như thế đi. Em hãy nghĩ rằng anh yêu Thê Hy đi. Anh, em về đi. Anh không có gì để nói với em nữa. Anh thật đáng ghét. Đừng không hiểu sao em lại không oán hận anh được. Bây giờ anh đang khó nghĩ biết bao. Em về đi. Em sẽ ở đây. Em sẽ ở đây chờ anh. Vì thế anh đừng quên là em đang ở đây nhé. Anh hãy nhớ điều này hộ em.

Mấy chú hầm. Cô nói lời chào lần cuối với anh Chi Hoan rồi chứ? Lời cuối. Ừ, lời cuối. Ngày mai chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng rồi. Vì thế tôi muốn cô là người làm chứng cho chúng tôi. Cô nói cái gì? Sáng mai chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn. Vì không có thời gian làm lễ đính hôn, lễ cưới, nên chúng tôi quyết định đi đăng ký kết hôn trước. Hình như anh Chi Hoan muốn chúng tôi ở bên nhau càng sớm càng tốt. Hóa ra lúc này cô không hạnh phúc nhỉ? Nếu thực sự hạnh phúc thì cô chả việc gì phải đến trước mặt tôi để nói điều đó. Cô biết cái gì mà anh nói hồ đồ như thế? Tôi lo cho cô. Đây là cuộc sống của cô. Tôi e cuộc sống của cô sẽ rất khó khăn. Tôi thực lòng lo lắng đấy. Cô đừng có đánh trống lảng. Tóm lại cô có làm chứng cho chúng tôi hay không? Tôi mong cô giúp cho việc đó.

Sáng mai chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn. Sao anh có thể đối xử với em như thế hả? Anh đã nói là sẽ không bỏ em cơ mà. Anh đừng bỏ em đi nhá. Em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh bỏ em một lần nữa. Anh nhớ rồi, anh sẽ không làm như thế đâu. Chắc chắn không có chuyện đó đâu. Anh hy vọng điều này không quá khó khăn với em. Anh lo cho em lắm. Bây giờ em mệt mỏi lắm. Em quá mệt mỏi anh ạ.

0: chú.
1: Biết chú không, xin em hãy quên thật nhanh người như anh đi. Chú bảo xe tôi hỏng à? Buổi sáng tôi nổ máy nhưng không được. Tôi đưa đi sửa rồi. Hôm qua vẫn bình thường mà. Hôm nay tôi sẽ đưa cô đến công ty. Mẹ tôi đâu? Giám đốc đến dự lễ nhậm chức của nghị sĩ nam rồi.

Chú đang đi đâu thế? Chú không nghe tôi hỏi à? Quản gia Giang, đưa điện thoại cho tôi. Tôi xin lỗi. Có phải là mẹ tôi không? Mẹ tôi sai chú phải không? Dừng xe lại. Dừng xe mau lên. Chính các người đã buộc tôi phải làm như thế này. Hình như hôm nay các người có kế hoạch vô cùng đặc biệt. Đau lòng quá. Mẹ, chúc mừng con, nghị sĩ Nam Thê Hiêng. Con cảm ơn mẹ nhiều. Ơn huệ cái gì? Đêm qua mẹ không ngủ được, thế mà hôm nay không mệt tí nào cả. Giấy chứng nhận trúng cử đây mẹ. Giấy chứng nhận trúng cử. Chúng tôi trân trọng trao cho ngài giấy chứng nhận này vì ngài đã được chọn làm đại biểu dân cử của quận Iryu, Seoul trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 22. Mẹ không thể tin nổi. Mẹ vui lắm, Thê Hiêng à. Mẹ định như thế nào với Thê Hiêng? Con không phải lo, mẹ đã cử người chăm sóc nó rồi. Mẹ làm như thế nào thế? Từ giờ nghị sĩ Nam không cần phải bận tâm đến những việc như thế nữa. Con còn phải đi chào hỏi nhiều nơi nữa. Mau chuẩn bị đi. Mẹ đã bảo không phải lo rồi mà. À, con biết tối nay mở tiệc ở nhà chứ? Số thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được.

Chin Ho, tôi không gọi cho Thế Hĩ được. Cậu mau dò vị trí của Ham Suk Jin Giang Man Su cho tôi với. Ừ, nhanh lên nhé. Bố đã rất muốn con trở thành nghị sĩ quốc hội. Con trai con Nam Thế Hiên của con đã thực hiện ước mơ đó thay con rồi. Số con đoản mệnh nên không có cơ hội nhìn thấy ngày vui này. Bố ơi, con mời bố ra ngoài này ạ. Ông ngồi xuống chỗ này đi ạ. Ừ. Thế Hi vẫn chưa về à? Con bé đi công tác rồi ạ. Nó đi kiểm tra các đại lý trên toàn quốc, chắc phải hơn 2 tuần mới về bố ạ. Con xem con bé có nghỉ ngơi đầy đủ không nhé. Vâng. Bố ơi, đây là loại rượu sâm banh mà Hoàng gia Anh chỉ phục vụ khi họ có khách đặc biệt thôi ạ. Ừ. Hôm nay bố cũng phải uống một ly chứ. Dĩ nhiên bố phải uống chứ ạ. Con bật nắp chai đi Thế Hiên. Từ bây giờ cháu phải nhớ một điều quan trọng. Cháu phải làm rạng rỡ dòng họ Nam, cả phần của bố cháu nữa đấy. Vâng ạ, cháu nhớ rồi. Vậy cháu bật nắp nhé. Khoan đã. Tiệc sâm banh làm sao vắng tôi được. Nâng ly nào. Vâng, con cảm ơn mẹ đã nuôi dạy con khôn lớn. Ôi trời ơi.

0: 절 받으십시오.
1: 쩌우 쩌우 엉.
0: 손주사.
1: 저 phép cháu được chào ông với tư cách là cháu rể của ông ạ.
2: 준비
1: đi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ đẩy các người xuống địa ngục. Chú dừng xe lại đi. Chú dừng lại đi, mau lên. Chú đi đâu thế? Quản gia Giang, tôi xin lỗi. Là mẹ tôi à? Mẹ tôi đúng không? Mẹ tôi sai chú làm đúng không? Trước tiên chúng ta phải gỡ bài báo đó xuống đã. Mẹ nghĩ Thê Hy sẽ để yên sao? Nếu cần, chúng ta sẽ biến nó thành đứa bị tâm thần. Không lẽ bây giờ chú đang đưa tôi đến bệnh viện tâm thần sao? Dừng xe lại. Tôi bảo chú dừng xe lại. Mau dừng xe lại. Cô đừng làm như thế này, nguy hiểm lắm. Chú không dừng xe hả? Vậy thì chúng ta cùng chết trường phòng Nam. Nếu bị giam ở đó tôi thà chết còn hơn, tôi sẽ chết. Thôi được rồi, thôi được rồi.

Chú tiếp tục đi, chúng ta sẽ cùng chết. Nếu chú muốn thì cứ việc cầm vô lăng đi. Sao rồi? Cậu vẫn chưa dò được à? Giám đốc Ham nãy giờ ở công ty, quản gia Giang vẫn quanh quẩn ở nhà. Không có chuyện đó được. Hắn ta dùng hai điện thoại cơ mà. Thế nên em đang dò vị trí cái điện thoại thứ hai đây anh. À, điện thoại của chị Nam Thi Hy bật nguồn rồi anh này. Cô ấy đang ở đâu? Thế Hy, anh Chi Hoan, em đây. Em không biết mình đang ở đâu nữa. Em đã kiểm tra vị trí chưa? Anh đến đó ngay, đợi anh chút nhé. Anh ơi, anh. Tôi không biết mình đang làm cái gì nữa.

Em tưởng không được gặp lại anh nữa đấy. Em không quan tâm chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng em rất sợ không được gặp lại anh nữa. Điều đó thật đáng sợ. Anh đừng để em một mình nữa nhé. Đừng bỏ em một mình nhé anh.

Ngày mai anh Chi Hoan và tôi sẽ trở thành vợ chồng. Không, chuyện đăng ký kết hôn ấy, anh ấy không làm việc này vì lợi ích của Son đâu. Chắc là cô ta đã nói dối mình thôi. Bác sĩ biết, có kết quả xét nghiệm của bệnh nhân bị tai nạn giao thông vào viện lúc nãy rồi ạ. Tôi ra ngay đây. Vâng.

Em sẽ nói em thích anh trước, sau đó anh nói anh yêu em nhé. Anh Uchiha này, mặc dù em rất nóng tính, nhưng lời nói đó em có thể nhượng bộ được. Em rất hận anh Uchiha, nhưng không hiểu sao lúc đó em lại không thể oán hận anh được. Em biết anh rất khó xử mà. Em về đi. Em sẽ ở đây. Em sẽ đợi anh ở đây. Thế nên xin anh đừng quên rằng em đang ở đây. Anh hãy nhớ cho em điều đó. Anh à, em viết xong rồi. Thế à, đăng ký kết hôn xong, anh sẽ đến nơi này với em một chút nhé. Nơi nào? Có một nơi em muốn đến cùng với anh. Không lâu đâu ạ. Ừ, mình cùng đi. Em không thể tin là anh nghe mọi lời em nói. Em cứ ngỡ như mình đang mơ anh ạ. Mình đọc đơn nhé. Vâng. Mình đã bảo phải báo cáo liên tục rồi. Tại sao cậu ta không nghe điện thoại nhỉ? Có chuyện gì không? Làm thủ tục nhập viện xong gọi điện cho tôi ngay. Đây là rượu sâm panh giám đốc đặt ạ. Tôi xin, cảm ơn cô. Anh Nam đã trúng cử nghị sĩ quốc hội. Chúc mừng giám đốc ạ. Cảm ơn cô.

Bố ơi, con đến thăm bố đây. Hôm nay con không đến một mình, mà con đến cùng với người con yêu nhất trên thế gian này, bố ạ. Con đưa anh ấy đến để ra mắt bố đấy. Hôm nay chúng con đã đăng ký kết hôn rồi, bố ạ. Em nghĩ bố sẽ rất vui. Đây là nơi em đưa anh đến đầu tiên đấy. Bố em rất trẻ đúng không anh? Ừ, bố em trẻ lắm. Em chưa từng gặp bố lần nào anh ạ. Bố em qua đời trước khi em cất tiếng khóc chào đời. Thế à? Giờ anh mới biết. Mặc dù cả gia đình phản đối, nhưng em nghĩ riêng bố đồng ý cuộc hôn nhân của chúng mình. Có lẽ đó là những gì em cảm nhận được. Hôm nay có vẻ như bố cười tươi hơn. Bố hãy chúc phúc cho chúng con, bố nhé. Chúng con hứa sẽ sống hạnh phúc, bố ạ.

Các người đang làm cái trò gì thế hả? Ra khỏi đây ngay. Con sẽ đối xử tốt với Tae-hee. Cậu đừng nói vớ vẩn nữa, ra khỏi đây ngay. Con sẽ cố gắng để nhận được sự tin tưởng của gia đình. Ông hãy cho phép đi ạ. Bố làm gì thế hả? Sao bố không đuổi chúng đi ngay đi? Ông hãy cho phép chúng cháu kết hôn đi ạ. Ta không có gì để nói nữa. Hôm nay chúng cháu đã đăng ký kết hôn rồi. Cái gì? Cậu vừa nói cái gì hả? Chúng con đã đăng ký kết hôn rồi. Từ hôm nay chúng con là vợ chồng rồi mẹ. Nam Tae-hee, em điên rồi à? Nhà mình có đồng ý hay không thì từ bây giờ chúng con cũng là vợ chồng theo luật rồi. Chúng con sẽ sống ở đây. Vì vậy con mong nhà mình hãy chấp nhận cho ạ. Cháu đã muốn như thế rồi thì còn xin phép cả nhà làm gì nữa? Cháu coi ông như kẻ ngốc hả? Cháu coi thường ông như thế sao? Chủ tịch, ngài ngồi xuống đây đi. Ngài ngồi xuống nào. Đăng ký kết hôn ư? Được, cậu cứ việc làm theo ý đi. Thật là nực cười, tôi có thể khiến cậu phải hủy cuộc hôn nhân đó. Con sẽ đưa bé Son về đây sống cùng. Uchiwan, cậu đang đùa tôi đà. Cứ làm những gì cậu muốn đi. Mẹ, tôi phải cho cậu thấy con gái cậu sẽ bị tổn thương đến mức nào. Tôi sẽ cho cậu thấy cuộc sống của con bé có thể đau đớn như thế nào. Tôi sẽ cho cậu thấy ngay thôi. Con gái con bé Tae-hee quá bướng bỉnh. Con bảo bố phải làm gì bây giờ? Con đừng im lặng như thế, nói chuyện với bố đi. Con bé kết hôn với con trai của cô ta. Con ra khỏi nhà này mau. Con nói với mẹ rồi, con không đi đâu cả. Nhà này không cần người như con, vì thế con ra khỏi nhà đi. Sao mẹ tự tin thế? Nếu ông nội phát hiện ra mẹ định đưa con vào bệnh viện tâm thần thì sao nhỉ? Hóa ra con vẫn chưa biết gì về ông nội con nhỉ? Ông biết mẹ đưa con đi nhưng vẫn ở đây uống sâm banh ăn mừng với cả nhà đấy. Ông giả vờ là người tốt thôi. Ông nhắm mắt làm ngơ để được việc cho mình đấy con ạ. Con vẫn chưa biết sao? Con không quan tâm. Tóm lại, con có muốn nhìn thấy Uchiwan bị mất tất cả không? Không, con sẽ không để anh ấy bị như thế. Con không để như thế ư? Con định làm gì? Hôm nay con đã đến thăm bố. Con đã nghĩ mình giống bố nhưng không phải vậy. Đúng thật là bỗng nhiên con lại thấy con rất giống mẹ. Con bị mất trí rồi. Con có biết mình đang ăn nói rất vớ vẩn không? Trước khi con trở nên giống mẹ hơn, mẹ hãy cho phép anh Chi-hoan sống ở đây đi. Con có im đi không? Trước khi con hành xử như mẹ và không do dự khi làm bất cứ điều gì giống như mẹ, mẹ hãy để anh Chi-hoan chuyển đến đây sống đi. Bố định nói chuyện gì với con thế? Bố bảo có chuyện muốn nói cơ mà. Son à? Dạ. Bố kết hôn rồi. Thật ạ? Bố kết hôn với cô Chu Hong ư? Con vui quá. Con hoàn toàn đồng ý với việc đó bố ạ. Ừ. Nhưng mà con này, người bố kết hôn không phải là cô Chu Hong. Tại sao thế? Sao lại không phải là cô Chu Hong ạ? Vậy bố kết hôn với ai? Không phải cô Chu Hong thì là ai? Cô Tae-hee con ạ. Bố yêu cô Chu Hong. Cô Chu Hong cũng yêu bố. Vậy tại sao bố lại kết hôn với người khác thế? Chuyện đó bây giờ bố rất khó giải thích con ạ. Sau này con lớn lên, con không thích. Son à, tại sao bố không hỏi con mà tự ý quyết định thế? Con thích cô Chu Hong cơ mà. Cô Tae-hee cũng yêu con. Con cũng biết cô Tae-hee muốn thân thiết với con còn gì. Con đã bảo không thích rồi. Con chỉ thích một cô Chu Hong thôi. Con không thích cô Tae-hee trở thành mẹ của con. Con không thích cũng không làm khác được. Bố đã quyết định như thế rồi. Sao bố quyết định mà không hỏi con? Con không thích cơ mà.
Con đã nói là con không thích rồi, con thực sự muốn làm khó bố như thế này sao? Bố đang làm khó con. Tại sao bố lại bảo con làm khó bố? Con không thích. Bố có hỏi con cả trăm lần, con cũng không thay đổi suy nghĩ đâu. Sona,

0: 어쩌니?
1: Anh bạn cũng không có chỗ nào để đi sao? Mình nghĩ bé Son sẽ thích lắm. Chả lẽ con bé biết mình đang nghĩ tới nó sao? Cô đây Son, cô định gọi điện thoại cho cháu đây. Cô ơi, Son khóc à? Sao thế? Cháu bị ốm à? Bố đâu? Bố không có ở nhà hả Son? Cô ơi, cô đây Son, cháu nói đi, cô đang nghe đây, đừng khóc nữa, mau nói cho cô nghe xem nào. Cô đến nhà cháu được không ạ? Bây giờ, vâng. Cháu nói cô nghe xem có việc gì nào.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh chị Trần Thị Út ở thôn 6 xã Hở Leo, tỉnh Đắk Lắk. 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, chia sẻ của bác sĩ Đinh Xuân Hải, giám đốc nha khoa Việt Mỹ chi nhánh Đắk Lắk. 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 đồng hành và chia sẻ chăm sóc sầu riêng sau thu hoạch. 7 giờ thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 7 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng vị biển, 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1. 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn, 17 giờ 30 pháp luật và đời sống đảm bảo quy định pháp luật về an toàn điện, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế du lịch Đắk Lắk bứt phá từ cú hích kép, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 sản phẩm và tiêu dùng, 22 giờ 30 phóng sự trưởng thôn buôn trong nhịp sống số, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 9 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện, sông đón trăng lên tập 29, 7 giờ 35 an ninh 24/7, 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, ăn vặt niềm vui nhỏ, nguy cơ lớn, 7 giờ 45 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước năm 2026 về đích trước 4 tháng, 8 giờ phóng sự Đắk Lắk chủ động ứng phó thiên tai, 8 giờ 15 pháp luật và đời sống đảm bảo quy định pháp luật về an toàn điện, 8 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ 45 phim tài liệu văn hóa còn thì dân tộc còn, 9 giờ 15 phim truyện Cô vợ tinh quái tập 13, 10 giờ biển đảo Tổ quốc đi lên từ biển, 10 giờ 15 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 4, Bộ trưởng trong lòng dân, 10 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, BDV đồng hành cùng trường học trong chuyển đổi số, 11 giờ phim sitcom Sóng trọ thanh xuân tập 36, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe kiểm soát cận thị học đường, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 20, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 truyền hình thanh niên từ giảng đường đến những sáng chế của sinh viên, 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới thoát nghèo nhờ được hỗ trợ bò, 13 giờ 35 Huế khát vọng vươn mình sông Hương một tầm nhìn di sản, 14 giờ tọa đàm để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Vệ sĩ độc quyền tập 27, 15 giờ 45 trong văn học nghệ thuật lễ hội rượu cần tôn vinh bản sắc văn hóa Mơ Nông bên Hồ Lắc, 16 giờ phim tài liệu Nguyện ước giữa đại ngàn, 16 giờ 30 tạp chí kinh tế du lịch Đắk Lắk bứt phá từ cú hích kép, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 10 phần 2, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ hương rừng vị biển khoảng xanh giữa đời sống hiện đại, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đồ cứu hộ tập 24, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ đảng vào cuộc sống tăng tốc về đích các mục tiêu kinh tế xã hội, 20 giờ 15 phim truyện Chạy trốn tình yêu tập 5, 21 giờ khoa học và đời sống Tây Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số, 21 giờ 15 sắc màu cuộc sống, 21 giờ 30 tài nguyên và môi trường, giữ đất khỏe cho những vườn cây phát triển, 21 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Ngôi nhà bí mật tập 24, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Ngôi nhà bí mật tập 25, 00 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh chị Trần Thị Út ở thôn 6 xã Hở Leo, tỉnh Đắk Lắk. 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, chia sẻ của bác sĩ Đinh Xuân Hải, giám đốc nha khoa Việt Mỹ chi nhánh Đắk Lắk. 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 đồng hành và chia sẻ chăm sóc sầu riêng sau thu hoạch. 7 giờ thuế và tìm hiểu pháp luật thuế. 7 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 7 giờ 45 hương rừng vị biển. 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn. 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay. 9 giờ 45 khám phá Đắk Lắk. 10 giờ ca nhạc thiếu nhi. 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông. 11 giờ thời sự Đắk Lắk. 11 giờ 30 thời sự tiếng ED. 12 giờ tiếp sóng VV1. 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền. 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn. 17 giờ 30 pháp luật và đời sống, đảm bảo quy định pháp luật về an toàn điện. 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT. 18 giờ thời sự VV1. 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ 15 tạp chí kinh tế du lịch Đắk Lắk bứt phá từ cú hích kép. 19 giờ 30 thời sự tiếng ED. 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông. 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc. 21 giờ 30 tin tức ca nhạc. 22 giờ thời sự tiếng ED. 22 giờ 15 sản phẩm và tiêu dùng. 22 giờ 30 phóng sự trưởng thôn buôn trong nhịp sống số. 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT. 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền. 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 9 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện, sông đón trăng lên tập 29, 7 giờ 35 an ninh 24/7, 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa. Ăn vặt niềm vui nhỏ, nguy cơ lớn. 7 giờ 45 thuế, tìm hiểu pháp luật thuế. Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước năm 2026 về đích trước 4 tháng. 8 giờ phóng sự, Đắk Lắk chủ động ứng phó thiên tai. 8 giờ 15 pháp luật và đời sống, đảm bảo quy định pháp luật về an toàn điện. 8 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 8 giờ 45 phim tài liệu, văn hóa còn thì dân tộc còn. 9 giờ 15 phim truyện Cô vợ tinh quái tập 13. 10 giờ biển đảo Tổ quốc đi lên từ biển. 10 giờ 15 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 4, Bộ trưởng trong lòng dân. 10 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, BIDV đồng hành cùng trường học trong chuyển đổi số. 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 36. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe kiểm soát cận thị học đường, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 20, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 truyền hình thanh niên từ giảng đường đến những sáng chế của sinh viên, 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới thoát nghèo nhờ được hỗ trợ bò, 13 giờ 35 Huế khát vọng vươn mình sông Hương một tầm nhìn di sản, 14 giờ tọa đàm để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Vệ sĩ độc quyền tập 27, 15 giờ 45 trong văn học nghệ thuật lễ hội rượu cần tôn vinh bản sắc văn hóa Mơ Nông bên Hồ Lắk, 16 giờ phim tài liệu Nguyện ước giữa đại ngàn, 16 giờ 30 tạp chí kinh tế du lịch Đắk Lắk bứt phá từ cú hích kép, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 10 phần 2, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ hương rừng vị biển khoảng xanh giữa đời sống hiện đại, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 24, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ đảm vào cuộc sống tăng tốc về đích các mục tiêu kinh tế xã hội, 20 giờ 15 phim truyện Chạy trốn tình yêu tập 5, 21 giờ khoa học và đời sống Tây Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số, 21 giờ 15 sắc màu cuộc sống, 21 giờ 30 tài nguyên và môi trường, giữ đất khỏe cho những vườn cây phát triển, 21 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Ngôi nhà bí mật tập 24, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Ngôi nhà bí mật tập 25, 00 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.

0: Dong nak nap deng kredak, enteng lam ekel gedak, bulbu egal jekan ekik nang lebro, hijang tejal vi kap sim langgal, be tim rung je, lap be dong kredak gen po rung je. Lap arteh pram sao, di lor get du mơi, pay ton du sao. Bejeng nang khe deng bơ tam tru ta li plae, bơ pro jit pram tru po jit nang, kla in du nam de tam pay de. Brought them mangtut, he chang te gel, a young get do uk player pung. Kun bot du bel gang y dun gel, ta brought the sam, nong y dun, jay, kub dong ta bro and kang, sin kalak prak du sao.
1: Anh lăng xò nước trên tâm ra bông khâu chăng tài gial cơ vân khả sạc bệ tâm bỏ nắc răng lắp cặp cơ xìm lăng gal bè ra bông. Bơn tì lọt hò, anh cơ nơ mơ vết tươi hủy riêng đồng bọc hay bởi đi anh ghét tù ức bè ra bông. Anh hít bác đồng tà bọ lắp ghét ra bông khâu hiểu gal bởi anh hành tươi tâm ra bông khâu dốc dầu rào tà mắt.
0: Lap artes tam pom no mơn mắt mùi bó sơ riêng hệ ta, bro lo ba kar mir ban kang, pam jet mùi nah riêng tơm bro lứt xa bơ xa ekonoid, ho jing pơ bè gel bè di xa vi poi la đoàn viên đồ nung kar nuy sắc, rập lem hay bơ no tam, dong no na ar game hay lập đời ghê đù ức nong ghi đơn bro lứt xa. Bơ grep ndi lor ngi đơn gel lor bok ho, mpo bro đồ nu xa yek noich, vinh tì por tới hình lang, nụ tới, grep ndi lor lứt xa ngi đơn, ăn pơm trốt nì sắc, bài đi đoàn viên đồ nu, rập lè pơm minh, tơm bro lứt xa mkram jeng pơm no. Bọn lăn hay dịch lăng pơm nô rúp mnông, bà pơm hay jen trô tư người nô rúp chà rập đạc lạc, bà hay dân dọc to, lạc gần là mứt nì bọn lăn gầm pôl.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đắk Lắk đẩy nhanh khám sức khỏe toàn dân. Chuyển biến trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm từ chiến dịch 45 ngày đêm. Mỹ, Colombia tăng cường hợp tác khoáng sản quan trọng. IAEA chuyển vấn đề hạt nhân Iran lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 10 tháng 9, xã Drei Bờ Hăng tổ chức chương trình cà phê với doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn.
1: Tại chương trình, các đại biểu doanh nghiệp và hộ kinh doanh cùng trao đổi về tình hình sản xuất kinh doanh, những thuận lợi khó khăn trong quá trình hoạt động và các vấn đề đang quan tâm. Nội dung tập trung vào vốn vay, thủ tục hành chính, đất đai, môi trường, tiếp cận chính sách hỗ trợ, phát triển sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm địa phương. Thông qua chương trình, lãnh đạo địa phương trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp và hộ kinh doanh, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các nội dung vượt thẩm quyền để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Đắk Lắk tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng ứng dụng thực chất vào quản lý, sản xuất và phục vụ người dân.
2: Riêng trong tháng 8, tỉnh đã nghiệm thu 8 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Từ đầu năm đến nay, 18 trên 18 nhiệm vụ kết thúc cho năm 2026 đã được nghiệm thu, đạt 100%. Cùng với đó, tỉnh triển khai 14 mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, 12 quy trình công nghệ và 4 mô hình trình diễn phục vụ sản xuất kinh doanh. Kết quả ứng dụng viễn thám về hệ thống thông tin địa lý GIS cũng được chuyển giao phục vụ công tác quản lý giám sát tại các xã biên giới. Hoạt động kết nối cung cầu công nghệ tập trung vào chế biến sâu, nâng cao giá trị cà phê và phát huy thế mạnh của địa phương. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, hạ tầng số và các nền tảng dùng chung được duy trì vận hành 24/7, Trung tâm Giám sát Điều hành Thông minh IOC ghi nhận hơn 56.000 hồ sơ dịch vụ công và 534 phản ánh hiện trường. Đáng chú ý, tỉnh đã tổ chức tập huấn tại 102 điểm cầu cấp xã, đồng thời hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo, sử dụng VNEID, dịch vụ

0: không trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Đắk Lắk đang tăng cường các giải pháp chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng chủ động toàn diện, chú trọng khám, điều trị và phòng bệnh từ sớm, từ cơ sở.
2: Trong tháng 8, các cơ sở y tế trên địa bàn đã thực hiện hơn 421.000 lượt khám bệnh, trên 50.000 lượt điều trị nội trú và hơn 30.000 lượt điều trị ngoại trú. Hơn 2.200 trường hợp được chuyển tuyến để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn. Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh y tế dự phòng, chủ động giám sát, kiểm soát dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng. Đáng chú ý, chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị được triển khai trên phạm vi 102 trên 102 xã phường. Đến nay, khoảng 86.000 người đã được khám theo kế hoạch của tỉnh. Ngoài ra, hơn 2 triệu lượt người được khám sức khỏe sàng lọc hoặc khám định kỳ từ các chương trình khác. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh hiện đạt 94,38% dân số, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân.
1: Trong tháng 8, hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, với tổng đàn vật nuôi chủ lực ước đạt hơn 22,4 triệu con. Trong đó, đàn trâu hơn 30.000 con, đàn bò trên 402.000 con, đàn lợn khoảng 1,2 triệu con, tăng hơn 2% so với tháng trước, đàn gia cầm hơn 20,8 triệu con.
0: Sản lượng thịt hơi các loại trong tháng 8 ước đạt hơn 30.000 tấn, lũy kế 8 tháng đạt khoảng 255.000 tấn, đạt hơn 65% kế hoạch năm và tăng 1,56% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với duy trì sản xuất, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm được ngành chức năng và các địa phương triển khai đồng bộ. Các bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, cúm gia cầm, viêm da nổi cục và bệnh dại cơ bản được kiểm soát, không phát sinh ổ dịch mới. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp. Trong tháng 8, dịch được ghi nhận tại 6 địa phương buộc phải tiêu hủy 301 con lợn. Lũy kế từ đầu năm đến nay, dịch đã xuất hiện tại 30 xã phường làm chết và buộc tiêu hủy gần 9.000 con. Trước tình hình này, ngành chức năng tiếp tục yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời ổ dịch, đẩy mạnh vệ sinh, tiêu độc khử trùng, kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ, mua bán gia súc, qua đó hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan, bảo vệ đàn vật nuôi và giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027, hơn 34% học sinh thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên được hưởng chính sách hỗ trợ sách giáo khoa. Ngành giáo dục Đắk Lắk đang triển khai phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua sách đưa vào thư viện trường học để học sinh mượn, cuối mỗi năm học thu hồi, bảo quản và tái sử dụng. Tuy nhiên, việc thực hiện đang gặp khó khăn do nguồn cung chưa đáp ứng nhu cầu. Trước thực trạng này, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đang chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm việc dạy và học không bị gián đoạn.
2: Hơn 1.100 học sinh trường phổ thông nội trú tiểu học, trung học cơ sở Buôn Đôn bước vào năm học 2026-2027 với cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đã được chuẩn bị cùng tâm thế thi đua học tập tốt. Tuy nhiên, bên cạnh những điều kiện đã được đầu tư, việc bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh vẫn là vấn đề cần sớm tháo gỡ. Ngay từ đầu tháng 8, nhà trường đã rà soát, lập danh sách học sinh có nhu cầu mượn sách và gửi cơ quan chuyên môn tổng hợp. Đến nay, nguồn sách cung ứng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.
3: Ở trên địa bàn đây thì có 100% học sinh cần có nhu cầu của sách giáo khoa. Và đó là những cái chế độ chính sách mà của các con được hưởng.
2: Trong khi chờ nguồn sách mới được bổ sung, nhà trường tận dụng những bộ sách còn sử dụng được từ năm học trước, rà soát phân bổ cho học sinh còn thiếu, giúp các em có sách học tập trong thời gian này.
4: Hiện tại là em đang thiếu sách và nhà trường đang cho em mượn sách cũ để học và em mong nhà trường sẽ hỗ trợ sách mới để học tốt hơn.
2: Không chỉ tận dụng nguồn sách cũ, giáo viên còn chủ động điều chỉnh cách tổ chức lớp học. Tùy từng môn học và điều kiện thực tế, học sinh được bố trí dùng chung sách hỗ trợ nhau trong quá trình học.
5: Cái nguồn sách thì hiện tại là vẫn đang khan hiếm. Ví dụ như là các cái nhà sách thì người ta vẫn chưa có về hết. Cho nên là các thầy cô thì cũng cố gắng nói với các con là thôi các con cứ mượn sách của anh chị đi trước, các con cứ dùng tạm. Còn sau khi mà sách về thì nhà trường sẽ các con lên mượn ở nhà trường. Sau đó thì sẽ đầy đủ sách sau. Như ở trong đấy thì em cố gắng là những cái bàn nào mà có hai bạn có sách thì bây giờ chia sẻ mỗi bàn là hai bạn dùng chung một cuốn hoặc là ba bạn dùng chung một cuốn. Thì như thế thì chia sẻ được cái cuốn sách thì mình học cho nó dễ dàng hơn.
2: Khi nguồn sách mới chưa thể đáp ứng ngay, sự linh hoạt của nhà trường và giáo viên đang giúp việc dạy và học được duy trì. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt. Để chính sách hỗ trợ

0: sách giáo khoa thực sự đến đúng đối tượng, đúng thời điểm, việc sớm bổ sung đầy đủ nguồn sách là yêu cầu cấp thiết. Có như vậy mới bảo đảm mọi học sinh, nhất là các em ở vùng sâu, vùng xa và có hoàn cảnh khó khăn, đều có đủ sách để học tập ngay từ những ngày đầu năm học mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, ngành y tế Đắk Lắk đang đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Chương trình không chỉ mở rộng số người được khám mà còn hướng đến phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giúp người dân, nhất là ở vùng khó khăn, chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở.
2: Ngành y tế Đắk Lắk cho biết tính đến ngày 25 tháng 8, toàn tỉnh đã có hơn 2 triệu người được khám sức khỏe định kỳ, trong đó gần 90.000 người thuộc nhóm ưu tiên. Đến thời điểm này, 73 trên 102 xã phường đã triển khai thực hiện. Một số địa phương đạt tỷ lệ khá cao như Sông Hinh 51,8%, Vân Hòa 49,1%, Tây Sơn 31% và Erop gần 30%.
3: Trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk thì có 102 trạm y tế. Thì như vậy thì là 102 trạm y tế là cùng đồng hành với tất cả hệ thống y tế. Ở đây ý tôi muốn nói là kể cả công và tư đều tham gia công tác khám sức khỏe của toàn dân. Và bên cạnh đó thì cũng như là chính quyền địa phương phải vào cuộc để làm sao một người dân ít nhất trong năm là phải được khám sức khỏe và được cập nhật liên tục trong cả một vòng đời.
2: Ở những địa bàn xa trung tâm, thay vì để người dân vượt quãng đường dài đến cơ sở y tế, các phương án khám lưu động luân phiên nhân lực đang được triển khai. Nhân viên y tế thôn buôn cũng được huy động để đưa thông tin đến từng hộ dân. Mục tiêu là không để khoảng cách địa lý trở thành rào cản trong tiếp cận dịch vụ y tế. Với người dân, một lần khám miễn phí không chỉ giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường mà còn giúp chủ động theo dõi bảo vệ sức khỏe.
4: Hồi xưa mình chưa có biết bệnh tật gì mà có bệnh nặng rồi mới đi bệnh viện. Bây giờ là có xã tổ chức làm khám định kỳ thì mình biết được bệnh tật của mình thì rất vui.
2: Hiện nay các xã phường đang khẩn trương tháo gỡ khó khăn để người dân sớm được tiếp cận dịch vụ y tế, khám đúng, khám đủ, phát hiện sớm để chủ động phòng bệnh. Đó là mục tiêu ngành y tế Đắk Lắk đang hướng tới, từng bước đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn.
3: Để đưa cái công tác khám sức khỏe đến với người dân ấy, thì Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch là các tổ lưu động khám tại các địa bàn, đặc biệt tập trung tại các thôn buôn hoặc ở những cái khu phố có cái tỷ lệ người dân thuộc cái nhóm gọi là một nhóm yếu thế, nhóm cao tuổi mà không đi lại được thì y tế cũng như các trạm y tế phải đến tận nơi khám cho người dân, có thể khám tại tận nhà, sau đó chúng ta cập nhật lên trên các hệ thống.
5: Thì trạm hiện tại là đã thống kê đối tượng ưu tiên, các cái nhóm đối tượng ưu tiên là để là khám trước. Thì từ đây đến cuối năm thì trạm cũng sẽ là phối hợp với là ủy ban nhân dân xã là để thực hiện việc công tác khám sức khỏe toàn dân mỗi người một lần trên năm.
2: Khẩn trương nhưng không nóng vội, để nhanh tiến độ nhưng không hạ thấp yêu cầu chuyên môn, ngành y tế Đắk Lắk đang nỗ lực đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Qua đó giúp mỗi người dân được biết, được chăm sóc và chủ động bảo vệ sức khỏe, từng bước chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, đưa y tế từ gần dân đến sát dân vì sức khỏe nhân dân.
1: Thưa quý vị, giải phóng mặt bằng luôn là một trong những khâu quyết định tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Với chiến dịch 45 ngày đêm giải phóng mặt bằng các dự án công trình trọng điểm, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung nguồn lực, phân công rõ trách nhiệm, bám sát từng địa bàn, từng dự án để tháo gỡ những điểm nghẽn. Qua chiến dịch, nhiều dự án đã có chuyển biến rõ rệt, từng bước hình thành mặt bằng sạch, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.
0: Trong chiến dịch, xã Hòa Xuân tập trung giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm. Với sự chỉ đạo của tỉnh, phối hợp của các sở, ngành, chủ đầu tư và nỗ lực của địa phương, công tác giải phóng mặt bằng tại xã có nhiều chuyển biến. Đến nay, dự án Bến Cảng Bãi Gốc đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến đường từ Cảng Bãi Gốc đi khu kinh tế Vân Phong cũng đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ cho đơn vị thi công. Riêng dự án khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, trong thời gian thực hiện chiến dịch, xã đã bàn giao thêm 152,47 ha, nâng tổng diện tích đã bàn giao lên 382,09 ha, đạt 77,68% diện tích toàn dự án. Trong đó, tỷ lệ bàn giao đối với đất nông nghiệp đạt 90,12%, hoàn thành mục tiêu tỉnh giao.
6: Chúng tôi cũng đã là tuyên truyền

0: nhiều hình thức trên các trang fanpage và vận động tới tận người dân các tờ rơi, đồng thời cũng là tuyên truyền để là các hội đoàn thể, các chi tổ hội đến tận nhà dân để thông báo bằng mọi hình thức để người dân là tiếp cận và biết được những chủ trương lớn của tỉnh cũng như là của xã.
1: Tại xã Tuy An Đông, sau 45 ngày đêm ra quân quyết liệt, bám sát hiện trường và giao việc cụ thể theo từng điểm nghẽn, công tác giải phóng mặt bằng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trên tuyến đường bộ ven biển đoạn Bắc cầu An Hải, địa phương đã bàn giao 43,2 hectare trên 44 hectare, đạt 98,66%, tăng 3,85 hectare so với trước chiến dịch. Với tuyến đường bộ ven biển Xuân Đài, Tuy An Đông, xã đã chủ động tuyên truyền, vận động người dân bàn giao trước mặt bằng tại hai khu tái định cư và 1 km tuyến chính.
2: Chính quyền địa phương đã vào cuộc cách rất quyết liệt trong tác tuyên truyền vận động và bà con nhân dân cũng hết sức đồng tình ủng hộ và bà con là đã bàn giao mặt bằng sớm trước khi phê duyệt phương án.
1: Chiến dịch giải phóng mặt bằng các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh được triển khai từ ngày 7 tháng 7 với mục tiêu hoàn thành tối thiểu 90% diện tích giải phóng mặt bằng theo kế hoạch của từng dự án. Từ 42 dự án ban đầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung thêm 11 công trình dự án còn khó khăn vướng mắc, nâng tổng số lên 53 dự án do 5 tổ công tác theo dõi chỉ đạo. Kết thúc chiến dịch, 7 dự án đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, 15 dự án đạt từ 90% trở lên. Trong đó, 9 dự án đạt trên 95%. Nhiều dự án đã hoàn tất bàn giao mặt bằng như cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, bến cảng Bãi Gốc, tuyến đường từ cảng Bãi Gốc đi khu kinh tế Vân Phong, tỉnh lộ 13 và hồ chứa nước E Xuất Thượng.
3: Việc lãnh đạo tỉnh đã phát động các cái chiến dịch cao điểm giải phóng mặt bằng như là chiến dịch 60 ngày đêm để giải phóng mặt bằng cái dự án hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và tiếp tới là chiến dịch 45 ngày đêm để tháo gỡ các cái điểm nghẽn và giải phóng mặt bằng đối với các dự án quan trọng của tỉnh thì đã tạo ra một cái sinh lực mới, một cái động lực và với cái sự quyết liệt vào cuộc cũng như chỉ đạo xuyên suốt thì đã tạo ra một cái kết quả rất là mạnh mẽ, chuyển động rất mạnh mẽ.
1: Để các dự án sớm được triển khai, giải phóng mặt bằng vẫn là nhiệm vụ cần tiếp tục tăng tốc. Từ những kết quả bước đầu, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung xử lý các phần việc còn lại với cách làm sát cơ sở, rõ trách nhiệm, tạo mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.
4: Phát sinh một số việc là ý kiến của người dân.
5: Chuyển sang phần tin thế giới, trong khuôn khổ chuyến thăm Colombia, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp nước chủ nhà Omar Bula đã ký hai văn kiện hợp tác nhằm tăng cường quan hệ song phương trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng và năng lượng hạt nhân dân sự.
1: Văn kiện thứ nhất thiết lập khuôn khổ hợp tác nhằm tăng cường an ninh và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Văn kiện thứ hai tạo khuôn khổ để hai nước mở rộng hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các thỏa thuận tại Barranquilla là một phần trong nỗ lực củng cố quan hệ Mỹ-Colombia với trọng tâm là an ninh, thịnh vượng kinh tế và hợp tác chiến lược.
5: Lần đầu tiên sau 20 năm, Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã thông qua nghị quyết yêu cầu báo cáo vấn đề hạt nhân Iran lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Tehran không tuân thủ các nghĩa vụ khai báo hạt nhân và thiếu hợp tác với cuộc điều tra kéo dài của cơ quan này.
6: Nghị quyết do Mỹ, Anh, Pháp và Đức đề xuất được thông qua với 23 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 8 phiếu trắng tại Hội đồng Thống đốc gồm 35 thành viên. IAEA cho biết, từ lâu đã yêu cầu Iran giải trình về các dấu vết urani được phát hiện tại một số địa điểm chưa được Tehran khai báo. Tháng 6 năm 2025, Hội đồng Thống đốc kết luận Iran không tuân thủ các nghĩa vụ không phổ biến hạt nhân do thiếu hợp tác với cuộc điều tra này. IAEA hiện cũng không được tiếp cận một số cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran sau các cuộc tấn công năm 2025. Iran bác bỏ cáo buộc và chỉ trích nghị quyết mới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng nghị quyết hoàn toàn không phù hợp, khẳng định Tehran không vi phạm các nghĩa vụ và cho rằng tình trạng hiện nay bắt nguồn từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran.
5: Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 80 nghi phạm trong các chiến dịch truy quét hoạt động buôn bán ma túy và trồng cần sa trái phép, được triển khai đồng loạt tại 28 tỉnh.
1: Các chiến dịch tập trung vào những địa bàn được xác định là nơi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và phân phối ma túy. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 548 kg ma túy, hơn 2,78 triệu viên ma túy tổng hợp, cùng một số vũ khí, đạn dược và thiết bị phục vụ hoạt động buôn bán ma túy. Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu phải đối mặt với tình trạng buôn bán ma túy xuyên quốc gia do nằm trên các tuyến vận chuyển nối châu Á, Trung Đông và châu Âu. Chính phủ nước này thường xuyên triển khai các chiến dịch quy mô lớn nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy và triệt phá các mạng lưới tội phạm có tổ chức. Các chiến dịch mới nhất nằm trong nỗ lực tăng cường kiểm soát ma túy, bảo đảm an ninh tại các địa phương.
5: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO bày tỏ lo ngại trước tình trạng gia tăng các vụ tấn công nhằm vào trường học trên toàn thế giới, khi dữ liệu mới nhất cho thấy số vụ tăng mạnh trong năm 2025.
6: Cụ thể, Liên Hợp Quốc đã xác minh 1.680 vụ tấn công vào trường học trong năm 2025, tăng 33% so với 1.265 vụ năm 2024. Ước tính khoảng 258 triệu trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới bị gián đoạn việc học do khủng hoảng, trong đó 93 triệu em hoàn toàn không được đến trường. UNESCO cho biết gần 80% số trẻ em bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng và không được đến trường, tương đương khoảng 74 triệu em đang sống tại 20 quốc gia đối mặt với những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất thế giới. UNESCO lưu ý rào cản học tập nghiêm trọng nhất đối với các nhóm dễ bị tổn thương, 74% trẻ em tị nạn, 52% trẻ em phải di rời trong nước và 45% trẻ em khuyết tật không được đến trường. UNESCO nhấn mạnh trường học phải luôn được bảo vệ, đồng thời kêu gọi các bên xung đột tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm hoạt động giáo dục diễn ra an toàn, ngay cả trong bối cảnh khủng hoảng.
5: Hội chợ điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng quốc tế IFA 2026 diễn ra tại trung tâm hội chợ Messe Berlin từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 9, thu hút hơn 1.900 thương hiệu đến từ 49 quốc gia. Robot, trí tuệ nhân tạo AI và các thiết bị kết nối là những chủ đề nổi bật tại sự kiện năm nay.
1: Điểm nhấn tại IFA 2026 là sự hiện diện ngày càng rõ nét của khái niệm Physical AI. AI được tích hợp vào thiết bị và robot có khả năng tương tác trực tiếp với môi trường. Các sản phẩm mới không chỉ tiếp nhận lệnh mà còn có thể quan sát, phân tích và thực hiện một số nhiệm vụ tự động. Đáng chú ý, các thiết bị gia dụng kết nối và tích hợp AI hướng tới tự động hóa các thói quen sinh hoạt, giảm thời gian người dùng phải thao tác trực tiếp. Một xu hướng khác tại IFA 2026 là công nghệ gắn với sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Các sản phẩm theo dõi sức khỏe, chăm sóc cá nhân và hỗ trợ người cao tuổi ngày càng được tích hợp nhiều cảm biến, khả năng kết nối dữ liệu và AI. Sự phát triển của AI, robot và các thiết bị thông minh không chỉ tạo ra sản phẩm mới mà còn tác động trực tiếp đến thị trường công nghệ tiêu dùng toàn cầu. Xu hướng này cho thấy robot đang từng bước rời khỏi phòng thí nghiệm, nhà máy và các màn trình diễn kỹ thuật để trở thành công cụ hỗ trợ con người trong cuộc sống hàng ngày.
5: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Popo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng, không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đẹp quá. Gì vậy nhỉ? Wow, đu quay này. Thích quá. Công chúa, tôi đến đây. Công chúa. Ta đây. Lần cuối cùng. Ôi. Wow, thành công rồi. Xuất phát thôi nào. Giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Quốc kỳ Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Aha, Trung Quốc, Trung Quốc. Sao tự dưng lại rợn người thế này nhỉ? Không sao đâu. Vào đi, vào đi. Bám vào ta. Ai cho phép các ngươi tự ý vào lăng mộ của hoàng đế? Chú là ai mà lại nói thế? Chúng tôi là các binh sĩ canh giữ mộ của hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Đừng coi thường, vì chúng tôi được tạc bằng đất. Wow, cao thật đấy. Di sản văn hóa thế giới của Trung Quốc được UNESCO công nhận. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc. Quốc kỳ Trung Quốc. Năm ngôi sao vàng. Aha, Trung Quốc, Trung Quốc. Đây có phải là điệu múa phổ biến ở Trung Quốc không? Chậm rãi, chậm rãi. Múa nào.
2: Công chúa.

Ngươi là gấu, đeo kính râm mà. Thì ra cô không biết tôi là ai rồi. Tôi xin tự giới thiệu. Mông quyến rũ, đôi mắt sẫm, tôi đáng yêu nhất Trung Quốc, tên là Gấu Trúc. Người Trung Quốc rất thích chúng tôi, nên hay tặng chúng tôi cho nước khác. Nhâm nhâm nhâm, tặng Vương quốc Cambodia Gấu Trúc đi. Đến Trung Quốc sẽ có Vạn Lý Trường Thành, có lăng mộ Tần Thủy Hoàng được ăn điểm tâm. Đến Trung Quốc sẽ có Khổng Tử được xem kinh kịch và ngắm gấu trúc. Trung Quốc thích thật. Trung Quốc tham quan, Trung Quốc thích thật. Bài hát giới thiệu quốc kỳ: ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Câu hỏi thứ nhất của Wiki: quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Máy sinh ra gió à? Wow. À, công chúa. Vui quá. Vui quá. Wow, bóng căng ra rồi này. Tất cả đều nhờ công chúa cả. Wow. Ngôi sao này hình như ngôi sao trên sàn bị dính vào rồi. Hay quá. Wow. Wow, thành công. Xuất phát. Thẳng tắp, thẳng tắp, giơ cao lên trời. Thẳng, thẳng, thẳng tắp, thẳng tắp, cúi thấp xuống dưới. Thẳng, thẳng, vươn ra, vươn ra, sang bên này. Thẳng tắp, thẳng tắp, vươn ra, vươn ra, sang bên kia. Thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng tắp, vươn ra.

0: tóc, thẳng tóc, thẳng tóc. Thẳng tóc vươn ra. Thẳng tóc, thẳng tóc, thẳng tóc. Thẳng tóc vươn ra. Thẳng tóc, thẳng tóc. Con dấu kìa.
1: Thú giác nha.

0: Chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Zikirios giỏi quá. Có người đó. Biến hình. Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được.
1: Sợ kẻ gây rối, Caburia biến thành đứa con hiếu thảo. Bố mẹ ăn thử cái này đi ạ. Cảm động quá. Cái gì đây? Bánh gỉ mũi, súp xì hơi. Rốt cuộc trong đầu con chứa gì vậy hả? Đúng vậy, thử xem trong đầu Caburia có gì nào. Ăn gì, đi đâu, chơi gì bây giờ? Học hành. Biến đi. Bàn học tự động Quickie.

0: Ôi trời, công chúa ơi, đại nhân chinh tộc Quan Nô đã đi gặp hoàng thượng rồi.
1: Để làm gì vậy lúc trễ như vậy chứ?
0: Thần cũng không rõ lắm, nhưng mà hoàng thượng vừa cho gọi vệ quân tới.
1: Ngô sư phụ, người phải tránh đi.
2: Tại sao chứ? Hoàng thượng đã hạ lệnh giết thần rồi hay sao vậy?
1: Đúng vậy, người nói không sai. Vì vậy ngươi hãy tránh đi.
2: Nếu thần đóng vai mồi lửa thì Goguryeo hắn sẽ lụi tàn trong biển lửa. Thần đã lường trước việc này rồi.
1: Ngươi hãy tự mình đưa quân tới đánh đi, đừng có chết một cách vô nghĩa như vậy. Nếu ngươi muốn trả thù cho cha của mình thì hãy làm cho đúng. Nếu ngươi quay trở lại như một tướng quân thì ta sẽ làm đối thủ với ngươi. Bọn ta đang trên đường tới phòng sách, vì cần tìm một vài tài liệu ngoại giao.
3: Sứ thần không thể đi được đâu công chúa.
1: Các ngươi đã cản đường ta vì không biết ta là ai hay sao? Nếu ngươi không tin ta thì có thể đi theo.

0: Sứ thần đã biến mất rồi. Lục soát kỹ đi, mau tìm chúng.
1: Chuyện này có thể khiến cho công chúa rơi vào cảnh nguy hiểm. Giờ ngài có muốn quay lại không?
2: Không đâu. Công chúa đã tổn thương lòng tự trọng của ta, ta phải chuẩn bị báo đáp ân huệ rồi chứ.
1: Hai người đã nói chuyện gì với nhau vậy? Hay đó là cuộc trò chuyện ngọt ngào mà ngài luôn mong ước?
2: Con đường chính sẽ bị lục soát, đi bằng người sẽ vô dụng mà thôi. Chúng ta phải đi bộ tới tận biên giới. Nàng đi được không?
1: Kể cả quay lại Xin La thì chúng ta vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Kẻ mang quyền uy sẵn có nhất định sẽ không để yên cho chúng ta đâu.
2: Chúng ta phải rời khỏi đây trước đã.
3: Gogol đi đâu rồi? Ta hỏi tỷ hắn ở đâu?
4: Trốn rồi. Ta đã giúp hắn trốn thoát.
5: Cái gì?
4: Bây giờ chắc hắn đã rời khỏi cung và trốn đi xa rồi.

0: mau chống cử binh lính để đi bắt thắng lại cho ta. Còn nữa, mau bắt cả công chúa luôn.
1: Bệ hạ,
0: ngươi không nghe ta nói gì sao? Bắt giữ công chúa lại và nhốt vào ngục.
2: Dạ.
3: Thả ta ra. Tự ta có thể đi được.

0: Bệ hạ. Bệ hạ, người hãy bình tĩnh lại, câm miệng đi.
1: Mau,
2: thả ta đi mà.
1: Thả ta đi.
3: Thả ta đi. Thả ta đi.
1: Xuống, quay cho tôi qua. Câm miệng hết đi, thôi đi.
0: Con phải kìm nén lại chứ. Lũ ngốc này. Các người có biết mình đã trói ai lại hay không?
4: Chúng thần vừa nhận lệnh bắt tất cả người thuộc tộc Suno.
0: Cái gì? Đúng là vớ vẩn thật mà. Mau thả tất cả bọn họ đó đi.
5: Vớ đại nhân,
0: đây là chuyện vô cùng vớ vẩn. Sao mọi người lại phản nghịch chứ?
5: Bộ tộc ta đã từng trải qua việc này rồi. Bọn ta sẽ không để cho điều này lặp lại lần nữa đâu. Vì vậy, ngài hãy lui binh về đi.
0: Nhưng mà công chúa và Sa đại nhân,
5: nếu như bây giờ chúng ta gây chuyện ở đây, chỉ càng làm cho công chúa gặp nguy hiểm thêm thôi.
6: Đã bắt được Gogol chưa?
7: Chúng thần đã mất dấu hắn rồi.
6: Tức là không bắt được hắn à? Nghe ngươi nói xong làm ta mất hết khẩu vị ăn uống.
7: Bệ hạ, bệ hạ thật sự tin là công chúa âm mưu làm phản sao? Vì vậy bệ hạ mới ra lệnh bắt tộc Suno.
6: Ngươi đã phụng sự từ đời phụ hoàng của ta thì phải biết chứ. Hoàng tỷ đó của ta chưa bao giờ che giấu giả tâm trở thành vua mà.
7: Không phải như vậy đâu. Những gì công chúa làm chỉ vì hoàng thất mà thôi.
6: Ta không quan tâm hoàng tỷ nghĩ gì. Tỷ ấy có làm phản hay không cho ta quyết định. Hoàng tỷ đã giúp cho Gogol bỏ trốn, chuyện này quá rõ ràng.
7: Tiên hoàng cũng đã phạm lỗi tương tự như vậy thưa bệ hạ. Bỏ đi tất cả niềm tin và đắm mình trong nghi ngờ. Cẩn xin bệ hạ đừng để bản thân rơi vào bi kịch như vậy.
6: Việc đó còn tùy vào quyết định của công chúa.
1: Vậy lên, vậy lên.
0: Vậy lên đi.

0: ra
1: sao lại
0: nhân?
2: Dừng lại đi.
3: Vào đi. Đi. Nhanh lên.
4: Thần xin lỗi công chúa. Thần đã không thể đánh giá được tình hình và khiến cho công chúa gặp rắc rối rồi.
1: Tại sao cả đại nhân cũng vào đây? Sao tướng quân? Gina.
4: Công chúa à, kể từ ngày đầu công chúa đến Quỷ Cốc thì chúng ta đã trở thành người của công chúa rồi. Người nhất định đừng sợ hãi và không được chùn bước đó.
2: Đi đi, đi.
5: Nói nhẹ quá.
2: Đi. Họ nói quyền chiến ưu thế, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
4: Vào trong đi.
2: Công chúa,
4: đừng làm vậy mà.
1: Ta nhất định phải gặp đệ hạ. Mau đi truyền lời đi. Nhanh lên. Xin bệ hạ hãy thả tộc trưởng và binh lính của tộc Suno.
6: Nếu ta làm vậy thì họ sẽ đứng về phía hoàng tỷ và chĩa mũi kiếm về ta.
1: Chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu.
6: Vậy thì hãy chứng minh sự trung thành của tỷ đi. Sinla đã chiếm thành núi Adan từ khi phụ hoàng còn tại vị. Ta muốn lấy lại cứ điểm đó. Hoàng tỷ hãy gọi On tướng quân đi chiếm lại thành đi.
1: Ta đã nói với bệ hạ rồi mà. On tướng quân nhất định sẽ không cầm kiếm chiến đấu nữa đâu.
6: Vậy thì tại sao tỷ lại đi gặp huynh ấy? Tỷ đã đến chỗ trốn của huynh ấy còn gì? Hai người đã nói chuyện gì chứ?
1: Sao bệ hạ lại biết được?
6: Tỷ đã kêu huynh ấy làm phản cùng mình sao? Giúp tỷ lật đổ vị vua nhỏ tuổi và yếu kém để hoàng tỷ có thể làm vua sao?
1: Con à,
6: nếu như tỷ thấy oan ức thì hãy cho ta nhìn thấy lòng trung thành đi.

Nếu đã vậy thì bệ hạ giết ta đi. Hãy lấy mạng sống của ta làm bằng chứng cho lòng trung thành của ta.

0: Ta đã nói gì với con chứ? Nó sẽ không nghe lời con đâu.
1: Con đang mệt lắm, mẫu hậu về đi.
0: Con định làm gì với anh tướng quân? Hiện giờ tuy rằng hắn sống ẩn dật, nhưng nếu công chúa có mệnh hệ gì thì hắn sẽ tới tìm bệ hạ đầu tiên đó.

0: cẩn thận đó, đi từ từ thôi.
1: Cẩn thận đó.
0: Đúng đó, cẩn thận, cẩn thận.
2: Sa đại nhân, ngài có sao không?
3: Ta thật sự không sao cả.
2: May là chuyện chỉ kết thúc ở đây, ông trời đã giúp cho chúng ta.
4: Không phải như vậy đâu.
5: Chín à,
2: ý của cô là Sa đại nhân không phải ngài được thả vì hiểu lầm được quá giả rồi hay sao?
4: Công chúa đã nhận hết lỗi về mình rồi, lại một mình nhận tội mặc dù không hề có.
5: Chín à, dừng lại đi.
3: Hai đứa trật tự đi. Công chúa của chúng ta đã nhận tội mà mình không hề mắc phải.
2: Cái gì?
3: Để tránh việc đối đầu với bệ hạ, công chúa nói sẽ tự mình nhận hết tội lỗi.
2: Vậy rốt cuộc công chúa sẽ như thế nào đây?